0: שלום וברכה. עיצומם של הימים בהם למדים אנחנו גם את הלכות התשובה ברמב״ם, אנחנו מוצאים מדברה בפרק ב', ומהי התשובה? הוא שיעזוב החותך את או, ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. מוסיף הרמב״ם ואומר, וכן יתנחם על שעבר, שנאמר אחרי שובי ניחמתי. אנחנו לומדים מדברי הרמב״ם שבתשובה קודם כל עוזבים את החטא, קודם כל משפרים מעשים, מפסיקים לעשות חטאים אלא עושים דברים טובים יותר, ואז אנחנו גם מתחרטים על מה שהיה. אנחנו מבינים שמה שעשינו קודם היה לא נכון, כעת אנחנו מתחילים דרך חדשה. מסדר הרמב״ם ואומר, הסדר הוא כדברי הנביא ירמיהו שהוא מביא. אחרי שובי ניחמתי. כלומר, קודם כל נשפר מעשינו, ורק אחר כך נעלה על דרך חדשה, ואז נתחיל להינחם ולהתחרט. כלומר, קודם כל, אחרי שובי, קודם כל נשוב, קודם כל נעלה על הדרך הקרובה אל הקדוש ברוך הוא, נשפר מעשינו, ואז אנחנו גם נבקש מחילה, ניחמתי, נתחרט על העבר. כך אנחנו למדים בדברים, ונשים לב היטב, שאומר רבינו יונה יש הבדל. בדברים הללו צריך לשים לב. אם מדובר על אבון בודד, אז קודם כל תתחרט, ואחר כך אתה תסכן, כדי שקודם כל תתחיל את הדבר הנכון. לעומת זאת, כאשר מדובר בדרך של חטא, דבר ראשון, אתה קודם כל עוזב את החטאים, אחרי זה תבקש מחילה, אחרי זה תתחרט. וכפי שחזל אומרים בויקרא רבה, אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדן חבילות של מצוות. אז אם עשית עבירה בודדה, אז הוא נכון, שם קודם כל תתחרט, כי אתה ממילא בדרך כלל בכיוון נכון. אבל אם דרך של חטא, קודם כל להתנתק ממנה. אומר רבינו יונה שזה בדיוק ההדגשה שדומה הדבר לטבילה במקווה של טהרה. המקווה מטהר את הטמא מטומאתו, אבל מי שבא לטבול ושרץ בידו, קודם כל יעזוב את השרץ מהיד שלו, אחר כך יטבול ויתהר. כל זמן שהוא מחזיק שרץ בידו, לא תועיל הטבילה. זאת אומרת, החרטה וגישות כאב על העבר הם כמו טבילה, אתה טובל כרגע בטהרה. וככל שרגש החרטה עמוק יותר, המקווה יטהר עוד יותר את הנשמה. אבל אי אפשר לטבול במקווה כל זמן שקשורים לדרך חטא. אז אם עסוקים בדרך חטא, קודם כל נשליך את החטא, ולאחר מכן נתחרט על העבר. כך מפרט הרמב״ם וכך לומד רבינו יונה. יש דרך של שלילה, צריך לעלות על דרך תשובה. מעשה אחד שלילי, קודם נתחרט, ואז בעזרת השם נזכה להרגיש את דלתי התשובה נפתחים בפנינו, וקרבת אלוקים לי טוב.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: תמיד איתי. מבט תורני, שעה של השקפה מול אתגרי התקופה, עם הגאון הרב מנחם שטיין.
1: ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובעולם, שנה טובה, גמר חתימה טובה. כולנו מתרוממים בעשרת הימים המורמים של השנה, אלפים תפשין פי זין, תהיה שנת פז, אור, תשית לראשו עטרת פז. כולנו יודעים שעשרת הימים האלה הם ימי הרת העולם. זה מין סוג של הריון של כל השנה הבאה. כידוע, הריון תקין, אז הילד בריא ונחת וסייעת הדשמיה. אבל אם זה לא, אז זה לא פשוט. אז לכן כתוב בהלכה שבימים האלה נוהגים לדקדק, להחמיר, אפילו בדברים שלא נוהגים אותם כל השנה. ידועים דברי רבינו המחבר, רבי יוסף קארו, שכותב בשולחן ארוך שאפילו דברים שאדם לא נוהג, הוא מביא את הדוגמה של פת שאפה אותה אקום, פת פלטר, ש... היא קשרה לחלוטין, ניפו את הקמח בנפת משי, אין חשש תולעים, חשש מינימלי, אין. כמובן הפרישו מעשרות, הפרישו חלה, רק מי שהכניס לתנור את הבצק היה גוי. וכאן יש מחמירים ויש מקלים, אז אפילו מי שמקל כל השנה, נוקט המחבר רבינו השולחן ערוך, רבינו יוסף קארו, את הדוגמה הזו, שגם אם הוא מקל כל השנה, בכל אופן, בעשרת הימים האלה יתנהג בגובה, יחמיר על עצמו. זה נראה כאילו אדם מעמיד פנים, כאילו ברמה גבוהה, הרי הוא יודע שלאחר יום הכיפורים הוא כן יאכל את הלחמניות האלה שאפה אותם גוי, אולי יגיש אותם אפילו בסוכן, לאורחיו, לעצמו. אז כבר העירו על כך ואמרו שהכוונה היא שממש כמו אישה מעוברת שאומרים לה בזמן העיבור תיזהרי מלסחוב מסעות כבדים, מזוודות כבדות, לבצע פעולות חדות, לאחר הלידה יכולה כן לעשות את זה, אין פה שום צביעות ושום מעמדת פנים. זה פשוט מצב שכיוון שישנה אחריות על עובר שמתפתח, אז צריך לנהוג במשנה זהירות. כאן יש לנו אחריות בעשרת הימים האלה להתנהג במשנה זהירות ובגובה, משום שמייצרים כאן את המציאות של השנה הבאה. ידועים דברי הגאון מווילנה שהמילה שנה זה שינון ה'. שינון ה' זה 355 בגמטריה. ואילו בשנת חמה יש כידוע 365 ימים. מה עם עוד 10 ימים? אילו 10 הימים שבין כסל לעשור. 10 הימים שבהם יש סוג של ראש. ראש תקין, גוף מתפקד. ראש בר מינן עם בעיה של אירוע מוחי כזה או אחר, זה עלול להשפיע על פלג גוף ימני, שמאלי, עליון, תחתון. הראש של השנה, הראש הוא 10 ימים, בין א' ל-י', והשנה זה שינון ה', 355 ימים. 10 ועוד 355, שין סמך ה', 365. לכן, אנחנו מקפידים על ראש גבוה. יש מי שאמר שאולי זו הכוונה בעניין הזה של ה... ההנהגה שהשולחן ערוך כותב להתנהג במשנה גובה, על פי מה שנאמר בגמרא, שדרשו השם בהימצאו, מדובר על 10 הימים שבין כסל לעשור, שבו הקדוש ברוך הוא מלך בשדה, כפי שכתבו המקובלים, זמין, לא צריך לעבור פרוצדורות ופקידים, אלא אפילו תפילת יחיד, יש לה דין של ציבור וכולי. אז משל, אם בא גדול הדור אליך הביתה, הוא מתארח אצלך השבוע, יש להניח שאתה תתנהג אחרת בנוכחותו. למרות שאתה מתנהג טוב כל השנה, אבל בנוכחותו ההנהגה שלך תהיה הרבה יותר אצילית, סבלנית, מתחשבת, עדינה, משום שאתה בנוכחות הרבה שלך, האדמור שלך, הראש השיבה שלך, גדול הדור שנמצא אצלך בבית. כך 10 הימים האלה, בהימצאו, אז מתנהגים בגובה אחר. יש מרשו במסכת שבת שאומר שהמילה שם השם א' ד' נון י' רומז לימים האלה. האות הראשונה בשם א' ד' נון י' זה א', זה א' בתשרי. האות האחרונה בשם א' ד' נון י' זה י', י' בתשרי, שזה יום הכיפורים. ובתווך אותיות דן. א', דן, י'. מ-א' בתשרי. עד י' בתשרי, עד הנעילה, שנועלים את הדלת, לא סוגרים, נועלים. התפילה מסיימת את ה-40 ימי רצון, נקראת תפילת נעילה, לא סגירה. נעול פירושו נעול במנעול. דן הבורא את עולמו, דן את היחיד. ולכן אנחנו נשתדל היום להאיר זווית פחות שגרתית, שמשום מה לא תופסת את מרכז הפוקוס, כמו שקוראים לזה, למרות שזה כתוב במפורש בהלכה בהלכות תשובה להרמב״ם. והיסוד הוא, הנושא הוא לעשות תשובה על מידות לא טובות. הרמב״ם כותב שמצוות התשובה היא לא רק מעבירות, הנהגות לא נכונות מבחינת תרי"ג מצוות, אלא לתקן את המידות הרעות, קנאה, תאווה, כבוד, כעס. יש מצווה לשוב ממידות לא טובות. באותה רמה שצריך לשוב מאיסורי שבת, איסורי כשרות, איסורי הפך הצניעות וכדומה. וזה ממש באותה רמה. וכידוע, מצוות תשובה היא מצוות היום ביום הכיפורים. יש, כותב רבינו יונה בשערי תשובה, שכמו שבסוכות, מצוות היום הוא סוכה, מצוות היום היא ארבעת המינים. כמו שבראש השנה, מרכז היום הוא סביב הציר של יום תרועה יהיה לכם, שופר, כמו שבפסח מצוות היום היא מצאה, וכנן בשאר החגים, הדלקת נר בחנוכה, מקרא מגילה בפורים. כך מצוות היום ביום הכיפורים היא לעשות תשובה. פשוט לפני השם תתארו, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, ולפני השם תתארו, לומד רבנו יונה בשערי תשובה, שזה מצווה. מצווה תעשה, אדוני, תשוב. איך שווים? אז התשובה הבסיסית כתובה בספר שערי תשובה 20 שלבים, שמרכזם זה חרטה על העבר, קבלה לעתיד, עזיבת החטא, וידוי, זה מצוות היום, 10 וידויים אנחנו מתוודים בחמשת התפילות ביום הכיפורים, חמשת התפילות, ויש לנו וידויים בחזרות השץ שם, ו10 וידויים. מה זה וידוי? אני מודה שטעיתי, אני לא מטייח. אני לא מערפל את העניין ומתחיל את ארץ תירוצים. אני למדתי מהנהגתו של דוד המלך, שאמר לשמואל, חטאתי להשם, ועלתה לו, התכפר לו. אני מודה בטעות, היסוד של התיקון מתחיל בהבנת הליקוי, בהבנת הלקות, בהבנת החסר. אדם אומר עם עצמו, מכה על ליבו, עשיתי טעויות. על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע, במסע ובמתן, תרבית, כל מיני תשלומים שעשיתי בתשלומים ושילמתי יותר משום שיעריכו לי את הזמן, במקום לשלם בסופר במכה אחת, שילמתי בעשרה תשלומים ולכן הוספתי כסף. זה כל מיני שאלות של ריבית. אני חושב ללמוד הלכות ריבית ולתקן את זה. אני לא מלאך, בורא יודע, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו, אבל אנחנו מכירים בעובדה שיש מה לתקן, יש מה לעבוד. וזה בעצם התמצית של התשובה. יש שם ברבינו יונה שלבים רבים, תפילה, צער במעשה, דמעה, תפילה גם כן כמובן, ומרכיבים מגוונים שם. אבל אנחנו רוצים להתמקד היום בנושא של תיקון המידות. הנושא הזה של איך עושים תשובה על מידות, מה לחשוב. אדם, ניקח דוגמה, אדם כעסן או אדם שנוטה לכעוס. כידוע, כעס זאת מידה מזעזעת שמשום מה היא כל כך נפוצה והעולם סובל ממנה. זה פוגם בזוגיות, פוגם בשלום בית, פוגם בחינוך. חינוך שלילי כשרואים שהמלמד כועס, כועס פשוט כעס, לא כעס של אורייתא עוד כאמרת חבי. אלא כעס פשוט, פגעו לו באגו, כל מיני סיבות כאלה ואחרות, שזה פשוט המחשה, כמו שחזון איש אמר פעם לאחד ההורים, שכעס על בנו, על איזשהו מעשה לא טוב שהוא עשה, הוא אומר לו, מצד אחד אתה הוכחת אותו על מעשה לא טוב, אבל מצד שני, נתת לו דוגמה אישית, איך חוטאים בחטא הכעס, הראית לו בצורה אישית ממש, בהמחשה, שזה הרבה יותר חודר, הרבה יותר נטמע בעין בנקבוביות העמוקות ביותר של הבן שלך או החניך שלך, איך מתחנכים לכעסים. אז מה הרווחת? מצד אחד הוכחת אותו על מעשה לא טוב שהוא עשה, אבל הפסדת הרבה יותר בזה שחינכת אותו למידת הכעס. הרמב"ן הידוע של איגרתו, שהרמב"ן מבטיח שמי שילמד את האיגרת הזאת לפחות פעם אחת בשבוע יענה מן השמיים לכל צרכיו, אני לא מכיר את זה. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס שמידה רעה להכתיב בני אדם. כלומר, זה יסוד החטאים. ונאמר גם רשע ליום רעה, ואסר כעס מליבך, ואסר רעה מבשריך, והמילה רעה זה גיהנום, שאין רעה אלא גיהנום, שנאמר וגם רשע ליום רעה, כלומר כעס עלול להביא לגיהנום בר מינן. אז הרמב"ן מדבר איך להתפל בכעס, אולי ניגע בנושא הזה של הכעס, רק נקדים. יש בזה אגב שני מסלולים, ננסה להספיק את זה בזמן הקצר שברשותנו, ואנחנו ערב יום הכיפורים, ערב שבת תשובה, ויש פה מסלול מקוצר של מה שנקרא טיפול נמרץ מיידי, ויש מסלול יסודי שמטפל בשורשי הבעיה של הכעס, שזה כבר עניין של קורס יותר ארוך שננסה לתת לו כותרות. אבל לפני שניגע במידה הזו שאנחנו רוצים לומר לאבא שבשמיים, אני רוצה לא לכעוס, אני לא שולט על עצמי, מה אני יכול לעשות? אני מתחרט על זה שהתפרצו לי מילים מהפה, ואני לא יכול להחזיר אותם אחורה, ממש כמו כדור שנפלט, ועד כמה שזה יהיה בטעות או לא בטעות, זה עלול להרוג אנשים. יש אנשים שאומרים לנו, אם הייתי יכול להחזיר את המילים שאמרתי בבית אחורה, כל 60 שנות הזוגיות שלי היו משתנות. עד כדי כך. ההסתכסכות שלי עם חמי, עם חמותי, עם שכניי, עם מחותניי, עם ידידים קרובים שלי שאיבדתי אותם בגלל משפט שאמרתי. והמשפט הזה, באותו זמן חשבתי שאני הכי צודק בעולם, אבל לאחר שנרגעתי, הבנתי שעשיתי טעות, ואני רוצה להחזיר את הגלגל אחורה, אבל הכדור נפלט, הוא כבר הרג את מי שהרג, פצע את מי שפצע. נו, אפשר לעשות עם זה משהו. כמה רבבות ורבבות ורבבות אנשים אומרים לנו את המשפט הזה במהלך השנים. אם הייתי יכול למחוק את המשפט הזה מהפרוטוקול, חיי היו נראים הרבה יותר בשלווה, ורודים הרבה יותר. לא הייתי מאבד חברים, לא הייתי מקלקל יחסים, לא הייתי מפסיד עבודה וכולי וכולי. אז זה הזמן, ערב יום הכיפורים, להתייחס לנושא הזה שקצת נזנח הצידה. בגלל דברים טובים, יש הרבה דברים לתקן, כן, הבורא יודע שלא נוכל לתקן את הכל בבת אחת, זה לא רציני. הבורא רואה מגמה, מקבלים קבלה אחת קטנה, קטנה בן אדם למקום, שבת, צניעות, טהרה, קבלה קטנה בן אדם לחברו, עניינים שקשורים לכבוד הזולת, כבוד אשתו, כבוד בעלה, כבוד הבריות, אבל לטפל באופן כללי, לא לקבל, לדעת את המודעות, לקחת עת ונייר, לשבת עם עצמנו ולהבין, יש מערכת משפטית פה בעולם. העולם הוא לא הפקרות, אין פה אנרכיה. מלך במשפט יעמיד ארץ, אותו מלך ששם לך את האף במקום הנכון ואת האוזן במקום הנכון, ואין לך אוזן ברגל ואף במצח, אלא יש סדר, כוכבי לכת, כוכבי שבט, הכל מתנהל פה בכזה סדר. אז יש גם סדר בהנהגת העולם. הבורא הזה אוהב אותנו, בפרט את עמו ישראל, זה השם שלו, אוהב עמו ישראל, הבוחר בעמו ישראל באהבה, והוא רוצה שנשוב אליי. שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת באבוניך, קחו לכם דברים ושובו אל השם, נקרא בשבת הקרובה פרשת האזינו, שבת תשובה אלפים תפשין פז, ונרצה לשוב. הבורא קורא לנו, שובו אליי, שובו אליי, שובו אליי ושובו אליכם. אנחנו צריכים לפחות לרענן את המערכת, מה צריך טיפול במהלך השנה. זה מראה על המגמה שאנחנו באמת רציניים עם הבורא, ולא עושים צחוק ומתעלמים ממערכת משפטית. רבנו יחזקאל לוינשטיין הצדיק הקדוש המשגיח של ישיבת מיר ובישיבת פונוביש, מיר כמובן בחוץ לארץ ופונוביש פה, אמר שהסנגוריה הגדולה ביותר לאדם לזכות בדין של יום הכיפורים זה חרדת הדין, אימת הדין. בגלל העברית החדשנית של לצערנו יש היום, אז המילה חרדה ואימה יש לה קונוטציה שלילית, וקשה היום לומר מילים כאלה לכלל הציבור, כל מיני הסברים נעה ולמה באופן כללי. חרדת הדין פירושו קבלת אחריות. אני יודע שיש תוצאות, יש מערכת שבודקת, יש מערכת משפטית, יש מידת החסד, מידת הרחמים, אבל להתייחס למשפט, מה שאין כן הכתרוג הגדול ביותר על האדם, רחמנא ליצלן, אומר רב חסק לוינשטיין, זה האדישות, הזלזול. אתה לא רואה עליו שום שינוי ב-40 ימים של ימי רצון. אתה לא רואה עליו שום רצינות בעשרת ימי תשובה שהיא שונה משאר ימות השנה. הוא עושה פעולות, זה פולקלור דתי כזה, נכון? תפוח בדבש, ראשי כבשים, אבל הכל זה פולקלוריסטי כזה. איפה הלב? אדוני, יש בעל הבית שאומר שהוא בודק ורוצה לתת לך שפע, תכין כלים. תכין כלים, מה אתה מזלזל? ההתעלמות מהמשפט היא בעצם הכרזת התרסה כזו. מה שהיה הוא שיהיה, עזוב, אני מכיר את זה, עברתי הרבה ראשי שנים, כל הזמן הרבנים צועקים ומדברים בעולם כמנהגו נוהג. ההתייחסות הזאת היא מעוררת כיתרוג על האדם, היא פשוט נורא, והיום היא כביכול אומרת לבורא, עזוב, צוחק על המערכת המשפטית. זה כיתרוג. לעומת זה, להפך, מידה טובה מרובה ממידת פורנות, פי 500, אם הוא נמצא כמו הרבה אנשים שמצמצמים את שעות העבודה בימים האלה, יושבים עם האישה ועם הילדים, עושים בדיקות איך הם ביחסים עם חמיו, חמותו, שכנים, אם היא צריך להתפייס, אולי דרך שליח, אולי דרך מכתב חם, אולי דרך מתנה יפה, מה צריך לתקן בענייני טכנולוגיה, בענייני ביגוד, אולי צריך לתקן משהו בעניינים שקשורים לשבת קודש אצלנו, מערכת ההזנה והקריאה, אם אנחנו קוראים חומר שאין בו לשון הרע, רכילות, פלגנות וכדומה. לא נוכל לשנות הכל ביום אחד, אבל אנחנו עושים רישום מה טעון בדיקה, והדבר הזה מראה לבורא, האנשים האלה רציניים איתי. הם רוצים אותי. אני מכיר אותם, אני בראתי אותם. הם בעלי בשר ודם, כי הוא ידע יצרנו. אני בראתי יצר, בראתי אותם מאפר, הם לא מלאכים. אבל יש בהם גם נשמה, יש בהם גם דעה, והם מפעילים אותה. זה מעורר על האדם את החמלה. עכשיו נחזור לעניין המידות. הנושא של המידות הוא עניין בסיסי, שהוא אפילו קודם לתורה. כפי שאומרים חז"ל, דרך ארץ קדמה לתורה. רבינו ניסים גאון בהקדמתו לשס כותב שם, מי שיראה בתחילת מסכת ברכות, אומר שלפני החודש הזה לכם ראש חודשים, אותה מצווה ראשונה שנצטוו בישראל, אז אנחנו קודם למדנו חומש שלם בראשית עד פרשת בו, החודש הזה לכם, קידוש החודש, קורבן פסח, כדי ללמד את הציבור, ללמד את עם ישראל להיות בן אדם, כמו שחסידים אומרים, לאוי לא מיה אודום, אדוני, זיה מנץ', קודם תהיה בן אדם, ולבן אדם נותנים מצוות לרומם אותו, למדתי תורה ונתרוממתי, אבל מידות, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף הצדיק, תלמד איך מתנהלים. זו התשובה של רבינו יונה לשאלה של רש"י הראשון בחומש, בשם רבי יצחק, מדוע פתח הכתוב בבראשית ברא אלוקים ולא ב... החודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. אז רש"י אומר את מה שאומר, ללמד אותנו את הזכות על ארץ ישראל, מה שכתוב שמה, את העניין של זכותנו על ארץ ישראל, בשום כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, אבל הרבינו ניסים אומר תשובה אחרת, מידס, ללמד להיות בן אדם, תראה איך אברהם מתנהג אחרי ניתוח של גיל 99, עם שלושה שנראים ערביים לגמרי, תראה איך יוסף מתנהג מול אחים שמחרו אותו ואומר להם וינחם אותם וידבר על ליבם ויאמר עליהם אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. תראה איך מתנהגת רחל אמנו, הולכת ומוסרת את כל העתיד שלה, מוסרת את הסימנים ללאה, מתוך ידיעה שאין מה לעשות, היא תצטרך להתחתן עם עשיו, כלומר להיות סבתא של הנאצים, סבתא של היטלר, סבתא של אמן. היא לא חלמה לרגע אחד שאחרי שבוע ימים הוא התחתן איתה, הרי היא ידעה שאבות קיימו את כל התורה כולה לפני שניתנה, ולא נושאים שתי אחיות. ובסוף קרה מה שקרה, שהיא לא רק שהיא לא הפסידה מהוויתור הזה, שהיא מסרה את הסימנים ללאה אחותה, כשהשידוך המקורי היה יעקב ורחל, לא יעקב ולאה. אז לא רק שהיא לא הפסידה, אלא היא, המורה פתח את רחמה, היא הייתה אמורה להיות עקרה ללא ילדים. ויזכור אלוקים את רחל, אומרה שהוא זכר איך שהיא ויתרה ומסרה את הסימנים ללאה, ויפתח את רחמה, ואז הולידה את יוסף ובנימין. פשוט לומדים את המידות של האבות כדי להיות בן אדם. וכך כותב רבינו חיים ויטל בספרו עץ חיים, כתוב שם בתחילת הספר, על השאלה הגדולה והאדירה, מדוע אין בתורה להבים ועשין על ענייני מידות? למה לא כתוב בתורה לא תכעס, כמו שכתוב לא תגנוב, או לא תגזול? למה לא כתוב לא תתגאה, שם כבר בסמק מצא ורם לבביך? למה לא כתוב לא תקנה, תפסיק להיות קנאי? כתוב לא תחמוד, זה קשור מאוד לעניין, כן, בעשרת הדיברות, בטריך, לא תתאווה. וכן עניינים שקשורים לשאר ענייני המידות הקלוקלות. עונה רבינו חיים ויטל, זה פחד לומר את זה, אבל בניסוח פשוט שיובן לכל המאזינים, אז התשובה שלו היא שאם היה כתוב לא תכעס, כלומר הנושא של כעס לדוגמה היה מופיע כלב בתורה, זה היה מקטין במידה מסוימת את עוצמת חומרת הכעס. כביכול זה לב מתוך 365 לבים. עד כמה שכל לב זה עולם בלתי נגמר של קלקולים וחורבנות למעלה. אבל עדיין זה כמו כל שאר הלבים. והאמת היא שזה הרבה יותר. המידות הם הקלף שעליהם כתובים דברי התורה. בלי מידות כל התורה היא אותיות פורחות באוויר. הם לא על קלף, הם לא נחקקים על משהו. כפי שאמרנו קודם, לא ילום יהודום בשם רבינו ניסים גוין, קודם תהיה בן אדם. אחרי זה נרומם אותך באמצעות צחצוח יתר של רמח מצוות עשה, וסיטוט חזק של הנפש על ידי ששה מצוות לא תעשה להיזהר. אבל המידות הם הבסיס שעליהם אפשר להכניס את התורה. כך כתב רבינו יונה בפרקי אבות על המשנה של אם אין דרך ארץ אין תורה, לפי שהתורה לא תשכון אלא בגוף בעל מידות טובות. לא תשכון, זה המקום שכינה שלה, בגוף בעל מידות טובות. וזה האיגרת המפורסמת של החזון איש, שכתב בחלק ג' בקובץ איגרות, את המילים הנפלאות שלו בעניין הזה של תיקון המידות, שהתורה נדבקת רק לנפש עדינה. התורה היא רוחנית, היא אור אין סוף של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ותורתו חדו. וממילא התורה היא כזאת ש... היא יכולה להידבק רק לנפש עדינה, ועדינות ניתן לקנות על ידי פעולות של חסד, נתינה, ויתור על האגו וכולי. אחרת זה לאו בר גיבול, לאו בר חיבור. זה לא פליש, זה לא חדיר. כדי שהתורה תחדור ותיכנס בבחינת ותורתך בתוך מאי, להיות חלק אינטגרלי מעצם ההוויה שלי, צריך בסיס של מידות טובות. וזה נפש עדינה. אז בואו נתמקד בנושא הכעס. אמרנו שני מסלולי טיפול. יש טיפול, מה שנקרא, נמרץ, מהיר, תרופה שצריכה להועיל באותו רגע כשנדלק לו הכעס לאדם, משהו מעצבן אותו עד עמקי נשמתו. אמרו לו, עשו לו, פגעו בו, חלקו עליו, לא הכינו לו. מיליון טענות שיש לו על כל העולם ועל כל הסובב, ועל בני ביתו, למה ולמה ולמה ולמה, והוא בטוח שהוא צודק, לא באלף אחוז, בטריליון אחוז. והוא כרגע אמור לפתוח פתיל, וכל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. שם מביא הרמב"ן, דע לך, זה נורא והיום, כל הכועס כעובד עבודה זרה. המשבר כלים בחמתו, אומרים חז"ל במסכת שבת, יהיו ביהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. סליחה, מי שמשבר כלים בחמתו, עובד עבודה זרה, יש, נכנס לגוף שלו מערכת שליטה זרה. אין להתייחס למילים שלו, לפעולות שלו. הוא לא מפקד על מעשיו. רוח רעה תפסה פיקוד על המוח, והוא יכול להגיע לכל דבר שלילי. זה נקרא אל זר שבכלל, השתלט עליו אל זר. וכאן צריך טיפול. זה, יש בזוהר כתוב שאסור להסתכל אפילו על אדם כועס, כיוון שיש לו צלמים על הפנים. שבאתי פעם איזה דיין ידוע שההנהגה שלו הייתה, שמדיינים באים לפניו בבית הדין הרבני, הוא לא מסתכל על בעלי הדין, הוא ראשו מונח כלפי מטה על השולחן שלפניו. לימים שאל אותו מישהו מהמקורבים, ילמדנו רבנו, למה אתה לא מסתכל על האנשים? זה לא נחמד לדבר על האדם שמדבר איתך בלי הטיית הפנים אליך. הוא אומר, תשמע, התחלתי את העבודה כדיין, ראיתי שנכנסתי פה למבוך שלא חשבתי שיש פה את הזווית הזו. פה אנשים כועסים אחד על השני, מוות. פשוט רתיחות עד לב השמיים. ואני יודע את הזוהר הזה שאסור להסתכל על אנשים כועסים, כיוון שצלמים על הפנים, אני לא רוצה להסתכל על צלבים כל הזמן, על פסלים. אז החלטתי שההנהגה שלי, אני טיפוס כזה שמסתכל תמיד למטה, ומדבר אולי מתוך כבוד לאותו אדם, מלשון הרמב"ן. הרמב"ן אומר שם באיגרת הרמב"ן, אל להסתכל בפני אדם ודבר חיימו, כלומר לא למקד בו את המבט, אלא ענווה כזו, צניעות, הורדת כיפוף הראש, כמו שרואים אצל צדיקים גדולים, ואנשים שבאמת עם מידת הענווה המרובה. אז החלטתי שזה התדמית שלי פה בבית הדין, כדי לא להפוך את כל עשרות שנות עבודתי בבית הדין למערכת אחת של צפייה כל הזמן בפסלים ובצלבים. אז מה עושים? אז הדבר שהרמב"ן עצמו, הפתרון לטיפול נמרץ לאותו רגע, הוא דברי הרמב"ן. על דבר אחד יש שליטה. אין שליטה על הלב שכועס באותו זמן, זה צריך טיפול יותר יסודי. אבל יש שליטה על הכלי ביטוי של הכעס. כלי הביטוי של הכעס הוא כידוע דציבלים גבוהים של דיבור. אי אפשר לחוס על ידי התלחששויות. אדם יכעס ויאמר בלחש, אני נורא כועס, אני ממש כועס עליך, ממש אני כל כולי רותח עליך. בשביל לכעוס צריך דציבלים גבוהים. זה כמו פטיש לנגר, זה כמו מברשת לצבאי. לא ניתן לצבוע בלי מברשת ובלי מלא צבע. כך לא ניתן לכעוס ולהוציא את הכעס אל הפועל בלי להשתמש בקול גבוה. זה ניתן לשליטה. אומר הרמב"ן, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת. ובזה תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. כלומר, אני מקבל על עצמי, אין הרמת קול. והיא מה? ואם אני ארים קול, 100 שקל לצדקה. בלי נדר. כנסות, אני משתמש בכלים לאכוף את החוק. השכל דורש זאת, הלב והמידות, החלק הבימי, הסוס שבי, הבהמה שבי, משתוללת, והדעה, הנשמה, החלק של הצלם אלוקים, רוצה לתפוס פיקוד ושליטה, לא לכעוס. מה לעשות שהוא מתמודד עם סוס? אז אני משתמש לטפל בסוס, בשפה של סוסים. אדוני, אם אתה תרים קול, 100 שקל, על כל משפט. אם זה קצת, הוא אדם עשיר וזה לא מזיז לו, 1,000 שקל. אם הוא אדם מצב כלכלי ירוד וזה יותר מדי בשבילו, 50 שקל. כל אחד לפי הרמה שזה יכול גם לשמש ככלי עזר להרתיע אותו מלהרים את הקול. אבל זה ניתן לשליטה. את זה כותבים היום בעשרת ימי תשובה. לבורא יתברך מכתב אישי. היום אנחנו בעשרת ימי תשובה, 1,000 תשפ"ז. אני יושב עם עצמי, אני יודע שיש לי בעיה שאני אדם עם מה שנקרא פתיל קצר, מתחמם מהר. אני קודם כל רוצה לטפל בזה שאני לא אפגע באנשים מסביב ולא אירה יריות ואפוצץ רימונים בלי חשבון. אז אני מקבל על עצמי, ברגע שנדלק מידת הכעס, משהו שלפי דעתי הרגיז אותי, הנהג הזה, האוטובוס הזה, האוטובוס שעקף אותי, הרכב שעקף אותי, או מישהו שאמר משפט בבית שלא כדעתי, או חמותי, או מי שהיש. אדוני, אין אגב בדציבלים גבוהים. קודם כל, אם אפשר לשתוק, מה טוב. מה טוב, מיד נפרץ. וואה, כמה טוב. נעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים. עושים מהערה ושמחים ביסורים עליהם, הכתוב אומר, בגיטין למדווה שם, אומרת הגמרא, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אם אתה מסוגל לבלום את הפן, נצור לשוני מראה ושפתיים ידבר מרמה, וגם ולמקלליי, גם מישהו יקלל אותי נפשי תידום, פועה, אתה אוהב של הקדוש ברוך הוא. קיבלת תואר, שים את זה במסגרת יפה בסלון בקיר המרכזי, חתום על ידי בורא העולם. רובן הזה, שמעון הזה, הוא אוהבי. ואוהביו קצת השמש. אתה בדיוק כמו השמש ששמעה את חרפתה מהלבנה ושתקה, מסבירה מאושה. הלבנה התחילה להתלונן, אין שני מלאכים בכתר אחד. לא שמענו תגובה של השר שממונה על השמש. שקט ואוהביו הצקתה קצת השמש בגבורתו. זה מה שנקרא טיפול מיידי למנוע התפשטות של הנזק, למנוע יריות ב-M16 בפה מזעזע שלא שולט על עצמו ועלול להתפרץ בלי גבול. אז אם הוא מסוגל לבלום או לפחות לא להגביע קול, אי הגבעת הקול, הדיבור בנחת גורם כיזון חוזר, משוב נגדי של הרגעת הנפש. אחר המעשים נמשכים הלבבות. אתה מדבר ברוגע, אתה נהיה רגוע. אתה מדבר בצעקות, אתה מלהיט את האווירה, וזה גלגל שאינו פוסק. בדוק ומנוסה, מי שיש לו טיפת שכל והבנה, מבין שאלה הם פני הדברים. ברגע שמישהו צועק עליך ואתה שותק, הוא לא יודע מה לעשות. הוא מחפש הגב, שיהיה פה אש, שיהיה פה אקשן. טיק, טק, טק, טיק. ברגע שזה רק יד אחת, אפשר למחוא כפיים עם יד אחת. זה ברור שזה דברי הרמב"ן. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. לכל אדם, לכל אדם פירושו גם לנודניק ולנוג'ז הכי קשה, ובכל עת, גם בזמן הכי לחוץ של 5 דקות לפני הצפצוף בשבת, או כשאתה בדרך לכל נדרי ומישהו פתאום מטריד אותך בדברים לא לעניין, או בכל מיני נסיבות שאתה 5 דקות לפני החופה שלך או של הבן שלך, לדבר בנחת לכל אדם ובכל עת. אני מודיע לך, אומר רבינו משה בן נחמן, הרמב"ן הקדוש, ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. שנאמר, כעס בחיק כסילים ינוח. פסוק של שלמה המלך, אם אתה מכיר מישהו שהיום יש לזה מילים מחובסות, עצבני, לחוץ, כל מיני מילים שבאים לחפות על המידה הפשוטה, פשוט אדם כעסן. כעסן. מי שכועס, אפשר להדפיס לו תעודה עם מסגרת יפה בסלון, הריינו להודיע בזה שהוא קיבל את התואר כסיל משלמה המלך בשם השם יתברך. כעס בחק כסילים ינוח. זוכרה מי שפעם אחת בפתח תקווה נמסרה דרשה על ידי באיזשהו מסגרת של איזה בית מדרש ידוע. דובר שם גם על מידת הכעס. קם שם איזה זקן אחד, זה היה נראה זקן לפחות 80, והוא היה נסער. אומר הרב, אני עמום, אני מזועזע, אני כל החיים כועס, כל דבר קטן אני כועס, על אשתי, על ילדיי, על מעבידיי, על עובדיי, על שכניי. אז מה, כל החיים אני עובד עבודה זרה, כל החיים אני עם צלמים על הפנים? מה, זה דבר טבעי, הוא אומר, אדם עצבני. יש אנשים עצבניים בעולם, שמעת, נתנו לזה מילה מחובסת, מילה אולי קצת עם קונוטציה פחות שלילית, ואז קיבל לגיטימציה, 100%. הוא עצבני, כן. הוא עצבני, הוא פתיל קצר. אדוני, אין דבר כזה. אתה עלול להיות עובד עבודה זרה כל החיים. עם זקן ארוך, עם כובע מהודר, עם שטריימל מהודר, עם אמבור גדול, עם לבוש רבני, עם כל מה שנקרא שמוינו בגודם, לא יעזור. עובד עבודה זרה. אסור להסתכל עליך בפנים. תבין את זה. יש בורא לעולם, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. והוא הודיע לנו שכעס בחיק כסילים ינוח, ואסר כעס מליבך, והעבר רעה מבשריך. ואין רעה אלא גיהנום, שנאמר וגם רשע ליום רעה. אדוני, אתה נמצא בבוץ. אז שב עם עצמך, תתחנן לבורא שיעזור לך, אבל אתה צריך להתחיל לתת את הדחיפה הראשונה. אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה. אדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. הבעל יתהר, מסיין אותו מן השמיים. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, אתה לא יכול לומר, זה אני, תקבלי אותי כמו שאני, אני עצבני. לא טוב לך, יש בדין רבני, נסגור את התיק. מה זה? זה ניתן לשינוי. אתה לא חיה, אתה לא חתול, אתה לא פיל, אתה עם צלם אלוקים. האלוקים עשה את האדם ישר, והם חישבו חשבונות רבים. הבורא נתן לך להגיד כי ישר השם צורי ולא עוולת בו. טוב וישר השם, על כן יורך הטעים בדרך. פקודי השם ישרים, מסמכי לב. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. ישר זה אותיות שיר, כשיש דביקות בה, בטוב וישר השם, אז תמיד יש שיר, תמיד זה מביא שמחה. פקודי השם ישרים מסמכי לב, ישרי לב שמחה. ככה זה. אז מה זה הסיפורים שאתה כזה וכזה? נכון, אולי נולדת עם מזג יותר בעייתי, אבל אתה ניתן לתיקון, כבר שלא נולדת לא חתול ולא נמלה. אתה בעל בחירה ובעל צלם אלוקים. אז זה מה שנקרא הטיפול המיידי בחלק הטכני של אי הרמת קול או אפילו בלימת פה. בפנים הכל סוער, נכון, הלב בוער, כועס, אבל לפחות יש ברקס. אין ניפוץ של הנצרה של הרימון ופיצוצו של הרימון לעשרות רסיסים ולפגוע בכל מי שבשטח. לפחות אתה מונע את המהלך הזה. זה דבר ראשון. עוד ידיעת זהב שהיא גם יכולה לעזור אם אתה מצליח לא לאבד צלם אלוקים לגמרי בזמן הרתיחה של הכעס, ידיעת זהב ששווה מיליונים, שיכולה למתן כמו תרופת קורטיזון כזה, שיכולה ליצור מיד, יש תרופה להוריד לחץ דם גבוה באופן מיידי, יש לזה שם לתרופה כזו, אבל זה רק במקרים חריגים ביותר. חריגים ביותר. אז הטיפול הזה זה ידיעת זהב שנקראת, יש ידיעה שדם שמעליבים אותו, שהוא נמצא בכן, הכדור הזה שמוריד לחץ דם באופן מיידי, כשיש התפרצות נוראית של לחץ דם, הסריל קוראים לזה, זה אסור להשתמש בזה באופן קבוע. זה פצצת אטום. אבל אם אין ברירה, אז באותו רגע אם זה קופץ לממדים שעלולים להיות מסוכנים, אז לוקחים את האסריל הזה. כך ידיעה הזו, אני רוצה להזכיר אותה, אם אדם לא איבד צלם ועדיין מסוגל לחשוב 2%, 5%, גם כש-95% נתונים בידי אל זר, עדיין זה יכול למתן את הכעס. המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אתה נמצא בניסיון קשה, דע לך, הבורא יודע את מה שעכשיו אתה עובר, לפי דרגתך הרגיזו אותך, הוציאו אותך מדעתך, זה מעצבן אותך עד לב השמיים, חרה אפי עד מאוד, היטב חרה לך, אבל אם אתה תצליח לבלום ולא להגיב ולעבור הלאה, מחקת את העבירות שלך. זה נקרא רבנו יונה של פתח תקווה, הזכרנו את זה פעם. בעולם הישיבות קוראים לזה רבינו יינו של פסח תקווה. מה הקשר לעיר פתח תקווה? לא, לא לעיר פתח תקווה, אולי למקור של השם של העיר. מפתח, מעמק החור לפתח תקווה. אומר רבינו יונה, יש 20 שלבים של תשובה. אבל יש מסלול עוקף, עוקף בעין קוף, כן? את כל המהלך, איך ליצור מחילה. מי שמעביר על מידותיו. מעבירים לו על כל פשעיו, והוא אומר רבן יונה על כך, וזה פתח תקווה גדול מאוד לשווא. הוא מגדיר את זה כפתח תקווה. המעביר על מידותיו הזה, אם אתה מסוגל כרגע, שאתה נמצא בניסיון הזה, לבלום, תשמע, אתה מוחק ברגע הזה המון עבירות. יעבירו לך על הפשעים שלך. אתה מכיר את עצמך שאתה לא צדיק הדור. ואם אתה כרגע תנצל את הסיטואציה הזו, שהרגיזו אותך, שדבר מוציא אותך משלוותך, ואתה מעביר את הדברים הלאה, כשמישהו דיבר אליך משהו שלפי דעתך, לא לפי מעמדך, לא לפי כבודך, מעבירים לך על כל פשעיך, שווה לך. זה יכול להציל אותך. זה נקרא רבין היונה של פתח תקווה. זה כוח שאנחנו מתפללים לבורא עליו מדי יום ביומו שלוש פעמים, ולמקללי נפשי תידום. גם אם מקללים אותי, שאוכל לדום, שאני אוכל לשתוק. זה דבר שיש להעריך בו רבות, אבל אם אנחנו נאמץ זאת, את הכוח הזה שבגמרא כתוב בראש השנה שהיו המוראים, שכבר עלו לשמיים בסוף ימיהם, והחזירו אותם לעוד 15 שנה בעולם הזה, משום שהם מעבירים על מידותיהם, ואז מעבירים להם על כל פשעיהם, ללמד אותנו את העוצמה של זה. ויש מסלול נוסף, שהוא מסלול יותר יסודי, יותר איטי, יותר הדרגתי, והוא טוען ליבון בפני עצמו, ו... כיוון שזמננו תם כרגע, אז אנחנו נשאיר אותו לשיחה בפני עצמה, רק כדאי שתרשום, שנרשום לעצמנו, אנחנו באמצע הטיפול בנושא הזה ששמו כעס, במסגרת התשובה על מידות, לא רק תשובה על בעיות של עבירות, אלא גם על תיקון מידות, אז אנחנו רוצים לטפל בכוח הזה של כעס. לא דיברנו על הנזקים הבריאותיים שכעס גורם, לחץ דם, דופק מהיר, השפעות על הסוכר, נזק שאדם, איך אמר מישהו חכם, לכעוס פירושו, להרביץ לעצמך על שטויות של השני. השני עשה שטות, עשה משהו לא לפי רוחך, מה אתה מגיב? לוקח סכין ושורט את עצמך. זה נורמלי. אבל מה לעשות? יש טבעים, הסוס הוא סוס, אבל צלם אלוקים צריך להורות לסוס איך להתנהל. אז הנושא בטיפול. אני רוצה לאחל לכל המאזינים שנה טובה ומתוקה, לנו בתוך כל בית ישראל בשורות טובות, שלום, באמת אהבה ואחווה בנותינו, בריאות הגוף והנפש, אריכות ימים ושנים וגאולה שלמה ברחמים, אמן ואמן.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורו תחי
3: נפשכם. כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר.

תמיד איתי. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

שלום רב לכל המאזינים. דילגנו בשיעור האחרון על השיחה. מהי השיחה? בשבת עשו לנו למרוח משחה, בין אם זה קרם ידיים או קרם הגנה על הפנים, כל אלה אסורים. זה איסור ממרח. יום הכיפורים דינו כשבת, אז על משחה אין מה לדבר שזה אסור. אבל ביום שבת מותר לי למרוח שמן על הידיים, על השפתיים, על הפנים, כל מקום שאני רוצה, כדי לעדן אותו ולשים שם שמן שהוא נוזלי, בשבת מותר. אבל ביום הכיפורים השיחה אסורה, בין אם זה בשמן ובין אם זה בחומר אחר שמעדן את גופו. כיוון שזה נעשה לתענוג, זה אסור. זו השיחה האסורה ביום הכיפורים כאחד מחמישה עינויים. שיחה שהיא לצורך רפואה, כגון אדם שיש לו חטטים בראשו, יש לו

0: קושי לנענע את הגוף שלו, כי הראש שלו תפוס. אדם כזה מרקח את החטטים על ידי ששם שמן. זה לצורך רפואה, אפשר להתיר. כמו שברחיצה לצורך ניקיון עמדנו שמותר, כך גם שיחה לצורך הרפואה מותר. יוצא מדבריי שמי שיש לו יובש בידיים, ואם עדיין לא ירד דם, הוא רוצה ביום הכיפורים לשים שמן כדי למנוע את היובש יתר שעלול לגרום ליציאת דם, מותר, כיוון שהמטרה של השמן זה לא לתענוג, אלא למנוע את המחלה, למנוע את הפיצוצים, למנוע את הירידת דם, מותר. אבל לסתם אדם, סתם כי מתחשק לו לשים שמן, לא משנה היכן, זו השיחה שאסורה ביום הכיפורים. תשמיש המיטה שנאסר הוא בדגש ללילה, ולכן לא משנה באיזה גיל, לא משנה באיזה מצב, מפרידים את המיטות של האיש מהאישה כדי למנוע את התשמיש. אבל זה מדובר בליל יום הכיפורים. ביום הכיפורים עצמו, אדם שהולך לנוח בין תפילת המוסף לתפילת, מנחה ביום הכיפורים, יכול לישן על המיטה גם אם אין שם הפרדה. ביום הכיפורים עצמו אנחנו מקפידים בכל התפילות להישאר עם חוכמת חיים. אם מי שיכול גיבור חיל עומד כל התפילות, מי שלא יכול, והרבה אני יודע שלא יכולים, זה מאמץ שגוזל מהם הרבה כוח, יושב במקום שמותר לשבת. למשל, יש לנו 26 פעם יג מידות. בכל אמירת יג מידות חובה לעמוד. יש לנו אמירת התחנונים, הוידוי, חייבים לעמוד. מקום אחר, כמו בחזרה למשל, כאשר קשה לו לעמוד, בפרט בעבודה, סדר העבודה קשה מאוד וארוך מאוד, מי שלא יכול שישב, שישמוע על כוחותיו, להיות חכם ולא לקחת על עצמו חומרות שמזיקים לו. לפני הנעילה, הרב מדבר דברי כיבושין. לפני הנעילה, צריך שיהיה אדם מתוך הקהל, במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש, מכינים אותו מראש, שהוא ידבר לפני נעילה. ולכן, המנחה מתחילים אותה ברוב הקהילות של הספרדים, כפי שאני יודע, בסביבות השעה 3:30. התפילת מנחה תסתיים עם הסליחות בסביבות השעה 5:30, 5:20. עד עשרה לשש, זה כבר בוודאי שסיימו את המנחה, עומד התלמיד חכם שבציבור ומדבר דברי כיבושין עד השעה 6:05. ב-6:05 מתחילים לומר את אל נור העלילה, כי זה כחצי שעה לפני השקיעה. והרווח, כשהתפילה היא חצי שעה לפני השקיעה, יש נשיאות כפיים. אם התפילה מוקדמת יותר, אין נשיאות כפיים. והראיה, בתפילת מנחה של יום הכיפורים, אין נשיאות כפיים, כי היא תפילה מוקדמת לפני השקיעה. לכן, בתפילת נעילה צריך להשתדל, להקפיד, לא לסייע הרבה ולא להאריך הרבה במנגינות, כדי להספיק להגיע לנשיאות כפיים לפני השקיעה. מתחילים את התפילה 35 דקות לפני עם הפיוט אל נור העלילה. לאחר מכן העמידה זה כבר חצי שעה לפני השקיעה. החזרה משתדלים לומר אותה עם מנגינה, אבל לא באריכות יתר, כך שהנשיאות כפיים תתקיים לפני השקיעה. השקיעה היא ב-6:40. ואם אחרי כל ההשתדלויות מסתכלים בשעון, עוד לא הייתה נשיאות כפיים וכבר שקעה השמש, יעשו נשיאות כפיים כל עוד שזה בין השמשות. הגיעה השעה 6:55, אין רשות לעשות נשיאות כפיים, אין נשיאות כפיים בלילה, אין עבודת המקדש בלילה, ולכן אם אין נשיאות כפיים, הפסידו, לא רשאים לעשות נשיאות כפיים, כי כבר הגיע צאת הכוכבים. אנחנו משתדלים להאריך מעט את הסליחות, כדי להספיק להגיע לסיום של הסליחות, הקדושות אומרים שבע פעמים השם הוא האלוקים, קראתי בכל לב ענני השם חוקיך יצורה, אחרי שאמרנו שבע פעמים העלינו את השכינה מחדש למקומה, אז עושים את הקדיש ותקיעת השופר. זאת אומרת שהתקיעת שופר תבוא בדרך כלל כ-20 דקות אחרי השקיעה, כדי לתת לאנשים החלשים אפשרות לגשת ולאכול. אני הנהגתי הנהגה, אני לא בטוח שזה מתאים לכל הקהילות, אבל אני מסתכל ימינה ושמאלה. יש לי בחורים צעירים בני 13-14, יש לי ילדות שהן בנות 12, יש לי אנשים מבוגרים שאני רואה כמה קשה להם התענית, כל רגע נדמה בעיניהם כנצח. אני מכריז לפני הקדיש, אל תלכו אחרי התקיעות, אני עושה מיד הבדלה, כי ללא הבדלה אסור לאכול. אני עושה מיד הבדלה, אז תמתינו. אני מסיים את הקדיש אחרי התקיעות, מסיימים את הקדיש, ואז אני לוקח את היין, מביאים לי מהנר שהוכן מערב יום הכיפורים, נר אבוקה אחר שהדלקנו מאותו הנר, מביאים לפניי, אני מעמיד לידי ילד בן 12-13, ילד חכם, אני מכין אותו מראש, הוא חייב לשתות כמלוא לוגמיו, שאם הוא לא ישתה כמלוא לוגמיו, אף אחד מהקהל לא יוכל לצאת ידי חובה בהבדלה. הילד מוכן לדבר, מכוון לברכות, אני מברך 3 ברכות, הגפן, בורא מאורי האש, והמבדיל בין קודש לחול, סיימתי המבדיל בין קודש לחול, נותן לילד, והוא שותה את כמלוא לוגמיו, והציבור כולם, מי שממהר ולא יכול להחזיק מעמד, ילך לביתו לאכול. זה טוב לנשים, זה טוב לאנשים חלשים, כל מי שרוצה. אנחנו ממשיכים להתפלל ערבית, עושים ברכת הלבנה כראוי, משתדלים לשמור על רבנו תם, שזה בסביבות השעה 8. תבוא עליו ברכה, כי דווקא יום הכיפורים שהוא דאורייתא, ראוי לכל ירא שמיים להקפיד, לא רק ביום הכיפורים, כל השנה. אבל כל השנה, אחרי ההבדלה, מותר לאכול גם אם עוד לא הגיע רבנו תם. ביום הכיפורים, הועיל והאכילה אסורה ביום הכיפורים, מקפידים שלא לאכול עד שיגיע הזמן רבנו תם, וזה לא קשה. ההבדל הוא של 5-10 דקות לכל היותר, מי שיכול תבוא עליו ברכה, שיהיה לכולנו חתימה טובה, נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם, נזכה לצאת מהיום הזה מחוזקים בתורה ויראת שמיים, לעשות רצון בוראנו בלבב שלם. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חובות הלבבות, שער התשובה, פרק ה'. כאן בפרק הזה מלמד אותנו רבנו מהם התנאים בחזרה בתשובה. ותנאי העזיבה. אז פירט לנו שדבר יסודי בחזרה בתשובה, כמו שאומר הפסוק, יעזוב רשע דרכו וישב ונחשוב אותו. עזיבה. תנאי העזיבה גם כן חמישה. הוא מפרט לנו לכסף קטן, כל פרט בפרט, איך זה צריך להתבצע. אחד מהם עזיבת כל מה שהזהיר הבורא ממנו. כמו שנאמר בנביא עמוס, שנאו רע ואהבו טוב, ואמר ישעיה, ושומר ידו מעשות כל רע. ואמר עוד פסוק, יעזוב רשע דרכו וישב עם מחשבותיו. כן, התנאי הראשון הוא טוטלי. זאת אומרת, לפעמים בן אדם אומר, טוב, עבירה הזאת אני לא עושה יותר. זה דבר חשוב שלא תיתו. אני לא מבטל את זה. יש אנשים אומרים לשני, תראה, או הכל או שום דבר. זו טעות מאוד חמורה. אז הוא אומר, או הכל או שום דבר, או שום דבר. אתה אומר לו, מה אתה חוזר בתשובה קצת? אז זה לא שווה כלום. זו טעות מאוד חמורה. מי לנו גדול ברבי ישראל סלנטר? הוא חישב חשבונות ארוכים, איך לגרום שבן אדם במקום עבירה דאורייתא בשבת, יבוא רק על עבירת הרבנן. הבנתם? לא נכון, אסור להגיד את זה. אפילו שבן אדם מפסיק לעשות חטא קטן, זה דבר עצום. אבל מהי ההגדרה של תשובה? לעזוב. מה לעזוב? אומר הנביא, יעזוב רשע דרכו. פסוקים הנביא. צור מרע ועשה טוב. זאת אומרת, אם בן אדם חושב שהוא כבר בעל תשובה, כי קצת מהחטאים שהוא עשה הוא הפסיק, קצת מהמצוות שהוא לא עשה הוא התחיל לעשות, אשרה ואשרי חלקו. אבל הוא עוד לא נקרא בעל תשובה. כמו שדיברנו אתמול בעריכות, צור מרע זה מיד להפסיק את הכל. אבל אתה לא יכול. עושה לאט. לאט לאט. אבל תדע שאתה צריך להמשיך ולהיות הלאה. להפסיק עוד ועוד. ואל תחשוב שזה שהפסקת קצת, זה כבר עפר אותך לצדיק. לא. אבל אותו אדם, שהוא לא יכול יותר, אז תעודד אותו, אתה, או הוא את עצמו, לפחות לפרוש מקצת. יש הרבה מצבים שאפשר להפוך מאיסור דאורייתא, רק לאיסור דרבנן. ובמשך הזמן, הוא גם יעזוב את האיסור דרבנן. אבל בהבנה מה זה? עזיבת כל מה שהזהיר הבורא ממנו. זאת אומרת, קבלת עול מלכות שמיים. ואנחנו אומרים את זה בשמע ישראל. והיה אם שמוע תשמוע למצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. כתוב כאן מפורש לשון רבים. איזה? כל מה שאני מצווה אתכם. ולהבדיל, אפילו בחוקים של מדינה, בכל מדינה, אם בן אדם הוא עובר אפילו על עבירה קטנה, ותפסו אותו השוטרים, והתגלה, עושים לו משפט. ומספר החוקים בכל מדינה הוא הרבה יותר מה שכל התורה. ואתם תראו פעם ספר חוקים של ישראל, של אמריקה, של אין די איפה. המון. שקל וחומר במצוות של הבורא יתברך. זה התנאי הראשון. השני, מה התנאי השני? בסעיף העזיבה. והשני, עזיבת המותר המביא לידי איסור. כדברים המסופקים, אם מותרים הם או אסורים. כמו שנאמר קצת החסידים, שהיו פורשים מ-70 שערים משערי המותר, ליראתם שער אחד משערי האיסור, כגון הגדרים והסייגים שציוו עליהם חז"ל. באומרם עשו סייג לתורה. סייג, תזכרו בלשון הקודש, זה גדר. אז באו חכמים פרקי אבות, וציוו ישר במשנה הראשונה, אבות פרק א' משנה א', לעשות סייג. וחז"ל למדו את זה מהפסוק, שצריכים חכמים לעשות מה שקוראים בימינו מרחק ביטחון על הכביש. תפוס מרחק, שמא תקרה תאונה. שמא הרכב לפניך פתאום יעשה פרקס, יעצור וכן הלאה. אם כן, זה השלב השני. בן אדם כבר עזב את העבירות. אבל חכם עיניו בראשו. הוא יודע שיכול לקרות מקרה כזה וכזה וכזה. אז אנחנו לומדים מהתורה. מאיפה לומדים? מנזיר. מה זה נזיר? אדם קיבל על עצמו קצת קדושה, לעלות בקדושה. והוא החליט שהוא לא שותה יין. אז מה התורה אמרה? יין? גם ענבים אל תאכל. רגע, אבל ענבים אי אפשר להשתכר. לא רק ענבים, גם קליפות לא. לא רק קליפות, אפילו גרעינים. זאת אומרת, התורה לימדה אותנו מודל, אב טיפוס, ככה אומרים חז"ל. אז ככה התפקיד של חז"ל, רוב, תדעו לכם, המצוות שאנחנו עושים, או הלא תעשה שאנחנו נמנעים, זה דרבנן, דרבנן. רוב השולחן ערוך שאנחנו עושים את דרבנן. התורה אסרה לא תבשל גדי בחלב עמו. לקחת רתיחת בשר ולבשל אותו עם חלב ולאכול אותו, זה איסור דאורייתא. נו, מה אנחנו עושים? באו חכמים וציוו עוד סייגים ועוד סייגים, כי בדין תורה אתה יכול לאכול סנדוויץ' עם גבינה ובשר. זה לא בישלת אחד עם השני, וזה קר וזה קר, זה מותר בדין תורה. באו חכמים ועשו הרחקות והרחקות והרחקות. לא רק שאתה לא אוכל ביחד, על השולחן אסור לשים ביחד. לא רק זה. הרי אכלתי כבר לפני כמה שעות, הסתכל על השעון, רגע, עברו 6 שעות או לא, זה הכל דרבנן. הרחקות והרחקות. שמע, בעיקר בכל דבר ודבר. אז העזיבה השנייה, אחרי שבן אדם כבר מה שאסור שחור על לבן הוא לא עושה, הוא תופס עכשיו מרחק ביטחון, ואולי ושמה, שמה זה יקרה. זאת אומרת, זה כבר דרגות של יראת שמיים ויראת חטא, יראת שמיים ויראת חטא, הוא לא רוצה. כמו שבן אדם הולך באיזה מקום של בוץ, הוא הולך צעד אחרי צעד, הוא מפחד שהוא יחליק. שהוא הולך על אדמה רגילה, על כביש רגיל, הולך חופשי. אבל כשהוא צועד על איזה קרח, זה מקום מאוד מסוכן לצעוד על קרח. החלקה מאוד אפשרית, ויכולים לגרום לו חבלות קשות אם הוא ייפול, אז הוא ניזהר. שם הוא יחליק. כך גם אותם אנשים שניזהרים. אז השלב הבא בהתקדמות של התשובה היא, זהירות בשמע. עכשיו, שבעתיים, אם זה כבר קרה לו, שהוא החליק, שהוא חטא, אז הוא צריך לזהר שבעתיים, שזה לא יקרה לו שנית, ולחשוב למה זה קרה לו ולמנע. התנאי השלישי, שתהיה עזיבתו העבירות אחר יכולתו עליהם, זאת אומרת, הוא יכול לעשות את זה, זה אפשרי. וימנע את עצמו מהם מתוך פחד מעונש הבורא, כמו שנאמר בתהילים, צמר, אומר דוד המלך, צמר מפחדך בשרי ושפטיך יראתי. זאת אומרת, עוד תנאי. זה כבר קשור לכוונות. מקודם למדנו תנאים בעזיבה שקשורים למעשים. עכשיו צעד קדימה. כתוב, אמר רב אליעזר בן עזריה, הביא את זה הרמב״ם בשמונה פרקים. לא יאמר אדם בשר נבלה, טריפה, חזיר, זה לא טוב. זה טוב. מה יצא? שאבינו שבשמיים גזר עליי. לא יגיד אדם, הרעיות זה לא טוב. זה טוב. אבל מה יצא? שאבינו שבשמיים גזר עליי. זאת אומרת, כשבאדם מגיע לאיזו סיטואציה, והוא עובר עכשיו אל איזו מסעדה של טריפות, והוא מרגיש בחוץ איזה ריח, מחמדים. ואין כאן אף אחד. הוא יכול להיכנס. מה הוא צריך לחשוב? אני עכשיו לא נכנס, בגלל שאבינו יש בשמיים גזר עליי. אז הוא מקבל לזה שכר. נכון? כמו שמצוות צריכות כוונה, גם הימנעות מעבירות, אומר רבינו, צריכה כוונה. כוונה. אם בן אדם עובר על יד מסעדה כזאת, ואין לו חשק, והריח לא מפתה אותו, ולא כלום, למה שקבל שכר? על מה? גם אם היה מותר הוא לא נכנס, גם אם זה היה מסעדה, מעט רמנות הוא לא היה נכנס. כי הריחות לא מושכים אותו בקדום. אבל אם הוא כן היה נמשך, תהיה עזיבתו את העבירות, אחר יכולתו מפני יראת שמיים. הוא צריך להגיד לעצמו, לעצמו, לא לכם. אני לא עושה את זה בגלל שאבינו שבשמיים גזר עליי. זה נקרא יראת שמיים ויראת חטא. אבל הרמב״ם מסביר שם שלא תעשו איזה טעות. זה רק בדברים שהם חוקים. כמו הרעיות, הרמב״ם אומר הרעיות והמחלות האסורות מכלל החוקים. וכולם יודעים מה זה חוקים, דברים שהם לא בשכל האנושי. אבל דברים שהם בשכל האנושי, אומר הרמב״ם, זה לא טוב. אסור לבן אדם להגיד, הנה, הארנק שלו בולט. הייתי רוצה לגנוב את זה. אבל מה יצא? שאבינו שבשמיים גזר עליי. זה לא טוב. כי זה גם בשכל האנושי, גם אלה הכופרים לא עושים את זה. אסור שלך רגש כזה של רצון לגנוב, רצון לגנוב, אתה צריך לקור אותו, לגזול, להרביץ, להרוק, חס ושלום. ככה הרמב״ם מסביר. אם לבאדם יש רגשות כאלה, הוא צריך לעבוד על ידי לימוד המוסר, עד שהוא יעשה סטריליזציה. ינקה את המחשבות, הרצונות, התרפים וכדומה. אבל דברים שמחוקים. אין לזה הסבר מחלות אסורות. אין לזה הסבר עריות. אז בן אדם צריך להגיד, הסיבה שאני לא עושה את זה, בגלל שאני לא רוצה נשים. הרביעי. מה התנאי הרביעי? שיפרוש מעבירות מחמת בושה מהבורא. ולא מפני שהוא מפחד מבני אדם, ולא מפני שהוא מקווה להפיק מהם תועלת, ולא מפני שהוא מתבייש מהם, ולא יהיה כמו אלה שנאמר עליהם בנביא ישעיה, ותהי רתם אותי מצוות אנשים מלומדה. וכמו יואש המלך, שנאמר לה בספר מלכים, ויעש יואש הישר בני השם כל ימיו, אשר הוראו יהוידע הכהן הגדול. אם כן, ביאור הדברים. הרבה דברים אנחנו נמנעים מבושה, מבני אדם שרואים אותנו. וכבר רבי אליעזר, אמר לגדולי התנאים, תלמידיו, לפני שהוא מת. יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו, עד כאן זה הכל. תבינו, זה גדולי התנאים. תלמידיו של רבי אליעזר בן הורקנוס. אמר להם הלוואי, שאם אדם עובר עבירה, אומר מי רואה אני, מסתכל. יהי רצון שיהיה מורה שמיים כמורה בשר ודם. כאן מסביר לנו רבינו, שכשבאדם נמנע מעבירה, אז שוב הוא צריך לעבוד על עצמו, להתבייש מהקדוש ברוך הוא. יפרוש מעבירות מחמת בושה מהבורא. דיברנו מקודם, פורש מיראה. יש דרגה יותר גבוהה. יש יראת העונש, יש יראת הרוממות. יש יראת התא, יש יראה אילן. מה זה יראת הרוממות? הבושה. פנימי עם הקדוש ברוך הוא. זו דרגה גבוהה באמונה, שבן אדם אומר, הנה הקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו. ולכן גם בנושא אחר, קשור, בנושא החזרה בתשובה חרטה, אז למדנו בעריכות, והאדם צריך לזהר שהוא יקבל עונש בעולם הזה, בעולם הבא, בגלל זה חוזר בתשובה. יש דרגה יותר גבוהה, זה נקרא שבן אדם חוזר בתשובה בגלל שהוא מתבייש. איך עשיתי דבר כזה על ידי קדוש ברוך הוא? לא, גם מעשים שבן אדם עושה בסתר, הוא לא עושה בגלוי. שמאירני, שמאירני. אז ככה גם כאן, שבן אדם עכשיו לסיטואציה הזאת שהוא יכול לעשות עבירה, אז הוא עובר, בוא נחזור למשל, על יד חנות של טריפות, נבלות וכדומה. והם מסתובבים שם במקום הרבה חרדים, זה חוב ראשי וככה. טוב, הוא לא נכנס, יש ריח טוב, דווקא מתחשק לו חתיכת נבלה, טריפה, טעימה וככה. אבל הראו אותי כאן אנשים וככה, מה, התבייש, יגידו מה, זה חרדי, נכנס כאן לחנות, קונה נבלות, טריפות. אז הוא נמנע. ולמה? כי הוא מתבייש בבני אדם. בגמרא כתוב דבר נוראי. אם בן אדם לא היה מתבייש, המוכר את אבא שלו שמת בית לי, זה על הקילו. מוכר אותו בתור בשר. למה לא עושים את זה? מתבייש מהאנשים. אמר רב עקיבא, אני הייתי באסיה, וראיתי גוי מוכר את אבא שלו בית לי, זה על הקילו. מתבייש. אז לכן כאן הדרגה יותר גבוהה בעזיבת החטא היא שהוא מתבייש מבורא עולם. אף אחד לא נמצא, כל הרחוב גויים, אין כאן אף אחד שיודע מה זה יהודי וכדומה. ואני יכול בשקט להיכנס ולקנות איזו טריפה שיש לזה ריח, משהו מיוחד. אבל הקדוש ברוך הוא רואה אותי, מתבייש. וזה מה שכתוב בשולחן ערוך, בסעיף א', אור החיים. שיביתי השם לנגדי תמיד. ותראו שם ברמה, אינו דומה אדם שעושה משהו שרואים אותו, ומשהו שלא רואים אותו. אז תמיד שהוא יודע, הקדוש ברוך הוא רואה אותי תמיד, אז יש שתי דרגות. הדרגה אחת, הקדוש ברוך הוא רואה אותי תמיד, ואני אקבל עונש על מה שאני אעשה, כמו שבן אדם רואה בכביש מצלמה, הוא מעיט, נוסע לפי כל החוקים, כי המצלמה מצלמת אותו, ואחר כך הוא יקבל דוח. זו דרגה של יראת שמיים, ויש דרגה יותר גבוהה, שאומרת, לא, מלא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא רואה אותי, אני מתבייש לעשות על ידו כאלה. וככה מתבאר בספרי המוסר, ובתורת החיים של המציאות. יש דבר שאתה תעשה, מתי שרואה אותך סתם איזה ערבי אחד. לא מתבייש ממנו. אבל אם יהיה מישהו שמכיר אותך, אתה לא תעשה. יש דבר שאתה תעשה גם מכיר אותך, אבל אם יהיה איזה רב על ידך, אתה לא תעשה, אתה מתבייש ממנו. דרגות, בבושה. ואז אם בן אדם עובד ככה, אז כמובן שדרגת הבושה הגבוהה ביותר שלו תהיה. הלא הקדוש ברוך הוא ראה אותי. ברור? אז אם היה רואה אותי כאן אדם חשוב, למשל, אני אתן לכם דוגמה שתבינו. אם אדם מחלל שבת בפרסיה, כתוב בגמרא, שולחן ערוך, דינו כגוי לכל דבר. דינו כגוי לכל דבר. באו הרבה פוסקים ואמרו, זה רק אם הוא עושה את זה לפני 10 תלמידי חכמים, ואין לו בושה, אז הוא עבר את הקו האדום, שהוא אפיקורס כופה. אבל אם שהוא רואה רב, הוא מתבייש, והוא לא יעשה את זה, הוא לא נקרא כגוי לכל דבר. כשהוא רואה 10 מחלי שבת, וגם הוא מחלי שבת, הוא לא מתבייש ולא פוחד ולא כלום. אם כן, זה מה שמלמד כאן הרבה נבחיה בתנאי. ובכן, אותו אדם הוא ממשיך. זה שהפסיק לעשות את החטאים, זה טוב מאוד. אבל אפשר להתקדם בזה? בטח שאפשר. בטח שאפשר. להגיע למצב שהוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא רואה אותו. בשולחן ערוך התחיל, שזה כל החיים. שביתי השם לדרגת תמיד, נגדי תמיד לדרגת הצדיקים. ואני כבר לא מדבר על דרגה גבוהה, כי בספרים הקדושים כתוב שהפירוש של הפסוק הוא שהצדיקים תמיד כל הזמן הם רואים י' כ' ו' כ' כל הזמן. הולכים, אוכלים, משנים, תמיד רואים. זה דרגה או-הו. חסידי עליון. המסופר בספרי החסידות ששאלו פעם את הרב רבי אלימלך מליז'נסק, איך אפשר לקיים שביתי השם נגדי תמיד? שמתי שבן אדם ישן. תמיד זה תמיד. אז אמר רבי אלימלך שסומכים על המזוזה. אז פעם כשהרב רבי אלימלך היה ישן, הלך מישהו ושם את היד על המזוזה. מיד הוא התעורר. מיד הוא התעורר. אבל זה כמו שאמרתי לכם, זה ראשונים כמלאכים. דרגות שאנחנו לא מדברים עליהם כאן. דיברנו פעם, צריך להיות ריאליסט. ולכן גם אנחנו לא בדרגות לראות כל הזמן י' כ' ו' כ'. אבל להרגיש שהשם איתך, זה כן. זה כן. ורבנו בכי הסביר את זה בשער הבחינה. מתי שאתה מסתכל ורואה ציפור, ואתה רואה עלה, ואתה רואה פרח, אתה צריך להגיד מי עשה את הפרח הזה? איפה יש באדם שזה לעשות כזה פרח? עד היום כל הטכנולוגיות שלהם לא הצליחו לעשות. יש כאלה פרחים היום מלאכותיים שכבר דומים לפרחים ממש. אני צריך למשש אותו לדעת אם הוא פרח אמיתי או... הוא נחותי, אבל מלכות לא יצטרכו לעשות אמיתי. הנה הקדוש ברוך הוא נמצא כאן. זה כל שער הבחינה בנוי. איך בן אדם ירגיש את הקדוש ברוך הוא איתו בכל מקום. התנאי החמישי, שיעזוב עשות הרע עזיבת הייאוש ממנו, שלא ייתן לליבו לשנות אליו, יאמר בליבו ובלשונו, כמו שאמר החסיד באיוב, עם אבל פעלתי לא אוסיף. מצב שאנחנו מזכירים בפסוק, תזכירו, אוהבי השם שנאו רע, שנאו. זאת אומרת, הוא הצליח לעבוד על זה שמצב שהרע עושה לו סירחון. בן אדם שהוא מעשן, הוא נהנה מאוד מעשן, הוא משלם הרבה כסף, סיגרות עולים הרבה כסף, יש סיגרות מאוד יקרות, סיגרים. הוא אוהב את זה. נו, ואנשים שלא מעשנים, הם שונאים את הריח הזה, הריח. זה רע להם. אוהבי השם, שנאו רע. לא כעסו. זה מאוס עליך. מאוס עליך. שאני אתן לבן אדם תאכל איזה משהו זבל. אז הוא לא אוכל את זה בגלל שזה יעשה לו דיזנטריה? זה מגל אותו. מגל אותו. קראנו כאן, אוהבי השם. הפסוק שולכם חוזרים עליו הרבה פעם. אוהבי השם שנאו. מצב, זה מה שהוא מסביר כאן. מגיע בן אדם לדרגה, יזוביץ' אפילו לא יעלה ליבו לחזור אליו. זאת אומרת, אין לו בכלל ניסיונות. אותו רע שפעם הוא עשה, עכשיו אין לו אפילו ניסיון. זה כל כך מאוס עליו, שבכלל לא יכול, ויחליט כך בליבו, ויביע זאת בשפתיו, כמו שבר החסיד, באיוב, עם אבל פעלתי לא אוסיף. אז, כמו שבן אדם, שהוא יעבור על פח אשפה, והנה החתולים נכנסים ויוצאים מלקיקים את כל הפה. האם עולה בדעתו שבאדם אומר, גם אני אכנס לפח, תרביץ לו, לא אכנס. למה? כי זה מגיל אותו. אם הוא קצת יותר מלומד, הוא יכול לעשות דיזנטריה. בקיצור, אין לו ניסיון. אין לבן אדם ניסיון על יד הפח להיכנס או לא להיכנס, להיכנס או לא להיכנס, נכון? הדרגה הגבוהה של עזיבת החטא, שבן אדם עבד על עצמו, מה שקראתי לזה שטיפת מוח, לדעת זה מה זה כאן? זה יותר גרוע מהזבל. זבל הכי הרבה מקבל דיזינטריה, נראה קופת חולים, לבית חולים, אני יודע מה עשו אישה אנטיביוטיקה, לא מתים כל כך מהר. אבל כשבן אדם עושה עבירה, הוא הורש את הנפש שלו לנצח נצוחים. אז אין לו בכלל אב אמינה. זאת לא עבודה קלה. אבל לכן זה בוגדר כאן התנאי החמישי. הווי אומר, בן אדם שצריך חטאים, זה לא מספיק, עכשיו אני לא עושה. בוא תמשיך הלאה. בוא תמשיך הלאה, תבין מה זה. מתי שתבין, אתה תגיע לרגע שאין לך ניסיונות בכלל. כי כולנו באים לידי ניסיונות. שבעתיים מי שעבר פעם על זה. כמעט כל אלה שהיו מכורים לסמים, הם ביום מן הימים חוזרים לזה. קורה משבר, הוא חוזר לזה. אני לצערי ראיתי כאלה הרבה. הוא עוזר. למה? כי הוא לא עבד להמיס את זה על עצמו. אם הוא היה אחרי שעזב את הסם, ממשיך יום יום להמיס את זה על עצמו, שזה בשבילו כמו צועה, או כמו זבל, הוא לא חוזר לזה. מה נשאר לו במוח? זה היה טעים, אבל לו דברים טובים, אבל זה הזיק גם. ולכן הרי הוא הפסיק, כי זה גם מזיק לבריאות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל לפחות יש בזה איזה לבן טוב. ולכן הוא יכול לחזור לזה במשבר. אבל אם הוא היה עובד על עצמו, של סינורה, שאין בזה שום תועל, זה כלום, זה לא בכלל לא היה לו לא בראש לחזור בשום מקרה. למה? כי הוא הצליח ליצור אצלו אנטגוניזם. ליצור ריאקציה פנימית שזה בכלל... כנראה הייתי משוגע שעשיתי דברים, ולא ידעתי, לא חשבתי. ואיך אני אעשה זה? זה גדר אמוציונלי, לא לוגי. זה הרבה יותר קשה משל לוגי. אוהבים שינורה. שינה זה אמוציה, זה רגש. זה מה שבאדם צריך לעבוד על עצמו. זה לא פשוט, אבל זה אפשרי. אם זה לא היה אפשרי, לא היה כותב את זה חובת הלבות. אם כן, הוא מדבר כרגע על חזרה בתשובה. כלומר, אדם שעשה מעשה מסוים. אז הוא צריך להתקדם כל החיים, כל הזמן, עד שהוא יגיע למצב שהוא שונא את זה, בכלל לא ניסיון על זה. זה מגיל אותו. זה מפחיד אותו. מה שאתה תגיד, אבל זה בכלל לא... נכנס לו כן או לא. לכן נתת לכם דוגמאות שמקובלות על כולם להיכנס לפח השפעה או לא, לכל צועה או לא, וכדומה. שאף אחד אין לו ניסיון כן או לא. מסיבות שונות. זהו התנאי החמישי שלימד אותנו רבינו.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין. כל חי תמיד איתי,
3: כל חי. שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות החשובות של ריבית, ונתמקד בהמשך ההלכות של היתר עסקה וסביב היתר עסקה. טוב, אנחנו כבר יודעים שלתנהל היום בעולם של הבנקים והמשכנתות וכרטיסי אשראי וטלפון, פלאפון, גד מים, חשמל, אם אתה לא משלם בזמן, משלם ריבית, לפעמים גם משלם בזמן, אתה גם מקבל ומשלם ריבית, כמו חברת גז וכביש 6, שאם יש לך את המכשיר שלהם, הרי אתה צריך לתת להם פיקדון, שבעצם הפיקדון מגיע וחזרה עם ריבית והצמדה, כן? אתה רוצה לקבל את המכשיר שקולט אותך כשאתה עובר בכביש, אז אתה צריך בעצם לשלם כסף. 100 שקלים מפיקדון, ואותו כסף נשאר ומשתמשים בזה, מחזירים לך עם ריבית והצמדה. איך עושים כזה דבר? חייבים לדבר הזה יותר עסקה. והיות שאיפה שצדים היום חייבים יותר עסקה, אז צריך שאם בן אדם הוא חייב כסף לבנק או לחברת החשמל, שיהיה לו עסק או נכס. יפה. מה אנחנו עושים עם מוסד? מוסד הרי יש לו גם חשמל, טלפון, פלאפון, גז, מים. אם הוא לא משלם בזמן, משלם ריביות, האם מותר לו ויעזור לו יותר עסקה? התשובה היא, קודם כל מוסד חייב שיהיה לו יותר עסקה, כמו כל בן אדם אחר, ומוסד, אם יש לו נכסים משלו, יש לו את הבניין, יש לו עולם חתונות, יש לו עולם שמחות, יש לו מקווה שמרוויח מזה, אם יש לו כל מיני הכנסות, אז בטח יש לו עסקים כמו כל אחד אחר, אז יש לו עמותה אותו נכסים ועסקים. אז ברור שיכולה ללוות כסף מהבנק, כי הבנק הפוך שותף בעסקים שישנו רווח לאותו מוסד. אם אין לו נכסים ועסקים, כמו לכולל, כולל שמלמדת, מחזיקה 10-50 אברכים או 100 אברכים, ומשלמת להם משכורת, מלגות, כל חודש, בקושי, בקושי, ויש לה ראש כולל מינוס בבנק לכולל, אז איך יש לך מינוס בבנק? אתה משלם ריבית לבנק? למה? כי הבנק הופך להיות שותף בעסקים, באיזה עסק? איזה עסק הופך להיות שותף? בעסק הכולל? איפה זה מביא רווחים? אז נכון, אנחנו זוכים סיפור מאוד מעניין שהיה אצל הרב להשיב זכרונו לברכה אצלו בקריבן. היינו שם הרבה פעמים שיעורים לנכדים, נינים משפט בין עצמנים, וכל פעם לאחר השיעור היה קורא לנו לחדר, והיינו מדברים כל מיני הלכות דריביס, היה אומר תודה. אז באחד הפעמים שהיינו שם בשיעור, היה דבר מעניין מאוד. בחור באמצע שיעור שואל, אומר שהוא יש לו חשבון בנק, והוא מינוס בבנק בכמה אלפי שקלים. תוכנית סטודנט, יכול להיכנס במינוס. אמרתי לו, בחור ישיבה, מינוס בבנק, איך אתה משלם ריבית לבנק? אומר בחור, מה הבעיה? יתר עסקה. אמרתי, אתה יתר עסקה? אתה איסור עסקה. איזה עסקים יש לך? אמר הבחור, מה הפירוש? לי יש עסקים הכי מוצלחים והכי טובים, הכי חזקים. אמרתי לו, איך? יש לך? טוב, אני נהנה לשמוע. אומר, כן, כתוב כי טוב שכה מכל סחורה. אני יושב ולומד ומשקיע בלימוד ומצליח, אז זה עסק הכי יקר, הכי גדול בעולם. אז אני בטח יש לי עסקים, יקורו מפנינים, ממרגליות וכסף וזהב, אז בטח יש לי עסק, ולכן אני במינוס בבנק, ביתר עסקה. נו, מה אתם אומרים, מאזינים היקרים? האם אותו בחור יכול ללוות מהבנק ביתר עסקה? אמרנו לו, תשמע, אם זה נכון מה שאת אומר, שאתה באמת כל כך טוב לומד ומשקיע ומתקדם בלימוד, אנחנו מאוד שמחים לשמוע, אז בעולם הבא יהיה לך הרבה הרבה גן עדן והרבה דברים טובים. בעולם הזה אבל תבין דבר אחד, אין מציאות בעולם שאתה לוקח כסף ביתר עסקה, ואם אין לך עסק שמביא הרווחים בעולם הזה וכספים שאותם מאותם הכספים אתה נותן לבנק, אין מציאות שאתה עושה ביתר עסקה. איך אתה נותן כל חודש לבנק ריביות עבור המינוס של 3,000 שקלים בבנק? איך? קיבלת? הרווחת? איפה הבנק הפך להיות שותף? באיפה? ולכן הוא מקבל רווחים. טוב, אז לאחר השיעור אין אצל הרב להשיב זכרונו לברכה, ולחץ עליו מאוד, אמרנו לו שישנו אברכים ובחורים, הרבה חשבונות בנק, ואין להם נכסים. איך אפשר? ניסינו ללחוץ עליו עם כמה שיטות, ושיטת השאלה מישיבה ידועה, ועוד כמה שיטות. האם אפשר להסתמך בן אדם שאין לו נכסים לעשות את הרסקה? ובסוף, אחרי כל הלחץ הזה, לא הסכים בשום אופן, אמר, נכון לברך אותם אנשים שאין להם נכסים. אם אין להם נכסים, בעצם הם לא יכולים ללוות להיות חייב ביתר עסקה. ולכן, בעצם מה יצא מוסד? אז יש פסק נוסף של הרב להשיב זכרונו לברכה למוסד, שאם זה מוסד כמו כולל וכדומה שאין לו נכסים, אבל הוא עוסק בגיוס תרומות, הוא מטרים אנשים בארץ או בחוץ לארץ, ויש לו מנגנון קבוע של תורמים. הרי אם הוא יזכור את הכולל, כל המערך התרומות ילך לאיבוד. רק אם אתה מלווה עכשיו כסף לכולל, ובזכות זה הכולל קיים, בזכות זה היא תקבל את הכל התרומות שמקבלת. אז יוצא שהכסף שאתה לווה מהבנק עכשיו, מנהל הכולל, לווה מהבנק, בזכות הכסף הזה יכול לתרים אנשים ולהביא הרבה רווחים. אז הבנק גם בזה הופך להיות שותף, כי בעצם הכולל כן מרוויחה. מה היא מרוויחה? תרומות. והתרומות היא מרוויחה בזכות אותו הלוואה של הבנק שנתנה הזדמנות וקיום לכולל להתקיים עוד חודש חודשיים, עד שהמנהל הבנק הולך לגיוס תרומות בחוץ לארץ, ובזכות אותו הלוואה ואותו התקיימות הכולל, הוא יכל להביא עוד הרבה תרומות ורווחים לכולל, אז זה גם היתר. מכאן יוצא יותר חדש, מוסדות שמתרימים אנשים, והם לוקחים הלוואה לשוטף, ויוצא שעל ידי זה, שעל ידי השוטף, היו יכלו לפנות לתורמים לתרום, אז זה גם נחשב כרווחים שמותר למוסד לקחת כסף מהבנק לשלם תוספת ביתר עסקה. שלום והרבה הצלחה לכל המאזינים היקרים. רצינו רק להגיד לכם שיש ערכה מיוחדת, קוראים לזה אתר, ערכת אתר עסקה כהלכתו ברית פנחס, שזה עשוי נייר קרטון, שבן אדם חותם הזה, תולה את זה בבית, זה הולך יחד עם קונטרס, פרק אחד שמסבירה את הלכות של אתר עסקה, ופרק על סיפורים מדרשים בחשיבות של הלכות ריבית, ניתן להשיג את זה בחנויות או בבית הורה, גם את הטלפון של בית הורה, מנה רבני להלכות ריבית, במשך כל שעות היום ורוב הלילה, זה 02-50-15-920. 02-50-15-920. הרבה הצלחה, הרבה סייעת דשמיה, והרבה לימוד וקיום הלכות, לכל המאזינים היקרים, שלום. כל חי תמיד איתי, כל
4: חי. כל חי תמיד איתי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

תשפ"ז, מסכת חולין, דף קמ, הדף ה-140, בערב חג סיום מסכת חולין על קמ בדפיה, מחר בעזרת השם ובישועתו. כל חי זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם, העם מביא עליכם בסייעת הנשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יראה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם, כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים רפואתם השלימה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, ותוכה מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא חול בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה. אמן כן יהי רצון. היום הזה בעיצומם של 10 ימי תשובה, תשפ"ז, ערב חג, שקשור באבותות של אהבה רבה, שאהבתנו השם אלוקינו, ונתן לנו את התורה, ואנחנו שווים בתשובה שלימה אל התורה, ומגישים לבורא כל העולמים, מחר בעזרת השם ובישועתו, את מסכת חולין על קמ בדפיה, בתלמוד תורה שכנגד כולם. בהכרת הטוב שאין למעלה ממנה, מודים אנו לבורא כל העולמים, על כל הטוב אשר גמלנו גומלנו ויגמלנו, בתלמוד תורה שכנגד כולם. מחר בעזרת השם ובישועתו, ישמע האות הזה.

שליחי הציבור, לשיר המופלא הזה, מרדכי בן דוד ומוטי שטיינמץ, שהתקבלו ברצון התפילות. הנה הגענו לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קוף למתת במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, באיזה אופן המשנה פותרת מוקדשים משילוח הקן והתשובה? לרב באופן שהקדיש גוזלות לעולת נדבה ומרדו, ולשמואל בהקדיש את דמי תרנגולתו בקדושת דמים לבדק הבית ומרדה. שאלה שנייה, באיזה אופן גם לרבי יוחנן המקדיש לקודשי בדק הבית חייב באחריותו בתשובה, כאשר אמר הרי עליי? שאלה שלישית, מה הפירוש שמקדיש בית זה לקורבן בתשובה, לבדק הבית שאף הם נקראים קורבן שנאמר, ונקרב את קורבן השם איש אשר מצא כלי זהב? שאלה רביעית, כיצד שייך כן בשמיים בתשובה לידי אוף שנושא כן באוויר? שאלה חמישית, איכן רמוזה אסתר בתורה והתשובה בפסוק, ואנוכי אסתר אסתיר? והשאלה האחרונה על דף קוף למתת הייתה, על שם מה נקראו יוני הדרסאות בשם הזה והתשובה? על שם אורדוס, שהיה הראשון לגדלם. אלה מהתשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית תלמוד תורתנו אתמול, בדף קוף למתת, במסכת חולין. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע, וו ותשרי תשפ"ז, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו, בדף המאה וארבעים, במסכת חולין, ערב חג סיום מסכת חולין על קוף מבית דפיה. שתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. ותלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, בדף קוף למתת עמוד ב', 8 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים אוף תמי פטור מלשלח. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה אוף תמי פטור מלשלח. מבארת הגמרא את המקור לדין הזה שבאוף תמי אין חיוב שילוח הקן. מן אני מילי מכאן למדנו דברים אילו שאין מצוות שילוח הקן נוהגת באופות תמיים. אמר רבי יצחק דאמר קרא, נאמר בפסוק כי יקרא כאן ציפור לפניך. והכלל הוא שלשון אוף משמלן שהוא בן טהור ובן טמא, שהרי מצינו שנאמר לגבי אוף טהור, כל אוף טהור תאכלו. וכן לגבי אוף טמא נאמר, וכל שרץ האוף טמא הוא לכם. וכן נאמר, ותאילו תשקצו מן האוף. אבל לגבי לשון ציפור, טהור אשכחן דיקרא ציפור, על אוף טהור מצאנו שכינתה אותו התורה בלשון ציפור, ואילו את הטמא לא אשכחן דיקרא ציפור. לא מצאנו שכינתה אותו התורה בלשון ציפור, וכיוון שבפרשת שילוח הקן נאמר, כאן ציפור יש ללמוד שכוונתה דווקא לתאורים. מקשה הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה שגם אוף טמא מכונה ציפור, שלא כדברי רבי יצחק. נאמר בפסוק לגבי איסור עשיית פסל, ספר דברים פרק ד' פסוקים ט' ז' ו' ז', פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת קול, סמל תבנית כל ציפור כנף, יש להקשות. מה אליו, האם לא כוונת הפסוק, בלשון ציפור לאסור עשיית תבנית, בין של אוף טהור, בין של אוף טמא, שהרי בוודאי האיסור הוא גם לעשות תבנית של אוף טמא, ולשון כנף הכוונה היא לאסור עשיית תבנית של חגבים. תרץ את הגמרא, לא, אין זה ביור הפסוק, אלא כשנאמר ציפור, הכוונה היא רק לאוף טהור, כשנאמר כנף, הכוונה היא לאוף טמא וחגבים. מוסיפה הגמרא ומקשה על רבי יצחק, תשמע, בואו שמע ראיה נגד רבי יצחק, נאמר בפסוק, בתהילים על הבריאה כולה שמהללת את השם תהילים, תקוף ממחת, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, יהללו את שם השם. והרי בוודאי כוונת דוד המלך, שאף העופות התמאים מהללים את השם. ויש להקשות, מהי כוונת הפסוק לה, והאם אין הכוונה שציפור היינו בין אוף טהור ובין אוף טמא? ואילו כנף היינו חגבים, תרץ את הגמרא, לא, לא זה פירוש הפסוק, אלא ציפור היינו אוף טהור, וכנף היינו אוף טמא וחגבים. מוסיפה הגמרא ומקשה על רבי יצחק תשמע, בואו ושמע ראיה נגד רבי יצחק, נאמר בפסוק לגבי בעלי החיים שנכנסו לתיבת נוח, בספר בראשית פרק ז' פסוק י' ד' כל ציפור כל כנף, יש להקשות מה אליו, האם לא כוונת הפסוק כדי מקשינן, כפי שקשינו לאל שמוכח מהפסוק הזה, שציפור נאמרה גם על אוף טמא, שהרי גם הם נכנסו לתיבת נוח, ואילו כל כנף נאמר על החגבים. תרץ את הגמרא, לא, לא זו כוונת הפסוק, אלא יש לבאר כדי משנינן, כמו שתירצנו אותו קושיות לאל, שכל ציפור זהו אוף טהור, וכל כנף היינו אוף טמא וחגבים. מוסיפה הגמרא ומקשה על רבי יצחק תשמע, בואו שמע ראיה נגד רבי יצחק, נאמר בנבואת יחזקאל, ספר יחזקאל פרק למתת פסוק י' ז' לגבי מלחמת גוג ומגוג. ואתה ואין אדם, כה אמר השם אלוקים, אמור לציפור כל כנף ולכל חיית השדה, יקבצו ובואו, יאספו מסביב על זבחי, אשר אני זובח לכם זבח גדול על הרי ישראל, ואכלתם בשר ושתיתם דם. יש להקשות, מה אילב? האם לא כוונת הפסוק? כדי אקשינן, כמו שהקשינו לאל, שלשון ציפור נאמרה בין על אוף טהור ובין על אוף טמא, ולשון כל כנף נאמרה לחגבים.
תרץ את הגמרא, לא, אין זה ביור הפסוק, אלא יש לבאר כדי שנינן, כמו שתירצנו את הקושיות לעיל, שלשון ציפור נאמרה על אוף טהור, בלשון הפסוק לציפור, וכל כנף שנאמר בפסוק בספר יחזקאל, כולל את העופות הטמאים והחגבים. מוסיפה הגמרא ומקשה על רבי יצחק תשמע, נאמר לגבי חלומו של נבוכדנצר, שראה אילן גדול ואדיר עולה מן הקרקע. ספר דניאל פרק ד' פסוק ט', ובענפואי ידורן ציפורי שמיה, ובין ענפיו יגורו ציפורי השמיים. אילן זה שבחלום היה רמז לנבוכדנצר עצמו, שמלך על כל העולם כולו, וכמו שבחלום נקצץ האילן ורק שורשו נשאר בארץ, כך נגזר על נבוכדנצר שיקרת מבין בני האדם, ויהיה כחיית השדה 7 שנים, כמבואר בדברי הנביא שם. ויש להקשות, הרי בוודאי כוונת הפסוק הוא גם לעופות טמאים, שהרי אף הם דרים בין ענפי האילנות. וכאן אי אפשר לומר שהכוונה רק לתיאורים, שהרי לא הוזכרה בפסוק תיבת כנף לדרוש ממנה לעופות טמאים, כפי שדרשה הגמרא לעיל מהפסוקים, שהביאה הגמרא מהם להקשות על רבי יצחק. תרץ את הגמרא, ציפורי שמיה יקרו, ציפורי סתמה לא יקרו, אמנם גם עופות טמאים מכונים בשם ציפורי השמיים, אבל העופות הטמאים אינם מכונים ציפורים סתם, ומשום כך אין בהם חיוב שילוח הקן, כיוון שבפרשת שילוח הקן נאמר ציפור סתם. מוסיפה הגמרא להקשות על רבי יצחק תשמע, נאמר בפסוק לגבי איסורי אכילה בספר דברים פרק י' פסוק י' כל ציפור טהורה תאכלו, ויש להקשות מכלל דאיקא טמאה, משמע מלשון ציפור טהורה, שיש ציפור טמאה שאסורה באכילה, שהרי אם לא כן הייתה התורה כותבת, רק כל ציפור תאכלו, ממילא היינו יודעים שרק טהורות במשמע. הנה לך ראיה שגם עופות טמאים מכונים ציפור. תרץ את הגמרא לא, אין לדייק כך מלשון הפסוק, אלא כך יש לדייק, מכלל דאיקא אסורה. משמע מלשון ציפור טהורה, שיש ציפור שאף שהיא טהורה, אסורה היא באכילה. ואירת הגמרא, מהי? איזה ציפור טהורה היא זו שכוונת התורה לאוסרה באכילה? היא טריפה, אם תרצה לומר שכוונת התורה לאסור אכילה ציפור טריפה, אין לומר כן, דבעד יכתיב, בפירוש נכתב איסורה של הציפור הזו. שנאמר לגבי איסורי הכהן לאכול קודשים בתומה, ספר ויקרא פרק ח"ב פסוק ח' נבילה וטריפה לא יאכל, לתמבה אני השם, ודרשו חכמי בספרה על פרשת אמור, שפסוק זה עוסק באוף טהור. והיא אם תרצה לומר שמדובר בשחוטה דמצורה, בציפור שמביא המצורה ביום טהרתו לשוחטה לצורך הזעת דמה. המצורה מביא ביום טהרתו שתי ציפורים, את האחת שוחטים מחוץ למחנה אל כלי חרס על מים חיים, ואת הציפור השנייה שחיה, טובלים ממץ ארז ואזו ושנייה תולעת בדם השחוטה ומזים עליה מתאר מן הצרת, ולאחר הזעה משלחים אותה. שנלמד מהפסוק הזה שאסור לאוכלה על אף שנשחטה כדין, אין לומר כן. שהרי מסייפה דקרנף, כדין ציפור זו נלמד מהמשך הפסוקים העוסקים באיסורי אכילה שנאמר, ספר דברים פרק י' פסוק י' ב', וזה אשר לא תאכלו מהם. ולשון המילה מהם מיותרת, ומשמע מהמילה הזו שאף מאותם תיאורים שהוזכרו קודם לכן יש שאינם נאכלים, ודרשו חכמים מסרת קידושין בדף נ"ז, שבה הפסוק לרבות שחוטת מצורה לאיסור אכילה. אבל המשולחת מותרת באכילה. משום שנאמר כל ציפור טהורה תאכלו, ודרשו חכמים במסכת קידושין לרבות את הציפור המשולחת. מבארת הגמרא לעולם יש לומר שהפסוק כל ציפור טהורה תאכלו עוסק בציפור השחוטה דמצורה, ואף על פי שכבר נכלל איסורה בפסוק וזה אשר לא תאכלו מהם, בכל זאת כתבה זאת התורה שוב לעבור עליו, כדי שאוכל ציפור זו יעבור בעשה ובלא תעשה. הלא תעשה הוא מה שנאמר וזה אשר לא תאכלו מהם, ודורשים לרבות שחוטת המצורה, והעשה מה שנאמר כל ציפור טהורה תאכלו, ובא הפסוק למעט שחוטת מצורה, ולאו הנלמד ממצוות עשה, דינו כעשה. כך מפרש רשי. שואלת הגמרא מדוע עמדנו את הפסוק כל ציפור טהורה תאכלו שבא למעט שחוטה דמצורה, ולא כמו בטריפה. הרי כמו שעמדנו בשחוטה דמצורה, כך ניתן להעמיד שהוא בא למעט טריפה, ואף שכבר נכתב איסורה בתורה, הרי ניתן לומר שכתבה זאת התורה גם כאן, כדי לעבור עליו ועשה ולא תעשה, כפי שביארנו לגבי שחוטה דמצורה. ומהי העדיפות להעמיד בשחוטה דמצורה על פני טריפה? משיבה הגמרא, עמדנו את הפסוק בשחוטה דמצורה ולא בטריפה, משום שאחד הכללים שהתורה נדרשת בהם, בברייתא של רבי ישמעאל, הוא דבר הלמד מעניינו. כשיש דבר שניתן לפרשו בכמה אופנים, יש ללמוד את ביורו מעניינה של אותה פרשה בה הוא נאמר. והפסוק הזה של כל ציפור טהורה, תאכלו, בעניין הזה שחוטה כתיב, נאמר לגבי ציפור שחוטה כדין, שהרי סיום הפסוק הוא, וזה אשר לא תאכלו מהם, והוא ודאי עוסק בשחוטה, שהרי הלשון מהם מתפרשת על תחילת הפסוק שנאמר בה, כל ציפור טהורה תאכלו, שבזה ודאי מדובר בשחוטות המותרות לאכילה, ואמרה התורה שמאותן ציפורים טהורות שאין חיסרון בשחיטתן, יש כאלו שאינן נאכלות, והיינו שחוטה דמצורה. וכיוון שסיום הפסוק עוסק בציפור שחוטה דמצורה, יש ללמוד שאף תחילת הפסוק, כל ציפור טהורה תאכלו, עוסק בשחוטה דמצורה. חוזרת הגמרא להקשות על דברי רבי יצחק, שסובר שלשון ציפור נאמרה רק על עוף טהור.
תשמע בו ושמע ראיה שגם עוף טמא מכונה ציפור שלא כדברי רבי יצחק. נאמר בפסוק לגבי טהרת המצורע, ספר ויקרא פרק י' פסוק ד', וציווה הכהן ולקח לה מתאר שתי ציפורים חיות, ויש לה הקשות מהי חיות. מה פירוש לשון הפסוק חיות לה, והאם אין הכוונה לציפורים שחיות בפיך, שמותרות לאכילה בפק, לומר ציפורים תאורות. ואם כן מכלל, משמע מכך דעיק עליו, שחיות בפיך. שיש עופות הקירויים ציפורים שאינם מותרים באכילה, משום שהם טמאים, אין מוכח שלשון ציפור כוללת גם עופות טמאים ושלא כדברי רבי יצחק. תרץ את הגמרא, לא, אין זו כוונת הפסוק, אלא מה הפירוש לשון חיות? שחיים ששלימים ראשי האיברים שלהם, ללמד שלא יביא ציפור מחוסרת עבר. מוסיפה הגמרא ומקשה על רבי יצחק תשמע מסיפה. בו הושמע קושייה על רבי יצחק מסופו של הפסוק שנאמר לגבי ציפורי מצורע, שתי ציפורים חיות תאורות, ויש להקשות מכלל, משמע מלשון תאורות, דעיקא טמאות, שיש עופות שנקראו ציפורים, על אף שהם טמאות ושלא כדברי רבי יצחק. כי אם לא כן, אם אין ציפורים טמאות, היה צריך להיות לשון הפסוק שתי ציפורים חיות ושני תולעת, כמבואר בדברי רש"י. תרץ את הגמרא, לא, אין לדייק כך, אלא כך יש לדייק. מכלל, משמע מלשון הפסוק, דעיקא טריפות. שיש ציפורים טהורות שפסולות להזעת מצורע מחמת שהן טריפות, על אף שאין הציפור שמביא המצורע נשחטת לשם קורבן, אלא נשחטת מחוץ למחנה אל כלי חרס לצורך הזעת דמה על המצורע שנתהר. מקשה הגמרא איך ניתן להעמיד שהתיבה טהורות נכתבה כדי ללמד שציפורים טריפות פסולות להזעת מצורע, והרי הפסול של ציפורים טריפות להזעת מצורע מחיות נפקה, נלמד מלשון חיות האמור בפסוק, ומבארת הגמרא, אני חלמן דאמר דבר זה שלשון טהורות ממעטת טריפה מובן, לדעת חכמים הסוברים לאל בדף נ"ז עמוד ב', טריפה חיה. טריפה יכולה לחיות עם המום שיש בה, משום שלשיטתו אכן אי אפשר למעט טריפה מהזעת מצורע, מחמת שנאמר בה חיות, שהרי אף טריפה חיה. אלא למן דאמר לדעת הסוברים, טריפה אינה חיה, שבעל חיים שנעשה טריפה אינו יכול לחיות יותר מ-12 חודש. מה יקל אימא, מה יש לומר ביישוב הקושייה, שהרי לשון חיות ממעטת טריפות, ואילו לשון תאורות ממעטת תמאות, ומוכח שלשון ציפורים שייכת גם בעופות טמאים. ועוד מוסיפה הגמרא ומקשה, עוד קשה, בין למאן דאמר טריפה חיה, ובין למאן דאמר שטריפה אינה חיה, הרי דין זה שאינה מצורע יכול להביא ציפור טריפה, מדתנא דבי רבי ישמעאל נפקא. נלמד מהדרשה הזו שבברייתא שנשנית בבית מדרשו של רבי ישמעאל. דתנא דבי רבי ישמעאל, וכהקדמה לברייתא הזו יש לבאר שני עניינים. א', מכשיר ומכפר. יש קורבנות שבאים לכפר על חטאים, ויש קורבנות שבאים רק כדי להכשיר את האדם לאכול בקודשים. וב', בפנים ובחוץ יש קורבנות הקריבים בבית המקדש ושאינם קריבים בבית המקדש אלא עבודתם מחוץ לבית המקדש. אז אם כן, שנה תנה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, יש קורבנות שבאים לכפר על חטאים ויש קורבנות שבאים רק כדי להכשיר את האדם לאכול בקודשים. ונאמר מכשיר ומכפר בפנים, בדברים הקריבים בפנים יש דברים הנחשבים מכשיר וכגון השם של מצורע וחטאת יולדת וכדומה הבאים רק להכשירם לאכול בקודשים. וכן יש דברים הנחשבים מכפר וכגון חטאות והאשמות הבאים לכפר על חטאים. ונאמר מכשיר ומכפר בחוץ, וכמו כן לגבי דברים הנעשים מחוץ לבית המקדש, יש דברים שנחשבים כמכשיר, והיינו, ציפורי מצורע באים להכשירו לאכול בקודשים, וכן יש דברים הנחשבים מכפר, והיינו סעיר המשתלח להזזל הבא לכפר על חטאי עם ישראל. ויש ללמוד בבניין אב, מה מכשיר ומכפר האמור בפנים, עשה בו הכתוב ודין המכשיר כדין המכפר, והיא צריכו שיהיה כמותו בכל ענייני כשרות וטהרה, שהרי אף אמוריהם של המכשירים קריבים על גבי המזבח, אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ, אף על פי שאינם קריבים כלל על גבי המזבח, מכל מקום עשה בו הכתוב את דין המכשיר כדין המכפר. להצריך שיהיו תאורים וקשירים, וכשם שלגבי שעיר המשתלח יש צורך שלא יהיה בו מום, שערים מטילים גורלות על שני השעירים וכל אחד מהם יכול לעלות עליו הגורל להשם ויקריבו כקורבן. כמו כן יש ללמוד לגבי ציפור של מצורה שהיא צריכה להיות שלימה כקורבנות הקריבים בפנים ולא טריפה. אם כן חוזרת הקושייה, מדוע כתבה התורה לשון טהורות? הרי לכאורה זהו למעט טמאות ומוכח שאף הן מכונות ציפורים. מכוח הקושייה הזו, מתרצת הגמרא באופן אחר, אלא אמר רב נחמן בר יצחק, לשון טהורות האמורה בפסוק לגבי מצורע, בא למעוטי, בא למעט ציפורי עיר הנידחת שאסורות בהנאה, כמו כל הדברים הנמצאים בעיר הנידחת, ומשום כך הן פסולות לטהרת מצורע. מבררת הגמרא את התירוץ, ולמאי, לגבי איזו משתי הציפורים שצריך המצורע להביא, אנחנו צריכים ללימוד הזה, משום שהיינו סבורים שהוא יכול ליטול ציפור של עיר הנידחת, היא לשילוח אם לגבי אותה ציפור המשתלחת על ידו, הרי ודאי שאני יכול לקחת משל עיר הנידחת, שהרי צוותה אותו התורה לשלחה, ופשוט שלא אמרה תורה שלח לתקלה, שיקשלו בני אדם שימצאוה ולא ידעו שהיא אסורה בענה. אלא על כוחך יש לומר, שמדובר בציפור העומדת לשחיטה, אותה ציפור שהמצורע שוחט, שהוא צריכה התורה לומר שלא יביאנה משל עיר הנידחת, ואף שיכול לשרופה לאחר שחיטתה, שלא ייקשלו בבני אדם מכל מקום פסלתה התורה. רבה אמר תירוץ נוסף, לשון תאורות האמורה לגבי מצורע בא למעוטי דבר זה שלא לזווג לה לציפור העתידה להשתלח ציפור אחרת קודם שילוחיה, כלומר
שלא ייטול מצורע אחר לצורך תארתו ציפור זו שנשארה לאחר שעשה בה את סדר תארתו ואיזה בה על מצורע שנתאר, והתחייבה בשילוח כדי לצרפה לציפור אחרת. ותוספות בדיבור מתחיל שלא יזווג לאחר, מקשה כיצד משמע מלשון תאורות שאסור לזווג לציפור אחרת, משל מצורע אחר. מבררת הגמרא עכשיו לתירוצו של רב הלמאי, לגבי איזו מהציפורים שצריך המצורע להביא, וצרכנו ללימוד הזה שהיינו סבורים שהוא יכול ליטול ציפור של מצורע אחר. היא לאותה ציפור של שחיטה, הבעיה שילוח. הרי כבר התחייבה בשילוח מחמת המצורע הראשון, וכיצד ישחטנה השני. אלא על כוחך יש לומר שמדובר בציפור העומדת לשילוח, שלא ייטול את הציפור של המצורע הראשון שדינה להשתלח ויעשה בה את סדר טהרתו וישלחנה גם כן. אלא יביא ציפור אחרת שלא הובאה על ידי מצורע אחר. תירוץ נוסף, רב פאפה אמר פסוק זה בא למעט ציפורים שהחליפן בעבודה זרה, שנתן לגוי עבודה זרה ותמורתה נתן לו הגוי ציפורים מאילו שהן פסולות למצורע, דכתיב. נאמר בתורה לגבי עבודה זרה, ספר דברים פרק ז' פסוק חווה, ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו. יש לדרוש מלשון הפסוק, כל מה שאתה מהיה עמנו, כל מה שאתה מקיים מכוח עבודה זרה, יהיה דינו כמוהו, כמו עבודה זרה, ואסור על המצורע להביאו. אמנם אומרים התוספות בדיבור המתחיל לציפורים, שהציפורים הללו כשירות לקורבן הבא לכפר, שאם לא כן הרי הם פסולות גם למכשירים, כמו שדימה תנת ורבי ישמעאל, כפרה למכשיר לכל דבר. אלא לגבי כפרה, ציפורים אלו כשירות, כיוון שאינן אלא חליפי עבודה זרה, ואילו לגבי מצורע, מיעטה אותם התורה. מבררת הגמרא למאי, לגבי איזו משתי הציפורים הוצרכנו ללימוד הזה. אי לשילוח אם לאותה ציפור שעליו לשלח, הרי פשוט שאינו רשאי להביא את הציפור הזו אסורה בהנאה. שלא אמרה תורה שלח לתקלה שיקשלו בבני אדם, אלא מבארת הגמרא על כוחך, יש לומר שמדובר בציפור העומדת לשחיטה, שמעטה התורה את הציפור הזו משום שהיא חליפי עבודה זרה. תירוץ נוסף, רבינה אמר אך במאי עסקינן, איזו ציפור הוצרך הפסוק למעט בלשון תאורות, ועוף שהרג את הנפש שפסול מהבאת מצורע. מבארת הגמרא היחידה מבאיזו אופן מדובר, אידה גמר דינה, אם כבר נגמר דינו של אותו עוף להיהרג, אם כן בר קטלה הוא, חייב מיטה הוא, ופשוט שאי אפשר להשתמש בו לא לשחיטה ולא לשילוח. ואף שימיתנו בשחיטתו ויבערנו מהעולם, מכל מקום יש לקיים בו מצוות סקילה דווקא, מסביר החתם סופר. אלא מבארת הגמרא על כוחך יש לומר שמדובר קודם גמר דינה, לפני שנגמר דינו של העוף למיטה, והוא עדיין אינו נחשב חייב מיטה. מוסיפה הגמרא ומבררת ולמאי, לאיזו משתי הציפורים היינו יכולים לסבור שהיא קשרה אף אם הרגה את הנפש, היא לאותה ציפור של שילוח, הרי באי להטוי לבית דינה לקיומי, עליו להביאה לבית הדין כדי לקיים בה את מצוות וביארת הרה מקרבך, ובוודאי אינו יכול לשלחה. אלא מבארת הגמרא על כוחך יש לומר שמדובר בציפור העומדת לשחיטה, שהיה מקום לומר שיכול להביא את הציפור הזו שהתחייבה מיתה, ועל ידי שחיטתה יתקיים בה הדין וביארת הרה מקרבך. לגבי זו משמיע לנו הפסוק שציפור זו פסולה למצורע. אומרת הגמרא שנינו במשנה עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, וטהור רובץ על ביצי עוף טמא פטור מלשלח. מקשה הגמרא ביש למה המשנה מובנת בדין זה שעוף טמא הרובץ על ביצי טהור פטור משילוח הקן, כיוון דבעינה יש צורך בקיום לשון הפסוק ציפור ולקה. זה לא מתקיים באופן הזה, שרי התבהר לעיל בדף קוף למתת עמוד ב' שלשון ציפור שייך רק לגבי עוף טהור. אלא הדין של עוף טהור הרובץ על ביצי עוף טמא, שגם הוא פטור, זה לא מובן. הציפור הוא. הרי בפועל יש ציפור הרובצת על הביצים, ומה אכפת לנו שהביצים הם של עוף טמא? תרץ את הגמרא הביור של הדין הזה כדאמר רב כהנא, כמו שאמר רב כהנא בביור הפסוק בספר דברים פרק כ"ב פסוק ז', שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. מלשון תיקח לך יש לדרוש שחיוב שילוח הקן נאמר רק באופן שאינך יכול ליטול את הביצים או את האפרוחים לעצמך לאכילה, ולא באופן שתצטרך לאכילם לכלביך. החנמי, גם כאן לגבי ביצים טמאות יש לדרוש תיקח לך ולא לכלביך, וכיוון שביצים טמאות אסורות באכילה, פטור מי שמוצא אותם משילוח הקן. מבארת הגמרא ואיך איתמר דרב כהנא, לגבי מה נאמרו דבריו של רב כהנא, מבארת הגמרא דבריו של רב כהנא נאמרו העד תניא, על הברייתא הזו. נאמר בברייתא, אם טריפה, אם הרובצת על האפרוחים שהיא טריפה, חייב המוצאה בשילוח הקן, אבל אם האפרוחים הם טריפות, פטור המוצא משילוח הקן. והקשנו מנעני מילי, מניין נלמדו הדינים הללו, על זה אמר רב כהנא שלומדים כן, דאמר קרא תיקח לך, ויש לדרוש שחיוב שילוח הקן נאמר רק באופן שאינך יכול ליטול את הביצים או את האפרוחים לעצמך לאכילה, ולא באופן שמחמת שהן אסורות עליך באכילה, תצטרך לאכילם לכלביך. ואפרוחים של טריפה אינם ראויים לאכילת האדם עצמו, אלא רק לאכילת כלביו, ולכן פטור המוצאה משילוח הקן. ומה שרב כהנא אמר את דבריו רק לגבי הברייתא ולא יישב כך את משנתנו, זה משום שאת המשנה היה ניתן לבאר באופן אחר. דהיינו שמקישים שמשווים את דין האפרוחים לדין האם, וכשם שבאם הטמאה אין דין שילוח, כמו שביארה הגמרא לאל שציפור היינו עוף טהור, כך באפרוחים טמאים אין דין שילוח. אבל לגבי הברייתא שמבואר בחילוק בין האם לאפרוחים, דברי רב כהנא מוכרחים. כך תוספות הראש והתורת חיים. דנה הגמרא בדברי הברייתא ושואלת,
ולהקיש, הרי יש להקיש ולהשוות את דין האם הטריפה לדין האפרוחים הטריפות, ואם כן, מה? אפרוחים טריפות, המוצן פטור משילוח, שהרי הוא נאכל לאוכלם. אף אם מצא עם טריפה נמי, גם כן יהיה פטור מלשלח. ומסביר התפארת יעקב, היה מקום לומר, כיוון שהקפידה התורה שהמוצא כן, ישלח את האם ויקח את הבנים, ולא יעשה בהפך ליטול את האם ולשלח את הבנים. אם כן, יש לומר שלקיחת האם דינה כלקיחת הבנים, וממילא, כשם שלקיחת הבנים, כשהם טריפה לא נחשבת לקיחה ואין בה מצוות שילוח, כך לקיחת האם כשהיא טריפה אינה אסורה. משיבה הגמרא, אם כן, אם אכן אתה לומד מתיקח לך, שגם אם האם טריפה היא פטורה משילוח, הרי שיש לך ללמוד משם שגם אם טמאה פטורה משילוח, ולפי דבריך קשה. מה שכתבה התורה ציפור, כדי למעוט, כדי למעט מדין זה אוף טמא שאין צריך לשלחו, למה לי לשם מה כתבה זאת התורה? והרי ניתן ללמוד זאת ממה שנאמר תיקח לך, אלא ודאי שאין לדרוש מתיקח לך, אלא שאפרוחים שהם טריפה או טמאים פטורים משילוח. והם טמאה פטורה ממיעוט של ציפור, ואילו הם טריפה שאין לה מיעוט חייבת בשילוח. מקשה הגמרא סתירה בין הברייתא שהובאה לעיל לבין ברייתא אחרת. מקשה הגמרא, הרי בברייתא שהובאה לעיל התבהר שאפרוחים טריפות פטורים משילוח הכן, והתניא, הרי שנינו בברייתא אחרת, הם אפרוחים טריפה חייב בשילוח. הבינה הגמרא שטריפה נאמר על האפרוחים, וכוונת הברייתא שאף על פי שהיא אם של אפרוחים שהם טריפה, כיוון שהיא עצמה כשירה, חייב המוצען בשילוח. ושלא כדברי הברייתא שהובאה לעיל, תרצת הגמרא, אמר אביי אחי כאמר, כך כוונת הברייתא לומר, אפרוח או אפרוחים שאימן טריפה חייב בשילוח, וכך מתפרשים דברי הברייתא. אם של אפרוחים שהיא עצמה טריפה חייב בשילוח, כיוון שאפרוחיה כשרים. וזה בדיוק כדברי הברייתא הקודמת. מביאה הגמרא כמה ספקות בענייני שילוח הקן. באי רב הושעיה, הסתפק רב הושעיה, אדם שהושיט ידו לקן בעוד האם רובצת על האפרוחים, ושחט מיעוט סימנים של האפרוחים, מהו? סימנים הם הקנה והוושת, ובאופש לשחוט לכתחילה את שני הסימנים, אבל אם שחט רק סימן אחד, או אפילו רק רובו של סימן אחד, שחיטתו כשרה, וכאן מדובר באופן ששחט רק את מקצתו, שאם לא ימשיך וישחט את רוב הסימן, תהיה טריפה. האם הוא חייב עדיין בשילוח הקן ועליו לשלח את האם, או שרשאי לתלה ללא שילוח? אמנם אם שחט את כל הסימנים, הרי אפרוחים מיתים, ופשוט שאין עכשיו מצוות שילוח, כמו באם הרובצת על אפרוחים מיתים מלכתחילה, שאין בה מצוות שילוח, אומר המנחת חינוך. מבאר רב הושעיה את צדדי הספק, מי אמרינן, האם אנחנו אומרים כיוון דאילו שבקלו ומטרפי? כיוון שאם יניחם כך יעשו טריפות, אז הוא פטור משילוח, כיוון דבעינן יש צורך שיתקיים הפסוק תיקח לך ולא לכלביך, וכאן שהאפרוחים עתידים להתערף, ולא יוכל לאוכלם בעצמו פטור מלשלח את האם, או דיל מה או שנאמר, כיוון דבידו למיגמר, שחיטה, היות ובידו לסיים את השחיטה ויהיו האפרוחים ראויים לאכילה, תיקח לך קרינה בי, מתקיים בהם הפסוק תיקח לך וחייב בשילוח ההם. אומרת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי לא נפשטה, תיקו ראשי תיבות, תשבי ובוא לבשר על הגאולה במהרה בימינו את ארץ קושיות ובעיות, וגם את האיבאיה הזו, גם את הספק הזה. ואומר התוספות יום טוב במסכת עדויות פרק ח' משנה ז', שאומנם משמעות לשון תיקו שאמרו בגמרא הוא תהה קאי, כלומר הקושייה תהה במקומה עומדת. אבל יש שפרשו שתיקו הוא נוטריקון, תשבי את ארץ קושיות ובעיות, ולמדו זאת מהפסוק בספר מלאכי פרק ב' פסוק ד', זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא והשיב לבבות על בנים, כלומר, שעל החוקים והמשפטים שהצטוו על ידי משה יבוא אליהו הנביא, וישווה לבבות עם לב בנים שלא תהיה עוד מחלוקת ביניהם. דברי התוספות יום טוב. מביאה הגמרא ספק נוסף, באי רב ירמיה, הסתפק רב ירמיה מטלית, בגד המונח על גבי הביצים שבקן, והאם רובצת על המטלית שעל הביצים, מהו שתחוץ? האם מטלית זו חוצצת בין הביצים להם, ואין באופן זה מצוות שילוח הקן? כיוון שנאמר בהם רובצת על האפרוחים, ומשמע שצריך שתרבוץ עליהם, ללא חציצה כלל. או שאין זו חציצה וחייב המוצען בשילוח. ואם תרצה לומר שבגד נחשב כחציצה, יש להסתפק כנפיים, נוצות תלושות שמונחות על הביצים, והם רובצת עליהם, מהו שיחוצו? האם הם נחשבים חציצה וממילא אין האם רובצת על הביצים ואין חיוב לשלח את האם? או שדווקא בגד חוצץ כיוון שאינו ממין העוף, אבל כנפיים אינם חוצצים כיוון שהם ממין העוף. ואם תרצה לומר שכנפיים חוצצים, יש להוסיף להסתפק ביצים מוזרות, ביצים הבאות מהנקבה לבדה ללא זכר שאין אפרוח יוצא מהם. ומחמת כן הם פטורות משילוח הקן, כמבואר במשנה לקמן, המונחות בקן מעל ביצים רגילות מהו שיחוצו, כלומר, האם הביצים המוזרות חוצצים ביניהם לבין הביצים הראויות להוצאת אפרוח, ולא יהיה חיוב לשלח את האם, או שרק כנפיים חוצצות כיוון שאינן מצויות בקן, אבל ביצים מוזרות שמצוי שיהיו בקן, אינן חוצצות וחייב לשלח את האם. ואם תאמר שביצים מוזרות אכן חוצצות, יש להוסיף ולהסתפק בשני סדרי ביצים, שני שורות של ביצים רגילות המונחות זו על גב זו, והתכוון ליטול את התחתונות, מהו? מה דין הביצים העליונות? האם הן נחשבות חציצה בין האם לבין הביצים התחתונות? וממילא באופן זה אין מצוות שילוח הקן, או שהן אינן חוצצות וחייב המוצען בשילוח.
לרמב"ן פירש שמדובר באופן שהביצים העליונות פטורים לגמרי ממצוות שילוח, כגון ביצים של עוף טמא וכדומה. וכן יש להסתפק באופן שעוף זכר רובץ על גבי הביצים ונקיבה רובצת על גבי הזכר, והרי אין שילוח הכנוהג אלא באם ולא באב, כמו שיבואר לכמן, מהו, מה דין הזכר הזה? כלומר, האם הזכר נחשב כחציצה בין הנקיבה לבין הביצים, כיוון שזכר אינו חייב בשילוח וממילא אין האם רובצת על הביצים ואין חיוב לשלח את האם, או שאין הזכר נחשב כחציצה ויש חיוב שילוח, כבכל כן. מסיקה הגמרא תיקו, יעמדו השאלות הללו בספק שלא נפשטו, תשבי את ארץ קושיות ובעיות במהרה בימינו כשיבוא לבשר על הגאולה. מביאה הגמרא ספק נוסף, ואי רבי זירא, הסתפק רבי זירא, יונה רובצת על ביצי תסיל, עוף טהור הדומה ליונה. מהו? מה דינה של יונה זו? וכן יש להסתפק אם תסיל רובץ על ביצי יונה, מהו? מה דינה של התסיל? כלומר, האם יש באופנים אלו מצוות שילוח הקן, על אף שהאם רובצת על ביצים שאינן של בני מינה, או שבאופן זה אין חיוב שילוח? מנסה הגמרא לפשוט את הספק של רבי זירא, אמר רבי תשמע בו ושמע ראיה, לפשוט את הספק הזה, ממש שנינו במשנה, לאל בדף קוף למד ח' עמוד ב', נאמרה המשנה, עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור, וטהור רובץ על ביצי עוף טמא, פטור משילוח, ויש לדייק, אבל טהור וטהור, אם עוף טהור רובץ על ביצי עוף טהור אחר, חייב המוצן בשילוח, וכיוון שהיונה והתסיל, שניהם עופות טהורים, אף כשאחד מהם רובץ על ביצי חברו, יש חיוב של שילוח הקן. אבל דוחה זאת הגמרא ואומרת, דילמה, שמה מה שמדויק מהמשנה שבטהור וטהור יש מצוות שילוח, זהו בקורא. מין עוף טהור שנקרא קורא, נקיבה, ודרכו לרבוץ על ביצים של עופות אחרים. וכיוון שדרכו בכך הרי מתקיים בו הפסוק, והאם רובצת. ואם היא רובצת על ביצים טהורות, יש חיוב שילוח. אבל סתם עוף טהור הרובץ על ביצי חברו, כגון יונה הרובצת על ביצי תסיל, ייתכן שפטור המוצען משילוח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, קורא זכר, עוף ששמו קורא זכר, רבי אליעזר מחייב במצוות שילוח הקן, וחכמים פותרים. מבארת הגמרא את טעם מחלוקתם של רבי אליעזר וחכמים, אמר רבי אבהו, מה איתם עד רבי אליעזר שמחייב בשילוח הקן בקורא זכר? מבארת הגמרא, את ידין זה נלמד בגזירה שווה דגירה דגירה, מדגירת סתם עופות על ביציהן. כתיב אחא נאמר כאן לגבי קורא, בספר ירמיה פרק י"ז פסוק י"א, קורא דגר ולא ילד. ולשון הפסוק שם הוא, קורא דגר ולא ילד עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו ואחריתו יהיה נבל. ופירש שם רש"י, כמו שהקורא לוקח לעצמו ביצים שאינם שלו ודוגר עליהם כדי שיבקו מהם אפרוחים, אבל לאחר שהם גדלים הם עוזבים אותו מאחר והם אינם בניו, כך העושה עושר שלא כדין לנוטל ממון שאינו שלו, סופו שממון זה יעזבנו. אז נאמר בפסוק קורא דגר ולא ילד, וכתיב אתם נאמר שם לגבי סתם עוף הדוגר על ביציו, ספר ישעיה פרק ל"ד פסוק ט"ו, שמה קיננה כיפוז ותמלט ובקעה ודגרה בצילה. אז כמו שבפסוק הזה מדובר בדגירה מעולה של העוף על ביציו, כך לגבי קורא מה שנאמרה בו לשון דגירה היינו דגירה מעולה, על אף שדוגר על ביצים של עוף אחר, ומשום כך יש בו חיוב שילוח הקן. אמר רבי אלעזר, מחלוקת זו של רבי אליעזר וחכמים היא רק בקורא זכר, אבל בקורא נקיבה דברי הכל חייב ושילוח הקן, אף שהיא דוגרת על ביצים שאינה שלה. שואלת הגמרא פשיט, הפשוט הוא הדבר שמחלוקתם היא רק בזכר, שרי קורא זכר תנן. כך נאמר במשנה, קורא זכר, ודאי שמדובר בקורא זכר ולא בנקיבה. משיבה הגמרא, מהו דתאים עלולי דברי רבי אלעזר, הייתי סבור לומר, דרבנן אפילו בקורא נקיבה פטרי, רבנן אפילו בקורא נקיבה פוטרי משילוח הקן, כיוון שהיא דוגרת על ביצים שאינה שלה. ועד הקטן היא זכר, ומה ששנינו במשנה שמחלוקתם היא בקורא זכר, זה כדי להודיעך כוחו דרבי אליעזר שמחייב אפילו בקורא זכר וכל שכן בקורא נקבה. כמה שמלן משמיענו רבי אלעזר, שהדבר לא כך, ואלא גם לדעת חכמים, יש חיוב שילוח בקורא נקבה, והמחלוקת רק לגבי קורא זכר. מוסיפה הגמרא ומבארת, ואמר רבי אלעזר, מחלוקת זו של רבי אליעזר וחכמים היא רק בקורא זכר, אבל בזכר דעלמה, בסתם עוף זכר רובץ על ביצים, ואפילו על ביציו שלו, דברי הכל פטור. כי נאמר בפסוק, והאם רובצת על האפרוחים ולא שאב רובץ עליהם. ורק לגבי קורא זכר, סובר רבי אליעזר שיש דין שילוח הקן, כיוון שכתובה בו בפירוש לשון דגירה, ואין בו חילוק בין זכר לנקבה. כך מפרש רש"י. שואלת הגמרא פשיטא, הפשוט שכך הוא הדבר, שרי קורא זכר תנן. כך נאמר במשנתנו במחלוקת רבי אליעזר וחכמים. ומשמע שבשאר זכרים אין מחלוקת. תרץ את הגמרא שיש צורך בהסברו של רבי אלעזר. מהו דתאים עלולי דברי רבי אלעזר, היית סבור לומר, דרבי אליעזר אפילו בזכר דעלמה, מחייב ושילוח הקן, והיידה קטני מה ששנינו במשנה את מחלוקתם בקורא זכר, דווקא לגבי אוף שקוראים לו קורא זכר, זה כדי להודיעך כוחן דרבנן, שאפילו בקורא שדרכו לרבוץ על ביצים של אחרים אין מצוות שילוח הקן, אבל באמת רבי אליעזר מחייב, בין בקורא ובין בשאר זכרים, בשאר עופות זכרים, כמה שמלן, לכך השמיענו רבי אלעזר בדבריו שאין הדבר כן, אלא בשאר עופות זכרים הרובצים על הביצים לדברי הכל פטור משילוח. מביאה הגמרא סיוע לכך מברייתא, תניא נמי אחי, כך שנינו גם בברייתא, זכר דעלמא שרובץ על הביצים פטור משילוח הקן. ואילו בקורא זכר שרובץ על הביצים, רבי אליעזר מחייב ושילוח וחכמים פוטרים.
וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף מהם עמוד ב'. המשנה ממשיכה לעסוק בפרטי דינים בעניין רביצת האם על הבנים, שבהם חל חיוב שילוח הקן. אומרת המשנה, הייתה האם מעופפת פורחת באוויר על גבי הקן בזמן שכנפיה נוגעות בקן. אם כנפי האם נוגעות בבנים מלמעלה, חייב לשלח, שהרי זה בכלל מה שנאמר בהם רובצת על האפרוחים או על הביצים. אבל אם אין כנפיה שלהם נוגעות בקן, פטור מלשלח לפי שאין זה בכלל מה שנאמר בהם רובצת. דנה המשנה עוד בעניין האפרוחים והביצים, שבהם יש חיוב לשלח את האם. אין שם בקן אלא רק אפרוח אחד או ביצה אחת חייב לשלח את האם, על אף שבתורה נאמר אפרוחים וביצים לשון רבים, משום שנאמר כי יקרא כאן ציפור. משמעות תיבת כאן היא שמכל מקום, בכל סוג, כן כלשהו, חייב לשלח. ונימוקי יוסף מבאר שהדרשה היא ממה שלא נאמר כנים בלשון רבים. ואילו הרן מבאר שהדרשה היא ממה שלא נאמר כן בצעירה, תחת הקוף, שמשמע תיבה בפני עצמה, אבל כאן בפתח, שהוא דבוק לתיבה שלאחריו, משמע כן של ציפור. ולפי מה שדרשו, שאפילו באפרוח או ביצה אחת חייב לשלח, צריך לומר שמה שנאמר אפרוחים או ביצים, בלשון רבים, היינו לפי דרך התורה, לכתוב כך לפי שברוב הקינים יש יותר מאפרוח או ביצה אחת. אומרת המשנה, היו שם אפרוחים מפריחים גדולים שיכולים לפרוח מעצמם, או ביצים מוזרות, ביצים שאין אפרוח נוצר מהם, פטור מלשלח את האם, משום שנאמר בהם רובצת על האפרוחים או על הביצים, ומשמע שיש להשוות את הביצים לאפרוחים ואת האפרוחים לביצים. שכיוון שכבר נאמר בתחילת הפסוק אפרוחים או ביצים, היה די לכתוב והאם רובצת עליהם, מה שחזרה התורה וכתבה על האפרוחים או על הביצים, משמע שיש להשוותם זה לזה, כפי שתבאר הגמרא בהמשך. והתפארת יעקב הוכיח שהגמרא לא ידע בתחילה שזהו הטעם לדרוש כך, והוא מבאר שכעת סברה הגמרא שהדרשה היא מאיתור תיבת או, שמאחר שכבר נאמר בתחילת הפסוק אפרוחים או ביצים, היה די לכתוב והאם רובצת על האפרוחים והביצים. ומן המשמעות שיש להשוות את הביצים לאפרוחים יש ללמוד כך, אומרת המשנה. מה אפרוחים? כשם שהחיוב באפרוחים הוא רק כאשר הם בני קיימה, ראויים לחיות, הם אינם טריפות. אף ביצים חיובם אינו אלא כשהם בני קיימה, בני קיום, כלומר שיכולים לבוא לידי חיות, לכשיצאו מהם אפרוחים אחרים, יצאו מכלל זה ביצים מוזרות שאינם ראויים לבוא לידי חיות. וכמו כן, מן המשמעות להשוות האפרוחים לביצים יש ללמוד כך, מה הביצים הרי הם צריכים לאימן שתדגור עליהם? אף האפרוחים צריך שיהיו בזמן שהם עדיין צריכים לאימן שתדאג למזונותיהם, יצאו מכלל זה אפרוחים מפריחים שאינם צריכים לאימם. זו היה המשנה שלנו בדף קוף מם עמוד ב' וחייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את מקור הדין ששנינו במשנה, שחיוב שילוח הקן כאשר האם פורחת על גבי הקן הוא רק באופן שכנפיה נוגעות בקן. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, הלשון שאמרה התורה במצוות שילוח הקן והאם רובצת משמע דווקא כאשר רובצת ממש עליהם, ולא כאשר היא מעופפת פורחת באוויר על גבי הקן, ומעתה יכול הייתי לומר שאם האם מעופפת אפילו כאשר כנפיה נוגעות בקן גם כן אין מצווה לשלחה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב רובצת, להשמיענו שבאופן זה יש מצווה לשלח. בארת הגמרא מהי תלמודה? כיצד למדה זאת הברייתא? מתיבת רובצת, מבארת הגמרא כוונת הברייתא לדייק מדילו כתיב יושבת. ממה שלא כתבה זאת התורה בלשון ישיבה אלא בלשון רביצה, משמע שאף אם אינה יושבת ממש גם כן יש מצווה לשלחה. לפיכך דרשו שהתורה באה לרבות, שאף כשהאם פורחת וכנפיה נוגעות בקן חייב לשלחה. שלא מצינו בשום מקום בתורה לשון רביצה בעופות אלא בבהמות וחיות עם ילדיהם, וגם לשון ישיבה יש רק פעם אחת. בספר ירמיה, פרק נון פסוק למתת, וישבו שם בנות יענה, שאין מורגל בהם אלא לשון שכינה. וממה שהשילה התורה כאן לשון המורגלת בבהמות וחיות, דרשו שבא לומר שאין צריך שיהיה רובצת ממש, כך אומר המלבים. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין רביצת האם, אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, הייתה האם יושבת באוויר בין שני רובדי אילן, ענפי אילן ונסמכת בהם מצידיה, כך מבואר ברש"י ומשמע שאינה נוגעת בבנים כלל, ותוספות דיבור המתחיל מה? נשארים בצריך עיון, האם אינה נוגעת בהם כלל, או שעל כל פנים מן הצד נוגעת בהם? רואים משערים, כל שאם תשמט, במקרה שאילו לא היו הענפים סומכים אותה בדוחק, הייתה נופלת כלפי מטה עליהם, על האפרוחים או הביצים ממש, חייב לשלח את האם לפי שזה בכלל, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, ואם לאו, ובמקרה שאילו לא היו הענפים סומכים אותה בדוחק, לא הייתה נופלת ממש על האפרוחים אלא בסמוך להם, פטור מלשלחה לפי שאין זה בכלל, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. אומר רש"י משנתנו ששנינו בה, שאם האם מעופפת על גבי הקן, רק כאשר כנפיה נוגעות בקן חייב לשלחה, ואם לא פטור,
אין להקשות על רב לפי שמעופפת, אינה רובצת כלל, לכן צריך שתיגע. מה שאין כן בזה שרובצת, ייתכן שאף אם אינה נוגעת חייב לשלחה. מייתי והקשו בני הישיבה על רב יהודה שנינו מברייתא, הייתה אם יושבת ביניהם בין האפרוחים או הביצים ונוגעת בצדיהם, פטור מלשלח את האם, לפי שאין זה בכלל והאם רובצת על. אולם אם הייתה יושבת על גביהם ממש, חייב לשלח את האם, שהרי זהו מה שנאמר בתורה והאם רובצת על. ממשיכה הברייתא, הייתה אם מעופפת פורחת על גבי הקן, אפילו באופן שכנפי הנוגעות בקן, פטור מלשלח את האם. מדייקת הגמרא מהדין הראשון שבברייתא, מה אליו? האם אין נכון לומר שהמקרה שבו נאמר הדין לחיוב כאשר האם יושבת על גביהם, זה דום ידביניהם? שווה למקרה שבו נאמר הדין לפתור כאשר יושבת ביניהם? מה ביניהם, כשם שהפתור במקרה שיושבת ביניהם הוא אפילו דנגע בהו, שנוגעת בהם מצידיהם, אף החיוב במקרה שיושבת על גביהם הוא רק באופן דנגע בהו, כאשר נוגעת בהם, ומשמע שרק באופן זה שנוגעת בהם ממש, חייב לשלח, אבל במקרה שנסמכת בין שני רובדי אילן, וגופה באוויר ואינה נוגעת בכן כלל, פטור מלשלחה, שלא כרב יהודה שסבר שחייב לשלחה. תרץ את הגמרא, לא, אל תדייק בברייתא להשוות בין יושבת ביניהם לעל גביהן כך, לפי שיש לבאר את ההשוואה בין החיוב ובמקרה שיושבת על גביהם שהוא דומיה, דומה ושווה לפטור במקרה דה ביניהם, שהאם יושבת ביניהם בדרך שונה, ולומר כך, מה ביניהם כשם שהפטור במקרה שיושבת ביניהם הוא בוודאי, באופן דה לא נגע עליו, שאין האם נוגעת בהם מלמעלה אלא מן הצד, ונגיעה מן הצד אינה נחשבת כנגיעה, אשר היא נאמר רובצת על, והרי זה כאילו אינה נוגעת כלל, אף החיוב במקרה שיושבת על גביהם או אפילו באופן דה לא נגע עליו, שאינה נוגעת בהם אף מלמעלה, והיינו רובדי אילן, זהו המקרה שיושבת בין שני רובדי אילן, שאינה נוגעת בהם מלמעלה. ומבואר אם כן כדברי רב יהודה בשם רב, שיש חיוב שילוח בזה. אומר התורת חיים, מה שלא דחתה הגמרא שאין להשוות בין על גביהם לביניהם כלל, היינו לפי שלא הייתה ברייתא צריכה כלל לומר, שכאשר רובצת על גביהם חייב לשלח, שהרי זהו האופן המבואר בתורה, והם רובצת על, שאז המצווה לשלח. ולכן דייקו בקושייה שהברייתא בא להשמיע בזה, שהחיוב הוא רק כאשר נוגעת בהם, כמו הפטור במקרה של ביניהם. דחתה הגמרא שאדרבה, ברייתא בא להשמיע, שאף כאשר אינה נוגעת בהם אפילו מלמעלה, כמו הפטור במקרה של ביניהם, חייב לשלח. מביאה הגמרא ראיה לפירוש הזה מהסיפה של הברייתא, הכינה ממסתברא, כך אכן מסתבר שביושבת בין רובדי אילן יש חיוב לשלח. דיסל כדאי תחמיה לבדעתך לומר שבמקרה שרובצת בין שני רובדי אילן פטור מלשלחה, אם כן קשה. עד דתניא ששנה התנא בסיפה הייתה מעופפת אפילו כנפי הנוגעות בכן פטור מלשלח, ליתני היה לו לשנות שפטור מלשלח אפילו במקרה שרובצת בין שני רובדי אילן, שגם זה אינו בכלל רובצת על. ונדע מכל שכן שמעופפת שאינה רובצת כלל בוודאי פטור מלשלח. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, מעופפת יצטריך לי. המקרה של מעופפת יש בו חידוש שפטור, והחידוש הזה לא נמצא במקרה שיושבת בין שני רובדי אילן, שלכך הוא צריך התנא לשנותו, ואפילו כנפי הנוגות בכן פטור מלשלח. אבל עדיין ייתכן שאף ויושבת בין שני רובדי אילן פטור מלשלחה. מקשה הגמרא ממשנתנו על הברייתא הפותרת מלשלח במקרה שמעופפת, אפילו כאשר כנפי הנוגות בכן. וענן תנן, הרי במשנתנו שנינו, שבמקרה שהייתה מעופפת, בזמן שכנפי הנוגות בכן, חייב לשלח. תרץ את הגמרא, אמר רבי ירמיה, כי קטני מתניתה, זה ששנינו בברייתא, שאפילו במקרה שכנפי הנוגות בכן פטור מלשלח, האם דווקא בנוגע מן הצד, שנוגעת מצדי האפרוחים או הביצים, שזה אינו בכלל והם רובצת על. אבל המשנה המחייבת לשלחה, היינו כאשר נוגעת בהם מלמעלה. מביאה הגמרא שיש שדייקו מהברייתא הנזכרת באופן שונה, שבכך יש ראיה לרב יהודה שאמר, שרובצת בין שני רובדי אילן חייב לשלחה. איקא דאמרי שאמרו שמוע זו בלשון אחרת, לאמא מסייע עלי, אולי נאמר שמברייתא זו יש ראיה לרב יהודה. שנינו בברייתא הייתה יושבת ביניהם פטור מלשלח, על גביהם חייב לשלח. הייתה מעופפת, אפילו כנפי הנוגות בכן פטור מלשלח. מה אילה, והאם אין נכון לומר שהחיוב במקרה שרובצת על גביהם הוא דום ידי ביניהם, דומה ושווה לפטור במקרה שרובצת ביניהם. והשוויון הוא בכך, מה ביניהם כשם שהמקרה שיושבת ביניהם דלא נגע עליו, שאינה נוגעת בהם מצד מעלה, אף על גביהם מדובר דווקא דלא נגע עליו, ואף על פי שאין כאן הגיעה, בכל זאת חייב ושילוח מחר שהיא מעליהם. לפיכך, הרי זה בכלל רובצת על, והיינו, וזהו המקרה של רובצת בין שני רובדי אילן, ועל כך שנינו בברייתא שחייב לשלח כדברי רב יהודה. הנה ראיה לרב יהודה. דוחה הגמרא ואומרת לו, אל תדייק כך, כי ייתכן לדייק שעל גביהם דום ידביניהם באופן שונה. מה ביניהם דנגעה בהו על כל פנים מן הצד? שאם היא ביניהם ואינה נוגעת בהם כלל, אין צורך להשמענו שפטור, אלא מדובר שעל כל פנים מן הצד היא נוגעת,
אף על גביהם דווקא דנגע בהו, ומדויק שדווקא באופן שנוגעת חייב לשלח, אבל במקרה שרובצת בין שני רובדי אילן, ואינה נוגעת בהם כלל פטור, שלא כדברי רב יהודה. מקשה הגמרא על הדחייה הזו, יחי אם כך, שברובצת בין רובדי אילן פטור מלשלח, עד הקטני עד ששנה אתנה בסיפה, הייתה מעופפת על כפילו כנפי הנוגעות בכן פטור, שמקרה זה בוודאי אינו בכלל והם רובצת, ליטני, היה יכול לשנות שפטור מלשלח, אפילו במקרה שרובצת בין רובדי אילן, שאף שהיא רובצת, פטור מלשלחה, בכל שכן מעופפת, שאינה רובצת כלל, שפטור מלשלח. תרץ את הגמרא, מקרה של מעופפת, יצטריך אלי. משום שיש בך חידוש, ואפילו כנפי הנוגעות בכן פטור מלשלח, אבל עדיין ייתכן, שאף במקרה שיושבת בין שני רובדי אילן, פטור מלשלח. מקשה הגמרא וענן תנן, הרי שנינו במשנתנו, בזמן שכנפי הנוגעות בכן חייב לשלח, וקשה על הברייתא, שפוטרת מלשלח, במקרה שמעופפת, אפילו כאשר כנפי הנוגעות בכן, תרץ לגמרא, אמר רב יהודה, כי קטן היא מתניתה בנוגע מן הצד. מדובר בברייתא בנוגע מן הצד. לכן פטרה הברייתא מלשלח שאין זה בכלל והאם רובצת על. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אין שם בכן אלא אפרוח או ביצה אחת, חייב לשלח שנאמר כאן, ולומדים מכך כאן מכל מקום. היו שם אפרוחים מפריחים או ביצים מוזרות, פטור מלשלח שנאמר והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. מה אפרוחים בני קיימה? אף ביצים בני קיימא יצאו מוזרות, התמעטו מוזרות, ומה הביצים צריכים לאימן? אף האפרוחים צריכים לאימן, יצאו, התמעטו מפריחים. אם כן, במשנה מבואר שישנו פסוק אחד שמשמעותו ריבוי, ופסוק אחד שמשמעותו מיעוט. המשנה דרשה מן הריבוי לרבות חיוב שילוח, אף כאשר יש אפרוח אחד או ביצה אחת, ומן המיעוט למעט שפטור מלשלח כאשר האפרוחים מפריחים או הביצים מוזרות. מבררת הגמרא מניין שכך יש לדרוש, אמר לאומי רבנן, תלמיד חכם אחד אמר לרבה, אימא איפכה, אולי נאמר את הדרשות להפך, שבמקרה שאין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת פטור מלשלח, משום שמשמע בכתוב דבעינה נפרוחים וביצים ולקה, אין כי אם אפרוח אחד או ביצה אחת, ומהפסוק משמע שצריך רבים שיהיו, כי זה כתוב בלשון רבים, אבל במקרה שהיו שם אפרוחים מפריחים וביצים מוזרות, חייב לשלח, משום שנאמר, כאן, משמע כאן מכל מקום, כל סוג כן. מיישבת הגמרא לא ייתכן לדרוש בדרך הזו, שאם כן נכתוב קרא, היה צריך הכתוב לומר, והאם רובצת עליהם, כיוון שכבר נאמר לפני כן אפרוחים או ביצים. מהי לשם מה נאמר שוב בפסוק והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים? מוכח שכוונת התורה בזה להקושי, להקיש ולהשוות אפרוחים לביצים וביצים לאפרוחים, וללמד שאם היו האפרוחים מפריחים פטור מלשלח את האם שאינם דומים לביצים, וכמו כן, אם היו הביצים מוזרות פטור מלשלח את האם שאינם דומים לאפרוחים. אומר רש"י, לפי מה שדרשו שאפילו באפרוח וביצה אחת חייב לשלח, צריך לומר שמה שנאמר אפרוחים וביצים בלשון רבים, היינו לפי שדרך התורה לכתוב כך. משום שברוב הקינים יש יותר מאפרוח או ביצה אחת. וחי את מוראי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף קוף ממה לפעמוד א'. המשנה מביאה דינים נוספים בעניין חובת שילוח האם מעל הבנים. אומרת המשנה, שילחה, שילח את האם וחזרה לפני שנטל את הבנים, כאילו כבר נטל את הבנים והחזירם לכן ושוב חזרה האם, כבר נפטר ממצוות השילוח, כמבואר בסמוך במשנה. אז אם הוא שילח את האם וחזרה לפני שנטל את הבנים, אפילו שילחה וחזרה 4 ו-5 פעמים, חייב שוב לשלח את האם, ואסור לו לתלה עם הבנים, שנאמר, שלח תשלח את האם. אז בפשטות משמע שהדרשה מכפילות הלשון. הגמרא תבאר שהדרשה היא מתיבת שלח בלבד. דין נוסף אומרת למשנה, שילח את האם ונטל את הבנים, ושוב החזירן לכן, ואחר כך חזרה האם לשבת עליהם, פטור מלשלח שכבר קיים את המצווה. ראי המשנה שלנו, הראשונה בדף קוף ממה אלף עמוד אלף, החייתנו לגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, שילח את האם וחזרה, חייב לשלחה אפילו 4 ו-5 פעמים, שנאמר שלח תשלח את האם. שואלת הגמרא, אמר לאומי רבנן, אמר תלמיד חכם לרבה, מניין לנו ללמוד מהפסוק לרבות חיוב שילוח אפילו כמה פעמים, ואימא, והרי יכול אני לומר, שלח משמע חד הזימנה שמחויב לשלחה פעם אחת, תשלח, יש לשמוע ממנו חיוב שילוח נוסף, וממילא הוא מחויב לשלחה תרי זימנין, פעמיים, אבל לא יותר מכך. אמר לי, ענה לו רבה, תיבת שלח לבדה, משמע שמחויב לשלחה אפילו 100 פעמים. כמבואר ברשי, שלח משמע לעולם. היינו שתיבת שלח עם מקור ולא לשון ציווי. ומקור משמע בין הרבה בין מעט. כך הרמב"ם מפירוש המשניות. לא נאמר שלח, שהוא לשון ציווי. ומתיבה זו בלבד, דרשה המשנה ששלחה וחזרה אפילו 4 ו-5 פעמים חייב לשלח. תיבת תשלח נדרשת לעניין אחר. וכך יש לדרוש. אין לי... אלא לדבר הרשות, אילו נאמר רק שלח, הייתי סבור שחיוב השילוח אינו אלא במקום שצריך את האם לדבר הרשות, לצורך עצמו, אבל כאשר הוא נצרח להם לדבר מצווה, כגון לטהר בה את המצורה, כגון לכן יולדת, מניין שאף באופן זה חייב לשלח, ולא נאמר שלדבר מצווה הוא לא חייב לשלח,
תלמוד לומר מלמדינו הכתוב תשלח מכל מקום, שבכל אופן שהוא נוהג את מצוות השילוח ואינה נדחית מפני צורך מצווה אחרת. מבררת הגמרא מדוע הוא צריכה דרשה מיוחדת מן הכתוב ללמד שאין מצווה אחרת דוחה את מצוות שילוח הכן. אמר לי רבי אבא ברי דרב יוסף בר רבא לרב כהנא, אלא תעמא דכתב רחמנא תשלח עליו אחי, הווה אמינא לדבר מצווה לא? וכי אין הטעם שאין מצוות השילוח נדחית מפני מצווה אחרת, אלא רק משום שכתבה התורה תיבת תשלח? אבל אולי הפסוק הזה הייתי סבור לומר שכאשר צריך את האם לדבר מצווה הוא לא מחויב לשלחה. והרי גם לולי זאת יש לנו לדעת שחייב, שהרי שילוח הכן מצוות עשה ומצוות לא תעשהו. כלומר, יש בה מצוות עשה שנאמר שלח תשלח את האם, ויש גם מצוות לא תעשה שנאמר לא תיקח האם על הבנים. ואין עשה, אין מצוות עשה, כגון של טהרת המצורע אמור בו ולקח לה מתאר שתי ציפורים, דוחה לא תעשה ועשה. אז מה פתאום שהיה עולה על דעתי לומר שכדי לקיים את מצוות טהרת המצורע מותר לקחת את הבנים גם ללא שילוח האם? ישבת הגמרא לא צריכה לו, צריכה דרשה מתיבת תשלח, אלא למקרה דעבר ושקלה להם, שעבר על המצווה ונטל את האם עם הבנים. דלאו אברי, על הלאו של לא תיקח הוא כבר עבר, ומעתה עשה הוא דעיקה. מה שנשאר זה שיש עליו מצוות עשה של שלח תשלח, לשלח את האם. וכיוון שבמקרה זה אין אלא מצוות עשה, היינו סבורים דהייתי עשה, שבוע עשה של טהרת המצורע, ולתחי עשה וידחה את העשה של שילוח הכן. כמה שמלן, באה התורה באומרה תשלח, לומר לנו שחייב לשלחה, גם לשם קיום מצווה. מקשה הגמרא לאמור לאיל, שאם נטל את האם עם הבנים, כבר עבר על הלאו ואינו יכול לתקנו עוד, אלא נשאר רק לקיים את המצוות עשה. במסכת מכות בדף תתווה ועמוד ב' שנינו ברייתא בעניין לאו הניתק לעשה, דהיינו, שלאחר שכתבה התורה את איסור הלא תעשה, הוסיפה בדבר גם עשה, ובכך מלמדת שאף שעבר על הלאו, יש בקיום העשה ניתוק מעלה ויפטר מן המלכות. כגון בענייננו שאסרה התורה באיסור לאו שלא לקחת את האם על הבנים, ואם לקח צפתה התורה במצוות עשה שישלחנה. ודין זה מבואר במשנה לקמן. כך שנינו שם במסכת מכות. כל מצוות לא תעשה שיש בה קום עשה, אם קיים את העשה שבה פטור, ביטל עשה שבה חייב. חולקים רבי שמעון בן לקיש ורבי יוחנן, במה תלוי חיוב המלכות וכיצד יש לגרוס בברייתא. הגמרא שמקשה בדברי הברייתא מן הרישא לסיפא, שלפי הנאמר ברישא, שרק בקיום העשה שבה נפטר מן המלכות, אם כן היה לו לומר בסיפא, שאם לא קיים את העשה חייב מלכות אף שלא ביטלו. ולפי הנאמר בסיפא, שרק בביטל העשה לגמרי הרי הוא לוקה, אם כן היה לו לומר ברישא שאם לא ביטל את העשה, אינו לוקה גם אם לא קיימו. ועל כך חולקים שם רבי יוחנן וריש לקיש, אם יש לשנות את הסיפא ולהשוותה לרישא או להפך. רבי שמעון בן לקיש סובר שיש לשנות בברייתא קיימו ולא קיימו. כלומר, חיוב המלכות תלוי בקיום מעשה, אם קיים או לא קיים. ורבי יוחנן סובר שיש לשנות ביטלו ולא ביטלו. כלומר, חיוב המלכות אינו תלוי רק אם קיים את העשה, אלא תלוי הוא בביטול העשה, שאם ביטל את העשה חייב, אם לא ביטל, אינו חייב. ורש"י מחדש שקיום מעשה אינו פוטרו מן המלכות, אלא אם כן הוא בתוך שיעור זמן של כדי דיבור מן ההתראה. היינו כדי שאלה תלמיד לרב שהוא, שלום עליך רבי, כמבואר במסכת בבא קמא בדף עין ג', אבל לאחר מכן כבר מחויב מלכות. אבל רש"י במסכת מכות בדף תתוו פירש, שקיום מעשה יכול להיות אף לאחר זמן עד שיביאו לבית דין, שהם יזירו לקיים את מצוות העשה, ואם לא יקיים את מצוות העשה, תכף כשיזירו, ילקוהו. הרמב"ן במסכת מכות סובר שלשיטה הזו יכול לקיים את העשה ולהיפטר מן המלכות לעולם, אלא אם כן מתה האם אפילו מאליה ששוב לא יוכל לקיימו. כך גם פוסק הרמב"ם הלכות שחיטה פרק י"ג הלכה ד'. מקשה הגמרא, אני חלמן דתני קיימו ולא קיימו. דברים אלו נכונים לפי מי ששונה בברייתא במסכת מכות בדף תתוו עמוד א' לגבי לאו הניתק לעשה קיימו ולא קיימו, כלומר שחיוב המלכות תלוי בקיום העשה. אז לשיטתו, כשנטל את האם ולא שילחה, לא קיים את העשה וכבר עבר על הלאו, ומעתה נשאר לו רק המצוות עשה, והיה מקום לומר שמצוות העשה של טהרת המצורע ידחה את זה, אלא למאן דתני. אבל לפי מי ששונה בברייתא ביטלו ולא ביטלו, שאפילו שעדיין לא קיימו אינו לוקה, ואף שכבר יתרו בו וכבר עבר זמן של תוך כדי דיבור מהתראה ולא שלח ולא לוקה, הוא לוקה רק כשביטל את העשה לגמרי שלא יוכל לקיימו, אם כן כמה דלא שחטה כל עוד שלא שחט את האם לא עברה ללאו, לא עבר על הלאו, ועדיין יש במצוות שילוח הכן עשה ולא תעשה.
ובוודאי שאין מצוות עשה אחרת דוחה אותה. ולשם מה הוא צריך פסוק ללמדנו שאין נעשה נדחה מפני מצווה אחרת? וטוב עוד יש להקשות, לרב יהודה, לשיטת רב יהודה במשנה להלן, דאמר, שאם נטל את האם עם הבנים לוקה ואינו מחויב יותר לשלחה, וביארה הגמרא לקמן בדף קוף ממאלף עמוד ב', את העמו של רב יהודה שסבר, שמה שאמרה התורה שלח, מעיקר המשמע, רק לפני שנטלה המשמע, אבל לאחר שכבר נטלה, אינו מצווה לשלחה. והיינו שעשה זה אינו בכלל לניתוק עליו, שאם עבר ולקח, שישלח ויפטר, ואם כן, אי אפשר להעמיד את הפסוק. תשלח באופן שעבר ונטלה, שהרי אפילו עשה נמי לקה, במקרה זה שנטל את האם עם הבנים, אין לו אפילו מצוות עשה לשלחה, ובוודאי יש לו לתלה לצורך מצווה כגון את הערת המצורע, שהרי אפילו לדבר הרשות רשאי לתלה. מכוח הקושיות הללו חוזרת בה הגמרא ומבארת שהדרשה מתיבת תשלח המלמדת לחייף שילוח אף כאשר נדחית בכך מצוות עשה אחרת, הדרשה הזו נצרכת למקרה אחר שבו אין בשילוח הכן אלא מצוות עשה. אלא אמר מר בר אבאשי, הדרשה מתיבת תשלח לחייף שילוח אפילו במקום מצווה, הוא צריכה למקרה כגון שנטלה להם על מנת לשלח, דלב לקה, הוא לא עובר על הלב של לא תיקח שהוא איסור ליטול את האם לפי שבשעת נטילתה היה בדעתו לשלחה, והמנחת חינוך במצוות תף קוף ממהי כתב שמדברי הגמרא כאן מוכח שאפילו אם לבסוף לא שילחה כגון שמתה או אפילו שחטה בידיים, לא ילקה על הלב של לא תיקח האם על הבנים, כיוון שבשעה שלקח נטלה על מנת לשלחה, ורק עשה של שלח תשלח הוא דעיקה, זה מה שיש. ואפילו לשיטת רבי יהודה ש... שלח משמע רק מתחילה ולא לבסוף, מכל מקום באופן זה שכלל לא עבר על עליו, מודה רבי יהודה שיש עדיין עשה לשלח את האם. והיינו סבורים דלי תעשה שיבוא העשה האחר של תארת המצורע ולדחי עשה וידחה את העשה של שילוח הכן, לכן מלמדת אותנו התורה בתיבת תשלח שחייב לשלחה אפילו במקום מצווה. מבררת הגמרא מדוע במקרה שאין במצוות שילוח הכן אלא עשה בלבד, היינו סבורים שיש לדחותה מפני מצוות עשה אחרת. שואלת הגמרא, מהי אולמי דעה יעשה מה יעשה? במה גדול כוח העשה של טהרת המצורע מהעשה של שילוח הכן? שלכן היינו סבורים שיש לדחות את מצוות השילוח מפני צורך טהרת המצורע. יושבת הגמרא, סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתי לומר, הועיל ואמר מר. כיוון שאמר רבי ישמעאל במסכת שבת בדף קופתת זין, גדול שלום שבין איש לאשתו חשוב הוא עניין טהרת אישה לבעלה, והראיה לכך שהרי אמרה תורה שמו של הקדוש ברוך הוא שנכתב בקדושה ימחה על המים בהשקעת סוטה, שעל ידי זה מתברר אם טהורה היא ומותרת לביתה, על אף שמחיקת השם, אבון חמורו. אישה שיתרה בבעלה שלא תסתתר עם איש פלוני, ועידו עדים שראו הנסתרת אמו, אלא שאינם יודעים אם זינתה אמו מאותה שעה אסורה אישה לבעלה, עד שיתברר שלא זינתה, ובירור הדבר נעשה, על ידי השקעת מי סוטה. היינו שבעלה מביאה לעזרה, ושם כותב הכהן את פסוקי התורה אמורים בפרשת סוטה, בפרשת נסו בספר במדבר על קלף, ומוחקן לתוך מים חיים, ואותם המים משקים את האישה, ובהם נבדקת אם נטמאה שאז מתה מיתה משונה, ובאותם פסוקים יש כמה וכמה שמות הקודש, ובדרך כלל אסור למחוק שמות קדושים, את שם השם, כפי שדרשו בספרי על פרשת ראה, מהכתוב, איבדתם את שמה מן המקום ההוא, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, את השמות של עבודה זרה צריך,

0: רגע לפני שאת מסיימת את האימון, השקיע עוד סט אחד אחרון. הרמת לעצמך? הגביע הוא שלך, והוא מלא חלבון. יוגורט גו עם 20 גרם חלבון. למהדרין יש תנובה.
1: שהיה משולח ממנו בימי נגרו, אבל עדיין אסורו באשתו במשך שבעת ימים, מיום תארתו, וימים אלו נקראים ימי ספירו. ביום השביעי לטהרתו חוזר ומגלח כל שערו וטובל, ביום השמיני מביא שני כבשים, אחד לאשם ואחד לעולה, וכבשה אחת לחטאת ולא כשמן, ועושים לו ככל המבואר בפסוקי הפרשה. במסכת מועד קטן בדף זין דרשו מן הכתוב, הנאמר לאחר קבלת התורה לכם אמור להם שובו לכם לאוהליכם, שהכוונה להתיר להם תשמיש המיטה. גם כאן מה שנאמר להם גבי מצורע מחוץ לאוהלו, היינו שאסור בתשמיש המיטה. ועל דרך שאמרו חז"ל במסכת שבת בדף קוף י"ח על רבי יוסי שקרא לאשתו ואיתו, ופירש שם רש"י לפי שעיקרו של בית. אומרת הגמרא, מכאן למדנו שאסור בתשמיש המיטה. מהו דתיים היה מקום לומר, כיוון שאסור בתשמיש המיטה וטהרת הציפורים תביאו לידי היתר. לי תעשה דידי יבוא עשה של טהרת המצורע, ולדחי עשה דשילוח הקן, וידחי את המצוות עשה של שילוח הקן, כמה שמלן. אומרת התורה, תשלח אפילו לדבר מצווה. שאפילו שיש כנגד מצוות שילוח הקן דבר מצווה שצריך את הציפורים לשם כך, בכל אופן, המצווה של שילוח הקן גוברת. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף קמ, הדף 140 במסכת חולין, ערב חג סיום מסכת חולין, על קמ בית דפיה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה בא למעט הפסוק באומרו ציפורים חיות? שאלה שנייה, אלו קורבנות הן מכשיר בפנים? תשובה ברש"י. שאלה שלישית, מניין שאם הבנים טריפה אין חייבים בשילוח? שאלה רביעית, מהו תסיל? תשובה ברש"י. שאלה חמישית, מניין שמרחפת הנוגעת בכנפיה חייבת בשילוח? ושאלה אחרונה על דף קמ, באיזה אופן מרחפת הנוגעת בכנפיה פטורה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף קמ, הדף 140 במסכת חולין. היום הזה, יום חמישי ו' בתשרי, היום השישי בעשרת ימי תשובה תשפ"ז, שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונאור מעלה וכל מיני דמיטב. מחר, יום חגינו, יום שישי, זין בתשרי, היום השביעי, בעשרת ימי תשובה תשפ"ז, ערב שבת שובה, פרשת האזינו תשפ"ז, נלמד את דפים קמ א' וקמ ב', שני הדפים החותמים את מסכת חולין, ונגיש לבורא כל העולמים בסיום המסכת את מסכת חולין לריח ניחוח לנחת רוח שנעשה רצונו את מסכתנו על קמ בית דפיה, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אין דבר בעיתו גדול יותר, השיבנו אבינו לתורתך, נגישים לבורא כל העולמים את מסכת חולין על קמ בית דפיה לקראת החתימה, גמר חתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים, אמן כן יהי רצון. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים, ושנה טובה ומתוקה מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ששון ושמחה, תשובה ומעשים טובים, סליחה ומחילה וכפרה, מאדון עשה ליחות, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב, ולהתראות מחר בעזרת השם ובישועתו, בחג שמחת סיום מסכת חולין, שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. חילכם לא ראית, וערב חג שמח.
2: האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.
3: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כל חיים מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קוף מם. הלכה ראשונה היום עוסקת בדבר חריף, בכלי שאינו בן יומו. החותך בצל, שום וצנון ושאר מינים חריפים בסכין בשרית שאינה בת יומה, ולאחר מכן ירבם במאכלי חלב

0: נחלקו הפוסקים בדינם. יש אומרים שגם באופן זה נאמרו חומרות דבר חריף והמאכל נאסר, ויש אומרים שבאופן זה שהכלי אינו בן יומו והטעם הבלוע בו הוא טעם פגום, אף על פי שמחמת החריפות ודוחק הסכין, טעם הבשר נפלט מהסכין ונבלע בדבר החריף, מכל מקום אינו אוסר מאכלי חלב שנתערבבו בהם. ההלכה השנייה מוסקת בדעת השולחן ערוך. השולחן ערוך כותב, צנון או סילקה שחתכם בסכין של בשר בן יומו אסור לאוכלם בחלב, ויש אומרים דו הדין לאינו בן יומו. טעם דעה זו הוא שחריפות המאכל גורמת שהטעם הפגום שהיה בלוע בסכין יהיה טעם לשבח. כתבו הפוסקים שדעת השולחן ערוך לפסוק בזה כדעת הראשונים, שרק כאשר חותכת הבצל בסכין שהיא בת יומה, נאמרו חומרות דבר חריף ואסור לאכול את הבצל עם מאכלי חלב. אולם אם הסכין אינה בת יומה, מן הדין מותר לאוכלו עם מאכלי חלב, אלא שהביא את דעת היש אומרים משום שיש לחוש לדעתם לכתחילה, ולכן אם חתך בצל בסכין בשרית שאינה בת יומה, לכתחילה יש לחוש שהבצל הוא בשרי ואין לאוכלו עם מאכלי חלב, ורק במקום הפסד מרובה ושעת הדחק אפשר להקל בזה. הרמ"א כתב שחומרות הדבר חריף נאמרו גם כאשר חותך אותו בסכין בשרית שאינה בת יומו, וכשחתך בצל בשקית בשרית שאינה בת יומה, או שידע את הבצל בסיר בשרי שאינו בן יומו וירב את הבצל עם מאכלי חלב, התערובת אסורה באכילה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר

0: לעולם ורץ למשנה וגמר חתימה טובה. יום חמישי, וב בתשרי תשפ"ז, היום השישי מעשרת ימי תשובה תשפ"ז, לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היומי משניות, את דף ב' במסכת פאה, המסכת השנייה אשר בסדר זרעים, הסדר הפותח את שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת פאה מפרק ב' משנה ב', ונחתום בפרק ג' משנה ז'. בעת תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, אומר את ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת פאה פרק ב' משנה ב', במשנה הקודמת למדנו ששלולית היא אמת המים, שמפסיקה בין שתי שדות בכל רוחב שהוא, מביאה המשנה דעה חולקת. אמת המים שאינה יכולה להיקצר כאחת שהיא רחבה כל כך עד שהעומד באמצעה אינו יכול לקצור מכאן ומכאן, רבי יהודה אומר, אם הייתה עוברת באמצע השדה מפסקת אותה לשני חלקים וכל חלק מהם חייב בפאה בפני עצמו. הלכה נוספת בעניין נפסק באמצע השדה, וכל הערים אשר במעדר יעדרון, מקום תלול באמצע השדה שצריכים לעדור אותו במעדר ואי אפשר לחרוש בו בעזרת שברים, אף על פי שאין הבקר יכול לעבור בו בקהיליו עם העול והמחרשה, ולכן לא חרשו מקום זה ולא זרו בו עם שער השדה. מכל מקום אין זה מפסיק בין שני חלקי השדה, אלא הוא נותן פאה אחת לכל, שכן תלילותו של הר מוכיחה עליו שמה שלא חרשו יחד עם כל השדה זה מפני שאי אפשר לעבור שם עם החרישת הבקר, אכן בוודאי עתידים לחרוש אותו במעדר ולזורו, ואם כן הרי זו שדה אחת. מסכת פאה פרק ב' משנה ג'. המשניות הקודמות לימדו את דיני ההפסק בשדות של זרעים, והמשנה עוברת עכשיו ללמד מה נחשב הפסק בשדה אילן. אומרת המשנה, כל אחד מהדברים שנמנו עד עכשיו מפסיק לזרעים, ואינו מפסיק לאילן אלא גדר. ראינו שרק אם הייתה גדר שמפסיקה בין האילנות נחשבים הם כשדות נפרדות, וצריך להניח פאה מכל שדה בפני עצמה. ואם היה שיער קוטש עם ענפי האילנות שמשני צידי הגדר מעורבים זה בזה, מעל הגדר אינו מפסיק אלא נותן פאה אחת לכל. מסכת פאה פרק ב' משנה ד', המשנה מלמדת עכשיו על שני מיני אילנות שדין ההפסק בהם שונה משאר האילנות. אומרת המשנה, ולחרובין לא מועילה הפסקת גדר אלא כל הרואין זה את זה, כל עוד העומד בצד אילן זה יכול לראות את האילן האחר, נחשבים הם כשדה אחת ומניחים עליהם פאה אחת, אף על פי שיש גדר מפסיק ביניהם. אמר רבן גמליאל, נוהגים היו בית אבא שהיו נותנים פאה אחת לזיתים שהיו להם בכל רוח בכל צד של העיר, אפילו אם לא היו רואים זה את זה, ולחרובים היו נותנים פאה אחת כל הרואים זה את זה. רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, משמו של רבן גמליאל, לא רק לחרובים הרואים זה את זה היו בית אבא נותנים פאה אחת, אלא אף לחרובים שהיו להם בכל העיר מכל רוחותיה, אף על פי שלא היו רואים זה את זה. מסכת פאה פרק ב' משנה ה', מלמד את המשנה על מקרים שיש להפריש שתי פאות נפרדות גם בשדה אחת. אומרת המשנה, הזורע את שדה הוא מין אחד, אף על פי שהוא עושה, הוא מחלק את התבועה לשתי גרנות, מכל מקום נותן פאה אחת על הכל. ואם זה ראה שני מינים שונים, כגון חיטים וסעורים, אף על פי שהסן צירף אותם לגורן אחת, נותן שתי פאות, דיינו לכל מין בפני עצמו, שכן אין מפרישים פאה ממין אחד, על של חברו. הזורע את שדה הוא שני מיני חיטים, כגון חיטים לבנות וחיטים חומות, אם הסן צירף אותם לגורן אחת, נותן פאה אחת ומחלק אותם לשתי גרנות, נותן שתי פאות. מסכת פאה פרק ב' משנה ו'. מביאה המשנה מעשה בעניין ההלכה שנזכרה במשנה הקודמת, מעשה שזרה רבי שמעון איש המצפה שני מיני חיטים בשדה אחת, ובא לפני רבן גמליאל לשאול אם רשאי להניח פאה אחת לשני המינים, ועלו שניהם ללשכת הגזית שבבית המקדש ושאלו, את הסנהדרין הגדולה. אמר נחום על אבלר הסופר, מקובל אני מרב מיישה שקיבל מאבא מאבי, שקיבל מן הזוגות שקיבלו מן הנביאים, וכך קיבלו איש מפי איש הלכה למשה מסיני בעניין הזורע את שדהו שני מיני חיטים, שאם הסען גורן אחת נותן פאה אחת, שתי גרנות נותן שתי פאות. מסכת פאה פרק ב' משנה ז', המשנה מלמדת שישנם מקרים שבהם השדה אינה חייבת בפאה, מפני שלא נקצרה על ידי בעליה. אומרת המשנה, שדה שקצרו הקוטים לעצמם, או שקצרו הליסטים גזלנים, או שקרסמו קרטו את שיבולי הנמלים, או ששברתה הרוח או בהמה, פטור מפאה. פטורה מפאה מפני שלא נקצרה על ידי בעליה, וכן אף אם קצר בעל השדה את חציה ואחר כך קצרו ליסטים את חציה השני, גם כן פטורה, ואינו צריך להניח פאה אף מהמחצית הראשונה שקצר בעצמו, מפני שחובת הפאה מן המחצית שקצר בעל השדה תחילה נותרה בקמה שנשארה מחוברת לקרקע. ומכיוון שקמה זו נקצרה לידי הליסטים וקצירה זו אינה מחייבת בפאה, לפיכך פטורה כל השדה מפאה. מסכת פאה פרק ב' משנה ח', המשנה מלמד את דין מקרים נוספים שבהם לא קצר בעל השדה את כל השדה בעצמו. אומרת המשנה, קצרו הליסטים חציה ואחר כך קצר הוא עצמו את חציה השני, נותן פאה ממה שקצר הוא, אבל חציה הראשון של השדה פטור מפאה מאחר שלא נקצר על ידי בעליו. קצר בעל השדה את חציה ומחר את חציה השני, הלוקח נותן פאה לכל עבור כל השדה, גם עבור החלק שקצרו הבעלים, שכן גם המחצית הראשונה נתחייבה בפאה, וכשקנה את המחצית השנייה נתחייב בכך להניח פאה גם עבור המחצית הראשונה. וכן אם קצר בעל השדה את חצייה ואחר כך הקדיש את חצייה השני, הפודה את המחצית השנייה מיד הגזבר של הקדש, ואחר כך קצרה הוא נותן פאה לכל גם עבור המחצית הראשונה, שרי הוא כקונה את המחצית השנייה, שחייב להניח פאה גם עבור המחצית הראשונה שנקצרה על ידי בעליה. חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק השני במסכת פאה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת פאה. מסכת פאה פרק ג' משנה א', חוזרת המשנה לנושא של תחילת הפרק הקודם. אילו דברים מפסיקים בשדה ומחשיבים אותה כשתי שדות נפרדות שצריך להניח פאה לכל אחד בפני עצמה. אומרת המשנה, מלבנות התבואה שבין הזיתים ערוגות מרובעות של תבואה זרועות בין עצי הזית, והעצים מפסיקים בין הערוגות בית שמי אומרים מניח פאה מכל אחד ואחד מכל ערוגה בפני עצמה, שכן כל ערוגה נחשבת כשדה נפרדת. בית הלל אומרים מניח מאחד על הכל, ומודים בית שמי לבית הלל, שאם היו ראשי שורות מעורבים, ראשי הערוגות מחוברים זה לזה, שהוא נותן פאה מאחד על הכל, שכן בחיבור זה נעשו הערוגות כשדה אחת. מסכת פאה פרק ג' משנה ב', עוברת המשנה למקרה של אדם הקוצר את שדהו בשני שלבים, האם יניח פאה אחת או שתיים. אומרת המשנה, המנמר את שדהו, קוצר את שדהו מקומות מקומות, ובכך נעשתה השדה מנומרת, שיש בה שורות מלאות ושורות ריקות, והן שקצר רק את המקומות שהתבואה הקדימה להבשיל, ושיער את הקלחים הלכים שעדיין לא הבשילו. רבי עקיבא אומר, כשחוזר אחר כך וקוצר את המקומות ששיער, נותן פאה מכל אחד ואחד, מכל מקום בפני עצמו, שכן הקצירה הראשונה של התבואה שהקדימה להבשיל אינה נחשבת כהתחלה של קצירת השדה כולה, וכשחוזר אחר כך וקוצר את שאר המקומות נחשב כל מקום כשדה נפרדת, וטעון פאה לעצמו. וחכמים אומרים, יכול להניח פאה מאחד על הכל, שכן מה שקצר תחילה נחשב כהתחלה של קצירת השדה, וכשקוצר עכשיו את שאר השדה הרי הוא כמשלים את הקצירה, ואם כן הייתה כאן קצירה אחת של כל השדה. ומודים חכמים לרבי עקיבא, בזורע שבט או חרדל בשלושה מקומות סמוכים זה לזה, שהוא נותן פאה מכל אחד ואחד, מפני שאין דרך לזרוע מינים אלו בשדות שלימות, אלא בערוגות בודדות, וכל ערוגה נחשבת כשדה נפרדת, ולכן צריך להניח פאה לכל אחת לעצמה. מסכת פאה פרק ג' משנה ג', המשנה דנה במי שמחלק את יבול שדהו לשני שימושים שונים. אומרת המשנה, המחליק העושה את שדהו הזרוע בצלים חלקה, דהיינו שתולש ממנה את הבצלים ומחלק אותה לשני חלקים, את הבצלים הלכים ומוליך לשוק למוכרם, ומקיים את היבישים לגורן, דהיינו שמניח אותם באוצר להתקיים במחסן. במעשה זה נחשבים הבצלים הלכים והיבישים כשני מינים נפרדים, ונותן פאה לאילו לעצמן ולאילו לעצמן, וכדין שני מיני חיטים שאם חילק אותם לשני גרנות נותן שתי פאות, כמבואר לאל בפרק ב'. וכן הוא הדין באפונין וכן בקרם, שאם מחלק אותם לשני חלקים לחים לשוק ויבישים לגורן, הרי הם כשני מינים, ונותן פאה לכל חלק בפני עצמו. המדל עוקר חלק מהצמחים כשהם זרועים בצפיפות כדי לתת רווח לנשארים, נותן פאה מן המשוער, ממה שנשאר רק על מה ששיער, ולא על הצמחים שעקר מתחילה, מפני שהקירה זו לא נעשתה לצורך הצמחים שעקר, אלא לתקנת הנשארים, ולכן אינה נחשבת כקצירה מחייבת בפאה. והמחליק מאחת יד הקוצרת שדהו במטרה אחת, או למכור את כולו לשוק ולהניח את כולו לגורן, אפילו חלקם לחים וחלקם יבישים, מכל מקום נותן מן המשוער, מניח פאה ממה שנשאר בסוף הקצירה על הכל, מפני שהכל נחשב כקצירה אחת. מסכת פאה פרק ג' משנה ד', ממשיכה המשנה לעסוק בדינים הקשורים לחיוב בצלים בפאה. אומרת המשנה, האימהות של בצלים, בצלים גדולים שמשאירים אותם בקרקע כדי לגדל זרע, ואינם ראויים לאכילה אלא בדוחק, חייבות בפאה, כיוון שעל כל פנים הם ראויות לאכילה, ורבי יוסי פותר מפני שאינן נחשבות כאוכל גמור. מלבנות ערוגות הבצלים שבין הירק, דהיינו שהירק מפסיק בין ערוגות הבצלים, רבי יוסי אומר מניח פאה מכל אחד ואחד מכל ערוגת בצלים בפני עצמה, מפני שהירק נחשב כזרע אחר הזרוע בין ערוגות הבצלים, ומחמת כן נחשבת כל ערוגת בצלים כשדה בפני עצמה. וחכמים אומרים מניח פאה מאחד על הכל, שכן הדרך היא לזרוע בצלים בין הירקות, ולפיכך אין הירקות מפסיקים וכל ערוגות הבצלים נחשבות כשדה אחת. מסכת פאה פרק ג' משנה ה', עוסקת המשנה בדיני פאה בשדה משותפת או באילן משותף. אומרת המשנה, האחים שירשו שדה וחלקו אותה ביניהם לפני הקציר, נותנים שתי פאות, כל אחד על חלקו. ואם חזרו ונשתתפו בשדה לפני הקציר, נותנים פאה אחת. שניים שלקחו שקנו את האילן בשותפות, נותנים פאה אחת. ואם לקח זה את צד צפונו של האילן וזה את צד דרומו, זה נותן פאה לעצמו וזה נותן פאה לעצמו, מאחר שלכל אחד מהם יש חלק נפרד באילן. המוכר כלכי אילן, אילנות בפני עצמם, ללא הקרקע שתחתיהם הנמצאים בתוך שדה, הוא נותן הלוקח פאה מכל אחד ואחד מן האילנות בפני עצמו, שמאחר שלא קנה קרקע, נחשב כל אחד מהם כשדה בפני עצמו. אמר רבי יהודה, מתי נוהג הדין הזה? בזמן שלא שיער בעל השדה לעצמו שום אילן בשדה. אבל אם שיער בעל השדה אילנות לעצמו, הוא נותן פאה לכל, גם עבור האילנות שמחר. מסכת פאה פרק ג' משנה ו', המשנה הבאה עוסקת בשיעור הקרקע הנצרך לחיוב פאה, ומביאה חמש דעות של תנאים בעניין הזה. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, קרקע בשטח של בית רובע, דהיינו שיש בו כדי לזרוע רובע הקף של תבואה, חייבת בפאה, דהיינו כ-104 אמות מרובעות. זהו שיעור בית רובע. רבי יהושע אומר, העושה סעתיים, שדה שמוציאה סעתיים של תבועה, חייבת בפאה. נפח תבועה של 288 ביצים. רבי טרפון אומר, שטח הקרקע חייב בפאה הוא 6x6 תפחים, שזהו כמובן שיעור קטן יותר מדעותיהם של שני התנאים הקודמים. רבי יהודה בן בתירא אומר, שיעור הקרקע חייבת בפאה כשראויה לעשות תבועה שיש בה כדי לקצור ולשנות, דהיינו למלא את כפו מן השיבולים ולקוצרם ולחזור ולעשות כן. והלכה כדבריו, דרך הקוצרים לאחוז את הקמה מלוא כפו, ויד השנייה אוחז את המגל וקוצר. לדעת רבי יהודה בן בתירא, די בקרקע שיש בה כדי להוציא ממנה תבועה שיוכל למלא כפו ממנה פעמיים ולקצור ולהתחייב בפאה. רבי עקיבא אומר, קרקע בשטח כלשהו, אפילו קטן ביותר, חייבת בפאה. ובביקורים, וכן היא ראויה לכתוב עליה מחמתה פרוס בול שטר שמאפשר למלווה לגבות את חובותיו לאחר השנה השביעית, ואין כותבים אותו את השטר הזה, אלא אם כן יש קרקע ללווה. וניתן לקנות עם קרקע כזו נכסים שאין להם אחריות, דיינו מטלטלין בכסף ושטר וחזקה שהם קנייני קרקע, ואגב הקניין שעושה הקונה בקרקע יכול לקנות גם מטלטלין. מסכת פאה פרק ג' משנה ז'. המשנה הקודמת הביאה את דברי רבי עקיבא שמנה כמה הלכות הנוהגות בקרקע כלשהו, קרקע אפילו קטנה ביותר. אגב כך מביאה המשנה שלוש הלכות נוספות תלויות בקרקע כלשהו. ההלכה הראשונה עוסקת במתנת שכיב מרע, דיינו מתנה של חולה מסוכן, לא עלינו. אומרת המשנה, כותבת, נכסיו לאחרים בשטר כשהוא שכיב מרע, חולה המוטל על מיטתו, והקנה את הנכסים במעשה קניין, אם שיער לעצמו קרקע כלשהו שלא כלל אותה בשטר המתנה, מתנתו מתנה, אינו יכול לחזור בו ממתנתו אפילו אם עמד מחוליו ועברי, אף על פי שבשעת הנתינה היה שכיב מרע, מכל מקום אינו יכול לטעון שלא נתן אלא על דעת שימות מחוליו, כי מאחר ששיער לעצמו כלשהו גילה דעתו שהוא נותן את המתנה גם על דעת שיעמוד מחוליו שיברי, ולשם כך שיער לעצמו מעט. אבל אם לא שיער לעצמו קרקע כלשהו אלא נתן את כל נכסיו, אין מתנתו מתנה, יכול הוא לחזור בממתנתו אם עמד מחוליו, כי מאחר שלא שיער לעצמו כלום, נראה שלא העלה בדעתו את האפשרות שיעמוד מחוליו, ולא נתן אלא על דעת שיעמוד מחוליו. ההלכה השנייה קשורה לזכותה של אישה לגבות את כתובתם נכסי בעלה. אומרת המשנה, כותב שטר צבא שבו מחלק את נכסיו לבניו, וכתב בשטר הזה גם לאשתו קרקע כלשהו, כששמע האישה על כך שתקה ולא הזכירה את זכותה לגבות את כתובתה מכל נכסי בעלה, איבדה בכך כתובתה, שכן שתיקתה מוכיחה שמחלה על זכותה לגבות את הכתובה מהנכסים שניתנו לבנים. רבי יוסי אומר, אם קיבלה עליה, הסכימה להיות בכלל מקבלי הנכסים יחד עם הבנים, אף על פי שלא כתב לה ואף לא לשאר הבנים שטר צבא, איבדה כתובתה, שכן די בכך כדי לגלות על הסכמתה לוותר על זכות הגבייה מנכסי הבעל. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודנו בדף היומי, משניות דף ליום שס בשנה. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ב' במסכת פאה, המסכת השנייה אשר בסדר זרעים. היום הזה יום חמישי, ו' בתשרי תשפ"ז, נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גוף ובנאור עמל וכולי לידי מיטב. מחר יום שישי, ז' בתשרי, ערב שבת תשובה, פרשת האזינו תשפ"ז, ונלמד את דף ג' במסכת פאה, ומחר זה יום חגינו, חג סיום מסכת חולין, במסגרת הדף היומי, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונצא לאחל לכולנו גמר חתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים. שנה טובה ומתוקה, מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ובכל מיני דמי תבחיל. חם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בהלכות אישות, פרק 1 ו-20. בפרק זה מדבר הרמב״ם על המלאכות שהאישה עושה לבעלה. בתחילה הוא מפרט את המלאכות שהאישה צריכה לעשות לבעלה, המלאכות שכל אישה חייבת לעשות לבעלה, והמלאכות שהיא חייבת בהם רק כאשר הם עניים, אך כאשר הם עשירים השפחות עושות אותן, חובת ההנקה של האישה, ודין חיוב המזונות של הבעל לילדיו כאשר גירש את אשתו. פותח הרמב״ם בהלכה א', מציאת האישה, אם האישה מצאה חפץ או ממון, ומעשה ידיה, המלאכה שהיא עושה, וכן כל ממון שבא על ידי פעולותיה, הרי הם שייכים לבעלה, שחכמים תקנו שמציאתה של האישה תהיה שייכת לבעלה משום איבה, שהרי בעלה נותן לה מזונות, ואם תעכב מציאתה לעצמה, יבוא לידי קטטה. וכן תקנו שמעשה ידיה שייכים לבעלה, משום שהוא נותן לה את מזונותיה. ומה היא עושה לו, איזו מלאכה האישה חייבת לעשות עבור בעלה, הכל כמנהג המדינה, כדרך אנשים באותו מקום. מקום שדרכן של אנשים להרוג בדים, הרי היא הורגת. ומקום שדרך אנשים לרקום על הבד בחוטים צבעוניים לשם נוי וקישוט, הרי היא רוקמת. ומקום שדרכן לטוות צמר או פשטן לחוטים, הרי היא טובה. והתוצרת של מעשה ידיה שייכים לבעלה. המשנה בכתובות נותנת שיעור כמה חוט עליה לטוות, אך הרמב"ם משמיט זאת, וכתב המגיד משנה שייתכן שדעתו שגם שיעור כמות המלאכה תלוי במנהג המקום. ממשיך הרמב״ם, ואם לא היה דרך נשי העיר לעשות כל המלאכות האלו, אינו כופה, אין הבעל יכול לחייב את אשתו, אלא לטוות בצמר בלבד. אך אינו יכול לקוף אותה לטוות בפשטן, מפני שהפשטן מזיק את הפה ואת השפתיים. דבישת התביעה היא צריכה כל העת להרטיב את חוטי הפשטן ברוק, והדבר גורם לריח רע בפיה, וכן משרבב ומרחיב את שפתותיה. והטעם שהוא כופה אותה לטוות דווקא ולא מלאכה אחרת, מפני שהתביעה היא המלאכה המיוחדת לנשים, שנאמר במלאכת המשכן בפרשת ויקל, וכל אישה חכמת לב בידיה תבו, ולפיכך הוא יכול לקופה רק על תביעה. הלכה ב', דחקה האישה את עצמה ועשתה יותר מן הראוי לה, יותר משיעור המלאכה שהיא חייבת לעשות לבעלה, שעבדה בזריזות וחריצות יתרה יותר מחובתה, או שעבדה בלילה בשעות שאין הדרך לעבוד בהן, הרי המותר, שהוא מעבר למה שהיא חייבת, שייך גם הוא לבעל. היה לה ולא לאישה ולבעל ממון הרבה, ואין צורך שתעשה מלאכה כלל כדי לחלקל את הבית, ואפילו היה להן כמה שפחות, והן יכולות לעשות את כל המלאכות הנדרשות, בכל זאת אינה יושבת האישה לבטלה בלא שתעשה מלאכה כלל, מפני שהבטלה מביאה לידי זימה, ולפיכך הוא יכול לקפות אותה לטוות בצמר כמבואר בהלכה הקודמת. אבל אין קופין אותה לעשות מלאכה כל היום כולו, כמו אשת אני שיש צורך במלאכתה, אלא לפי רוב הממון, דיינו כמות הממון הרבה שברשותה, היא ממעטת במלאכה. הלכה ג', המדיר את אשתו שלא תעשה מלאכה כלל, דיינו שאומר שאם היא תעשה מלאכה היא תהיה מודרת הנאה ממנו. הרי יוצאים, מכריחים אותו לגרש אותה, וייתן לה כתובה, הוא חייב לתת לה את כל כתובתה, משום שהוא מגרשה באשמתו, ואינו יכול לטעון שישאיר לה את האפשרות להיענות ממנו אם לא תעשה מלאכה, מפני שהבטלה מביאה לידי זימה, ולפיכך אין לה אפשרות להתבטל ולא לעשות מלאכה. וכן, מעבר לחיוב של האישה לעשות מלאכה לצורך פרנסת הבית, ועל כל פנים כדי שלא תתבטל, הרי כל אישה רוחצת לבעלה פניו ידיו ורגליו, ומוזגת לו את הכוס לשתייה, ומצאת לו את המיטה, פורסת סדין על מיטתו, ועשיית דברים אלו הם כדי שתתחבב עליו. והרמב״ם כותב בפירוש המשניות, שאלו העניינים אינו מותר לו לאדם שישתמש לו, אלא מאשתו, ולא משום אישה אחרת. ממשיך הרמב״ם ועומדת ומשמשת בפני בעלה, כגון שתיתן לו מים או כלי, או שתיטול מלפניו כאשר הוא מסיים להשתמש בהם, וכיוצא בדברים אלו, וגם זה כדי ליצור קרבה וחיבה ביניהם. אבל אינה עומדת ומשמשת בפני אביו של בעלה, או בפני בנו של בעלה, גם אם בעלה מעוניין בכך. כאמור שדברים אלה הם משום חיבה, ולפיכך דברים אלו שייכים רק בין איש לאשתו. הלכה דלת ומלאכות אלו שנתבערו בהלכה הקודמת עושה אותן היא בעצמה, ואפילו אם היו להן כמה שפחות היכולות לעשות זאת במקומה, אין עושה מלאכות אלו לבעל אלא אשתו. כאמור שהם דברים של חיבה וקרבה שעל האישה לעשות לבעלה כדי לחבבה עליו. הלכה A, יש מלאכות אחרות שהאישה עושה לבעלה רק בזמן שאין עניים, שבאים הם עשירים יכולות הספחות לעשות מלאכות אלו. ואילו נופה את הפת, את הלחם, בתנור לצורך ביתם, וכל הדברים שבהלכה זו עליה להכין הן לבעלה והן לכל הסמוכים על שולחנו. ועזרה הסופר תיקן שתהיה אישה משכמת ואופה. דהיינו שביום שבו היא צריכה לאפות פת, כשנגמר הלחם בביתם, תיקן עזרה שתעשה זאת בשעה מוקדמת, כדי שתהיה הפת מצויה בביתם לתיטה לעניים אם יבואו לבקש מהם פת, שייתכן שהעניים יגיעו מוקדם. אכן חובה לאישה לאפות פת בכל יום, אלא יכולה לאפות בפעם אחת בשביל כמה ימים. ומלאכות נוספות שהיא צריכה לעשות כשהם עניים, מבשלת את התבשילין, מאכלים מבושלים לסעודה, ומחבסת את הבגדים, ומניקה את בנה ונותנת תבן למאכל לפני בהמתו של בעלה המיוחדת לו לרכיבה, אבל לא לפני בקרו, היא איננה צריכה לתת תבן לפני הבקר שלו שאינו מיוחד לרכיבה. די חייבת להאכיל רק את הבהמה שהוא רוכב עליה שזהו לצורך גופו של הבעל, אך לא את הבהמה שהיא לצורך עבודה. ומתכנת, האישה אחראית לפקח על תחינת החיטים לקמח, כיצד מתכנת, יושבת ברחיים סמוך לאבני הרחיים, ומשמרת את הקמח, שומרת את הקמח היוצא מהתחינה, ועצה בתוכנת, עם היצה ומזרזת את האישה הצועדת סביב אבני הרחיים לסובבם, או מחמרת אחר הבאימה, היא צועדת מאחורי הבאימה לזרזה לסובב את הרחיים, כדי שלא ייבטלו הרחיים, שלא יעצרו אבני הרחיים להסתובב ולטחון את הקמח, אך היא איננה חייבת לסובב את אבני הרחיים הגדולות בעצמה, שאיננה משועבדת לבעלה שיעבוד קשה כל כך. ואם היה דרכן של נשות המקום לטחון ברחיים של יד, רחיים קטנות שמסובבים אותם ביד ולא על ידי צעידה סביב אבני הרחיים, תוכנת האישה בעצמה. הלכה ואב, במה דברים אמורים שהאישה עושה לבעלה את כל המלאכות האמורות בהלכה הקודמת, בעניים שאין להם שפחות שיעשו זאת במקומה, אבל אם הכניסה לו לבעלה בשעה שניסה לו, שפחה אחת שהייתה שלה קודם הנישואין, וכעת יש לבעלה את זכויות השימוש בה, שהשימוש והרווחים היוצאים מנכסי האישה שייכים לבעל, או שהכניסה לו נכסים שראויים לקנות מהן שפחה אחת, דהיינו שהכניסה לו נכסים רבים עד שיש אפשרות לקנות במקצתם שפחה אחת, או שהייתה לו לבעל על שפחה אחת השייכת לו, או שהיה לו ממון כדי לקנות שפחה אחת, דהיינו שיש לו הרבה ממון בשיעור שיש אפשרות לקנות במקצתו שפחה, בכל אילו האופנים אינה מתכנת ולא הופעה ולא מכבסת ולא נותנת אבן לפני בהמתו, אלא השפחה תעשה מלאכות אילו במקום האישה. אך האישה מבשלת ומניקה, והטעם שאין השפחה עושה את כל מלאכות האישה כולל הבישול והענקה, שהרי כשאין שפחה האישה עושה בעצמה את כל המלאכות, משום שיש ביכולת השפחה לעשות את צורכי עצמה וצורכי אדם נוסף, אכן ביכולתה לעשות גם את צורכי עצמה, גם את כל צורכי הבעל וגם את כל צורכי האישה. ובאם השפחה הייתה עושה את כל המלאכות הנצרכות לבעל, כולל בישול והענקה, לא היה לפנאי לדאוג לצורכי האישה. דהיינו שאת כל מלאכות הבית יכולה אישה אחת לעשות לשניים. האישה יכולה לעשות זאת לה ולבעלה, והשפחה יכולה לעשות זאת לה ולבעל, אך היא לא תוכל לעשות זאת גם לאישה. ולפיכך האישה צריכה לבשל ולהעניק, וכך יהיה פנאי לשפחה לעשות את שאר המלאכות לה, לבעל ולאישה. אך אם הכניסה לו שתי שפחות, או נכסים הראויים לקנות במקצת מהן שתי שפחות, או שהיו לו לבעל שתי שפחות, או שהיה ראוי לקנות שתי שפחות, שהיה באפשרותו מצד ריבוי ממונו לקנות שתי שפחות, הרי במקרים אלו נוספות, שאינה מבשלת, שאינה אישה מבשלת ואינה מניקה את בנה, אלא נותנת אותו לשפחה להעניק, שכאשר יש לאישה או לבעל לפחות שתי שפחות, הרי הם יכולות לעשות בעצמן את כל מלאכות הבית, והאישה פטורה מהן. הלכה זין, נמצאו כל המלאכות שכל אישה עושה אותן לבעלה, אפילו אם הוא עשיר ויש לו כמה שפחות, 5 מלאכות, ואילו הן, טובה חוטי צמר, כאמור שאת זה חייבת לעשות, כדי שלא תתבטל ותבוא לידי זימה, והיא טובה בצמר דווקא משום שזוהי המלאכה המיוחדת לנשים. וארבע המלאכות הנוספות, אילו המלאכות שנועדו ליצור קרבה וחיבה בין הבעל לאישה. ורוחץ את פניו ידיו ורגליו של בעלה, ומוזגת לו את הכוס, ומצאת לו את המיטה, ועומדת לשמש בפניו. והמלאכות שמקצת הנשים עושות אותן רק העניות, ומקצתן העשירות אינן עושות, הם 6 מלאכות, ואילו הן, מתכנת, והופעה, ומבשלת, ומחבסת, ומניקה, ונותנת תבן לפני בהמתו. הלכה אחת, כל המלאכות שנתבררו בהלכות הקודמות שהאישה עושה לבעלה, אישה נידה עושה לבעלה, דיינו שהיא מותרת וממילא חייבת לעשות אותם לבעלה, כדרכה תמיד, למרות שהיא אסורה עליו בתשמיש. חוץ ממזיגת הכוס והצעת המיטה והחצת פניו ידיו ורגליו, שאסור לה לעשותם כדרכה תמיד, גזרה משום הרהור, שכיוון שהם דברים של חיבה וקרבה, יש לחוש שיבוא לערער בה, ושמה יבוא מתוך כך לבעול. וכתב המגיד משנה שהרחיצה שאסורה כאן היא אפילו כשיוצקת את המים בלא לגעת בגופו, אך לגעת בגופו אסור לה בלאו הכי. לפיכך, מפני שהאיסור במלאכות אלו כשהיא נידה הוא משום חשש עירור ועבירה, מצאת מיטתו של בעלה כשהיא נידה שלא בפניו, כשבעלה אינו רואה, ומוזגת את הכוס כדי שישתה בעלה, ואינה נותנת אותו את הכוס בידו של בעלה כדרכה תמיד להגיש את הכוס מידה לידו, אלא מנחת אותו את הכוס על הכלי או על הארץ, והוא נוטלו משם בעצמו, שכיוון שהאופן זה הוא שינוי מההתנהגות הרגילה, די בזה כדי שלא יבוא לידי עירור ועבירה. עבירה. הלכה תת, האישה ששברה כלים של הבעל בשוגג בעת שעשתה מלאכותיה בתוך ביתה, פטורה מלשלם לבעלה את דמי הנזק, ואין זה מן הדין. שהרי האדם המזיק בשוגג חייב לשלם אל התקנה שתקנו חכמים, וזאת משום שאם אין אתה אומר כן, אלא מחייב אותה לשלם, אין שלום בתוך הבית בין איש לאשתו לעולם, אלא נמצאת האישה נזרת מאוד שלא לשבור כלים כדי שלא תצטרך לשלם, ונמנעת משום כך מרוב המלאכות שהיא צריכה לעשות בבית, ונמצאת קטטה ביניהן, שתהיה תמיד מריבה בין הבעל והאישה, משום שאינה עושה את המלאכות המוטלות עליה. ודיקו הפוסקים מדברי הרמב״ם שהפטור הוא רק כאשר שברה אותם בשעה שעשתה את מלאכתה, אך באם היא שברה אותם בזמנים אחרים, אף אם שברה בשוגג, חייבת היא לשלם ככל אדם. הלכה יוד, כל אישה שתימנע מילה לעשות איזו מלאכה מן המלאכות שחייבת לעשותן לבעלה, כופין אותה בית הדין בעל כורחה עד שתעשה את המוטל עליה, אפילו בשעות מותר אף להלקותה כדי להכריחה לעשות את מלאכתה. והרי ודיסיג על כך, מעולם לא שמעתי איסור שותים לנשים, אלא הכפייה היא על ידי שממעט לצרכיה ומזונותיה עד שתיקנה. והרשבו הביא דרך נוספת למכור את זכויות הכתובה שלה כדי לזכור בכסף שיתקבל מי שיעשה עבורו מלאכות אלו במקומה. ממשיך הרמב״ם, טענו, אם הבעל טוען שאינה עושה את המלאכות שהיא חייבת לעשות, והיא אומרת שאינה נמנעת מלעשות אותן, מושיבין הדיינים אישה ביניהן שתישה בביתם ותבדוק אם היא עושה את המוטל עליה. דאף שאישה פסולה לעדות, האמינו במקרה זה לאישה, כי בדרך כלל אין אפשרות לברר זאת בצורה אחרת, שבמקום שאין אנשים מצויים, אף נשים נאמנות. או שבודקים זאת על ידי השכנים, ודבר זה האופן לבדוק ולברר האם האישה עושה את מלאכותיה בבית, וכמו שיראה הדיין שאפשר בדבר, שדבר זה נמסר לדיין לברר את הדברים לפי בינתו, דבאים ראוי הדבר מושיבים אישה בתוך ביתם לבדוק זאת, ובאים לאו אפשר להסתמך על דברי השכנים, אף שהם אינם יושבים ממש בתוך הבית. הלכה י' האישה, כל זמן שהיא מניקה את בנה, פוחתין לה ממעשה ידיה, מפחיתים מהמלאכות שעליה לעשות לבעלה, מפני שהיא חלושה מחמת ההנקה. ומוסיפין לה על מזונותיה, מלבד למזונות הרגילים המוטלים על בעלה לספק לה, הוא צריך להוסיף לה גם יין ודברים נוספים שיפין לחלב, שטובים להרבות את החלב. פסקו לה הדיינים קצבת מזונות הראויות לה, המתאימות לצרכיה של המניקה שעל בעלה לספק לה אותן. והרי מתאווה לאכול יותר מהכמות שקצבו, או לאכול מאכלות אחרות ולא את מיני המאכלים שהטילו על בעלה לספק לה, מפני חולי תאווה שיש לה בבטנה, הגורם לה להתאוות אף למאכלים שאינה נצרכת להם מצד גופה ובריאותה לצורך ההנקה. הרי זו אוכלת, יש לה רשות לאכול משלה, כל מה שתרצה. אכן בעלה צריך לספק לה את המאכלים הנוספים מכספו, ואין הבעל יכול לעכב באדם מלאכול אותם, ולומר שאם תאכל יותר מדי, או אם תאכל מאכל רע לחלב, ימות הוולד. כי מחמת אכילתה, חלב יופחת או יתקלקל, ולא יהיה לוולד מה לאכול. והסיבה שאין זו טענה, מפני שצער גופה קודם לצורכי הילד, ואינה חייבת להצטער כדי שתוכל להעניק את הילד. דאף של חיורה צער גופה אינו קודם לחיי הילד, הרי כתב הרמב״ם שישנו חשש שהילד ימות, באירוע מפרשים שאין כאן כלל סכנת חיים לילד, שהרי אם לאישה לא יהיה מספיק חלב טוב לצורך הילד, יהיה אביו חייב לזכור לו מנקת אחרת. וההלכה רק אומרת שלמרות שהאישה משועבדת לבעלה למלאכת ההנקה, אין היא משועבדת לכך שההנקה תגרום לצער, אף אם ללא הנקתה הילד עלול למות, הזנות, ובמקרה זה צער גופה מבטל את שיעבודה לבעלה להעניק אותו, ובעלה יצטרך לזכור לו מנקת. הלכה י' ב', ילדה, אישה, תאומים, שני ילדים, אין כופין אותה להעניק את שניהן אם אינה רוצה בכך, אלא מניקה אישה אחד מהם וסוחר הבעל מניקה לשני. אך אם האישה רוצה להעניק את שניהם, הרי יכולה להעניק את שניהם ואין הבעל יכול לעכב. הרי שרצתה האישה להעניק את בן חברתה עם בנה, הבעל מעכב באדם להעניק את בן חברתה אם ירצה, ואינו מניחה, אלא להעניק את בנו בלבד, שמה יתמעט אך עליו לבנו. הלכה י' ג' נדרה שלא להעניק את בנה, הרי מכיוון שהאישה משועבדת לבעלה להעניק לא חל הנדר כלל, ולפיכך כופה, הבעל כופה את האישה, ומניקתו עד שיהיה בן 24 חודש, אחד הזכר ואחד הנקבה, שהן בבן והן בבת, הרי האישה חייבת להעניק אותם עד גיל שנתיים. ואם היא אומרת אני אעניק את בני שברצונה להעניק את בנה, והוא הבעל אינו רוצה שתעניק אשתו את בנה כדי שלא תתנבל על ידי ההנקה, משום שהיא מסריחה מהחלה וגם מתלכלכת מהתינוק שנמצא עליה בקביעות, ויש שכתבו שהאישה מתנבלת מפני צער ההנקה, הרי אף על פי שיש להם כמה שפחות שיכולות להעניק את הבן במקומה, בכל זאת שומעין לה שמקבלים את דבריה נגד רצון בעלה ומתירים לה להעניק את בנה מפני שצער הוא לה לפרוש מבנה. וברשי פירש שהצער שלה הוא משום שהיא מלאה בחלב שאינה יכולה להוציאו. הלכה י' ד' הייתה האישה ענייה ולא הכניסה לו שפחות שהיא חייבת להעניק בעצמה, והיה הוא הבעל השיר שראוי לו לפי דרך השירים כמוהו שלא תעניק אשתו אלא שפחותיו יעניקו במקומה, אף על פי שאין לו שפחות שיכולות להעניק במקומה. בכל זאת, הרי מכיוון שהוא עשיר ויש לו די ממון לשלם על ההנקה, הרי אם לא רצתה האישה להעניק, סוחר בעלה מניקה או קונה שפחה שתעניק במקומה, מפני שהכלל הוא שהאישה עולה עם בעלה לרמת החיים המתאימה לא לפי אושרו כבודו ודרך משפחתו, ולפיכך פטורה מלהעניק ואינה יורדת, שאם הכניסה לו שתי שפחות או ממון רב, או אם באה ממשפחה חשובה שאין דרך בנות משפחתה להעניק, הרי פטורה מלהעניק אף אם הבעל אינו עשיר ומכובד שאין היא יורדת לרמה שלו. הלכת את וב, היא האישה אומרת ראוי הוא לזכור מניקה או לקנות שפחה שתעניק כי הוא עשיר, וממילא שהיא פטורה מלהעניק, והוא הבעל אומר איני ראוי שאיני עשיר כל כך, ולפיכך אשתי חייבת להעניק, עליה להעביר ראיה שהוא עשיר כל כך כדי להיפטר מלהעניק את בנה, ואין כאן מקום לשבועה שאם אינה מביאה ראיה היא חייבת להעניק, ואין הבעל צריך להישבע בבית דין שאינו עשיר, כי באופן רגיל האישה משועבדת לבעלה להעניק את בנם, וכדי כדי להיפטר מחיוב זה, היא חייבת להוכיח שיש לה סיבה מיוחדת להיפטר. והיא לא יכולה אף להשביע אותו על כך, מכיוון שהיא איננה טובעת אותו שהוא חייב לה משהו, אלא שטוענת שמחמת השירותו היא פטורה משעבודה. ובאם אינה יכולה להוכיח זאת, הרי היא חייבת להעניק, ואיננה יכולה להשביע את הבעל. הלכת את זין, האישה שנתגרשה מבעלה, אין כופין אותה להעניק את בנם, אלא אם רצתה, נותן לה בעלה לשעבר אביו של הילד את שכרה, מגיע לה להענקה ומניקתו, ואם לא רצתה להעניק את בנם ולטפל בו, נותנת לו את בנו והוא מטפל בו, שסוחר לו מנקת ודואג לו לשאר צרכיו. דעדין הוא שהאב חייב לזון את ילדיו הקטנים ולדאוג לכל צורכיהם, ואילו עליהם אין חובה כזו. ולפיכך האב צריך לשלם להם כדי שתעניק, ובאם היא איננה רוצה, הוא חייב לזכור מנקת כדי שתעניק אותו. במה דברים אמורים שאיננה חייבת להעניק את בנם, כשלא העניקה אותו כבר די זמן עד שהכירה שמכיר ומזהה אותה, וכיוון שהוא לא מכיר אותה הוא יסכים לנהוג גם מאחרות. אבל אם הניקה אותו די זמן עד שהכירה, שאז הוא מסכים לנהוג רק ממנה, ואפילו היה תינוק סומה, עיוור, שאינו רואה את אמו, הרי הוא מכיר ומזהה את הטעם והריח של החלף שלה, ולא יסכים לנהוג מאחרת, הרי אין מפרישין אותו, דיינו שלא מפרידים אותו מאמו, מפני סכנת הוולד, שלא יסכים לנהוג מאחרות וימות, אלא כופין אותה ומניקה אותו בשכר, שכאמור אביו הוא זה שחייב לזונו, אלא שמפני סכנת הוולד, היא חייבת להעניקו, אך האבא חייב לשלם לה את שכרה. והיא מניקה אותו עד שיהיה בן 24 חודש, שמכאן ואילך אינו צריך לנוק. ויש שכתבו שאם התינוק חולני וצריך לנוק גם לאחר חבדלת חודש, קופין אותה גם לאחר מכן. הלכה י' זין, הגרושה, אין לה מזונות, שבעלה לשעבר אינו צריך לזון אותה, אף על פי שהיא מניקה את בנו, גם אם היא מניקה את בנו בשכר, כמו שנתבהר בהלכה הקודמת. ולמרות שמנקת צריכה לאכול יותר ולאכול מאכלים מסוימים שטובים לחלב, כפי שנתבהר בהלכה י' א', מכל מקום אין הבעל צריך לשלם לזאת, אלא משלם לה כפי שמקובל במקום זה לשלם למניקות, והיא אוכלת משל עצמה ככל המניקות שאוכלות משל עצמן. אבל נותן לה הבעל יותר על שכרה, בנוסף לשכר ההנקה, דברים שהקטן צריך להן, מקסות, ביגוד, ומאכל ומשקה נוספים מלבד החלב שיונק, ושיחה, שמן לסוך את גופו, וכיוצא בזה משאר הצרכים של הבן, שהרי האב חייב לדאוג לכל צורכיהם של בניו ובנותיו הקטנים, ומכיוון שלצורך ההנקה צריך הקטן להיות עם אמו, הרי הוא חייב לספק לה את כל הדברים הללו, או ממון שהיא תוכל לקנות בו את הדברים הללו. אבל המעוברת שנתגרשה אין לה כלום, אין הבעל צריך לספק לה מזונות כלל, שלמרות שמעוברת זקוקה ליותר מזונות מאישה סתם, הרי אין המזונות נחשבים צורך הולד אלא צורך האישה, שהיא צריכה יותר מזונות מחמת שהיא מעוברת, ואין המגרש חייב לזון את גרושתו. חוזר עכשיו הרמב״ם למניקה, שלמו חודשיו וגמלתו, לאחר שעברו 24 חודשי היניקה, והם גם לה את בנה מהיניקה, וכבר אין סכנה להפריש אותו ממנה. בכל זאת, אם רצתה המגורשת שיהיה בנה אצלה גם מכאן ולהבא, אין מפרישין אותו ממנה, עד שיהיה בין 6 שנים גמורות דיינו שלמות, אלא קופין את אביו, והוא נותן לו מזונות כפי כל צורכו של הבן, והוא נשאר כל אותו הזמן אצל אמו, שמעיקר הדין יש זכות לאב להחזיק את ילדיו הקטנים אצלו, בין בנים ובין בנות, שכן הם כקניינו. אך לילד עד גיל 6 נוח יותר להיות בחברת אמו, ולפיכך משאירים אותו עד גיל זה אצל אמו, ומכל מקום, מכיוון שהאב חייב במזונותיו, קופין את אביו ונותן לו מזונות גם ביותו אצל אמו. ואחר 6 שנים, לאחר שמלאו לבן 6 שנים, יש לאב זכות לומר, אם הוא אצלי יתן לו מזונות, כי כך תקנו חכמים שעל האב לזון את בניו גם כשהם למעלה מגיל 6. ואם הוא אצל אמו, איני נותן לו כלום, ולפיכך אם הבן יישאר אצל אמו, אין האב מתחייב במזונותיו. ונחלקו הפוסקים מה הדין כאשר האם דורשת שהבן יהיה אצלה לאחר 6 שנים, והיא מוותרת על מזונותיו של האב שהיא מוכנה לזונו בעצמה. דיש שדייקו מלשונו של הרמב״ם כאן, שהאב רק יכול לומר שאם הוא אצל אמו, איני נותן לו כלום, אך איננו יכול לדרוש שהבן יהיה אצלו דווקא. אך יש שדיקו מדברי הרמב״ם קודם לכן, רצתה המגורשת שיהיה בנה אצלה, אין מפרישין אותו ממנה עד שיהיה בין 6 שנים גמורות, שלאחר 6 מפרישים אותו ממנה בעל כורחה אם האב רוצה בכך. דאב יכול לדרוש שהבן יהיה ברשותו לאחר 6 שנים, שהרי האב מצווה על הבן בכמה דברים ובפרט ללמדו תורה. וכל זה בנוגע לבן, אך הבת נשארת אצל אמא לעולם ואפילו לאחר 6, ואביה חייב לזון אותה כשהיא אצל אמא, משום שהאם מתעסקת לגדל את ביתה ומלמדת אותה ומדריכה אותה במה שצריכות הבנות ללמוד ולהתרגל בו במלאכות הבית ומלאכות הנשים ודרכי הנשים ומנהגם, והאב אינו יכול ללמד אותה את כל זה. והרמב״ם בתשובה מוסיף שהבת צריכה שישמרו אותה, ואין דרכו של האב לשב בביתו ולשמור על הבת, ולפיכך משום צניות הבת עליה להיות אצל אמא שמשמרת אותה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ח, כיצד יהיה דינה של הבת לאחר שמלאו לה 6, היה אב ראוי לצדקה, אם היה לו מספיק ממון כדי לתת צדקה, מוציאין ממנו ממון כפי הראוי לו לתת בעל כורחו, וזנין אותה את ביתו בממון זה, והיא נשארת כל אותו הזמן אצל אמא, ואף כשאינו ראוי לצדקה, עליו לזון אותה מתקנת חכמים, אלא שאין קופין אותו על כך, כפי שכתב הרמב״ם בפרק י"ב. ואפילו אם נישאת האם לאדם אחר, ביתה נשארת אצלה, ואבי יזן אותה את ביתו משום צדקה עד שימות האב, שלאחר מותו לא ניתן לקחת מהירושה מצד צדקה, אך תיזון מנכסיו אחר מותו בתנאי כתובה, מתקנת בית דין שעל האב להתחייב בכתובה שאם ימות יהיו בנותיו ניזונות מהנכסים שהותיר אחריו עד שיתרסו או יפגרו. והיא, הבת נמצאת כל אותו זמן שניזונית מהאב בחייו, או מירושתו בתנאי כתובה, היא נמצאת אצל אמה, ואף אם האם נישא לאחר. ואם לא רצתה האם שיהיו בניה אצלה אחר שגמלתן, לאחר 24 חודשים, שכבר אינם ניזונים מעיניקה ויכולים לפרוש ממנה, אחד זכרים ואחד נקבות, בין בנים ובין בנות, הרשות בידה להפרישה ממנה, ונותנת אותן לאביין שיתפל בהם ויזון אותם, כי עיקר החיוב והאחריות על הבנים משלב, אלא שאם האמא רוצה, משאירים אצלה את הילדים הקטנים עד גיל 6, שאז נוח יותר לילדים בחברת אמם, ואת הבנות משאירים אצלה אף לאחר גיל 6. אך באם היא איננה חפצה לגדלם, הרי לאחר שגמלתה מהענקה, אף חייב לטפל בהם. או משלכת אותן לקהל, שמטילה את אחריות גידולם על קהל יהודי המקום, אם אין להן אף שיטפל בהם, והן יהודי המקום מטפלין בהן, דיינו שמספקים להם את כל צורכיהם, כפי שמספקים לכל עניי העיר. ונחלקו הפוסקים, באם האם עשירה, האם כופין אותה לזון את בניה משום צדקה. וכאן מסתיים הפרק ה-1 ו-20.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם כן, מהו בעזרת השם שידבר באיכות יום הכיפורים. השאלה שנשאלת, ילד שהוא בגיל 12, האם הוא גם חייב לעצמי צום יום הכיפורים? ומה יהיה אם הוא יהיה בגיל 9? זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, אישה שמעוברת, האם היא גם חייבת עצום שהיא תהיה פתורה מלעצום? ושאלה שלישית, אם יש פה חולה שהרופא אמר הוא לא לעצום, אבל הוא חולה, הוא רופא גוי, זה לא רופא יהודי אמר הוא לא לעצום, האם הוא צריך לשמוע לו? אם יש רופא יהודי, בטח שהוא הולך להתייעץ עם רופא יהודי, אבל לא יודע, מקרה שאותו הרופא של אותו אדם, שהוא מתכיר את אותו אדם, התיק הרפואי של אותו אדם, הוא רופא גוי. ועכשיו הרופא אותו הגוי אומר לך, לאותו אדם לא לצום. האם גם אז לא צמים, או דווקא עם רופא יהודי אומר לך לא לצום? טוב. אחים יקרים, לגבי אכילה ושתייה, אז אני רוצה להגיד שכל החולים, שהרופאים אומרים להם לא לצום, אז הם חייבים לשמוע לאותם החולים, לאותם הרופאים, ולא לצום. נכון שכותב מה שולחן ערוך בבית יוסף שלכתחילה צריך לשמוע לרופא יהודי, אבל אם עכשיו אותו, אין אותו היהודי רופא יהודי, יש לו רק רופא גוי להתייעץ איתו, ובא רופא גוי ואמר לאותו החולה שאסור לצום, גם שומעים לאותו הרופא הגוי אם אין רופא יהודי ולא צמים. אבל שאוכלים, לא אוכלים כרגיל, אוכלים לשיעורים. כמה זה לשיעורים? אוכלים 30 גרם הפסק כדי אכילת פרס. כמה זה די אכילת פרס? בנושא הזה אנחנו נוקטים מלחומה 9 דקות, כמו שפסק מן רבנו עובדיה יוסף בספרו חזון עובדיה ימים נוראים, שהוא כותב שהחולים שעשו להם לצום ביום הכיפורים הם אוכלים לשיעורים. מה זה אוכלים לשיעורים? שימו לב, הנה הכי קל, הכי פשוט והכי ברור. אוכלים של 30 גרם עם הפסק של 9 דקות. 30 גרם עם הפסק של 9 דקות. 30 גרם עם הפסק של 9 דקות. זה לגבי אכילה. מה לגבי שתייה? שתייה, אוכלים, שותים שיעור מלוא לוגמיו. כמה זה מלוא לוגמיו? אז זה תלוי. אדם בינוני, מלוא לוגמיו זה 40 גרם בערך. אדם קטן, זה פחות מרביעית. אז בואו ניקח את האדם בינוני לדוגמה, שהוא אדם ממוצע, 40 גרם שתייה, שצריך לשתות ולהפסיק. כמה זמן צריך להפסיק בין שתייה לשתייה? אז באמת מקרא הדין מספיק להפסיק, כותב מרן שולחן ערוך, כדי בליעה. זאת אומרת, אתה שותה, כמה זמן לוקח לאדם לבלוע? 3 שניות, 4 שניות, ואחרי זה עוד בליעה. אבל גם מרן שולחן ערוך כותב שעדיף גם בשתייה לחכות בין שתייה לשתייה שכדי אכילת פרס, שזה אומר 9 דקות. אז לכן אני אגיד, יש שאלה שנשאל מרן רבינו עובדיה לגבי חיילים, חיילים שלנו שהשם ישמור עליהם, שנמצאים בקרבות, וגם ביום הכיפורים נמצאים בכל מיני מבצעים למיניהם, בכל מיני מקומות של שמירה, ועומדים בשמש עם שמש גותחת על הראש שלהם, והם שאלו את מרן האם הם לא יכולים לצום. אז הוא אמר להם שהם יכולים לשתות, אבל שעשו הפסק בין שתייה לשתייה כדי אכילת פרס, עדיף להחמיר בדבר הזה, שזה אומר 40 גרם שתייה ומפסיקים כמה זמן? 9 דקות. 40 גרם שתייה ומפסיקים 9 דקות. ומעיקר הדין, כמו שאמרתי, מספיק להפסיק בין שתייה לשתייה מלוא בלוגמיו כדי בליעה, אבל נוהגים בזה להחמיר, וזה גם לכל הזקנים והזקנות, החולים, החולות, שהרופא אומר לא לצום, אז חייבים לשמע לאותם הרופאים, חייבים לשמוע. ונשמרתם ומפתחים, תראו מה כותב על זה הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, איזה דברים חמורים לאותם אנשים שלא שומעים לרופאים. אבל כמו שאמרתי, גם אם שלא צמים, אוכלים 30 גרם ומפסיקים הפרש של 9 דקות, וגם לגבי שתייה, ישתו מלוא לוגמיו, שזה אומר לאדם בינוני בערך 40 גרם, ולאחר מכן הפסיקו גם 9 דקות, אבל אם קשה להם, אפשר גם מלוא לוגמיו, הפסק שיעור שירדה בליעה. עכשיו אני יודע שעכשיו הרבה אנשים שואלים לגבי ילדים קטנים, ילדים קטנים, מה קורה איתם, מאיזה גילים חייבים לצום, האם תענית שעות? אז טוב, ילדים פחות מגיל 9 לא מתענים כלל. שימו לב, אני מביא את ה... יש בזה איכות גדולה בפוסקים, אני מזכיר פה את מרן רבנו עובדיה יוסף רבי שמעון זלמן אוירבך ועוד מן הפוסקים, שילדים קטנים פחות מגיל 9 לא מתענים כלל. מתי אותו איש או אותה אישה מתחילים לצום? תענית שעות מגיל 9 ומעלה. מגיל 9 ומעלה, כמו שפסק מעלה רבנו עובדיה, בספרו חזון עובדיה, הזכרתי גם את הגאון הגדול רבי שמעון זלמן אוירבך, מגיל 9 ומעלה, רק אז הבנים או הבנות מתחילים לעשות תענית שעות. מה זה תענית שעות? הוא רגיל, אנחנו מתחילים את הצום מהלילה, אז להתחיל שמהלילה עד 10 בבוקר שלא אוכל, שאותו העד לא אוכל. סתם שתדעו, יש רבי משה פיישטיין, שאלו אותו שהילד הוא כבר הגיע לגיל 10, ובתפילת ערבית של יום הכיפורים, של לילה לפני, של תחילת הצום, האבא ניגש לרבי משה פיישטיין ואמר לו שהבן שלו מאוד צמא, האם נגיד לו שיחכה לבוקר? רבי משה פיישטיין אמר לו תן לו לשתות, אבל אמר לו אבא הוא עבר את גיל 9, אמר לו תן לו לשתות. אז לא כל כך פשוט להחמיר על אותם הילדים, אבל אמרתי מגיל 9 אז הם כן נוהגים לעשות תענית שעות, שעצימו בלילה והתחילו לאכול רק בבוקר. אבל עכשיו שזה החידוש שאני רוצה לגעת בו, ילדים מגיל 12 ומעלה ובנות מגיל 11 ומעלה הם צמים רק עד חצות היום. שימו לב, ילדים מגיל 12 ובנות מגיל 11 הם צמים רק עד חצות עד חצות היום, הם לא צמים את כל הצום. ונכון שהבן איש חי ועוד הרבה יום פוסקים כתבו שילדים מגיל 12 ובנות מגיל 11 יצום את כל הצום, אבל כתב מרן רבנו עובדיה רבי שמעון זלמן אוירבך ועוד שירדה חושה גדולה לעולם, אז לכן גם ילדים שמגיעו ל-12 או בנות שהגיעו לגיל 11 הם יצומו אך ורק עד חצות, עד חצות היום של הצהריים, ולאחר מכן יפתחו את הצום. ומגיל 12 בנות ומגיל 13 בנים הם יצומו כרגיל, שהם כבר הגיעו לגיל מצוות, הם יצומו כל היום כולו כמו כולם. אז שימו לב לדבר הזה בהקשר לילדים שאמרתי, ילדים עד גיל 9 אפילו הם לא צריכים לצום תענית שעות, מגיל 9 הם צמים תענית שעות, אבל מגיל 12 הבנים והבנות מגיל 11 הם צמות עד חצות היום ולא יותר. מעוברות, מניקות, כל אלה חייבות לצום, אבל כמו שאמרתי, גם זה תלוי לפי המצב של אותה מעוברת, שיש הרבה מקומות שאנחנו כן מקלים. אחים יקרים, השבת הזאת נקראת שבת תשובה, תעשו הכל להשפיע על אחינו החילונים, כמה שכל אחד, כל אחת מאיתנו נתחזק בשמירת שבת, שזה כאן נזכה לגאולה שלמה ברחמים, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום אהב. היום יום חמישי ו' בתשרי דו ש' פ' ז'. ה-17 בספטמבר 2026 באולפן ישראל בן צבי. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יוכל להגיע גם השנה לעצרת הכללית של האום, לאחר שוושינגטון לא אישרה לו את ויזת הכניסה למדינה. מוקדם יותר הודיע רשמית מחלקת המדינה האמריקנית על הערכת עיצומי הוויזות נגד בכירי הרשות הפלסטינית וחברי האש"ף, בטענה שהם ממשיכים שלא לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי ארצות הברית. ההחלטה באה בין היתר בשל העובדה כי הרשות פועלת לקידום צעדים נגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, מבקשת לקדם הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית וממשיכה בתשלומים למחבלים ובהדרת הטרור, כך ההודעה האמריקנית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב והביע לילה תקווה כי ארצות הברית לקראת סיום המלחמה מול איראן. בשיחה עם כתבים אמר הנשיא, הם רוצים לעשות עסקה, נראה איך זה יסתדר. איראן מאוד רוצה לעשות עסקה. הנשיא אמר עוד כי השיחות מתנהלות באופן ישיר.

0: העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, והוא פונה לאחר מכן ללניאדו. בית הנבחרים של ארצות הברית אישר הצעת חוק רחבה מאפשרת הטלת סנקציות כלכליות ומחסים נגד הרוסים במסגרת ניסיון להשפיע על הכלכלה שלה ויכולתה לממן את המלחמה באוקראינה. את ההצעה יזם וקידם בעבר הסנאטור המנוח לינדזי גראהם. ההצעה קובעת כי יוטלו סנקציות על גורמים רשמיים בסוריה, על בנקים ועל צי הצללים שלה. הנשיא טראמפ יוכל להטיל מחסים בגובה של 100% על 5 היבואניות המובילות של נפט או גז רוסי. פיצוצים עזים נשמעו הלילה בקייב בירת אוקראינה כתוצאה ממתקפה של צבא רוסיה. כלי תקשורת רוסיים מדווחים כי הופעלו התראות על ירי טילים, ובמקביל ברוסיה ואוקראינה דווח על שריפה שפרצה בעיר הנמל רוסטוב על אדון שבדרום רוסיה. תיעודים שהופצו על ידי תושבים מקומיים טוענים כי מדובר בתקיפה של כתב"מים. צה"ל פותח הבוקר בבוחן פתע משותף של אט"ל ופיקוד העורף. מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית למגוון תרחישים מפתיעים, בחינת רמת הקשיחות, הכוננות והמוכנות של פיקוד העורף, הפעלת כוננויות ועתודות ותהליכי קבלת החלטות. במסגרת התרגיל תורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון, כוחות רפואת צבאים וכלי רכב ברחבי הארץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מיד.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ, יבש והביל לאורך מישור החוף. מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות בצפון ובמרכז, צפוי לרדת גשם מקומי. בשבת קודש, בלי שינוי.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:28, סוף זמן תפילה ב-10:30 והשקיעה ב-6:47. דף היומי בבלי חולין קוף מם וירושלמי שבועות חף ב', הרמב"ם היומי הלכות אישות פרק חפה לבלו הלומדים 3 פרקים ביום, הלכות תומת אוכלין פרק י', המשנה היומית מסכת אוהלות פרק ב', משנה ד'. ועד כאן חדשות כל חי.
4: חיים מאחל המאזינים ולכות.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים שלנו כאן בכל חי, בוקר טוב. בעוד כמה ימים ניכנס כולנו ליום הקדוש ביותר בשנה, יום הכיפורים. 24 שעות שבהן העולם עוצר מלכת, אין אוכל, אין שתייה, אין כלום. רק אנחנו, הקדוש ברוך הוא, והספרים שפתוחים בשמיים. בראש השנה הדין נכתב, ביום הכיפורים הוא נחתם. בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון, לטובה בעזרת השם. ובכל כל כך הרבה בתים יש בעם ישראל קשיים, צרות ותפילות פרטיות לבורא עולם, על הבריאות, על הפרנסה, על חינוך הילדים, על שלום בית, על זיווגים, על נחת מהילדים.

0: וכל זה מגיע ביום הכיפורים לרגע החתימה. כל אחד מאיתנו יתייצב בתפילת נעילה ביום הכיפורים מול ארון הקודש הפתוח ויבקש מברא עולם, ריבונו של עולם, חותמנו, תחתום אותנו בספר חיים טובים. נתפלל, נשוב בתשובה שלמה, נבקש סליחה, נקבל קבלות טובות, נפתח דף חדש. אבל השאלה הגדולה היא, עם אילו זכויות אנחנו נכנסים ליום הכיפורים? מה אנחנו מניחים על כף המאזניים לרגע החתימה? היום אנחנו מעניקים לכל מאזיני כל חי אפשרות מיוחדת להיכנס ליום הכיפורים עם הזכות הגדולה ביותר, שעות של לימוד תורה. לא זכות של רגע, לא הבטחה חולפת, אלא שותפות בתורה שתמשיך ללוות אתכם כל השנה, כל יום, כל שבוע, כל חודש. בכוללים של מוסדות קבר רחל, בציון קברה של רחל אמנו, לומדים למעלה מ-350 אברכים במשמרות סביב השעון, כל שעות היום, כל שעות הלילה, במשמרות כמובן, כל השנה. 350 אברכים שמקדישים את חייהם לתורה, בבוקר, בצהריים, בערב, בלילה. התורה לא פוסקת מלימודה סמוך לקברה של רחל אמנו, המקום הקדוש הזה, ואני ארחיב אחר כך למה דווקא במקום הקדוש הזה. ועכשיו יש לכם הזדמנות להפוך לשותפים אמיתיים בתורה הזו שנלמדת במקום הקדוש הזה. שותפות מלאה, ממש, יששכר וזבולון, צד אחד מחזיק ומאפשר לאברך להמשיך ללמוד תורה בלי תרדות, והצד השני, האברך לומד ומתפלל לזכותך, לזכות המשפחה שלך. וזו לא סתם תרומה, זו שותפות אישית בלימוד התורה. השנה, לקראת יום הכיפורים, יש כאן בשורה מיוחדת שלא הייתה אף פעם. מוסדות קבר רחל בראשות הצדיק הגאון הרב משה מנחם קלוגר, הם מעולם לא הנפיקו שטרות ודברים מהסוג הזה למי שתורם לאברכים, אבל בעקבות תורת גדולי התורה להרחיב את הפעילות של הכוללים ולהגביר את התמיכה באברכים, בעיקר מול הרדיפות של שמנסים לפגוע בעולם התורה, גדולי ישראל הורו, זה צורך השעה, והם גם קבעו בעצמם את נוסח השטר שהתורמים יקבלו. כל אחד יקבל את שטר תורת החיים האישי אליו הביתה. את השטר הזה יכתוב ראש מוסדות קבר רחל, הצדיק רב מנחם קלוגר. על השטר יופיע השם שלכם, התורמים, וגם שמו של האברך שאתה מחזיק, ואת מספר שעות התורה שבהן אתה נעשה שותף. ועל השטר הזה הרב קלוגר יחתום בכתב ידו חתימה שמעידה כי בזכות התורה אתם השותפים תהיו מובטחים בעזרת השם לשנה טובה. יש בשטר הזה עוד דבר נדיר, צילום של מכתב נדיר של שלוש שורות שכתב מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצ"ל בכתב יד קודשו, שבשורות האלה הוא מעיד על הזכות הגדולה של מי שתורם למוסדות קבר רחל, והוא גם מביא בשם חמיב מרן הרב אלישיב זצ"ל, כי רבים נושו ורבים יבשעו מהתרומה. עכשיו, זה לא שטר כללי ולא איזה מזכרת או משהו כזה, זה שטר אישי שמתעד את השותפות האמיתית יששכר וזבולון. אתה האברך ומספר שעות התורה של שניכם, של מה שאתה מחזיק. ומכאן ואילך יש לכם אברך שותף, הוא לומד תורה ואתם שותפים בתורה שלו, בזכויות של התורה, לכל שנת תשפ"ז. אז השנה אנחנו נכנסים ליום הכיפורים לא רק עם תפילות ובקשות וקבלות, אלא גם עם שותפות בתורה שתימשך כל ימות השנה. ואני חושב שאין זכות גדולה יותר מפרקליט כל כך טוב ליום הכיפורים, יום התשובה של עם ישראל. עכשיו, השותפות הזו לא מסתיימת בשעות התורה שאתם רוכשים לעצמכם ובשטר תורת החיים. כל מי שתורם יזכה להכניס את שמו ואת שמות בני המשפחה לפדיון נפש מיוחד. שיערך הלילה. ליל י' ג' מידות של רחמים, אחד מרגעי השיא של ימי הרחמים והסליחות, זה לילה שעם ישראל מתעטף בתפילה, נאחז ב-13 מידות של רחמים, ומבקש לפתוח חכמי שמיים. בימים האחרונים שלפני יום הכיפורים, ימים ושעות שהלב פתוח, הנשמה מתעוררת, והקדוש ברוך הוא קרוב לכל קוריו. אז מרנן גדולי ישראל הורו לעמלי התורה, הצדיקים האלה שיושבים ולומדים בקבר רחל, לערוך את פדיון הנפש המיוחד הזה היום בלילה אצל אמא רחל, והשמות שלכם, אלה שתורמים לכוללים של קבר רחל, ייכנסו יחד עם בני המשפחה, כל השמות שלכם למעמד הזה. וזה לא נגמר בזה. ביום הכיפורים תהיה קבוצה מצומצמת של אברכים, כמה עשרות מהם, בראשות הרב קלוגר, בקבר רחל. 24 שעות של תפילה. אין יוצא ואין בא, מי ששם נמצא שם. יום שמוקדש כולו לתורה למען עם ישראל. ושם השמות שלכם יונחו בקבר רחל, יוזכרו ברגעים הנשגבים ביותר של יום הכיפורים. בליל כל נדרי, כשפותחים את ההיכל, בקריאת התורה בבוקר, ושיא השיאים, תפילת נעילה. כשפותחים את ההיכל, פתיחת הפרנסה בתפילת נעילה. וגם מי שברך גדול בקריאת התורה. בקיצור, מאזינים יקרים, אנחנו בימים שכל אחד מבקש על חייו לשנה הבאה, הקרובה, על חייו, על בני ביתו. השערים פתוחים, הלב היהודי שלנו פתוח ומתחנן, פתח לנו שער בעת נעילת שער. אז היום אנחנו מחברים בין שתי החתימות, החתימה על שטר תורת החיים והחתימה שאנחנו מבקשים מבורא עולם ביום הכיפורים. אנחנו צריכים בשעה הקרובה 50 מאזינים שכל אחד לוקח שותפות עם אברך, עם שעות לימוד של אברך בכולל של קבר רחל. יש שם כמה וכמה כוללים, אברכים שכאמור לומדים 24 שעות ביממה במשמרות כל שעות היממה. ואתם בעצם רוכשים יחידת לימוד של אברך, שזה בעצם 4 שעות שבועיות שהוא לומד וזה שלכם. ואם אני עושה חשבון, זה משהו כמו 7 שקלים לשעת לימוד, 7.5 שקלים. אז אני רוצה לפתוח עכשיו את קווי הטלפון למוקד של מוסדות קבר רחל, עכשיו למאזינים הראשונים שרוצים לחטוף את ההזדמנות הזו בערב יום הכיפורים. תורמים 120 שקלים לחודש, 36 חודשים, לא תופס מסגרת באשראי, שום דבר לא חלק. 120 שקלים, ואתם שותפים מלאים עם עמלי התורה האלה, עם לימוד התורה שלהם במקום הכל כך קדוש. קבר רחל, בערב יום הכיפורים, וכאמור מקבלים את שטר תורת חיים, נכנסים עם השמות שלכם לפדיון הנפש היום בלילה, והשמות מוזכרים בכל הרגעים הנדירים והדרמטיים של יום הכיפורים. כוכבית 8638, כוכבית 8638, זה המוקד של קבר רחל. 50 מאזינים, הלוואי ונגיע גם ליותר. אתם מתקשרים, לוקחים את השותפות שלכם בערב יום הכיפורים, למענכם, למען המשפחה שלכם, ואל תוותרו על זה. איתי הבוקר בשידור אבי מימרן. שלום אבי, בוקר טוב וגמר חתימה טובה.
1: שלום בצלאל, גמר חתימה טובה, בוקר טוב, איזו זכות.
0: זכות אדירה, ושנינו עוד לא הספקנו לקחת לעצמנו את השותפות.
1: כן, אנחנו נעשה את זה בהמשך היום, אולי גם בשידור חי. אני רק אומר שהזכות הגדולה גם להשתתף ביום שידורים כזה לפני יום הכיפורים, זה גם זכות גדולה, כי תורה, תלמוד תורה כנגד כולם. אין משהו שמשמח את הקדוש ברוך הוא יותר מלימוד תורה. המשנה אומרת, מזכירה את כל הדברים, אלמנות ויתומים ולוויית המת וחולים והכל, אבל מה היא אומרת? תלמוד תורה, השכר שלו הוא כנגד כולם. זה אין, זה מעל הכל, זה הדבר הגבוה ביותר. ויש פה הזדמנות אדירה באמת לאמץ אברכים, אברכים גם בגיל מבוגר, אגב, שלא נמצאים בקרן עולם התורה, צריך לזכור.
0: נכון.
1: כן, זה אברכים בגיל, כבר עם 8-9 ילדים, מעל הגיל, הלוואי, ובקרן עולם התורה היה מאות מיליונים להכניס באמת את כל עולם הישיבות ועולם התורה. גם הישיבות הגדולות עוד לא כולם נמצאים בפנים באותו סדרי גודל. ואנחנו מנסים בכל זאת לקחת את רשת הכוללים המיוחדת הזו, הגדולה הזו, אגב, לא נמצאת ממש בתוככי מערת קבר רחל, למי שמחפש ושואל, זה ממש בבניין הסמוך לציון, אבל כל התפילות מתקיימות בקבר רחל, כל התיקונים מתקיימים בתוך קבר רחל, זה ממש מרחק הליכה, אבל בית המדרש ממש נמצא בצמוד, וכמובן, הרבה מאוד אברכים שבאים מביתר, באים מירושלים, אברכים...
0: בית שמש מכל האזור.
1: בית שמש, כן. אברכים עם 8 ו-9 ילדים בבית, שעמלים בתורה, עמלים בתורה, זה כל עולמם, זה כל מה שיש להם. ולהיות שותף בערב יום הכיפורים, להגיע ממש לפני חיתום הדין, ולבקש מבורא עולם שיסלח לחטאותינו ויחפר לנפשותינו ולנו, לבני משפחותינו, ויחתום אותנו לאלתר, לחיים טובים ולשלום, ולהגיד לו, יש לי בנידוניה, יש לי משהו כאן, בורא עולם, תראה מה הבאתי לך. מה הבאת לי? הבאתי לך מאות שעות לימוד חדשות השנה, עליי, אני הזבולון, אני השותף. ואני רוצה לומר את מה שאומר האור החיים הקדוש, אומר האור החיים הקדוש בפרשת ויחי, הוא אומר שיששכר וזבולון, ההסכם שותפות ביניהם, זה נוטל מלוא הזכויות וזה נוטל מלוא הזכויות. הוא מחדש לנו חידוש גדול בעולם, שיששכר וזבולון לא מתחלקים בזכויות חצי חצי ואז זה 50-50. גם מי שמחזיק את האברך מקבל את השכר כאילו הוא זה שישב ולמד באותה שעה.
0: כלומר, השכר הופך להיות 200%.
1: כן, זה הופך ל-200%.
0: בדיוק
1: זה מה שאומר האור החיים. ולהיכנס עם זה ליום הכיפורים, אשרי הזוכה. באמת, בכסף קטן, אני רוצה רגע לומר גם, לצערנו, אברכים היום, היו צריכים לקבל 100 שקל לשעה, לפחות. אבל בוא נעשה חשבון בצלאל היום, עכשיו מאזין לוקח על עצמו 4 שעות שבועיות, זה 16 שעות בחודש. 120 שקל בסך הכל בחודש, 120 שקל כל חודש, אני עכשיו מוציא מהשרי שלי עוד מעט, וכל חודש נותן מעשר כספים, לאן? לתורה, לאברך. עכשיו האברך היקר יעקב כהן, שמקבל ממני 120 שקל בחודש ל-16 שעות, אתה יודע כמה הוא קבל לשעה? 7.5 שקלים. לשעת לימוד תורה זה 7.5 שקלים, זה קצת לעג לרש, אבל זאת נכון. המציאות. אם זה אברכים היום חיים, זה הפת לחם, זה המינימום, זה אפילו לא שכר מינימום, זה לא מחצית משכר מינימום, זה אפילו לא 15 שקל. 7.5 שקלים, רבע משכר מינימום לאברך, זה מה שאנחנו נותנים כאן.
0: לא, זה מה שהתורם נותן. האברך מקבל יותר, כי יש עוד תורמים קצת, אבל השותפות היא בסכום של 7.5 שקלים. זה כלום,
1: יש כאן תוספת שגם כמובן ראשי הכולל עצמם, הרב קלוגר וכולי מביאים. אז בוא נפתח שוב את קווי הטלפון ונזכיר לכל מאזין שמתקשר מה הוא מקבל. חוץ מהזכות הגדולה שאנחנו מדברים עליה עכשיו של לימוד תורה, הוא זוכה להעביר את השמות שלו ושמות בני משפחתו לפדיון נפש בערב יום הכיפורים, פדיון הנפש המיוחד עם כל הסגולות שעושים על פדיון נפש בקבר רחל. מי שעושה את פדיון הנפש זה הרב קלוגר ועוד מגדולי הרבנים, כולל אברכי הכולל בעצמם. כמובן, הזכרת שמות בני המשפחה שאתם מעבירים גם ביום כיפור עצמו, בתפילת הנעילה, בכל נדרי, בפתיחת ההיכל, ממש הזכרת שם אחר שם, כל אחד מה שהוא צריך, רפואה, הצלחה בלימודים, זיווגים וכולי. וכמובן מקבלים את שטר השותפות
0: שמעיד כפשוטו שיש לכם שותפות עם האברך הזה, שותפים בתורה שלו.
1: עם זה נכנסים יום כיפור.
0: ממש ככה.
1: החתימה הזאת, זה החתימה, יששכר וזבולון, זה בדיוק העניין. זה החותמת, החתימה שאומרת, יש לך שכר של זבולון לכל השנה הקרובה. 14 שעות בחודש, 4 שעות בשבוע, 120 שקל לחודש. כל מי שרוצה להשתתף, נותן בוודאי מצווה לתת ממעשר כספים. אם אנחנו במילא מרוויחים, עובדים כל השנה, מרוויחים שכר, אפשר לתת את זה ממעשר כספים. לכתחילה, אין שום בעיה. טוב, בצהל, תפתח את קווי הטלפון.
0: אני אוסיף על זה עוד מילה, שעוד לא ראיתי אדם שתרם לצדקה ועוד ממעשר כספים שלו הרוויח את הסכום הזה פי 2 ופי 3. זה חוק בשמיים, מידה כנגד מידה, בחנונים נבזות וכולי, כולם יודעים את זה. כל מי שתורם תמיד יודע שכסף מייצר כסף בצדקה. פשוט. הטלפון במוקד של קבר רחל, פתחנו את הקווים מקודם, וכבר יש כמה וכמה יחידות שנחטפו שם, כבר שבעה מאזינים לקחו על עצמם. ישר כוח להם. כוכבית 8638, כוכבית 8638, תתקשרו עכשיו, תיקחו על עצמכם את הזכות האדירה הזו לחיים טובים ולשלום לשנת תשפ"ז. לא מהססים, לא עושים חשבונות, כן או לא, שותפות מלאה עם האבריחים המלא התורה במקום הקדוש הזה, אצל רחל אמנו. אצל רחל אמנו, אני נרחיב אחר כך למה דווקא שם. למה הזכות הגדולה לשבת וללמוד שם, וללמוד לזכות עם ישראל, ולהתפלל על עם ישראל במקום הקדוש הזה כל ימות השנה, ביום, בלילה.
1: כוכבית 8638, כוכבית 8638, תלמוד תורה, רבותיי, סגולה בדוקה לחינוך ילדים זה להחזיק אבריך. סגולה בטוחה להצליח בלימוד האישי שלנו, מי שרוצה הצלחה בעצמו לומד דף היומי או שלומד יותר אפילו, ורוצה ככה שהקדוש ברוך הוא יברך אותו בברכת אתה חונן ביתר שאת, שיחזיק אברך. סגולה בדוקה לחינוך ילדים, וכמובן לכל הישועות שאדם צריך, כי תלמוד תורה כנגד כולם. עכשיו לא מדובר פה באיזה משהו כללי שתורמים לקרן גדולה, למשהו כללי שזה כבר מובן דבר גדול ונשגב. כאן זה ישיר מול האברך, זה אחד על אחד. והדבר הגדול יותר שיש כאן זה שגם נשים יכולות להגיע ליום הכיפורים עם שכר של לימוד תורה, שזה אחד הדברים הנדירים שיש ביששכר וזבולון. החובת הלימוד תורה זה על הבנים, שכתוב לימדתם אותם את בניכם לדבר בם, והתורה מכוונת שצריך ללמד את הבנים דווקא לחיוב לימוד תורה. אבל זה לא אומר שאסור לאישה ללמוד תורה, אישה יכולה ללמוד תורה אם היא רוצה. מה ללמוד, איך ללמוד, זאת שאלה בחזל וכולי. אבל אישה יכולה להיות זבולון. מה, במה אנשים, במה קזחיין הגמרא אומרת, במה אישה זוכה, מה הזכות הגדולה של אישה? האישה זוכה בכך שהיא שולחת את בניה ללימוד תורה, היא שולחת את בעלה ללימוד תורה. זה הזכייה שלה בלימוד התורה, כי אנשים באו בתביעה ושאלו, במה אנחנו זוכות? אם לימוד התורה זה לבנים, אז מה אנחנו זוכות? אומרת הגמרא, במה היא קזחיין? אתם שולחות את מחבסת לילד, מכינה לו ארוחת בוקר, שולחת בעלך ללמוד תורה, את מחזיקה את הבית של תורה, והנה יש לנו את הראיה שהחזקת התורה לאישה זה הזכות הגדולה ביותר. מכאן שאם אישה היא בעצמה זבולון, היא מממנת את לימוד התורה, אין דבר יותר גדול מזה. כל מי שרוצה ישועות מעל הטבע, עכשיו יום כיפור, שחותמים את השטרות, שנכנסים לשנה חדשה, כוכבית 8638, עכשיו להתקשר, להיות מהראשונים שזוכים, זריזים מקדימים למצוות. בוודאי שאפשר לתת גם כספי פדיון
0: כפרות. אבי, הנה עוד שלושה מאזינים. יפה. עוד שלושה מאזינים שחטפו, אני קורא לזה פשוט לחטוף את ההזדמנות הנדירה הזו. אנחנו כבר בעשרה מאזינים על הבוקר, פתחנו את הקווים ועם ישראל מסתער על הזכות הגדולה הזו. כולם רוצים להיכנס ליום הכיפורים עם הזכויות האלה, עם החתימה הזו, לחתום שותפות עם האברך, עם לומד התורה, כדי לקבל חתימה טובה לחיים טובים לשנת תשפ"ז. כוכבית 8638.
1: כוכבית
0: 8638.
1: כן, אז עוד ועוד אנשים מתקשרים, מאזינות, להתקשר, להצטרף. אשרינו שזכינו באמת לדבר נשגב גדול כל כך. אנחנו מיד נצא להפסקה, אבל לפני כן אולי כדאי שנתחיל ככה את היום אנחנו בעצמנו בדברי התעוררות, בדברי תורה בצלאל.
0: כן.
1: ונשמע דברים חשובים וגדולים ונשגבים על מעלת לימוד התורה. ויש לנו כאן את הדברים הגדולים, שומר הרב ברוך רוזנבלום,
0: שמקשר בין תורה ותשובה.
1: כן, בשם, הוא מדבר בשם
0: רב חיים מוולוז'ין,
1: נפש החיים. בוא נשמע.
2: רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים בשער ד' מדבר בהרחבה גדולה שעיקר עבודת התשובה זה כשבן אדם חוזר לתורה. זה תשובה. אני חוזר בתשובה. מה זה אתה חוזר בתשובה? חוזר בתשובה. מה זה חוזר בתשובה? אני חוזר בתשובה. מה זה? פירוש הדבר, אתה חוזר אל התורה הקדושה שהיא צוותה לא לעשות את המעשים האלה. אומר רבי חיים מוולוז'ין, דע לך שתשובה לא תיתכן לאדם שלא דבוק בתורה. אין דבר כזה. אדם שלא מחובר לתורה, אין תשובה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. אם יש לך חבילות של עבירות, למה יש לך חבילות של עבירות? למה? בגלל שאתה לא לומד תורה. אם השיבנו אבינו לתורתך, למדנו שזה היסוד הגדול של תשובה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ולא בשמיים, מדבר על תשובה. אומר הרמב"ן, כי כל הפסוקים קודם מדברים על תשובה. ומעל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, הכל מדבר על תשובה. ושרת עד השם אלוקיך. על מה הפסוק מדבר? על תורה. אז שאנו תחליט, זה תורה? זה תורה או זה תשובה? מה התשובה? זה תשובה, אבל אין תשובה בלי תורה. כי השיבנו אבינו זה לתורתך. אם השיבנו אבינו לתורתך, למדנו שזה היסוד הגדול של תשובה. שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה זה דברים? קחו עמכם דברים. איזה דברים? אומר הספרי פרשת תאזינו, קחו עמכם דברים ושובו. אין דברים אלא דברי תורה שנאמר, את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם. אז מה זה שובו? קחו עמכם דברים ושובו. מה תיקח? איזה דברים? תורה. אדם לוקח תורה, זה נקרא תשובה.
1: שיבנו השם אליך ונשובה. לשוב זה רק עם תורה. זה המסר.
0: השיבנו אבינו לתורתך. כוכבית 8638, זה המספר במוקד של קבר רחל. אנחנו צריכים אתכם מאזינים יקרים, אלה שמתעוררים עכשיו, מתחברים לשידור, מתחברים לתורה עכשיו. נכנסים ליום הכיפורים עם שעות של לימוד תורה, שאתם עושים שותפות עם האברכים במוסדות קבר רחל, במקום הקדוש הזה אצל רחל אמנו. נכנסים לשותפות הזו עכשיו בערב יום הכיפורים בכוכבית 8638, ומקבלים את התעודה, תעודת תורת חיים. מכניסים את השמות למעמד התפילה הלילה ליל י' ג' מידות, ערב יום הכיפורים בקבר רחל, בפתיחת ההיכל בכל התפילות ביום הכיפורים. איזה זכויות גדולות. השיבנו אבינו לתורתך. הנה עוד שלושה מאזינים.
1: נכנסים עם לימוד תורה, נכנסים השנה עם לימוד תורה. אנחנו מחזיקים את הדבר הגדול ביותר בעצם שיכול להכריע את הדין. זה חוצה את כל הקבלות, את כל ההחלטות הטובות שצריך לקבל באופן פרטי, כל אחד, כל אחת להתחזק בענייני קדושה, בענייני שמירת הלשון, בן אדם לחברו, יום הכיפורים לא מחפר. זה פשוט כל הדברים האלה, כל יהודי חייב לפשפש בכל נגעי ביתו ונגעי חדרה, ולתקן ולנקות ולהתחנן ולתקן ולבקש ולהתחיל מההתחלה. כדי לזכות לבוא עם איזה זכות גדולה, לבוא עם משהו חדש, כמו ששמענו אומר כאן הרב ברוך רוזנבלום, מצטט את נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, שמביא ראיה מהפסוק, לא מאיזה ראיה מהפסוק, שלשוב בתשובה שלמה זה רק עם תורה, זה לשוב לתורה הקדושה. ומי שבא עם לימוד תורה של אברכים, של עמלי תורה, מה זה אברכים? אברכים מחזיקים את העולם. זה אנשים שבוחרים ללמוד תורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הם מחזיקים את השמיים ואת הארץ, את העולם, בעוני, במסירות נפש. מעמד האברכים כל כך דרדר, לועגים להם, רומסים אותם, קוראים להם מקום נשמות גנאי. המדינה רודפת אותם, קיצצו להם את כל מה שרק אפשר. איפה שרק אפשר לזוז, מקוצץ. עוד קצת שלמו לצהרון, למעון יום, לארנונה, למיסים, אין תקציב ישיבות, עוד פעם, הכל מההתחלה. וכל זה הם לא נשברים, ממשיכים לשבת וללמוד תורה. אנחנו צריכים לחזק אותם, חובתנו. כל מי שלא זכה להיות אברך, לשבת יום שלם בכולל, חובה עליו להחזיק אברך, גם אם זה לא פה בקבר רחל, מקום אחר, לא משנה, חייב להחזיק אברך, חובה. מיסים, לתת מינימום, לתת מס ללימוד התורה. אנחנו במילה מצווים לתת מעשר. אז זה השבט לוי שלנו. כוכבית 8638. כוכבית 8638. גם פדיון נפש, גם הזכרת השמות ביום הכיפורים, גם כמובן שטר שטר של תורת חיים, השטר שבו אנחנו חתומים ומקבלים את שעות הלימוד שאנחנו התחייבנו עליהם. כל זה ב-120 שקל לחודש ממעשר כספים, זה כלום, זה כלום, זה שום דבר. כוכבית 8638, קבר רחל, כוכבית 8638, הכולל היקר של הרב קלוגר שעל יד קבר רחל, זה הדבר הגדול שבשבילו אנחנו עכשיו נותנים ואוספים ועושים. כוכבית 8638.
3: והמספר הוא... בדיוק, לפני הפסקה אנחנו כבר ב-22 מאזינים שלקחו כאן שותפות.
1: יפה.
3: תרוצו, תרוצו על זה, תעופו על זה כמו שאומרים.
1: הפסקה ושווים. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.

ימים ספורים יעמוד עם ישראל בפני בורא עולם ליום חתימת הדין. וכששערי השמיים פתוחים, כל אחד צריך לשאול את עצמו, עם כמה שעות תורה אנחנו ניכנס לרגע החתימה בפני בורא עולם? הלילה, ליל י' ג' מידות של רחמים, יערכו הרבנים הצדיקים ואברכי הכוללים של מוסדות קבר רחל, בדיון נפש מיוחד אצל אמא רחל. כל מי שלוקח על עצמו להיות שותף בלימוד התורה עם אחד מ-350 אברכי מוסדות קבר רחל, יזכה ששמו יוזכר בפדיון הנפש הנדיר. בנוסף, מקבלים את שטר תורת חיים, המעיד כי בזכות התורה יהיו השותפים מובטחים לשנה טובה בעזרת השם. וביום הכיפורים, היום הקדוש שבו שערי שמיים פתוחים, יונחו השמות בקבר רחל אמנו ויוזכרו בפתיחת ההיכל בליל כל נדרי בקריאת התורה, ובשעת השיא של היום הקדוש פתיחת הפרנסה בתפילת הנעילה. מחייגים עכשיו כוכבית 8638 ומוסרים שמות לפדיון נפש הלילה בחצות לתפילת האברכים ביום הכיפורים ולשטר תורת החיים. השותפות שלכם עם לימוד התורה בקבר רחל.

0: הלם. הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
1: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
5: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
3: יש חסד, יש חסד,
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
7: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
8: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
9: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
10: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
11: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
12: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
3: אושן גורמה.
6: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
13: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
14: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
15: הכי קרוב.
14: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. מתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

0: שוב שלום ובוקר טוב למאזינים היקרים, אבי בוקר טוב גם לך.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אנחנו ביום מיוחד במינו, מתקרבים ליום הכיפורים, וביום הגדול הזה, שמתקרבים ליום הדין הגדול, אנחנו נותנים למאזינים שלנו את האפשרות המיוחדת להיכנס ליום הכיפורים עם הזכות הגדולה ביותר שיכולה להיות ליהודי. שעות של לימוד תורה, חיבור לתורה, אשיבנו אבינו לתורתך. כך עושים תשובה. שמענו מקודם את הרב ברוך רוזנבלום, אשיבנו אבינו לתורתך. עכשיו, זו שותפות בתורה שתלווה את המאזין כל ימות השנה, כל תשפ"ז. שותפות עם 350 האברכים בכוללים של מוסדות קבר רחל, שם במקום הקדוש אצל רחל אמנו. ואני ככה בקצרה חוזר על מה שאמרנו קודם. כל מי שעושה שותפות עם אברך מקבל את שטר תורת חיים שמעיד על השותפות, יששכר וזבולון, בין התורם לבין האברך שלומד תורה. השמות של כל בני המשפחה יועברו היום למעמד תפילת, מעמד פדיון הנפש בקבר רחל, עם האברכים הצדיקים של קבר רחל, ועם הרב קלוגר שעומד בראש המוסדות הרבה שנים כבר, וביום הכיפורים, בכל שעה שפותחים את ההיכל, בליל כל נדרי, בנעילה, במי שברך בקריאת התורה, השמות של התורמים יוזכרו שמה, ובשורה התחתונה עושים פה שותפות עם לומדי התורה, עם עמלי התורה. ובוא נסביר ככה בקצרה שוב את העניין של השותפות הזו, שותפות עם שעות של לימוד תורה.
1: זה אומר שכל אחד יכול ממש להחזיק אברך לארבע שעות שבועיות מלאות. אברך יושב ולומד תורה, וחשוב להדגיש, קיבלנו טלפון כאן מביתו של הרב קלוגר, שהוא רוצה למסור שלימוד התורה של האברכים הוא בתעני דיבור. זה לא לימוד תורה קלאסי.
0: כל הסדרים שם, כל השנה.
1: כן, כן, חשוב, לא אמרנו את זה. זה לא סתם כולל סטנדרטי, זה אנשים שבאים ללמוד תורה בתעני דיבור. מילה חולין לא נאמרת, פשוט רק לומדים תורה. ארבע שעות שבועיות ב-120 שקלים לחודש, שזה יוצא 7.5 שקל לשעה בחודש, זה 16 שעות כל חודש כאמור. 120 שקלים לחודש, מחזיקים אברך. אנחנו לוקחים לך כמה מאזינים ביחד, נגיד קבוצה של 10 מאזינים, הם מחזיקים את השעות של האברך פלוני, וככה אנחנו עוברים. יש לנו לכן מספר מוגבל של שעות כל שעה, ולאט לאט אנחנו מאפשרים לכל אברך לקבל את התמיכה ואת הסיוע של הציבור. כל מי שנותן עכשיו את ה-120 שקלים האלה בחודש היום, לפני יום הכיפורים, מקבל את השטר שבו מתחייבים לו. רשת הכוללים מתחייבת וכותבת ואומרת, אתה המאזין ואת המאזינה, זכיתם להיות שותפים מלאים, זבולון, בכך וכך שעות לשנה הקרובה, לשנים הקרובות. עם זה אנחנו נכנסים ליום כיפור. כמובן שמזכירים את השמות שאתם מעבירים למוקד על קבר רחל במהלך כל יום הכיפורים ובמשך כל השנה בכמה וכמה נקודות במשך השנה, אבל העיקר של העברת השמות נועדה לצורך קיום פדיון נפש שעושים בלילה, ביום חמישי בלילה, הלילה בחצות, שזה הלילה הגדול של סוף הסליחות, יש גם מוצאי שבת, אבל כאמור
0: הלילה ליל י' ג' מידות,
1: ליל י' ג' מידות בדיוק. כוכבית 8638, כוכבית 8638, זה מספר הטלפון, כוכבית 8638, כוכבית 8638. מצווה לתת מכספי מעשר, זה כסף שחוזר ומכפיל את עצמו
0: חד וחלק. עכשיו, אנשים עסוקים קצת בוקר והכל, תעצרו לשתי דקות של שיחת טלפון, תחייגו לכוכבית 8638, תעשו את השותפות שלכם עם עמלי התורה, עם לומדי התורה אצל רחל אמנו. אנחנו צריכים עוד כמה מאזינים, יש לנו 12 דקות, ואנחנו חייבים להגיע לעוד 23 מאזינים שיעשו כאן שותפות. עם ישראל פה מסתער על הזכות הגדולה הזו, אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים להגיע ליעד שהצבנו לעצמנו, 50 שותפויות בשעה, זה המון, אבל אנחנו נגיע לזה בעזרת השם. עוד 23, ואני רוצה לומר משהו. השמענו מקודם את הרב רוזנבלום, אשיבנו אבינו לתורתך, אומר, איך עושים תשובה? בחיבור לתורה, לחזור לשוב לתורה, נכון?
1: כן.
0: עכשיו, זה דבר שלא קשור לאף עדה בעם ישראל, קשור לכולם כאיש אחד בלב אחד. איך אני יודע? מישהו סיפר לי שהוא עשה בדיקה בכל נוסחאות הסידורים שיש לפי כל עדות עם ישראל. הברכה היחידה, היחידה בכל תפילת העמידה, שאין לה שום שינוי נוסח בתפילה, זו הברכה של השיבנו אבינו לתורתך. יש אולי בנוסח רומי ראיתי איזשהו שינוי קל, אבל כל הסידורים, יש בבעתה חונן שינויים, כמעט בכל ברכה יש שינויים. זו הברכה היחידה שאין בה שום שינוי בנוסח יפה, לנוסח.
1: יפה.
0: כלומר, כל עם ישראל עושה את אותה תשובה. ואיך עושים תשובה? השיבנו אבינו לתורתך, חיבור לתורה.
1: כן. כוכבית 8638, כוכבית 8638. המשנה במסכת שבת אומרת, המחבא את הנר. בשבת אדם מכבה את הנר מפני שהוא מתיירא מפני גויים, מפני ליסטים שודדים, מפני רוח רעה, ואם בשביל החולה שישן פטור. למה? כי זה פיקוח נפש, מותר לכבות את הנר. באים שודדים, החולה שיש בו סכנה רוצה לישון, פטור. כחס על הנר, אומרת המשנה, אם הוא מתקמצן על הנר וחס עליו, הוא רוצה לחבוט אותו בשבת, כחס על השמן, כחס על הפטילה חייב. אם הוא מתקמצן על הנר, על הפטילה או על השמן, בוודאי שחייב. פשוט כך אומרת המשנה במסכת שבת בפרק במה מדליקים. שואל הגאון מבילנה, מה זה הלשון הזה כחס על הנר? למה לא כתוב חס על הנר? חס על השמן, חס על הפתילה. מה זה כחס על הנר? כחס על השמן. שאלת הגאון מבינה, שאלה קשה בצלל.
0: לגמרי.
1: אומר הגאון מבינה, מביא לנו את המסכת, את הגמרה במסכת יומה. והגמרה אומרת, מזונותיו של אדם קצובים לו מתשרי, מראש השנה, עד יום הכיפורים. כלומר, עכשיו אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה, מזונות שאנחנו מרוויחים עכשיו, הרגע כבר נחתמו ביום הכיפורים, בראש השנה, סליחה, שעבר, לא שהיה לפני שבוע, אלא שעבר של שנה שעברה. מראש השנה עד יום הכיפורים הבא, מזונותיו של אדם קצובים לו. קצוב בדיוק כמה אתה תרוויח. כמה את תרוויחי על השקל, על האגורות, על השנייה, זה נכתב בראש השנה. ביום כיפור אפשר לשפר, אפשר לתקן, אפשר להוסיף, אפשר לתקן, להכניס את השטרות בצורה יותר טובה. אבל גם אם נכתב לנו עכשיו הפרנסה ביום בראש השנה, אומרת הגמרא, חוץ מהוצאות תשרי. הגמרא לא אומרת תשרי, אני אומר תשרי כי זה ראשי תיבות. הגמרא אומרת, חוץ מהוצאות שבת, תורה, ימים טובים ומועדים. שזה לא נכתב בראש השנה.
0: כלומר, כמה שתוציא, כלומר,
1: כמה שתוציא, תרוויח. תכניס את זה בחזרה, אפילו תכפיל. זה ראשי תיבות תשרי. תורה, מה שאנחנו עושים עכשיו הבוקר,
0: כן.
1: שבת, ראשי חודשים וימים טובים. ראשי תיבות תשרי. שיהיה לכולם סימן בראש. ממילא אומר הגאון מווילנה, תגיד לי בצלאל, אדם שמתקמצן בשבת על הנר, הוא יכול להתקמצן?
0: לא.
1: הוא לא יכול להתקמצן, זה מחוץ לחשבון. מה אתה מתקמצן? על מה אתה מתקמצן? זה לא שלך בכלל, אתה הוצאות שבת. זה לא כסף שחוזר לך, אתה מחבא את הנר.
0: תוציא עוד, גם אם אין לך תוציא, תקבל, תרוויח את זה.
1: לכן כותבת המשנה, כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה. לא כתוב חס, כי אין כזה דבר בשבת להתקמצן, חס על הנר. זה לא ריאלי. לא שייך להתקמצן על הוצאות של לימוד תורה, על הוצאות של שבת. לכן זה כאילו נדמה לו שהוא מתקמצן, זה כחס.
0: מדהים.
1: זה רק נדמה לו כאילו הוא חוסך פה קצת שמן.
0: טוב,
1: זה החידוש תחסכו... גדול של הגאון מבילה.
0: מדהים, ועכשיו אל תחסכו בשמן של התורה.
1: בדיוק. לא כמו לחסוך. תורה, תורה עצמה. כתוב תשרי הוצאות תורה. מי שמוציא הוצאות עכשיו על לימוד תורה ידע, הכסף הזה הוא מחוץ לחשבון של הפרנסה. אתה מרוויח 12, 14, 20 אלף שקל בחודש, אשריך, מיושב טוב, מרוויח משכורת ממש מצוינת. האדם הזה מוציא עכשיו 1,000 שקל כל חודש להחזקת אברכים. מה הוא אומר לעצמו? וואי, ירדתי ל-19, הפסדתי. היה לי 20, עכשיו יש לי 19. 1,000 שקל בזבזתי במרכאות על תרומה לתורה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תדע לך שאם הוצאת 1,000 שקל על תורה, בשמיים נגזר עליך ביום בראש השנה שאתה תרוויח 19,000 שקל. זה שהרווחת 20, זה כי אתה מוציא את ה-1,000 שקל האלה לתורה. לא תוציא אותם, אתה תראה איך פתאום המסים יעלו, ואיך יצא לך הוצאות, ואיך לא תשים לב, וישאר לך 19.
0: פחות.
1: פשוט פלא הדבר הזה עובד.
0: מדהים.
1: ולכן,
0: אז לכן עכשיו לוקחים את הטלפון.
1: הכסף הזה חוזר שבעתיים. לתת בלי לחשוב בכלל, באמונה שלמה, בלי להסס. זה מבחן גם באמונה. אמונה בחז"ל, בכל מה שהם כותבים כאן. זה גמרא מפורשת. כן, מי שאומר שההוצאות של תורה חוזרות, זה הגמרא מפורשת אומרת. כוכבית 8638, כוכבית 8638.
0: יש לנו עכשיו 8638, יש ארבעה קווים פנויים עכשיו למאזינים, ככה שעל הבוקר מתעוררים להתחבר לתורה, לתת שותפות, לעשות שותפות עם התורה שנלמדת בקבר רחל, במוסדות קבר רחל, כל השנה, כל היום, כל הלילה. אברכים לומדים שם במשמרות, צריך לראות את זה בעיניים כדי להתרגש, לראות אברכים באמצע הלילה יושבים ולומדים תורה בשביל עם ישראל.
1: כוכבית 8638. אמרתי הגמרא במסכת יומא, נכון, זה הגמרא במסכת ביצה, תזיין, צודק. משום העיר, וצריך לומר דברים נכונים, שם כתוב כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים, חוץ מהוצאות שבתות, הוצאות יום טוב, הוצאות בניו לתלמוד תורה, שאם פחת פוחתין לו, ואם מוסיף מוסיפים לו. אמר רבי אבאו, תגמר, על זה נאמר תיקו בחודש שופר בכסל יום חגנו, איזה הוא חג שהחודש מתכסה בו. כלומר, הווה אומר, זה ראש השנה, שזה החג שכל השנה, רבותיי, נקצב בו דברים ברורים שקשורים להוצאות שלנו, חוץ מהוצאות שבתות, יום טוב, מועדים ותלמוד תורה. עכשיו רבותיי, מי שמוציא כסף בכלל גם על הוצאות תורה, שידע, לא רק החזקת אברכים, כל דבר שקשור לתורה, כמובן שכר לימוד, הוצאות על הפנימיה של הבן שנמצא בישיבה, קונים לילד שלומד בישיבה, קונים לו חולצה, זה הוצאות תורה, זה להחזיק תורה. הכספים האלה מחוץ לחשבון, רבותיי, לפנק, לתת, לפזר, להוציא הוצאות שבת, הוצאות יום טוב, לתת ולתת. ראינו יוסף מוקיר שבת, מכירים? זה אותו דבר, לתת ולתת. כוכבית 8638, להחזיק אברכים עמלי תורה שלומדים בתענית דיבור, יש להם הרבה ילדים קטנים בבית, המדינה גוזרת עליהם גזרות נוראיות וקשות, וההוצאות שלהם גדלות, אבל פתאום הקדוש ברוך הוא מזמן להם את מאזיני כל חי, והוא אומר להם, רבותיי, אתם אל תדאגו, אתם תקבלו את אותו חסר מאנשים אחרים, ואנחנו זוכים לתת כאן 120 שקל סך הכל בחודש, מול מה? מה אנחנו מקבלים? שווי של מיליונים, של 16 שעות לימוד תורה, כל חודש, 4 פעמים בשבוע, כל יום, כל יום כמעט, יש לנו שעת לימוד תורה חדשה שהיא רק שלנו. מי שרוצה לתת פעמיים, שלוש, ארבע, להחזיק כמה אברכים, תבוא עליו הברכה. כוכבית 8638, כוכבית 8638. רבותיי, לנו... מי שקונה דירה ומקבל חוזה, מהרגע שהחוזה חתום, הדירה בבעלותו, נכון בצלל?
0: לגמרי, עכשיו התורה בבעלותו, בשותפות איתו.
1: בדיוק. גם אם עדיין לא נכנסת לדירה, וגם עדיין הדייר הקודם גר, הדירה בבעלותך, החוזה, זה השטר שאתם מקבלים היום, זה השטר של התורה, כן.
0: זו, יש לנו דקה וחצי, ואנחנו צריכים עוד 9 מאזינים, אני מקווה שבזמן של הפרסמות נביא אותם, נקבל אותם, זה תלוי בהם, במאזינים שלנו, בכם. כוכבית 8638, עוד 8 מאזינים, הנה 8 מאזינים שעכשיו לוקחים על עצמם שותפות עם לימוד התורה בקבר רחל, במקום הקדוש. רחל אימנו. עומדת ובוכה שם על עם ישראל, ושם יושבים ולומדים האברכים היקרים האלה, ואתם עושים שותפות עם התורה, כמו שאבי עכשיו תיאר, שזה לא חלק מההוצאות. מי שחושב שאם הוא יוציא עכשיו כסף על לימוד תורה, זה יבוא לו על חשבון משהו. ממש, ממש, לא. כוכבית 8638. נכנסים ליום הכיפורים עם זכויות של לימוד תורה. הרי בן אדם עוד רגע מגיע ליום הכיפורים. בן אדם ישאל את עצמו, אני אומר לכם, תשאלו את עצמכם, עם כמה שעות של תורה אני נכנס ליום הכיפורים. עכשיו, אני לא מדבר על אברך שיושב ולומד כל היום, יש לו את השעות. על אלה שלא, על נשים שלא זוכות ללמוד תורה. עם כמה שעות לימוד תורה אתם נכנסים עכשיו ליום הכיפורים? וזה הזמן עכשיו. מוסרים שמות, מקבלים את שטר תורת חיים, שזה השותפות שלכם עם עמלי התורה בקבר רחל, מקבלים גם כן את הזכות להכניס את השמות לתפילה, למעמד פדיון נפש מיוחד, יזכירו שם שם בפדיון הנפש בערב יום הכיפורים, שזה הלילה, לילה
1: כוכבית 8638, יש לנו ממש שניות אחרונות, אני מבקש מכולם רבותיי להתקשר, בואו נתקן, בואו ניכנס ליום כיפורים אחר ושונה, לבקש על הילדים, לבקש רחמים, לבקש משיח, לבקש גאולה בזכות לימוד התורה. כוכבית 8638, כוכבית 8638. אני אומר את המספר שוב ליד, זה מספר ככה לא מוכר, אנשים אולי בנהיגה רוצים לזכור אותו, לחייג בצורה מסודרת. כוכבית 8638. מיד מתקשרים, עונים לכם שם במוסדות, ומיד לוקחים על עצמכם אברך אחד מכספי מעשר.
2: כל חי, תמיד איתי. בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
3: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: מאחורי הברגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
11: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
13: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בעם ואו פרימיום אקספרס בעם ואו ישראכרט מימון בעם ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
14: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
15: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
16: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
17: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
18: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
19: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יוכל להגיע גם השנה לעצרת הכללית של האום, לאחר שארצות הברית לא אישרה לו את ויזת הכניסה למדינה. מוקדם יותר הודיעה רשמית מחלקת המדינה האמריקנית על הערכת סנקציות הוויזה נגד בכירי הרשות וחברי האשף, בטענה כי הם ממשיכים שלא לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי וושינגטון. ההחלטה באה בין היתר בשל העובדה כי הרשות פועלת לקידום צעדים נגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהג, מבקשת לקדם הכרה חד צדדי במדינה פלסטינית וממשיכה בתשלומים למחבלים ובהדרת הטרור, כך ההודעה האמריקנית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב והביע הלילה תקווה כי ארצות הברית לקראת סיום המלחמה מול איראן. בשיחה עם כתבים אמר הנשיא, הם רוצים לעשות עסקה, נראה איך זה יסתדר. הנשיא אמר עוד כי השיחות מתנהלות באופן ישיר. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להיפגש עם מנהיגים ממדינות המפרץ בשבוע הבא בשולי כינוס העצרת הכללית של האום בניו יורק. הנשיא ידון עם המנהיגים בצעדים הבאים במלחמה מול איראן וברעיונות אמריקנים לאסטרטגיה ליום שאחרי המלחמה. ובתוך כך, מנתונים של מעקב אחר ספינות עולה כי תנועת כלי השייט דרך מיצר הורמוז הצטמצמה לשלוש ספינות בלבד ביום רביעי, ירידה מ-12 ביום הקודם, והרבה מתחת לממוצע של 17 ספינות בעשרה הימים האחרונים. ערב הסעודית המתמודדת עם תקיפות של החות'ים בתימן הנתמכים בידי איראן שווה ותקפה לילה יעדים של המורדים. כלי תקשורת ערבים מדווחים כי התקיפה כוונה לגשר

0: של נפט או גז רוסי. ובתוך כך נמשכות התקיפות הרוסיות על אוקראינה, ראש העיר קייב אומר כי לפחות 12 בני אדם נפצעו במתקפה רוסית על הבירה. מדובר, אומר, במתקפה משולבת של טילים בליסטיים וכלי טייס מוישים מרחוק שפגעו בבניין מגורים, במתחמי יחסון, במשרדים ובמבנים ממשלתיים. צהל פותח הבוקר בבוחן פתע משותף של אטל ופיקוד העורף. במסגרת התרגיל נבחנת רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, בחינת רמת הכשירות, הכוננות והמוכנות של פיקוד העורף והפעלת כוננויות ועתותות לצד תהליכי קבלת החלטות. במסגרת התרגיל מורגשת תנועה עירה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב רבים ברחבי הארץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, גם היום חם מהרגיל, אבל לקראת סוף השבוע גשום וירידה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל המאזינים

0: טוב למאזינים שאיתנו 8:05 עכשיו, אנחנו בקול חי מתכוננים לקראת היום הגדול ההולך וקרב אלינו. אנחנו ככה מסיימים את השבוע אוטוטו, 10 ימי תשובה, שבת תשובה, ומיד מיד ערב יום הכיפורים תשפ"ז אנחנו בחילורי הדק, ככל שכל אחד נמצא במקום שבו הוא נמצא, אבל בטוח, בטוח שכל יהודי, כל יהודייה, כל אחד מרגיש איזשהו רטט, איזשהו משהו פנימי. יום כיפור, יום כיפור מגיע, יום כיפור מגיע. אנה אנו באים, עם מה אנחנו נכנסים? רבותיי, יש לנו היום כאן בקול חי, בוקר טוב גם בצלאל.
1: שלום אבי, בוקר טוב, מחתימה טובה. חרדת הדין הייתי מוסיף לכל מה שאמרת, שיש לכל יהודי בימים האלה.
0: אנחנו רגע לפני, ממש מחלקים פה עכשיו מה שנקרא, תעודות ביטוח כאלה קטנות, שאיתם אפשר להיכנס ליום כיפור בצורה אחרת לגמרי, לא להיות רגועים ושעננים חלילה, אבל להיכנס עם עוד דבר דרמטי ששוקל הרבה מאוד על המוזניים של הזכויות. וזה תלמוד תורה כנגד כולם. חוצה, זה משהו שבעיני בורא עולם זה... זה מעל הכל, זה חוצה את הכל, זה נקודה שאין למעלה ממנה. לימוד תורה, עכשיו איזה לימוד תורה? לימוד תורה של עמלי תורה, אברכים יקרים, קדושים וצדיקים, שיש להם הרבה ילדים בבית, והם בוחרים לבוא ולהתמיד בתורה הקדושה כל יום בתענית דיבור. מה זה כל יום? כל היממה, רשת כוללים שעובדת 24 שעות במשמרות. יש כולל חצות, יש כולל בוקר, כולל ערב, ממש ככה כל הזמן המשמר יוצא ומשמר נכנס, כל הזמן תורה. המוסדות האלה נמצאים ממש צמוד לקבר רחל, ממש לא רחוק, מרחק קדיחה של כמה דקות
1: אפילו
0: מהציון
1: פחות.
0: עצמו
1: ממש בבניין הצמוד, בחדר
0: צמוד,
1: הסמוך
0: שניות, כן, כן. אני יודע, דקה הליכה, כן. ממש צמוד לקבר רחל, וכל התפילות של הכולל הזה והאברכים וכל הלימוד תורה שלהם, הכל זה על הציון עצמו של קבר רחל, של רחל אמנו. הדבר הזה

0: מקנה לכל אחד שזוכה להיות שותף שטר, שטר תורת חיים, שטר חוזה, חוזה קניין. בחוזה הזה כותבים ראשי המוסדות, בראשם הגאון הרב קלוגר ועוד מהרבנים בכולל החשוב הזה, חותמים ואומרים, אתה או את המאזינים העיקרים מקבלים זכויות, חלק ונחלה בתורה הנלמדת אצלנו על ידי אברכים. כל אחד יכול להחזיק 4 שעות שבועיות, לקחת אברך 4 שעות שלו בשבוע עלינו. כמה זה עולה? זה עולה 7.5 שקל לשעה. למה זה הסכום? כי 120 שקל לחודש, 16 שעות חודשיות, תחלקו, יוצא 7.5 שקל. זה הכל, זה נשמע מי יודע מה. זה הכל. היו פה כבר כמה מאזינים בשעה הקודמת שלקחו על עצמם 240 שקל, כי הם רצו 32 שעות בחודש, 2 אברכים. עם זה נכנסים ליום הכיפורים. עכשיו מעבר לזה, מאזינים ומאזינות יקרים, מתי זכינו שהתפללו עלינו ביום הכיפורים בקבר רחל? מתי זכינו שבתפילת נעילה בציון רחל אמנו, הקבר היחיד שמוזכר בתורה, מקומו נמצא בתורה, שם בפתיחת ההיכל מוזכר השם שלי והילדים שלי בתפילת נעילה? מעבר לזה, הלילה, בחצות הלילה, עושים פדיון נפש גדול לכל מי שמכניס את השמות שלו לפני יום הכיפורים לפדיון הנפש הזה. אז יש לנו כאן באמת אוצר גדול על השולחן, כל מי שרוצה יבוא ויטול. תלמוד תורה כנגד כולם, התורה מונחת בקרן זווית, הרוצה יבוא ויטול. גם נשים צדקניות יכולות לצאת ידי לימוד תורה בקניית השטר הזה. אפשר להעביר שמות, אפשר עכשיו להתקשר, מחכים לכם במוסדות קבר רחל, אנחנו מחכים לעוד ועוד מאזינים. אני השבוע שעבר זה היה, פגשנו את הרב קלוגר בעצמו, וכמובן הכולל הגדול, לראות האברכים בעיניים, לראות על מה מדובר, לראות איזה תורה מדובר. 24 שעות של תורה בתענית דיבור, זה מרגש. זה לא צריך קבלות, לא צריך ראיות לדבר, הדבר קיים, כאן נמצא פה. אברכים שמוצאים הוצאות רבות כל החודש, גזרות כלכליות ועם מה הם מתמודדים, וממשיכים ללמוד להחזיק את העולם,
1: מוסרים נפש
0: ממש.
1: זה אברכים לא צעירים, אברכים עם משפחות ברוכות ילדים שעוזבים הכל, איך לא הולכת לעבוד, איך לא הולכת לכל ליד הבית, לא, הם באים לקבר רחל, כמו שאמרת, מקום הקבורה היחיד בתורה, שגם נקבע בתורה כמקום של תפילה, זה לימוד ותפילה אצל רחל אמנו.
0: כן, מוזכר כבר בתורה שיוסף התפלל, שהוא חזר, אחר כך ראינו גם את בני ישראל,
1: עם ישראל כשיצאו לגלות,
0: עם ישראל, כן.
1: מרן הרב אדלשטיין, רבי יעקב אדלשטיין, כותב שגדולי הדורות העדיפו את התפילה שם בקבר רחל על פני מקומות קדושים אחרים, בגלל שזה מקום הקבורה היחיד שנקבע בתורה. והסיפור הידוע עם רב חיים שמולביץ, כן, שהגיע לרחל אמנו, המשגיח של מיר, שאמר, כתוב, מנעי קולך מבכי, הוא אמר, לא, אל תמנעי קולך מבכי, תפקיע על עם ישראל. זה המקום הקדוש שהוא אולי השני בחשיבותו אחרי מקום המקדש, אחרי הכותל המערבי.
0: עכשיו לפני שמאזינים שלנו רגע סוגרים את הרדיו, כי כבר בוקר ואנשים רצים עכשיו לתפילה, לעבודה, לסליחות, כל אחד והעניין שלו, אני ממהר לומר את המספר טלפון, כוכבית 8638. הרבה מאוד שומעים אותנו בדרכים עכשיו, ברכב, רגע אחד יש שם, אני רואה אותו בעיני רוחי, רוצה לצאת כבר מהרכב, הוא אומר לנו, תביא את המספר כבר, נו, כוכבית 8638, כוכבית 8638. לחייג עכשיו, להיות מהראשונים שזוכים ומצטרפים להחזיק תורה. עם זה נכנסים ליום כיפור, סגולה לחינוך ילדים, בדוק ומנוסה. מי שרוצה הצלחה, ילדים חלילה שקצת עזבו את הדרך, רוצים להחזיר אותם הביתה, לתת לאברך, להחזיק אברך, בדוק, תבדקו את זה. ורבותיי, הוצאות תורה חוזרות, הבאנו מקודם את הגמרא. הגמרא במסכת ביצה אומרת, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד יום הכיפורים. כן, מראש השנה הזה עד יום הכיפורים הבא, חוץ מהוצאות לימוד תורה, שבת, יום טוב, ראשי חודשים, ראשי תיבות תשרי, שזה מחוץ לחשבון. אדם מוציא עכשיו 120 שקל בחודש, שלא יחשוב שהוא בזבז חלילה, הוציא. זה לא רק כסף שחוזר, זה כסף שמרוויח, יש לו תשואה, הוא חוזר פי כמה וכמה. אז לתת ביד רחבה, לפתוח את הלב, יום כיפור, רבותיי, זה גרושים, 7.5 שקל לשעה. כמובן הרב קלוגר עוד מחטט רגליים, עוד מוסיף להם קצת כך, ככה, שיהיה להם איזשהו שכר מינימלי לחזור הביתה. אבל רבותיי, התורה נמצאת כאן. תראו איך מזלזלים לצערנו הרב בלומדי התורה, איזה שנים קשות, איזה גלות. איך הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם, הוא רוצה שאנחנו נתעורר, לעורר אותנו, לא כל הזמן לצעוק על אנשים במחנות אחרים ולומר להם אתם שם עם השבת שלכם והזה. אנחנו בתוך הבית, האם אנחנו מעריכים את האברכים? האם אנחנו מספיק מעריכים לומדי תורה? האם אנחנו מרימים את לומדי התורה על עטרת ראשינו? זאת השאלה שצריכה להישאל. זה מכוון אלינו כל הדברים האלה. כל מי שמתקשר מכריז כלפי שמיה ואומר בורא עולם, אני עם התורה, אני איתך, אני נותן ללומדי תורה, התורה היא לפני הכל, איתה אני מתחיל את השנה החדשה. כוכבית 8638, בואו להחזיק אברך. כוכבית 8638, בואו להחזיק את התורה הקדושה. כוכבית 8638, כוכבית 8638. כל מי שמתקשר מעביר את השמות שלו, של כל המשפחה, של האישה, של הילדים. יש פדיון נפש גדול הלילה, זה דבר גדול להיכנס ליום כיפור אחרי פדיון נפש, דבר מאוד מאוד מאוד גדול מה שכתוב על זה בספרים. וכמובן מזכירים את השמות האלה בתפילה ביום הכיפורים בקבר רחל עצמו. בנוסף השטר כמובן שיגיע לכם הביתה, השטר תורת חיים, חוזה חתום שאתם זוכים לזכות כאן ממש לקנות שעות לימוד תורה. כוכבית 8638, כוכבית 8638. בצהל בכוונה אומר שוב את המספר ולאט,
1: כי הוא מספר לא מוכר כל כך.
0: לא מוכר, כן.
1: בדיוק. עכשיו יש הרבה מאזינים שמתקשרים, יש הסתערות גדולה על הקווים, יש שלושה קווים פנויים עכשיו, תתקשרו, אין המתנה, עונים לכם מיד, מוסרים את השמות לפדיון הנפש הלילה כאמור, ולכל התפילות של יום הכיפורים, לפתיחת ההיכל אצל רחל אמנו בכל נדרי, בקריאת התורה משברך גדול גם כן על התורמים, ובתפילת הנעילה, פתיחת הפרנסה בליל שמסיים את יום הכיפורים, וכמובן שטר תורת חיים והפדיון נפש הלילה, כל הדברים האלה, ועושים שותפות עם לומדי התורה, עם המלא התורה אצל רחל אמנו. נכנסים ליום הדין, ליום הדין, יום הכיפורים, עם עוד שעות של תורה. איזו זכות גדולה. תעצרו כל מה שאתם עושים עכשיו, תחטפו את ההזדמנות הזו.
0: כוכבית 8638,
1: על כמה שאנשים תורמים וזה לא נגרע מהם, כי זה לא בחשבון של מה שנגזר עלינו בראש השנה. ממש ככה. כוכבית 8638, המוקד מחכה לכם לתרומות שלכם, לשותפויות שלכם.
0: עוד מעט נביא גם מגדולי ישראל מה הם אומרים על המקום הקדוש הזה של הרב קלוגר. כוכבית 8638, כוכבית 8638, ומתחילים גם לצוץ פה ושם סיפורי ישועות. אנחנו מקבלים במייל,
1: יש המון המון סיפורי ישועות,
0: מה אנשים מספרים שמחזיקים אברך שם. זה פשוט, רגע, אני כבר אקרא פה כמה מיילים. כוכבית 8638,
1: אני מלווה את קבר רחל הרבה מאוד שנים, ושומע ומקבל לא מעט סיפורים של ישועות שאנשים רואים מלימוד התורה והתפילות שיש שם כל השנה על ידי האברכים העיקרים והצדיקים. אני קורא להם האברכים הצדיקים שמוסרים נפש, עוזבים כל אבלי העולם הזה ונוסעים דווקא ללמוד בקבר רחל, דווקא שם, כדי להתפלל ולפעול ישועות למען עם ישראל בלימוד התורה ובתפילה שלהם. ואני אומר לכם, מאזינים, תנצלו עכשיו את ההזדמנות, נותנים לכם פה הזדמנות שלא ניתן להשיג אותה.
0: ובערב יום הכיפורים, 8638.

0: אני נותן לשוב את מספר הטלפון, כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638. כולם מצטרפים עכשיו, מאזינים ומאזינות, כל בית, כל מי ששומע אותי עכשיו, אני אומר, אם היינו רואים מה קורה בשמיים, לא היה כאן שאלה לקפוץ על ההזדמנות. יש לנו רגע לפני יום כיפור, נקרתה לפנינו הזדמנות נדירה להחזיק אברך. זה לא סיפורים, זה כסף שמגיע בקצה השני לאברכים. אין פה אחוזים ואין פה כל מיני קופונים וכל מיני, בואו לתת, בואו להחזיק תורה, בואו להחזיק אברך. כוכבית 8638, כוכבית 8638. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638. אנחנו מדברים גם על פדיון נפש הלילה, אז לכן כל מי שמעביר את השמות ידע שהלילה פדיון נפש על כל שם ושם. גם מזכירים את כל השמות בתפילות יום הכיפורים, בתפילת נעילה, בקבר רחל, כן? וכמובן שטר תורת חיים שנחתם ונשלח וישלח לכל אחד לביתו, שטר שמעיד כבר יום כיפור הזה, אנחנו כבר נכנסים עם לימוד תורה. כמה זה עולה? 120 שקל בחודש. אני פשוט לא יודע מה לומר, זה לחטוף את זה, זה כסף שחוזר. הגמרא אומרת, זה לא בחשבון, זה לא בחשבון, לא מרגישים את זה. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638.
1: אחרי שהמאזינים כבר קלטו את המספר, הם פשוט מחייגים, מתקשרים למוקד, עונים להם מיד, לוקחים את הפרטים שלהם, את השמות, כל השמות לפדיון הנפש, כל השמות ליום הכיפורים, ועושים שותפות. שותפות לקראת יום הכיפורים עם לימוד התורה, כן, של האברכים במוסדות קבר רחל. 350 אברכים שיושבים ולומדים כל השנה, יום ולילה. לא שופטים לרגע, הם לומדים במשמרות כמובן, מי שלומד ביום לא בלילה, מי שבלילה לא ביום. 11 כוללים, קבוצות של כוללים שיושבים ולומדים שמה, למען עם ישראל. למה דווקא שם? למה בקבר אחר? למה לא בכולל ליד הבית? למה לא בכולל הגדול במיר או בכל מקום אחר? הם בחרו דווקא בקבר אחר בגלל המקום המיוחד, המקום המסוגל הזה, המקום היחיד שמופיע בתורה כמקום של תפילה, כמקום של לימוד, מופיע בתורה, הקבר של רחל אמנו. פשוט מאוד. מתקשרים, כוכבית 8638, תורמים 120 שקל לחודש. אבי עשה חשבון מקודם שזה 7.5 שקלים לשעת שותפות עם אברך, והזכויות של לימוד התורה
0: אין להם סוף, אין להם שיעור, אין זכויות לא נעמדות במשהו. זה פשוט על המוזניים, אני אומר, לחטוף את זה, כי מי נותן אפשרות כזאת להחזיק אברך בכזה סכום? זה פשוט נדיר לקחת את הזכות הזו בשתי ידיים. תודה רבה לרב קלוגר שמזכה אותנו בדבר כל כך יקר במחיר כזה פעות. זה גם לא הוצאות חוזרות, לתת את זה מכספי מעשר לכתחילה, כל חודש 120 שקל, מה זה? זה כלום, זה כלום, זה פחות מכל המיסים שאנחנו משלמים ביחד. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638. רבותיי, הלילה פדיון נפש, הלילה, הלילה, הלילה, יום הגדול. הזכרת השמות בכל תפילות יום הכיפורים, כל אחד מקבל שטר לביתו. בואו נחזיק תורה, להחזיק תורה.

0: אמסלם, אנחנו ממש מתקרבים למחצית השעה.
1: נכון, יש לנו כבר, אין לנו מספיק מאזינים, אנחנו צריכים להגיע ליעד, רחוקים ממנו עדיין, עושים ב-14 מאזינים שכבר לקחו על עצמם שותפות, אנחנו צריכים להגיע למספר הרבה יותר גבוה, ואתה יודע מה? זה לא להגיע למספר של יעד של שותפים לאברכים, זה להגיע למספר של כמה שיותר יהודים ייכנסו ליום הכיפורים עם הזכות הגדולה הזו של שותפות בלימוד תורה. נותנים לכם פה הזדמנות נדירה, מחלקים לכם הזדמנות להיות שותפים עם לימוד תורה, להיכנס ליום הכיפורים עם שעות של לימוד תורה, שיבנו, אבינו, לתורתך, ככה שווים בתשובה, חיבור לתורה, ושלוחים את השמות לפדיון הנפש הלילה ולתפילת יום הכיפורים בקבר רחל. שאלת מקודם אבי, אנשים שראו ישועות, אנשים שראו ישועות בקבר רחל, יש כל כך הרבה סיפורים שאני מכיר, שאני מקבל את זה ממוסדות קבר רחל לא מעט, על למשל סבתא שתרמה עבור בנה שלא זכה לזרע בר קיימה, וחיכו 5-6 שנים, תרמה לקבר רחל, וכעבור כמה חודשים זכו לבשורה טובה. שידוחים, דע כמה שידוחים נוצרו, כמה בתים הוקמו בעם ישראל מתרומה למוסדות קבר רחל, משותפות עם לימוד התורה בקבר רחל. ועוד,
0: איזה מרגש,
1: ועוד,
0: איזה
1: ועוד.
0: מרגש, ממש מדהים, מדהים, מדהים. כוכבית 8638, כוכבית 8638. אתה יודע, השנה נסעתי לאומן פעם ראשונה בחיי. חד פעמי, לא מתכוון לעשות את זה כל שנה. לכתחילה, זאת הייתה התוכנית. אתה יודע, מי שלומד את ספרי רבי נחמן רואה את החשיבות הגדולה של זה. אמרתי פעם אחת, בוא נסמן וי, נהיה באומן בראש השנה. מניין שאני זכיתי להיות שם הגבאי, מניין ספרדי מאוד מאוד גדול, שם בית כנסת חזון עובדיה כזה נקרא, איזה, לא יודע, 3-4 אלף מתפללים. הפיוט הזה שאנחנו שומעים מוקד והנעקד, תדמיין 4,000 ישרים אותו ביחד. ממש מרטיט את הלב. ואז בעלייה לתורה הגיע אדם שעשה, קרא לבת שלו שם בראש השנה באומן, והוא מספר שזה בת שנולדה אחרי 12 שנה.
1: וואו.
0: והייתה שם התרגשות אדירה. ראיתי על הפנים מה זה נקרא שמחה של אדם שזוכה לילד, לילדה, אחרי כל כך הרבה שנים של המתנה. זה שנייה כזאת שאתה רואה על הפנים שלו, זה, אני לא יודע להסביר את זה, זה מעל כל מה שאפשר לדמיין. זה שנייה כזאת שבאדם אומר, זהו, יש לי ילדים, יש לי ילדים, אחרי שנים, לילות, ימים של מאבקים ומלחמות ומה לא. ויש לנו כאן סגולה בדוקה. להחזיק תורה, להחזיק אברך, התורה כנגד כולם פותחת את כל השערים על קבר רחל. רחל בוכה על זה, רחל הייתה הכרה, כמה היא בכתה על הדבר הגדול הזה. כוכבית 8638, רבותיי, תפילה, תפילה, תפילה על קבר רחל, בכלל המושג שנקרא תפילה, יום הכיפורים, זה דבר שאין לו אח ורע, ממש פשוט לחטוף את ההזדמנות שאנחנו יכולים להחזיק אברך בסכום כל כך קטן, 120 שקל בחודש, מעשר כספים, מי שמרוויח 1,200 שקל בחודש כבר מחויב לתת מזה מעשר 120. אז קדימה, בואו ניתן את זה פה להחזיק אברך שלומד בתענית דיבור, אברכים ממשפחות ברוכות ילדים, זה לא אברכים צעירים, פה זה אברכים בני 40 פלוס שלומדים בהתמדה. זה כולל ידוע, מפורסם, הרב קלוגר, גר בשכונת סנדריה בירושלים, כל ירושלים מכירים אותו, זה לא משהו שצריך לפרסם או לספר עליו, זה דבר מובהק לבוא ולתת. עכשיו הוא פתח אפשרות כל אחד להחזיק את האברכים אצלו בכולל, כי הגיעו מים עד נפש, העוני, הגזרות הכלכליות, אי אפשר להחזיק את התורה, מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, ראשי כוללים עובדים קשה. אתמול ראינו יום התרמה אדיר לקרן עולם התורה שמגיע לכל הכוללים בארץ, כל אחד, זה דבר אדיר, אדיר, אדיר. כאן אנחנו מדברים על אברכים עם 10 ילדים שצריכים הרבה יותר ממה שקרן עולם התורה נותנת, וכל הקרנות ביחד עם, זה בית של 8-9 ילדים להחזיק אותו. מי שזוכה להחזיק כזה אברך, אין מה לתאר, אין מה לשער, אין מה לומר, איך הוא נכנס ליום כיפור. כל בקשה, כל ישועה, כל מה שצריך, נכנסים בדרך המלך, עם השטר לימיננו, כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638.
1: ולפני שנצא להפסקה, הזכרת את הצדיק, באמת, יהודי צדיק הרב קלוגר, שבמשך עשרות שנים מוסר נפש למען לימוד התורה אצל רחל אמנו. עכשיו, לא רק לזה, הוא מתקשר אליי אחת לכמה שבועות עם איזו יוזמת חשובה כזו, יוזמה אחרת, הוא... הראש שלו מלא ביוזמות למען עם ישראל, לא הכל קשור לקבר רחל ולא קשור לאברכים, כל מיני יוזמות של חיזוק עם ישראל, שמע ישראל, כל מיני יוזמות. ופה הוא התקשר לי לא מזמן, בוא נחבר את עם ישראל לתורה, הוא אומר לי, בוא נחבר שכל יהודי
0: יהיה לו שותפות ללמוד תורה,
1: בדיוק, כן. ובוא נחבר את זה לקראת יום הכיפורים.
0: למה רק שמי שלומד כל היום הוא עבר... בוא, כל אחד שיהיה לו חלק בכולל,
1: זה
0: וכל אחד
1: וזבולון.
0: שיהיה חלק בתורה,
1: זה בדיוק כן. הנושא של יששכר וזבולון. הוא לומד, ממש. אתה תורם לו, אתם שותפים, יש לך את כל הזכויות שלו, זה לא בא על חשבונו, תיארנו את זה מוקדם יותר, זה לא...
0: אתה יודע שבמבול, שירד המבול והיה תיבת נוח, כן, אז המדרש אומר שנשארו בחיים שניים, מי נשאר בחיים מחוץ לתיבה? היה אוג מלך הבשן, והראם, היה חיה ענקית כזאת שקראו לה ראם, גם נשארה בחיים.
1: שלא נכנסה לה.
0: לא נכנסה לתיבה. ככה מספר לנו המדרש. אז איך הם חיו, איך הם עברו את המבול? אז יש מחלוקת שם במדרש. חלק אומרים שהאוג היה ישב על התיבה מבחוץ. חלק אומרים שהיה בתיבה חור. תקשיב טוב, היה חור והכניס את האף לנשום, שיהיה לו חמצן מלמטה, מתחת בקרקעית, ממש, לא יודע, בדרך נס. אני אומר את זה כמשל לכך שאדם נמצא במבול בחיי המעשה, עובד כל היום, נוסע, חוזר, הולך למשרד, חוזר, עובד בתוך מבול, בתוך מבול, הדור הזה זה מבול. לפחות שיהיה חור בתיבה, חור קטן של החזקת אברך, משהו חמצן לכולל, חור קטן לבית המדרש, שבאמצעותו אפשר להכניס את האף ולומר אני נושם, יש לי חלק קטן בלימוד התורה, וזה בסך הכל בגרושים, בחובה לתת מעשר, אנחנו מעשרים, בוא נראה, אנחנו משלמים מס הכנסה, משלמים מע"מ, משלמים מיסים, לא נשלם להחזיק תורה, מס ללומדי התורה, המדינה קיצצה להם, יש להם עוד גזרות כלכליות, בנוסף לזה יש בלי עין הרע משפחות גדלות, ההוצאות רבות, יוקר המחיה, לפחות אנחנו ניתן את שלנו, כוכבית 8638. כוכבית 8638.
1: מי שרוצה ישועות, מי שרוצה להיכנס ליום הכיפורים עם זכויות גדולות, מתקשר עכשיו. כוכבית 8638, עושים שותפות עם לימוד התורה של האברכים בקבר רחל, מקבלים את שטר תורת החיים, מכניסים את השמות.
0: עכשיו אנשים מתקשרים, עכשיו לראות ככה התעוררות. אז קדימה, קדימה, יש אבל עדיין קו פנוי, או שניים, אם תפוס, לא לנתק, מיד יחייגו אליכם, יחזרו אליכם, או שתמתינו על הקו. כוכבית 8638, לחייג עכשיו, כוכבית 8638, ממלאים שטרות, ועוד שטר, ועוד שטר, ועוד שטר, נכנסים ליום הכיפור, עם ישראל זוכה להחזיק תורה. זה הדבר האמיתי פה. או, עכשיו חיזקת אותי מה דברים שהרב קלוגר אמר לך, שלכל אחד יהיה חלק בלימוד התורה, זה הדבר כאן.
1: בדיוק, זו המטרה.
0: כוכבית 8638.
1: אז שוב, עושים את המסירת שמות, את השותפות, מקבלים את שטר תורת החיים, השמות, כולם, ייכנסו לפדיון הנפש הלילה בקבר רחל, וביום הכיפורים, בפתיחת היכל, בכל נדרי, בנעילה, אבי, הרגעים הכי הכי מרטיטים שיש לכל יהודי ביום הכיפורים, הכי מרטיטים בשנה, שם יעמדו האברכים עם השמות שלך ושלך ושלך ושל כל מאזין ומאזינה, שעושים שותפות עם לימוד התורה לקראת יום הכיפורים. השיבנו, אבינו לתורתך, כוכבית 8638, כוכבית 8638.

0: ימים ספורים יעמוד עם ישראל בפני בורא עולם ליום חתימת הדין. וכששערי השמיים פתוחים, כל אחד צריך לשאול את עצמו, עם כמה שעות תורה אנחנו ניכנס לרגע החתימה בפני בורא עולם? הלילה, ליל י' ג' מידות של רחמים, יערכו הרבנים הצדיקים ואברכי הכוללים של מוסדות קבר רחל, בדיון נפש מיוחד אצל אמא רחל. כל מי שלוקח על עצמו להיות שותף בלימוד התורה עם אחד מ-350 אברכי מוסדות קבר רחל, יזכה ששמו יוזכר בפדיון הנפש הנדיר. בנוסף, מקבלים את שטר תורת חיים, המעיד כי בזכות התורה יהיו השותפים מובטחים לשנה טובה בעזרת השם. וביום הכיפורים, היום הקדוש שבו שערי שמיים פתוחים, יונחו השמות בקבר רחל אמנו ויוזכרו בפתיחת ההיכל בליל כל נדרי בקריאת התורה, ובשעת השיא של היום הקדוש פתיחת הפרנסה בתפילת הנעילה. מחייגים עכשיו כוכבית 8638 ומוסרים שמות לפדיון נפש הלילה בחצות לתפילת האברכים ביום הכיפורים ולשטר תורת החיים. השותפות שלכם עם לימוד התורה בקבר רחל.
1: בסך, בסך, בסך, ריבונוי שלא ינום בסך.
0: עם ישראל היקר, השערים פתוחים.

0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
4: הכי קרוב אלייך אימא.
3: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: זה בר כל טוב.
8: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
9: שלישיית קפה טורקי אליט, 85 גרם, רק ב-19 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, מידות 3 עד 6, 4 יחידות, רק ב-100 שקלים. ארגליות שוקו, 300 גרם אוסם, רק ב-6 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: בר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
11: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
12: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
13: ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
14: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו, 02-581-5553.
15: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
17: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
18: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
19: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם כדי שתגיד

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות. פרטים 08-677-0910.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

שלום, שוב בוקר טוב למי שמצטרף אלינו הבוקר הזה. הרבה מאוד מאזינים שיחד איתנו מתכוננים, מתארגנים ליום כיפור. אין לאן לברוח. כל אחד מביא את המזוודה, את החפצים שלו, את מה שאספנו, ומתחננים על נפשנו. פשוט מבקשים על נפשנו כעם ישראל וכבודדים, כפרט, כל אחד במשפחה שלו. מבקשים לבורא עולם, עשה למענך אם לא למעננו. אנחנו, מה אנחנו? כלום. אנחנו אבק, אפר ואפר, רימה ותולעה, כחלום יעוף, כציץ נובל, כחרס הנשבר, שום דבר. אנחנו חייבים לבוא עם משהו, משהו חזק, חזק, יציב, עוצמתי. אין דבר יותר גדול מלימוד התורה. התורה עצמה, זהו זה. תלמוד תורה כנגד כולם. מי שרוצה להיכנס ליום הכיפורים עם סנגור, עם משקל כבד על המוזניים, רבותיי, שיקח עכשיו את הכפפה, שירים את הכפפה, שלא יאסס, שיעשה שיחת טלפון קצרה עכשיו למוסדות ויתרום 120 שקל בחודש. למי? לאברך. יחזיק אברך לארבע שעות שבועיות בכלום כסף. 120 שקל זה 7.5 שקל לשעה חודשית. תחשבו, 7.5 שקלים, ולהיכנס עם זה ליום כיפור. אתם תקבלו שטר שחותם שנתתם כדת וכדין. אתם נכנסים עם סל שעות לימוד התורה אלה ליום הכיפורים, כולל פדיון נפש הלילה על הציון של רחל אמנו, הזכרת כל השמות, מנעי קולך מבכי, רחל מבקל בניה, בטח עכשיו בימים הנוראים ובסליחות, בעשרת ימי תשובה, איזה בכי בשמיים על הילדים שלה, רחל אמנו, על הגלות, על הגלות הנוראה, על מצבם של מצב עולם התורה, על רדיפת לומדי התורה. רבותיי, אנחנו כאן מדברים על קבוצת אברכים שלכולם יש לפחות 5-6 ילדים ומעלה. כל האברכים כאן בני 40 ומעלה. זה אברכים שההוצאות שלהם כל כך גדולות והגזרות הכלכליות משפיעות עליהם מיידית, וחייבים את התמיכה ואת הסיוע שלנו. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638, זה מספר הטלפון, כוכבית 8638. עכשיו להתקשר מוסדות הרב קלוגר, 1 כוכבית 8638. לימוד תורה מעל הכל, תלמוד תורה כנגד כולם. לביטב, אנחנו מקבלים פה מהמוקד עשרות סיפורי ישועות. אנשים פשוט רואים ישועות בהחזקת התורה על קבר רחל, ממש רואים ישועות. דיברנו מקודם על חינוך ילדים, אז כבר כותבים לנו שיש מאזינה שהתקשרה למוקד לספר שבזכות זה שהיא מחזיקה אברך במוסדות קבר רחל, רחל אמנו בכתה לילדים שלה, יש לה שני ילדים שעזבו את הדרך ושבו בנים לגבולם. היא אומרת שהשנה היא רואה שיפור ניכר בהתנהגות שלהם, בכבוד שהם נותנים בחזרה, חוזרים חזרה הביתה ושבו בנים לגבולם. זה רחל אמנו, רחל אמנו מעל הכל, מעל הכל, עם התורה על הציון. מה נאמר, מה נדבר? כוכבית 8638, פתח לנו שער בעת נעילת שער. זה עכשיו הימים של נעילת השער, זהו, זה נגמר. כוכבית 8638.

כוכבית 8638, יש לנו קווים פנויים, אנחנו מחכים באמת למאזינים האחרונים, האחרונים עכשיו, רבותיי, שרוצים השעה הזאת עדיין להצטרף, יש לנו מלאי מוגבל, אנחנו צריכים 42 אברכים בשעה הזו, כבר 31, ברוך השם, מסודרים עם המאזינים היקרים שכבר הזדרזו והתקשרו. אנחנו צריכים בסך הכל עוד 11 מאזינים ומאזינות, גם נשים צדקניות שרוצות לזכות חלק ונחלה בזכויות של לימוד התורה, יכולות עכשיו לקבל כזה שטר, להיות זבולון, להחזיק תורה, נשים במאי קזחיין, בואו לזכות בלימוד תורה. לתת מכספי מעשר, כוכבית 8638, כוכבית 8638.

0: יש שלושה קווים פנויים עכשיו במוקד של קבר רחל. אז שלושה קווים, עכשיו שני קווים פנויים, אתם מתקשרים כוכבית 8638, לוקחים על עצמכם להחזיק אברך, להיות שותף עם לימוד התורה של אברך בקבר רחל, במוסדות קבר רחל, במקום הכל כך קדוש, התורה, זה המקום היחיד בתורה שמופיע כמקום של תפילה ולימוד, קברה של רחל אמנו, מה מרוחל, רחל אמנו. ועכשיו מתקרבים ליום הדין, ליום הכיפורים, עם כמה שעות לימוד תורה אתם מגיעים ליום הכיפורים? אני מדבר על אלה נשות ישראל, נשים צדקניות שלא זוכות ללמוד תורה, עם כמה לימוד תורה אתן נכנסות ליום הכיפורים. יהודים שעכשיו עושים את דרכם ברכב, בדרך לעבודה, בדרך לעיסוקים שלהם, ולא קובעים כל היום איתים לתורה. עם כמה שעות לימוד תורה אתן נכנסים? פה יש הזדמנות נדירה לעשות שותפות עם לימוד תורה אצל רחל אמנו ולזכות בישועות מעל לדרך הטבע. גם מקבלים את שטר קניין חיים, השותפות עם לומדי התורה, גם השמות שלכם במעמד פדיון הנפש הלילה בחצות בקבר רחל, גם ביום הכיפורים, בפתיחת ההיכל בכל נדרי, בנעילה, תפילת נעילה, מי שברך גדול בקריאת התורה, ורואים ישועות. יש כל כך הרבה סיפורי ישועות שאני מקבל ממוסדות קבר רחל כל השנה, הם שולחים לי סיפורים מרגשים אחד אחרי השני. למשל, הנה אבא, שהבן שלו היה גרוש, 10 שנים חיכה לשידוך, 10 שנים התפלל, מה הוא לא עשה? ואז הוא התקשר לקבר רחל, ביקש שילמדו והתפללו להצלחת בנו. תוך כמה שבועות הבן בסייעתא דשמיא התארס, ואחר כך כשהוא רצה שיהיה לבן הזה ילדים, גם היה עיכובים, עוד תרומה, זכה לנכד, הבן זכה לבן. וסיפורי ישועות על אמא שרצתה בת אחרי 5 בנים, טבעי, הגיוני. האמא מתפללת ומתפללת והולכת לקבר רחל, עשה את כל הסגולות שאפשר רק לעלות על הדעת, ואז היא תרמה למוסדות קבר רחל, התחייבה שאם היא תיוולד בת היא תקרא לה רחל, וכמובן שנולדה תינוקת וקיבלה את השם רחל. ועוד סיפורים ועוד סיפורים. כן, כוכבית 8638.
1: כוכבית 8638, כן. אז זה למי ששואל מה מספר הטלפון, זה המספר, כוכבית 8638. עכשיו להתקשר ולהצטרף, כוכבית 8638. מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו באמת רואים את הכוח הגדול של רחל אמנו, את הכוח הגדול של התפילות אצל רחל אמנו. לא צריך בשביל זה סיפורי ישועות, יש סיפורי ישועות, אבל רחל אמנו זה מאות בשנים, הישועות, זה המקום שעם ישראל מזיל דמעות כמיים ומיד זוכה ורואה ישועות. שם מחזיקים לומדי תורה. כוכבית 8638, כוכבית 8638. אנחנו נערכים לרגע הגדול של נעילת השער.

0: כוכבית 8638. רבותיי, יש כאן עוד שמונה, כמה אנחנו נשאר לנו? שבעה אברכים לסוף השעה הזו. כל הקודם זוכה ב-120 שקל, מחזיקים תורה ב-120 שקל לחודש, נכנסים ליום כיפור עם מאות שעות לימוד תורה בשנה הקרובה, שהם כבר חתומים לנו כדת וכדין בחוזה סגור, בשטר שאנחנו מקבלים לביתנו. רבותיי, ב-120 שקלים האלה אנחנו גם זוכים לפדיון נפש הלילה, הלילה הגדול הזה, הלילה הגדול הזה על ציון רחל אמנו, מעבירים את כל השמות בשעת תפילת הנעילה, מזכירים את שמות הילדים שלנו, כל אחד מי שרוצה לזכות בהצלחה בחינוך הילדים, לזכות בילדים. רחל אמנו עומדת, מתפללת, אבל קודם כל, על מי היא מתפללת? על מי שעושה בשביל, על הציון שלה, תורה, תורה על הציון. 24 שעות, זה כולל חצות וכולל יום וכולל לילה. יש כלל אחד אצל הרב קלוגר, מי שבא ללמוד כאן, הוא צריך להיות מעל גיל 40 ובתענית דיבור. תענית דיבור, לא באים לפה לדבר, תענית דיבור. שאתה לוקח עכשיו מאזין יקר, שעת לימוד תורה, זה שעה בתענית דיבור, אין גדול מזה בשמיים, אין, זה מנצח את הכל, שובר את כל המסכים, את כל המקטרגים. כוכבית 8638.
1: חמישה מאזינים האחרונים שיכולים עכשיו לחטוף את ההזדמנות בשתי דקות, 2.5 דקות.
0: 8638 כוכבית 8638.
1: ונחזור לטובת מי שמצטרף אלינו עכשיו. תורמים, עושים שותפות עם מלא התורה בקבר רחל, מקבלים את, את שטר קניין חיים, השמות הלילה בפדיון הנפש הגדול בקבר רחל, ובפתיחת ההיכל בתפילות של יום הכיפורים, היום הגדול והנורא. כוכבית 8638. שני קווים פנויים עכשיו, תתקשרו עכשיו, תתקשרו, תחטפו את ההזדמנות הזו. החמישה האחרונים, מי הם יהיו? מי יזכה?
0: כוכבית 8638. כוכבית 8638.

כוכבית 8638, רבותיי, האחרונים האחרונים, עכשיו עכשיו לחייג, להתקשר. בואו ניקח על עצמנו לימוד תורה, שעות של לימוד תורה בהתמדה, בתענית דיבור. אברכים, הורים למשפחות ברוכות ילדים, איזו זכות, על רחל אימנו, כל הסגולות במקום אחד. מתחילים את השנה אחרת, ככה עושים כפרת עוונות, ככה נכנסים ליום הכיפורים, אומרים לקדוש ברוך הוא, באתי עם תורה, באתי עם לימוד תורה. הנה עכשיו יש לנו שלושה קווים פנויים הרגע לתפוס את המוקד, הרגע, כוכבית 8638, עוד שלושה אחרונים, שלושה אחרונים, כוכבית 8638. שאתה נעילה, תורה, תורה כנגד כולם, תלמוד תורה כנגד כולם. עם זה נכנסים שעת הנעילה, עוד דפי גמרה, עוד תורה, רש"י, תוספות, ראשונים, אחרונים. אשרי הזוכה, אשרי הזוכה.

0: כוכבית 8638, כוכבית 8638. יש פה עוד איזה, אין לנו זמן כבר. כמה זמן נשאר לנו? ממש ממש דקה אחרונה. טוב, אז נספר את זה בשעה הבאה. יש פה עוד סיפור ישועה מדהים שאפשר לשמוע ולראות ולהצטרף ולקבל ולהבין כמה כמה וכמה ישועות יש במקום הגדול הזה על הציון של רחל אמנו. כוכבית 8638, כוכבית 8638. בוא נשמע את דבריו של מרן ראש הישיבה חכם משה צדקה, דברים כדורבנות. רגע, מה איתו? טוב, כבר נשמע את הדברים שלו.
1: אני אברך את כל התומכים בזאת קבר רחל. זכות המצווה הזאת ועשיתם את תשובה, תעמוד בכל התורמים, בעזרת השם, שיקול תקבל ברצון, מילנו שנה טובה. זכות רחל אמנו תגן עליהם, ויקבלו ברצון שנה טובה וברכה.
0: הרב משה צדקה, רבותיי, מגדולי וצדיקי הדור, מי שזוכה להכיר קודש הקודשים, קודש הקודשים, אומר רבותיי, בפרט בעשרת ימי תשובה, כל מי שתורם למוסדות האלה עכשיו, אשרי הזוכה, נכנס ליום הכיפורים עם הזכויות של רחל אמנו. כוכבית 8638, כוכבית 8638. נשארו לנו עוד דברך אחד אחרון, אז אני מקווה שבזמן הפרסומות מישהו יתקשר וככה נזכה לסגור כאן את הרשימה של השעה הזו. כוכבית 8638.
2: תמיד איתי. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
6: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
12: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
14: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון או נהלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. נבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
16: פרפקטו. For moments that matter.
15: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
18: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
19: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
20: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
21: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצעה.

0: חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי, יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יוכל להגיע גם השנה לעצרת הכללית של האום לאחר שוושינגטון לא אישר לו את ויזת הכניסה למדינה. מוקדם יותר הודיע רשמית מחלקת המדינה האמריקנית על הערכת סנקציות הוויזה נגד בכירי הרשות וחברי האשף בטענה שהם ממשיכים שלא לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי וושינגטון. ההחלטה באה בין היתר בשל העובדה כי הרשות הפלסטינית פועלת לקידום צעדים נגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, מבקשת לקדם הכרה חד צדדית במדינה הפלסטינית וממשיכה בתשלומים למחבלים לצד האדרת הטרור. הנשיא טראמפ שב והביע הלילה תקווה כי ארצות הברית לקראת סיום המלחמה באיראן. בשיחה עם כתבים אמר הנשיא, הם רוצים לעשות עסקה ונראה איך זה יסתדר. עוד אמר הנשיא כי השיחות מתנהלות באופן ישיר. הנשיא טראמפ צפוי להיפגש עם מנהיגים ממדינות המפרץ בשבוע הבא בשולי כינוס העצרת של האום בניו יורק. הנשיא ידון עם המנהיגים בצעדים הבאים במלחמה מול איראן וברעיונות אמריקנים לאסטרטגיה ליום שאחרי. ובתוך כך שוב ירידה חדה בתנועת כלי השייט והסחורות במיצר הורמוז. ביום רביעי אתמול שטו במיצר הורמוז 3 ספינות בלבד, ירידה מ-12 יום קודם לכן והרבה מתחת לממוצע של 17 ספינות בעשרה ימים האחרונים, כך עולה מנתוני מעקב בינלאומיים אחר כלי שייט בעולם. ערב הסעודית המתמודדת עם תקיפות של החות'ים בתימן הנתמכים בידי איראן שווה ותקפה לילה יעדים של המורדים בתימן. כלי תקשורת ערבים מדווחים כי התקיפה כוונה לגשר אל ברח שבדרום מערב המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ, יבש והביל לאורך מישור החוף. מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות בצפון ובמרכז, צפוי לרדת גשם מקומי. בשבת קודש בלי שינוי.
1: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח.

בוקר טוב מאזינים יקרים, אנחנו עם עוד שעה מעניינת מרתקת היום לקראת יום הכיפורים. בשעה הזו נדבר על מעלת לימוד התורה, נדבר על מעלת התשובה, גם על רחל אמנו כמובן. אנחנו היום זוכים להיכנס ליום הכיפורים אחרת מכל שנה. יש לנו הזדמנות פז להיכנס ליום הכיפורים עם שטר חתום שבו יש התחייבות של שעות לימוד תורה שאנחנו לוקחים על עצמנו בהחזקת אברך בן תורה, בן עלייה, אברכים עם 7-8 ילדים מבוגרים כבר יציבים שלומדים תורה בהתמדה, בתעני דיבור. העוני שהם נמצאים זה בלתי נתפס, אי אפשר להתעלם, אי אפשר להמשיך הלאה את החיים. זה אברכים שלומדים תורה בשביל כולנו, לומדים תורה בשביל כלל ישראל. הם מחזיקים את העולם, נמצאים בעוני אמיתי, ממש בעניות, ועושים את הלימוד התורה הזה מתוך בחירה, מתוך רצון להמשיך לשקוע באוהלה של תורה. פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן. זה ממש כפשוטו משהו שהם לוקחים על עצמם פיזית. והכולל הגדול הזה של הרב קלוגר כולם מכירים, בקבר רחל, צמוד לציון, ממש צמוד לציון, בניין אחרי, ממש צמוד, שם בית המדרש, לומדים 24 שעות. יש כולל אחרי צהריים, בלילה עד הבוקר יש כולל נץ, יש כולל יום, ממש כל הזמן בלימוד תורה בתעני דיבור. הרב קלוגר פונה אלינו ואומר, אני רוצה שלכל יהודי יהיה חלק בתורה הקדושה, ושכל אחד יזכה להחזיק תורה. ולכן רבותיי, כל אחד לוקח על עצמו ב-120 שקלים בחודש בלבד החזקה של 16 שעות לימוד תורה בחודש, 4 שעות שבועיות. זה אמנם 7.5 שקלים לשעה בסך הכל, אבל זה ההשתתפות, זה חלק ממה שהאברך הזה מקבל, 120 שקל בחודש. כבר הבאנו את הגמרא, שהגמרא אומרת שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד יום הכיפורים, חוץ מוצאות שבת, יום טוב, ראשי חודשים, ותורה, ותורה. מי שנותן לתורה לא כלול בהוצאות, לא כלול בחשבון. תן כמה שאתה רוצה, זה כסף שחוזר, זה בדוק. לבוא לעניין הזה ממונת חכמים ולראות איך זה עובד ובדוק, זה חזל אומרים, הגמרא אומרת, תלמוד תורה כנגד כולם. עם זה נכנסים ליום כיפור. בנוסף לזה, כל אחד זוכה להעביר את השמות של בני המשפחה שלו. הלילה עושים פדיון נפש לכל שם, לכל ילד, לכל ילדה, לכל אבא, לכל אמא, פדיון נפש לפני יום כיפור. זה דבר גדול מאוד לעשות לפני יום הכיפורים. באמת יש בזה עניין מאוד גדול, כתוב על זה באריזה, על הרשש מביא בהרחבה פדיון הנפש של ערב יום הכיפורים. כל אחד יחפש, לא נעריך, מה כותב מרן החידה, ועוד ועוד מגדולי רבותינו כותבים על הדבר הזה. כמובן מזכירים את השמות של כל מי שמעביר את השמות, של כל הזוכים, של השותפים העיקרים, ביום הכיפורים, בכל התפילות, ובעיקר, בפרט, בתפילת הנעילה. וכל אחד מקבל את השטר, שטר תורת חיים. שטר שנותן לנו חלק בלימוד התורה. עם זה נכנסים השנה ליום הכיפורים. אז אני כבר רוצה לספר משהו, אבל קודם כל

מספר הטלפון עכשיו, כל אחד מתקשר. בוא נתחיל קודם כל בשיחות של, של מאזינים. כל מאזין ומאזינה ששומע אותנו עכשיו, עוצר שתי דקות, נותן מכספי מעשר, מכוון שזה גם פדיון כפרות, נותן את זה מכספי מעשר, הכסף הזה חוזר, להגיד לבורא עולם, אני נתתי עכשיו להחזקת עמלי תורה שלומדים בהתמדה בתעני דיבור. כוכבית 8638. זה מספר הטלפון, כולם מצטרפים, כוכבית 8638. אני אומר את המספר שוב יותר לאט, קחו עכשיו את המכשיר, תחייגו יחד איתי, כוכבית 8638. מצוין, כוכבית 8638. מתקשרים, מעבירים את כל שמות בני המשפחה, ההורים, האישה, הבעל, הילדים, כל מי שצריך, כל אחד והישועה שלו. רבותיי, זה בדוק ומנושא הסגולה הזו לחינוך ילדים. מי שנותן לרחל אמנו, רחל מבקה על בניה, ושבו בנים לגבולם, מי שרוצה שהילדים שלו יחזרו חזרה, ישובו ושבו, שווים בתשובה, סגולה אדירה לתת לרחל אמנו על לימוד התורה כאן. תעשו בדוק ומנוסה. יש פה סיפורי ישועות אחד אחרי השני מעל הטבע. אנשים כותבים וכותבים ושולחים כאן למייל של המוסדות, אני כל הזמן מקבל עוד מיילים, ולראות כמה ישועות יש כאן. יש פה גם כן סגולות על שידוחים, אז זה מה שרציתי לספר לכם. יש כאן מישהי שכותבת, אני בעצמי הייתי בשידוחים במשך 6 שנים, קשות ואומללות. אין סוף לדמעות שהזלתי בשש השנים הללו. נפגשתי, עשיתי את כל ההשתדלות האפשרית, אבל השידוך האמיתי לא הגיע. אז הייתי 40 יום בכותל המערבי ובקבר רחל, קיבלתי על עצמי גם אמירת תהילים כל יום ושיר השירים, והתחזקתי בכל מה שרק ניתן. ביום שקיבלתי על עצמי להחזיק אברך בצורה מסודרת מהפרנסה שלי, היא כותבת בסוגריים והיא זעומה, אני סייעת לגננת. באותו יום קיבלתי את הצעת השידוך, שברוך השם זכיתי והתחתנתי. היום בעלי בעצמו לומד תורה ומחזיק את העולם כולו. אנחנו חיים ממש מהכנסה זעומה, אבל מאושרים ושמחים בחלקנו, בזכות רחל אמנו. אז רבותיי, זה דבר גדול ונשגב. הנה, זה ישועות ממש שאנשים כותבים מעל הטבע. רבותיי, שותפות בלימוד תורה. כוכבית 8638. כוכבית 8638. זה המספר עכשיו להתקשר ולהצטרף, להעביר שמות, להעביר שמות, פדיון נפש היום בקבר רחל בלילה, בחצות הלילה, תפילה על כולם בתפילת נעילה בקבר רחל, להעביר שמות ולהחזיק תורה. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638. זה מספר הטלפון עכשיו, כולם מצטרפים. ממש מי שרוצה לזכות, זה הזמן עכשיו להתקשר למוסדות קבר רחל ולתת מכל הלב, באמת לתת למען לומדי תורה, לומדי תורה. אשרינו שאנחנו זוכים לתת למען לומדי תורה על הציון של רחל אמנו, כוכבית 8638, כוכבית 8638.

כוכבית 8638, כוכבית 8638. שאברך לומד תורה בהתמדה, בטח בתענית דיבור בשמיים, מתעורר כוח גדול. אנשים לא מבינים איך לימוד תורה מגן על עם ישראל, איך לימוד התורה יכול לשמור עלינו מפני האויבים, המחבלים, מכל המדינות שמבקשות לרעתנו ולחסל אותנו. איך זה עובד? הקדוש ברוך הוא ברא בעולם שתי כוחות, שני כוחות, את הכוח הטוב ואת כוח הרע. יש לישמעאל, יש את המלאך בשמיים שלו, ולעשיו ולכל יש, זה כנגד זה. שאברך נכנס לבית המדרש והוגה בתורה הקדושה, ואם הוא עושה את זה בתענית דיבור ובדבקות ושוקע בשמחה, תורה בשמחה היא תורה הרבה יותר, הרבה יותר מעודרת, עוד מעט אני אספר גם למה, הרבה הרבה יותר חזקה ויותר ברורה. אדם שנמצא בשמחה ולומד תורה מתוך שמחה זה דבר אדיר וגדול. הכוח הגדול הזה בשמיים מעורר בעליונים למעלה את הכוח ששומר על עם ישראל, ונלחם בשרים והמלאכים למעלה של הכוחות האחרים. וככל שמשה וככל שישראל משעבדים ליבם לאבים שבשמיים, היו מתגברים. זה הכוח שמתגבר ומנצח. זה ככה עובד, זה מלחמה רוחנית. ולכן לימוד התורה, ככל שהוא יותר הרבה ויותר איכותי ויותר בכמויות, הוא יותר ויותר מרים את הכוח ושומר על עם ישראל. מי שחושב שאפשר לקחת לימוד תורה ולתרגם את זה ל-2000 אברכים, בוא נעשה רק קבוצת לומדים, בוא נעשה, לא מבין בכלל מה זה המושג של לימוד תורה. בכלל לא מבין, לא מבין את העניין. זה לא, זה כמו להגיד בוא נסגור את כל הרפואה ונעשה רק רופאי אף אוזן גרון, זהו, נסתדר עם זה, בוא נסתדר עם זה. אין דבר כזה. צריך הכל בהכל, כי ביחד יש פה את כל המעטפת. ובלומדי התורה יש לנו אברך כזה וכזה, ואחד לומד זוהר, ואחד לומד גמרא, ואחד לומד הלכה, ואחד לומד הלכה בצורה כזו, ואחד לומד דיינות, ואחד בתענית דיבור, ואחד לומד בהתמדה, ואחד לומד בלילות, וכל חצות, הכל. ופה זכינו שיש לנו בית מדרש אחד על הציון של רחל אמנו, שיש בו את הכל. 24 שעות של תורה מכל הסגנונות והכל, יש פה הכל, הכל בתענית דיבור. אברכים חשובים מאוד מאוד שנמצאים בעוני גדול, דחוק, תבואו לראות בעיניים. מי שבא לקבר רחל, ממש הבניין הבא, צמוד לציון, עוד פתח נכנסים, יש בית מדרש, הכל נמצא שם, תבואו לראות. היום פתחו לנו את האפשרות להחזיק את האברכים האלה. זה כמו שפתחו לנו את האפשרות להיכנס לאוצר המלך ולקחת יעלומים. איך ייתכן שעדיין יש אנשים שמסתכלים על זה מבחוץ ואומרים, אני לא נכנס לקחת את היעלומים האלה? רבותיי, כל אחד עכשיו לוקח את הטלפון בשביל למעננו, למען משפחתנו. אני נותן עכשיו לקבר רחל, למה אני עושה את זה? למה? מה העניין? אני עושה את זה לא בשביל אותו לומד תורה, אני עושה את זה בשבילי. זה לא שהנכון להבריך לקבל ממני כמה שקלים בחודש, זה בסדר, אבל קודם כל זה אני זוכה, אני מקבל פה את המתנה הגדולה הזאת. אני כל חודש שותף בלימוד תורה בעוצמה כזו, בתענית דיבור, למען משפחתי, למען ילדיי. יש דבר יותר גדול מזה? אני פותח עכשיו את קווי הטלפון לחמש דקות בלבד, חמש דקות בלבד, שבהם אנחנו צריכים 15 מאזינים. עוד חמש דקות אנחנו נצא להפסקה, אני רוצה לספר גם איזה סיפור, אבל נעשה את זה עוד מעט. בוא נפתח חמש דקות עכשיו, כוכבית, אני אומר את המספר לאט, כולם לקחת את הטלפון ביד, גם מי ששמע אותנו בשעה הקודמת ועוד לא ככה התעורר ולא נפל לו הסימון, עכשיו יאללה, התחלה חדשה, דף חדש, מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. כוכבית 8638, כוכבית 8638, השיבנו אבינו לתורתך, תחזיר אותנו להחזיק לתורה, לתורה, לתורה. אנחנו רוצים חלק בתורה. תן חלקנו בתורתך. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, רוממתנו מכל השונות, במה? וקידשתנו מצוותיך, וקרבתנו. רבותיי, כל הדברים האלה, הכל, הכל, זה מגיע עכשיו לקצה, לשיא, ביום הכיפורים.
זה הרגע שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו, בוחר בחיים, בחרתנו. הכל קורה עכשיו בימים הגדולים האלה של עשרת ימי תשובה. מי שעכשיו מעורר עליו ישועות של לימוד תורה, זוכה מעל הטבע. כוכבית 8638. כוכבית 8638. שוב, כוכבית 8638. כוכבית 8638. שמונה, כן. חמש דקות, עכשיו, כולם מתקשרים, מצטרפים. כוכבית 8638.

הנה כבר יש לנו את הראשון, ועכשיו אנחנו נעביר שמות ונתחיל להזכיר גם שמות כאן בשידור, כדי שכל המאזינים יצטרפו ויענו אמן, ונוכל לברך את כולם גם כאן בשידור חי. אז אנחנו מבקשים מהמוקד ששולח לנו את המיילים להעביר לנו שמות של תורמים. מה זה אמן של ציבור על כל ברכה, על כל דבר? זה לא שאנחנו רואים בכלל לברך סתם שום דבר, זה הכוח של הציבור. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638.

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי, יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
8: אושן גורמה.
9: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
2: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
6: הכי קרוב אלייך, אימא.
5: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

ימים ספורים יעמוד עם ישראל בפני בורא עולם ליום חתימת הדין. וכששערי השמיים פתוחים, כל אחד צריך לשאול את עצמו, עם כמה שעות תורה אנחנו ניכנס לרגע החתימה בפני בורא עולם? הלילה, ליל י' ג' מידות של רחמים, יערכו הרבנים הצדיקים ואברכי הכוללים של מוסדות קבר רחל, בדיון נפש מיוחד אצל אמא רחל. כל מי שלוקח על עצמו להיות שותף בלימוד התורה עם אחד מ-350 אברכי מוסדות קבר רחל, יזכה ששמו יוזכר בפדיון הנפש הנדיר. בנוסף, מקבלים את שטר תורת חיים, המעיד כי בזכות התורה יהיו השותפים מובטחים לשנה טובה בעזרת השם. וביום הכיפורים, היום הקדוש שבו שערי שמיים פתוחים, יונחו השמות בקבר רחל אמנו ויוזכרו בפתיחת ההיכל בליל כל נדרי בקריאת התורה ובשעת השיא של היום הקדוש פתיחת הפרנסה בתפילת הנעילה. מחייגים עכשיו כוכבית 8638 ומוסרים שמות לפדיון נפש הלילה בחצות לתפילת האברכים ביום הכיפורים ולשטר תורת החיים. השותפות שלכם עם לימוד התורה בקבר רחל.

0: שוב שלום למאזינים, אנחנו חוזרים עכשיו לשידור אחרי ככה גם התעוררות גדולה פה מאחורי הקלעים, ברוך השם, ואנחנו מגיעים לחלק השני של השעה הזו. סוף סוף, כמה חיכינו לזה מהבוקר, לפתוח את הקווים על דבר כל כך גדול וחשוב. בצלאל כאן איתי, שלום בצלאל. יופי, מיד נצטרף אלינו. הגענו לרגע, נותנים לנו אישור לפתוח עכשיו ככה לזמן מוגבל את קווי הטלפון, להעביר שמות למעמד גדול ונשגב שעושים בערב יום הכיפורים על הציון של קבר רחל אמנו. אני רוצה לספר רגע על המעמד הזה בצורה מסודרת. רבותה, אנחנו יודעים שמצוות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. כותב מרן רבי יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, עיקר הקושי שנגרם לבני אדם והצרות הוא בגלל כפידת בני האדם עליו. דברים שאנשים עשו בצעירותם או שאמרו לאחרים ואינם זוכרים, ואותו הצער גורם לעכב טובתם וחס ושלום מקטרג עד שיבקש מחילה. אתם שומעים, אנחנו מדברים כאן על מאות פעמים בחיים שלנו שאנשים נפגעו מאיתנו, גם כשהיינו צעירים, ילדים, מחנכים, כל מיני, בתקופות השידוכים, בישיבה, אחר כך, משכנים, בכביש, מלא אנשים שפגענו בהם, ואנחנו לא יודעים שפגענו בהם. אנחנו לא זוכרים אפילו את האירוע הזה. הרי ברור שאם אני זוכר ואני יודע במי פגעתי, אני חייב לרוץ, לפייס את חברי עד שהוא יתרצה. אבל יש עשרות אנשים שאנחנו פגענו בהם בחיים, והקפידה שלהם סוגרת לנו את שערי ההצלחה, את שערי הברכה, את שערי המזל. מה נעשה? איך? אז מה עושים? מה נעשה? עוד שנה, עוד שנה ועוד שנה. רבותיי, במעמד גדול ונשגב על הציון של רחל אמנו, מתכנסים כל אברכי הכולל היקר על ציון רחל אמנו. מדובר בגדולי התורה, תלמידי חכמים, עמלים כל השנה בתענית דיבור, ועושים את מעמד בקשת מחילת הרבים. מעמד נורא ונשגב, שכותב עליו גם הגאון מווילנה, וכותבים עליו עוד ועוד ועוד מהראשונים והאחרונים. מעמד נשגב, מעמד מפחיד, שנקרא מעמד בקשת המחילה דרבים. מחילה לרבים מעם ישראל, ואני אומר למאזינים, הזדמנות נדירה לנקות את כל המערכת, כל הקפידות מהיום שנולדנו עד היום. מעמד סלחתי כדבריך על הציון של רחל אמנו. רבותיי, לפעמים אדם רואה שהוא לא מצליח בפרנסה, הוא לא מצליח בחינוך הילדים, חלילה שידוכים לא מתקדמים, והם פשפש במעשיו, אדם חוזר בתשובה והוא לא מבין מה קורה. התשובה היא, יש קפידות מהעבר, יש דברים שעשינו ואנחנו לא זוכרים ולא יודעים שעשינו. אבונות ישראל, רבותיי, גורמים לצער השכינה, ובן אדם לחברו גורם לגלות השכינה, ויום הכיפורים אינו מוכל ואינו מחפר. המעמד הגדול הזה עם הנוסח שמופיע בכמה מקומות, אני כבר אגיד לכם גם את המראה מקומות של כל הסיפור הגדול הזה של מעמד בקשת המחילה דרבים. הגאון מווילנה כותב על זה ומביא על זה באמת דברים בהרחבה. מה יעשה? ייקח 10 אנשים ויעמוד בפניהם ויגיד, אנא הכריזו מחילה על אנשים שפגעתי בהם ואיני זוכר ואיני יודע מי הם, כדי שבקשת המחילה דרבים יחופר ויסולח לי כלפי שמיה, שהקדוש ברוך הוא יעורר, שימו לב מה כתוב כאן, שהקדוש ברוך הוא יעורר בליבו של אותו אדם רחמים עליי ואשר יסלח לי. באמצעות מעמד התפילה, רבותיי, הזה יש בשמיים כוח גדול לעורר על אותו אחד שנפגע ממני שיסלח לי. הסגולה הזאת בדוקה ומנוסה, לא עושים את זה בכל שנה. השנה עושים, יצא ראש השנה, לא יודע מה זה קשור, ראש השנה בשבת. סליחה, כן, בגלל שיש שבת תשובה ומיד מוצאי שבת יש כבר ערב יום הכיפורים, אז מסמיכים את זה לשבת תשובה. רבותיי, אנחנו רוצים עכשיו לעשות את הבקשה הזו. איך עושים את הבקשת מחילה? אמר מרן רב חיים קניבסקי זצ"ל, שילמדו ברציפות לפחות 4 שעות בתענית דיבור, יתפללו על כל השמות המוזכרים לפניהם, ואז יעמדו ויבקשו מחילה על כל הקפדות כדברי הגאון מבילנה וחובת הלבבות. וכך כתב גם בספר בן איש חי, שהדרך להסיר קפדות לא ידועות היא על ידי תפילת רבים, ויזכו כולם להיכתב ולהיחתם לשנה טובה, חיים טובים ארוכים ושלום. זה הדברים שאני קורא כאן, ואני מבקש מכל המאזינים להצטרף למעמד הגדול הזה. עכשיו כל אחד מחזיק אברכים, את האברכים שעושים את המעמד הזה ומעביר את השמות שלו למעמד הסרת הקפדות. המספר הוא כוכבית 8638, כוכבית 8638. כל האברכים העיקריים מחר, לא מחר, בערב יום כיפור, בלימוד 4 שעות רצופות בתענית דיבור, שאין דבר יותר גדול מזה. אומרים לי שעושים את זה ביום שישי הזה, ערב שבת תשובה. אוקיי, אז הנה יותר מדויק, ערב שבת תשובה אחרי חצות, מבקשים, מעבירים את השמות עכשיו, רבותיי, כוכבית 8638, מאזינים ומאזינות יקרים, כוכבית 8638, בואו תחזיקו אברך אחד, 4 שעות לימוד ברציפות, 120 שקלים לחודש בסך הכל, וזוכים ורואים כאן את כל הישועות. רבותיי, רחל אמנו שוויתרה לאחותה, לא הקפידה, ברגע הנורא הגדול הקשה בחייה, אחרי 7 שנות המתנה, יעקב אבינו מתחתן עם לאה, ולאה ורחל מוסר את הסימנים ומבטרת. על הציון של רחל אמנו עושים כאן את מעמד בקשת המחילה מכל הקפידות, מכל מי שפגענו בו ואנחנו לא יודעים אפילו את שמו. חובה על כל אחד להיכנס ליום הכיפורים עם הזכות הגדולה הזו, כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638. כרגע כל הקווים פנויים, כל אחד שמתקשר מעביר את השם שלו, את השם של אשתו, את השם של הילדים, מכניסים אותם למעמד בקשת המחילה דרבים, הסרת הקפדות, רגע לפני יום הכיפורים. אין עוד מעמד כזה בארץ. היו עושים את זה פעם, היה עושה את זה כולל רינה של תורה, היה עושה את זה, היה בכל מיני כוללים שהיו זוכים לעשות. השנה אנחנו מעבירים את זה לקבר רחל, עם הכוח הגדול של רחל אמנו, עם הכוח הגדול של הסגולה הגדולה הזאת, שבה יש כמובן כוח שאי אפשר לתאר ולשער. ולמה? בגלל שרחל כידוע ויתרה על הדבר הגדול שנקרא הכבוד, הפגיעה האישית, ויתור על המעמד הזה, על ציון רחל אמנו. אנחנו עושים את התיקון הגדול הזה. אברכי כולל 4 שעות לימוד תורה ברציפות בתענית דיבור, מיד אחרי זה קמים כולם בכוח גדול ועושים מעמד הסרת הקפדות מכל שם ושם, מעמד בקשת המחילה דרבים מכל שם ושם. כל אחד עכשיו שימסור את השמות שלו, למסור את השמות של הילדים, של בני המשפחה, של ההורים, אפילו גם של ההורים שלנו, הסבא והסבתא, הדור הקודם. כמה קפדות זה, אנשים חיים 70-80 שנה, כמה אנשים נפגעו, אנחנו לא יודעים בכלל. חלילה, מי שיודע, אם הוא פגע במישהו, ילך ויפייסנו עד שירצה אותו, עד שירצה את חברו. אבל כמה אנשים נפגעו מאיתנו, שהיינו ילדים, שהיינו מבוגרים, מאנשים ברחובות, בשכונה, בבית כנסת, בקהילה, בכביש, בתור, שם לפה, בבנק. אני לא חסר, קפדות. הקפדה הזאת היא סוגרת לנו דברים בשמיים, סוגרת לנו בחינוך הילדים, סוגרת לנו בפרנסה, סוגרת לנו בזיווגים. עכשיו אנחנו מסירים את הכל על ידי כוח החזקת התורה, על ידי כוח החזקת התורה, הכוח שאנחנו נותנים עכשיו, מחזיקים אברך בלימוד תורה, את 4 שעות האלה, אנחנו מחזיקים אברך כל השנה בלימוד תורה, הכוח הזה, המחילה דרבים פועלת, כותב על זה מרן אחידה, כותב על זה הגאון מווילנה, בפתחי תשובה גם מביא את הדבר הזה, יש פה כמה וכמה מקורות מגדולי הדורות, שכותבים על מעמד התשובה דרבים, מעמד הסליחה של רבים, שנוהגים לעשות בערב יום הכיפורים. ואני יודע, המקור לזה גם בכולל רינה של תורה, היו עושים את זה הרבה שנים בחיי חיותו של מרן הרב קניבסקי, וגם אחר כך בישיבת מיר היו עושים את זה לפני הרבה מאוד שנים. זה ידוע עכשיו, פשוט חובה לעשות את זה. זה אנשים, השתנה להם החיים. השתנה להם החיים, נכנסים ליום כיפור נקי, המערכת נקייה. כוכבית 8638, כוכבית 8638, מערכת שפשוט מאחוריה אנחנו יודעים, אין קפדות, מסירים את כל הקפדות, מסירים את כל האבונות, את כל הדברים שבן אדם לחברו. אין דבר גדול למעלה מזה. אצל רחל אמנו, שכמובן ויתרה ויתור ללאה, ללאה אמנו, זה הדבר שעורר כזה רעש בשמיים. על הציון הזה רבותיי, כתב הרב יעקב אדלשטיין, שכאשר אדם רואה שאינו מצליח בענייניו, או שיש לו צרות, מחלות וקשיים אחרים, הרי זה סימן שיש לאחר קפידה עליו, או שיש עליו עין הרע. מרן הרב אדלשטיין, המקובל האלוקי, שכתב את הדברים האלה ממש לפני 20 שנה, זה דברים טריים שהוא כתב בעניין הזה. רבותיי, עשרת כתרוגים וקפידות. אדם צריך לחשוש שמה פגע במנדאו, כשהוא אינו ידוע לו הדבר. כל גדולי ישראל כתבו לעשות משהו בעניין. כמובן שעין הרע מופיע בגמרא עצמה, כן, שתשעה ותשעה, שרוב העולם נפטרים בענייני עין הרע, על אינה בישה. רבותיי, בשעת מעמד התפילה, על הציון של רחל, יש שם בכיות נוראיות. תפילה בוקעת ריקים. אברכי כולל שלומדים 4 שעות רצופות בתענית דיבור. ואז עומדים ועושים את המעמד הזה בתענית דיבור ומבקשים מחילה בשמי, אני שם את השם שלי ואומרים בשם השם זה וזה, אנו מבקשים מחילה ומסירים עליו כל קפידות וכל כתרוגים, ומחילה מכל מי שנפגע ממנו, בין ביודעים, שלא יודעים, בין בהקיץ, בין בחלום. ממש נוסח שלם שמופיע בכל ספרי רבותינו הראשונים והאחרונים. גם הריף על הגמרא מביא שיש עניין להביא 10 בערב יום כיפור ולעשות בפניהם מחילה, בפני אלה שאינם יודע שצריך לפייסם. מנחת חינוך מדבר על זה. אני מביא פה את כל המקורות. יש לנו כאן הזדמנות לעשות הדבר הגדול הזה עכשיו הרגע בכוכבית 8638, להעביר לשם את השמות, להחזיק אברך אחד, לזכות גם לקבל את השטר על החזקת האברך כמובן, וכמובן גם פדיון נפש שעושים לכולם ומזכירים את השמות בתפילת ימים, יום הכיפורים, על הציון של רחל אמנו. אבל בעיקר כרגע להעביר את השמות למעמד הגדול הזה, כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638, זה מספר הטלפון, כוכבית 8638. מחייגים עכשיו, מצטרפים ונותנים למען החזקת התורה, הסרת הקפידות, בקשת מחילה, פתיחת כל השערים. מי שרוצה לפתוח את שערי המזל, מי שרוצה לראות שידוכים, מי שרוצה לראות חינוך ילדים, הצלחה בפרנסה, אדם עובד, עובד, עובד, ולא הולך, לא הולך, מעכב, משהו לא עובד. הנה, כותבים לנו כאן גדולי ישראל את הסיבה. קפידה. קפידה של בן אדם, אנחנו לא יודעים אפילו על הקפידות האלה. אנחנו אפילו לא מדמיינים שהייתי בן 17, היה שם איזה בחור שנפגע ממני, ואיך אני אדע, איך אני אזדע, איך אני אזכור. עכשיו, פעם אחת בחיים, שווה לכל אחד לעשות את זה. לנקות אחת ולתמיד את כל המסכות המקטרגות ואת כל המסכים ואת כל החומות ואת כל המפריעים האלה של הקפידות האלה. על הציון של רחל אמנו, בכוח הוויתור של רחל אמנו, אחרי 4 שעות לימוד תורה רצופים בתעני דיבור בערב יום הכיפורים, כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638, החזקת תברך, בזכות, חייבים להחזיק תורה, חייבים, זה לא עובד סתם ככה באוויר. בכוח החזקת לימוד התורה, בכוח זה שאני נותן, בכוח המצווה של לימוד התורה, הרי שהקדוש ברוך הוא יעורר רחמים על מי? על זה שנפגע ממני. הוא יכניס לו עכשיו בלב למחול לי. אתם מבינים מה קורה? איך זה עובד? עכשיו בלב של זאתי שבסמינר נפגעה ממך, לפני 25 שנה, ואת לא זוכרת בכלל, התעורר לה בלב, היא תגיד, וואי, איזה אני נזכרת מה היה, וואי, בטח היא כבר זה, אני מוכלת לה, ככה זה עובד, אומר הגאון מווילנה. בזכות מה? בזכות התורה הקדושה, הכוח הזה, שאני בא עכשיו עם החזקת התורה, פועל ומנקה ומתקן את כל הדבר הזה. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638, 3-8, ממש דקה אחרונה להמשיך להתקשר, חבל על הזמן, עוד מעט נסגר הרשימה למעמד הזה, סוגרים, אני מבין שעכשיו התחלנו זה לפני רבע שעה, אולי נמשיך עם זה בשעה הבאה, אני מציע להזדרז, להירשם ולהצטרף, זה 4 שעות רצופות על כל שם, זה אי אפשר, זה... יש גבול, אי אפשר פה לעשות את זה למיליוני אנשים, מי שזוכה בזה, זוכה בשנה בחיים חדשים, נולד מחדש, נולד מחדש, כוכבית 8638, כוכבית 8638, זה כאילו אדם נולד מחדש. יש כרגע כמה ממתינים על הקו, פשוט לא לנתק, יענו לכם. אתם סך הכל מחזיקים אברך, כן, תורה, בואו, זה מעל הכל, תלמוד תורה כנגד כולם, בכוח החזקת לימוד התורה, יעמדו לומדי התורה, 4 שעות רצופות, בלימוד תורה, בהתמדה יתרה, ואחר כך יעמדו על ציון רחל אמנו, ויעמדו ויעשו זאת הבקשה בציבור וברבים, לבקש ולעורר מחילה בפני כל מי שנפגע מאיתנו בלא ידיעתנו, ולהסיר מאיתנו כל קפדות וכל מיני עין הרע וכל מיני איסורים הבאים אלינו כתוצאה מפגיעת בן אדם לחברו, שעליהם אין יום הכיפורים מחפר, ובכוח לימוד התורה והחזקת התורה יחופר ויסולח, ומודה ועוזב ירוחם. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638.
1: כל חי תמיד איתי, תמיד איתי.
2: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה 2 מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
3: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
4: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
6: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
7: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
13: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
15: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
19: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
20: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית, 1-800-706-706.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
23: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
24: בכל

0: חדשות כל חי. השעה 10. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. רוכב אופניים בשנות ה-50 לחייו נדרס למוות על ידי פלסטיני שגנב מכונית ונמלט מהמשטרה. גנב הרכב פלסטיני בשנות ה-20 לחייו, שוהה בלתי חוקי, ניסה להימלט מהמשטרה, אך התהפך עם הרכב ונעצר. כתבנו מציין כי רק השבוע נגזרו 7 שנות מאסר בלבד על בדואית שהרגה שני בני זוג צעירים בשנות ה-20 לחייהם, שעה שעקפה בפס לבן והתנגשה ברכבם חזיתית. בתאונה אחרת, רוכב אופנוע כבן 54 נפצע קשה מפגיעה של טרקטור במושב בני ציון בשרון. חובשים של איחוד הצלה הניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן לבית החולים מאיר בכפר סבא. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יוכל להגיע גם השנה לעצרת הכללית של האום לאחר שארצות הברית לא אישרה לו את ויזת הכניסה למדינה. מוקדם יותר הודיעה רשמית מחלקת המדינה האמריקנית על הערכת סנקציות הוויזה נגד בכירי הרשות הפלסטינית בטענה כי הם ממשיכים שלא לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי וושינגטון. ההחלטה הבאה בין היתר בשל העובדה כי הרשות פועלת לקדם צעדים נגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, מבקשת לקדם הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית, ממשיכה בתשלומים למחבלים ובהדרת הטרור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב והביע הלילה תקווה כי ארצות הברית לקראת סיום המלחמה מול איראן. בשיחה עם כתבים אמר הנשיא, הם רוצים לעשות עסקה ונראה איך זה יסתדר. תנועת האוניות דרך מיצר ומוז הצטמצמה ל3 בלבד ביום האתמול. יחידה מ-12 כלי שיט יום קודם לכן, והרבה מתחת לממוצע של 17 ספינות ב10 הימים האחרונים. כך הראו נתוני מעקב בינלאומיים אחר כלי שיט בעולם. בית הנבחרים של ארצות הברית אישר הצעת חוק רחבה מאפשרת הטלת עיצומים נגד רוסיה במסגרת הניסיון להשפיע על כלכלתה ויכולתה לממן את המלחמה באוקראינה. את ההצעה יזם וקידם הסנאטור המנוח לינדזי גראם. ההצעה קובעת כי הוטלו עיצומים על גורמים רשמיים ברוסיה, על בנקים ועל צי הצללים הרוסי. הנשיא טראמפ גם יוכל להטיל מכסים עד גובה של 100% על 5 היבואניות המובילות נפט וגז רוסי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמז, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ, יבש והביל לאורך מישור החוף. מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, בצפון ובמרכז צפוי לרדת גשם מקומי. בשבת קודש בלי שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים.

שלום למאזינים היקרים שלנו, בוקר טוב, גמר חתימה טובה, עשרת ימי תשובה, הולכים ומתקרבים ליום הדין הגדול והנורא, יום הכיפורים, תשפ"ז. ואני רוצה לפנות עכשיו אל המאזינים, ובמיוחד למאזינות שלנו, בבוקר הזה, כאן בכל חי, ולשאול את כל אחד ששואל את עצמו, למה משהו מרגיש לו תקוע? שידוחים תקועים, ילדים מגיעים לגיל של החתונה, של הנישואים, ותקוע. יש כל כך הרבה רווקים ורווקות שלא זז כלום. למה יש קשיים בבריאות? למה יש קשיים ובעיות עם חינוך הילדים? למה הפרנסה כל כך קשה? אתם עובדים קשה, משתדלים, מתפללים, מנסים הכל, ואיכשהו משהו חסום, חסום, לא זז. אומרים גדולי ישראל, גדולי הדורות, הבעיה היא לא שחלילה וחס לא מגיע לכם, חס ושלום, אבל עיקר הקושי והצרות שיש ליהודים זה בגלל קפידה של מישהו מהעבר, שלפעמים אנחנו אפילו לא זוכרים מה היה. מרן רבי יעקב אדלשטיין כותב, עיקר הקושי שנגרם לבני אדם וצרות הוא בגלל קפידה של בני אדם. דברים שאנשים עשו או אמרו בצעירותם והם אפילו לא זוכרים, הצער הזה גורם להם לעכב את הטובה שלהם, וחס ושלום מקטרג עד שיבקשו מחילה. מי יודע? אולי הדברים שאמרנו פעם למישהו, פגענו במישהו בלי לשים לב, הם אלה שיוצרים את הכתרוג שמעכב את הישועות שלנו. מי יודע? ואז איך ניכנס ליום הכיפורים? אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, עבירות שבין אדם לחברו, יום הכיפורים לא מחפר. גדולי הדורות, מרן הגאון מווילנה ומרן רבנו הבן איש חי, כותבים מפורש בספריהם כי כשאדם לא יודע ממי לבקש מחילה, משהו לא זז, משהו תקוע, כי אולי הוא פגע במישהו, זה להעמיד תלמידי חכמים שיבקשו מחילה ברבים מכל מי שנפגע מאיתנו בלי ידיעתנו, וכך נסיר את הקפדות ונמתיק את הדינים ונשחרר את כל מה שחסום. למה? כמו שאמרתי קודם, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. עכשיו, מעמד כזה הולך להיות מחר, אחרי חצות היום, יום שישי, ערב שבת קודש, ערב שבת תשובה, שלושה ימים לפני יום הכיפורים. עשרות של תלמידי חכמים ואברכים חשובים שעמלים בתורה בציון קברה של רחל אמנו, יעמדו שם בתפילה בציון הקדוש של רחל אמנו ויקיימו את מעמד בקשת המחילה. בקשת המחילה ברבים. ולמה דווקא שם? כי הם באים מכוח כפול, לימוד התורה אצל רחל אמנו, ודווקא אצל רחל אמנו בגלל כוח הוויתור. רחל אמנו ויתרה לאחותה, ללאה, היא מחלה על כבודה. בכוח הוויתור הענקי שלה אנחנו מבקשים שיתעורר המחילה בשמיים, וכפי שכתבו הגאון מווילנה והבן איש חי, מחילה ברבים. ואת המעמד הזה האברכים יעשו מחר, אחרי חצות היום, אחרי לימוד תורה רצוף בתענית דיבור, עם כוח התורה שיש להם, שלושה ימים לפני יום הכיפורים. אני רוצה לפתוח עכשיו את המוקד של קבר רחל, למסירת שמות, למעמד המחילה, לכל מי שמרגיש שמשהו תקוע לו בחיים, שידוחים, פרנסה, בריאות, חינוך הילדים, זרע בר קיימה, כל מה שמרגיש תקוע, זו ההזדמנות, נדירה. עכשיו אנחנו לא הולכים לעשות את זה הרבה זמן. השעה הקרובה, מי שמתקשר יזכה להכניס את השם שלו למעמד המחילה הזה. הטלפון במוקד של מוסדות קבר רחל, כוכבית 8638.

כוכבית 8638, תמסרו את השמות למעמד הזה, וכל השמות האלה גם התפללו עליכם ביום הכיפורים, ביום הקדוש ביותר לעם היהודי, בקבר רחל, עם המניין הגדול של מוסדות קבר רחל, שם על הציון של רחל אימנו. יזכירו את השמות שלכם בפתיחת ההיכל בכל נדרי, בפתיחת ההיכל ברגע הנעלה ביותר, שעת הנעילה, ומשברך גדול בקריאת התורה ביום הכיפורים בבוקר, ביום הקדוש. ובנוסף ובעיקר מעמד בקשת המחילה ברבים מחר אחרי חצות היום, ערב שבת תשובה. כל מי שמרגיש תקוע משהו מתקשר עכשיו, מוסר את השמות שלו למעמד הגדול הזה, ובכוח התורה והתפילה והתרומה שלכם לעמלי התורה, הכל ישתחרר בסייעתא דשמיא. אני מאמין באמונה שלמה בכוח הזה של כוח הוויתור וכוח בקשת המחילה ברבים. דמיינו לעצמכם את האברכים של קבר רחל מחר עומדים שמה אחרי 4 שעות של תענית דיבור, לימוד תורה בתענית דיבור, ונעמדים למעמד בקשת המחילה ומזכירים שם אחר שם. משה בן רחל מבקש מחילה אם הוא פגע במישהו אי פעם, וכל הקהל הקדוש זועק מחול לך, מחול לך, מחול לך. שרה בת אסתר מבקשת מחילה אם היא פגעה אי פעם בחברה שלה, וכל הקהל הקדוש אומר מחול לך, מחול לך, מחול לך. וכך שם אחר שם אחר שם, ואני כבר מדמיין את הישועות הגדולות שכל מי שעכשיו מתקשר לכוכבית 8638, כל הישועות הגדולות שאתם תראו בתקופה הקרובה בגלל בקשת המחילה. כי אולי אין אדם שלא, כמו שאין צדיק שלא יחטא, אין אדם שלא בטעות פגע במישהו, אפילו בלי לשים לב, לא התכוונו. אולי זה קרה בסמינר, בישיבה, לפני 4 שנים. אני זוכר במי פגעתי חס ושלום. אבל הוא פגוע. הוא מחזיק את זה בלב עד היום. והכל תקוע. איך אפשר לעשות משהו? אומרים מרן בן איש חי ומרן הגאון מווילנה, מחילה מהרבים. זו הדרך, כי אין לנו יכולת לדעת במי פגענו. הוא לא בא לומר לנו את זה. הסיכוי שנזכור במי פגענו ומה פגענו, די קלוש. אחד מתחבר עם השני, ואז מגיעים לציון קברה של רחל אמנו, בכוח הוויתור שלה, בכוח המחילה שלה, שהיא מחלה לאחותה, היא ויתרה לה. ויתרה לה על הסימנים. כולם מכירים את הסיפור של רחל אמנו ולאה, האימהות הקדושות. בכוח הוויתור הזה, הענקי שלה, בכוח הזה אנחנו באים למקום הקדוש שבו היא תמונה רחל אמנו, ומקיימים את מעמד בקשת המחילה ברבים מחר, אחר חצות היום, ערב שבת תשובה. השיבנו השם אליך ונשובה. כוכבית 8638. יש עומס גדול על הקווים עכשיו. אם אתם נאלצים להמתין, תמתינו, זה חצי דקה של המתנה. יענו לכם מיד, שווה להמתין, שווה להמתין, סבלתם, כל כך הרבה דברים היו תקועים לכם, כל כך הרבה זמן היה תקוע לכם, תמתינו דקה עכשיו על הקו, והשמות שלכם יגיעו מחר למעמד הגדול הזה בקבר רחל. אל תעססו, אל תעססו, תתקשרו, תמסרו שמות, תתרמו לעמלי התורה, לימוד התורה שלהם. בכוח התורה שלהם הולכים להסיר לכם את כל הקפדות. נכנסים ליום הכיפורים נקיים. בין אדם למקום, אדם עושה תשובה, מדבר עם בורא עולם, וברוך השם, בורא עולם מחפר לנו. יום הכיפורים מחפר. אבל בין אדם לחברו, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר, עד שיבקש ממנו מחילה. אבל אני לא יודע למי. אני לא זוכר למי. אני לא זוכרת במי פגעתי אולי פעם. ואני רוצה לשחרר, אני רוצה לשחרר את כל החסמים, את כל הכתרוגים, להגיע ליום הכיפורים נקי. בקשת מחילה ברבים. כוכבית 8638. כוכבית 8638, יש עומס מאוד גדול על הקו. עם ישראל רוצה כולו לנקות, להגיע זכאי, נקי, נקי, נקי ליום הכיפורים. אוטוטו יום הכיפורים, אנחנו כבר יום חמישי. תספרו כמה ימים נותרו, שישי, שבת קודש וראשון, ואז בראשון בלילה כבר כל תדרי, אין זמן. אין זמן, תעשו את זה עכשיו. הזדמנות נדירה. לבקשת מחילה ברבים מחר, אחר חצות היום, אצל אמא רחל, אצל מאמר אוכל. שם במקום הקדוש, אצל האמא הקדושה שלנו, שוויתרה לאחותה בכוח הוויתור שלה, אנחנו מבקשים שגם תעורר מחילה בשמיים.
תעורר רחמי שמיים מרובים על כל אלה ששולחים את השמות לבקשת מחילה ממישהו שאולי פגענו פעם. ואז נגיע אחרי יום כיפור, בכלל נגיע ליום כיפור עם הרגשה קלה כזו. אנחנו נכנסים נקיים ליום הכיפורים, בטוח שהתפילות שלנו יתקבלו, בטוח שתהיה לנו שנה הכי טובה. החתימה שלנו לחיים ביום הכיפורים תהיה חתימה לחיים טובים ומאושרים, ומי שזקוק לזיווגים ישבור צלחת עוד מעט, ישבור צלחת. מי שזקוק לזרע בר קיימה, עוד השנה בעזרת השם. בכי בבית של תינוק. זה הבכי היחיד שכולנו אוהבים לשמוע. תינוק שבוכה, ודאי למי שאין לו. מי שעם בעיות בחינוך הילדים, פתאום נחת מהילדים, פתאום יש שינוי, פתאום המלמד, הרבה, המורה, מתקשרים. מה קרה לילד? השתנה. פי... ואז תזכרו, כשיקרו כל הישועות האלה יקרו לכם, תזכרו ביום חמישי עשרת ימי תשובה לפני יום הכיפורים, שבכל חי הזכירו לכם שאולי אי פעם פגעתם במישהו ואתם בן אדם לחברו וכל העניין הזה, והתקשרתם, תרמתם צדקה למוסדות קבר רחל, לעמל התורה של אברכי הכולל בקבר רחל, ועשו לכם בקשת מחילה ברבים וניקו לכם את כל העניינים. ניקו את הכל. נכנסתם ליום הכיפורים זקים, בין אדם למקום ובין אדם לחברו גם כן. והזכירו את השמות שלכם, בפתיחת האיכל בכל נדרי, בפתיחת האיכל בתפילת נעילה בקבר רחל. עשרות אברכים, 40 אברכים צדיקים, עמלי תורה, הולכים להגיע לקבר רחל ליום הכיפורים, לתפילה, בוקעת רקיעים. נמצאים שם כל היממה הקדושה. מלפני סעודה מפסקת עד אחרי הסעודה שאחרי הצום של היום הקדוש, יחד עם הצדיק הרב מוישה מנחם קלוגר, הגאון הצדיק, שמוסר נפש למען לימוד התורה בקבר רחל, ועושה כל כך הרבה פעולות למען עם ישראל, חסדים ש... הוא יחס עליי שאני אומר את זה, אם הוא שומע את השידור, יחס עליי, הוא כל כעס עליי בעבר, אבל אני אומר את זה כי זה מה שהוא עושה, והוא יהודי קדוש וצדיק, והוא מנהיג את האברכים שם, והם יחד הולכים לעשות את בקשת המחילה ברבים, מחר עבורכם. הם הולכים ביום הכיפורים להתפלל עבורכם, להזכיר את השמות שלכם בפתיחת ההיכל. וכל תפילות יום הכיפורים. כוכבית 8638. יש עכשיו 5 קווים פנויים במוקד. נרגעו ככה לחצים על המוקד. מקודם התקשרו ממש המונים המונים. עכשיו נרגע, אפשר להתקשר, עונים לכם מיד. מוסרים את השמות. תורמים לאברכי הכולל, לעמלי התורה, עושים איתם שותפות בלימוד התורה. ובזכות זה, בזכות לימוד התורה שלהם, בזכות התפילה שלהם, בזכות בקשת המחילה ברבים, אתם תראו ישועות בעזרת השם. אני מאמין בזה, אני בטוח בזה. אין דרך אחרת. זו הדרך לפתוח שערי שמיים. שנגיע ליום הכיפורים, שלא נהיה מבחינת אלה ש... איי, איי, איי, איי, איי. קשה לומר את זה, אבל בן אדם לחברו. אין יום הכיפורים מרצה עד שירצה, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. ככה נגיע ליום הכיפורים, נקיים בבן אדם למקום, נקיים בבן אדם לחברו, ביקשנו מחילה, גם אם אנחנו לא יודעים ממי, יעמדו האברכים הקדושים האלה שם מחר, אחרי חצות היום, ויזעקו בקול, פלוני בן פלונית מבקש מחילה ברבים, הוא לא יודע למי, ואז כל הקהל צועק לו, מחו לך, מחו לו, מחו לו, מחו לו, ועוד שם של עוד מאזין ועוד מאזינה, תעשו את זה עכשיו. אנחנו עושים את זה עכשיו ממש לא להרבה זמן. מי שמתקשר עכשיו יכול למסור שם. תורם, תורמים, מוסרים את השם של מי שמרגיש מניעות, משהו תקוע, בסייעת הדשמיה. בסייעת הדשמיה הגדולה, תאמינו בזה. אתם תראו את הישועות הגדולות בכל העניינים. ענייני בריאות, ענייני פרנסה, ענייני זיווגים, ענייני שלום בית, חינוך הילדים ונחת מהילדים, זרע בר קיימה, פרנסה, הכל. הכל. זהו, מי שירגיש עד עכשיו שהיה משהו תקוע, ירגיש את השחרור הזה. ירגיש את השחרור הזה, זה אפילו הרגשה פיזית. כוכבית 8638. פותחים את כל השערים לקראת יום הכיפורים. כוכבית 8638.

0: אז מי שמצטרף אלינו כעת לשידור שלנו, כאן בכל חי, אנחנו בעשרת ימי תשובה, מתקרבים ליום הכיפורים, ולא מעט אנשים מרגישים שמגיעים ליום הכיפורים שלא הכל מושלם, ובכלל מרגישים בחיים לא מעט דברים שלא מתקדמים להם, בכל מיני נושאים, בריאות, פרנסה, זיווגים, זרע בר קיימא, חינוך הילדים, משהו תקוע, משהו תקוע. שואלים את עצמם, למה? מה אני לא עושה? עושה כל סגולה אפשרית, כל תפילה אפשרית, חזרתי בתשובה, התפללתי, התחננתי, בכיתי, דמעתי, עשיתי הכל, ראש השנה הזה, שנה שעברה, יום הכיפורים, וזה לא זז. משהו לא זז, לא זז בשידוכים. משהו לא זז בפרנסה. משהו לא מתקדם. אומרים לנו גדולי ישראל ש... לא שחלילה לא מגיע לכם. בורא עולם רוצה לתת, יש לו שפע, אין לו שום מגבלה, הוא יכול לתת לכל עם ישראל. הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. אבל עיקר הקושי והצרות שנגרמים לבני אדם, זה בגלל קפידה של מישהו מהעבר. אנשים עשו משהו או אמרו משהו בצעירותם, הם אפילו לא זוכרים מה. והצער הזה גורם, כך הוא כותב, לעכב טובתם וחס ושלום, מקטרג עד שיבקשו מחילה. ומי יודע? אולי דברים שאמרנו בצעירותנו למישהו פגעו בו. אולי פגענו במישהו בלי לשים לב אפילו. אמרנו משפט ככה בבדיחות הדעת, בכיתה, בשיעור, בישיבה, בסמינר, לא משנה איפה. במשרד, בעבודה, אמרנו משהו ומישהו נפגע והוא לקח את זה קשה ללב. איי, והוא מושך, סוחב את זה. סוחב את זה בלב, ואנחנו אפילו לא יודעים שזה מה שמייצר את הכתרוג ומעכב את הישועות שלנו. אז מה עושים? מה עושים? אני אפילו לא יודע ממי פגעתי. אם פגעתי. ממי אני אבקש מחילה וסליחה? אני לא יודע למי להתקשר. וגם אם אני יודע, אני לא יודע איך אני אשיג אותו. יש עכשיו הזדמנות נדירה וחד פעמית. ערב ערב יום הכיפורים, הזדמנות לכל אחד ולכל אחת. לנקות אחת ולתמיד את כל הכתרוגים שאולי יש עלינו בגלל קפידה של מישהו. מרן בן איש חי ומרן הגאון מבילנה כותבים שכשאדם לא יודע ממי לבקש מחילה, יעמיד מניין של תלמידי חכמים לבקש מחילה ברבים מכל מי שנפגע מאיתנו בלי ידיעתנו. וכך נסיר קפדות ונמתיק את הדינים וכל מה שחסום משתחרר. וכולם יודעים, עבירות שבין אדם למקום בינינו לבורא עולם, יום הכיפורים מחפר. אבל עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר, אומרת הגמרא, עד שירצה את חברו. משפט שכולם מכירים. אז איך מחפרים? עושים את המעמד הזה של בקשת מחילה ברבים. והמעמד הזה עומד להתרחש במקום, והייתי מוסיף באיכות גם, העוצמתיים ביותר, שאפשר לעלות על הדעת. ציון קברה של רחל אמנו. ולמה דווקא שם? בגלל כוח הוויתור של רחל אמנו. רחל שוויתרה לאחותה לאה. שתי האמהות הקדושות, רחל ויתרה ללאה. מחלה על כבודה. אנחנו באים בכוח הוויתור שלה לבקש ולעורר רחמים ולבקש מחילה ברבים. ומחר, ערב שבת תשובה, שלושה ימים לפני יום הכיפורים, יעמדו האברכים הצדיקים, תלמידי החכמים של כוללים של מוסדות קבר רחל, בציון הקדוש של קבר רחל אמנו, ודווקא שם, ויקיימו את מעמד בקשת המחילה, אחרי לימוד תורה רצוף של 4 שעות בתענית דיבור, ועם כוח התורה הזה, הם יבואו ויבקשו מחילה ברבים. אני אתאר לכם, כמו שתיארתי קודם, יעמדו ויגידו ככה, יצחק בן רבקה מבקש מחילה ברבים עם מישהו, לא יודע שהוא פגע בו, ויגידו לו, מחו לו, מחו לו, מחו לו. אסתר בת יעל מבקשת מחילה, היא לא יודעת במי היא פגעה, היא מבקשת ישועות. מחולה, מחולה, ככה שם אחר שם אחר שם. וכל השמות האלה גם כן יישארו שם ביום הכיפורים, והתפללו עליכם בפתיחת ההיכל בכל נדרי. בקריאת התורה בבוקר ביום הכיפורים, ובפתיחת ההיכל בשעה הכי מרתיטה של היום, השעה הכי מרתיטה של השנה, תפילת הנעילה. פתיחת ההיכל. איך עושים את כל זה? מתקשרים, תורמים כסף, צדקה, לאברכים המלא התורה בקבר רחל, ומוסרים את השמות שלכם. כוכבית 8638. אני פותח שוב את המוקד עכשיו, כוכבית 8638. היה עומס גדול על הקו מקודם. כל מי שהתקשר לפני 7 דקות נאלץ להמתין אפילו יותר מדי זמן. עכשיו השתחררו כמה קווים ותגברו את המוקד. מי שמתקשר עכשיו עונים לכם מיד. כוכבית 8638. יש עכשיו 4 קווים פנויים, תתקשרו, תנצלו את הרגע הזה. וחשוב לומר, תורמים כאן לשותפות עם המלאי תורה. שותפות עם המלאי תורה, לומדים תורה אצל רחל אמנו. את החיים הם נותנים על לימוד תורה ואתם שותפים איתם. והאברכים האלה שהם השותפים שלכם עומדים מחר למעמד של עשרת הכללות או עשרת הקפדות. עושים את זה בטלפון אחד ובסייעתא דשמיא, נכנסים ליום הכיפורים זקים, נקיים וטהורים. תתקשרו עכשיו, תעשו שותפות עם האברכים, הם יתפללו עליכם מחר במעמד עשרת הקפדות, בקשת המחילה ההמונית ברבים, כפי שקבעו גדולי הדורות, מרן הגאון מוילנה ומרן הבן איש חי. יזכירו את השמות שלכם ביום הכיפורים, בפתיחת ההיכל בכל התפילות. יעשו מי שבערך גדול ביום הכיפורים. איפה? אצל רחל אמנו. למה אצל רחל אמנו? רחל אמנו היא סמל הוויתור של העם היהודי מאז ומעולם. רחל ויתרה ללאה. רחל ויתרה ללאה. הפסידה מזה? לא. ממש לא. יצאו ממנה בנימין, יוסף ובנימין, והיא זכתה שנקברה בבית לחם, ובדרך לגלות בבבל, עם ישראל עבר שם והתפלל. ועד היום זה המקום הקדוש, זה המקום היחיד שמופיע בתורה כמקום של תפילה. אין עוד מקום כזה שמופיע בתורה, של תורה ותפילה. ולכן הם יושבים ולומדים שם האברכים העיקרים האלה, ולכן הם מתפללים שם כל השנה להצלחת עם ישראל, ולכן מחר הם יעמדו ויבקשו מחילה ברבים, בזכות כוח הוויתור של רחל אמנו, וביום הכיפורים הם יתפללו ויזכירו את השמות של כולכם, בפתיחת ההיכל בכל התפילות. כוכבית 8638. כוכבית 8638. פשוט מרגש אותי לראות כל כך הרבה אנשים שרוצים להיכנס ליום הכיפורים זקים וטהורים עם בקשת המחילה הזו. כל כך הרבה אנשים, משהו תקוע. משהו לא זז. אתם יודעים כמה חתונות יהיו עכשיו אחרי בקשת המחילה הזו? כמה רווקים וכמה רווקות יזכו לשבור צלחת בקרוב ממש? תגידו אמן. ותתקשרו עכשיו לכוכבית 8638. הנה, פותחים את הישועות עכשיו. כמה יהודים פתאום ישתחרר להם הפרנסה, פתאום הכל יהיה בסדר. כמה יהודים פתאום יתחילו להרגיש טוב. פתאום ההורים יתחילו לקבל טלפון מהבית ספר, מהתלמוד תורה. משהו קרה עם הילד, לטובה, ברוך השם. הכל נפתח, הכל ישתחרר. כי אתם התקשרתם ביום חמישי, וב בתשרי תשפ"ז, למוקד של מוסדות קבר רחל, מסרתם את השמות, ומחר זין בתשרי יקיימו את מעמד בקשת המחילה ברבים, והתפללו עליכם ביום הכיפורים בקבר רחל בפתיחת ההיכל, והכל משתחרר, גם בין אדם למקום. זה כבר תלוי בכם, זה התפקיד שלכם, וגם בין אדם לחברו, באמצעות בקשת המחילה הזו. ואיך עושים את זה? עם שותפות עם אברכי הכולל של מוסדות קבר רחל, עם השותפות שלכם בתורה שלהם, ומכוח זה הם מחר יעמדו בתפילה, מחר וביום הכיפורים. מחר מעמד בקשת המחילה, וביום הכיפורים בתפילה המיוחדת של האברכים, עשרות אברכים, 40 אברכים שמגיעים לקבר רחל לכל יום הכיפורים, מלפני סעודה מפסקת עד אחרי הסעודה שאחרי הצום. תחשבו, 26-7 שעות שהם בקבר רחל אצל רחל אמנו, תענית דיבור, אין מילה אחת מיותרת שמה, ודאי לא בתפילה, אבל גם לא בין התפילות, כלום, מילה לא. קודש קודשים, כל האברכים שמה. הם השותפים שלכם, ובכוח התפילה שלהם אתם תראו ישועות, ובכוח בקשת המחילה שלהם מחר ברבים, כפי שכתבו בן איש חי והגאון מוילנה, אתם תראו ישועות. כוכבית 8638. כוכבית 8638, שני קווים התפנו עכשיו, אנחנו נצא להפסקה, ואני מקווה שכמה שיותר אנשים יצרפו את השמות שלהם למעמד הזה, למבצע המיוחד הזה, מנקים את בן אדם לחברו בצורה הכי טובה שיכולה להיות. כוכבית 8638.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי, כל חי תמיד איתי. רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. טחינה ברכה 500 גרם רק ב8.90 שקלים. פילה מושט כפול ללא עור רק ב16.90 שקלים לקילו. פסטה אוסם 500 גרם 2 רק ב10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב החסד. רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים תפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
3: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
2: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחמוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחמוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון.
9: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוסתאים?
10: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
11: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
12: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
13: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
14: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
15: ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
16: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
17: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
18: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
20: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33
21: הכי קרוב אלייך אימא.
20: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

0: שוב שלום ובוקר טוב למאזינים והמאזינות היקרים שלנו כאן בכל חי, עשרת ימי תשובה, גמר חתימה טובה לכולם, שהתקבלו התפילות בישועות גדולות ברחמים רבים מבורא עולם בימים הקדושים והתיאורים האלה. ופתחנו את השעה הזו עם משהו נדיר, נדיר ביותר, שנועד לעזור לכל מי שמרגיש שמשהו תקוע בחיים, לא זז, לא מתקדם, בחינוך ילדים, בפרנסה, בבריאות, בשידוכים, בנחת מהילדים. כל מי שמרגיש משהו תקוע, עושים הכל, כל הסגולות וכל התפילות, ומשהו חסום, הצינור חסום. אומרים לנו גדולי ישראל, שזה לא שלא מגיע לכם חלילה מבורא עולם, הוא יש לו שפע, הוא כמה שצריך הוא ייתן, אין מגבלה. אבל עיקר הקושי והצרות שנגרמים לבני אדם, זה בגלל קפידה של מישהו מהעבר. ומרן רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל כותב על זה מילים שממש מרעידות את הלב. עיקר הקושי שנגרם לבני אדם והצרות זה בגלל קפידת בני אדם, דברים שעשו או אמרו בצעירותם ואינם זוכרים. הצער הזה גורם לעכב טובתם וחס ושלום מקטרג עד שיבקשו מחילה. אנחנו יודעים שענייני מחילה ובין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. ואז אנחנו אומרים, רגע, אבל אני לא יודע למי, מי נפגע ממני, למי אמרתי משהו פעם והכל תקוע עד היום בגלל שהוא מחזיק את זה בלב. אומרים הגאון מבילנה והבן איש חי, זיכרונם לזכר צדיקים וקדושים לברכה, כשאדם לא יודע ממי לבקש מחילה, מעמיד 10 תלמידי חכמים לבקש מחילה ברבים מכל מי שנפגע מאיתנו בלי שאנחנו יודעים, כדי להסיר את הקפידות, וכך נמתקים הדינים ומשתחרר כל מה שחסום. כל כך פשוט. מחר האברכים הצדיקים של מוסדות קבר רחל הולכים לעשות מעמד כזה של בקשת מחילה ברבים, ולכם יש את הזכות עכשיו לעשות שותפות איתם עם לומדי התורה האלה, עמלי התורה הצדיקים, אברכים, מבוגרים, אבות למשפחות ברוכות ילדים, שיושבים ולומדים בכוללים של קבר רחל כל השנה 24 שעות במשמרות. בזכות כוח התורה והתפילה שלהם, מחר הם הולכים לעשות סדר לימוד של 4 שעות בתענית דיבור, ואחר כך מעמד בקשת מחילה ברבים עבור כל יהודי וכל יהודיה, כדי שהכל ישתחרר. אני פותח שוב את קווי הטלפון במוקד של קבר רחל. הלחץ שהיה מקודם על הקווים נרגע, הקווים פנויים עכשיו, אתם מתקשרים, עושים שותפות עם עמלי התורה, מוסרים את השמות למעמד 10 הקפידות ובקשת המחילה, וכל השמות יוזכרו גם בכל תפילות יום הכיפורים ובפתיחת ההיכל, בתפילת הנעילה, בתפילת כל נדרי, ביום הכיפורים בבוקר, כל פעם שפותחים את ההיכל לפני התפילה ובקריאת התורה. הטלפון במוקד הוא כוכבית 8638, כוכבית 8638. זה הזדמנות חד פעמית, אני לא יודע אם נמשיך עם זה אחר כך, זה עכשיו, מי שמתקשר עכשיו יכול להכניס את השמות שלו בכוח התורה, בכוח התפילה, בכוח הוויתור. ולמה עושים את המעמד הזה בקבר רחל? למה לא במקום אחר? רחל אמנו עליה השלום, מה מרוחל? ויתרה לאחותה לאה, ובזכות הוויתור הזה רחל אמנו מרבה זכויות לעם ישראל כבר אלפי שנים. אלפי שנים, אומר מרן רבי יעקב אדלשטיין, זה מקום התפילה והלימוד היחיד שמופיע בתורה כמקום שבו מתפללים. כתוב בתורה, רחל אמנו נקברה בדרך אפרת, היא בית לחם, ושעם ישראל יעבור ויתפלל שמה. ואחרי זה הנביא מירמיהו מביא את כל העניין של מיניק הולך מבכי, באים להתפלל שמה. אין עוד מקום בתורה שמופיע, בכל התנך שמופיע, ששם באים להתפלל. רק אצל רחל אמנו. משה רבנו, לא יודעים איפה הוא קבור. אהרון הכהן, לא כתוב שבאים להתפלל. ועוד מגדולי וצדיקי הדורות ההם והנביאים ואבותינו הקדושים. לא כתוב שבאים להתפלל, כתוב איפה מערת המכפלה, אבל לא כתוב שבאים להתפלל. אצל רחל אמנו כתוב, רחל אמנו זכתה והיא מזכה אותנו, והיא בכוח הוויתור שלה, שמה יעשו את מעמד בקשת המחילה והסרת הקפדות, מחר ערב שבת תשובה, 3 ימים לפני יום הכיפורים, אחר חצות היום, האברכים העיקרים של קבר רחל. אז מי שעכשיו לוקח את הטלפון, מתקשר, תורם, עושה שותפות עם האברכים המלא התורה שמה, ורואה ישועות בסייעת הדשמיה במהירות, במהרה, במהרה. אני מאמין באמונה שלמה שהישועות שלכם שאתם כל כך מצפים להם יגיעו מהר מאוד, עניין של זמן. ותזכרו שזה הכל התחיל בטלפון שלכם לקבר רחל בעשרת ימי תשובה, תשפ"ז, כוכבית 8638. זה הטלפון במוקד. יש עכשיו 4 קווים פנויים, מתקשרים, עונים לכם מיד ועושים את כל התהליך. אתם תודו לנו על כך. אל תשכחו בהמשך, כשהישועה תגיע, להתקשר לקבר רחל למספר הזה, כוכבית 8638, ולספר שהייתה לכם ישועה. אדם שזכה לישועה, אז צריך להודיע לחברו. לא רק לבקש בקשות, גם להודיע שהנה הסתדרו העניינים. הילד התארס, הילדה התארסה, הבן זכה ברוך השם בזרע בר קיימה, הפרנסה הגיעה, הבריאות הסתדר, החינוך הילדים הסתדר, הכל הסתדר. כוכבית 8638. שני קווים פנויים עכשיו. תראו איזה עם ישראל, קדושים ותאורים, רוצים להיכנס ליום הכיפורים כשהכל זך ונקי. כולם מתקשרים עכשיו, כולם מתקשרות, כי כולם רוצים ישועות עכשיו. קו אחד פנוי עכשיו. מי שמתקשר עכשיו, עונים לו מיד. מי שעוד שניים שהתקשרו, יצטרכו להמתין כמה שניות. לא נורא. המתנתם לישועה שלכם הרבה זמן. בכאב לב גדול. אבל עכשיו זהו, עכשיו כבר מגיעים אל הישועה עצמה. כוח הוויתור, כוח התפילה, כוח בקשת המחילה ברבים, כמו שהבן איש חי והגאון מווילנה כותבים. לבקש מחילה ברבים על ידי מניין של תלמידי חכמים, ואת זה הם יעשו אחרי לימוד תורה בתענית דיבור. ואתם נעשים שותפים שלהם בלימוד התורה כל השנה, ובכוח זה, כל השותפות הזו, הכל ביחד, הולך לעשות לכם ישועות גדולות. ותיכנסו ליום הכיפורים זקים. זקים. בן אדם למקום, כל אחד מסדר את העניינים בינו לבין בורא עולם, מבקש מחילה, חוזר בתשובה, מתפלל, תשובה, תפילה וצדקה, מעבירין רוע הגזרה. הנה, שומעים את זה אפילו בשיר ברקע. אבל בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. ואיך אני ארצה את חברי שאני לא יודע מי הוא, אני לא יודע מה פגעתי בו, ואני לא יודע אם פגעתי בו, ואולי הוא מחזיק משהו בלב עליי, כי אמרתי פעם משהו, משפט שפגע בו, והוא נפגע, והוא מחזיק את זה. ויש קפידה. יש קפידה! איך מסירים קפידות? בקשת מחילה ברבים. ידוע, מבקשים מחילה ברבים. איך עושים את זה? התלמידי חכמים של אברכי כולל, קבר רחל, הולכים לבקש סליחה ברבים וממתיקים את הדינים. כך, ממתיקים דינים. אתרת קפידות ומחילה כללית בפני למעלה מעשרה אברכים, הם בעצם בית דין של מטה, דווקא אצל רחל אמנו בכוח הוויתור שלה, ומסירים את כל הקטרוגים בסייעת הדשמיה. ואז זה התחליף למרצה את חברו. אתה לא יודע הרי במי פגעת, את לא יודעת במי פגעת חלילה. אז הגאון מבינה מביא את זה להלכה. כשלא יודעים במי פגעתי, מבקשים מחילה ברבים, אומרים מחולו מחולו, והם בעצם מוחלים בשם אותו אדם. אני בטוח שגם יש משהו מאוד מאוד מאוד רוחני בעניין הזה, שגם אותו אדם, הדבר הזה הולך ונשכח ממנו. פעם אמר לי אחד מגדולי הצדיקים בעניין הזה. כוכבית 8638. יש עכשיו 4 קווים פנויים, אתם מתקשרים, עושים את כל התהליך, מסירת השמות, שותפות עם האברכים, ונכנסים ליום הכיפורים, לחיים טובים ולשלום, נחתמים ביום הכיפורים לשפע של כל מה שאתם צריכים. כל מה שכל אדם זקוק, כל מאזין וכל מאזינה. כוכבית 8638. כוכבית 8638.
1: ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות,

אייקה, איפה אתם מאזינים יקרים שרוצים ישועות, להיכנס ליום הכיפורים, זקים ותיאורים בבן אדם למקום, ועכשיו גם בבן אדם לחברו. אז למי שמצטרף אלינו, אנחנו בדקות האחרונות של השידור עכשיו. כל מי שרוצה להיכנס ליום הכיפורים זך ונקי, בלי כתרוגים, בלי כפידות של אף אחד לא. הולכים להסיר את כל הכפידות. הולכים להסיר את הכל. אין יותר, לא יהיו יותר כפידות של בני אדם. כל מי שמרגיש שמשהו תקוע בחיים, לא זז בשידוחים, בפרנסה, בבריאות, בחינוך ילדים, בעזרה בר קיימה, עכשיו לוקח את הטלפון ועושה שותפות. עושה שותפות, ממש, כפשוטו. עם אברך, תלמיד חכם צדיק, שיושב ולומד כל השנה תורה מתוך הדחק, בכולל של קבר רחל, והאברכים שם, 350 אברכים, 24 שעות ביממה, מסביב לשעון, במשמרות, יושבים ולומדים. אתם עושים איתם שותפות, ומחר, אחר הצהריים, אחרי חצות היום, הם הולכים לעשות את מעמד בקשת המחילה, ברבים, עבור כל אחד שמרגיש שמשהו תקוע לו. כי אולי הוא פגע במישהו. כמו שאומר מרן הרב אדלשטיין, שעיקר הצרות והקושי שנגרם לבני אדם זה בגלל כפידה של בני אדם על דברים שהם עשו או אמרו בצעירותם והם לא זוכרים, והצער גורם לעכב טובתם חס ושלום ומקטרג עד שיבקשו מחילה. והדרך לבקש מחילה, אומר רבן איש חי ואומר הגאון מווילנה, זה בקשת מחילה ברבים. כשתלמידי חכמים, למעלה ממניין תלמידי חכמים, מקיימים מעמד של בקשת מחילה ברבים בשם פלוני ופלונית, ממי שאנחנו לא יודעים במי פגענו, וכל הקהל זועק מחולו, מחולו, מחולו, מחולה, מחולה, מחולה, וכן הלאה, על כל שם ושם. עכשיו, אי אפשר להגיע פה לאלפי שמות, אפשר להגיע לכמה עשרות, כי הולכים להקריא שם שם ושם. שלמה בן אסתר מבקש מחילה ברבים, ועוד שם, ועוד שם, ועוד שם. אז זה מוגבל. מי שמתקשר עכשיו, יזכה להכניס את השם שלו, באמצעות השותפות שאתם עושים עם עמלי התורה, והשמות יוזכרו במעמד בקשת המחילה מחר, ערב שבת תשובה. ובנוסף, כל השמות יוזכרו בפתיחת ההיכל בליל כל נדרי ובתפילת נעילה, ומי שבערך גדול ביום הכיפורים, במניין הגדול של קבר רחל, של מוסדות קבר רחל, מניין גדול בראשות הצדיק הגאון רבי משה מנחם קלוגר שליטה, ביום הכיפורים הם הולכים להסתגר שמה, כל הצדיקים האלה, כל היממה של יום הכיפורים, אין יוצא ואין בא, אי אפשר להגיע לירושלים ומירושלים, עניין של תחום שבת, אין להם גם ללכת עם שם כל הזמן, תפילות, בהשתפרות הנפש על עם ישראל, על השותפים שלהם, אלה שעושים איתם שותפות בלימוד התורה שלהם. עמלי תורה צדיקים שלומדים תורה מתוך הדחק, ואף אחד לא יכול לעזור להם ולא עוזר להם ולא מעניין אותם שום דבר, ואין קרנות שעוזרות להם, בגלל שזה לא אברכים הצעירים עם בעיות של תקציבים והצבא והכל, הם אברכים מבוגרים יותר, אבל המדינה פוגעת בכולם ביתר הדברים. אז אנחנו תורמים להם, עוזרים להם, עושים איתם שותפות, ובכוח התורה הזה הם הולכים לעמוד מחר למעמד בקשת המחילה מכל מי שאי פעם פגענו בו חס ושלום בטעות ואנחנו לא זוכרים. כוכבית 8638. הזדמנות אחרונה של עוד כמה מאזינים עכשיו בשלוש דקות הקרובות, לנצל את ההזדמנות כדי להיכנס ליום הכיפורים זקים ותיאורים. כי מחר, אחרי לימוד בתענית דיבור, הם יעמדו למעמד בקשת המחילה. איי, איי, איי, איזה מעמד גדול זה הולך להיות, והשמות שלכם יישארו ויזכרו בציון של רחל אמנו ביום הכיפורים, וכל זה בקבר רחל. למה? אמרתי קודם, האברכים האלה באים לאירוע הזה בכוח הוויתור של רחל אמנו. רחל אמנו עליה השלום, שוויתרה לאחותה לאה עליה השלום. היא מחלה על כבודה, נתנה לה את הסימנים, ויתרה לה. וכולם מכירים את החזלים האלה, שבכוח הוויתור הענקי של רחל אמנו, אנחנו מבקשים תמיד שרחל אמנו תעורר עבורנו בשמיים. ובמקום הזה, בכוח הוויתור, והמחילה שלה, הולכים לעשות מחר את מעמד המחילה לעם ישראל, לכל מי שמרגיש שתקוע משהו בחיים שלו. תנצלו את ההזדמנות. איזה יופי, לראות את עם ישראל כולו מתקשר בהמונה, ויש עכשיו שני קווים פנויים, תנצלו. כוכבית 8638. כוכבית 8638, תתקשרו, תעשו שותפות עם עמלי התורה, תמסרו את השמות שלכם, של היקרים שלכם. בעזרת השם אתם תזכו לגמר חתימה טובה, לפתיחת כל השערים, לשחרור כל החסימות, הכל. כוכבית 8638, כוכבית 8638,
תנצלו, אתם לא תתחרטו, אתם תודו לנו אחר כך. כוכבית 8638.

0: תמיד איתי. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוסתאים?
7: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
5: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
8: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
9: פרפקטו. For moments that matter.
8: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
12: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
16: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
18: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה המרכז להשתלות שיניים.
19: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 11. בוקר טוב ושלום רב באולפן, יואב צור. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט מתח ביקורת חריפה על נפתלי בנט ואביגדור ליברמן וטען כי התנהלותם פוגעת בסיכויי המחנה לנצח בבחירות. איזנקוט שב ותקף את בנט על חלקו בהקמת ממשלת השינוי ואמר כי הוא נתן יד למניפולציה וכי לפיד היה צריך להתמנות אז לראש הממשלה. איזנקוט הבהיר כי לא הסכים לחזרה על מצב שבו מועמד העומד בראש מפלגה קטנה מתמנה לראשות הממשלה. צוות ההגנה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן את בית המשפט כי עד ההגנה הבא במשפטו יהיה היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. הוא זומן להעיד החל מ-11 באוקטובר. כוחות הביטחון עצרו שני חשודים בניסיון לינץ' באם ובנה שנכנסו בטעות לג'נין בחודש שעבר. על פי המשטרה, המון הקיף את רכבם, חסם את דרכם, ומספר מפגעים ניפצו את שמשות הרכב. הנהגת הצליחה להימלט מהמקום, והשניים הועברו לידי כוחות הביטחון. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד תושב כפר קסם בן 20 בגין עבירות נגד ביטחון המדינה ממניע לאומני. על פי האישום, במשך כשנה וחצי תכנן לחשוד לבצע פיגוע בחוות שרתי המחשב של אחת החברות ברעננה, מתוך הערכה שפגיעה בה תגרום נזק מדיני וכלכלי חמור לישראל. עוד מהאישום, החשוד ניצל את התנדבותו בחבאות והצלה לאיסוף מידע על יעדים, ניסה להכין מטען חבלה וצפה בחומרי הדרכה בנושא. רוכב אופניים בשנות ה-50 לחייו נדרס למוות על ידי פלסטיני שגנב מכונית ונמלט מהמשטרה. גנב הרכב הפלסטיני בשנות ה-20 לחייו ניסה להימלט, אך התהפך עם הרכב ונעצר על ידי המשטרה. כתבנו מציין כי רק השבוע נגזרו 7 שנות מאסר בלבד על בדואית שהרגה שני בני זוג צעירים בשנות ה-20 לחייהם, בשעה שעקפה בפס לבן והתנגשה ברכבם חזיתית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי מאחל המאזינים ולכל בית

שלום למאזינים היקרים שאיתנו, ערב יום הכיפורים, תשפ"ז. שידור כאן בקולך יחד עם המוני בית ישראל, גברים, נשים, מכל העדות, מכל החוגים, מכל הסוגים. יום כיפור בא על כולם. איש לא יעדר, לא, אין נפש שלא יפתח הספר של כל נשמה יהודית בעולם, כל כדור הארץ. ובריאות בו ייפקדו. וניתנה תוקף ביום, בעיצומו של היום הגדול הזה, של יום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא עובר, מוכל וסולח לכל אחד לפי דרגתו, כל אחד לפי מעשיו. פחד נורא. והיום מי יכול להגיד אני נקי, אני קדוש, אני ללא רבב? יש דבר אחד שלא קשור ליום הכיפורים, בין אדם לחברו. הגמרא מזכירה בכמה מקומות, חז"ל מביאים בעשרות דוגמאות ומקומות, יום הכיפורים לא מתייחס בכלל לדברים שבין אדם לחברו. אדם שחלל שבת, זה בינו לבין המקום, בינו לבין בורא עולם, הקדוש ברוך הוא זה שציווה לשמור שבת, והוא זה שמוכל וסולח. ואדם עושה תשובה, מתוודע לעבר, מקבל על העתיד, מכיר בחטא, ומתחיל דף חדש, ונסלח לכל העם, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חוטאותיכם, לפני השם תתארו. אבל כשאדם פגע במישהו, אין מחילה, מי ימחל? הבן אדם צריך לסלוח לך. אז חובה עלינו, לפני יום כיפור, להוריד את הראש, להוריד את האגו, להוריד את הכבוד, ואם פגענו במישהו, לבוא ולבקש סליחה. להתקשר, להגיד סליחה, חטאתי, סלח לי, טעיתי, אני בן אדם. לרצות את חברו עד שיפייסנו. אבל יש לנו בעיה אחת, והבעיה היא עם קפדות ועם פגיעות שפגענו באחרים שלא בידיעתנו או שנשכחו מאיתנו. זה אומר שיכול להיות שלפני 20 שנה פגענו במישהו ושכחנו. זה אומר שלפני שנתיים פגענו במישהו ואנחנו בכלל לא יודעים שהוא נפגע מאיתנו. עקפנו אותו באיזה מקום, בכלל לא שמנו לב. לקחנו לו משהו בטעות והוא הסתכל עלינו מאחורי הגב בכאלה עיניים והסמיק ונפגע. ובאותו רגע נולדה קפדה בעולם. ומובא בכל הראשונים והאחרונים, עוד מעט נביא פה את כל המקורות, הקפדות האלה מונעות ועוצרות מזלות וישועות על האדם ומביאות לו מניעות בהרבה מאוד תחומים. אדם שלא מצליח בפרנסה, אדם שלא מצליח בחינוך הילדים, בזיווגים, שערים סגורים. למה? יש עליו קפדות. אמר מרן הרב אדלשטיין זכר צדיק לברכה, שרוב האיסורים והאסונות בדור הזה זה כתוצאה מקפדות. מפחיד, פחד פחדים. מה נעשה? אז איך נדע? ממי לבקש? מה עושים? אז איך מתקנים את זה? מה עושים? הנה הפתרון, רבותיי. ילך ויחזיק בעמלי תורה. זאת אומרת, ללכת ולתת צדקה, להחזיק תלמיד חכם ולהחזיק לומד תורה. קודם כל, לעשות מעשה. ובכוח מעשה זה, שלימוד התורה במעליותה, שזה אומר לימוד תורה בתענית דיבור, בדבקות, 4 שעות ברציפות לפחות, התכנסו אותם הלומדים, אנחנו מדברים על לומדי תורה שעושים מעמד, ויעמדו 10 ויכריזו ויאמרו שכל מי שנפגע או שמקפיד על פלוני בן פלונית, יתמלא עליו הקדוש ברוך הוא ברחמים ויעוררו למחול לו מחילה גמורה. ויכריזו אותם 10, מחו לו, מחו לו, מחו לו. וככה עושים על כל שם ושם. ככה מובא בכמה וכמה מספרי הראשונים והאחרונים, כולל הגאון מווילנה שמביא בהרחבה את העניין לעמוד בפני 10, שהעשרה יאמרו, אנחנו בשמו של הבן אדם הזה, אנחנו 10 אנשים מורידים את השכינה, אנחנו

מבקשים מחילה בשם פלוני בן פלוני בפני כל מי שנפגע ממנו או מקפיד עליו בלא ידיעתו. וזה דבר ראוי ומתוקן ומתקן את כל ההיסטוריה, את כל העבר, פותח את כל השערים, מנקה את הכל. פחד פחדים רבותיי. יש לנו הזדמנות לעשות את הסגולה הזו כאן ועכשיו עם אברכי הכולל הגדול של רחל אמנו, שעושים את המעמד הזה על קברה של רחל. ולמה? מקום קבורתה של רחל שמופיע בתורה הקדושה, וכבר בני ישראל בדרכם לגלות עברו דרך הציון של רחל אמנו להתפלל ולבקש על נפשם. ורחל גדולתה הייתה במידת הוויתור, שוויתרה הרי לאחותה, ובכך מחלה וסלחה ולא התירה חותם ופגע, וזכתה ליוסף וזכתה למשיח, ועוד ועוד דברים אדירים שיש לנו בזכות רחל. על הציון של רחל עושים את מעמד בקשת המחילה. אז אני מסכם את מה שאמרתי. כל אחד שרוצה להצטרף למעמד הזה, שים לב, אנחנו נותנים צדקה, מחזיקים אברך. קודם כל צריכים זכות שותפות. זה כאילו אנחנו למדנו את התורה הזו, זה צריך להיות שותפות עם זה. לקחת, להחזיק אברך, כל התורה שלו אנחנו שותפים בה. וכשהוא לומד בתעני דיבור ועושה את המעמד הזה, זה כאילו אנחנו היינו שם בעצמנו. אנחנו מנים אותו לשליח שהוא יד האריכתה שלנו. ואז בערב יום הכיפורים מתכנסים כל האברכים האלה ועושים את מעמד בקשת המחילה. איך מצטרפים? מתקשרים עכשיו למוקד של הגאון הרב קלוגר, ראש המוסדות, קבר רחל, המוכר, הידוע לכולנו, שעושים את המעמד הזה בערב יום הכיפורים. פשוט נדיר לעשות את זה. מה שכתוב על זה בכל הספרים, אני עכשיו אצטט לכם. רבותיי, רגע, ניתן את הטלפון קודם כל. המספר כוכבית 8638. כוכבית 8638. כל אבא ואמא, כל ראש משפחה שרוצה לחוס ולרחם על ילדיו, על משפחתו, על ההורים שלו, על צאצאיו, כמובן, על האישה, על הבעל, יש קפדות, יש מחסומים, יש חסמים, בואו נסיר אותם. כוכבית 8638. בקשת מחילה ממאות אנשים שנפגעו מאיתנו בלא ידיעתנו מגיל מאוד קטן. איזה מורה, איזה מורה, חבר בעבר, שכנים, בקהילה, בבית כנסת, בכביש, בסופר, בבנק, לא, כל מי שנפגע ממני ומקפיד עליי, הקפדה הזאת היא רשומה בשמיים, היא לא נעלמת, זה לא מתפוגג, אין פג תוקף. אנחנו צריכים להצטרף עכשיו למעמד בקשת מחילה. להחזיק אברך בכוח התורה, בכוח החזקת האברך, ימוחל ויסולח וימחל על ידי אותו פגוע. זה הקדוש ברוך הוא מכניס לו בלב לסלוח. כוכבית 8638. כוכבית 8638. עכשיו להתקשר, זה מציאה חד פעמית, רבותיי, חד פעמי לעשות את הדבר הזה. אתם תקבלו גם שטר על החזקת האברך, שטר על זה שאתם עכשיו מחזיקים לומד תורה. כמובן, מלבד השטר הזה, זוכים גם במעמד הזה וגם במעמד פדיון נפש שעושים כבר היום בלילה על כל השמות. כפול ומכופל. כוכבית 8638. כוכבית 8638. 120 שקלים בחודש, מחזיקים אברך בן תורה ומצטרפים לדבר הגדול ביותר של החזקת תורה, בקשת מחילה. אפשר להכניס את כל שמות המשפחה. מי שמחזיק אברך יכול להכניס את כל שמות המשפחה. כוכבית 8638. כוכבית 8638. חייבים את השותפות הזו. זה לא עובד סתם ככה באלמה להגיד שמות. צריך כאן שותפות אמיתית. אז אברך שלומד, אני שותף איתו, זה כמו יששכר וזבולון. זה כאילו אני ישבתי ולמדתי 4 שעות רצופות בערב יום כיפור בתעני דיבור. תגידו לי, מי יכול לעשות כזה מאמץ? ערב יום כיפור, 4 שעות רצופות תעני דיבור בלימוד תורה כדי לקיים את הסגולה הזו. בכוח זה שאנחנו שותפים, 120 שקלים בחודש, שווה לעשות את זה, שווה מיליונים. זה מנקה הכל, פותח הכל. כוכבית 8638. זה מנקה, אני אומר, מאזינים יקרים, מה זה קפידה שלא נדע? 99% מתים בגלל מה? אין הבישה, אין הרע, קפדות של אנשים. כל המחלות שיש בדור הזה, תאונות, למה לפתוח? עזבו.
אנחנו הולכים למקום טוב, מסירים את הקפדות, פותחים את השערים של חינוך ילדים, של כמובן זיווגים, פרנסה בשפע גדול, כל המקטרגים, המניעים ישר יושבים על צינור הברכה, צינור הפרנסה, זה ישר שם נפגע. ככה זה, שיש בעיה, יש בעיה, זה הסיפור. והריקות תילחם ברכה עד בלי די, צריך להיות כלי מחזיק ברכה, ואם הכלי פגום, אין, הברכה לא מגיעה. אז כל אחד כמובן מה שקשור לעשות תשובה, יום כיפור, לבקש מחילה ממי שאנחנו יודעים שנפגע מאיתנו, זה חובה, חובה על כל אחד, אין ספק. אבל כמה קפדות אנחנו לוקחים איתנו כל החיים. לעשות את זה גם על ההורים המבוגרים, שחיים כבר 70-80 שנה, הם 80 שנה של קפדות. מפחיד, פחד פחדים. למה להגיע לעולם הבא עם כל זה? למה לחיות עם זה? למה? לנקות. אם יש לנו תיקון שאומר הגאון מווילנה, קודש הקודשים, זה לא איזה סגולה בדבק ימינו. הגאון מווילנה כותב על זה, ועוד ועוד מהמקורות שמדברים על זה ממש ממש בהרחבה. כל אדם שיש לו קפידה, בן אדם לחברו, לא שייך שתועיל לו התפילה. הוא מתפלל, מה זה רלוונטי? יש עליך קפידה. רק לאחר שיבקש מחילה ויפעס את חברו, אז רק תוכל התפילה של יום הכיפורים להועיל. אז אם יש מישהו שאנחנו לא יודעים שנפגע מאיתנו, לרוץ לעשות ולהצטרף למעמד הגדול הזה. כוכבית 8638. כוכבית 8638. כוכבית 8638. רבותיי, אנחנו צריכים לבטל לצער השכינה. אבנות ישראל לצערנו גורמים לצער השכינה. השכינה נמצאת בשבי. לנו יש בית עם מזגן, כן, עם מיטה נוחה, עם מטבח מפנק. איזה יופי, ברוך השם, לבורא עולם אין בית. אין בית. איך אפשר להמשיך את השגרה? לכן כל אחד יעשה גם מחילה בעצמו ויגיד, אני מוחל וסולח לכל מי שפגע בי, לכל מי שקנית אותי, לכל מי שכעס עליי, לכל מי שעקף אותי בתור, לכל מי שיצבן אותי. אני מוחל לכולם. מחילה גמורה. לנקות, להוריד מאיתנו. כוכבית 8638. בואו תחזיקו אברך אחד כדי שיהיה לנו שותפות עם האברכים האלה, ואז נוכל לקבל על עצמנו את הסגולה הגדולה של מעמד המחילה. כן? זה הדרך. כוכבית 8638. כוכבית 8638. כוח הפיוס הוא כוח גדול מאוד. קפידה של מישהו אחר יכולה לעכב שידוך, יכולה לפגוע בפרנסה, יכולה לפגוע בצאצאים. אם הבן אדם עצמו זה מתגלגל על הצאצאים שלו, על זרע זרו, שלא נדע, לא עלינו. יש כל כך הרבה סיפורים, כמה קפידות הזיקו ופגעו ועשו באמת לאנשים, לצערנו, דברים מאוד מאוד קשים, שלא נדע. אנחנו באים לקבר רחל, כוח הוויתור, כוח המחילה, כוח הסליחה, שאין לנו מושג איזה גודל זה, מה זה רחל אמנו, על מה מדובר בכלל. רבותיי, אנחנו עושים מעמד בקשת המחילה, לפתוח שנה, התחלה חדשה, בלי קפידות, בלי עין הרע, בלי בעיות ובלי קשיים. כוכבית 8638. כוכבית 8638. שוב אני חוזר על המספר, כוכבית 8638. זה מספר הטלפון, כולם עכשיו מתקשרים, מצטרפים ונותנים מכל הלב, מכל הלב להחזיק אברך. אבל מה בעיקר? כדי להיות שותפים בכוח לימוד התורה, בתעני דיבור, כדי שאנחנו נוכל בכוח הגדול הזה, רבותיי, להיות זכאים לעמוד במעמד המחילה הגדול הזה על ציון רחל אמנו, עם כל האברכים ביחד שעושים את כל התיקון הזה ומבקשים מחילה מכל מי שפגענו בו ומקפיד עלינו שלא בידיעתנו. כוכבית 8638. כוכבית 8638. כוכבית 8638. רבותיי, מאזינים יקרים, אני רוצה לפנות עכשיו לכל מי שמרגיש שהמזל סגור, שהמזל שלו, לא יודע, לא מאיר פנים. לכל מי ששואל את עצמו, למה אין לי שידוחים? למה ילדים מגיעים לגיל השידוחים ונתקעים, משהו שם לא עובד? למי שמתמודד עם בעיות בריאות, למה יש לי קשיים בחינוך הילדים?
למה הילדים של השכנים כל כך מסודרים, מחונכים? מה קורה אצלי? מה לא טוב? מה אני לא עושה? למה פרנסה כל כך קשה? אחרי שאדם עושה השתדלות ועדיין לא הולך ולא עובד, רבותיי, אומרים גדולי ישראל, הבעיה היא לא שחלילה לא מגיע לנו. מגיע לנו מאוד, אבל יש קפידה, יש משהו מעבר. יש משהו מעבר. מרן רבנו הרב אדלשטיין זצ"ל אמר, עיקר הקושי שנגרם לבני אדם והצרות הוא בגלל קפידת בני אדם, דברים שעשו או אמרו בצעירותם ואינם זוכרים, ואותו הצער גורם לעכב לטובתם וחס ושלום מקטרג. רבותיי, מעמד עשרת הקפידות, אני רוצה לתאר לכם איך זה קורה. ערב יום הכיפורים, 4 שעות, ככה מין נצח חמה, 4 שעות של לימוד תורה ברצף בתעני דיבור, של כל אברכי הכוללים, של הרב קלוגר, על קבר רחל, בציון קבר רחל, הכולל, מגיעים, כל אברך יש מאזין שמחזיק אותו כמה שעות, כל אחד לוקח על עצמו חלק מהשעות, 120 שקלים בחודש, מקבלים, האברכים מקבלים את השמות, של מי שנתן, מי שתרם, מי שעכשיו מחזיק אותם, את כל השמות. קודם כל מתחילים לימוד תורה בהתמדה, בתענית דיבור, בערב יום כיפור, על הציון של רחל. אחרי זה כולם עומדים אחרי 4 שעות, עושים הקפות סביב הקבר, אומרים כמובן את כל אמירת הסליחות, י' ג' מידות, מוקדם בבוקר כבר, אחרי 4 שעות מהנץ, לוקחים את כל השמות ועושים מעמד בקשת המחילה. יזכירו כל שם ושם, וכל הזעק צועק, כל הקהל זועק וצועק, מחו לו, מחו לו, מחו לו. פלונית בת פלונית, מחו לה, מחו לה, מחו לה. וככה כל הקפדות, כל העין הרע, כל נמחל ונסלח. ואז תקיעות שופר, מעמד קבלת עול מלכות שמיים. ואז מבקשים מרחל אמנו שתעמוד לפני הכיסא הכבוד. ובכוח הוויתור, הוויתור והמחילה שהיא מחלה וויתרה לאחותה. יעמוד אותו כוח לימיננו ויעמוד לתעמוד לפני כיסא הכבוד ותבקש רחמים עלינו. שהקדוש ברוך הוא יעורר בליבם של כל מי שנפגע מאיתנו, יעורר בהם רחמים למחול לנו ולסלוח לנו. ובא לציון גואל. כל זה בזכות השותפות עם לומדי התורה. על מה חל הסגולה הזו? על הנתינה שלנו ללומדי התורה, שזה דבר שאין גדול למעלה ממנו. עכשיו אני פותח את קווי הטלפון, 10 מאזינים עכשיו בזריזות שרוצים, מקבלים גם שטר כמובן, שטר על החזקת לומדי התורה, 120 שקלים בחודש, זה פשוט בחינם, אפשר להכניס את כל שמות המשפחה, אז למה לא לנצל את זה? כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638, שוב כוכבית 8638, זה מספר הטלפון עכשיו, לחייג, להתקשר ולהצטרף, כוכבית 8638, כוכבית 8638, לבקש סליחה, אבא שבשמיים, טעינו, טעינו, תעזור לנו להתקרב אליך, שיבנו השם אליך.

כוכבית 8638. תהיתי מבקשים מחילה. כל הקפדות, מילדות, מילדות, מהבחרות, מהבגרות, מהנשואים, מהילדים, מהמשפחה, מהחברים, מהקהילה, אנשים שאנחנו לא זוכרים שנפגעו מאיתנו. ובאותה שנייה נוצרה קפדה בעולם שהולכת אחרינו לכל מקום, חוסמת, לא עלינו, חוסמת כל דבר. בואו ננקה את הכל. מעמד בקשת המחילה, כוכבית 8638, כוכבית 8638.

משתתפים עם עמלי התורה רבותיי, מחזיקים אברך אחד, מצטרפים למעמד הגדול הזה אצל רחל אמנו, רחל מבכה על בניה, רחל ויתרה, ביקשה סליחה. איזה כוח, איזה כוח בשמיים. כוח התפילה, אין למעלה ממנו, נשים צדקניות. רחל אמנו, כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638. אומס על הקו, להמתין בסבלנות, אנשים מוסרים את כל שמות בני המשפחה, זה חשוב. 120 שקלים בחודש, מחזיקים אברך, משתתפים בהחזקת לימוד התורה, בכוח השותפות והחזקת לימוד התורה, זה הכוח שנותן לנו את הסמכות, את היכולת להשתתף בכלל במעמד הזה. אנחנו חלק מלימוד התורה, לומדים שעות רצופות בתענית דיבור. עכשיו ערב יום הכיפורים, כוכבית 8638.

טעיתי כסה עובד בקש עבדך. טעינו, מחפשים את התעדר. ריבונו של עולם, אתה תבוא, אתה תבוא, תראה לנו את הדרך, תחזיר אותנו, תעזור לנו, תעזור לנו, תדאג שאותו אחד שנפגע מאיתנו ימחל, ימחל מחילה גמורה. הנה אנחנו מחזיקים תורה, הנה אנחנו באים למעמד הגדול הזה אצל רחל אמנו, בזכות הצדקת רחל, כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638, כולם מצטרפים, כולם נותנים, כוכבית 8638.

0: מקדש.
1: איי איי איי, איזה תפילה, איזה תפילה שמיוחסת לרשי הקדוש.
0: רומם הר מרומם.
1: כולם ביחד. בואו נחזור בתשובה. כוכבית 8638. תציל.

תודיע לכל אהבתנו, תהלך בקרב מחנותינו, תדרוש גאולה לגלותנו, תגלה קץ לקנותנו, תבוא מהרה לרחמנו, תאמירנו לך ונאמירך לנו. תודיע

0: אנחנו כאן ממשיכים בהתרגשות הגדולה לפני יום הכיפורים, ואני שוב אומר, מאזינים יקרים, מי שיודע במי הוא פגע, אם חלילה חלילה פגענו ממי במישהו, יש לנו עדיין הזדמנות להרים טלפון ככה בצורה ישירה, בלי להתבייש, לבקש סליחה. אני אומר לכם, אנשים סולחים היום בנפש חפצה. אנשים רואים מסביב את כל האסונות, את כל התאונות, המחלה הנורא. אנשים לא רוצים להיות במקום הזה של קפדות. מוחלים, מוחלים. בואו תעשו שיחות טלפון, כל אחד למישהו מכיר, משהו נפגע ממנו, מהמשפחה הקרובה, הרחוקה, חבר, משהו, לבקש סליחה. אבל כל אלה שנפגעו מאיתנו בלא ידיעתנו, ויש להם קפדות עלינו, ואנחנו אפילו שכחנו שפגענו בהם. מה נעשה? איך נעשה? איך נציל את נפשותנו? איך נעבוד לפני יום כיפור? יום כיפור לא מחפר, לא רלוונטי, כל התפילות, כלום, כל התענית, שום דבר לא רלוונטי. הקפדות ממשיכות, פוגעות בפרנסה, בחינוך הילדים, בזיווגים, בהצלחה, ברפואה. הנה הסגולה הגדולה פה, כותב הגאון מווילנה, מה הסגולה הגדולה? תלמידי חכמים שעמלים בתורה, בתענית דיבור, יעמדו עשרה, עשו פה מניין הרבה יותר גדול מעשרה, כן? ויחריזו שם פלוני בן פלוני ופלונית בת פלונית, ויאמרו מחו לך, מחו לך, ויאמרו את כל הנוסח הזה. רבותיי, עושים את זה עכשיו, עוד מעט, ממש ערב יום כיפור, על הציון של קבר רחל. כל הכוללים של הרב קלוגר באים כולם, כל הברכים המלא התורה, לומדים 4 שעות ברציפות בתענית דיבור, ועושים את התיקון הגדול הזה של בקשת המחילה, מעמד בקשת המחילה. כל אחד עכשיו יכול להתקשר, להחזיק אברך אחד, 120 שקלים בחודש, ולשלוח את כל שמות בני המשפחה למעמד הגדול הזה, לפתיחת המזלות, הסרת כל הקפדות, הסרת עין הרע, פתיחת כל המערכת, ממש כל המערכת הרוחנית של האדם נפתחת מההתחלה. מי שצריך זיווגים, מי שצריך רפואה, כותב מרן הרב אדלשטיין שרוב הגזרות והצרות על האדם זה בגלל הקפדות של אחרים, רוב הדברים. רבותיי, עכשיו לנצל את ההזדמנות, יש מקום עדיין להצטרף, כי עושים את זה על כל שם ושם, אז אי אפשר, זה לא מיליון עכשיו שמות, יש גבול, ואנשים יכולים, מי שנותן 120 שקלים בחודש יכול לתת את כל שמות בני המשפחה. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638, אני אומר את המספר יותר לאט, להתקשר עכשיו, כוכבית 8638.
1: כל חי תמיד איתי,
2: ויש חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה 2 מוצרים חדשים ומופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
5: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 0-8-677-09-10.
3: זה בר כל טוב.
11: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
12: שלישיית קפה טורקי אליט, 85 גרם, רק ב-19 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, מידות 3 עד 6, 4 יחידות, רק ב-100 שקלים. ארגליות שוקו, 300 גרם אוסם, רק ב-6 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: בר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
14: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
15: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
17: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
18: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
19: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז כזילן, בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו, 02-581-5553.
20: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
21: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
22: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
23: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
24: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
25: הכי קרוב אלייך אימה.
24: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

מאזינים יקרים, אנחנו הולכים ומתקדמים, ברוך השם, עוד ועוד משפחות נכנסות למעמד בקשת המחילה הכללי שהתקיים על ציון קבר רחל אמנו עליה השלום, עמוד הוויתור והסליחה של כל הדורות אי פעם, להסרת קפידות, עין הרע, פגיעות מכל כך הרבה אנשים שפגענו בהם שלא בידיעתנו או שאיננו זוכרים את הפגיעה. מקיימים את הסגולה הגדולה הזו כדברי רבותינו הגדולים, מרן הגאון מווילנה, מרן אחידה ועוד מגדולי רבותינו בדור הזה, שתקנו איך לעשות את הסדר הזה על ידי זה שמחזיקים תורה, מחזיקים אברך שלומד ברציפות, בהתמדה, בתעני דיבור. אז כל אחד עכשיו מתקשר ולוקח על עצמו להחזיק אברך אחד מהכוללים פה של הרב קלוגר. זה אברכים כולם, אני אומר, אברכים פה זה אברכים עם 7 ילדים, עם 8 ילדים, כולם מבוגרים, עם הוצאות רבות, אנשים שנמצאים באמת בעוני, אבל לומדים תורה בדבקות אדירה, בתענית דיבור, כל השנה, כן? זה כולל אחד מהחזקים ביותר שיש לנו בעם ישראל, שמחזיק את הדור ואת העולם כולו, כמו כל לומדי התורה כמובן. אנחנו מחזיקים את השעות האלה, ובזכות השותפות אפשר להצטרף למעמד הגדול הזה, לבקשת המחילה העולמית, כוכבית 8638. עשרות משפחות כבר בפנים, אשריכם. הולכים לפתוח את כל השערים, ממש לנקות את כל הקפידות, את כל העין הרע. זה משחרר את הפרנסה, את השידוכים, חינוך הילדים, הרבה דברים שאנחנו עושים משתדלות ועדיין תקועים. לא הולך, ריבונו של עולם, לא הולך. למה? שאלו את מרן הרב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, למה? אמר 99% זה בגלל קפידות של אחרים שחוסם לנו את ההצלחה, את המזל, את החינוך, את הפרנסה. בואו נפתח שנה חדשה, דף חדש, מנקים את הכל ערב יום הכיפורים הזה עם המעמד הגדול הזה, מעמד בקשת הסליחה העולמית. מוסירים עלינו כל פגע וכל אקפידה וכל עין הרע וכל מרין בישין. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638. מתקשרים עכשיו, מעבירים את כל שמות בני המשפחה, אין הגבלה, תכניסו שמות. למה? כי בזכות הנתינה של החזקת אברך 120 שקלים בחודש, מצווה לתת אגב מכספי מעשר, כן? זה כסף מכספי מעשר להחזקת תורה, כסף שחוזר אלינו בכפל דכפל עם ריבית. אפשר לתת את זה בשמחה מכספי מעשר ולהשתתף במעמד הזה. יש כאלה שאומרים לא לתת את זה מפדיון כפרות, לא לתת את זה בפדיון כפרות, זה שני דברים שונים. זה החזקת אברך, שותפות לצורך מעמד התפילה. זה כאילו אנחנו קונים פה שעות לימוד תורה, אז כפרות זה עוד משהו, זה לתת לאביונים, זה עוד עניין אחר. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638. כרגע כל הקווים דפוסים במוסדות הרב קלוגר. אני מבקש מכולם, רבותיי בכוללים, שם לומדים תורה, ויש ככה תלפניות, חלק מהתלפניות הם נשות האברכים. איזה מרגש, מדהים. והן מחכות עכשיו לשיחות, יש אומס. אני מבקש ממי שמתקשר לא לנתק. אומרים לי לבקש מכם להישאר על הקו, רגע, כבר יענו לכם. כוכבית 8638, כוכבית 8638. השיחות קצת מתארכות, כי לוקחים שמות של כל ילד, כל ילדה, של ההורים, של המשפחה כולם. גם לעשות את זה על ההורים שלנו, זה גם כיבוד הורים גדול מאוד. ההורים בלי עין הרע חיים כל כך הרבה שנים, ומי יודע כמה נפגעו וכמה בלי... לא בכוונה, כולם אנשים צדיקים, אף אחד לא מתכוון לפגוע, אבל יש אנשים שנפגעו מאיתנו, לא שמנו לב, עקפנו מישהו בתור, בכלל לא שמנו לב, דרכנו על מישהו פה באיזה משהו, אמרנו משפט לא במקום, לא שמנו לב, הבן אדם נפגע, זהו, קפידה, נגמר, לך תמצא אותו, לך תדע מי זה. הנה ההזדמנות עכשיו לנקות את הכל. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638. המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. זה מחילה בן אדם למקום, אבל מה היא מחילה בן אדם לחברו?
כוכבית 8638, מנקים את כל ההבנות שבין אדם לחברו שלא בידיעתנו. מה שבידיעתנו, חלילה לרוץ לבקש סליחה. אם אנחנו יודעים במי פגענו, חובה. רבותיי, יום כיפור לא עוזר, לא עוזר. התפילות, עם כל הכבוד, לא, כלום, לא רלוונטי. מישהו מקפיד עליך, לך תבקש סליחה. אבל מאלה שאנחנו לא יודעים ולא זוכרים, הקדוש ברוך הוא זוכר הנשכחות, אנחנו לא. הקפדות נשארו בתוקף, אנחנו כבר איפה, מי זוכר? מה היה איתו בגיל 12, 13, 15? איך נדע, מורים, מורות, חברים, מה, אני יודע מה. בוא ננקה את הכל, כוכבית 8638. עוד דבר גדול כאן, כותב אחד המאזינים שזכה להשתתף עכשיו להכניס את השמות של בני משפחתו. אני עושה את התיקון הגדול שאני שומע ברדיו, ואני קורא לכל חבריי בעלי התשובה שחזרו בתשובה ב-20 שנה האחרונות, לזכור, בטרם חזרנו בתשובה לא שמנו לב לענייני פגיעות ולענייני דברים מדין בין אדם לחברו, ויש עכשיו אפשרות לתיקון עולם. אשריך, אשריך. כותב לנו כאן אהוד היקר, כוכבית 8638, כוכבית 8638.

כוכבית 8638, יש לנו עוד כמה קווים פנויים עכשיו, קצת העומס ירד, אז מי שהתקשר קודם והמתין וחיכה ולא ענו לו, לא כל מיני דברים כאלה, ממש בדקות האלה זה הרגע לתפוס את הקו מיד, כוכבית 8638, ולהתחיל בשיחה. תעבירו את כל שמות הילדים, שמות המשפחה, הורים, ממש להכניס את כולם למעמד הסליחה העולמי, להחזיק אברך אחד 120 שקלים לחודש, זה הכל, להחזיק בן תורה, עמל בתורה, משפחה ברוכת ילדים שחי בעוני, עם יוקר המחיה, עם הגזירות הכלכליות על האברכים. כוכבית 8638.

אני אומר שוב את המספר יותר לאט. אוקיי, אז יותר לאט, כדי שאנשים יוכלו לחייג או לרשום. תחייגו עדיף, קחו את המכשיר יחד איתי. בואו נאמר את המספר לאט. כוכבית 8-6-3-8. המספרים קצת מתאים פה, אז כוכבית 8-6-3-8. עונים לכם יד וקדימה. מסירים את הקפדות, מסירים את העין הרע. כל המזל נפתח, כל השערים נפתחים. סוף סוף, בורא עולם אומר, או, או, או, סוף סוף, עכשיו אתה נזכר לבקש סליחה מההוא, כבר 20 שנה הוא מקפיד עליך. הנה, עכשיו נקבל תפילותיך ברצון, עכשיו יום הכיפורים מחפר על הכל, עכשיו מתחיל התחלה חדשה, כוכבית 8638.

כמה רחל זכתה בזכות הוויתור, בזכות הוויתור, ויתור על המידות. מה זכתה רחל אמנו? מה כתוב במדרשים? פחד פחדים, פחד פחדים. מה זה ויתור? מה זה הכוח של לוותר, לוותר? כוכבית 8638, כוכבית 8638.

כוכבית 8638, מחזיקים אברך אחד. אברכים בעזרת השם נכנסים ללימוד של 4 שעות רצופות בתענית דיבור, בהתמדה רצינית. אחרי זה מיד, בלי לדבר מילה, מתקיים המעמד פחד פחדים על הציום של רחל אמנו, אמירת כל הסליחות, קבלת המלכות שמיים. ואז עומדים בקול גדול וזועקים עם תקיעות השופר, פלונית בת פלונית, וכולם אומרים מחולך, מחולך, מחולך, אומרים את כל הנוסח, כל מי שנפגע, כל מי שהקפיד, כל מי ש... וכולי וכולי, כל אלה בעבר, בהווה, בין ביודעין, בלא יודעין, בעקיץ, בחלום, כולם מחולך, מחולך, מחולך, וכולי וכולי, עושים את זה 3 פעמים, על כל שם ושם, על כל ילד, על כל ילדה, על כל שם שאנחנו מכניסים, בזכות השותפות בלימוד התורה, בכוח השותפות עם האברכים ולימוד התורה, מחילת עולמים. בן אדם לחברו, מנקים את הכל, מה שיום הכיפורים לא מועיל, התפילה הזו מועילה. כוכבית 8638. בגלל הביקוש הגדול, הרב קלוגר מבקש שלכל אחד יהיה חלק בזה, ולכן נחזיק אברך רק ב-120 שקלים לחודש. כל השאר ההחזקה זה כמובן הכולל דואג לעוד תוספת גדולה ורצינית. אנחנו בסך הכל שותפים במשהו, קטן, קטן, מה זה 120 שקל? ניתן לאברך בחודש, מה זה בדיחה? אבל זה משהו, זה שותפות קטנה, בלימוד תורה של האברך הזה. כוכבית 8638, כוכבית 8638. מי שרוצה לתת יותר, תבוא עליו הברכה, אדרבה ואדרבה. כל אחד עכשיו מצטרף, מסיר מעליו כל נגע ומחלה, כל פגע, עין הרע, מרין בישין, פגיעות והקפדות. כוכבית 8638, כוכבית 8638.

כוכבית 8638, אנחנו ממש מתקרבים לסיום השעה. אחרונים אחרונים שרוצים להצטרף מוזמנים להזדרז, להתקשר ולהיכנס למעמד הנדיר והגדול הזה של בקשת המחילה. כוכבית 8638. שוב, כוכבית 8638. פשוט להצטרף ולהתקשר, זה הזמן עכשיו לעורר עלינו את הרחמים הגדולים ביותר על ידי בקשת מחילה בין אדם לחברו. כל מי שנפגע ממני ואיני זוכר, כל מי שפגעתי ואיני יודע שפגעתי בו, שלא יעמוד עליי אותה קפידה, להסיר מעלה את כל הקפידות האלה, בזכות כוח יסוד לימוד התורה. כוכבית 8638. המעמד הזה על הציון של רחל אמנו, כוח הוויתור הגדול של רחל, זה המקום שבו עושים את המעמד הזה, שתעורר לפני כיסא הכבוד רחמים על כולם.

0: כוכבית 8638, אנחנו ממש מסיימים את השעה הזו עם האחרונים שזוכים להצטרף, כוכבית 8638. כל מי שמתקשר, מחזיק אברך אחד בשותפות מלאה ואמיתית בלימוד התורה היקרה והקדושה של האברך. האברך הזה לומד בתענית דיבור שעות רצופות לזכותנו ובכוח השותפות בלימוד התורה. אנחנו זכאים וראויים להשתתף במעמד המכילה העולמי על הציון של רחל אמנו בערב יום הכיפורים. שם עומדים כל האברכים הרבים ביחד ועושים את המעמד הגדול אחרי אמירת סליחות, קיעת שופר, קבלת מלכות שמיים, מעמד המכילה בשם, על כל שם ושם, מכריזים פלוני בן פלונית, כולם אומרים מחו לך, מחו לך, מחו לך, והעשרה שצועקים מחו לך הם בשמם כל אלה שאני לא יודע שפגעתי בהם. הקדוש ברוך הוא מעורר רחמים, ואותו אחד שנפגע ממני לפני 30 שנה עכשיו בדיוק מתעורר אצלו איזה ניצוץ בלב, והוא מוחל, מוחל וסולח. זה פלא הדבר הזה, אבל ככה כותב הגאון מווילנה, ככה כותב החידה, ככה כותבים בעוד ועוד מהאחרונים דברים אדירים על בסיס דברים שכתובים כבר בגמרא, בראשונים וכולי. כוכבית 8638, כוכבית 8638. מתקשרים כאן לכוללים של הרב קלוגר, המלא התורה האמיתיים שלומדים כל השנה ברציפות, בעמל, בהגנה על עם ישראל. כוכבית 8638.
1: בעוד ימים ספורים יעמוד עם ישראל בפני בורא עולם ליום חתימת הדין, וכששערי השמיים פתוחים, כל אחד צריך לשאול את עצמו, עם כמה שעות תורה אנחנו ניכנס לרגע החתימה בפני בורא עולם? כל מי שלוקח על עצמו להיות שותף בלימוד התורה עם אחד מ-350 האברכים יזכה ששמו יוזכר בפדיון הנפש הנדיר. וביום הכיפורים, היום הקדוש שבו שערי שמיים פתוחים, יונחו השמות בקבר רחל אמנו ויוזכרו בפתיחת ההיכל בליל כל נדרי בקריאת התורה, ובשעת השיא של היום הקדוש פתיחת הפרנסה בתפילת הנעילה. מחייגים עכשיו כוכבית 8638 ומוסרים שמות לתפילת האברכים ביום הכיפורים ולשטר תורת החיים. השותפות שלכם עם לימוד התורה בקבר רחל. עם ישראל היקר, השערים פתוחים, ניתן לקבל חתימה לחיים. חייגו עכשיו כוכבית 8638, כוכבית 8638.
2: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
5: שיא החשמל והמיזוג.
6: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
7: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון או נהלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
9: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
10: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
11: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
12: כשאני אשתמת
11: שינה
12: מצוינת, גם ללא
11: כדור השינה. תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
9: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
10: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
11: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
12: כשאני
11: אשתמת
12: שינה מצוינת, גם ללא כדור השינה.
11: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. אסון בבני ברק, אברך כבן 20 נהרג לאחר שנפל מגובה של 5 קומות בישיבה ברחוב עוזיאל בעיר. כוחות איחוד הצלה ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, אולם בשל הפציעות הקשות נאלצו לקבוע את מותו בזירה. הניסיון לייצר חיבורים בגוש השמאל לקראת הבחירות. יושב ראש הדמוקרטים גולן פנה היום לגדי אייזנגוט, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן וקרא להם לפעול יחד כגוש לקראת הבחירות ולהימנע מעימותים פנימיים. גולן התייחס גם לשאלת המועמד לראשות הממשלה ואמר, אתם יודעים שנמליץ כולנו על אותו מועמד לראשות הממשלה, אני כבר ויתרתי, עכשיו תורכם. מוקדם יותר הבוקר יושב ראש מפלגת ישר אייזנגוט מתח ביקורת חריפה על בנט וליברמן וטען כי התנהלותם פוגעת בסיכויי המחנה לנצח בבחירות. אייזנקוט שב ותקף את בנט על חלקו בהקמת ממשלת השינוי ואמר כי לפיד היה צריך להתמנות אז לראשות הממשלה. אייזנקוט הבהיר כי לא הסכים לחזרה על מצב שבו מועמד העומד בראש מפלגה קטנה מתמנה לראשות הממשלה. צוות ההגנה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן את בית המשפט כי עד ההגנה הבא במשפטו יהיה היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. הוא זומן להעיד החל מ-11 באוקטובר. כוחות הביטחון עצרו שני חשודים בניסיון לינץ' באם ובנה שנכנסו בטעות לג'נין בחודש שעבר. על פי המשטרה, המון הקיף את רכבם, חסם את דרכם ומספר מפגעים ניפצו את שמשות הרכב. הנהגת הצליחה להימלט מהמקום והשניים הועברו לידי כוחות הביטחון. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד תושב כפר קסם בן 20 בגין עבירות נגד ביטחון המדינה ממניע לאומני. על פי האישום, במשך כשנה וחצי תכנן לחשוד לבצע פיגוע בחוות שרתי המחשב של אחת החברות ברעננה, מתוך הערכה שפגיעה בה תגרום נזק מדיני וכלכלי חמור לישראל. עוד מהאישום, החשוד ניצל את התנדבותו בחבאות והצלה לאיסוף מידע על יעדים, ניסה להכין מטען חבלה וצפה בחומרי הדרכה בנושא. רשות שדות התעופה פרסמה עזרה לציבור הנוסעים וקרא להימנע משימוש בשירותי חנייה פרטיים הפועלים בנמל התעופה בן גוריון וממסירת כלי הרכב לידי גורמים פרטיים. ברשות ממליצים לנוסעים להגיע לנתב"ג באמצעות הרכבת או בתחבורה הציבורית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיה
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חי מאחל המאזינים ולמאזינים.

שלום למאזינים היקרים שלנו כאן בכל חי, צהריים טובים, גמר, חתימה טובה, יום חמישי, ואב בתשרי, הולכים ומתקרבים ליום הדין הגדול, יום הכיפורים, ויום הכיפורים מחפר בעבירות שבין אדם למקום, אבל אינו מחפר בעבירות שבין אדם לחברו, עד שירצה את חברו. ואני רוצה לשאול את המאזינים שלנו, בעיקר את אלה שמרגישים שמשהו לא מתקדם, לא נסגר, לא זז, לא רץ כמו שרוצים, בענייני זיווגים, בריאות, פרנסה, שלום בית, זרע בר קיימה, חינוך הילדים, כל אחד והחבילה הזו שמעיקה עליו לא הולך, לא מתקדם, לא זז. ואתם עושים כמעט הכל. מתפללים, הולכים לקברי צדיקים, ייבדלו לחיים, הולכים לצדיקים החיים ממנו לבקש ברכות, נותנים צדקות, הצינור חסום. הבן או הבת לא מתחתנים. הפרנסה לא מגיעה, אין שפע, אין שמחה בלב, משהו מעיק בלב, יש בעיות בריאות, כל אחד והצרה שלו. עכשיו, לבורא עולם יש שפע בלתי מוגבל, אין לו שום מגבלה על מה שהוא רוצה לתת לבני אדם, ליהודים. אבל אומרים גדולי ישראל שזה לא שחלילה לא מגיע לכם, אלא שקושי שנגרם לאדם זה בגלל קפידה של מישהו מהעבר. והזכרתי מוקדם יותר את דבריו מרעידי הלב של מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין, שעיקר הקושי שנגרם לבני אדם והצרות שמגיעים אליהם זה בגלל קפידות של בני אדם. עשינו משהו או אמרנו משהו לפני שנים ואנחנו לא זוכרים, לא זוכרים בכלל שזה קרה, לא זוכרים למי אמרנו, אבל יש מישהו שמחזיק את זה בלב עד היום. והצער של המישהו או מישהי הזה גורם לעכב את הטובה שלנו, וחס ושלום מקטרג עד שיבקשו מחילה. אז מי יודע, אולי דברים שעשינו ואמרנו בעבר פגעו במישהו בלי לשים לב, וזה מה שיוצר את הכתרוק שמעכב את הישועות שלנו. מי יודע? אז מה עושים? מה עושים? איך מבקשים סליחה או מחילה ממישהו שאני בכלל לא יודע שפגעתי בו? אני לא יודע, את לא יודעת, אתה לא יודע, מאיפה נדע? מאיפה נזכור? אנחנו נזכור מה היה כשהיינו בישיבה, בסמינר, אפילו ילדים. יש עכשיו פעם אחת בחיים בערב יום הכיפורים, יש לכל אחד הזדמנות לנקות אחת ולתמיד את כל הכתרוגים האלה שנגרמו בגלל קפידה. אומרים את זה רבנו הבן איש חי ורבנו הגאון מבין.

שכשאדם לא יודע ממי לבקש מחילה, שיעמיד מניין 10 תלמידי חכמים, לבקש מחילה ברבים מכל מי שנפגע מאיתנו בלי ידיעתנו, וכך להסיר קפידות ולהמתיק את הדינים ולשחרר את הכל. למה? כי עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. ואם אנחנו לא יודעים למי, עושים בקשת מחילה ברבים. והפעם המעמד הזה הולך להתרחש במקום עוצמתי ביותר. מקום שהוא סמל הוויתור של העם היהודי. מאמי רוחל, רחל אמנו. כוח הוויתור שלה, שוויתרה ללאה, אחותה, היא מחלה על כבודה בעצם. נתנה לה את הסימנים לנישואיה עם יעקב אבינו. בכוח הוויתור הזה, אנחנו מבקשים שתעורר מחילה עבורנו בשמיים, ולעשות את המעמד כפי שנקבע בספרי הקדמונים, בהלכה זה מופיע גם כן, מחילה ברבים. מחר, אחר חצות היום, ערב שבת שוב, 3 ימים לפני יום הכיפורים, למעלה ממניין תלמידי חכמים, אברכים צדיקים שלומדים כל השנה, בציון קברה של רחל אמנו, בכוללים של הגאון הצדיק הרב קלוגר, הולכים לעמוד למעמד מיוחד של בקשת המחילה, אחרי לימוד תורה רצוף של 4 שעות בתענית דיבור, עם כוח התורה המקודש הזה, ולעשות את מעמד המחילה. והשמות שלכם יהיו במעמד מחילה, והם יישארו שם אצל רחל אמנו, ויוזכרו בציון גם ביום הכיפורים, אני אדבר על זה עוד מעט. עוד מעט אני גם אתאר לכם מה יהיה במעמד הזה, אולי נביא גם מישהו שיתאר לנו מה הולך להיות מחר. אני רוצה עכשיו לפתוח את קווי הטלפון, ולפני שאני פותח את הקווים, אני רוצה לומר משהו. כוח הוויתור של רחל אמנו הוא חשוב מאוד, הוא חזק מאוד. הולכים לעשות את המעמד הזה אברכים צדיקים עמלי תורה שעמלים בתורה יום ולילה. 24 שעות ביממה במשמרות, 350 אברכים יושבים ולומדים תורה. אצל רחל אמנו, הכוללים של הרב קלוגר. בכוח התורה שלהם הם יכולים לפעול ישועות. אתם עושים איתם שותפות, תורמים 120 שקלים לחודש לשותפות איתם. ובכוח התורה שלהם, בכוח הוויתור של רחל אמנו והזכויות של רחל אמנו קיבלה עד עצם היום הזה, זה מופיע בתורה. כל העניין הזה של תפילה ולימוד תורה אצל רחל אמנו מופיע בתורה אלפי שנים, מיני כלוח מבכי, הכל כתוב בתורתנו הקדושה. אז אתם הולכים לעשות שותפות עם אברך, ובכוח התורה שלהם ובכוח הוויתור של רחל אמנו הם הולכים לעשות מחר 10 קפידות. מי שיש עליו קפידה של מישהו והוא לא יודע אפילו, הכל הולך מחר להשתחרר בעזרת השם. תשאלו את מי שכבר עשו את זה בעבר. אז אני פותח את קווי הטלפון עכשיו במוקד של הרב קלוגר. ככה תפתחו את השנה החדשה עם מזל חדש, עם מזל טוב. תוכלו לאחל מזל טוב בקרוב בעזרת השם עם הישועות הגדולות שתראו. כוכבית 8638. זה הטלפון במוקד. כוכבית 8638. עכשיו תזדרזו, כי אנחנו לא נמשיך עם זה עוד הרבה זמן, זה גם מוגבל. האברכים לא יוכלו לעמוד שם מחר שעות על גבי שעות על גבי שעות ולהזכיר שם מאות מאות שמות. במעמד המחילה. אז מי שיספיק, יספיק. כוכבית 8638. אני נותן גם מספר טלפון רגיל בלי כוכבית למאזיננו בחול שרוצים להתקשר ולמסור שמות ולעשות שותפות עם האברכים. המספר הוא 972 וקידומת ירושלים 2 5-800-863. שוב 972-5-800-863. אתם כאן בארץ מחייגים עכשיו כוכבית 8638. אני מניח שרובכם עכשיו, מי ששומע אותנו בשידור, לא יושב בכולל, בשום כולל, כי בכולל יושבים ולומדים. מי שבישיבה יושב בישיבה. מי ששומע את השידור הזה הוא או בדרכים, או בדרך לקניות לכבוד שבת קודש, או בבישולים לכבוד שבת קודש וערב יום הכיפורים לסעודה שמצווה לאכול. עסוקים, תעצרו ל2 דקות. אם זה מדבר אליכם, אם משהו לא זז אצלכם, ענייני פרנסה, זיווגים, חינוך ילדים, בריאות, כל דבר, זה הזמן עכשיו, 4 ימים לפני יום הכיפורים, לעצור, להתקשר, לעשות שותפות עם אברך שעמל בתורה יום ולילה בקבר רחל, ומחר
אחר חצות היום, ערב יום הכיפורים, ערב שבת תשובה, לפני יום הכיפורים, הולך להשתתף בסדר הלימוד המיוחד בתענית דיבור של 4 שעות, ואחרי זה מעמד בקשת המחילה. וכל השמות האלה יישארו בקבר רחל, כי ביום הכיפורים למעלה מ-40 אברכים, צדיקים וטהורים, הולכים להתפלל, עומדים להתפלל את כל תפילות יום הדין הגדול והקדוש והנורא, ברשות הצדיק הגאון הרב משה מנחם קלוגר, ולהזכיר את השמות של כולכם שם, בפתיחת ההיכל בכל נדרי, בפתיחת ההיכל בנעילה, בקריאת התורה, במשברך מיוחד בקריאת התורה. בקיצור, חבילה שלמה, בזכות השותפות שלכם. כוכבית 8638. כוכבית 8638. וכשנגיע ליום הכיפורים, והחזן יאמר, אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, מי יחיה ומי ימות, מי יאשר, מי אני, מי יאשר, וכל התפילות האלה, ואנחנו נזעק לבורא עולם, ותשובה, ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, נכון? כי זה מה שעוזר לעבירות שבין אדם למקום, זה הזמן של התשובה, שהלב פתוח, ואנחנו מתחננים לבורא עולם, אני חוזר בתשובה, אבא אני חוזר אליך, איך חוזרים בתשובה? השיבנו אבינו לתורתך, עם חיבור לתורה. הכל פה משולב אחד בשני, חיבור לתורה, והתורה עצמה, עמלי התורה, בכוח התורה, אצל רחל אמנו עם כוח הוויתור, תראו כמה דברים פה מחוברים ביחד. הולכים לעשות את המעמד הזה מחר, עשרת קפדות, בקשת מחילה, ואיך זה הולך להיראות? יעמדו שם האברכים האלה מחר, אחרי הלימוד של תעני, עם תענית דיבור, ויגידו, יש נוסח שלם שאומרים, יש תפילה מיוחדת שאומרים, ואז הם מתחילים להקריא שמות. מורדכי בן ציפורה מבקש מחילה ברבים, הוא לא יודע ממי לבקש, והקהל זועק, מחו לו, מחו לו, מחו לו. משה בן לאה, אותו דבר, והם זועקים, מחו לו, מחו לו, מחו לו. לאה בת מזל מבקשת מחילה ברבים, היא לא יודעת במי היא פגעה, משהו חסום. מחולה, מחולה, מחולה. שם אחר שם אחר שם אחר שם. וואו, כמה יהודים ויהודיות הולכים והולכות להשתחרר להם כל החסימות האלה עכשיו. בזכות המעמד הזה הגדול מחר, ובזכות התפילות ביום הכיפורים אצל רחל אמנו. איזה אושר יהיה בכל כך הרבה בתים. כמה תינוקות, כמה זיווגים, כמה פרנסה, כמה בריאות. וואו. קחו את הטלפון עכשיו. כוכבית 8638, תתקשרו למוקד של הרב קלוגר, תעשו שותפות עם האברך, עם תרומה חודשית של 120 שקלים, והשמות שלכם במעמד עשרת הקפדות מחר, בכל התפילות ביום הכיפורים, ואתם תגיעו ליום הכיפורים זכים וטהורים, תגיעו לתפילת הנעילה זכים וטהורים לחיים טובים ולשלום. וגמר חתימה טובה. זה הכי חשוב, חתימה טובה. כוכבית 8638, ואני חוזר למספר למאזיננו בחול, 972-5800-863. 5800-863. כל הדבר הזה בזכות השותפות שלכם עם עמלי התורה שלומדים כל השנה. אז תתקשרו לעשות איתם שותפות והם יתפללו עליכם. הם יעשו לכם את הקפדות, יבקשו את המחילה. אל תסחבו איתכם ליום הדין את הקפדות האלה, או את העיכובים והמניעות שיש לכם משנים עברו. זה הזמן עכשיו. 10 ימי תשובה, ערב שבת תשובה. לזכות בזכות הוויתור של רחל אמנו. מנקים את החשבון. נכנסים ליום הכיפורים בראש שקט. בלב רחב. ולומר לבורא עולם, בורא עולם, אני עשיתי את כל מה שאני יכול. ביקשתי מחילה ממי שפגעתי. עשו בשבילי מעמד בקשת מחילה ממי שאני לא יודע שפגעתי. אני חשב אליך בתשובה שלמה. ואיך עושים תשובה, אמרנו בין היתר? מתחברים לתורה. השיבנו, אבינו לתורתך. עושים שותפות עם התורה. אני לא זוכה, יגיד בן אדם לעצמו, אני לא זוכה ללמוד תורה כל היום. אני לא זוכה, אנשים לא לומדו תורה. אבל איך כן עושים את זה? בשותפות עם עמלי התורה האלה. מי רוצה להגיע ליום הכיפורים בידיים ריקות, כשיש עליו קפדות שמעכבות לו כל מיני עניינים בבית? יש לכם עכשיו הזדמנות נדירה, אולי פעם בחיים, לפתוח דף חדש.

0: טלפון, נתתי לכם מספר טלפון, ביקשתי להתקשר, ואתם מתקשרים בהמוניכם, אז כל מי שעכשיו מחזיק את הטלפון ביד ועומד להתקשר, חכו דקה, כי יש עומס גדול מאוד על המוקד. כולם רוצים עכשיו להתקשר, לעשות שותפות, למסור שמות, להכניס את השמות למעמד בקשת המחילה, להכניס את השמות ליום הכיפורים. עם ישראל כולו עכשיו מסתער על הטלפונים, אז אני מבקש מכם עכשיו, תמתינו, לא להתקשר, חכו, אני אגיד לכם מתי הקווים מתפנים. פשוט עומס גדול מאוד על הקווים בכוכבית הזו 8638. אז דקה נמתין, נראה שהתפנו קווים, אני אגיד לכם להתקשר. שלא תמתינו סתם על הקו, אלא אם כן אתם רוצים להמתין על הקו, הקו לא תפוס. יש רק המתנה. הנה, התפנו עכשיו שני קווים, אז מי שהתכוון להתקשר, עצר את כל העיסוקים שלו, מי שעצרה עכשיו את הבישולים, אפשר להתקשר. כוכבית 8638, אמרתי שני קווים פנויים, עכשיו קו אחד פנוי, והנה עכשיו שניים ממתינים. טוב, זה, ככה זה עובד. אז תעשו המתנה על הקו, לא נורא. לא נורא, מי שימתין עד עכשיו לישוע, ימתין עוד שתי דקות ויענו לו. עושים שותפות עם המלא התורה אצל רחל אמנו. אצל הרב קלוגר הצדיק, עם כל ה-350 אברכים שלו. האברכים האלה, בזכות התורה והלימוד במקום הקדוש לעם היהודי, רחל אמנו, זכות הוויתור של רחל אמנו, אני לא צריך להרחיב מה זה הסיפור של רחל אמנו שוויתרה לאחותה לאה על הסימנים. כולם מכירים, כל ילד בכיתה א' ב' כבר מכיר את הסיפור הזה, אבל אתם בבגרותנו מבינים עוד יותר את המשמעות מה זה לוותר. וכולנו בבגרותנו מבינים את המשמעות שאולי בצעירותנו פגענו במישהו, ומשהו תקוע לנו עד היום בגלל פגיעה בלי כוונה. זה לא שעשינו משהו עכשיו כדי לפגוע במישהו. לא פגענו במישהו בכוונה. היינו ביחד, חברים, מישהו אמר משהו, ועוד מישהו, וגם אני, וגם את, וגם אתה, ומישהו נפגע ממה שנאמר שם. לא בכוונה. אבל הנפגע שומר את זה בלב. לזה קוראים קפידה. זה לאו דווקא שפגענו למישהו בממונו, זה אירוע אחר. פגענו במילים, אמרנו משהו שפגע, ולפעמים גם פוגעים במישהו, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה הלכתית, פוגעים במישהו בלי שהוא יודע אפילו, לשון הרע, דברים כאלה, ומישהו נפגע ונרס לו שידוך או דברים כאלה, ויש לו קפדה על מי שהזיק לו, והוא לא יודע אפילו מי הזיק לו. כאן עושים עכשיו מעמד הסרת קפדות, בקשת מחילה המונית, וככה על פי ההלכה. אומרים את זה הגאון מבילנה והרבנו בן איש חי, ונדמה לי גם בשולחן ערוך, מניין של תלמידי חכמים שיבקשו סליחה ברבים, וכך ממתיקים את הדינים, מסירים את כל הקפידות ואת כל העניינים האלה. מחילה כללית בפני הרבים קוראים לזה. הם בעצם, בן איש חי כותב את זה, האברכים האלה פועלים כבית דין של מטה. מסירים את כל הקטרוגים שרובצים על האדם, וזה דומה אגב לדעתי לענייני גזל. אדם גזל כסף, הוא לא יודע אפילו למי הוא חייב את הכסף. הוא לא יודע למי. זה מצוי כמעט אצל כל אדם היום. שאנחנו לפעמים משלמים יותר, פחות, או דברים כאלה בלי לשים לב. זה נקרא גזל. יש דרכים, יש היום קרנות איך לעשות כדי להשיב גזלה שאנחנו לא יודעים עליהם. וזה מחפר. אותו דבר גם פה, אנחנו לא יודעים במי פגענו. אז הולכים מבקשים מחילה ברבים, בפני למעלה מעשרה בני אדם, וכאן הורו גדולי ישראל לקחת אברכים, תלמידי חכמים, צדיקים וטהורים שיעשו את המעמד הזה, להסיר קפידות, לנקות את כל מה שצריך. ובנוסף להכל, וזה קורה אגב בזכות השותפות, בכוח השותפות שלכם עם לימוד התורה, בזה שאתם תורמים ומאמצים אברך וכו'. ובנוסף להכל, ביום הכיפורים, האברכים האלה, למעלה מ-40 אברכים הולכים להישאר בכל יום הכיפורים בקבר רחל, יחד בראשם הרב קלוגר הצדיק שליטה, יהודי צדיק, יסוד עולם. ירושלמים שלא מכירים אותו, רוצו להכיר אותו. יהודי שכל כולו חסדים ועשייה טוב לאנשים, ואוי ואבוי כל פעם שאני מזכיר את זה, ואני מזכיר את זה כי הוא ראוי לזה. והוא הולך להיות ביום הכיפורים עם האברכים שלו. והם הולכים להתפלל ולהזכיר את השמות שלכם בפתיחת הפרנסה בתפילת נעילה, בפתיחת היכל בכל נדרי, מי שברך גדול ביום הכיפורים בבוקר. וככה נגיע זקים וטהורים בעזרת השם, נוכל להיכנס לשנה החדשה שנכתבנו לחיים טובים ונחתמנו לחיים טובים, ואין קפדות, אין יותר קפדות של אף אחד לא. ואם מישהו תקוע לו משהו בשידוכים, בחינוך ילדים, בפרנסה, בבריאות, הכל משתחרר בעזרת השם בסייעתא דשמיא. כוכבית 8638. כוכבית 8638, שלושה קווים פנויים עכשיו. תתקשרו, עונים לכם מיד. התפנו כמה שיחות, כי כולם רוצים להיות חלק מהדבר הגדול הזה. הזדמנות נדירה, ערב יום הכיפורים. מעמד שקורה מחר, פעם בשנה, בערב שבת תשובה, צמוד ליום הכיפורים. ככה הכריעו הרבנים לעשות את זה מחר. אחר חצות היום, בערב שבת תשובה. כוכבית 8638, כוכבית 8638. יש עכשיו כמה ממתינים על הקו, אז מי שמתכנן להתקשר, תמתינו דקה, אל תתקשרו עדיין. מכילה, ממש מכילה, אני לא אוהב להגיד את זה ולעשות את זה, אבל זה או להמתין על הקו או להמתין לא על הקו. אז מה שאתם בוחרים, אני אומר לכם, תמתינו דקה שתיים בלי להתקשר, ומיד אני אגיד לכם כשמתפנים קווים במספר הזה, כוכבית 8638, ומאזינים מחול שמצטרפים אלינו, תרשמו את המספר 972-2-5800-863, 972-2-5800-863, ובארץ זה כוכבית 8638. תמתינו, אל תתקשרו עדיין. יש ממש כל כך הרבה אנשים רוצים ישועות, כל כך הרבה אנשים רוצים להסיר פדות, לעשות מחילה כללית, כי כל אחד מבין את זה, כשמחר אחר הצהר, אחרי חצות היום, יעמדו האברכים ויזעקו את השמות שלכם. פלוני בן פלונית מבקש מחילה ברבים ממי שאולי הוא פגע בו, והקהל זועק, מחו לו! מחו לו, מחו לו, ומחו לה, ומחו לה, ומחו לה. הכל מתחיל ממש להתאפס. יש לי רק בקשה. אחרי שעשיתם את כל התהליך, התקשרתם, תרמתם, עשיתם שותפות עם האברך, עמל התורה, הצדיקים האלה שם אצל הרב קלוגר בכולל בקבר רחל, ומחר עושים את מעמד עשרת הקפדות עבורכם, וביום הכיפורים יזכירו את השמות. אני מאמין באמונה שלמה שהישועות שלכם יגיעו מהר מאוד. אז כל מי שהישועה שלו תגיע באמת, בקרוב בעזרת השם, בשידוכים, בפרנסה, בבריאות, בזיווגים, בשלום בית, בחינוך הילדים, בנחת מהילדים, במחירת דירה, מציאת דירה, מציאת רכב, מציאת עבודה, כל אחד משהו זקוק, כשזה קורה, ואני אומר לכם שזה יקרה בקרוב בעזרת השם, אתם מתקשרים למספר הזה. לקבר רחל, ומעדכנים אותם. תרמתי, אימצתי אברך, עשיתם לי את המעמד וכולי בעשרת ימי תשובה, וזכיתי לישועה. צריך לפרסם את הטובה שבורא עולם נותן לנו. פשוט מאוד. למי תפרסמו? תתקשרו לקבר רחל. הרב קלוגר עובר על הסיפורי ישועות האלה, הוא סיפר לי פעם, הוא עובר על הישועות האלה, כל סיפור כזה מרנין את הלב. מרנין את הלב, הוא משתף גם את האברכים. זה פשוט, זה. וואי, מרדיק. נפלא ביותר. טוב, בעודי מדבר, יש עכשיו קווים שהתפנו, כמה מאזינים שסיימו את השיחה שלהם עם המוקד אצל הרב קלוגר. יש עכשיו 4 שיחות שיכולות להיכנס למערכת בלי המתנה, כוכבית 8638. אתם יכולים עכשיו להתקשר מיד, יענו לכם, כוכבית 8638. עכשיו תתקשרו לפני שיתפסו פה את הקווים, כוכבית 8638, תשמרו את המספר הזה בזיכרונות של הטלפון כמוקד קבר רחל, כדי שתוכלו אחרי זה להתקשר, למסור שהישועה הגיעה בסייעתא דשמיא, בזכות כל המעמד שהיה בערב יום הכיפורים וביום כיפור, והלימוד של האברכים והשותפות שלכם עם האברכים והכל. כוכבית 8638, לשמור את המספר בזיכרונות, מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. יש עכשיו קו אחד פנוי, עוד מישהו או מישהי שרוצים להתקשר בלי המתנה. טוב, הקו כבר נתפס, מישהו ממתין על הקו, יפה, מצוין, תמתינו, זה המתנה קצרה של חצי דקה. אז כאמור, מתקשרים, עושים שותפות עם אברך עמל תורה בכוללים של הרב קלוגר, ומוסרים שמות למעמד הזה של בקשת המחילה, מוסרים שמות לתפילה ביום הכיפורים, מוסרים שמות לכל התפילה הזו במקום הכל כך קדוש לעם היהודי אצל רחל אמנו. ולמה אצל רחל אמנו? למה בקשת המחילה אצל רחל אמנו? זכות הוויתור של רחל אמנו לאחותה לאה. זה המקום. זה המקום שגדולי ישראל היו מגיעים לשם ומגיעים לשם כדי לפעול ישועות. מרן רב חיים שמולביץ, הראש ישיבה של מיר, הזכרתי את זה אין ספור פעמים בשידורים כאן, היה מגיע שם המון פעמים להתפלל אצל מאמר אוכל. ידוע הסיפור שהוא הגיע פעם אחת וזעק שם, הנביא ירמיהו אומר, רחל אמנו מנעי קולך מבכי, ואני אומר לך מה מרוך, לא אמר את זה ביידיש, ואין מה מרוך, ואין תפקי על עם ישראל, כי את יכולה לפעול ישועות. וזה מה שקורה שם. כוכבית 8638, יש עכשיו ככה עומס קצת על הקווים, המתנה קצרה, סבלנות, יענו לכולם. כוכבית 8638. כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל וגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת צעידה החרדית.
7: קרמיסימו קרמיסימו.
8: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
9: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500. רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
10: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
12: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
13: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
14: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדצה העדה החרדית.
7: פרפקטו. For moments that matter.
14: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: אופטיקל סנטר. מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר. יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

שוב שלום למאזינים היקרים שלנו, צהריים טובים וגמר חתימה טובה. עשרת ימי תשובה הולכים ומתקרבים ליום הדין הגדול, יום הכיפורים, יום ראשון בלילה, כל נדרי, יום שני יום הכיפורים, והשיאים תפילת הנעילה. ונגיע לתפילות האלה העוצמתיות של יום הכיפורים, כל יהודי, כל יהודייה, בלב פתוח לבורא עולם, אחרי ששבנו בתשובה שלמה, וצמים, ונתנו צדקות, ועשינו הכל, ובעזרת השם נצא זקים ותאורים לקראת יום הדין וליום הדין. אבל יש הרבה אנשים שזה לא, זה לא הכל משוחרר להם, לא הכל פתוח, לא הכל מסתדר להם בחיים. תסתכלו כמה בחורים ובחורות עדיין רווקים, לא בני 18 שעוד לא התחתנו, לא כאלה שהתחילו שידוחים ואחרי חודשיים אומרים אוי אוי אוי עוד לא התקדם, לא, אני מדבר על כאלה שכבר מגיעים לגילאים 25, 6, 7, 8, 30, 35, 40, לא עלינו ולא על אף אחד לא. ויש כאלה שהפרנסה תקועה, ויש כאלה שהחינוך הילדים תקוע, וכאלה עם בעיות בריאות, וכאלה שמנסים למכור את הבית ולקנות בית ולמכור רכב ולקנות רכב ולהצליח בביזנס כזה ולהצליח בדבר אחר, כל כך הרבה דברים שלא מתקדמים. אז אפשר להגיד, טוב, אני לא מוצלח במסע ומתן, אז אני לא טוב בביזנס, אני לא יודע לשכנע, אז אני לא מצליח בשידור. זה לא, זה ממש לא. אדם חובה עליו לעשות השתדלות, ובורא העולם כבר ממשיך את העסק. אבל לפעמים ההשתדלות גם לא עוזרת, ועושים כל מה שרק אפשר, ותקוע, תקוע. אמר מרן רבי יעקב אדלשטיין, אנשים עשו בצעירותם משהו שפגע במישהו, והקפידה מעכבת. הקפידה מקטרגת עד שיבקשו מחילה. ולא תמיד אנחנו יודעים למי לבקש מחילה, ממי אני אבקש מחילה. אולי עשיתי משהו כשהייתי צעיר, מי זוכר מה היה, מי היה, איפה היה, לא זוכר, יש כאלה שזוכרים שהם עשו משהו, לא יודעים למי לגשת, כי כבר לא זוכרים מי שזה היה שם, אבל יש כאלה שאפילו לא זוכרים מה היה. בלי משים אמרו משפט בחברת בני אדם, לא משנה באיזה גיל, ומישהו נפגע, והמישהו הזה מקפיד, המישהו הזה מחזיק את זה בלב, שנים, שנים, שנים. כמה סיפורים יש של פוגע ונפגע שנפגשו אחרי הרבה שנים, כי פוגע אמר, אוי, נזכרתי, פגעתי בפלוני, והוא טרח והתקשר ונסע אליו וביקש מחילה והכל השתחרר. אז זה מקרה קל, כי הוא הגיע אליו, כי הוא ידע למי להגיע, אבל לפעמים אנחנו לא יודעים, ברוב המקרים אנחנו לא יודעים גם מי, לא יודעים מה, לא זוכרים, לא מצליחים לדעת ולא יכולים לדעת לפעמים. אומרים רבותינו, הגאון מבילנה והבן איש חי, לעשות מעמד בקשת מחילה. מחילה ברבים פותר את הקפדות האלה, מסיר קפדות. מחר אחר הצהריים, אחרי חצות היום, ערב שבת תשובה, שלושה ימים לפני יום הכיפורים, האברכים הצדיקים של קבר רחל שיושבים ולומדים שם תורה כל השנה, הם לומדים כל היממה במשמרות למען עם ישראל, ממש אברכים צדיקים, מבוגרים, לא ממש אברכים הצעירים, לא עמלי תורה, וודאי שכן, אבל אברכים שכבר יודעים שס, אברכים באמת שהרבה הרבה שנים כל חייהם רק בעיסוק התורה, כולל אברכים שאני מכיר שלומדים בקבר רחל, כאלה שהיו עסוקים בעמל היום שלהם בכל מיני מקצועות. כן, יש שם כמה אברכים כאלה שביום מן הימים, אני מדבר איתכם בגיל 40, 45, 50, עצרו הכל ואמרו אני מהיום מקדיש את חיי לתורה, ויושבים ולומדים שם בעמל רב, והפכו לתלמידי חכמים מופלגים. יש בהם גם שמות שאתם המאזינים מכירים, זה אני יכול להגיד לכם, כאלה שמכירים, עצרו הכל, עזבו הכל, הלכו ללמוד תורה במקום הקדוש הזה, קבר רחל. אז מחר אחרי חצות היום האברכים האלה יחד עם הרב קלוגר יבואו ויעשו את מעמד בקשת המחילה, וביום הכיפורים הזכירו את השמות של המאזינים האלה גם כן בכל התפילות ובפתיחת ההיכל ומי שברך גדול, וזה למי שעושה איתם שותפות בעסק התורה שלהם. מי שהולך לעשות איתם שותפות יזכה לדבר הזה דווקא שם אצל רחל אמנו, סמל הוויתור של העם היהודי. רחל שוויתרה לאחותה, מחלה על כבודה, בכוח הוויתור שלה אנחנו מבקשים אצלה בקשת מחילה ברבים. ואיך זה הולך להיראות ולהישמע? מאוד פשוט. יש נוסח מיוחד שאומרים, של תפילה, אחרי תענית דיבור של לימוד תורה בתענית דיבור של 4 שעות, ואז מזכירים שם שם אחר שם.
פלוני בן פלוני מבקש מחילה ברבים, שמה הוא פגע במישהו והוא לא יודע מי, וזועקים שמה כל המשתתפים, מחולו, מחולו, מחולו. פלונית בת פלונית, אותו דבר, מחולה, מחולה, מחולה, כך שם אחר שם אחר שם. ואז ביום הקדוש, ביום הכיפורים, כל השמות מוזכרים שמה, בפתיחת ההיכל, בכל נדרי, בנעילה, במשה ברך, בקריאת התורה. אתם חייבים להיות שם. אני פותח את הטלפון עכשיו במוקד, כל הקווים עכשיו פנויים, ממש, חוץ משיחה אחת, אבל הרוב פנוי, אתם יכולים עכשיו להתקשר, בלי המתנה, כלום, מתקשרים, עושים שותפות, תורמים 120 שקלים לחודש, שותפות עם עמל תורה, אברך שם במוסדות של הרב קלוגר, והם יעשו עבורכם את מעמד בקשת המחילה, והתפילות עליכם ביום הכיפורים, במקום הקדוש והיקר לנו, קבר רחל. כוכבית 8638. כוכבית 86-38, זה הטלפון במוקד אצל הרב קלוגר, תמסרו שם את השמות, ובעזרת השם, בעזרת השם, אני מאמין באמונה שלמה, גם תהיה לכם גמר חתימה טובה, וגם כל השערים יפתחו לכם, כל העיכובים והמניעות, הכל יוסר, הכל, הכל, הכל, לא יהיה יותר. כוכבית 86-38, הנה, שלושה מאזינים ראשונים, ארבעה מאזינים ראשונים כבר התקשרו עכשיו, וכל הכבוד להם, ולא כל הכבוד להם, לא, לא, זה לא כל הכבוד להם. זה אני מאחל להם שבאמת בעזרת השם הכל הולך להשתחרר להם. הולכת להיות להם שנת תשפ"ז השנה הכי טובה ומוצלחת שהייתה להם. כי כל המניעות וכל העיכובים וכל הכל הולך להיות מוסר. אין יותר. אין. הכל חלק. הילדים מתחתנים, הפרנסה מגיעה בשפע, חינוך הילדים יבוא מעצמו, הנחת מהילדים, וואו, לא יהיה לכם כבר, זה יהיה וריקותי לכם ברכה עד בלי די, שתגידו ברור עולם, כמה נחת אתה עושה לי, כמה אפשר, כן, ברור עולם יכול לצאת לכם כמה נחת שאתם רוצים, ואתם יודעים לקבל כמה שיותר, ואתם תראו בנישואי הילדים, ופרנסה בשפע, ובעיות בריאות שהן פתאום נעלמות, הכל מסתדר. כוכבית 8638, תנצלו עכשיו את ההזדמנות הזו, הזדמנות נדירה, 10 ימי תשובה, מחר ערב שבת תשובה אחרי חצות היום, מעמד נדיר ביותר אצל רחל אמנו. ואמרתי לכם, למה אצל רחל אמנו? כוח הוויתור שלה. כוח הוויתור שלה. אז אל תסחבו איתכם שום קפדות, שום עיכובים ושום טעויות משנים עבר ליום הכיפורים. תתחברו לזכות הוויתור של רחל אמנו. בואו נעשה ככה ניקוי שולחן. ובעזרת השם, הכל יתחיל להסתדר. ואני מזכיר למאזיננו העיקרים מה שכולנו יודעים. עבירות שבין אדם למקום. עניינים שבין אדם לבורא עולם. בשוגג או שלא. יום הכיפורים מחפר. אדם מבקש מחילה מבורא עולם. חטאתי, אביתי, פשעתי. אומרים שם את כל נוסח הוידוי. כל מה שחטאתי, אביתי, פשעתי. ובורא עולם סולח. שנזכה כולנו באמת לסליחה במחילה מבורא עולם. אבל מה יהיה עם בן אדם לחברו? אז אם אני יודע שפגעתי במישהו השנה, אני ארים טלפון. מחילה, סליחה, מחילה, פגעתי, אני מבקש מחילה, תמחה לי. אבל אם אני לא יודע במי פגעתי, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. איי, אני לא יודע במי פגעתי. משהו תקוע, לא זז, לא עובד, לא הולך. רבותינו, הבן איש חי והגאון מווילנה אומרים, מעמד מחילה ברבים, ואת זה עושים מחר ערב שבת תשובה אחרי חצות היום, האברכים העיקרים של הרב קלוגר שם במקום הקדוש אצל רחל אמנו, סמל הוויתור, ובעזרת השם הכל משתחרר לכם. שלושה קווים פנויים עכשיו במוקד, כוכבית 8638, כוכבית 8638, תתקשרו. אנחנו, אני לא יודעת כמה נמשיך עם המעמד הזה, כי הם לא יכולים להזכיר שם עכשיו אלפי שמות, ממש לא. האברכים לא יעמדו מחר שם עד כניסת שבת להזכיר אלפי שמות. זה מוגבל. בינתיים מאפשרים לנו עוד שמות ועוד שמות, אבל מתישהו זה ייסגר. אז תנצלו את ההזדמנות עכשיו, תעצרו כל מה שאתם עושים עכשיו, תעצרו את העיסוקים, תעצרו את ההכנות לשבת קודש, אם אתם בדרך לקניות שנייה לפני שאתם נכנסים לסופר, מעמידים את הרכב בחנייה, מחייגים אל הרב קלוגר, כוכבית 8638. אתם בבית בבישולים, תעצרו רגע, שום דבר לא יישרף על האש משתי דקות שיחה, שלוש דקות שיחה. כוכבית 8638. אתם בדרכים עכשיו, בזהירות תתקשרו. אפשר לעשות זה גם בנסיעה, בזהירות, בשיא הזהירות. כוכבית 8638. או תתקשרו הביתה, אם אתם בדרכים, תבקשו מהבעל, מהאישה. שמעתי עכשיו ברדיו,
אנחנו חייבים שהשמות שלנו יהיו שם במעמד, תתקשרו מהבית. גם זה אפשר. כוכבית 8638. שני קווים פנויים עכשיו. הנה, כולם מתקשרים, כולם רוצים גם כן למסור את השמות, להסיר קפדות, להסיר קפדות של אנשים שאנחנו לא יודעים עליהם, רוצים להכניס את השמות למעמד המכילה הגדול מחר. כוכבית 8638. ושוב שואלים אותי, אני רואה הודעות של מאזינים מחול. יש לנו הרבה מאזינים בחול. אז הטלפון למי שרוצה לחייג מחול, המעמד הזה הוא שווה לכל, לתושבי ארץ הקודש, לתושבי חו, לכולם. עושים שותפות עם אברך המל תורה, ובזכות זה הם יתפללו ויסירו את הקפדות ויעשו בקשת מחילה. אז מאזיננו בחול, מחייגים 972-2-5-800-863. 972-2-5-800-863. ואתם כאן בארץ, כוכבית 8638. כוכבית 8638. טוב, יש עומס על הקווים עכשיו. טוב, אני אבקש מכם להמתין, לאלה שרוצים לחייג. תמתינו דקה, חכו, חכו. מי שעוד לא חייג, תמתינו. תמתינו דקה שתיים, אני אגיד לכם מתי, כי פשוט יש עומס, כולל ממתינים עכשיו על הקו. אז בואו נעשה את זה שיהיה מסודר, שלא תצטרכו להמתין על הקו. בואו נשמע ממש דקה של צלילים, ואני אגיד לכם מתי אפשר לחייג.

מאזינים יקרים, יכולים להתקשר עכשיו. יש עכשיו 4 קווים פנויים, אז כוכבית 8638, מי שככה מחזיק את הטלפון ביד עם המספר ועוד לא חייג, זה הזמן עכשיו לכוכבית 8638, כוכבית 8638, ואתם בחול שרוצים גם כן 972-2-5-800-863. ואני מזכיר לאלה שככה מצטרפים אלינו לקראת סוף השעה, מחר, אחרי חצות היום, מעמד עשרת הקפידות, עשרה בקשת מחילה ברבים, מכל מי שמרגיש שמשהו תקוע לא בחיים, ולא מתקדם, ולא מסתדר, ולא לא, לא זז. הולכים לעשות מחר האבריחים של הרב קלוגר בקבר רחל, מעמד של עשרת קפידות, ובזכות שותפות שלכם עם עמלי התורה, אתם תורמים להם את 120 שקלים לחודש, אתם נעשים שותפים שלהם. אגב, זו שותפות מלאה של יששכר וזבולון, חד וחלק. בצורה הכי ברורה, והאבריחים העיקרים האלה הולכים לעשות מעמד מיוחד של עשרת קפדות, בקשת מחילה ברבים, הם הולכים להקריא שם שם אחר שם אחר שם, שאתם מבקשים מחילה ברבים בפני למעלה ממניין בני אדם, וזועקים כולם, מחולו, מחולו, מחולו, מחולה, מחולה, מחולה. ואתם מגיעים ליום הכיפורים, כשגם עבירות שבן אדם לחברו יחפר עליכם בעזרת השם. אמרנו, יום הכיפורים מחפר בן אדם למקום, אבל לא מחפר בן אדם לחברו עד שירצה את חברו. ואם לא יודעים את מי לרצות, בקשת המחילה ברבים, כפי שקבעו, זה מופיע נדמה לי בשולחן ערוך, ומופיע גם כן בהרחבה אצל הבן איש חי ואצל הגאון מווילנה. מאוד ברור. כוכבית 8638, כוכבית 8638, שני קווים פנויים עכשיו. תתקשרו, תזדרזו. אני עוד לא יודע אם נמשיך עם זה בשעה הקרובה, אבל נבדוק מה קורה, כי שוב, אנחנו מוגבלים במספר השמות, הם לא יכולים לעמוד שם מחר, אחרי חצות היום, כל היום. הם יעמדו זמן קצוב לעשות את המעמד הזה של עשרת הקפדות ובקשת המחילה ברבים, וכל השמות יוזכרו גם ביום הכיפורים, בפתיחת ההיכל בכל נדרי, בפתיחת הפרנסה, בתפילת נעילה. אנשים משלמים הון לפתוח את ארון הקודש לתפילת הנעילה. הון! סגולה גדולה לפרנסה, ואז ברגעים האלה הנשגבים ביותר של תפילת הנעילה מול ארון הקודש. יזכירו שם את השמות לתפילה, וואי, אצל רחל אמנו. הכל אצל רחל אמנו בזכות כוח הוויתור שלה. אז בואו תתקשרו עכשיו, אל תעססו, אני אומר לכם, אל תעססו, בלי חשבונות, מאיפה אני אשלם. לא, זה לא שלך, הוצאות. יש הוצאות שאנחנו מוצאים בחיים שלנו, שזה לא על חשבוננו, בורא עולם נותן את זה. הוצאות שבת, ראש חודש, ימים טובים ותורה. זה ראשי תיבות תשרי. תורה, שבת, ראש חודש, יום טוב. כל ההוצאות על הדברים האלה, בורא עולם מחזיר בכפל כפליים. לבוא עליי ואני פורע. פשוט מאוד. אז אל תחשבו עכשיו מאיפה אני אביא עכשיו כסף כדי לעשות שותפות עם אברך. זה לא... זה... נותנים לך פה... בורא עולם נותן לך מתנה. נותן לך מתנה עכשיו בקטע הזה. כסף כזה חוזר בכפל כפליים. ובנוסף להכל, עוד עושים פה מעמד, עשרת קפדות, בקשת מחילה וכל העניינים האלה. והשנה הזאת תהיה לכם שנה כל, כל כך טובה ומאושרת בעזרת השם. אני מאמין בזה באמונה שלמה. כוכבית 8638. כוכבית 8638, שני קווים פנויים עכשיו. תזדרזו, תפסו את המקום שלכם, ולחיים טובים ולשלום. כוכבית 8638, ואני מזכיר למאזינים, תשמרו את המספר בזיכרונות של הטלפון, כי כשהישועה שלכם תבוא בהקדם, בשידוכים, בבריאות, בפרנסה, זיווגים, זרע בר קיימא, תתקשרו להודות לקבר רחל ולומר להם, זכינו. זכינו מבורא העולם במתנה. כוכבית 8638. כוכבית 8638.

0: עוד ימים ספורים יעמוד עם ישראל בפני בורא עולם ליום חתימת הדין. וכששערי השמיים פתוחים, כל אחד צריך לשאול את עצמו, עם כמה שעות תורה אנחנו ניכנס לרגע החתימה בפני בורא עולם? כל מי שלוקח על עצמו להיות שותף בלימוד התורה עם אחד מ-350 האברכים יזכה ששמו יוזכר בפדיון הנפש הנדיר. וביום הכיפורים, היום הקדוש שבו שערי שמיים פתוחים, יונחו השמות בקבר רחל אמנו ויוזכרו בפתיחת ההיכל בליל כל נדרי בקריאת התורה ובשעת השיא של היום הקדוש פתיחת הפרנסה בתפילת הנעילה. מחייגים עכשיו כוכבית 8638 ומוסרים שמות לתפילת האברכים ביום הכיפורים ולשטר תורת החיים. השותפות שלכם עם לימוד התורה בקבר רחל. עם ישראל היקר, השערים פתוחים, ניתן לקבל חתימה לחיים. חייגו עכשיו כוכבית 8638, כוכבית 8638.
1: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
2: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
3: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. טחינה ברכה 500 גרם רק ב8.90 שקלים. פילה מושט כפול ללא אור רק ב16.90 שקלים לקילו. פסטה אוסם 500 גרם 2 רק ב10 שקלים.
7: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
5: ונתיב החסד.
0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
5: שיא החשמל והמיזוג.
9: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
10: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוט שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוט, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
11: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
13: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
15: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
16: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. אסון בישיבת בית מדרש של יון בבני ברק. הרב טוביה קמפה, זיכרונו לברכה, בן 20, שניסה לפני כחצי שנה, נפל למותו מחלון כיבוי אש בקומה החמישית בבניין הישיבה ברחוב עוזיאל בעיר. כוחות ההצלה ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, אולם בשל הפציעות הקשות נאלצו לקבוע את מותו בזירה. טרם נמסר מועד הלווייתו. צהל תקף שלשום בצפון רצועת עזה וחיסל מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אשר פשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה מוקדם יותר השבוע ביום שני, צהל חיסל מפקד נוח'בה נוסף של חמאס. הניסיון לייצר חיבורים בגוש השמאל לקראת הבחירות. יושב ראש הדמוקרטים גולן פנה היום לגדי אייזנקוט, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן וקרא להם לפעול יחד כגוש לקראת הבחירות ולהימנע מאימותים פנימיים. גולן התייחס גם לשאלת המועמד לראשות הממשלה ואמר, אתם יודעים שנמליץ כולנו על אותו מועמד לראשות הממשלה, אני כבר ויתרתי, עכשיו תורכם. מוקדם יותר הבוקר יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט מתח ביקורת חריפה על בנט וליברמן וטען כי התנהלותם פוגעת בסיכויי המחנה לנצח בבחירות. אייזנקוט הבהיר כי לא יסכים לחזרה על מצב שבו מועמד העומד בראש מפלגה קטנה מתמנה לראשות הממשלה. צוות ההגנה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן את בית המשפט כי עד ההגנה הבא במשפטו יהיה היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט. הוא זומן להעיד החל מ-11 באוקטובר. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד תושב כפר קסם בן 20 בגין עבירות נגד ביטחון המדינה ממניע לאומני. על פי האישום, במשך כשנה וחצי תכנן החשוד לבצע פיגוע בחוות שרתי המחשב של אחת מחברות הייטק ברעננה, מתוך הערכה שפגיעה בה תגרום נזק מדיני וכלכלי חמור לישראל. החשוד אף ניסה להכין מטען חבלה וצפה בחומרי הדרכה בנושא. רשות שדות התעופה פרסמה עזרה לציבור הנוסעים וקרא להימנע משימוש בשירותי חנייה פרטיים הפועלים בנמל התעופה בן גוריון וממסירת כלי הרכב לידי גורמים פרטיים. ברשות המליצו לנוסעים להגיע לנתב"ג באמצעות הרכבת או בתחבורה הציבורית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: התחזית בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום.
1: התחזית בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי מאחל המאזינים ולכל

עם העבירות שאנחנו לא זוכרים שעשינו, לא יודעים שעשינו, אבל אנחנו חוששים שזה משפיע על חיינו, כי משהו בחיים לא מתקדם, לא זז. יש בבית ילדים שזקוקים לצריך חכמי שמיים לענייני חינוך שלהם, נחת מהם, זיווגים אגונים שבוששים מלבוא, בעיות בריאות, בעיות אתגרים בפרנסה, כל מיני דברים. עבירות שבין אדם למקום, אין יום הכיפורים מרצה עד שיבקש סליחה מחברו, עד שירצה את חברו. ואנחנו לא יודעים למי פגענו, במי פגענו, מתי פגענו, אבל משהו תקוע. הגאון הצדיק, הרב משה מנחם קלוגר, ראש הכוללים בקבר רחל, יש לו 350 אברכים שם בכוללים. מחר, אחרי חצות היום של ערב שבת תשובה, הם הולכים לקיים שם מעמד של עשרת קפידות, בקשת מחילה המונית עבור עם ישראל, לכל מי שמשהו תקוע אצלו ולא זז, לא מתקדם. עכשיו תדעו לכם, לבורא עולם יש שפע לכל יהודי ויהודי בלי הגבלה, אין מוגבל. גם אם תגידו וריקותי לכם ברכה בלי די, ותגידו די די, כמה השפע אפשר, יש לבורא עולם כמה שהוא רוצה. אבל אם יש משהו שמפריע, משהו שעושה מניעות, בגלל שאולי פגענו פעם במישהו, כמו שאומר מרן הרב זילברשטיין, שעיקר הקושי שנגרם לאנשים והצהרות שלהם זה בגלל קפידה של בני אדם, כי הם אמרו או עשו משהו כשהם היו צעירים יותר והם לא זוכרים למי. מעמד בקשת המחילה ברבים מחר הולכת לפתור את כל המניעות האלה, להסיר את המניעות. הזדמנות נדירה שיש לכם עכשיו להיות שותפים בדבר הזה כדי לפתוח דף חדש. רבנו הבן איש חי ורבנו הגאון מווילנה כתבו, כשאדם לא יודע ממי לבקש מחילה, זו הדרך. בקשת מחילה ברבים על ידי מניין של עשרה תלמידי חכמים, שיבקשו מחילה ברבים מכל מי שנפגע מאיתנו בלי שאנחנו יודעים מי הוא. כך מסירים קפידות, כך נמתקים הדינים, כך משתחרר כל מה שחסום, וכך מגיעים ליום הכיפורים זקים וטהורים. תשובה עשינו, צדקה נותנים, תפילה ביום הכיפורים, יום הכיפורים מחפר על בן אדם למקום, ועכשיו גם יהיה לכם את הכפרה של בן אדם לחברו. הרב קלוגר, יש לו כאמור 350 אברכים שיושבים ולומדים בכוללים שלו בקבר רחל כל ימות השבוע, כל היממה, 24 שעות ביממה במשמרות, ביום, בלילה, בנץ, בחצות הלילה, מתפללים, לומדים, ממש סדרים שלמים, יש כמה כוללים מכל מיני עניינים שאנשים זקוקים לישועות, והוא הולך לקחת את המובחרים שבהם למחר למעמד הזה של בקשת המחילה. 40 מהאברכים יהיו איתו ביום הכיפורים שם במעמד תפילה שבפתיחת ההיכל, ברגעים הנשגבים של כל נדרי ונעילה ובקריאת התורה, הולכים להתפלל ולהזכיר שמות. אז זה מה שהולך לקרוא למענכם עם ישראל היקר. עכשיו, כל מי שהולך לעשות שותפות עם אחד האברכים שם בתרומה הגונה של 120 שקלים לחודש, יוכל למסור שמות לעשרת מניעות, לבקשת מחילה, לשנה טובה, זכה ותאורה. אז אני רוצה לפתוח עכשיו את קווי הטלפון, תכף יצטרף אליי גם אבי מימר לשידור. אני רוצה לפתוח עכשיו את קווי הטלפון למאזינים שלנו שרוצים לנצל את ההזדמנות הזו, הזדמנות נדירה. אני אומר את מה שאמרתי לפני שעה, אני לא יודע עד מתי נמשיך עם זה, כי מספר המקומות במעמד של מחר מוגבל. האברכים לא יכולים שם לעמוד במשך שעות ולהקריא אלפי שמות. אז זה מוגבל. כרגע עדיין ממשיכים עם זה. ככל שאפשר עוד, נמשיך עוד. אני פותח את המוקד אצל הרב קלוגר עכשיו. הטלפון הוא כוכבית 8638. כוכבית 8638, כל הקווים פנויים עכשיו. מי שמתקשר עכשיו, עונים לו מיד. עושים שותפות עם אברך עמל תורה בתהרתה אצל רחל אמנו. ולמה עושים את המעמד הזה אצל רחל אמנו? למה לא בכותל? למה לא במירון? או בכל מקום קדוש אחר ולא חסרים? רחל אמנו עליה השלום ויתרה לאחותה. כולם מכירים את הסיפור. ויתרה לסימנים. עם כוח הוויתור שלה. כוח ויתור ענקי שלא מובן מאליו. עד היום היא זוכה להיות השליחה הנאמנה של עם ישראל לתפילות בפני בורא עולם בזכות הוויתור הזה. ובזכות הוויתור הזה, המקום הקדוש הזה, קבר רחל, הוא בעצם המקום היחיד שמופיע בתורה כמקום של תפילה ולימוד תורה. אין עוד מקום קדוש שמופיע ככה. מיני קולך מבכי, עם ישראל יבוא ויתפלל אצלך כשילכו לגלות, וכשיחזרו מהגלות, עוד לא חזרנו, אנחנו בגלות ארוכה, ארוכה, ארוכה. זה המקום היחיד שכתוב איפה עם ישראל יתפלל. איפה קבר רחל? איפה קבר רחל? כתוב מפורש בתורה. יעקב

0: אבינו התמין את רחל אמנו כשהיא נפטרה בדרך אפרתי בית לחם. בדרך. איפה? ליד ירושלים, כולם יודעים, מי לא היה בקבר רחל. במקום הזה, זכות כוח הוויתור שלה, הולכים לעשות בקשת מחילה המונית מחר, אחר חצות היום. קווי הטלפון פתוחים, כוכבית 8638, אני רואה הסתערות של מאזיננו היקרים על הקווים, רוצים כולם להיות שותפים עם האברכים ולמסור שמות ולמנוע את כל החסימות ולשחרר הכל. יש עכשיו 4 קווים פנויים, מי שמתקשר עונים לו מיד, ללא המתנה. מענה מיידי, כוכבית 8638, מאזיננו בחול שגם רוצים 972-2-5-800-863. 972-2-5-800-863. עוד מעט גם הרב קלוגר כאן בשידור ויתאר מה הולך להיות שם במעמד הזה. תחשבו, דמיינו לעצמכם את המעמד הזה מחר. מעמד עשרת הקפדות, מעמד בקשת המחילה ברבים, עם כל כך הרבה אנשים שלא יודעים במי הם פגעו, והם מרגישים שמשהו תקוע, משהו חסום, לא זז, לא בשידוכים, לא בפרנסה, לא בבריאות, בהרבה דברים. ומחר הולכים שם לעמוד האבריחים הצדיקים האלה ולהזכיר שם אחר שם, פלוני בן פלוני מבקש מחילה ברבים, וכל הקהל זועק לו, מחו לו, מחו לו, מחו לו, פלונית בת פלונית. אותו דבר, כולם זועקים, מחו לה, מחו לה, מחו לה. והכל בזכות השתתפות שלכם, השותפות שלכם עם המלא התורה שלומדים כל השנה. וגם ביום הכיפורים כאמור יזכירו את השמות בפתיחת ההיכל. בקיצור, מאזינים צדיקים שלנו, רוצים יום הכיפורים זך וטהור, תתקשו עכשיו לעשות שותפות עם האברכים הצדיקים. ובזכות התפילה שלהם ביום הכיפורים, ומחר במעמד בקשת המחילה ברבים, אתם תראו ישועות גדולות. ישועות גדולות מעל לדרך הטבע. עכשיו, אל תסחבו איתכם שום קפדות ליום הדין. שום קפדות. כל העיכובים שכבר נמשכים הרבה זמן, אל תסחבו את זה איתכם. תתחברו לזכות הוויתור של רחל אמנו. מנקים שולחן, חשבון חדש. בורא עולם מקבל את בקשת המחילה ברבים, כמו שכותב הבן איש חי וכותב הגאון מווילנה, ותיכנסו ליום הכיפורים בראש שקט, בלב פתוח וגדול, אחרי שביקשתם מחילה מבורא עולם. יום הכיפורים מחפר, בן אדם למקום, ועכשיו גם יהיה לכם את בן אדם לחברו. אם אתם יודעים שפגעתם במישהו, צריך לומר את זה, אם אתם יודעים שעשיתם למישהו עוול, ואתם יודעים מי הוא ומה העוול שעשיתם, אני לא יודע אם המעמד הזה יכול לעזור. אם אתם זוכרים ויודעים במי זה, תעשו את זה בעצמכם. המעמד הזה של בקשת המחילה ברבים נועד למקרים שאנחנו לא יודעים למה תקוע לנו העניינים. כי אנחנו לא זוכרים במי פגענו, מה פגענו, מה עשינו. כוכבית 8638. זה המספר עכשיו במוקד, למסור שמות, לעשות שותפות עם האברכים. אבי מימרן, צהריים טובים, שלום. אור חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה בצהל, צהריים טובים. תשמע, מרגש הסיפור הזה, ממש ממש מרגש. אתה יודע, הסתובבתי עכשיו פה ליד האולפן והלכתי פה לאיזה סידור קטן, ובדרך חשבתי לעצמי כמה פעמים בחיים עקפתי תור מישהו בלי ששמתי לב, הפניתי גב למישהו והוא היה בטוח שאני פוגע בו, אמרתי משפט שמישהו חשב שאני מתכוון אליו ובכלל לא התכוונתי אליו, הוא נפגע, הוא מקפיד עליי. כמה פעמים לקחתי למישהו מהמדף את המוצר האחרון כשהוא הגיע לפניי, כמה פעמים לקחתי את העגלה בסופר רגע לפני ההוא, דחפתי את ההוא, הזזתי את זה, וזה עוד מילא. עכשיו בוא נעלה שלב. בתלמוד תורה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, הצוות, החברים, המחנכים, כמה פגיעות, איך נזכור, איך נדע, מה יהיה? אין יום הכיפורים מחפר, קפדות. מגיע התיקון הגדול והנורא והנשגב הזה, ופותר פה באמת את הבעיה הקשה והכואבת הזאת. מי שזוכה לקחת חלק בשותפות בלימוד התורה, שותפות משמעותית, 120 שקל בחודש, זה לא משמעותי, בוא, זה כמה שקלים לכל אברך, כן, אבל בכל זאת, לקחת חלק כדי שהדבר הזה יעבוד, צריך שותפות, צריך על בסיס מה? לא סתם ככה זה עובד, צריך משהו שעל זה חל האירוע הזה. בציון רחל אמנו, עמוד הוויתור, הסמל הוויתור של עם ישראל, זאת רחל אמנו. סמל הוויתור. לעולם לא נוכל להבין את גודל הרגע, מה בדיוק. אין מה לתאר. רחל זכתה להיות בדרגה הכי גבוהה בעולם בנושא הזה של בן אדם לחברו, בוויתור הגדול וההיסטורי שבזכותו יצא יוסף הצדיק. ואין, לא נוכל להבין. בקיצור, רבותיי, אנחנו לא נוכל להבין. אנחנו קטנים מאוד מאוד כדי להבין. על הציון הזה של רחל עושים את מעמד בקשת המחילה, וכדאי שכל משפחה תהיה במעמד הזה, להכניס את השמות שלכם, של ההורים, של הילדים, של הסבא, של הסבתא. לכולנו יש, שלא נדע, לכולנו יש קפדות, יש עין הרע, יש אנשים שנפגעו מאיתנו, אנחנו לא יודעים שפגענו אותם, או שאנחנו לא זוכרים שפגענו בהם. ואין יום הכיפורים מחפר, זה מעכב. הקפדה הזו הולכת ומונעת שידוחים, מונעת ילדים, מפריעה בחינוך הילדים. אדם עובד מאוד קשה והפרנסה בלי ברכה, לא הולך, משתגע, מה עוד לעשות, מה צריך? אנשים טובים, ירא שמיים, הכל, מתפללים, לומדים. אדוני, יש איזה קפידה מהישיבה קטנה, עוד רצה אחריך 30 שנה, לא עוזב, פגעת במישהו, בלי ששמת לב או ששכחת מזה, ילד צעיר, לא לקח ברצינות, הוא נשפך דמו כמה, באמת, זה הרגע. כותבים כאן גדולי ישראל בשמו, שמביאים גם כמובן את מרן הגאון מווילנה ועוד ועוד מגדולי ישראל, שכולם כותבים ואומרים דברים ברורים, עושים את המעמד הגדול הזה של בקשת מחילה עולמית מכל מי שנפגע מאיתנו מיום לדתנו ועד היום הזה. מעמד שכל האברכים בכולל החשוב של הרב קלוגר באים לקבר רחל, הכולל צמוד לקבר רחל, אחרי 4 שעות של לימוד בתענית דיבור, בהתמדה יתרה, מקבלים את כל השמות ועושים מעמד על כל שם ושם, אחרי אמירת סליחות, קבלת מלכות שמיים, תקיעת השופר, לימוד תורה כמו שאמרתי, ערב יום כיפור, וצועקים את השם משה בן רחל, וכולם אומרים מחולו, וחנה בת שרה, מחולה, וככה שם, מדהים, ואומרים אחרי זה את כל הנוסח שמופיע גם בחידה במקומות נוספים של בקשת המחילה, ממי שלא ידענו שהקדוש ברוך הוא יעורר רחמים אצל אותו אחד שנפגע, יעורר לו בלב רצון וחשק למחול לנו. בזכות מה? מצוות הצדקה הזו של החזקת התורה. כוח התורה שובר את הכל. אם כן, אם סלע, התורה מפוצצת את הסלע, הגמרא בקידושין הידועה, אם ברזל נימוח, אם הוא סלע מפוצץ, תורה תבלין, משברת את כל הכוחות, את כל היצר, את כל ה... דברים הרעים, את כל הכוחות של התומה בעולם. אז עכשיו זה הזמן להתקשר. אני פותח את קווי הטלפון עכשיו. כולם מצטרפים. המספר הוא, רבותיי, עכשיו, לקחת את המכשיר טלפון איתי, זה מספר קצת לא קליט כזה, אז בואו נאמר אותו ביחד ולחייג. כוכבית 8638. עכשיו מתקשרים, מעבירים את כל שמות בני המשפחה. האחים והאחיות והילדים, הילדות, הדודים, הסבא, הסבתא, מי שנותן כאן, רבותיי, מחזיק אברך כוח התורה 120 שקלים בחודש, יכול להגיד, להביא את כל שמות בני המשפחה. אין מקום פה לכולם, המלאי מוגבל, אי אפשר להזכיר כאן את כל שמות עם ישראל, ולכן יש פה באמת כל שם. כוכבית 8638. זה המספר, להתקשר. כוכבית 8638. רשת הכוללים של הרב קלוגר הידוע, קבר רחל, סנהדריה מורחבת, כל אברכים העיקרים שבאים מירושלים, מביתר, מבית שמש. זה מדובר באברכים מבוגרים כבר בגילי 40, 50, עם 10 ילדים, 7 ילדים, שלא אכפת להם הרעב, לא אכפת להם העוני, הם לומדים תורה, עושים את המקסימום שאפשר להחזיק את עם ישראל. כוכבית 8638. כוכבית 8638. מאזיננו בחול שרוצים להתקשר לארץ, המספר שלכם זה 972-5-800-863. קידומת ישראל 972, קידומת ירושלים 2, ואז 5-800-863, זה המספר מחול. ואילו מאזיננו בארץ הקודש מתקשרים לכוכבית 8638, כוכבית 8638. זה הזמן לחייג ולהצטרף וקדימה. אנחנו ממש ממש רוצים עוד מעט לדבר עם הרב קלוגר פה בשידור, אני מבין שכבר סיימו שם, הוא כבר יצא מהסדר שם, מנחה, מיד יוכל לדבר איתנו. ונשמע ממנו על המעמד הגדול והמיוחד הזה שהולך להיות בעזרת השם. רבותיי, רבותיי, מעמד הוד, אברכי כולל יקרים, לומדים 4 שעות תעני דיבור, וזוכים לחתום שותפות עם כל מי שמצטרף, שותף, שותף בהחזקת התורה כל השנה, זה לא 4 שעות אלה, זה כל השנה שותפות בתורה, בזכות הכוח האדיר הזה עושים כאן את מעמד בקשת המחילה העולמית, מסירים מעלינו קפידה עין הרע, כל המרין בשין, כל הקפידות, כל העין הרע, מילדות, בכמה אנשים פגענו בלי שאנחנו זוכרים אותם בכלל, או שכחנו אותם, ובעיקר אלה שאנחנו לא יודעים שנפגעו מאיתנו. אין יום הכיפורים מחפר, הדבר הזה יכול לעכב, זה מופיע גם בגאון מווילנה, גם אחידה, הבאנו כאן מקודם את כל המקורות של הדבר הנשגב הזה, לקחת מניין של תלמידי חכמים, פה זה לא מניין, זה יותר ממניין, זה אברכים מסורים שלומדים כל השנה יומם ולילה בתענית דיבור, על הציון של רחל אמנו. מה רחל? רחל היא מקור, היא עמוד הוויתור והסליחה. היא הסלחנית מספר 1 בעולם. אין למעלה מזה. אין כוח גדול יותר מזה אצל רחל אמנו. כל אחד מתקשר, מעביר את שמות בני המשפחה, וזוכה למחילה עולמית. וכולם יאמרו ויענו ויאמרו, מחו לכם, מחו לכם, מחו לכם. שנזכה באמת ש... כל העבירות האלה יתנקו ויסיר מעלינו קפידות, עין הרע וכל המקטריגים, כל המסיכים המפריעים לנו בכל עבודת השם, בכל החיים. אז זה הכוח, כוח לימוד התורה. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638, זה המספר. עכשיו אנחנו רוצים לפנות, זוכים לשוחח, רבותיי, עם הגאון הגדול, מי שבאמת מקים מולה של תורה, מזכה הרבים הגדול, ועומד בראש המוסדות, בראש הכוללים, בראש התורה, על הציון של רחל אמנו כבר 10 בשנים, עם עוד מפעלות גדולות של חסד, לנזקקים, לא נעריך כאן, לא נדבר פה באמת בהרחבה, בפניו, מקצת שבחו, הרב קלוגר איתנו, שלום עליכם הרב.
2: שלום וברכה, שנה טובה, שנה מבורכת, גמר חתימה טובה לכל עם ישראל.
1: אמן אמן, גמר חתימה טובה. אנחנו זוכים באמת למעמד גדול שעוקף את, יש לנו כאן מכשול, בן אדם לחברו, יום כיפור עובר, לא עזר כלום, לא עלינו, מתפללים, צמים, בוכים, אדוני, יש פה איזה קטם, איך מנקים אותו? בסייעתא דשמיא,
2: אני חושב שזה באמת מעמד גדול כמו שאמרת, הדבר המיוחד של אמא רחל הסלחנית הראשונה שאנחנו כביכול עד היום, בזכות הוויתור הזה, חיים וקיימים ומובטחים שישבו בנים לגבולם. ההבטחה שהיא קיבלה ולא קיבלו את שאר הצדיקים. חז"ל מספרים לנו על כל האבות הקדושים, משה רבינו, כולם התחננו בשעת החורבן, חס ושלום גזירת כליה על עם ישראל. חס ושלום אין עוד. עם ישראל נגמר. רחל אמנו היא זאת שבאת, בארי, וקשבנו לקדוש ברוך הוא, ריבוני של עולם, הבנים שלי, הילדים שלי, הצדיקים שלי, אני לא מוותרת, לא מוותרת. קדוש ברוך הוא אומר, למה? הרי הם חטאו. היא אומרת, לא. ולמה? כי אני ויתרתי גם. יש לי משהו מיוחד, ויתרתי. הדבר הזה, היא הסלחנית הגדולה, היא הוותרנית, והיא שהביאה לנו את הברכה ואת הזכות הזאת, שעומדת לנו לנצח נצחים. אני חושב שזה נחת רוח מיוחד כביכול בשמיים, כביכול לרחל אמנו, שסביב הלימוד התורה והתפילה שלה מתעוררים, מתחזקים בנושא הזה, מדברים על זה, ומקדישים את תשומת לב והדבר הזה, להסיט את כל הדברים השלילים האלו. במיוחד, בזכותה של רחל אמנו, תעמוד לנו למחוק את הכתם הגדול, ובנוסף לפתח כביכול את הרגישות הזאת. זאת הרגישות שרחל אמנו לימדה אותנו פרק שכל אחד יכול לקחת את זה לחיים שלו. הרי למעשה אין לנו מושג כמה צדיקים האלו גדולים, האבות הקדושים, עמודי העולם, בשבילהם נברא העולם, הם פתחו את כל הסיפור, את כל העם ישראל, את הנצח, את הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, זה אבות הקדושים. אין לנו מושג מה הם עשו, מה הגדלות שלהם. ודווקא אצל אחרי ממנו, נתנו לנו שיעורי בית, שכל אחד יכול להבין את זה. משהו פשוט ונגיש ומובן. יש נקודה שנקרא ויתור. פה כולנו יכולים כביכול בממדים שלנו, בראש שלנו הקטן, בחיים שלנו, למצוא את הנקודה, איפה אני יכול לוותר, איפה אני יכול לפתח את הרגישות לזולת, גם כשלא נוח לי, גם זה נוגד האינטרסים שלי, גם שזה לא בדיוק מה שאני הייתי רוצה, מה שאני הייתי רוצה. פה יש מקום שנקרא לשמור על הכבוד של הזולת, לפתח את ההבנה ואת החשיבות לדבר הזה. רוחל אמנו עומדת לפני שאלת חיים, לא פחות. האם אני מגיע ליעקב ובינו הקודש להיות חלק מעם ישראל, מהכל? יעקב אבינו, או לזכות חז ושלום בעשיו, שם ישמו, זכות איומה, והקדוש ברוך הוא כביכול ראה את הלב, זה השנים שהיה שם ביניהם כביכול היה דיבור, מי זוכה ביעקב, מי חז ושלום בעשיו, והיא ידעת את זה, והיא אומרת לו, אני מבטרת, למה? לא יפגוע באחות שלי. היא הרי ידע כמה, מה זה אומר לה, לגמור את החיים, לגמור את חז ושלום להיות בחלקו של עשיו, והיא מבטרת על הכל, לא לפגוע. שמזכה אותנו בזכות רחל אמנו, שבאמת נזכה גם באפס מה לנגוע בעבודה הקדושה הזאת, ולהתחבר לעמידות הקדושות האלו, ולהתחבר לאמונה, הכל מגיע ממקור של אמונה, תורה, אני עושה מה שעליי לעשות, אני לא פוגע, חשמונות שמיים אני משאיר לקדוש ברוך הוא, אני במחיר לא פוגע. וזה בעזרת השם יהיה לנו זכות לעם ישראל, כולנו נתחזק ונזכה לברכות וישועות, והקדוש ברוך הוא יאיר עלינו בעזרת השם את הישועה הגדולה, ושבו בנו מגאולם, יהיה לכולם בעזרת השם שנה מבורכת, שנה של שמחות ונחת,
1: אמן.
2: בריאות וכל הישועות בעזרת השם.
1: אמן, אמן, אמן. חן למור, בשורות טובות, שהרב יזכה להגדיל תורה ולהדירה, להמשיך את כל מפעלי התורה והחסד לזכות עם ישראל אצל רחל אמנו במקום הכל כך קדוש, ושהיא תעמוד לפני כיסא הכבוד עכשיו, עכשיו די, זהו זה, תביא כבר, די, תביא משיח, גאולה, כמה אפשר? עוד שנה, עוד סבל, עוד מחלות, מה שהולך בבתי חולים, כמה אברכים צעירים, נשים צעירות, כמה אסונות, זהו זה, זהו זה, זהו, זהו, רוצים משיח, רחל אמנו, עוד קצת דמעות ושבו בנים לגבולם, עוד קצת ואנחנו מסיימים עם הזכויות, תראי זה זכויות עם ישראל כאן נותן לתורה, אנשים אוהבים תורה, אנשים רוצים לבקש מחילה ממי שהם לא מכירים, לא מכירים, לא יודעים מי זה, ממי פגעתי, לא מוכן, לא מכיר, אני מוכן, אני רוצה שלא אלוק פידע עליי, תראו את כל הזכויות האלה בשמיים. הרב קלוגר, שכוח שאתם מזכים אותנו בזכות הגדולה הזו, תודה רבה, בשורות טובות, גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה, שנה מתוקה ושמחה לכל עם ישראל.
1: אמן ואמן. מאזינים ומאזינות יקרים, עכשיו מתקשרים למוקד ומצטרפים, מעבירים את שמות בני המשפחה. מדובר בלימוד תורה, זהו, זה לא צריך להרחיב, זה לא סתם איזה פה, איזה כל מיני חלוקת קמעות ושמן זית ומים וסכינים ואני לא יודע מה. מחלקים כאן תורה, תורה, זבולון, מי שרוצה להיות זבולון. המעמד הגדול שכותב עליו הגאון מווילנה, בקשת המחילה העולמית מכל מי שאנחנו לא זוכרים שנפגע מאיתנו, שאנחנו לא יודעים שנפגע מאיתנו, מעבירים את השמות ועושים את התיקון הגדול הזה ומסירים עלינו כל נגע ומחלה, כל עין הרע, מרין בישין, קפידות, כל הדברים. אמר מרן הרב אדלשטיין זכר צדיק לברכה, הוא אמר ש99% מהאסונות, מהצרות, מהעיכובים, מהקשיים, מהבעיות שיש לאדם בחייו, זה בגלל קפידות של אחרים. כי מה שתלוי במעשיו חוזר בתשובה. יום כיפור מחפר, נקי, מתחיל מההתחלה. למה עדיין לא הולך? למה עדיין לא משתחרר? מה קורה? קפידות מאנשים שאנחנו לא יודעים בכלל. זה הזמן לנקות את השולחן, לפתוח את כל השערים. המספר עכשיו פנוי, כל העמדות פנויות, כל כמובן המוקדניות שם במוקד מחכות לשיחות של כולם. אגב, אמרו לי דבר מאוד מרגש, שחלק מהמוקדניות שם, האברכיות, שעונות לטלפונים עכשיו, זה נשות האברכים של הכולל. איזה גיוס. המספר הוא כוכבית 8638. עכשיו להתקשר, להעביר את השמות, לקחת על שותפות באברך אחד בתורה, בתורה של אברך. שותפות שבזכות על בסיס השותפות הזו נוכל להיכנס בדרך המלך למעמד התיקון הגדול הזה של בקשת מחילה עולמית על ציון רחל אמנו. כוכבית 8638. כוכבית 8638. אני חוזר על המספר, כוכבית 8638. יש קווים פנויים עכשיו, או, הנה מתחילים להתקשר, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אשריכם, רבותיי, לא לשכוח את הילדים, את הנכדים, את הסבא, את הסבתא, את ההורים, את הבעל, את האישה, להכניס את השמות, יש קפידות, יש אנשים פגועים, אנשים מעבר, בוודאי אנשים מבוגרים, או שאנשים חזרו בתשובה, שלא בכלל היו במודעות אז, בכלל, של נושא של בן אדם לחברו בכזאת רמה, זה הזמן לתקן, מכונת כביסה, לתקן את הכל, להכניס, לעבור ככה כמה קצת סיבובים וסחיטה, והבגד יוצא נקי ולבן. כוכבית 8638. כוכבית 8638. נחוזר על המספר, כוכבית 8638. מחכים לשיחות של כולם. אם יש שם תנה דקה, מיד יענו לכם. אני רואה עכשיו עומס קצת. מתקשרים ברוך השם מכל הארץ, איזה יופי, אנשים תומכים בתורה. רבותיי, אצל הרב קלוגר, חבל שלא דיברנו איתו על הכולל, אבל בהזדמנות הבאה נדבר איתו ברחבה יותר. האברכים מבוגרים, זה לא אברכים שעכשיו התחתנו. מדובר כבר באברכים בני 40, בני 50, ממשפחות גדולות, שממשיכים ללמוד יום שלם בכולל עם מאוד תובעני. עמידה בזמנים, שמירה על הזמנים, תעני דיבור, בלי טלפונים, ממש. כולל מאוד מאוד קשוח, מה שנקרא בעולם הכוללים. והתורה שם היא תורה אדירה, אדירה, אדירה. אשרי הזוכה. כוכבית 8638. כוכבית 8638. כוכבית 8638.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כל חי תמיד איתי. מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
10: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
11: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
12: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
13: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
15: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
16: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
17: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים. ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
18: סי סי סי החשמל והמיזוג.
19: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...

רחל אמנו מבכה על בניה, מענה להינחם. עם הכוח הגדול של הוויתור, של הסליחה, מגיעה רחל לפני כיסא הכבוד. ערב יום הכיפורים מגיע, אנחנו מתכנסים כולנו לבקשת מחילה, כי ביום הזה אכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. אנחנו עושים וידוי, אנחנו מבקשים מחילה על כל הדברים שבין אדם למקום, כל מה שחטאנו, אבינו, פשענו במזיד, בשוגג, תפילות, דמעות. אבל יש דבר אחד שמעכב את הכל, בין אדם לחברו. יום הכיפורים אינו מחפר, לא רק שאינו מחפר, אלא גם לא מסיר את כל הקפדות מאותם אלה שנפגעו מאיתנו. ולכן כל אחד, כל אחת, שיש מישהו בעולם שאנחנו יודעים שנפגע מאיתנו, לא לחכות, לא לחכות אחרי יום כיפור, להרים אליהם היום טלפון, עכשיו לעשות, להוריד את הראש, לבקש סליחה, זה לוקח כמה דקות, זה עושה מאוד טוב לצד השני, לפייס, להתנצל, להתחיל דף חדש. ככה מתקנים את העולם, ככה מתקנים את הנשמה, ככה מתקנים את המידות שלנו, ככה נכנסים ליום כיפור אחרת. ועכשיו אני רוצה לדבר על כל מי שנפגע מאיתנו בלא ידיעתנו. אלפים, מאות, עשרות כל החיים. לא, אנחנו לא יודעים בכלל שנפגע מאיתנו. בכלל לא יודעים, לא יודעים. ויש כאלה שאנחנו פגענו בהם ואנחנו יודעים, אבל לא זוכרים. כי זה היה לפני שנים רבות, זה היה שהיינו צעירים, בחורים, ילדים, בחורות בזמן הסמינר, בזמן לבית הספר. לא זוכרים, לא זוכרים מי נפגע, מי נפגע. ואנשים מסתובבים עם אותה קפידה שפוגעת להם בכל החיים. כותב מרן הרב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, 99% מהעיכובים והמניעות, הצרות והגזרות שיש על אדם, זה בגלל קפדות שיש לו מאחרים עליו. פחד פחדים, נורא נורא נורא מפחיד. אז מה עושים? איך אני אדם אם מלבקש סליחה? מה אני יכול לעשות? אז מה נעשה? מה נעשה? מביא הגאון מווילנה, מביא גם אחידה ומאוד מקורות על פי הראשונים, כמו שהבאנו גם בריף, גם בעוד מקומות, מביא יסוד אדיר, שאם אני לא יודע מי נפגע ממני, צריך לעשות בקשת מחילה ברבים, לפחות 10 שהתכנסו אחרי לימוד תורה ובכוח לימוד התורה והשותפות בלימוד התורה, יעשו בקשת מחילה דרבים. מה זה אומר? אנחנו זוכרים שאת הסגולה הגדולה הזאת עושים עכשיו בערב יום כיפור על הקבר, על הציון של רחל אמנו, על קבר רחל הוותרנית, הסלחנית, שהביא את היסוד של הוויתור לעם ישראל. אברכי הכולל הרבים של הרב קלוגר שליטה, שדיברנו איתו קודם כאן, קבר כולל קבר רחל, שבאים לקבר רחל ועומדים אחרי 4 שעות של לימוד בתענית דיבור, בהתמדה רבה רבה ובאמת בבכי גדול, מגיעים לעשות את המעמד הגדול הזה, מעמד תפילה של ציבור שמבקשים מחילה בשמי מכל מי שנפגע ממני בלי ידיעתי או שאינני זוכר את הפגיעה הזו. וכולם אומרים מחו לך, מחו לך, מחו לך. אומר הגאון מווילנה שזה מנקה את כל העיכובים ואת כל המחסומים ואת כל המסכים והמקטרגים. רבותיי, דבר אדיר אדיר שקורה כאן השנה, יש לנו אפשרות להעביר את השמות שלנו לתפילה הגדולה הזו. ואני פונה לכל מאזין ומאזינה, כדי שהסגולה הזו תעבוד, אנחנו צריכים להיות שותפים בתורה, שיהיה לנו חלק בתורה, בלימוד תורה של האברכים היקרים האלה. אז כל אחד מתקשר עכשיו לכולל, למוסדות, מחזיק אברך אחד ב-120 שקלים לחודש, ומעביר את כל שמות 7 הקרובים, מה שנקרא, את ההורים, הילדים, הנכדים, האחים, האחיות, ממש את הקרובים שלנו, שמות של כולם שיעשו עליהם את בקשת המחילה. עושים את זה על כל שם ושם. בנוסף, כל אחד זוכה להעביר את השמות. השמות האלו יועברו גם הלילה, הלילה, בחצות הלילה, למעמד נשגב וגדול של פדיון נפש. לפני יום כיפור זה גם סגולה גדולה לעשות. אז אותם מבריחים גם כן עושים הלילה פדיון נפש, ובעזרת השם בערב יום כיפור המעמד בקשת המחילה אחרי 4 שעות לימוד בהתמדה רצופה בתענית דיבור. ואחרי כל אלה אנחנו נקבל גם שטר הביתה של השותפות בלימוד התורה,
מי שזוכה לעשות את זה נכנס לשנה חדשה בלי קפדות, עד כדי כך שזה משנה מיידית כבר את המזל בפרנסה, בחינוך הילדים, כי כבר אין טעם מפריע, המפריע מסתלק. הרבה מאוד סיפורים על ישועות בעניין הזה. אז אני עכשיו נותן לכם את מספר הטלפון להתקשר ולהצטרף בזריזות, כי באמת העומס גדול, וגם לקצר בשיחות. אנשים שמעבירים שמות, תבואו מראש מוכנים עם כל השמות, זריז לקצר, כי יש עומס גדול כל הזמן במוקד. המספר כוכבית 8638, כוכבית 8638. אנשים שנמצאים עכשיו בדרכים, בבית, איפה שאתם לא נמצאים, שווה לעצור דקה, לעשות השיחה הזו, לנקות את כל המשפחה שלנו, התחלה חדשה, לנקות, לפתוח פשוט את כל השערים. כוכבית 8638, כוכבית 8638. גם פדיון נפש, גם העברת השמות לתפילות יום הכיפורים, לתפילת נעילה, וכמובן מעמד מחילה העולמי על ציון רחל אמנו, בזכות כוח הוויתור והסליחה של רחל שיעמוד לימיננו. הוא מוסיף הגאון מווילנה עוד דבר חשוב שכדאי שנאמר. מה הוא אומר? הוא אומר שמי ששותף בתורה הזאת, מה העניין? בכוח השותפות בלימוד התורה. עכשיו אנחנו נותנים פה 120 שקל לחודש לאברכים בכוח הזה. אומר הגאון מווילנה, הקדוש ברוך הוא מעורר בליבו של אותו אחד שנפגע לפני 20 שנה, נפגע ממני, מתעורר לו עכשיו בלב רצון לסלוח לי. פחד פחדים, אז זה לא יומן. הוא עכשיו עומד ביום כיפור, אומר, אני מוכן לכל מי שפגע בי וסלח לי ועשה לי, וגם לזה שפגע בי לפני 20 שנה, וואי וואי, אני מוכן לו, זהו, מוכן. מי הביא לו את הכוח הזה לעשות את זה? כוח לימוד התורה שלנו. זה, ככה אומר הגאון מווילנה, ככה זה עובד, מפחיד. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638.

כוכבית 8638, מעמד מחילה עולמי על קבר רחל בערב יום הכיפורים, אחרי סדר לימוד שלם בתענית דיבור, אחרי זכויות של החזקת אברך, אחרי מעמד חתימת השטרות, אחרי פדיון נפש, זהו זה, מחול, מחול, מחול. כוכבית 8638.

איזה יופי, ממש עשרות אנשים שמתקשרים, מצטרפים. אני אתן שוב את המספר, כוכבית 8638. עכשיו העומס מתחיל להתמתן אחרי הגל פה שהיה בדקות האחרונות, אז הרגע להתקשר, אני יודע, היה תפוס, אז עכשיו פנוי, פנוי, עקב פנוי, כוכבית 8638. אומרים לי שעוד מעט הרשימה מסתיימת. מה זה אומר? זה אומר שאי אפשר לעשות כאן שמות אין סוף לכל העולם, כי עושים על כל שם ושם, מחו לך, מחו לך, הם יעשו עד יום כיפור הבא. אז אוטוטו סוגרים את הרשימות, ולכן כל הקודם זוכה. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 38, כוכבית סליחה 8638. שוב אני חוזר על המספר, כוכבית 8638. כסף לא לוותר על אף שם, להכניס את שמות ההורים, הסבים, הסבתות, הדודים, הדודות. כוכבית 8638, לנקות את המזל, כל הקפדות, כל המרין בשין, עין הרע, כל הדברים שמעכבים אותנו בחיים בגלל שפגענו במישהו, זה הולך איתנו לכל החיים. הנה הגיע מעמד סוף סוף, בדיוק כפי שתיקן הגאון מווילנה והחידה ועוד, לנקות את הכל. מחזיקים תורה, כוכבית 8638.

0: ימים ספורים יעמוד עם ישראל בפני בורא עולם ליום חתימת הדין. וכששערי השמיים פתוחים, כל אחד צריך לשאול את עצמו, עם כמה שעות תורה אנחנו ניכנס לרגע החתימה בפני בורא עולם? כל מי שלוקח על עצמו להיות שותף בלימוד התורה עם אחד מ-350 האברכים יזכה ששמו יוזכר בפדיון הנפש הנדיר. וביום הכיפורים, היום הקדוש שבו שערי שמיים פתוחים, יונחו השמות בקבר רחל אמנו ויוזכרו בפתיחת ההיכל בליל כל נדרי בקריאת התורה ובשעת השיא של היום הקדוש פתיחת הפרנסה בתפילת הנעילה. מחייגים עכשיו כוכבית 8638 ומוסרים שמות לתפילת האברכים ביום הכיפורים ולשטר תורת החיים. השותפות שלכם עם לימוד התורה בקבר רחל. עם ישראל היקר, השערים פתוחים, ניתן לקבל חתימה לחיים. חייגו עכשיו כוכבית 8638, כוכבית 8638.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
3: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיד

0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
1: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
2: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
11: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
12: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
13: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
14: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
15: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
16: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. כוחות ציירת נחל בפיקוד חטמ"ר שומרון השלימו מבצע יחידתי באזור שכם, שם סרקו הלוחמים עשרות איתורים ותחקרו עשרות חשודים. צה"ל תקף שלשום בצפון רצועת עזה וחיסל מחבל נוח'בה מזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס אשר פשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה מוקדמת יותר השבוע ביום שני, צה"ל חיסל מפקד נוח'בה נוסף של חמאס. צה"ל צפוי להציג לדרג המדיני שורת השלכות של המחסור בתקציב הביטחון, בהן קושי בהחזקת רצועות הביטחון בשלוש זירות, עצירת גיוסים לקבע, רכש חימושים ותחזוקת כלים משוריינים. מנגד במשרד האוצר טוענים כי המחסור נוצר בעקבות ניהול לקוי של התקציב והוצאות שבוצעו ללא סמכות. הניסיון לייצר חיבורים בגוש השמאל לקראת הבחירות. יושב ראש הדמוקרטים גולן פנה היום לגדי אייזנקוט, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן וקרא להם לפעול יחד כגוש לקראת הבחירות ולהימנע מעימותים פנימיים. גולן התייחס גם לשאלת המועמד לראשות הממשלה ואמר, אתם יודעים שנמליץ כולנו על אותו מועמד לראשות הממשלה, אני כבר ויתרתי, עכשיו דורכם. בית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הפעוט בין השנתיים שנפל מגובה של ארבע קומות בקריית ים. התינוק פונה לבית החולים באור החנוש, אך בבית החולים נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. שוטרי מרחב ירקון עצרו הלילה חמישה חשודים בצפון תל אביב בחשד למעורבות בגניבת כלי רכב. בין העצורים שלושה פלסטינים, בהם קטין בן 17 שעל פי החשד שעו בישראל ללא אישורים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום חם מהרגיל ויבש, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר במידות החום.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה. תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.
5: שלום לכם מאזינים יקרים וצהריים טובים, שלוש דקות לאחר שתיים. זמן אוויר בתוכנית האחרונה שלנו עד יום הכיפורים. אנחנו עם שעה אחת בלבד היום, בין שתיים לשלוש. נאחל לכולם האזנה טובה. שימי ברוורמן איתי באולפן, יוצאים לדרך ופותחים את התוכנית שלנו עם מוטי ויזל.

0: פתיחת התוכנית, גם איש השנה שלי אישית, אבל אני חושב שלא היה המון שנים מהפכן בעולם התורה כמוהו. מדובר באדם שמגיש דף יומי בכל יום ללמעלה מ-65,000 איש באנגלית ובעברית, בכל דרך, מאברכים דרך צעירים. הנה, רק שבוע שעבר דיברנו כאן עם ילד מליטה שמחובר אליו. אני מדבר כמובן בשידור חי עם הרב אלי סטפנסקי. שלום הרב, מה שלומך?
1: שלום מנחם, מה נשמע?
0: נו, איש השנה שלי, הרב.
1: מה זה אומר? לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. לא, סתם, תודה.
0: זה אומר שאני בחרתי בך כאיש השנה שלי. תשמע הרב, שינית את החיים
1: שלך. רגע, מה היה התחרות?
0: מה היה הפרס, בדיוק, מה הפרס?
1: לא, אבל כנגד מי היה התחרות?
0: לא, אף אחד לא ברמה של הרב, זה לא... אין, נו.
1: לא, סתם, תפסיק.
0: מה שלום הרב?
1: תודה. ברוך השם, אני מתגיע לימים האלה שבילינו בברזיל.
0: ברזיל היינו יחד, וואו, כמה תגובות על ה-AI. צריכים להחזיר, קודם כל זה הזמן להגיד מזל טוב לרב, הרב יירס את בנו, ובעזרת השם בקרוב החתונה.
1: תודה.
0: אבל ראינו השנה באמת את הקידוש השם, גם בברזיל הייתי יחד עם הרב, וראיתי אתכם שם, וכל מקום בעולם מחוברים לשיעור שלך, זה מדהים.
1: הילד הזה מליטה, זה היה משהו, בן 11, ולומד 4 דף ליום, זה מטורף.
0: הוא אומר לי שהוא הולך לסיים את השס עד הבר מצווה בזכותך.
1: אני מאמין לו. הוא היה מבוגר ברוחו, הוא דיבר כל כך יפה, הוא היה מנומס, וכאב לי קצת, אין לו חברים שם, כאילו הוא לא הולך לחדר, לבית ספר, שום דבר, והוא... זה מה שהוא עושה כל היום.
0: הקשר שלו לעולם זה דרך הרב סטפנסקי, דרך MDY, אין פה משהו אחר לומר, זה הקשר.
1: כן. אבל אתה יודע מה... כמה ילדים יכולים להגיד שהם סיימו שס בגיל 13.
0: נכון, נכון.
1: בוא במיוחד.
0: מה הסוד, הרב סטפנסקי? אבל באמת, ברור שזה סייעת הדשמיה והכל, אבל מה הסוד של ההצלחה שלך כרב שמצליח לגעת בכל כך הרבה אנשים כל יום בשיעורים?
1: אני לא יודע בדיוק, אני יודע, נקודה אחת זה שיש הרבה אנשים בדור שלנו שלא מתחברים ברבנים, בסקנים ארוכים, דברים כאלה, יש להם טראומה מהישיבה, אלול, זה, וכל מיני צעקות, וזה. כאן יש לך בעל הבוס, שעושה את זה נעים, וכל אחד יכול להתחבר לתויר, וזה קל, אני עושה את זה קל, ונשמק, וזה חלק מזה. יש כמובן את כל האיורים, את ה-AI, את כל הבדיחות, את המוסר, את הסיפורים, אבל נראה לי ש... אנשים נהנים ללמוד מחד כמוהם.
0: אבל יש, אבל מצד שני, כן מחוברים הרבה מאוד, גם אברכים וגם אנשים רציניים, לא סתם חבר כמוני. לא, אני רציני, באמת, גם חבר רציניים מחוברים.
1: יש ראש אישי ושלומדים, יש כאלה שנבחנו על כל השעס, יש מכל הסוגים, וזה גם עוד סוד, שזה שיהיו לכל עם ישראל, יש כאן את האברכים הכי רציניים, שיושבים ביחד וליד חיילים, ו... אף אחד לא אומר כלום, כי באנו ללמוד תורה. יש חסידים, יש את הספרדים, אשכנזים, את כל הסוגים, את הצעירים, הילדים בני 10-11, בשום ליד אנשים בני 90, כל המגוונים, זה אחתו שאין כמוהם.
0: הסיפור הגדול...
1: חלק מהסוד.
0: נכון, וכמובן גם הרב אמר על ה-AI, למשל ההדמיה של הקבע קורס שעכשיו השמעתי ברקע, או... זה מדהים, אגב, היה מדהים. אתמול דיברתי עם מוטי ויזל בשידור, אומר לי בחיים לא קיבל כל כך הרבה תגובות משיר שלו, בגלל הסרטון שלכם. זה היה הסרטון שראו, מי שלא יודע ולא ראה, זה סרטון שרואה ממחיש איך שוחט בוחר את הכבס לשחיטה, מסמן אותו באדום.
1: המייסר בהימון שבוחרים אחד מתוך העשר.
0: כן.
1: וגם המלך המובס נכנס לבית כנסת, באמצע התפילה, והוא בוחר את מי הולך השנה.
0: זה עיקר, הרב, ראית את הסרטון, אתה רואה את הסרטונים האלה לפני שהם מפורסמים, אגב? אתה צריך לאשר כל סרטון?
1: בדרך כלל, אני מאוד משתדל, לפעמים מפתיעים, כאילו זה לא, הרי אנחנו צריכים להפיק סרטונים כל יום, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה. אז לפעמים הם מאחרים, ותוך כדי שהם מאחרים, פתאום יש לי הפתעה באמצע שיעור, וואו, אם הייתי יודע, לא הייתי מראה את זה, לא הייתי זה, יש כל מיני, אבל בדרך כלל כן, אני מאוד בעניינים.
0: זה סרטון יומי אצלכם?
1: רעיונות,
0: או יש יותר מסרטון יומי? יש יותר מסרטון יומי או זה אחד ביום?
1: וגם יש יותר, ולכם, אתה רואה את השיעור כל יום.
0: לא.

0: אני מדבר למאזינים, שהמאזינים האחרים שידעו, בדיוק. לא, יש אבל איזה מינימום שהרב מבקש.
1: יש הרבה. יש גם סרטונים יותר קצרים שמסבירים יותר את הפשט, את הגמרא. יש, ולפעמים יש 3-4, לפעמים יש מינימום אחד ליום.
0: אבל כשהרב רואה את עקב הקורס הזה שוב ושוב, זה כל פעם פוגע מחדש. בקישקס.
1: בוודאי. אני רואה את זה לפחות פעמיים, כי אני רואה את זה בשיעור של האנגלית ובשיעור של העברית.
0: וואו. היום כבר אפשר לומר בברור שהשיעור בעברית חזק לא פחות, אולי אפילו יותר מאנגלית, כי זה התחיל באנגלית אצלכם. את כבר זה 3 או 4 שנים באנגלית, רק בעברית זה בשנתיים האחרונות, לא? 3.
1: אנחנו 8 שנים באנגלית, ושנתיים וחצי 3 בעברית.
0: האם אפשר לומר שהעברית עלתה? האם העברית עלתה לאנגלית כבר היום ברייטינג, בחשיפה, בכמות של המתפלות?
1: אני אגיד לך, במספרים עדיין לא כמו אנגלית, אבל בתוצאה, כאילו הכמות של אנשים שמצטרפים יומי, והתגובות, גם אפשר לראות באווירה, מי שמגיע לשיעור בלייב, במסמדרש, הם שרים, כל יום אנחנו שרים שיר, והשירה כל כך עוצמתי, והחבר'ה כל כך בתוך העניינים, הם צוחקים, הם נהנים, הם שואלים שאלות חזקות, הם כולם ביחד, הם מרגנים דברים, מרגנים אוכל, מרגנים שבתות, אתה יודע, זה אנרגיה אחרת מהשיעור, אני לא רוצה להוריד את השיעור של האמריקאים באנגלית, אבל אתה רואה, זה משהו אחר, זה כאילו וואו. ואני מאוד פיחתי לעשות את השיעור הזה בעברית.
0: למה?
1: אמרתי, אני לא יבין, כי אני אמריקאי בעצם, ואמרתי, אולי לא יבינו את החוש המור שלי, ו-AI, ותמונות, ומי, אולי, אתה יודע, כל קויר אחד יצא, וזה היה אוכל כל השיעור.
0: זה רק ירים.
1: אבל זה הפוך, אנשים פתאום התחברו, אמרו, וואו, אפשר להיות בלבות, אפשר להיות זה, וגם ליהנות מתורה, וגם כמו שאחד עכשיו אמר לנו בשבתון, פעם, הוא היה עובד, וקובע עיתים לתורה. היום הוא עובד אותם שעות, אבל הוא מסתכל על עצמו בתור בן תוירה, שגם עובד. זה משהו אחר, זה הסתכלות אחרת.
0: בוודאי כל האלמנטים שהרב מכניס תוך כדי שניים מיקרו ולא לדבר, יש מלא דברים קטנים שהרב דוחף.
1: אני אגיד את זה, תגיד את זה בכל, לא לדבר באמצע קדיש. זה דבר כל כך קל למשל, זה רק 30 שניות, קדיש סך הכל 30 שניות, אבל כל כך חשוב. ואני לא מבקש מהחבר'ה שיחיד לדבר באמצע תפילה, וזה חס ושלום, זה יודע הרבה. אבל 30 שניות, אפשר לסתום את הפה שנייה, אתה יודע, לכבוד הקדוש ברוך הוא. אנשים קיבלו את זה, ומאוד מאוד, בתי כנסיות שלמים קיבלו את הדבר הזה, וזה באמת עוזר, כי תוך כדי שאתה מקבל כזה, כי קבלה צריך להיות משהו קטן, ומשהו שאפשר באמת לשמור כל השנה, לא איזה קבלה ענקית, ובסוף זה רק אם אתה עושה איזה יומיים, וזהו. דיברנו על לא לדבר בקדיש,
0: זה לא מדבר עם קדש,
1: וכולם מקבלים את הדבר הזה.
0: זה מדהים. הרב סטפנסקי איתנו בשידור, וגם יש סיור.
1: אני רוצה להגיד לך עוד דבר, אבל לפני שאני עוזב, אנחנו מתחילים, נפתח את זה בחודש עכשיו.
0: זהו, רק שנייה, קודם כל יש סיור, ואז כמה הצטרפו, המון הצטרפו למסכת לחולין.
1: חולין, כן, וכולם חשבו שזה יהיה קשה, ובסוף ראו שעם כל ה-AI, עם כל התמונות, חולין זה קל וגשמק, אבל ערב יום כיפור, מתחילים מסכת חדשה. מסכת בחורבת זה רק 60 יום, וזה מסכת טובה וקלה וגשמת, וזה זמן ממש טוב להתחיל דף היומי, לעשות עקביות וטויבו. כל אחד מחפש את זה, וזה המקום, זה הזמן להיכנס עם זכויות, ואם אתה כבר עושה את זה, להביא חבר, אתה יודע מה זה, מלאכם, אתה יודע מה זה להביא עוד בן אדם לטויבו, לשנות לו את החיים, באמת, שינוי משמעותי בהכל, מזוגיות, לביזנס, לתפילה, והכל הכל, הכל ישתנה, ואם אתה מביא את הבן אדם הזה, לך יש את כל הזכויות שלא יש. אז להיכנס ככה ליום כיפור, עם עוד זכויות, אין דבר יותר טוב מזה.
0: כמו בערב יום כיפור. חוירת
1: מתחיל עכשיו.
0: ערב יום כיפור מצליחת בחורות, 60 יום... תתחברו דרך שם, דרך בחורס, ויש גם בכלל, אנחנו עכשיו ביום כיפור, והשנה הזאת, כבר פעם ראשונה שאתם הולכים לעשות סיום השעס, הרב.
1: איזה, סיום השעס, אנחנו בעוד 9 חודשים עושים סיום.
0: כן, לא אומר, זה יהיה במהלך תשפ"ז.
1: כן, פ"ז, בדיוק. תחשוב, שאתה היית איתנו לפני שנה, השנה סיימנו, זבוכן לנוחס חולין, חטחול, מההתחלה עד הסוף, -7 דף בכל מסכת, במנוחת -7 דף בחולין. 3 מסכתות, רציניים מאוד, בשנה אחת. שלא... השנה נסיים 9 מסכתות, נראה לי, משהו כזה.
0: וואו, וואו.
1: כדאי להצטרף, כדאי. עוד 9 חודשים ברוכש, שבס, איזה כיף זה יהיה.
0: לסיום הרב, מה המשימה הבאה, מה החלום הבא, אחרי שבאמת MDY הגיע לכל מקום, עברית, אנגלית, מה המהפכה הבאה שאתה רוצה לעשות, או שלהמשיך ככה?
1: אנחנו צריכים פי 4 אנשים, אנחנו צריכים להגיע ל-400 אלף איש, כי יש כל כך הרבה אנשים שלמדו בישיבות, והיו פותחים בלימוד, יצאו ונגמר, אני שומע כל יום אנשים, לא פתחתי ספר 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, הגיע הזמן לחזור, לעשות, להוציא את הדמיון הזה שימדו עיון כל היום, וזה, זה לא הולך כל כך קל. אז כאן יש לנו פתרון, אפשר ללמוד דף היומי, ואפשר ללנות מזה, וזה משנה פשוט את החיים. ההציעות הזאת, 7 ימים בשבוע, אנחנו נלמד במוצאי יום כיפור, למדנו בערב ראש השונה. כל יום אנחנו לומדים. ואין סיפוק יותר גדול מזה.
0: אני רק רוצה לומר, בני רודניק שולח לי את המספר וואטסאפ, להצטרפות לשיעור, תקשיבו, אני באמת אומר לכם, כל יום אני עוקב אחרי השיעור של הרב, כל כך קל, מקבלים בוואטסאפ קבוצה שקטה, יש שם בכל הפלטפורמות, יוטיוב, כל מה שרוצים, 055-3239-664, תשלחו לשם הודעה, ותצטרפו, תהיו מהמהפכה הזאת לקראת יום כיפור, מה יותר מושלם מזה, להתחבר ל-MDY, מרכז הדף היומי הרב אלי סטפנסקי, 055-323-9664. הרב אלי סטפנסקי, מגיש הדף היומי באמת הכי גדול בעולם. תודה שהרב דיבר איתנו, ושנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, גמר חתימה טובה.
1: תודה לכם, גמר חתימה טובה.
0: ומזל טוב על הבן כמובן.
1: תודה.
0: תודה הרב אלי. הנה השיר, יהי שלמה קדיש. הרב אלי אומר לו לדבר בקדיש, תקשיבו לשיר הזה. אברהם פריד.

0: אברהם פריד, חברים, שימו לב, עוד מעט הגרלת הענק על 10,000 שקלים, אבל הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לסיפור הזה, אם בא לכם לספר לי על חיזוק שיש לכם עם הלכות שבת. הרגע הגדול שלנו כאן בשבוע האחרון, זה העידוד וחיזוק של שמירת הלכות השבת. 03-593-93 זה המספר שלנו כאן באולפן. הזדמנות אחרונה להיכנס להגרלת הענק שתתקיים בעוד כ-20 דקות על 10,000 שקלים. נסביר על זה עוד מעט אחרי המקבץ.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ועוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
5: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה, זה כבר גדול מאוד. לומדים לזכותך. סליחה, בחד שנה שלמה בעזרת השם.
4: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
6: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתין.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: אז עוד מעט אנחנו בעזרת השם עם הפרס הגדול 10,000 שקלים. אבל עכשיו זה הזמן לחייג למאזין שקנה בשיא החשמל והמיזוג. הלו? הלו? הלו?
1: ברט.
0: שלום.
1: Oh.
0: אני לא שומע טוב, אין קליטה, הלו?
1: כן, כן.
0: שלום, שלום, מה נשמע?
1: כן, מי זה?
0: או, אתם קניתם בשיא החשמל והמיזוג, אני רוצה לתת לכם פה איזה מתנה ממש שווה.
1: איזה מתנה?
0: קודם כל, קניתם או לא קניתם?
1: קנינו, כן.
0: מה קניתם, אם יורשה לי?
1: שיא החשמל והמיזוג, מי אני מדבר?
0: מנחם, קוראים לי מנחם. קוראים
1: מנחם. המתנה רק לקח, מגיע לנו עוד אחד.
0: הלו, אבל מה קניתם?
1: קנינו מכונת מקרר ומקפיא.
0: וואו, גם מקרר וגם מקפיא, וזה עובד טוב? זה מקפיא ושומר על קור?
1: יאללה, בואי לא לחזל.
0: איך השירות? איך השירות? באיזה סניף קניתם את זה?
1: כיסא
0: הדור, שם. איפה? איפה קניתם את זה?
2: כיסא החשמל והמיזוג.
0: כן, אבל איפה? באיזה סניף?
2: ברקנר.
0: ברחבט, והתנהגו בסדר, עזרו לכם, היה שירות טוב. היה שירות טוב? היה שירות טוב?
2: שירות מקסים.
0: האם אני יכול לתת לכם במתנה משהו, מתנת שיא החשמל והמיזוג? אני מוצא לך מתנה שואב שוטף, רובוטי.
2: אני לא שם מה.
0: אני רוצה לתת לך מתנה. אתה רוצה מתנה? יש לי שואב שוטף רובוטי. שואב שוטף רובוטי מתנה. אני יכול לתת לך?
2: שואב?
0: שוטף, זה שואב אבק ושוטף, וזה מנקה את הבית.
2: רובוטי שעומד לבד?
0: רובוט, לבד! לא צריך לעשות כלום.
2: מה?
0: כן, רובוט, לבד.
2: יופי.
0: אתה רוצה?
2: כן.
0: קיבלת, מתנה.
2: איפה אני מקבל את זה?
0: לך לשיא החשמל והמיזוג בקירת ספר ברחבל, ותגיד להם שאני שלחתי אותך.
2: מי זה עשה?
0: אני טוקר, קום לי טוקר. טוקר, תגיד להם טוקר, הם יודעים, הרובוט מחכה לך שם. תגיד להם רובוט טוקר, רובוט שיא החשמל, רובוט פינוק גדול, שם את השירות הכי טוב, המבצעים הכי טובים, ואתה זוכה במתנה. תודה, תודה, גמחסים את היבה. כל טוב. טוב. בוא נראה קצת מאזינים עוד מעט. קצת שבת. קצת אווירה, אודי דמרי אפילו קצת אני חושב, לא?

0: בוא ניקח כמה מאזינים, ומיד עם ההגרלה הגדולה. מאזינים אחרונים שיכולים להצטרף אלינו. זהו. משה, עשרת ימי תשובה כאן אצלנו בזמן אוויר. מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך?
0: איך אתה מתחזק בשבת?
1: ללמוד שתי הלכות.
0: אשריך. תודה רבה, רשמנו. תודה רבה. הלו, אילנית?
2: כן.
0: איך אצלך מתחזקים עם השבת?
2: אני רוצה בעזרת השם לקבל על עצמי בלי נדר את כל ההכנות לשבת, לעשות בשמחה גם שאני מארחת וקשה, תמיד לזכור שזה לכבוד שבת ולקבל בשמחה.
0: מעולה, תודה רבה, רשמנו. היי, הלו, יצחק?
3: כן.
0: מה שלומך?
3: כן, ברוך השם.
0: איך אתה מחזק את השבת, צדיק?
3: ללמוד את כל הלכות שבת של קיצור שכון ארוך.
0: אין עליך, אין עליך. תודה רבה לך. שימו לב, אלה המאזינים, כל מי שהצטרף, כל מי שעלה לשידור היום ואתמול וגם במוצש ושלשום ושבוע שעבר ביום חמישי, אנחנו מכניסים את כולם, כולל אלו שקליטו את ההודעות שלהם בתיבה הקולית, מכניסים אותם אל תוך התיבה. ועוד מעט הגרלת ענק על 10,000 שקל מזומן לאחד המאזינים שלנו. זה קורה ממש עוד כמה דקות, חבר'ה, בשידור חי כאן בזמן אוויר, כמובטח.

0: חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
1: יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
2: תמיד איתי.
3: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
6: כל אדם שייתם יחזק לומד תורה, יום אחד שתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. שיחה, בחד, שנה שלמה, בעזרת השם.
5: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
7: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי. רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתין.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
4: כפוף לתקנון. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד.
8: על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך. הלו,
9: מנחם, תחרג קצת. עם פרסמות.
10: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר.
11: תוכן מרפיק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
12: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. מנחם.

0: זמן אוויר בכל חי. לפני כמה ימים מצלצל אליי ישראל מאיר, מנהל התוכניות והחדשות, ואומר לי שיש תורם נגיד בעילום שם, שהחליט לתרום 10,000 שקלים כדי לעודד את נושא השבת. הוא הסביר שעל פי הערוך לנר, בשנה שכמו בשנה הזאת, ראש השנה יום הראשון חל להיות בשבת ולא תוקעים, אז יש את החוסר של נושא התקיעות, וחס וחלילה יכולה להיות שנה לא טובה, כמו שהיה בשנת שמחת תורה, 7 באוקטובר. אבל אם מעודדים ומחזקים את השבת, אז השבת הופכת להיות סנגור. וזה מה שהוא רצה. לעודד את הלכות שבת. לעודד את האהבה, את הקדושה של שבת. ואני אומר לכם, מאזינים, עשינו פה פרויקט של שבוע. אלפי מאזינים קיבלו קבלות מטורפות. להכניס את השבת, לדבר יפה בשולחן, לא לדבר לשון הרע, להכניס הלכות. אפילו אישה אומרת לי, אני קניתי כלים מיוחדים בגלל התוכנית לשבת, כדי לאכול את השבת עם הכלים היפים. זה כבוד השבת. ואני בטוח שבזכות האיש הזה, בעזרת השם, התורם הזה, בעילום שם, השבת תשמור על עם ישראל, ובזכות אלפי המאזינים. עכשיו יש משהו שהוא באמת פרס, מטורף, עוד מעט 10,000 שקלים בשידור הגרלה. אבל תדעו לכם שהזוכים האמיתיים, המאזינים שלנו, זה אתם שעושים את זה, שלא על מנת לקבל פרס. בעזרת השם, שנה טובה לכולם. ועכשיו ההגרלה הגדולה. קרוב ל-2,000 מאזינים שנרשמו עם קבלות, אלו שעלו לשידור, ואלו שצלצלו, והכל נכנס להגרלה, ואנחנו מחייגים עכשיו למספר אקראי. הוא לא יודע. מספר מי שאתה רוצה. איזה מספר? בוא נראה מה יוצא לנו פה. 137. מספר 137. הנה, תראה. 137. הכל שקוף. 137. מי זה מספר 137? מקבל 10,000 שקלים. בוא נראה מה עונה לנו. אלא אם כן, הוא קיבל את השבת כבר מהיום, יום חמישי, והוא לא יענה. אנחנו מוכנים. הלו? הלו?
1: הלו?
0: שלום.
1: וברכה.
0: איך קוראים לך, אדוני?
1: נוח.
0: נוח, מאיפה?
1: מודיעין עילית.
0: מודיעין עילית. אתה בשידור חי, מדבר מנחם טוקר בקול חי.
1: היי.
0: מה שלומך? אתה שומע את התוכניות שלי לפעמים מדי פעם?
1: כן, בטח.
0: למה אתה לא שומע אותי עכשיו?
1: למה? כרגע אני בעבודה.
0: מה אתה עושה?
1: אני בדיוק באמצע לקדוח.
0: מה אתה עובד? אתה עובד בקדיחה?
1: מתקין.
0: מתקין, מה אתה מתקין?
1: לא, אני מתקין. מיזוג, מצלמות, כל מיני.
0: מדהים אתה. ואתה אמרת שאתה מוכן משהו לעשות למען השבת, אתה זוכר את הקטע הזה?
1: כן, כן, כן, בטח.
0: מה אמרת?
1: אמרתי שאני מוכן לקבל עליי קבלה לכבוד שבת, וקיבלתי על עצמי לקבל שבת 10 דקות לפני.
0: זה הסיפור.
1: כן, ברוך השם, הצלחתי. בינתיים מחזיקים בזה. אני, הבית, הילדים, אפילו הצלחתי לשכנע את אבא שלי שגם מצטרף אליי.
0: אם אני מאגיע לך לרבע שעה, אתה זוכה בפרס גדול, אתה הולך איתי על זה או לא?
1: כן,
0: תזכור, זה עוד 5 דקות כל שבת לקבל מוקדם.
1: קיבלת.
0: אחי היקר, בגלל הקבלה הזאת, זכית ב-10,000 שקל.
1: לא, לא, רגע, לא שמעתי אותך טוב.
0: זכית ב-10,000 שקל. זכית ב-10,000? זכית ב-10,000 שקל.
1: וואו.
0: שלא תיפולי מהסולם, אחי.
1: וואו. לא, לא, ירדתי ממנו.
0: ירדת.
1: וואו.
0: אתה רואה מה זה?
1: וואו, וואו.
0: עלית לשידור, אנשים פה עם קבלות, ואתה באת כולה עם 10 דקות.
1: זה להגיד תודה
0: לטאטה. טאטה.
1: זה היה לי בדיוק, זה להגיד תודה לטאטה, זהו.
0: למה, למה היה לך בדיוק?
1: יש לי בדיוק איזה עניין שאני צריך בשבילו את הסכום, הגעת בדיוק לסכום עגול.
0: אני לא מאמין לך. אני לא מאמין. תסביר לי רגע, לא, לא, לא, לא. אני רוצה שהמאזינים יבינו מה זה.
1: יש לי איזה חוב בלתי צפוי שנפל עליי עכשיו, בדיוק של 9,735 שקל.
0: מה?
1: עכשיו אמרת לי קבלה, סגרת לי פה פינה מטורפת.
0: אחי? אני לא מאמין.
1: הקדוש ברוך הוא סגר פינה מטורפת.
0: יש לך חוב של 9,730 שקל? ואתה לא יודע איך לשלם אותו, אתה מקבל קבלת שבת, אתה בעצם מקבל...
1: אתה עושה כבר לא. קיבל קבלה ואני קיבלתי את הסגירת פינה.
0: התחזקת בשבת וכבר קיבלת, השבת כבר שימה לך, אחי.
1: וואו.
0: איזה סיפור. 10,000 שקל, מתנת התורם בעילום שם. וזה לעם ישראל שתדעו. הנה בחור. בואו נהיה דוגרים. לא מסובך לקבל 10 דקות קודם את השבת. הוא לא נתן פה איזה קבלה של הלכות. אבל זה גם בשבילו אולי קשה. והנה הוא לוקח את הפרס הגדול הזה. 10,000 שקל לך, מתנת כל חי. תודה רבה לך. ושבת שלום, אחי.
1: תודה לכם. תודה רבה. שבת שלום.
0: תודה רבה. נשאר לו 200 שקל גם. שבת שלום. איזה מרגש. סיפור ענק. זה סיפור גדול. תודה לישראל מאיר, מנהל התוכניות והחדשות. תודה לנגיד, לתורם שאני אפילו לא מכיר, עם הלב הגדול. ותודה לכל המאזינים, באמת, כל כך הרבה קבלות עצמיות. אני יודע שאולי יש כאלה שהתאכזבו עכשיו שלא ציצלתי עליהם. זה משמיים, ראיתם מי צריך לקבל את זה. תודה לרפאל הצדיק ולשימי. וזהו זה. אנחנו מסיימים שעה, היום בשעה הבאה יש התרמה. ולכן אנחנו מסיימים תוכנית אחרונה עד יום כיפור. וזה הזמן, לפני יום כיפור צריך לבקש סליחה. אז אני מבקש סליחה מכל המאזינים. אם פגעתי בכם, אם לא ענינו לכם, אם זלזלנו, אם לא שידרתי באיזה יום שרציתם שאני אשדר, אם לא קיבלתם פרסים, אגב, זה דבר שאני חייב לבקש סליחה, אגב, זה באמת לא קשור אליי, אבל אם לא קיבלתם פרסים, אני לוקח את האחריות ומבקש סליחה. סליחה מהחברים שעובדים איתי פה, משימי, ברב ומאנשימי, תגיד מחול.
2: מחול, מחול, למרות שאתה לא עונה לטלפוני.
0: די, תגיד, אני יכול לפגוע בן אדם, אתה מכיר אותי.
2: ושלום.
0: אבל אם עשיתי, אז סליחה. ומהטכנאים והמפיקים, כמובן, כן, לא ברור, יש פה המון לחץ לפעמים בתוכניות. אבל כמובן אני מוכל בכולם וכל זה. נאחל שבת שלום עם ישראל. קוראים מנחם טוקר. אחריי כאמור יש פה שעה של משדר צדקה. מוצא שמה יש לנו משהו אחד? לא כנראה. מוצא שיש לנו את ברי ובר בירושלים. יש פרומו. יהיה פרומו. מוצא שימי ברוורמן וישראל מאיר סינג'רו אותי באהבה גדולה ובחסד ערב כיפור לזיץ גדול עם ברי ובר בירושלים. אתם מוזמנים לנווה יעקב? תבואו, בדיוק, יהיה כיף.

0: חבר'ה, עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.
1: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר.
2: תוכן מרתק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
3: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
4: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
5: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לכינוח.
6: שוב הכינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה המרכז להשתלות שיניים.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
12: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
13: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: זה בר כל טוב.
16: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
17: שלישיית קפה טורקי אליט, 85 גרם, רק ב-19 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, מידות 3 עד 6, 4 יחידות, רק ב-100 שקלים. ארגליות שוקו, 300 גרם אוסם, רק ב-6 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
18: בר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
14: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
19: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
20: פרפקטו. For moments that matter.
19: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
21: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
22: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור?
0: מה זה?
1: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה אחרי.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
3: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חדשות כל חי, השעה 3.
5: צהריים טובים ושלום רב, באולפן יואב צור. מיירד שוגר בשעה האחרונה לעבר איום שזוהה בצפון. מדובר צהל נמסר כי מדובר בזיהוי שב. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום לכלל החזיתות הביטחוניות, ובטקס מצטייני השבק אמר, אנו נפיל את המשטר באיראן, נחסל את חמאס ונטפל גם בחיזבאללה.
6: ביהודה ושומרון 1,000 סיכולים, זאת אומרת 1,000 ניסיונות לרצוח את בני עמנו, והצלחות פנומנליות. ברצועת עזה אנחנו באים חשבון עם הרוצחים האלה שרצחו את בני עמנו בשבעה באוקטובר, ואנחנו פשוט באים חשבון עם מי שעוד נשאר, ולא נשארים הרבה, כי אנחנו מטפלים בהם. ואנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה וגם הוא ייפול.
5: צהל תקף שלשום בצפון רצועת עזה וחיסן מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אשר פשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה מוקדם יותר השבוע, צהל חיסן מפקד נוח'בה נוסף של חמאס. במבצע אחר שנערך באזור שכם השלימו הכוחות מבצע יחידתי, שם סרקו הלוחמים עשרות איתורים ותחקרו עשרות חשודים. צהל צפוי להציג לדרג המדיני שורת השלכות של המחסור בתקציב הביטחון, בהן קושי בהחזקת רצועת ביטחון בשלוש זירות, עצירת גיוסים לקבע, רכש חימושים ותחזוקת כלים משוריינים. מנגד, במשרד האוצר טוענים כי המחסור נוצר בעקבות ניהול לקוי של התקציב והוצאות שבוצעו ללא סמכות. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הפעוט בין השנתיים שנפל מגובה של 4 קומות בקריית ים. התינוק פונה לבית החולים באור החנוש, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. שוטרי מרחב ירקון עצרו הלילה 5 חשודים בצפון תל אביב בחשד למעורבות בגניבת כלי רכב. בין העצורים 3 פלסטינים, בהם קטין בן 17 שעל פי החשד שעו בישראל ללא אישורים. לקיים בנו חכמי ישראל, החמרה חמורה חלה במצבו של הגאון הרב מרדכי אוירבך. מצבו מוגדר קריטי, שמו לתפילה הוא הרב מרדכי בן חיה רבקה לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום. עד כאן חדשות כל חי.
7: כל חי מאחל המאזינים ולמאזינים.

שלום וצהריים טובים למאזינינו היקרים, אנחנו בקול חי, תודה למנחם טוקר. אנחנו רוצים לדבר רגע על הנושא הכי חשוב לפני יום כיפור, הכי הכי חשוב, בן אדם לחברו, בן אדם לחברו, לא מחפר יום כיפור, לא עוזר, תפללים, נותנים צדקה, קוראים את השמיים, צמים כמובן, נגמר היום, הולכים הביתה, לך אכול את לחמך, שתה את ינך, שום דבר, לא קרה כלום. למה? יש אחד בשם יוסף שנפגע מאיזה אמירה לו במקום, מעשה לו טוב, הפגיעה הזאת מכסה את הכל, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, וזה הדבר הכי חשוב לפני יום כיפור, יותר חשוב מהכל, כי בלי זה, זה כאילו זה הדלק, המכונית לא נוסעת, אז זה לא משנה איזה דגם הרכב ואיזה מנוע וזה ממש לא רלוונטי, פשוט לא יכול לנסוע. בן אדם יושב באוטו מבסוט ושמח, יכול להתקדם מטר, אין דלק, הדלק זה בן אדם לחברו. אז קודם כל חובה עלינו לעשות רגע סבב בראש, לחשוב מי נפגע מאיתנו, מי לא פתוח איתנו עד הסוף, מי נשאר שם מאחור ונשאר פגוע והתקדמנו הלאה בחיים, וזהו זה. לא להתבייש להרים טלפון, לבקש סליחה בענווה, בצניעות. אנשים סולחים במהירות היום, למה צריך את הקפדה הזו? פשוט לבקש סליחה בכל המעגלים, איש מאשתו, מההורים, מהילדים, הילדים מההורים, האחים מהאחים והאחיות והגיסים והגיסות וכל המערכת והשבר והחמות וההוא, לבקש סליחה. לבקש סליחה. זה דבר ראשון. בלי זה, אני אומר, רבותיי, מה שכתוב בספרים הקדושים, מה שכתוב בספרים הקדושים, נפש החיים מדבר על זה בהרחבה, בעוד מקומות, החפץ חיים. רבותיי, יום הכיפורים לא מחפר ברמה כזו שעם כל ההשתדלות שעשינו, זה מקטרג בראש. עכשיו הבעיה היא כזו, הבעיה היא עם הרבה מאוד אנשים, שזה כמעט כולנו למעשה,

שם הוא נפגע, הוא נעלב, אתה בכלל לא זוכר, לא שמת לב, לא זוכר, ממשיך הלאה בחיים. אומר מרן הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, מצדיקי הדור, רמת השרון, כידוע. כך הוא אומר, הוא אומר, רוב הצרות והאיסורים והמניעות שיש לאדם בפרנסה, בשידוחים ובחינוך הילדים, הם בגלל קפידות שיש לאחרים עליו. מפחיד, מפחיד. אדם צובר עוד ועוד קפידות שהורסים לו את החיים בלי לדעת. בן אדם עובד, משקיע, פרנסה, לא הולך, לא הולך, לא, אין ברכה בכסף, לא הולך, תקוע. מה קרה? קפידה. יש אנשים תקועים בשידוחים 5 שנים, 7 שנים, מבקשים סליחה ממי שהם יודעים, עולים לקבר של איזה מישהו שהם פגעו בו אפילו. לא עוזר, יש אנשים שאתה לא יודע בכלל שיש להם קפידה עליך. אתה לא יודע, לא זוכר, לא יודע. אז מה נעשה? מה, נגמר האירוע? מה עושים? וכך מובא בגאון מווילנה. גם מביא את הדברים מרן החידה. על בסיס דברים שגם עובר, אומר מרן רבינו עריף מהראשונים. תראו מה כתוב כאן. כדי לתקן את אותו אבון של בן אדם לחברו שאינו יודע שפגע או שאינו זוכר, יכנס מניין תלמידי חכמים שיעשו בעבור אותו מעשה צדקה או לימוד תורה, ויבקשו בשמו מחילה בעשרה, ויכריזו מחול לך, מחול לך, מחול לך, ויגלגל הקדוש ברוך הוא רחמים אצל אותו אדם שיעורר בליבו לסלוח ולמחול על אותו המעשה אשר קרה. אני רוצה להסביר, פחד זה מפחיד. מניין שלומדים תורה בהתמדה, ירי שמיים, נותנים צדקה, שהצדקה תחול על משהו, אותו מניין מתכנס ואומר, משה בן רחל, כל מי שפגעת בו, כל מי שעשית לו מעשה רע, בין ביודעין, בין בלא יודעין, בין בשוגג, בין במזיד, בעקיץ, בחלום, יש את הנוסח הזה שאומרים, מחו לך, מחו לך, מחו לך. 10 אנשים, על כל שם ושם. אומר הגאון מווילנה, זה פותר את הבעיה. זה מסיר את כל הקפדות, את כל העין הרע, את כל הקשיים, את כל החסימות, את כל הבעיות. זה פותח את העניין של בן אדם לחברו לפני יום הכיפורים. עם ישראל היקר, מאזינים יקרים, זכינו שהרב קלוגר, שליטה, כולם מכירים, ירושלים, סנהדריה מורחבת, ראש הכולל הגדול, קבר רחל, המוסדות, הצדקה, ארגון החסד, בית התמחוי, הרב קלוגר, פותח השנה מניין מיוחד, לוקח את כל אברכי הכוללים שלו, מדובר על 300 אברכים, שהולכים ללמוד תורה 4-5 שעות ברציפות בתעני דיבור. אתם שומעים? 4-5 שעות ברציפות בתעני דיבור. אנחנו צריכים לתת צדקה, כל אחד מחזיק אברך, מחזיק את המוסדות עם כל הגזרות שיש עכשיו על האברכים והעוני הכבד שהאברכים שם נמצאים. אצלו כידוע זה אברכים מבוגרים, בני 40-50, עם משפחות גדולות, בלי עין הרע, באמת בעוני כבד, אברכים אמיתיים שכל עולמם זה תורה. ואחרי זה עושים את מעמד בקשת המחילה העולמית. הזדמנות נדירה עכשיו בשעות הקרובות להכניס שמות למעמד הזה. ואני מבקש ופונה לכל מי ששומע אותנו, לא להסתפק בהכנסת השם שלו, אלא בכל בני המשפחה. ההורים, הסבא, סבתא, הדודים, הדודות, אחים, אחיות, הילדים, הנכדים, כל הקפדות, להכניס את כל השמות, כל מי שרוצה. עכשיו אני פותח את קווי הטלפון, סך הכל תורמים 120 שקלים לחודש, החזקת התורה, על זה זה חל, השותפות בתורה, זה העניין, על זה כל הסיפור הזה מתבסס, בזכות השותפות בכוח לימוד התורה, מכניסים את השמות ויוצאים למעמד הגדול והנשגב הזה בערב יום הכיפורים. פעם אחת ולתמיד, מה שנקרא, מנקים את המערכת. זהו. משחררים את החסימות, הפרנסה, הזיווגים, חינוך הילדים, הרבה מאוד קפידות, מוחקים את הכל, מתחילים מההתחלה. הזדמנות פעם, זה לא קורה כל שנה, זה הזדמנות נדירה. עשו את זה בזמנו גם כן בכוללים של רינת התורה, רינה של תורה, גם כן היו עושים את זה בזמנו בישיבת מיר, היו עושים לפני 20-30 שנה. עכשיו אנחנו מדברים על המעמד הזה שקורה תשפ"ז ערב יום הכיפורים, על קברה של רחל אמנו. מה קשור רחל? רחל זה עמוד הוויתור, עמוד הסליחה. זה רחל אמנו, היא הסלחנית הגדולה בהיסטוריה, עליה מתבסס. היא זכתה ליוסף הצדיק, היא זכתה לבית המקדש, היא זכתה לכתרים כל כך הרבה. למה? בגלל שהיא

ויתרה, ויתרה וסלחה, סלחה. שם על המעמד הזה, על הציון של רחל אמנו, המקום הקדוש שמוזכר כבר בתורה, הציון הזה. אין שום קבר אחר כמו רק מערת המכפלה וקבר רחל שמוזכר בתורה הקדושה. אני פותח עכשיו את קווי הטלפון, ממש כמה דקות, כל הקודם זוכה. לקחת עכשיו את המכשיר ולחייג יחד איתי. כוכבית 8638. כוכבית 8638. כוכבית 8638. כל מי שנתקע בפרנסה, כל מי ששידוך תקוע, לא הולך בחיים, משהו לא מתקדם, אין מזל, לא יודע, יש אנשים, לא הולך, הוא לא יודע להסביר, הוא לא יודע להסביר. הגאון מבין לה, מסביר לנו את זה. קפדות. קפדות מגיל קטן, מילדות, מבחרות, מנערות, לך תזכור, לך תדע, מי זוכר מה היה לפני 5 שנים, 10 שנים. יש לנו גם הרבה מאוד מאזינים שזכו להיות בעלי תשובה אמיתיים, שהיו בעולם החילוני, חזרו והתקרבו, ובתור חבר'ה צעירים שהיו בכל מיני מקומות אחרים, לא הקפידו על נושא שבן אדם לחברו בכלל. אז הנה הזדמנות לתקן את העניין הזה, להחזיק לומד תורה בכוח החזקת התורה הזאת עכשיו שאנחנו עושים, להעביר את השמות, המעמד הגדול הזה. בנוסף, כל מי שמעביר עכשיו את השמות, השמות האלה ייכנסו גם לפדיון נפש שעושים הלילה אחרי חצות, אחרי הסליחות, י' ג' מידות, עושים פדיון נפש לכל השמות האלה. אתם תקבלו שטר הביתה על החזקת האברך הזה, שטר הביתה. ואומר הרב קלוגר שהוא משתדל בלי נדר להזכיר את כל השמות בתפילת הנעילה, בתפילה המיוחדת שיש בקבר רחל. כן, כן, ביום כיפור יש גם עניין תפילה בקבר רחל, שקבוצה שנמצאת שם כל היום כיפור מתפללים, ושם בתפילת הנעילה יזכירו גם את השמות שלכם. אז קדימה, מתקשרים עכשיו, יש קווים פנויים, מסתערים ונכנסים בתור, אין כאן מקום לכולם, כי לא יכולים לעשות מחו לך ל-100,000 איש, יש איזה גבול, עוד מעט זה ייגמר, אני לא יודע, שיגידו לי שמגיעים למכסה זה נעצר, עכשיו אפשר להתקשר ולהצטרף, זה נדיר, חבל שעובר יום כיפור ועוד יום כיפור ואנחנו לא עושים את זה, אחרי זה פעם בחיים עושים את זה, פעם בחיים, נגמר. מי עכשיו משתדלים לא לפגוע באף אחד, כן? אבל פעם בחיים. כוכבית 8638. כוכבית 8638. רשת הכוללים, קבר רחל, כמובן, אנחנו מכירים, הרב קלוגר, ביתר, בית שמש, ירושלים, אברכי, באמת המלאי תורה המתיים שעושים לכבודנו, לעם ישראל, עושים את המעמד הגדול והמיוחד הזה. כוכבית 8638. כל אחד לוקח את הטלפון, לא מחכה עוד מעט, היצר הרע מיד יבוא, יבלבל אותנו, יערבב אותנו השטן עוד הפעם, כי זה מעשה שפותח את הכל, זהו זה, הסרת קפידות, הסרת עין הרע, הסרת כל מיני מחסומים וחסמים. אני עוד מעט תקרא, מתוך החידה, מתוך הגאון מווילנה, מתוך הריף, מקורות אמיתיים, זה לא זה דבר, זה הכל אמיתי יצוק בהררי קודש. כוכבית 8638. כוכבית 8638. הנה, יש כרגע עומס על הקו, יש קצת המתנה, דקה המתנה, אם יעלה אני אתכן, לביתיים לחייג, להישאר על הקו, לתפוס את המקום. כוכבית 8638. כוכבית 8638, ולהשתדל רבותיי. דיברנו כאן לפני שעתיים עם הרב קלוגר, שממש אמר בבכי, הוא תיאר מה זה הוויתור של רחל אמנו. מה זה רחל אמנו? מה זה היה הוויתור הגדול הזה? זה לא סתם לוותר לאחותה שתהנה, שתתחתן. זה להבין עמוק בתוך הלב שהיא הולכת להתחתן עם עשיו הרשע. אם לאה הולכת עם יעקב, נגמר. נגזר עליה, הייתי לך לעשיו הרשע. צריך להבין מה, איפה אנחנו בכלל לא קטנים, אנחנו כאלה קטנים, אנחנו כאלה ג'וקים קטנים, שמה לנו בכלל להבין מה זה השגות הגדולות האלה? ורחל ויתרה, ויתרה. אמרה שאחותי לא תתבייש, שאחותי לא תתבייש, עיני לאה רכות, אומרת לנו התורה, כמה לאה בכתה. בגלל זה לבן הארמי הצליח, איך הוא הצליח לסובב את יעקב אבינו? מה הקדוש ברוך הוא לא עשה ליעקב נס? והציל אותו ברגע האחרון ונתן לו את רחל? לא. למה עיני לאה רכות? התפילה של לאה כל כך חזקה. הדמעות, שזה ניצח, זה ניצח, אין מה לעשות, זה ניצח. אמרה רחל, אני מוותרת. על הציון הזה מניק הולך מבכי ושבו בנים בגבולם, רחל אמנו עומדת לפני כיסא הכבוד ואומרת, תראה עמך ישראל מה עושים. מבקשים, מבטרים, סליחה, סליחה, באים לבקש סליחה, מחזיקים פה תורה,
מה זה התורה? זה תורה שנלמדת, מי שמכיר את הכולל, כן, על קבר רחל. הרי בניין אחרי הציון עצמו, צמוד, זה הכולל, בית המדרש. תיכנסו, תראו איזה תורה יש שם. אגב, יש שם גם כולל חצות, כל הלילה. ידוע, מוכר, 50 שנה. הרב קלוגר עם פעילויות של חסד אדירות. אנחנו רק שותפים, אנחנו רק שותפים כדי לזכות בדבר הגדול הזה. כל מאזין שמתקשר ונמצא על הקו ושומע אותי, תבואו מאורגנים עם כל השמות. אין הגבלה על שמות. המטרה היא להחזיק פשוט את האברך, להיות שותפים בתורה, ולמה לא להכניס שמות של, של המשפחה, של כולם, לנקות את כל, כולם, מחו לך, מחו לך, מחו לך, על כל שם השם, 300 אברכים, מתחלקים לקבוצות של 10, 10, 10, ככה, 10, 10, וכל מניין לוקח את השמות שלו, ועושים את כל התיקון, אמירת סליחות, שופר, זה בנצח חמה, כל זה קורה בנצח חמה, ערב יום כיפור, זה נשגב, זה נורא, זה אדיר, זה באמת נדיר שמאפשרים לכל יהודי להצטרף, להיכנס למעמד הגדול הזה על קבר רחל. כוכבית 8638 כוכבית 8638

כוכבית 8638. מבקשים מבורא עולם, תעזור לנו לאתר. אתה יודע במי פגענו, אתה יודע מי מקפיד עלינו. הנה אני עכשיו נותן צדקה, אני מחזיק תורה, אני בא לרחל אמנו, אני ממנה שליחים, עשרה, בדיוק כמו שכתב הגאון מווילנה, ואחידה, מניין של תלמידי חכמים, שלומדים קודם כל 4 שעות ברציפות בתענית דיבור לפני המעמד הזה. ובזכות התורה שהם ילמדו, בזכות השעות הקדושות והעיקרות של ערב יום כיפור, ולימוד התורה שלהם, תעורר רחמים אצל זה שפגעתי בו, אני לא יודע מי זה. לא זוכר שפגעתי בו. תיכנס אליו לתוך הלב, שיבקש, שיסלח לי, שימחה לי, שתמחל, שתסלח. כמה פגיעות יש בתקופת השידוכים, כמה שמבררים על שידוכים, ואתה לא יודע בכלל שפגעת במישהו, והוא נפגע, והיא נפגעה, ובתור ילדים, ישיבות קטנות, בסמינרים, בלי לשים לב, בצוות החינוכי, איזה מלמד שנפגע חלילה ממישהו. זה הרגע לנקות את כל הקפידות האלה, אחרי שנים, לנקות את כל השולחן. כוכבית 8638. כוכבית 8638. עכשיו להתקשר, לזכות לתחילת שנה. יום כיפור לא מחפר על הדברים האלה. פעם ראשונה שנעמוד ביום כיפור בן אדם וחברו מסודרים, וכמובן מי שיודע שיש מישהו שפגוע ממנו והוא יודע את זה, לרוץ לבקש מחילה. כוכבית 8638.

אוקיי, אז בוא נחכה שירגע קצת העומס. כרגע יש באמת עומס כבד על הקווים. מי שרוצה להמתין זמן המתנה עכשיו 2.5 דקות בערך, 2:10, כוכבית 8638. למה אני כן ממליץ להתקשר ולהמתין? כי שתעמדו בתור, 2 דקות המתנה, אבל לפחות בוודאות אתם בפנים. כוכבית 8638, כוכבית 8638.

כוכבית 8638. אני רק רוצה עוד פעם ממש בבילה למאזינים שמצטרפים אלינו בדקות האחרונות, אנחנו עכשיו עושים כאן דבר שלא היה מעולם. אנחנו מאפשרים לכל יהודי ויהודיה בארץ ובעולם לעשות משהו רוחני מעין כמוהו. זה אומר להיכנס פעם ראשונה ליום כיפור בלי ענייני בן אדם לחברו, חוץ מדברים שאתם, רבותיי, מי שיודע שיש איזה אבא חלילה פגוע ממנו, מהילד, תתנצל, תרים טלפון, תפקש סליחה, איזה חבר. מה שאנחנו יודעים, יודעים, כן, חובה עד שירצה את חברו, זה לא קשור. אבל כל הפגיעות שאנחנו לא יודעים עליהן, שאנשים נפגעו מאיתנו, או שאנחנו לא זוכרים שפגענו, או שהיינו ילדים וצעירים, וכל החיים, כל הקפדות האלה שמפריעים לנו בחיים, כותב מרן הרב אדלשטיין ש99%, זה הלשון שלו, מהצרות שיש לאדם בפרנסה, בחינוך ילדים, בשידוכים, ברפואה, זה בגלל קפדות שיש לאחרים עליו. זה מפחיד. אז אנחנו מנקים את הדבר הזה בחידוש הגדול שהביא לנו הגאון מווילנה, על בסיס דברי הריף, עם עוד כמה תוספות של החידה ועוד כמה מקורות. עושים כאן מעמד בקשת מחילה ברבים. מעמד בקשת מחילה ברבים זה לפחות 10 שעומדים אחרי 4-5 שעות לימוד רצופות בתעני דיבור בכוח התורה הקדושה. עומדים כל הקבוצה הזו שעכשיו סיימו ללמוד ועושים את מעמד בקשת המחילה על כל שם ושם, מחו לך, מחו לך, מחו לך, לבטל את כל הקפדות, את כל העין הרע, את כל המראין בישין, את כל הסליחה, את כל ה... פגיעות שפגענו בעבר ושאנחנו יודעים ולא זוכרים, או לא זוכרים ולא יודעים. זה כרגע, מי שרוצה להצטרף, אין הרבה מקום לכולם, כל הקודם זוכה. כוכבית 8638, המספר כזה לא מוכר, קצת קשה לתפיסה, אז אני חוזר עליו יותר לאט. כוכבית 8638, זה המספר. עכשיו מתקשרים. הרב קלוגר אומר, אנחנו נשתדל לעשות לכולם גם פדיון נפש היום בלילה אחרי תיקון חצות, לכל השמות האלה, ומוסיף ואומר שהוא לוקח על עצמו השתדלות בלי נדר, הוא הרי מתפלל בקבר רחל בכל יום הכיפור, בכל התפילות, להתפלל על כולם בשעת הנעילה בקבר רחל. רחל אמנו שם עושים את המעמד, רחל אמנו המקום שכתוב בתורה, קבר רחל, האישה הגדולה, הם, אחת האימהות ש... הדבר האדיר שהביאה לעולם זה כוח הוויתור, כוח הסליחה, כוח הסליחה, כוח הענבה, כוח הצניעות, להוריד את הראש, לסלוח, לסלוח, לסלוח, לסלוח. מה זכתה רחל? ולכן רחל היחידה שקיבלה את ההבטחה מבורא עולם, ושבו בנים בגבולם. בזכות רחל, הילדים יחזרו הביתה. אז זה סגולה בדוקה ומנוסה. רבותיי, גם מי שיש ילדים שירדו מהדרך, כמה הדבר הזה כואב. הורים ממש בוכים ומשתדלים ומנסים. אז גם זה, מרן שר התורה רב חיים קניבסקי היה אומר שזה מועיל, כי זה גם כן בגלל פקפדות. זה גם כן, אנשים עושים השתדלות, מחנכים טוב, הילד לומד בתלמוד תורה טוב, אבל אין, פתאום, אופ, גלש, הלך למקום אחר. איך? רחל אמנו ושבו בנים לגבולם. מחזיר את הבנים הביתה. להתקשר, לתפוס מקום, להעביר את השמות. כוכבית 8638, כוכבית 8638.

מוכבית 8638 זה מספר הטלפון. עכשיו יש קצת הקלה בעומס הכבד על הקו, אז הנה מי שרוצה הרגע והתפוס לא הצליח הרגע עכשיו פנוי, כוכבית 8638, לבוא כבר מוכנים עם כל שמות בני המשפחה, הילדים, הנכדים, אחים, אחיות, ההורים, לבוא כבר מוכנים להחזיק אברך אחד ולהעביר את כל השמות למעמד הסליחה העולמי על קבר רחל בערב יום הכיפור. סליחה ומחילה מכל מי שנפגע מאיתנו בחיים ואנחנו לא יודעים שהוא נפגע או שאנחנו לא זוכרים שפגענו. אנחנו מנקים את נושא בן אדם לחברו, מורידים עלינו את כל המניעות, את כל הפגיעות, את כל הקפדות, את כל העין הרע. כוכבית 8638, כוכבית 8638.

0: תמיד איתי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
1: יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
2: תמיד איתי. כל חי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.
5: הלם. הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
6: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
7: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
9: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לכינוח.
10: שוב הכינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
11: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט. ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
15: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
18: אושן גורמה.
19: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
20: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
22: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך.
1: אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
4: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: אמא יש רק אחת בעולם וזאת אמא רחל, שלימדה את עם ישראל כולו מהו כוח הוויתור, מהי כוחה של סליחה, מהי כוחה של מחילה, מהו הדבר הגדול של בן אדם לחברו. אצל רחל אמנו מדובר באחותה על ויתור של חיי נצח, כי רחל הייתה בטוחה שהיא הולכת להגיע לעשיו הרשע. ויתור של חיי נצח, והיא ויתרה, ויתרה. מה הקדוש ברוך הוא מיד מיד מזדעק בשמיים, אומר מיני קולך מבכי, אני מבטיח לך רחל ושבו בנים לגבולם, מענה להינחם. זאת רחל אמנו. על הציון של רחל אמנו בערב יום כיפור, מעמד הסליחה העולמי, כל מי שמצטרף ונכנס למעמד הזה צריך לדעת דבר ראשון קודם כל שמקורו בהררי קודש. כותב על זה הגאון מווילנה, כותב על זה החידה, כותב על זה הריף, יש על זה בעוד מקורות באחרונים. מרן הרב יעקב אדלשטיין חידד את העניין הזה מאוד מאוד בשנים האחרונות לחייו, והוא טען ואמר שכל מה שאדם חי בעולם הזה ויש לו קשיים בפרנסה, בחינוך ילדים, ברפואה, בשידוכים, זה בגלל קפידות שיש לאחרים עליו. 99% אדם עובד, משתדל ולא הולך בפרנסה, הוא לא הולך בשידוכים, לא הולך בחינוך הילדים, הוא עושה באמת מה שצריך, הוא עושה את ההשתדלות, לא מבין מה אני צריך לעשות, מה קורה, מה הבעיה. הנה מגלה הרב אדלשטיין, אדוני, קפידות בן אדם לחברו, לא משנה כמה ימי כיפור נעבור, זה לא מתקן. אז מילא אנשים שפגענו בהם ואנחנו יודעים שהם נפגעו מאיתנו, יש לנו חובה מיידית ללכת ולרצות ולפייס אותם עד שיסלחו לנו בלב שלם. אבל מה נעשה עם האלפים, האלפים או המאות או עשרות, אני לא יודע כל אחד כמה שנים הוא חווה ומה הוא חווה ואיפה הוא היה, שנפגעו מאיתנו בלי שאנחנו יודעים, בלי שאנחנו זוכרים שפגענו בהם. מקטרג בראש, בן אדם לחברו, צועקים על זה חזל, אין יום הכיפורים מחפר. אבל מה אני יכול לעשות? אני לא זוכר במי פגעתי. יש עליי קפידה ממישהו שאני לא יודע שהוא מקפיד עליי. אני לא זוכר את האירוע, שכחתי אותו, או שאני לא יודע בכלל שהוא נפגע ממני. על זה מביא הגאון מווילנה את הנקודה הגדולה הזאת, והוא אומר שתלמידי חכמים שלומדים תורה בדבקות יוכלו לעשות מעמד סליחה על ידי 10 שעומדים ואומרים לפלוני בן פלונית, מחו לך, מחו לך, מחו לך, ובכוח התורה הקדוש ברוך הוא יעורר אצל אותו אדם שנפגע את כוח הסליחה שהוא ימחל בלב. אדיר, אדיר, אדיר. אומר החידה, זה מנקה את כל הקפדות המניעות והלשון הרע והעין הרע שיש על האדם. עושים את זה בעזרת השם הכוללים של הרב קלוגר. כל הכוללים מגיעים בעזרת השם בערב יום כיפור מיד אחרי נצח חמה למעמד הגדול הזה, אחרי 4 שעות של לימוד תורה, 4 אפילו 5 שעות של לימוד תורה בדבקות אדירה בתענית דיבור. בוא נשמע מה אומר מרן חכם משה צדקה שליטה, ראש הישיבה צדיק הדור, אומר על הכוללים של הרב קלוגר. תראו, הנה בוא נשמע את הדברים.
1: אני מברך את כל התומכים בזאת קבר רחל, זכות המצווה הזאת ועשיתם את תשובה, תעמוד בכל התורמים בעזרת השם, שיקוד תקבל ברצון מילנו שנה טובה, זכות רחל אמנו תגן עליהם ויקבל ברצון שנה טובה וברכה.
0: הוא מדבר רק ככה על התמיכה בהחזקת אברך, אבל כל מי שזוכה להחזיק אברך 120 שקלים לחודש יכול להעביר את כל שמות בני המשפחה המורחבת למעמד הסליחה העולמי, ההורים, הילדים, הנכדים, אחים, אחיות, לפתוח לכולם את שערי המזל, את שערי הברכה, את שערי הרפואה, את שערי ההצלחה, כל המניעות שהיו עד עכשיו, הכל שר מעלינו, הכל נפתח, הכל משתחרר, כל העיכובים, המניעות בחינוך ילדים, בשידוכים, ברפואה, בפרנסה בעיקר, בכל תחום ותחום. זה הרגע עכשיו לעשות את המעשה הזה, זה ממש בגרושים, זה 120 שקל לחודש. לאן זה הולך? להחזקת תורה, להחזקת אברך. אומר הגאון מווילנה, זה הכוח, זה השותפות עם התורה, זה על זה זה חל, ככה זה עובד. בזכות הנתינה והשותפות עם האברכים המסורים שעמלים כל השנה בתורה הקדושה, בעוני, בקושי, באתגר, בלחץ לא פשוט, אנחנו שותפים איתם, זוכים לישועה הגדולה הזו. קווי הטלפון עכשיו הם פתוחים, כולם מוזמנים להתקשר, המוקדניות שמונות לשיחות. אגב, חלק מהתלפניות היום זה נשות האברכים של הכולל שבאות עכשיו גם לסייע בטלפונים, שזה בכלל מעניין. יש פה בכלל עולם גדול של חסד. המספר הוא כוכבית 8638, כוכבית 8638, כל איש ואישה מישראל מכניס עכשיו את כל שמות בני המשפחה, את ההורים, את הסבא והסבתא משני הצדדים, את הילדים, את האחים, את האחיות, כל המעגלים, להכניס, לנקות, לפתוח את כל השערים. כל מי שנפגע מאיתנו, ביודעין ובלא יודעין, בין אם אנחנו זוכרים, לא זוכרים, שכחנו, לא זוכרים בכלל שהיה את האירוע, או לא זוכרים מי זה היה ומתי זה היה, בהקיץ, בחלום, במזיד, בשוגג, מחו לך, מחו לך, מחו לך. מניין של עשרה אחרי לימוד תורה, בתעני דיבור, בקבר רחל, בערב יום הכיפורים. כוכבית 8638. זה נדיר האירוע הזה, לנצל את המעמד שכבר במילא מתרחש ולהכניס את הישמות שלנו. אין מה להפסיד, רבותיי, זה פותח. תראו מה כותבים על זה גדולי ישראל. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638. מספר קצת מסובך, בוא נאמר אותו עוד פעם יותר לאט. כוכבית 8638. מצוין, להתקשר, הקווים פנויים עכשיו, מחכים לכולם, תתפסו ככה מקום על הקו, ולחבור בעזרת השם לדבר הגדול והאדיר הזה, ולהצטרף לתפילה הגדולה הזו, בקשת המחילה העולמית מכל ישראל, מכל מי שנפגע מאיתנו, בין אם אנחנו זוכרים, בין אם לא. אין יום הכיפורים מחפר על העבירות שבין אדם לחברו. הקדוש ברוך הוא מוכל, הוא רחום, חנון, סולח, אבל היהודי הזה שנפגע לפני 20 שנה לא מוכל, קפידה, הולכת אחרי הבן אדם. בואו נפתח את שערי רצון ביחד, כוכבית 8638, כוכבית 8638.

כוכבית 8638, כוכבית 8638, קצת עומס, לא להיבהל, המתנה של דקה, עונים לכם באמת שעושים היום מאמצים, עוד מעט זה נגמר, אומרים לי, הרשימה הולכת ומתמלה, אנשים בלי עין הרע מביאים הרבה מאוד שמות, הרשימה מתמלה, ושזה ייגמר, נפרסם שזה נגמר, כן, אי אפשר להכניס מיליוני שמות ולעשות על כולם מחו לך, מחו לך, זה ייקח לפחות עד שנה הבאה, אז קדימה להזדרז, מי שמעוניין, מהמוקד מוסרים לי, לא כדאי לחכות בהמשך שעות הלחץ, סוגרים, ואז כולם יבקשו, עכשיו אפשר ברגוע להתקשר, לתת שמות, כוכבית 8638, כוכבית 8638. כוכבית 8638, כוכבית 8638, זה כרגע רבותיי, כל אחד שיעשה באמת את המינימום, את ההשתדלות, השתדלות, זה לא יפתור אולי את כל הצרות שלנו בחיים, שלא יהיו צרות, שיהיה בזאת שמה גזירות טובות על כולם, אבל זה השתדלות, זה לפחות, זה מה שידוע לנו שאנחנו צריכים לעשות, זה מעכב, זה מונע כל כך הרבה דברים, בתפילה, בחיים, בהצלחות בחיים, בפרנסה, יש מה לעשות, יש קפדות, מה? שם ישמור, שלא נדע, אנחנו חייבים לחשוב על זה, שאנחנו צריכים לעשות את המינימום הנדרש מאיתנו, אז אם יש לנו הזדמנות, מגיע עד לפתחנו, ואנחנו שומעים עליה כבר עכשיו ברדיו, וכבר מעוררים אותנו משמיים לעניין הזה, ובכל זאת לבחור להתעלם, טוב, זה כבר כל אחד והעניין שלו, אני מזמין את כולם להתקשר. כוכבית 8638, כוכבית 8638.

כוכבית 8638, מבקשים אני גם כאן טלפון לתושבי חוץ לארץ, אז אני מיד נותן למאזינים מארצות הברית שרוצים להתקשר, לא יכולים להתקשר לנו כאן לכוכבית, אז אתם חייגים לקידומת של ישראל 972 ואז 2 והמספר הישיר הוא 5-800-863 972-2-5-800-863 לכל מאזיננו בארץ ישראל, כוכבית 8-6-3-8

כוכבית 8638, כוכבית 8638. אחרונים חביבים להזדרז, להתקשר. השעה שלנו מסתיימת עוד מעט. מעמד בקשת המחילה עולמי על הציון של רחל אמנו, קבר רחל, בערב יום כיפור. מאות אברכים, 350 אברכים שלומדים ברציפות 5 שעות בתעני דיבור, עושים אחרי זה את המעמד הגדול הזה, מקורו בהרבה מאוד מקומות, מעמד מחילה העולמי. כוכבית 8638, מנקים את כל הקפדות מאנשים שנפגעו מאיתנו בכל החיים, ואנחנו לא זוכרים, ואנחנו לא יודעים, ואנחנו לא יודעים ממי לבקש סליחה ומי נפגע, והדבר הזה מעכב לנו הרבה הרבה הרבה דברים טובים בחיים, בעיקר את הפרנסה, את הרפואה, שידוחים. המזל סגור, יש קפדה, לא עובד, אין מלמעלה, אין, לא פתוח. אז הנה, זה הדבר שצריך לעשות, השתדלות מינימלית. כל גדולי ישראל כמובן קוראים, מצטרפים. מרן שר התורה היה עושה את זה, רב חיים קניבסקי. כתוב את זה בגאון מווילנה, מובא בחידה, מובא בריף, ועוד ועוד מאחרונים שמדברים על הדבר הזה. מי שעורר את הנושא הזה זה מרן הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, מרמת השרון, שממש עשה מהסיפור הזה עניין גדול מאוד מאוד. ובמהלך השנים הרבה מאוד כוללים עשו את זה, זה היה ככה סיפור מאוד מאוד מעניין. עכשיו יש לנו את ההזדמנות לעשות את זה על הציון של קבר רחל, עמוד הוויתור, הסליחה והחסד שיש לנו, רחל אמנו, כוכבית 8638.

כוכבית 8638, כוכבית 8638. קווים פנויים עכשיו, רגע ככה של חסד במוקד, אז בואו תנצלו את הרגע להצטרף ולהתקשר, כוכבית 8638.

0: תמיד איתי. מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
6: צלצל ליהודי מחול שיש לו משפט, מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. צלצל ליהודי שמח, אומר זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
5: חייגו עכשיו 1-750-50-51-52. חותמנו לחיים.
7: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
11: רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.

0: בקריה עם הרב יאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
5: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
6: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
7: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום לכלל החזיתות הביטחוניות, ובטקס מצטייני השבק אמר, אנו נפיל את המשטר באיראן, נחסל את חמאס ונטפל גם בחיזבאללה.
1: יהודה ושומרון, 1,000 סיכולים, זאת אומרת 1,000 ניסיונות לרצוח את בני עמנו, והצלחות פנומנליות. ברצועת עזה, אנחנו באים חשבון עם הרוצחים האלה שרצחו את בני עמנו בשבעה באוקטובר, ואנחנו פשוט באים חשבון עם מי שעוד נשאר, ולא נשארים הרבה, כי אנחנו מטפלים בהם. ואנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה, וגם הוא ייפול.
0: צה"ל צפוי להציג לדרג המדיני שורת השלכות של המחסור בתקציב הביטחון, בהן קושי בהחזקת רצועות ביטחון בשלוש זירות, עצירת גיוסים לקבע, רכש חימושים ותחזוקת כלים משוריינים. מנגד, במשרד האוצר טוענים כי המחסור נוצר בעקבות ניהול לקוי של התקציב והוצאות שבוצעו ללא סמכות. ראש הממשלה נתניהו יחד עם חברי הכנסת של הליכוד ישיק הערב את קמפיין הליכוד באירוע שיערך בתל אביב, שם ככל הנראה צפוי גם לקרוא נתניהו שוב שלא להצביע לאופר וינטר מחשש לשריפת קולות ולאיבוד גוש הימין. ועדת הבחירות המרכזית החליטה כי ביום הבחירות הנסיעה ברכבת ישראל ובקווי האוטובוס הבין עירוניים שאורכם יותר מ-15 קילומטרים תהיה חינם לכלל הציבור כמדי בחירות. ההסדר יחל יום קודם לבחירות בשעה 8 בערב וימשך עד לתום פעילות התחבורה הציבורית ביום הבחירות. קיים בנו חכמי ישראל, החמרה חמורה חלה במצבו של הגאון הרב מרדכי אוירבך. מצבו מוגדר קריטי, שמו לתפילה הוא הרב מרדכי בן חיה רבקה לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
2: בחזות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום.
2: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
2: בחזות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי מאחל המאזינים

צהריים טובים, אחר צהריים טובים, מאזיננו היקרים. אנחנו עם שימי ברוורמן איתנו ואריאל ספקטור. יופי, אז מילה אחת לכל מי שמצטרף, מילה אחת על בן אדם לחברו. בן אדם לחברו, רבותיי, זה מילה ככה ששגורה על פינו, לא כל כך משמעותית מהדברים שאדם דש בעקביו, אבל לצערנו הרב זה הדבר המכריע ביותר ביום הכיפורים. יכול אדם להיות כל חודש אלול בכל הסליחות, לא לפספס יום אחד בתקיעת שופר, בסליחות, בחזרה בתשובה, בתפילות, הכל הכל, בתפילות בכוונה, מניינים כמו שצריך, לימוד תורה, קובע עיתים, באמת משתדל, מתעלה, הולך למקווה כל יום, חוזר בתשובה, מקבל על עצמו תעניות, מתחיל את ראש השנה בתפילות אדירות, ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך, סעודות, שמחה, דברי תורה, מתחיל עשרת ימי תשובה, חילו רעדה, מגיע יום כיפור, שיא השיאים, האדם הזה כל היום מול ארון קודש, בבכי, בדמעות, חטאנו לפניך, אשמנו, בגדנו, גזלנו, י"ג מידות, מבקש, מתחנן, תפילת נעילה, שיא השיאים. ואז יוצאת איזה הודעה, אדוני, הכל הנחמד, התקבל, מאוד מאוד מרגש, התפילות שלך פה בשמיים, אבל יש איזה דלת שסגורה ולא מכניסה שום דבר שקשור אליך פנימה. לדלת הזו קוראים בן אדם לחברו. אז כיפרנו לך על כל מיני דברים שבן אדם למקום, הכל בסדר, אבל זה לא עוזר.

סליחה, יום כיפור, סלח לי. הבעיה מתחילה עם הרבה מאוד אנשים שפגענו בהם ואנחנו לא זוכרים שפגענו בהם. זה מילא אנחנו לא זוכרים, כי זה היה שהיינו בני 12-13 בגיל 17, אנחנו לא זוכרים מי היה שם בישיבה, בסמינר, דברים שעברנו, זה מלמד שנפגע מאיתנו, משהו אנחנו לא זוכרים. ויש דבר נוסף, שזה עוד בחינה, עוד קומה, אנשים שאנחנו לא יודעים בכלל שנפגעו מאיתנו. יכול להיות שזה היה אתמול, אתמול, שלשום, לא לפני 20 שנה, אנחנו פשוט לא יודעים שהוא נפגע. אנחנו לא יודעים שלקחנו לו את התור, אנחנו לא יודעים שפגענו בו. אני לא יודע שבדיוק הוא תכנן לעשות ככה, ועשיתי את זה דקה קודם, פגעתי בו. לא עלינו, מקטרג. לא עוזר יום כיפור. וכך כותב מרן הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, 99% מהעיכובים והמניעות שיש לאדם בפרנסה, בחינוך ילדים, בשידוכים וברפואה, הם בגלל הקפדות שיש לאנשים עליו. זה המילים הדרמטיות של הרב אדלשטיין. פחד פחדים, נורא והיום, נורא והיום.

כן, כמה כואב. אני קורא פה ככה גם במייל כמה הסיפור הזה של פגיעות וקפידות עוצרות בחיים. אדם עובד עמל לפרנסתו ולא הולך, אין ברכה בכסף. כאן מישהי מגוללת מייל ארוך, רציתי להקריא אותו אבל הוא מאוד מאוד ארוך, על שידוך, מה קרה, נפגע ואיך זה התגלגל ומה קרה ופגע אחרי זה בילדים, והיו צעירים חיים קניבסקי. סיפור פה, הקפדות, קפידה, קפידה, איי איי איי, כמה צריך להיזהר ולהישמר. אומר הגאון מווילנה, רבותיי, מאזינים ומאזינות יקרים, שלא ניכנס לייאוש חלילה. מה נעשה? אנחנו לא זוכרים במי פגענו, אנחנו לא יודעים במי פגענו, אז מה נעשה? אז מה עכשיו נעשה? מה הלך עלינו חלילה? חס ושלום. אומר הגאון מווילנה, התיקון לדבר הזה, מביא את זה גם בחידה, מביא את זה בעוד כמה מקומות, יש את זה בריף ועוד כמה מקומות, מהרבה מאוד מקורות. מרן הרב אדלשטיין לקח את זה ועשה מזה באמת עניין גדול. התיקון הגדול הוא לקחת מניין של עמלי תורה, שילמדו תורה ברציפות בשותפות הבן אדם. כלומר, אני רוצה לקבל מחילה מכל מי שנפגע ממני, ואני לא יודע שהוא נפגע ממני או שאני לא זוכר שפגעתי בו, אז אני לוקח שותפות בלימוד תורה של 10 אנשים, משתתף איתם בלימוד התורה, באמת לימוד תורה רציני. אחרי לימוד התורה הזה יעשו מעמד סליחה עולמית. מה זה אומר? עושים סליחות ועושים י"ג מידות, קבלת מלכות שמיים, ואחרי זה מכריזים ואומרים, פלוני בן פלונית, כל מי שנפגע על ידך וכל מי שפגעת בו ועשית נגדו, בין בהקיץ, בין בחלום, בין בשוגג, בין במזיד וכו' וכו', מחו לך, מחו לך, מחו לך. מעמד אדיר, אדיר, אדיר שקורה עכשיו בערב יום כיפור על ידי כל רשת הכוללים של הרב קלוגר בקבר רחל. בעזרת השם, לימוד אדיר בנצח חמה ערב יום כיפור של 5 שעות בתענית דיבור עד נצח חמה. אחרי התפילה מיד סליחות, סליחות ותפילה, ומיד אחר כך מעמד הגדול והנשגב של בקשת הסליחה. מכריזים על כל שם ושם, מחו לך, מחו לך, מחו לך, מחו לך, מחו לך, על כל אחד ואחד. אומר הגאון מווילנה, זה מעורר אצל אותו אחד שנפגע, שמקפיד עלינו, זה מעורר אצלו בלב ניצוץ של התעוררות, והוא מוחה לנו. ככה זה עובד, מדהים, מדהים, מדהים. כל מי שרוצה, המעמד הזה השנה הרב קלוגר פותח עכשיו אפשרות לכולם להצטרף, לא עד אין גבול.

עוד מעט זה ייסגר, יש מספר שמות שאפשר לצרף ולהכניס למעמד הגדול והנורא הזה. אני כבר אתן את הטלפון לאן להעביר שמות, אני רק אומר שכדאי להעביר את כל שמות בני המשפחה. לא לחשוב רק על עצמי, אשתי, ילדיי, אלא גם על ההורים, על הסבים והסבתות משני הצדדים, על הדודים, הדודות, באמת הילדים, הנכדים, כל המערכת הזו, בואו ננקה אחת ולתמיד את כל הקפדות. זה עוצר את הפרנסה, זה עוצר את הרפואה, זה עוצר שידוכים. חינוך ילדים, כותב הרב אדלשטיין, זה מאוד מאוד משמעותי בעניין הזה, מאוד מעכב. ילדים יורדים לתרבות רעה, לפעמים ההורים לא יודעים למה, למה, למה ככה נגזר עלינו? מה קרה? מה עשינו לא בסדר? אדוני, זה קפדה. אתה שהיית בחור בן 17, פגעת במישהו, שפכת את דמו. זה מתנקם בילד שלך. לא עלינו, שלא נדע, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אבל אנחנו צריכים להסיר מעלינו את כל הקפדות. אז איך עושים את זה? שותפים בתורה. 120 שקל בחודש, שותפים בתורה של הכוללים. רבותיי, מדובר בעמלי תורה שלומדים כל השנה, יש גם משמרת לילה, יש כולל חצות, כל הלילה, כל השנה, כל השנה. עמלים מחזיקים משהו בתורה הזאת. 120 שקל בחודש זה מינימום, זה כלום. מכספי מעשר כמובן, הכל, זה שום דבר, זה... זה, שימו לב, תחלקו את זה לאברך, מה זה 120 שקל? זה באמת, זה חלק, אנחנו רק שותפות. אז בכוח השותפות הזאת יחול עלינו כל העניין הגדול הזה של מעמד הסליחה. מעבירים את השמות, ובעזרת השם ערב יום כיפור, יש גם מעמד פדיון נפש שקורה הלילה בחצות, מי שיזדרז להעביר את השמות מוקדם, עכשיו ממש, יעשו לו גם פדיון נפש הלילה, ומקבלים שטר על החזקת הלימוד התורה ועושים את מעמד הסליחה. אז מה מספר הטלפון להשתתף? הנה המספר, אני אומר אותו לאט, כולם עכשיו להתקשר, יש קווים פנויים, כל המוקד פנוי ומחכה לשיחות של כולם, כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638. בדיוק עכשיו ניתן להצטרף, עכשיו להתקשר קדימה, כוכבית 8638. כן, מצוין, כן, כותבים לי במוקד ש... לבוא מוכנים עם השמות, לא להתחיל לחשוב באמצע הרגע, את מי עוד, את מי עוד, זה לא עובד ככה, אין זמן. לבוא מוכנים, ככה, לתקתק את כל השמות בזריזות, כי יש עומס גדול עכשיו. כוכבית 8638, 120 שקלים לחודש, להביא את כל השמות, מאמץ סליחה עולמי, לתקן לכולם את כל המראין בישין, את כל הקפדות, לפתוח לכולם את כל השערים, שערי פרנסה, רפואה, שידוכים, חינוך ילדים, הצלחה בחיים. בעזרת השם, עוד תוספת שאומר כאן הרב קלוגר, הוא אומר שהוא השתדל, הוא מתפלל ביום כיפור בקבר רחל. הוא אומר להזכיר למה עושים את כל המעמד הזה בקבר רחל. בגלל הקדושה של המקום והכוח של רחל בוויתור ובבקשת סליחה ומחילה. רחל סלחה ללאה. סליחה אדירה והנוראה שאין לנו שום שיג ושיח והבנה מה היה שם גודל הסליחה של רחל אמנו. במקום הזה עושים את מעמד הסליחה. כוכבית 8638, כוכבית 8638.

כוכבית 8638, עכשיו נרגע הלחץ, זה הרגע להתקשר. אני אומר למאזינים ששומעים אותי, וכבר הקדוש ברוך הוא גלגל את הזכות הזו, שאתם שומעים את הדבר הגדול הזה, שאפשר להסיר מעלינו את כל המניעות ואת כל הקפדות ועין הרע מכל השנים הרבות האחרונות, ולהיכנס פעם אחת ליום כיפור בצורה נקייה וברוך השם ללא קפדות ולא שום דבר. אני אומר למאזינים, אין מה להפסיד, אין מה להפסיד. לעשות את הדבר הגדול הזה, זה יכול לשנות את החיים, משנה חיים. אני רואה ציפורי הישועות ששולחים כאן, כל גדולי ישראל עומדים מאחורי זה. אין מה להפסיד, פשוט לנסות, לעשות שנה אחת, להכניס את כל המשפחה, ובואו תראו, בואו תראו מה קורה, בואו תראו, זה לא יאומן, זה לא יאומן כמה הקפדות האלה. מעולם לא עצרנו לבקש מחילה מאנשים. לך תדע, מי פגוע, ממה פגוע. נשים היו צעירות בסמינר, בית הספר, בבחורים, בישיבות, בשכנים, עניינים. לך תדע כמה פגיעות, כמה מעגלים. עושים פה עכשיו את מעמד הסליחה העולמי על קבר רחל, רחל אמנו, עמוד הסליחה, עמוד הסליחה והוויתור. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638, בכוח השותפות, בלימוד התורה, בהתמדה של האברכים היקרים הקדושים האלה שלומדים בהתמדה, בתעני דיבור, עמל התורה, השותפות איתם, על זה חל כוח התשובה ובקשת המחילה העולמית מכל מי שפגענו בו ביודעין ובלא יודעין, שכחנו, לא היינו, לא ראינו, בהקיץ, בחלום, בשוגג, במזיד. הכל בטל ומבוטל, מחו לכם, מחו לכם, מחו לכם. כך עומדים העשרה על קבר רחל, עושים את כל התיקון, לומדים 5 שעות ברציפות בתעני דיבור, ומיד אחר כך מתחילים במעמד הגדול הזה. כוכבית 8638, כוכבית 8638.

כוכבית 8638, אז יופי, אז אנחנו כבר ממש מתקרבים לקראת סיום. רק מתחילת השעה עכשיו הצטרפו 17 משפחות שהעבירו את שמות כל המשפחה, וגם השעה הקודמת היו כאן כמה עשרות, אז אנחנו הולכים וסוגרים את הרשימה אוטוטו. אז במוקד מבקשים להזדרז ולהצטרף, מי שמעוניין, לא להסס, לא לתת ליצר הרע למסמס את זה, כי זה הכוח, הכוח פה עכשיו. הדבר היחיד שעד היום מנע את כל ההצלחה, את כל קבלת התפילות, את כל השינוי, זה בן אדם לחברו. אנחנו מבטלים את העניין הזה, אנחנו שוברים את הכל, נכנסים למערכת אחרת לגמרי. כמובן שכל זה בזכות החזקת לימוד התורה. כוכבית 8638. כוכבית 8638. להתקשר, עכשיו קווים פנויים. להצטרף הרגע לפני שהיא מאוחר. כוכבית 8638.

0: כוכבית 8638. מרגש לראות כל כך הרבה מאוד מאזינים מתקשרים, קצת עומס על הקו, ממתינים דקה שתיים ועונים לכם בעזרת השם שם במוקד, לוקחים את השמות של כולם, של כל המשפחה בסבלנות, כוכבית 8638. להצטרף ולתת ולתת ולהצטרף בכוח לימוד התורה, שותפות שלנו בלימוד התורה כל השנה. אגב, כל אחד יקבל שטר על החזקת לימוד התורה כל השנה, זה בנוסף להכל, ופדיון נפש הלילה כמובן, כל מי שמתקשר עכשיו נכנס גם לפדיון נפש, חוץ ממעמד הסליחה העולמי, כוכבית 8638. כוכבית 8638.
1: זכור לי חסדיי, זכור לי את נעוריי, אל תשכח.
0: בהפסקה הקרובה אני מבקש מהמאזינים להמשיך להתקשר, אנחנו נצא להפסקה, ובאמת שכל אחד יעשה את זה לבית שלו, חובה. או אבות ששומעים אותי, אמהות ששומעות אותי, למען הילדים שלמעננו, בוא נפתח שערים שסגורים, בוא ננסה, אולי זה זה, אולי זה קפידות. רב אדלשטיין אומר את זה, רב חיים קניבסקי אומר את זה. כוכבית 8638. פרסומות.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי,
3: כל חי תמיד איתי.
4: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. טחינה ברכה 500 גרם רק ב8.90 שקלים. פילה מושט כפול ללא אור רק ב16.90 שקלים לקילו. פסטה אוסם 500 גרם 2 רק ב10 שקלים.
7: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
8: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
9: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לכינוח.
10: שוב הכינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
11: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
12: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
13: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
14: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
15: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
16: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
17: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
18: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
20: השנה
19: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
20: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
21: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
22: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
23: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
9: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
10: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
24: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: יופי, אנחנו ממשיכים, ואני רוצה לומר שבאמת לקראת יום כיפור, הנושא הזה של בן אדם לחברו בשנים האחרונות תופס מאוד מאוד תאוצה. אגב, בבתי הכנסת, לפחות בעדות המזרח, אני בטוח שגם במקומות נוספים נוהגים בערב יום כיפור, אחרי כל נדרי שכולם אומרים, אנחנו מוכלים לכל עם ישראל, למי שפגע בנו, מחול, מחול, מחול. ככה שכל אחד מוחל גם לאנשים אחרים, ואם כולם היו עושים את זה אז כמובן שהיינו זוכים למחילה, אבל צריך להבין שבסוף כפידה אישית על מישהו לפעמים צריך קצת יותר מעבר לזה, מעבר לזה. ויש הרבה מאוד אנשים היום שלא יודעים בכלל, בכלל לא יודעים איזה כפידה יש עליהם, לא עלינו, או לפעמים גם עין הרע, עין הרע, היינו באיזה מקום, קרה משהו, אין הבישה, הגמרא אומרת ש רוב גדול של כל הנפטרים, כן, תשעה קבין, או תשעה, לא זוכר כמה, איך הגמרא מגדירה את זה. רוב גדול של הנפטרים זה משום עין הרע. אין הבישה. זה דברים מסוכנים, זה לא המצאות. חז"ל הקדושים אומרים ויודעים בדיוק מה הם אומרים. יש לנו כאן את ההזדמנות הנדירה והמיוחדת השנה לעשות אפשרות, באמת חסד עם המשפחה שלנו, עם הילדים שלנו, עם ההורים שלנו, עם כל המשפחה, עם כל המעגל הקרוב ביותר, להיכנס ליום הכיפורים הבא עלינו לטובה, נקיים באמת מענייני בן אדם לחברו, על ידי קיום מעמד המחילה העולמי בקבר רחל. רחל אמנו, שהיא יסוד הוויתור והסליחה, היא זאת שהביאה לעולם את מידת הסליחה בעוצמה כל כך גדולה, והוויתור, ויתרה על יעקב בשביל, היא חשבה שהיא הולכת להתחתן עם עשיו, פחד פחדים, איפה, מה הייתה מוכנה לוותר? העיקר לא להלבין, לא להלבין את פני אחותה. מוטב לו לאדם שישליך עצמו בכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. כמה פגענו באנשים ואנחנו לא זוכרים, היינו ילדים, היינו צעירים, כמה פגענו באנשים ואנחנו לא יודעים בכלל שהם נפגעו מאיתנו. אנא מכם, מאזינים יקרים, מכל ראש בית אב, כל אבא ואמא, אנא, תעשו למען המשפחה שלכם. תצרפו את שמות המשפחה למעמד הגדול הזה שקורה בקבר רחל, על ידי 350 אברכי הכולל של מוסדות קבר רחל שמתכנסים כולם בנצח חמה, אחרי תפילה רצופה, לימוד תורה רצוף של 5 שעות בתענית דיבור, בהתמדה יתרה, מתכנסים למעמד הסליחה. אומרים סליחות, י' ג' מידות, קבלת עונכות שמיים, ואז מכריזים ואומרים על כל שם ושם שמתקשר עכשיו, יהודה בן שושנה, כל מי שפגעת בו, ביודין ובלא יודין, בשוגג, במזיד, בהקיץ, בחלום וכו' וכו', מחו לך, מחו לך, מחו לך. וככה עושים אחד אחד בזכות כוח לימוד התורה. אז אנחנו בסך הכל עכשיו מתקשרים ומשתתפים בלימוד התורה, לוקחים חלק בשיתופות בלימוד התורה, מחזיקים אברך, לא אברך, כן, אנחנו לא מחזיקים עכשיו פה 2,000 שקל בחודש לאברך, לא נוכל לעמוד בסכומים האלה, משהו, משהו, 120 שקל בחודש, חלקית, משהו קטן מהחזקתו של האברך, שותפות, ועל זה יחול המעמד הגדול הזה, ככה כותב הגאון מווילנה, מובא כמובן גם בחידה, אנחנו ראינו את כל רבותינו האחרונים, מרן הרב אדלשטיין, מרן הרב חיים קניבסקי זצ"ל ועוד ועוד, כולם מתייחסים לנושא הזה בכובד ראש רציני, מעמד הסליחה העולמי. אז כל מי שרוצה להצטרף, עכשיו זה הזמן, קווי הטלפון פנויים, פתוחים, עומדים לרשותכם, כוכבית 8638. קחו את מספר הטלפון עכשיו להתקשר, להצטרף למעמד הגדול, להעביר את שמות הילדים, הילדות, האחים, האחיות, גיסים, בני משפחה, חמים וחמות, כולם, כולם. כוכבית 8638. כוכבית 8638. רבותיי, לנצל את האירוע הזה שקורה השנה בערב יום כיפור, אנחנו בהשתתפות קטנה בתורה, בלימוד התורה הזה, על זה חל אותו מעמד סליחה שעושים אותם אברכים. צריך 10 איש לכל שם ושם, 10 איש אחרי לימוד תורה רצוף בתענית דיבור עושים י' ג' מידות, סליחות, קריאת שופר, קבלת מלכות שמיים, ואז עושים את המעמד הזה. כוכבית 8638. אני אומר את המספר יותר לאט, לקחת עכשיו את המספר, את המכשיר, נהגים שנמצאים בדרכים, שימו לב בזהירות, להתקשר ולהביא בזריזות את כל שמות בני המשפחה. כוכבית 8638. בנוסף, מי שמתקשר בשעה הקרובה, השמות האלה גם ייכנסו לפדיון נפש שעושים הלילה, על ציון הרחל אמנו, וגם כל השמות יוזכרו ביום כיפור עצמו בתפילת הנעילה. הרב קלוגר אומר שהוא יעשה את ההשתדלות הזאת, כל אחד יקבל לביתו את השטר על החזקת האברך. עולם ומלואו רבותיי, העיקר לנקות מעלינו את כל המקטרגים, את כל הקפדות שמניעים ומפריעים לנו בחיים. ככה כותב הרב אדלשטיין, אומר בעיקר בנושא הפרנסה, מי שמשתדל ועובד קשה והכסף בורח בין הידיים, לא הולך, אין ברכה, לא יודע, תמיד בחובות, לא מסתדר, לא מבין מה, עובד, כן, אבל איכשהו תמיד במינוס, תמיד בחוב, מרחוב לחוב. אז ברור לנו שיש פה משהו מעל הטבע, זה לא הרי משהו גשמי. כן, בן אדם עובד, אז מה, משהו פה לא מסודר. אין כאן ברכה. הברכה הזאת היא ברכה, למה? בגלל קפדה שיש למישהו. מהילדות, מהבחרות, מלפני 20 שנה, איזה מורה, איזה משהו בחיים, איזה מורה מהסמינר, איזה שידוך. משהו שנתקע לנו כי יש קפידה, אנחנו לא יודעים על זה בכלל, אנחנו לא זוכרים את זה בכלל. אז זה התיקון הגדול שאפשר לעשות על פי הגאון מווילנה ודברי החידה ועוד ועוד. כוכבית 8638, זה המספר לחייג, כוכבית 8638.

0: הרשימה הולכת ומתמלאת, עוד מעט סוגרים את הרשימה. אולי נבקש מהרב קלוגר שיביא עוד אברכים, שיביא עוד אברכים ונוכל לתת לעוד אנשים. טוב, אנחנו ממש לקראת סוף השעה הזו סוגרים פה את הרשימות, אז מי שרוצה שיזדרז. רגע, אולי כבר נסגר, בוא נבדוק.
1: לא לחינם
0: אחרונים, אחרונים, אחרונים, עכשיו להזדרז ולהתקשר, כוכבית 8638. תבינו שעל כל שם יש מניין של אברכים שלמדו תורה כל הלילה, על כל שם, על כל אחד, על כל אחד מהילדים, יש לנו נגיד 5 ילדים בלי עין הרע. אז 10 אברכים עושים 5 פעמים את המחול לך, מחול לך, על כל אחד ואחד. זה מאות מאות מספר שמות. לכן יש פה איזה גבול, זה עומד להסתיים הרשימה, סוגרים את הרשימות. מי שרוצה להזדרז, הרגע, הרגע, הרגע להתקשר. כוכבית 8638. כוכבית 8638. הזדמנות, תשפ"ז, שנה חדשה, ערב יום כיפור, להסיר מעלינו את כל המעכבים, את כל המניעות, את כל הפגיעות, את כל הקפדות, כל העין הרע. כל הדברים שחוסמים בפרנסה, בחינוך הילדים, ילדים שחלילה ירדו מהדרך ושבו בנים לגבולם אצל רחל אמנו, הכל מסתדר, הכל מסתדר, לשחרר פשוט את כל החובות שיש לנו בבן אדם לחברו, בלא ידיעתנו, להיכנס ליום כיפור בלי הנטל הזה על הגב שנקרא בן אדם לחברו, שאין יום הכיפורים מכפר. כוכבית 8638. כוכבית 8638. אני אומר שוב את המספר, כוכבית 8638, ואני רוצה לתת למאזיננו גם את המספר מחוץ לארץ, למי שרוצה להתקשר ולא מצליח לחייג לכוכבית כמובן. עכשיו זה שעה בארצות הברית, כבר ככה מתחילים יום, שומעים אותנו כבר על הבוקר, מוזמנים להתקשר ל-972 קידומת ישראל, ואז המספר הוא 25-800-863, 972-25-800-863, וכאן אצלנו כוכבית 8638. שימו לב, לא לטעות פה בספרות, קצת מבלבל, כוכבית 8638. מחכים לאחרונים האחרונים להזדרז ולהצטרף.

כוכבית 8638, כוכבית 8638. בוא נראה איפה אנחנו אוחזים. כן, לקראת ממש סיום. עומס גדול עכשיו על הקו. נו, אנשים נזכרים ברגע האחרון עכשיו, וכל עם ישראל מתקשר לא לנתק את השיחות, אומרים לי לא לנתק, לעמוד בתור כבר, יענו לכם, המתנה של דקה, שתיים, ועונים לכם מיד. כוכבית 8638, זה בגלל שאנשים גם מעבירים הרבה שמות, לוקחים מכם את כל השמות בסבלנות, זה לוקח זמן, כל שיחה, כל מאזין, אז לנצל את הדקות האחרונות האלה. כוכבית 8638. כמובן משתתפים בלימוד התורה של האברכים כל השנה, 120 שקלים לחודש, מינימום, מינימום שבמינימום. האברך מקבל מהכולל הרבה יותר, אבל אנחנו מצטרפים, אנחנו שותפים בזה, כדי שיחול על זה המעמד של בקשת הסליחה. כל מה שכותב כאן הגאון זה בזכות לימוד התורה, השותפות עם לימוד התורה. אז אנחנו נותנים משהו בשביל השותפות הזו, ואז זה חל ועושים את זה כמו שצריך. כוכבית 8638, כוכבית 8638. כוכבית 8638.

0: אקספירוזה.
1: השיבנו, השם אליך ונשובה. כוכבית 8638. כוכבית 8638. כן, אנחנו לקראת ממש סיום, כשאנחנו מבקשים מחילה ממישהו שפגענו בו. אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא שאנחנו מסוגלים לוותר. אנחנו מסוגלים להוריד את הראש. אנחנו מסוגלים לבקש סליחה. הנה, כואב, זה קשה, זה מוריד את האגו. לא נעים להתקשר לבן אדם, לבקש ממנו סליחה. אז זה יפה מאוד. אבל כשאנחנו סולחים למישהו שפגע בנו, זה הרבה יותר גדול. כשאדם נפגע ושפכו את דמו, והוא קם בכוח אדיר ואומר, אני מוחל, אני סולח, אני מוותר, זה משמיים, זה לא הבן אדם, זה רק המקל, מישהו מחזיק במקל, זה לא הוא בכלל. זה הכוח האדיר. ולמה? כי זה מעורר בשמיים את הרחמים הגדולים ביותר. בורא עולם אומר, מה אם אתה ככה סולח לאח שני, אני אסלח לך על הכל, אני מנקה לך את הכל. לכן החשיבות שאנחנו צריכים לסלוח לאחרים היא יותר גדולה ממה שאחרים צריכים לסלוח לנו. אבל גם כן לזכור את העניין הזה, שיש כאלה שאנחנו לעולם לא נדע שפגענו בהם, לא נדע בכלל, לא נדע, אנחנו לא זוכרים את זה, זה היה לפני הרבה מאוד שנים. ולכן החשיבות של המעמד הזה הוא גדול ביותר. אז כל אחד מתקשר, נותן שותפות בתורה הקדושה, בלימוד התורה של האברכים הרבים. כרגע זה 350 אברכים, ולכן אין מקום לכולם, לכל השמות בעולם. אם יצטרכו, פנינו לרב קלוגר, אמרנו שיביא אולי עוד אברכים, ואז יש עוד ועוד ועוד מניינים, שכל מניין כזה לוקח איזה 500-600 שמות, אז אפשר להכניס עוד. אז בואו נראה, בודקים את זה. כרגע אנחנו לקראת סיום. כוכבית 8638. כוכבית 8638. את המעמד הזה עושים אחרי 5 שעות לימוד רצופות בתענית דיבור, בציון רחל אמנו, המקום שבו קבורה האימא שלנו, האהובה ביותר, שסלחה ומחלה וויתרה, האימא היקרה, שהיא כל כך אוהבת את עם ישראל, כל כך אוהבת את הילדים, כל כך בוכה עליהם, עד היום, כל היום מבכה על בניה מרחמים, מאהבה לדורי דורות. זה רחל, זה רחל, זאת האימא היקרה והצדקת שזכינו, שהיא יצרה בעולם את הכוח הגדול של הוויתור, של הוויתור, של לתת, לתת לשני, למחול, לסלוח, כמובן בעוצמות אדירות וגדולות. כוכבית 8638, להתקשר עכשיו, להצטרף. עוד בשורה טובה, כרגע פותחים מוקד חדש בגלל העומס, אז עכשיו ממש בדקות הקרובות האחרונות תגברו את המוקד. אני רואה פה פתאום במערכת עוד 10 קווים חדשים עכשיו ריקים שנפתחו הרגע, הרגע, בגלל העומסים הכבדים. אז אני עושה סדר. מי שרוצה להסיר מעליו את כל הקפדות מכל החיים, קפדות של אנשים שפגענו בהם ואנחנו לא זוכרים שפגענו בהם, שפגענו בהם ואנחנו לא יודעים שפגענו בהם, אבל הקפדה שלהם עלינו לעולם עומדת ופוגעת בנו בפרנסה, בשלום בית, בחינוך הילדים, ואנחנו לא מבינים למה, למה, למה לא הולך, למה תקוע, מה קורה, למה? אומר מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי, אומר מרן הרב יעקב אדלשטיין, אומרים עוד מגדולי ישראל זכר צדיקים לברכה, למה לא הולך? קפדה. פגעת במישהו שאתה לא זוכר, היית ילד, היית צעיר, היית בחורה צעירה, את לא זוכרת, איזה מורה נפגעה, הקפדה הזאת סוגרת את הפרנסה, את החינוך, את הרפואה, סוגרת הכל. יש מעמד אחד שמביא הגאון מווילנה, תיקון מסוים שאם עושים אותו, זאת הדרך היחידה להינצל מהקפדה הזו. והתיקון הזה נעשה על קבר רחל. קבוצה אדירה, פה זה 350 של אברכים שלומדים בהתמדה 5 שעות בתענית דיבור, עושים אחרי זה את התיקון, בקשת מחילה העולמי. מחו לך, מחו לך, מחו לך. לוקחים את השם שלך מאזין, את השם של הילדים, של המשפחה, כל שם שתעביר למוקד, ועל כל אחד עושים את המעמד הזה. מחו לך, מחו לך, מחו לך, זה מנקה את כל העין הרע, את כל הפגיעות, את כל הקפדות, ויוצאים לשנה טובה, חיים חדשים ואריכות ימים. המספר עכשיו להצטרף זה הדקות האחרונות, להתקשר, כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638. מבקש סליחה, אני לא יודע. מוקד חדש, הרבה מאוד קווים פנויים, אפשר להתקשר בזריזות ולהגיע מיידית. עכשיו פתחו עוד 10 קווים, כל מי שרוצה, אין תירוצים, מתקשרים, לא נותנים ליצר הרע לנצח פה. זה המניע, זה המונע הגדול של תפילות יום הכיפורים. יום הכיפור לא מחפר על זה, זה פשוט תקוע, שנים הולך איתנו, משנה לשנה לשנה. כוכבית 8638, עכשיו מכריעים ומנצחים את הקף. כוכבית 8638, אנשים עושים סגולות לפרנסה, מבקשים על פרנסה, פותחים את האחל, ולא הולך, לא הולך, משתגעים, מה קורה, למה, למה? אני אומר, רבותיי, זה גדולי ישראל הביאו לנו בדור הזה. התשובה היא קפידה, היית ילד, היית צעיר, אתה לא זוכר שפגעת במישהו. שפכת את דבר, לא עלינו, מה נעשה, מה נעשה, בשוגג. אז עכשיו אפשר לתקן את זה. כוכבית 8638, להכניס את כל שמות בני המשפחה, לא להתקמצן. ילדים, נכדים, סבים, סבתות, אחים, אחיות, כל מי שאפשר שם במוקד, יקחו ממכם את השמות בסבלנות, לנצל ולתת. כל זה בזכות השותפות בלימוד התורה. כוח הלימוד התורה של האברכים שילמדו בעזרת השם בערב יום הכיפורים, 4 שעות לפני הנץ, 4 שעות בתעני דיבור. ואחר כך סליחות, ותפילת הנץ, ותקיעות שופר, מעמד י' ג' מידות, וקבלת מלכות שמיים, ואז עושים את מעמד בקשת הסליחה, זהו זה, פותח את השערים. אומר הגאון מווילנה, הקדוש ברוך הוא יגלגל, שאותו אחד שמקפיד, ימחל לנו, ימחל לנו. כוכבית 8638. כוכבית 8638. כוכבית 8638.

0: תמיד איתי. הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
1: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
2: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
9: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
10: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
4: הכי קרוב אלייך, אימא.
10: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריית תרכובת מזון לתינוקות.
11: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
13: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
15: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
16: הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
18: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
19: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
20: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
21: בכל

0: שלום רב לכם באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום לכלל החזיתות הביטחוניות ובטקס מצטייני השב"כ אמר, אנו נפיל את המשטר באיראן, נחסל את חמאס ונטפל גם בחיזבאללה.
1: ביהודה ושומרון 1,000 סיכולים, זאת אומרת 1,000 ניסיונות לרצוח את בני עמנו והצלחות פנומנליות. ברצועת עזה אנחנו באים חשבון עם הרוצחים האלה שרצחו את בני עמנו בשבעה באוקטובר, ואנחנו פשוט באים חשבון עם מי שעוד נשאר, ולא נשארים הרבה, כי אנחנו מטפלים בהם. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה, וגם הוא ייפול.
0: ראש הממשלה נתניהו יחד עם חברי הכנסת של הליכוד ישיק הערב את קמפיין הליכוד באירוע שיערך בתל אביב, שם ככל הנראה צפוי גם לקרוא נתניהו שוב שלא להצביע לאופר וינטר בחשש לשריפת קולות ולאיבוד גוש הימין. ועדת הבחירות המרכזית החליטה כי ביום הבחירות הנסיעה ברכבת ישראל ובקווי האוטובוס הבין עירוניים שאורכם יותר מ-15 קילומטרים תהיה חינם לכלל הציבור כמדי בחירות. ההסדר יחל יום קודם לבחירות בשעה 8 בערב וימשך עד לתום פעילות התחבורה הציבורית ביום הבוחר. אסון בבני ברק, מאות בחורי ישיבת בית מדרש עליון בעיר מלווים כעת את האברך הרב טוביה קמפה זכר צדיק לברכה שנפטר הבוקר לאחר שמעד ונפל מחדר אוצר הספרים בישיבה בקומה החמישית בבניין. סין פנתה בחשאי לטהרן בבקשה לסייע בריסון החוטים בתימן, זאת לאחר שהחוטים רשמו התקדמות מהירה לאורך חוף הים האדום ואזור מצר באב אל מנדב, מהלכים שהותירו את ייצוא הנפט הסעודי ואת התנועה הימית חשופים יותר לסיכונים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: התחזית בחזות?
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום חם מהרגיל ויבש בערים ובפנים הארץ, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמרכזה, בשבת מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום.
2: התחזית בחזות?
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי מאחל המאזינים.

שלום למאזינים היקרים שלנו כאן בכל חי, גמר חתימה טובה, מה שלומכם? אני מקווה שאצל כולם בסדר, וברוכים הבאים להמשך המשדר כאן. אלה שאיתנו בדרכים, נקווה שתעבירו את הזמן איתנו בנעימים ונזכה אתכם במשהו גדול שתכף נדבר עליו בהרחבה. ואלה שבבתים, אלה שבכל מקום שאתם נמצאים, אנחנו מתקרבים ליום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, כבר יום חמישי בשבוע, ומתקרבים לשבת תשובה. עוד ארבעה ימים, היום הקדוש ביותר שלנו, יום הכיפורים. ואני בטוח שבין המאזינים שלנו ששומעים אותי עכשיו, יש כאלה שמרגישים איזושהי מועקה כבר תקופה ארוכה ממשהו שלא זז, משהו שלא מתקדם, משהו שתקוע. מכירים את התחושה הזו? לא הולך לי בדבר כזה או אחר. הילדים, משהו לא מסתדר בנושא חינוך. יש בבית, לא עלינו, ילד שלא מצליח למצוא שידוך. בת שלא מצאת שידוך. יש משפחות, לא עלינו, שאין ילדים. יש משפחות שהפרנסה ככה בקושי. לא מצליחים למצוא עבודה טובה. לא מצליחים את זה. לא מוצאים דירה. לא מוצאים... אין ספור דברים... אתם מרגישים שזה לא עובד, זה לא הולך. מנסים הכל, מנסים את זה, מנסים את הדבר הזה, מנסים את הסגולה הזאת, התפילה הזו, קברי צדיקים, הכל מנסים, ומשהו חסום. אומרים לנו גדולי ישראל שאין איזושהי חלילה, זה לא חלילה שלא מגיע לכם. מגיע לכם. יש לבורא עולם שפע בלתי מוגבל, בלתי מוגבל, אין סוף לשפע שבורא עולם נותן. אבל לפעמים משהו תקוע, משהו נעצר, משהו לא מתקדם, לא זז, בגלל משהו מהעבר. כלומר שקושי שיש לאנשים, לפעמים לא עלינו גם צרות, אלה דברים שנגרמים לבני אדם בגלל איזה קפידה של מישהו מהעבר.

לא מחפר? מה יום הכיפורים לא מחפר? עבירות שבין אדם לחברו. עכשיו, אדם שיודע שפגע במישהו, הוא חייב לבקש ממנו מחילה, אם הוא יודע במי הוא פגע. אם הוא לא יודע, הוא לא יודע. והוא מרגיש שמשהו לא מסתדר, לא מתקדם, תקוע, תקוע עסק. אולי הוא פגע במישהו פעם, בלי מתכוון, במתכוון, זה לא משנה אם זה היה בכוונה או שלא בכוונה. בצד השני, יש אדם שמחזיק קפידה בלב, הוא פגוע. הוא פגוע. וכשיש קפידות, דברים לא מסתדרים. פשוט מאוד. אולי זה היה משהו כשהיינו עוד בגיל, בכלל כילדים. אולי בישיבה, אולי בסמינר, בעבודה, בכולל, כל מיני דברים שיכולים לקרוא, שאנחנו עושים בשגגה, ולא בכוונה. עכשיו, איך נגיע לבן אדם? איך נדע מי הוא? איך נדע מי סוחב קפידה כל כך הרבה זמן? איך עושים בקשת סליחה ממי שאנחנו בכלל לא יודעים שפגענו בו? עכשיו, יש פעם אחת, הזדמנות אחת, לנקות ולתקן את הקטרוגים האלה בגלל קפידה. פשוט לתקן את זה. רבנו הבן איש חי ורבנו הגאון מווילנה כותבים שאם יש אדם שלא יודע ממי לבקש מחילה, שיעמיד מניין של 10 תלמידי חכמים לפחות, שיבקשו מחילה ברבים מכל מי שנפגע מאיתנו בלי שאנחנו יודעים, וכך להסיר את הקפידות ולהמתיק את הדינים, וכשאין קפידות הכל משתחרר, הכל מסתדר. כי כמו שאמרנו, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. והפעם יש פה הזדמנות למאזינים העיקרים שלנו, למעמד נדיר של בקשת מחילה ברבים, במקום עוצמתי ביותר. בקבר רחל יש מאות אברכים שיושבים ולומדים תורה יום ולילה. יום ולילה, 24 שעות במשמרות, בכוללים של הצדיק הגאון הרב משה מנחם קלוגה. למה בקבר רחל? נרחיב על זה אחר כך. זה המקום היחיד שמופיע בתורה כמקום תפילה, כמקום של לימוד תורה. אין עוד מקום, אין עוד בתורה מקום שמציין ששם מתפללים. והאברכים העיקרים האלה של הרב קלוגר, מחר, ערב שבת תשובה, אחרי חצות היום, הולכים להתכנס ולקיים את מעמד בקשת המחילה, אחרי כמה שעות של לימוד תורה בתענית דיבור. 3 ימים לפני יום הכיפורים, ודווקא אצל רחל אמנו. רחל אמנו, בכוח הוויתור שלה, עד היום היא השגרירה הנאמנה של כל יהודי וכל יהודייה בערוץ ישיר לבורא עולם. כולם יודעים, כולם מכירים, קבר רחל, מי שינסה עכשיו ללכת לקבר רחל, אין מקום לזוז, אי אפשר להיכנס כמעט. ובמקום הזה, המקום שמסמל את הוויתור, ובזכות הוויתור היא זכתה למה שהיא זכתה, ומחלה על כבודה ללאה אחותה, בכוח הוויתור הענקי שלה אנחנו מבקשים שגם תעורר רחמים בשמיים. ושם הולכים לעשות האברכים הצדיקים יחד עם הרב קלוגר את מעמד המחילה עבורכם. איך עושים את זה? איך מתחברים למעמד החשוב הזה והבאמת מתקן הזה, מזכה? מתקשרים למספר שאני מיד אתן, למוקד של הרב קלוגר, עושים שותפות עם אחד האברכים שיושב ולומד תורה שם כל השבוע, יום יום, אברכים צדיקים, מבוגרים, שכבר מאחוריהם שנות לימוד תורה רבות, יש ביניהם, אני מכיר כמה שם, שעזבו הבלי העולם הזה, כל מיני עיסוקים של חולין שעסקו בהם, עזבו הכל, עסקים, כל מיני דברים, והקדישו את חייהם ללימוד תורה אצל רחל אמנו בכולל שם. אברכים מסולאים בפז. ויש שם אברכים שכל חייהם היה תורה ונשאר תורה. ומחר נבחרת שמהם יבואו למעמד הזה כדי לעשות את מעמד המחילה עבורכם. מחילה ברבים. אז מי שיתקשר למוקד שאני מיד אתן את המספר, עושה שותפות עם אברך, זוכה שהשמות שהוא ימסור ייכנסו למעמד הנדיר הזה מחר ערב שבת תשובה, ובנוסף ביום הכיפורים עצמו למעלה מ-40 אברכים בראשות הצדיק הרב קלוגר עומדים לקיים את כל תפילות היום הקדוש בקבר

להתבחל ולהתיר בתפילה בזמן פתיחת ההיכל, בכל נדרי, בנעילה, בקריאת התורה, ולקרוא שערי שמיים עבורכם. יום הכיפורים, היום הקדוש בקבר רחל. אז מי שרוצה לפתוח את המזל שלו לשנה החדשה, להסיר מניעות, להסיר קפידות, להסיר כל דבר שיכול להפריע, ולזכות בסייעתא דשמיא שאתם כל כך מחכים לה, לוקח את הטלפון עכשיו ומחייג. כוכבית 8638. כוכבית 8638. מתקשרים כאמור, עושים שותפות, מוסרים את השמות. ואני אומר לכם, תנצלו את ההזדמנות הזו, כי תזכרו טוב טוב את התאריך הזה. יום חמישי ו' בתשרי, 10 ימי תשובה תשפ"ז. כשאתם בקרוב תקבלו את הישועה שאתם זקוקים לה, כי משהו עד עכשיו היה חסום, תקוע, סגור, מונע, מניעות. כשהכל יסתדר בקרוב בעזרת השם, תזכרו מתי זה התחיל, איפה זה התחיל, בזכות רחל אמנו, בזכות מעמד עשרת הקפדות, מעמד בקשת מחילה ברבים, כפי שכותבים הבן איש חי והגאון מווילנה. ודמיינו לעצמכם, יעמדו שם מחר בצהריים, אחרי חצות היום, האברכים העיקרים האלה, ויקריאו שמות, פלוני בן פלונית, מבקש מחילה ברבים, עם מישהו לא יודע שהוא פגע בו, יש נוסח שלם שאומרים ומוסיפים את זה, ואז כל מי שנמצא שם זועק, מחו לו, מחו לו, מחו לו. אותו דבר, פלונית בת פלונית, מבקשת שיסירו קפידה ממנה, היא מבקשת מחילה ברבים, היא לא יודעת במי היא פגעה, והקהל יזעק, מחולה, מחולה, מחולה, וכך שם אחר שם אחר שם אחר שם. עכשיו, אי אפשר באמת את כל עם ישראל להכניס למעמד הזה, כי זה ייקח שעות. קיבלנו מקודם אישור מהרב קלוגר לפתוח עוד קבוצה של מאזינים שיוכלו להכניס את השמות למעמד הזה, כי יהיה מעמד שני כבר. שתי מעמדות, כדי שיצליחו להכניס כמה שיותר יהודים שזקוקים לישועה ורחמים מבורא עולם, ומבקשים להסיר את המניעות, להסיר את הקפדות. וכאמור, כל השמות ביום הכיפורים בקבר רחל נשארים שם לשעות פתיחת ההיכל. תחשבו, דמיינו את זה. פותחים את ההיכל בכל נדרי, פותחים את ההיכל, פתיחת הפרנסה קוראים לזה, בתפילת הנעילה, אנשים רבים במרכאות על מי יזכה לקנות ביותר כסף את פתיחת ההיכל בגלל סגולת הפרנסה, ובזמן הזה בקבר רחל, במקום הקדוש הזה, הולכים להתפלל עליכם. כוכבית 8638. הנה, אני רואה כבר המונים שמתקשרים. עם ישראל פשוט רוצה את הסגולה הזו ערב יום הכיפורים. אז אם אתם בדרכים, אם אתם בבית, בסידורים, תעצרו לדקה, תעשו את זה לטובתכם. אני כבר רואה אומס שמתחיל על הקו של המתנה, של חצי דקה. תמתינו, יענו לכם, יענו לכולם, כולם יקבלו מענה, כולם יקבלו שותפות עם האברכים היקרים, לומדי התורה שמה, שותפות מלאה אגב. זו שותפות של יששכר וזבולון על מלא. ובזכות זה, בכוח השותפות הזו, בזכות השותפות שלכם עם התורה הקדושה, האברכים האלה מחר יסירו קפידות, יסירו את המניעות האלה. מחילה ברבים, כמו שכותבים הבן איש חי והגאון מווילנה. כוכבית 8638. זה המספר במוקד של הרב קלוגר. שואלים פה מה המספר למי שרוצה להתקשר מחול. גם לכם יש את הזכות. קחו את הטלפון שם בחול 9722. הקידומת 5800-863. אני חוזר, בירושלים 02, עד מחול זה 9722-5800-863, ואתם כאן בארץ כוכבית 8638. תתקשרו, תפסו מקום לפני שיהיה פה עומס גדול על הקו, כי כבר מצטבר עומס. אני כבר רואה על המסך המונים שמתקשרים עכשיו. כוכבית 8638, מיד נגיד לכם מה המצב שם במוקד.

כוכבית 8638, למי שמצטרף אלינו, אנחנו לקראת מעמד גדול מאוד של בקשת מחילה ברבים, מעמד של הסרת קפדות מעם ישראל אצל רחל אמנו, מחר, אחרי חצות היום, ערב שבת תשובה, ממש סמוך מאוד ליום הכיפורים. לכל מי שמרגיש משהו חסום, משהו עוצר, משהו לא מתקדם, שידוחים, זיווגים, זר בר קיימה, חינוך ילדים, פרנסה, בריאות, שלום בית, כל דבר שמישהו מרגיש חסום, זה בדיוק בשבילו, לחייג למוקד, למוקד של הרב קלוגר, שהאברכים העיקרים שלו, המלא התורה, אתם עושים איתם שותפות, והם מחר עושים את המעמד הנשגב הזה של מעמד בקשת מחילה ברבים והסרת כתרוגים. ובנוסף, ביום הכיפורים מזכירים את השמות של כולם בפתיחת ההיכל, בערב, בלילה הראשון, ובתפילת נעילה, ובבוקר, מזכירים את השמות שלכם. כל כך הרבה דברים מקבלים פה. איזה מדהים זה. עכשיו יש עומס גדול על הקווים במוקד, מי שמתקשר ממתין חצי דקה עד דקה, כי כל מי ששומע אותנו עכשיו בדרכים, כולם רוצים לחטוף את זה ערב יום הכיפורים, רוצים להגיע ליום הכיפורים נקיים וזקים. עבירות שבן אדם למקום יום הכיפורים מחפר, אבל שבן אדם לחברו, ומי יודע אם לא פגענו אי פעם במישהו ולכן משהו לא מסתדר לנו, לא מתקדם לנו, לא הולך לנו, לא עובד לנו, ככה מסירים את הקטרוג, ככה מסירים את המניעים האלה. כוכבית 8638, כוכבית 8638. ואני רוצה להגיד לכם על הצדיק הרב קלוגר, איש כולו חסד, כולו תורה, כולו יהודי צדיק גדול, מי שגר בסנהדריה בירושלים ודאי מכיר אותו, שכנו של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף, ממש שכן באותו בניין, יהודי צדיק, וכל ישותו אומרת חסד, לעזור לזולת, לעזור לאנשים, מה אפשר לעשות, עוד יוזמות ופעולות לעם ישראל, זה מה שמעניין אותו. ואחד הדברים שמאוד מעניינים אותו זה להרבות תורה, ואיפה? בקבר רחל, במקום הקדוש הזה, אצל רחל אמנו. רחל אמנו, עליה נאמר, רחל מבכה על בניה, היא עומדת ומבקשת רחמים על בניה, היא ממאנת להינחם, והיא לא מרפה בתפילה שלה. כתוב בנביא ירמיהו, מגיעה ההבטחה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה ושבו בנים לגבולם. אבל רב חיים שמואלביץ זצ"ל, ראש ישיבת מיר, אמר לה, לא, תמשיכי לבכות על עם ישראל, כי את מביאה ישועות לעם ישראל. זה המקום שבו רחל אמנו ממשיכה לבכות עד היום על כל יהודי ועל כל בית בישראל. וכל הישועות שמגיעות בזכותה זה בזכות כוח הוויתור של רחל אמנו. רחל אמנו ויתרה לאחותה על הסימנים. אתם זוכרים את הסיפור, נכון? לבן נתן ליעקב את רחל, עבד אותו כמה שנים ונתן את רחל, ובלילה עבד עליו, שיקר אותו, וכשרחל הבינה שאחותה הולכת להתחתן עם יעקב, מה היא עשתה? מסרה לה את הסימנים, בעצם ויתרה על הדבר הכי יקר שהיה לה. היא לא רצתה לבייש את אחותה לאה, ובזכות הוויתור הזה היא עומדת לדורות ומתפללת על בניה, והקדוש ברוך הוא גם מבטיח לה, יש שכר לפעולתך. אז בימים האלה, ימים של תשובה, ימים של רחמים, של סליחה ומחילה, כולנו נאחזים בזכותה של רחל אמנו ללמוד מכוח הוויתור שלה, להתפלל במקום שבו התפילה שלה מתקבלת, ושמה לעשות את המעמד הזה של הסרת ההקפדות, בקשת המחילה, בזכות הכוח הוויתור הזה. כוכבית 8638, כוכבית 8638 זה המספר. אבל אני מבקש רגע, אני רואה שיש לא מעט ממתינים עכשיו במוקד, אז מי שלקח את הטלפון עכשיו, פשוט להמתין דקה, אני מיד אגיד לכם מתי אפשר לחייג, כדי שלא תמתינו סתם על הקו. יש פשוט עומס, הרבה מאוד אנשים רוצים עכשיו לעשות את השותפות הזו עם עמלי התורה של הרב קלוגר בכוללים שלו, ורוצים שהאברכים יתפללו עליהם מחר, ורוצים שהאברכים יתפללו עליהם ביום הכיפורים בפתיחת ההיכל. כולם רוצים עכשיו, כולם רוצים את הסגולה הנדירה הזו ערב יום הכיפורים. הגיוני, יש כל כך הרבה אנשים עם המניעים האלה, עם משהו שמעכב, משהו שמרגיש מקטרג, משהו שלא מתקדם, לא זז. תחשבו כמה בנות וכמה בנים תקועים בשידוכים, כמה דמעות הם מוזילים. ואני לא בא ואומר שחלילה מישהו פגע במישהו, אבל אולי יש איזה משהו מהעבר שאנחנו אפילו לא יודעים, לא שלא זוכרים. מישהו שעשה משהו לא ראוי למישהו, לפעמים הוא זוכר,
אבל לפעמים אנחנו עושים דברים שאנחנו אפילו לא יודעים שעשינו, שמישהו נפגע, אמרנו משהו, זה יכול להיות אפילו איזה הלצה, בדיחה, אמירה כזו או אחרת, והוא נפגע. מה, אני אגיד לפלוני, אני נפגעתי? אבל זה פגע בו ככה, כמו חץ בלב, והוא מחזיק את זה עד היום. זוק פיידה. עכשיו, אני לא יודע אפילו למי עשיתי. בשביל זה יש את המעמד המיוחד הזה מחר, בקשת מחילה ברבים. יעמדו ויזקו שם את השמות. פלוני בן פלוני מבקש מחילה ממישהו לא יודע למי, במי הוא פגע. יגידו, מחולו, מחולו, מחולו. מחולה, מחולה, מחולה. זה אירוע. ואז כל השמות גם כן ביום הכיפורים, יעתירו עליכם שם האברכים העיקרים. למעלה מ-40 אברכים שבאים להיות ביום הכיפורים בקבר רחל, כל הזמן. אי אפשר לצאת משם, העניין של תחום שבת גם כן, אין לאן לצאת. תפילה ותפילה ותפילה, תענית דיבור מוחלט כל הצום, כל היום הכיפורים. הם האברכים הצדיקים שהולכים להתפלל עליכם, במקום הכל כך מיוחד וקדוש אצל רחל אימנו, עם כוח הוויתור שלה. טוב, עכשיו מתפנים כמה מקומות במוקד של הרב קלוגר, אני רואה. אז תתקשרו עכשיו, כוכבית 8638, זה המספר, המוקד יש עכשיו קווים פנויים, אפשר להתקשר, יענו לכם מיד, כוכבית 8638, זה המספר, ואני חוזר על המספר למאזיננו בחול שרוצים להתקשר, זה 972-2-5-800-863, 972-5-800-863, שלוש. זה הטלפון במוקד לאלה שמתקשרים מחול, ואתם כאן בארץ שרוצים את הישועות שלכם, רוצים את בקשת המחילה הזו מחר אחרי סדר לימוד בתענית דיבור עם כוח התורה המקודש הזה בערב שבת קודש, שבת שובה, שלושה ימים לפני יום הדין, יום הכיפורים. בראש השנה נכתבנו כולנו לחיים טובים, ביום הכיפורים נחתם לחיים טובים. עכשיו גם בבן אדם לחברו שאנחנו לא יודעים שאולי עשינו פעם משהו ומשהו תקוע. כוכבית 8638, כוכבית 8638,

לאדם מרחי לב ומהשם מענה לשון, שבעזרת השם התפילות יתקבלו, יעלו מעלה מעלה, יוסרו כל המניעים, כל הכתרוגים, כל הקפידות שיש על אף, על כל יהודי שיש, אם יש. ואת זה עושים באמצעות מעמד התפילה מיוחד מחר, מעמד קצר, יש נוסח שאומרים אחרי לימוד ככה בתענית דיבור, ואז המעמד של הסרת הקפידות, בקשת המחילה ברבים, שם אחר שם אחר שם, ועל כל שם אומרים מחולו, מחולו, מחולו, מחולה, מחולה, מחולה, ואתם נכנסים ליום הכיפורים לחיים טובים ולשלום בעזרת השם, נקיים, נקיים מכל דבר שיכול היה איכשהו להיות לכם על עליכם. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כל אלה שממתינים על הקו שם, תמתינו בסבלנות, מיד יענו לכולם. יש קצת עומס, זה טבעי, כולם רוצים עכשיו לחטוף. אני לא יודע מה, כמה עוד נמשיך עם זה, כי יש באמת ביקוש גדול מאוד למעמד הזה. פתחו כבר קבוצה שנייה של אברכים שיעשו את המעמד הזה מחר, במקביל, בקבר רחל. אבל הם לא יכולים להקריא שם אלפי שמות, אחרת הם יכנסו כבר לשבת קודש. אז זה מוגבל מאוד. תזדרזו עכשיו, אל תעססו, באמת אל תעססו. בעזרת השם, אני אומר לכם, אתם עוד תראו ישועות גדולות, אתם עוד תתקשרו לקבר רחל, הרב קלוגר, להגיד, זכינו בישועה שרצינו. מהר מאוד זה יקרה. מהר מאוד.

0: 8638, זה המספר במוקד של הרב קלוגר, כוכבית 8638, שני קווים עכשיו התפנו, מי שקודם ככה היסס או לא ידע, יענו לי, לא יענו לי, זה הזמן עכשיו להתקשר, כוכבית 8638, כוכבית 8638.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים. בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
3: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
4: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: מחפשים בילוי מושלם לכל המשפחה בסוכות? הספארי ברמת גן מחכה לכם. סעו למסע מרתק בין אריות, פילים וג'ירפות ותהנו מטבע ובעלי חיים קרוב לבית. ועכשיו במבצע מיוחד, כניסה חינם לילד 50 ואילך במשפחה גרעינית. מותנה ברכישה בקופות הספארי בהצגת תעודת זהות. פרטים נוספים באתר הספארי.
10: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
11: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
12: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
13: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
14: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
16: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
18: סי, סי, החשמל והמיזוג.
19: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
3: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
1: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
18: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
20: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

שוב שלום למאזינים שלנו אחר הצהריים טובים. שעת אחר הצהריים, אנשים בפקקים, אנשים בסידורים, אנשים בבתים, אנשים בכל מקום שאתם נמצאים, יעלה תחנוננו מערב ויראה שבעתנו ובקשותינו ותפילתנו ותחינותינו, לשון התחינה, הפיוט שמתפללים בליל יום הכיפורים לפי נוסח עדות אשכנז. אני לא מכיר את נוסח עדות המזרח, אבל מה שבטוח שיעלה רינוננו זה ודאי לכל יהודי ויהודי ביום הכיפורים. תעלה שעבתנו, נתפלל, נוזיל דמעות, נבקש מחילה, נתחבר לבורא עולם ביום הקדוש הזה, כדי שיחתום אותנו לחיים טובים. ביום הקדוש הזה, יום הכיפורים שמתקרב, הוא יום שמחפר על כל חטאינו. אין צדיק שלא יחטא, כל יהודי צריך לבקש מחילה, להתפלל, להתחנן לבורא עולם. עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר. אבל עבירות שבין אדם לחברו, אם פגענו חלילה במישהו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. מה יעשה אדם שלא יודע את מי לרצות? והוא מרגיש שמשהו תקוע, משהו חסום, משהו לא מסתדר לו בחיים. אין מי שלא מכיר את זה, שמשהו מפריע, משהו לא מתקדם, בכל תחום שזה יכול להיות. מגיע הצדיק הרב קלוגר, שיש לו 350 אברכים בכוללים בקבר החל, והולך לעשות מאחר מעמד בקשת מחילה ברבים, כפי שכותבים הבן איש חי והגאון מווילנה, מבוסס גם על השולחן ערוך, שאם יש מישהו שלא יודע ממי הוא צריך לבקש מחילה, יעמיד מניין של, של בני אדם שיבקשו מחילה ברבים ויגידו מחו לו, מחו לו, מחו לו. זה פחות או יותר הנוסח, אני לא זוכר את הנוסח המדויק. מחר בצהריים, ערב שבת תשובה, אחרי חצות היום, יעמדו שם בקבר רחל שתי קבוצות של אברכים, כי כבר היה עומס גדול של שמות שאנשים ביקשו למסור היום. פתחו עוד קבוצה שהולכים לעשות את המעמד הזה ברגש רב, אחרי לימוד תורה, בתעני דיבור, במקום הכל כך קדוש הזה אצל רחל אמנו. ודווקא שם, בגלל כוח הוויתור שרחל אמנו זכתה בו. היא זכתה בכוח הוויתור עד היום, עד היום. כל מי שיודע מה זה רחל אמנו, בזכות הוויתור שלה על הדבר הכי יקר לה, הסימנים בליל הנישואין של יעקב אבינו ורחל, שלבן החליף את זה ללאה, בזכות זה יש שכר לפעולתך. אז כשאנחנו מבקשים סליחה ומחילה מבורא עולם, בואו נאחז בזכותה של רחל אמנו לוויתור ולמעמד בקשת המחילה ברבים, שיהיה מחר אחר חצות היום בקבר רחל. איך עושים את זה? מתקשרים למוקד של הרב קלוגר, אני מיד נותן את המספר למי שלא שמע מקודם. עושים שותפות עם אחד האברכים שמה, שותפות מלאה אגב, יששכר וזבולון, ויששכר וזבולון, אתם יודעים, זה שותפות מלאה, זה לא בא על חשבון לומד התורה, אלא אתם חלק מה-100% שלו, כלומר 100% הופכים להיות 200%. ובזכות השותפות הזו עם האברך, בזכות כוח התורה אצל רחל אמנו, מחר יוסרו כל המניעים, כל הכתרוגים, כל המעכבים, כל מה ש... גורם לבן אדם להרגיש לא מסתדר לי משהו בחיים, לא מתקדם לי משהו בחיים, שידוכים, חינוך ילדים, נחת מהילדים, בריאות, פרנסה, עבודה, מציאת דירה, כל דבר שמעכב. ובנוסף, כל השמות שאתם מוסרים עכשיו למעמד הזה של מחר, נשארים בקבר רחל. ערימה של דפים, ערימה של שמות. לפתיחת ההיכל בליל כל נדרי, לפתיחת ההיכל בתפילת הנעילה, בקריאת התורה, והולכים להתפלל אליכם ביום הקדוש ביותר, ביום הכיפורים, למעלה מ-40 האברכים שהולכים להיות עם הרב קלוגר במקום הקדוש הזה אצל רחל אמנו ביום הכיפורים. אני פותח שוב את המוקד, ואני מקווה שתספיקו עכשיו לתפוס מקום בתור, כי עוד רגע, ממש תוך דקה, אני משער שהעומס יהיה גדול על הקווים, כמו שהיה מקודם. אז אם אתם בדרכים, בבית, לא משנה איפה, בזהירות, אם אתם בנסיעה או בפקק, בזהירות. כוכבית 8638. זה המספר במוקד, כוכבית 8638. יש עכשיו כבר כמה מתקשרים, יש 5 קווים פנויים. 5 מאזינים שיכולים להתקשר עכשיו, עונים לכם מיד, בלי המתנה. תחטפו, תחטפו את ההזדמנות הזו.
תנצלו את ההזדמנות הזו ערב יום הכיפורים לעשות שותפות עם עמל תורה, שותפות אמיתית עם לומד תורה, שמחר יסיר לכם את המניעות. לא הוא, בורא עולם יסיר. הוא שליח שלכם למעמד הנשגב הזה של בקשת מחילה ברבים. הסגולה שהם, מה, הגאון מוילנה והבן איש חי, אני לא יודע אם זו סגולה. זו לא סגולה. זה מעשה בפועל. כמו שאדם פגע בחברו, מבקש ממנו מחילה, והחבר מחל, העניינים נסגרו ביניכם, נכון? לא סגולה. זה דרך לבקש מחילה. בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מרצה, עד שיבקש מחילה מחברו, עד שיסגור את העניינים איתו. עכשיו, פה אתה לא יודע, את לא יודעת עם מי פתוח לכם חשבון של בקשת מחילה. אז העניין הוא לעשות מעמד מחילה ברבים, על ידי מניין של בני תורה, של בני אדם, ופה זה בני תורה שעושים את זה, קבוצה של יותר מעשרה, והם הולכים לבקש מחילה ברבים בשמכם, להזכיר את השם שלכם, ואומרים להם, כשהם מזכירים את השם שלכם, אחרי הנוסח המדויק צריך לומר, אומרים להם, מחולה, מחולה, מחולה, מחולו, מחולו, מחולו, וזהו. ואז נכנסים ליום הכיפורים, זקים ותיאורים גם בנושא של בן אדם לחברו, אם לא ידענו במי פגענו אי פעם. אני מזכיר, יום הכיפורים בעבירות שבן אדם למקום, יום הכיפורים מחפר, עצם עיצומו של יום מחפר, עיצומו של יום, חזל הקדושים אומרים את זה. אבל עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מרצה עד שירצה, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. גמרא מפורשת. מה עושים? בקשת מחילה ברבים. וזה המעמד שקורה מחר למי שזוכה לעשות שותפות עם עמלי התורה. אתם עושים איתם שותפות, עוזרים להם עם כל הגזרות שיש היום, עם הכל, שיוכלו לשבת וללמוד בלי תרדות, והם באמת יושבים שם ולומדים, האברכים האלה, מי שמגיע לקבר רחל. אל תנסו בימים האלה, תנסו, אבל פשוט עמוס מאוד שמה. אבל מי שמכיר ויודע, הכוללים של הרב קלוגר, אברכים צדיקים, אברכים עם עשרות שנות לימוד תורה, שכל חייהם, כל מאוויהם, כל העיסוק שלהם זה תורה. והם באים בכל שעות היממה, יש להם משמרות מסודרות, ביום, בלילה, בחצות הלילה, בבוקר, בנצח חמה, אין שעה שאין שמה עשרות אברכים שיושבים ולומדים. יום, יום, לילה, לילה. ואיתם אתם עושים שותפות. עם המסמידים האלה, אתם הולכים לעשות שותפות, והם בכוח התורה הולכים לעשות את מעמד בקשת המחילה ברבים, מחר אחרי חצות היום, ערב שבת שובה, ואז ביום הכיפורים נזכיר את השמות שלכם, בפתיחת ההיכל, בכל נדרי, פתיחת ההיכל בנעילה, פתיחת הפרנסה, במקום הקדוש, אצל רחל אמנו. יש שכר לפעולתך, אמר לה ברואי עולם, בזכות מה? בזכות כוח הוויתור. יש לו כוח אדיר לרחל אמנו. ואגב, זה המקום קבורה היחיד, היחיד שהוא מועדף על כל המקומות הקדושים שיש לעם היהודי. כי זה המקום הקבורה היחיד שקבוע בתורה כמקום של תפילה. אם נאמר רחל מבכה על בניה, מה זה הרחל מבכה? מה סתם בוכה? באים יהודים להתפלל, לבקש, להתחנן, ורחל מבכה על בניה בפני בורא עולם. עד היום. עד היום. כוכבית 8638. זה הטלפון במוקד. יש עכשיו שלושה קווים פנויים. תתקשרו. לא צריך לתפוס מקום, עונים לכם מיד. כוכבית 8638. כוכבית 8638. אמרתי מקודם שיש מקום, יש כל מי שרוצה יכול למסור שמות, זה מוגבל. אני אומר לכם, זה מוגבל, כי פתחו אמנם קבוצה שנייה של אברכים שיעשו את המעמד הזה מחר, אבל גם אצלם זה מוגבל, הם לא יכולים להגיע לאלפי שמות. יהיו כמה עשרות שמות, מי שזוכה, זוכה. כוכבית 8638. זה הטלפון במוקד של הרב קלוגר. מתקשרים עכשיו ומוסרים את השמות למעמד הגדול הזה.

כוכבית 8638 זה הטלפון במוקד. יש מקום אחד עכשיו בלי המתנה, פנוי, אפשר להתקשר, יענו לכם מיד. אם אתם בחול ורוצים גם כן למסור שמות למעמד מחר, לעשות שותפות עם עמל תורה, 9722 5800-863 9722-5800-863 תזדרזו, כדאי לכם, תהיו בטוחים שמחר השמות שלכם יהיו במעמד הזה, מעמד מכילה ברבים, ובעזרת השם הכל יתחיל להסתדר לכם. אתם תיכנסו ליום הכיפורים בהרגשה אחרת, באווירה אחרת. אני עשיתי את שלי, עכשיו בורא עולם ייתן לי את הסייעתא דשמיא, את השפע, את הנחת, את הזיווגים, את הזרע בר קיימא, את ההצלחה בכל מה שאני צריך. כוכבית 8638. התפנו כמה עמדות עכשיו, יש שלושה מאזינים שיכולים להתקשר, אין המתנה, מתקשרים מיד, תתקשרו, תזדרזו, אנחנו גם עוד לא הרבה זמן עם השידור הזה, אז תזדרזו לחטוף את ההזדמנות הזו, להיכנס ליום הכיפורים, זקים ותיאורים, גם בבן אדם למקום, זה ודאי, זה כבר באחריות שלכם, יום הכיפורים מחפר, לעשות את מה שצריך לעשות, וגם בבן אדם לחברו, בן אדם למקום ובן אדם לחברו, ובן אדם לחברו זו הדרך, מעמד מכילה ברבים מחר, וכל השמות כאמור יוזכרו ביום הכיפורים. יש קווים פנויים עכשיו, תתקשרו לקראת יום הדין, לקראת יום הכיפורים, עושים עכשיו את הפעולה הזו שתפתור לכם את כל הבעיות בעזרת השם. אני מאמין בזה באמונה שלמה, שאם יש בעיה לבן אדם, שמשהו לא מתקדם, לא מסתדר, תקוע, לא זז, ועושים כל דבר שרק מנסים וזה לא עובד, זו הדרך. תנסו. זכות גדולה לעשות שותפות עם אברך עמל תורה בקבר רחל. זכות גדולה שהוא יעשה עבורכם מחר את מעמד בקשת המכילה ברבים. זכות גדולה שביום הקדוש, יום הכיפורים, הוא יתפלל עליכם בקבר רחל בפתיחת ההיכל. מנצלים את זה. כוכבית 8638. כוכבית 8638. עכשיו רגע, לפני שאתם מתקשרים, מי שעוד לא התקשר, תמתינו דקה. אני אגיד לכם כשהתפנו קווים, כי הקווים דפוסים, כולם מתקשרים, כולם רוצים לחטוף את ההזדמנות הזו. ממש הזדמנות פז. עשרת ימי תשובה, ערב יום הכיפורים, ערב יום הדין, להיכנס ליום הדין נקיים, זקים וטהורים. אז מי שרוצה להגיע ליום הכיפורים בידיים הכי נקיות שיש, זה בשבילו. אבל יש מישהו שרוצה להגיע לא בידיים חלילה נקיות? מישהו רוצה להישאר עם קפדות שמעכבות לו את כל העניינים בבית? הנה הזדמנות לנקות עכשיו, לנקות שולחן. התחלה חדשה. תחשבו על הילדים שלכם. על הבריאות שלכם. על הפרנסה. על אלה שאצלכם, לא עלינו, שידוכים שתקועים. לא שווה להשקיע עכשיו כדי לפתוח את כל השערים שנעולים, סגורים, חסומים. קפידה של בן אדם, תדעו לכם, לפעמים זה דברים שאנחנו אפילו לא יודעים שמישהו מקפיד עלינו, כי פגענו בו בטעות פעם. אבל קפידה של בן אדם על מישהו זה כמו מחיצת ברזל שיכולה לחסום תפילות, לא עלינו. המעמד הזה מחר בקבר רחל, בכוח התורה של האברכים היקרים, שובר את מחיצת הברזל הזאת. כך פותחים שערי שמיים לשידוכים, לרפואה, לפרנסה, לכל דבר שצריך. כוכבית 8638. הנה, יש עכשיו קווים פנויים, אפשר להתקשר. הקודמים שהתקשרו כבר ירדו מהקו, סיימו את השיחה, מסרו שמות, תרמו, עשו שותפות עם עמלי התורה שם בקבר רחל אצל הרב קלוגר הצדיק. איזה זכויות יש לרב קלוגר? איזה זכויות גדולות יש לו בזכות לימוד התורה אצל רחל אימנו ועוד פעולות חסד אדירות שהוא עושה. כוכבית 8638, מי שרוצה להסיר את גרוע הגזרה זה עכשיו, במוקד של קבר רחל. כוכבית 8638.

0: חשוך אצלי.
1: שני קווים פנויים במוקד עכשיו אצל הרב קלוגר, כוכבית 8638. תתקשרו, מוסרים שמות, עושים שותפות עם המלא התורה, מסירים קפדות, מסירים את המניעים, את הכתרוגים, לקראת יום הכיפורים, ופותחים דף חדש. אל תשכחו, כשתבוא לכם הישוע בקרוב, אני מאמין באמונה שלמה שזה יקרה בקרוב ממש, שידוחים, זר בר קיימא, בריאות, פרנסה, כל מה שאתם צריכים, אל תתקשרו, אל תשכחו, להתקשר לקבר רחל, להתקשר לרב קלוגר במספר הזה, תשמרו את המספר בזיכרונות של הטלפון, כדי לומר תודה לבורא עולם ולבשר בשורה טובה. מבשרים בשורה טובה כשקורה משהו טוב, נכון? אז תנצלו גם את זה כשתבוא לכם הישוע בקרוב, בקרוב ממש. כוכבית 8638, יש עכשיו שני קווים פנויים, תנצלו, תזדרזו, תעשו את זה עכשיו. כוכבית 8638.

0: עוד ימים ספורים יעמוד עם ישראל בפני בורא עולם ליום חתימת הדין. וכששערי השמיים פתוחים, כל אחד צריך לשאול את עצמו, עם כמה שעות תורה אנחנו ניכנס לרגע החתימה בפני בורא עולם? כל מי שלוקח על עצמו להיות שותף בלימוד התורה עם אחד מ-350 האברכים יזכה ששמו יוזכר בפדיון הנפש הנדיר. וביום הכיפורים, היום הקדוש שבו שערי שמיים פתוחים, יונחו השמות בקבר רחל אמנו ויוזכרו בפתיחת ההיכל בליל כל נדרי בקריאת התורה, ובשעת השיא של היום הקדוש פתיחת הפרנסה בתפילה הנעילה. מחייגים עכשיו כוכבית 8638 ומוסרים שמות לתפילת האברכים ביום הכיפורים ולשטר תורת החיים. השותפות שלכם עם לימוד התורה בקבר רחל. עם ישראל היקר, השערים פתוחים, ניתן לקבל חתימה לחיים. חייגו עכשיו כוכבית 8638, כוכבית 8638.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
5: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לכינוח.
6: שוב הכינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון או נהלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
12: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך יוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
13: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
14: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: זה בר כל טוב.
17: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
18: שלישיית קפה טורקי אליט, 85 גרם, רק ב-19 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, מידות 3 עד 6, 4 יחידות, רק ב-100 שקלים. ארגליות שוקו, 300 גרם אוסם, רק ב-6 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
19: בר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
20: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
21: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
22: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 6. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. הבחירות לכנסת ה-26. בג"ץ החליט לבטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית והודיע כי נציגי המפלגות בהקלפיות לא יוכלו להוציא מידע על זהות המצביעים שהגיעו להצביע. עתירה שהוגשה לוועדת הבחירות המרכזית מבקשת לפסול את רשימת הציונות הדתית בהם בצלאל סמוטריץ', משה פייגלין וצבי סוכות. העותרים טוענים כי מעשיהם של הנציגים מביאים לשלילת אופייה הדמוקרטי של המדינה והסתה לגזענות. ראש הממשלה נתניהו יחד עם חברי הכנסת של הליכוד ישיק הערב את קמפיין הליכוד באירוע מיוחד שיערך בתל אביב. שם ככל הנראה צפוי גם לקרוא נתניהו שוב שלא להצביע לאופר וינטר מחשש לשריפת קולות ולאיבוד גוש הימין. כוחות צהל ממשיכים בפעילות לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון, כאשר במהלך החודשים האחרונים סרקו הכוחות יותר מ-1,200 איתורים בהם מעבדה לייצור מטענים. במסגרת הפעילות תחקרו הכוחות כ-930 חשודים ועצרו כ-230 מבוקשים. בנוסף נתפסו יותר מ-100 אמצעי לחימה וציוד בהם רובים, מחסניות, תחמושת, אקדחים ותתי מקלע. סין פנתה בחשאי לטהרן בבקשה לסייע בריסון החות'ים בתימן, זאת לאחר שהחות'ים רשמו התקדמות מהירה לאורך חוף הים האדום ובאזור מצר באב אל מנדב, מהלכים שהותירו את ייצוא הנפט הסעודי ואת התנועה הימית חשופים יותר לסיכונים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל

שלום למאזינים היקרים שלנו כאן בכל חי, אחר הצהריים טובים, גמר חתימה טובה, מתקרבים לסוף היום, עוד מעט שקיעת החמה גם כן, שלא תשכחו מי שצריך את שקיעת החמה, תפילת מנחה ב-6:45 באזור ירושלים. ואנחנו מתקרבים גם כן ליום הכיפורים, לשבת תשובה, יום הכיפורים הגדול והקדוש, ואני רוצה לספר למי שמצטרף אלינו עכשיו בדרכים או איפה שאתם נמצאים, אנחנו בשידור מיוחד שאנחנו לקראת סיומו, ואני רוצה לשאול את כל מי שמרגיש שמשהו חסום לו, כל מי ששואל את עצמו למה משהו לא מסתדר לי בחיים, למה שידוכים לא מגיעים, למה הפרנסה לא מגיעה בשפע, למה משהו בבריאות לא בסדר, למה יש קשיים בחינוך הילדים. אנשים עושים, פועלים, מתאמצים, עושים סגולות, עושים הרבה דברים, ומרגישים שמשהו סגור, חסום. אז זה לא שחלילה לא מגיע לכם. בורא עולם אוהב לתת, יש לו עד בלי די, לא חסר לו כלום. אבל אומרים גדולי ישראל שעיקר הקושי והצרות והמניעות שיש לבני אדם זה בגלל קפידה של מי שהוא מעבר. קפידה. מי יודע, אולי דברים שאמרנו פעם בצעירות שלנו, כשהיינו צעירים, ילדים, בוגרים יותר, ואנחנו פגענו במישהו בלי לשים לב. אלה הדברים שמייצרים כתרוגים על בני אדם. אז מה עושים כשפגענו במישהו? מבקשים סליחה, אבל איך מבקשים סליחה ומחילה ממי שאני לא יודע שפגעתי בו בכלל? לא יודע במי פגעתי. אומרים הגאון מווילנה והבן איש חי, כשלא יודעים ממי לבקש מחילה, מעמידים מניין של 10 תלמידי חכמים לבקש מחילה ברבים מכל מי שנפגע מאיתנו בלי ידיעתנו, וכך מסירים קפידות וממתקים את הדינים ומשחררים כל מה שחסום. כי כולנו יודעים שהעבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מחפר. הגמרא אומרת, עיצומו של יום מחפר. עצם היום, הקדוש עוד לפני תפילות והכל. בטח ובטח כשעושים את כל מה שצריך לעשות ביום הכיפורים. אבל עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. יש בירושלים יהודי צדיק, הרב מוישה הגאון, הגאון רב מוישה מנחם קלוגר, גר בשכונת סנהדריה. יש לו בקבר רחל למעלה מ-350 אברכים בכוללים. מחר ערב שבת תשובה הם הולכים להתכנס, לא כל ה-350, אבל שתי קבוצות של האברכים הולכים להתכנס בקבר רחל, במקום הקדוש ביותר, אני חושב, אחרי הכותל המערבי, מקום שמוזכר בתורה כמקום של תפילה, כדי לעשות שם את מעמד הסרת המניעים, בקשת המחילה ברבים, בזכות כוח הוויתור של רחל אמנו. זה המקום שבו תפילות עולות עד השמיים. רחל אמנו בוכה על ילדיה עד היום. עד היום ממענת להינחם ועושה למען בניה עד היום. בזכות כוח הוויתור שהיא ויתרה לאחותה. אז מחר מעמד בקשת המחילה ברבים, הסרת המניעות, הכתרוגים, בכוח רחל אמנו, בכוח התורה.

בתפילת יום הכיפורים בקבר רחל. הקבוצה מצומצמת של 40 אברכים של הרב קלוגר שהולכים להיות איתו שם כל יום הכיפורים. אז איך עושים את זה? דבר ראשון, עושים שותפות עם עמלי התורה אצל הרב קלוגר. זה דבר ראשון, ממש שותפות של יששכר וזבולון. והתקנו אותי עכשיו מהמוקד שכל מי שהתקשר עד עכשיו וגם אלה שיתקשרו מעכשיו הולכים לקבל שטר מיוחד, שטר קניין חיים, שטר שותפות שממש יששכר וזבולון ביניכם לבין האברך בקבר רחל שאותו אתם מחזיקים, עוזרים לו לחיות. הם יושבים ולומדים תורה, לא עושים שום דבר, הם לא עובדים בבוקר ובאים אחרי צהריים ללמוד, הם יושבים ולומדים, זה העיסוק שלהם. משפחות, ברוכות ילדים, אברכים עם 10, עם 14 ילדים, ממש אחד אחד שמה מסלטה ושמנה, 350 כאלה. עם אברך כזה לעשות שותפות, וואו, וזו שותפות חתומה כדת וכדין עם שטר. הדבר ראשון, עושים שותפות, ומכוח השותפות והתורה וכוח התורה של האברכים האלה במקום הקדוש אצל רחל אמנו, הם מחר הולכים לעשות את מעמד הסרת המניעות, הסרת הקטרוגים, בקשת המחילה ברבים, כפי שהגאון מבילנה ובן ישחי כותבים, והם הולכים להזכיר את השמות שלכם, שם אחר שם אחר שם, ובקשת מחילה ברבים, כי אנחנו לא יודעים, אתם לא יודעים במי פגעתם, ואז כל מי שיהיה שם יכריז בקול, מחולו, מחולו, מחולו. ככה זה עובד. וכאמור, כמו שאמרתי, כל השמות יחכו שם ליום הכיפורים, לפתיחת ההיכל. איזו חבילה. עכשיו אתם שואלים, מה עושים בשביל להתחבר לזה, נכון? משהו מפריע לכם, משהו חסום לכם, משהו לא זז. כל אחד במה שמפריע לו ותקוע אצלו. פשוט לוקחים את הטלפון עכשיו ומתקשרים למוקד של הרב קלוגר, עושים את השותפות שדיברתי עליה, מוסרים את השמות ומחכים לבשרות טובות בעזרת השם בקרוב. הטלפון במוקד של הרב קלוגר זה כוכבית 8638. כוכבית 8638, זה הטלפון במוקד, הקווים פנויים עכשיו, אתם יכולים להתקשר בנחת, יענו לכם מיד. כוכבית 8638, מתקשרים, עושים שותפות עם אברך עמל תורה, שותפות יששכר וזבולון, מקבלים שטר חתום כדת וכדין, שטר קניין חיים. זה ממש קניין לחיים. מעבירים את השמות למעמד בקשת המחילה ברבים, כך זה נקרא, הסרת הקפדות והכתרוגים, וכל השמות גם יוזכרו ביום הכיפורים בפתיחת ההיכל. רגעים נעלים ביותר של יום הכיפורים, פתיחת ההיכל. כוכבית 8638. אני רואה הרבה מאוד אנשים שמאזינים שמתקשרים, אני לא יודע איפה אתם נמצאים, בדרכים, אולי בבית, איפה שאתם נמצאים, ואם אתם בפקקים, בטח אתם יכולים לעשות את זה בנחת, להתקשר, למסור את השמות, לעשות את השותפות, למסור את השמות, ולהמתין לישועה. צריך לעשות את מה שאתם צריכים לעשות ביום הכיפורים, זה לא... כל הפעולה הזו לא חוסכת מכם את עבודת היום הקדוש. לעשות תשובה, וידוי, תפילה, צום, קול, ממון, כל מה שכתוב בהלכה. כולנו יודעים מה עושים ביום הכיפורים. זה לא פותר כלום. זה פותר את עניין הבן אדם לחברו של מה שעשינו אולי ואנחנו לא יודעים שפגענו. אם אתה יודע במי פגעת, אני לא יודע אם זה עוזר. צריך לבקש מחילה. עד שירצה את חברו, כתוב בגמרא. אז צריך לרצות אותו. מה יעשה מי שלא יודע את מי לרצות, והוא מרגיש שמשהו, יש איזה קפידה. יש. כל כך הרבה אנשים אני מכיר שמרגישים קפידות. איך מסירים קפידות? איך אני מבקש מחילה ממי שאני לא יודע אפילו שפגעתי בו? ואם אני זוכר שעשיתי משהו, אני אפילו לא יודע מי הוא, לא יודע איך להגיע אליו. איך נגיע אליו? אני בטוח שכל המאזינים שלנו חכמים, אבל אני לא מכיר נביאים, איך נדע? אומרים הגאון מבילנה ובן איש חי, בקשת מחילה ברבים, 10 בני אדם, 10 תלמידי חכמים, עושים את המעמד הזה, יש נוסח מיוחד לומר, ואז כולם אומרים להם, מחולו, מחולו, מחולו, כשמזכירים את השם של המבקש מחילה. ככה זה עובד. אז בואו, תקשרו עכשיו כוכבית 8638, כוכבית 8638, עושים שותפות עם עמל תורה, שותפות אמיתית, קניין, קניין חיים, שותפות של יששכר וזבולון, אתם שותפים מלאים בלימוד התורה שלו, שזה זכות בפני עצמה. להיכנס ליום הכיפורים עם הזכות הזו של השותפות, זה הדבר הראשון הכי חזק שיכול להיות.
להיכנס עם שעות לימוד תורה ליום הכיפורים למי שאין לו מספיק.

אבל בזכות זה יבוא האברך הזה, בן התורה, מחר יחד עם חבריו, ויעתירו בתפילה, ויבקשו מחילה ברבים, איפה אצל רחל אמנו? למה אצל רחל אמנו? בגלל כוח הוויתור של רחל אמנו, זכויות הוויתור שלה ללאה אמנו. עד היום, עד היום, אלפי אלפי שנים, רחל אמנו. רחל אמנו, האמא הקדושה, עד היום הזה, יש שכר לפעולתך. בזכות כוח הוויתור, שהיא ויתרה לאחותה לאה על הסימנים. היא לא רצתה לבייש אותה. עד היום, בזכות הוויתור הזה, היא עומדת לדורות ומתפללת על בניה. אתה, את. הקדוש ברוך הוא הבטיח לה, יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם. אז בימים האלה, ימים של תשובה, של סליחה, של מחילה, ימים שאנחנו מבקשים זכויות. בואו נאחז בזכויות של רחל אמנו. ללמוד, גם ללמוד מכוח הוויתור שלה, זה בכלל מידה טובה על החיים, וגם שהתפילה שלנו ביום הכיפורים תהיה במקום שבו התפילה של רחל מתקבלת עם השמות שלכם שמה, שגם מעמד קבלת בקשת המחילה ברבים והסרת הכתרוגים והמניעות תהיה אצל רחל אמנו בזכות כוח הוויתור של רחל אמנו. זה המקום הקדוש, רחל אמנו, קבר רחל, ובזכות השותפות עם התורה שנלמדת אצל רחל אמנו, תורת חיים. מחברים את הכל ביחד, לימוד תורה שלא פוסק שם בקבר רחל אצל הרב קלוגר, במקום שבו רחל אמנו ממיינת להינחם ומבקשת רחמים על בניה, במקום שבו הולכים מחר להסתיר קפידות, הכל ביחד מתחבר לישועה גדולה שבעזרת השם אתם תראו בקרוב. מי שילדיו תקועים בשידוחים, אתם תראו בקרוב, בקרוב פתאום תבוא הבשורה. מי שזקוק לזרע בר קיימא, בקרוב תבוא הבשורה. מי שזקוק לפרנסה בשפע, פתאום תבוא הבשורה בקרוב. אתם תראו, זה בא בהפתעה. נחת מהילדים, פתאום. טלפון מהרבה בחיידר, מהמורה בבית ספר, מהמלמד. תגידו, עשיתם משהו לאחרונה? הבן שלכם או הבת שלכם פתאום השתנה לטובה. הכל זורם. הוא רגוע בשיעור, משתף פעולה, ציונים טובים. מה קרה? מה עשיתם? ואתם בהתרגשות ובדמעות, מה עשינו? ואז תזכו בעשרת ימי תשובה. האזנתם לשידור של בצלאל כאן בקול חי, ותזכו שהתקשרתם לקבר רחל, אל הרב קלוגר, ומסרתם שמות למניעת כתרוגים והסרת קפידות ובקשת מחילה ברבים, וזה האירוע. זה האירוע. אתם תראו את הישועה הזו בקרוב ממש. אני מאמין באמונה שלמה שזה יקרה לכם. כוכבית 8638. זה הטלפון במוקד, יש עכשיו שלושה קווים פנויים. מי שמאסס, חבל על הזמן, אין טעם לאסס. זה בדוק ומנוסה. בדוק ומנוסה הדבר הזה, שאנשים שמבקשים מחילה ברבים, ממי שהם לא ידעו במי הם פגעו, ראו ישועות. בדוק ומנוסה, אני לא ממציא את זה. כוכבית 8638. שני קווים עכשיו פנויים, תתקשרו, אין צורך להמתין. עונים לכם מיד במוקד. מיידי. אז אני חוזר ומסכם. מתקשרים, עושים שותפות עם אברך חמל תורה, מוסרים שמות למעמד עשרת ההקפדות ובקשת המחילה ברבים, וכל השמות מוזכרים ביום הכיפורים בפתיחת ההיכל בקבר רחל, ומקבלים הביתה את השטר, שטר קניין חיים, תורת חיים, שיש לכם שותפות מלאה, יששכר וזבולון עם האברכים אצל הרב קלוגר. כוכבית 8638. כוכבית 8638 זה הטלפון במוקד, יש עכשיו קו אחד פנוי. את שמאססת שמה, עכשיו מתקשרת ותופסת את המקום שלך במוקד, יענו לך מיד. עוד קו אחד התפנה, אז אתה עכשיו בכביש שנוסע עכשיו בפקק, באיפה שזה לא יהיה, יכול להתקשר עכשיו, יענו לך מיד. מיד עונים. אם יהיה עומס אני אגיד לכם. כוכבית 8638. אני קובל כל הזמן גם פניות מחול, הודעות, ממאזינים, תחזור על המספר מחול, כי אנשים רוצים להתקשר מחול ואי אפשר לעשות חיוג של כוכבית משם. אז הטלפון במוקד אצל הרב קלוגר, לאלה שמחייגים מחול, זה 972-2-5800-863. 972-2-5800-863, תתקשרו, יענו לכם. ואתם כאן בארץ הקודש, כוכבית 8638. מתקשרים, עושים שותפות עם אברך עמל תורה, מוסרים את השמות, מחר המעמד, אחרי חצות היום, ערב שבת, שובה להסרת הקפידות, למניעת כל הכתרוגים,
בקשת מחילה ברבים, יכריזו שמה מחול לך, מחול לך, מחול לך עם השם שלך, מחול לך, מחול לה, מחול לה עם השם שלך, פלוני בן פלונית, פלונית בת פלונית, לחיים טובים ולשלום, ובעזרת השם, בעזרת השם תזכו לגמר חתימה טובה ולפתיחת כל השערים, הסרת כל המניעים, זה בדוק ומנוסה. יש עכשיו עומס על הקו, כי הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים זקוקים לישועה הזו, כל כך הרבה אנשים. אז יש עכשיו קצת המתנה על הקו, מי שמתקשר ממתין, אולי בעצם חכו, מי שעוד לא יתקשר תמתינו, תחזיקו את הטלפון ביד, עניין שכמה שניות אני אגיד לכם שאפשר להתקשר, חכו, חכו דקה, כרגע יש עומס במוקד של כוכבית 8638, הנה התפנו שני קווים עכשיו, מאזינים קודמים סיימו את השיחה, אתם יכולים עכשיו להתקשר, הנה אפשר, כוכבית 8638, מתקשרים ללא המתנה עכשיו, והנה מעדכנים אותי עכשיו במוקד, מהמוקד ש... הוסיפו עוד תלפניות, אוקיי, טוב, אז יש אפשרות עכשיו לעוד שלושה מאזינים להתקשר ללא המתנה, תתקשרו עכשיו, יענו לכם מיד, כוכבית 8638. כאמור, עושים שותפות, מוסרים שמות, מקבלים את שטר תורת חיים, קניין חיים אמיתי לשותפות, יששכר וזבולון אמיתי מלא מלא בינך לבין אברך אצל הרב קלוגר בכולל, בינך לבין אברך בכולל. עכשיו, אישה אין לה זכויות של לימוד תורה בדרך כלל, אבל נשים במייקה זכיין, בזה שהם שולחים את הבעלים ואת הבנים ללמוד תורה, אבל הם עצמם אין להם זכויות בלימוד תורה. יש דרך אחת לזכות מלא מלא בזכויות של לימוד תורה, הסכם יששכר וזבולון. כשאדם חותם על הסכם עם לומד תורה, לומד התורה לומד, הזבולון משלם לו, והזבולון זוכה בכל זכויות לימוד התורה, בהתאם לכמות שהוא שילם לו, של לומד התורה. כלומר, זה לא באחד על חשבון השני. נניח, תרמת ועשית שותפות של שעת לימוד ביום, או ארבע שעות ביום, כל ארבע שעות האלה של לומד התורה, לא נגרע ממנו שום זכות. אתה מקבל את אותה זכות שלו. כלומר, 100% זכויות לימוד תורה של הלומד הופכות ל-200%. 200%, 100 לך, 100 לא. 100 לך, 100 לא. שותפות, יששכר וזבולון. מקבלים את זה חתום בכתב יד, בשטר מיוחד. ובנוסף, הזכות הגדולה, שבזכות זה אתם מוסרים את השמות למניעת, להסרת קפדות, מניעת העיכובים, וכל הסרת כל הגזרות, כל הדברים שיכולים להיות בגלל קפדה שאולי פעם פגענו במישהו. ואין, אני אומר לכם, בני אדם מדברים הרבה, מדברים ומדברים ומדברים בלי לשים לב, לפעמים פוגעים בבני אדם. זה קורה כמעט לכל אחד. ואז ייכנס ליום הכיפורים עם קפדות, כשאנחנו לא יודעים במי פגענו פעם. עכשיו, זה לא סתם להיכנס ליום הכיפורים בקפדות, זה כי משהו לא מסתדר לנו בחיים. משהו תקוע בחיים. אם משהו תקוע, זה קפדה. זה מישהו שמחזיק בלב קפדה שפגעת בו, שפגעת בו. את אפילו לא יודעת מי. את לא יודעת שפגעת בו אפילו. אתה לא יודע שפגעת, כי אמרת משפט בקבוצה של אנשים, ומישהו נפגע ממשפט שאמרת. אי פעם. הוא אפילו לא אמר, לא שיתף שהוא נפגע, אבל הוא מחזיק את זה בלב. איך מסירים את זה? מעמד בקשת המחילה ברבים שתהיה מחר, ערב שבת תשובה, אחרי חצות היום, בקבר רחל. ולמה בקבר רחל? למה בקבר רחל? א', זה המקום היחיד בתורה שמופיע כמקום תפילה. ב', בזכות כוח הוויתור של רחל אימנו, היא ויתרה לאחותה על הסימנים. היא לא רצתה לבייש את אחותה. בזכות כוח הוויתור הזה היא קיבלה נכס רחל אימנו, נכס רוחני, שעד היום רחל אימנו מבכה על בניה ומוסרת לבורא עולם, מתחננת לבורא עולם, תעזור, תן ישועות ליהודים. עכשיו, סיפורי ישועות מתפילות אצל רחל אימנו ומשותפות עם לומדי התורה אצל רחל אימנו, יש לי פה ערימה ארוכה שלא תיגמר, גם שעתיים אני לא אסיים את הסיפורים האלה. יהודים שראו עיכובים בכל מיני דברים, מניעות בכל מיני דברים, שותפות עם לומדי התורה אצל רחל אימנו, פתחו את השערים. בטח ובטח אם הולכים לעשות עכשיו את הסרת הקפדות ובקשת המחילה ברבים, ואני שוב אתאר לכם איך זה נראה, יעמדו האברכים מחר, שתי קבוצות של האברכים, כי נוצר היום עומס של פניות בעקבות השידור כאן בכל חי, אז פתחו עוד קבוצה ממש, הרב קלוגר אמר שתהיה עוד קבוצה של אברכים שיעשו את המעמד הזה, כדי שיספיקו לעשות את המעמד לכל השמות, לכל האנשים שמוסרים שמות. הם הולכים להגיד, דבר ראשון, הם הולכים ללמוד בתעני דיבור כמה שעות, ואז הם יגיעו לשעה של התפילה הזו, יש נוסח שהולכים לומר, ואז הם הולכים להזכיר שם אחר שם. משה
בן שולמית מבקש מחילה ברבים, הוא לא יודע במי הוא פגע. וכל הקהל יענה לו, מחו לו, מחו לו, מחו לו. אסתר בת אלישבע מבקשת מחילה ברבים ממי שהיא לא יודעת שהיא פגע בה. או בו. ויחיזו שם מחולה, מחולה, מחולה.

את זה אפשר לעשות עם שותפות עם לומדי התורה בכוכבית 8638. כוכבית 8638. עכשיו, בטלפון, עושים שותפות, יששכר וזבולון, ובזכות זה מחר הם יעתירו בתפילה הזאת בשבילכם, וביום הכיפורים בפתיחת ההיכל, בליל כל נדרי, בתפילת נעילה, יזכירו את השמות שלכם, כל בקשות הישועה שלכם. כל לא קשור למעמד שיהיה מחר, כל בקשה שיש לכם שם. תמסרו שם, יש לכם את הזכות למסור בקשות, והם יזכירו אותם בפתיחת ההיכל. וואו, קבר רחל, רחל אמנו, רחל אמנו, יום הכיפורים, איזו זכות להיות שם, להתפלל שם. 40 אברכים, למעלה מ-40 אברכים הולכים להיות שם כל יום הכיפורים עם הצדיק הרב קלוגר. איזו תפילה מרוממת. ושם לפתוח את ההיכל אצל מאמר רוחל, יום הכיפורים. ענינו השם ענינו, כוכבית 8638. יש עכשיו 3 קווים פנויים אחרי שתגברו את המוקד. אנחנו לקראת סוף השידור הזה, אז יש לחץ גדול, הרבה אנשים רוצים להספיק, לא הספיקו כל היום, זה הזמן עכשיו. אז תתקשרו, יש עכשיו קווים פנויים. כוכבית 8638. תנצלו, תנצלו, תנצלו. להיכנס ליום הכיפורים זקים ונקיים לגמרי מכל דבר שיכול להיות מניע או מפריע לקבלת הישוע. כוכבית 8638. שני קווים פנויים עכשיו, אז שניים יכולים להתקשר, ומי שמתקשר מעבר ימתין חצי דקה, זה בסדר גמור. תתקשרו, כוכבית 8638.

שמצטרף אלינו עכשיו לשידור, בדרכים, בבתים, בסידורים, תקשיבו רגע למה שיש לי לבשר לכם. נפלתם על השידור הזה, לא נפלתם, נקלעתם לשידור הזה, בסייעתא דשמיא, לטובתכם. כדי להיכנס ליום הכיפורים, זכים טהורים, נקיים מכל קפידה אפשרית של מישהו, בנוסף לכל מה שכל יהודי צריך לעשות לקראת יום הכיפורים. הרב קלוגר, הצדיק הרב קלוגר, מהכוללים בקבר רחל, מאפשר לכם עכשיו הזדמנות נדירה, נדירה ביותר למסור שמות לבקשת מסירת שמות למעמד עשרת קפידות ובקשת מחילה ברבים ממי שיש לו מניעות וחסימות וחסמים ומשהו הוא מרגיש שמשהו חסום. יש הרבה אנשים שככה מרגישים. מרגיש שמשהו לא מתקדם, לא זז לי, לא הולך לי, לא בפרנסה, בשידוכים, בחינוך ילדים וכו'. הרב קלוגר מציע לכם פה הצעה הכי טובה שיכולה להיות לקראת יום הדין. לעשות שותפות עם האברכים אצלו בכולל, שותפות ממש, יששכר וזבולון מקבלים שטר חתום, קניין, ובזכות זה האברכים מחר, ערב שבת שוב, השלושה ימים לפני יום הכיפורים, הולכים לעשות מעמד מיוחד של בקשת מחילה ברבים לעשרת קיטרוגים, שם אחר שם, עבורכם. ובנוסף ביום הכיפורים עצמו, הוא הרב קלוגר הולך להיות עם למעלה מ-40 מהאברכים היקרים והצדיקים שם בכוללים, אברכים שיושבים ולומדים 24 שעות ביממה במשמרות. הם לא כל אברך יושב 24 שעות, זה בלתי אפשרי, לא אנושי, אבל המשמרות שם 24 שעות, והם הולכים ביום הכיפורים כל היממה להתפלל, להזכיר את השמות בפתיחת ההיכל, בבחיות נוראיות אצל רחל אמנו, ודווקא אצל רחל אמנו, בגלל כוח הוויתור שרחל אמנו הביאה לנו, בזכות כוח הוויתור שלה. אז מי שרוצה להיכנס ליום הכיפורים, זך ונקי בכל העניינים, בבן אדם למקום, זה תלוי בכם כמובן, וגם בבן אדם לחברו, ובן אדם לחברו, עבירות שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מרצה עד שיפייס את חברו. אז במקרה הזה, בשביל לפייס את מי שאנחנו לא יודעים מי הוא, בשבילכם מיועד המעמד הזה מחר של בקשת המחילה ברבים. בקשת מחילה ברבים. המוקד, אני נותן לכם שוב את המספר עכשיו, למי שמקודם ניסה והיה עמוס, ומי שלא ניסה, זה הזמן עכשיו. כוכבית 8638. כוכבית 8638. כוכבית 8638. זה הטלפון במוקד, יש עכשיו ארבעה קווים פנויים, מתקשרים, עונים לכם מיד. אני אומר לכם, אני מאמין באמונה שלמה, שמי שהולך לעשות פה עכשיו שותפות עם עמלי תורה, הולך למסור את השמות שלו למעמד הזה, של בקשת מחילה ברבים. אני מאמין, וכל מאמינים, הולך לראות ישועות גדולות מעל דרך הטבע בקרוב ממש. דבר שהוא נכנסים ליום הכיפורים, באמת, זקים וטהורים ונקיים, והולכים לראות ישועות. אני מאמין, זה בדוק ומנוסה. מי שמאמין, מתקשר עכשיו. כוכבית 8638. כוכבית 8638, שני קווים פנויים עכשיו בשבילכם. גם אם לא פנוי, תמתינו. המתנתם לישועה שלכם כל כך הרבה זמן, מי לא ממתין לישועות? לא נמתין עכשיו כמה שניות למוקד שיענה לנו אצל הרב קלוגר. כוכבית 8638.

0: תמיד איתי. הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
1: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
4: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
6: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללמוד של 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
7: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
8: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
10: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
11: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
12: מחפשים בילוי מושלם לכל המשפחה בסוכות? הספארי ברמת גן מחכה לכם. סעו למסע מרתק בין אריות, פילים וג'ירפות ותהנו מטבע ובעלי חיים קרוב לבית. ועכשיו במבצע מיוחד, כניסה חינם לילד 50 ואילך במשפחה גרעינית. מותנה ברכישה בקופות הספארי בהצגת תעודת זהות. פרטים נוספים באתר הספארי.

שוב שלום למאזינים שלנו, כבר ערב טוב, גמר חתימה טובה. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום המשדר הזה, עוד מעט הזדמנות אחרונה ממש למי שמעוניין להצטרף למה שסיפרתי עליו קודם, אני אחזור ואספר עליו. אנשים מרגישים כתרוגים, מניעות, עיכובים, משהו מעכב, משהו לא מתקדם בחיים, לא מצליחים, בכל מיני עניינים, פרנסה, חינוך הילדים, זיווגים, אנשים מנסים למכור את הבית, לא מצליחים, מחפשים בית חדש ולא מוצאים בית שמתאים למשפחה ברוכת הילדים, כל מיני דברים מניעים, עיכובים ודברים שפשוט מפריעים. מגיעים ליום הכיפורים, הגענו לראש השנה, התפללנו, ביקשנו, התחננו לבורא עולם, עכשיו חתימת הדין ביום הכיפורים. אז יום הכיפורים מחפר על עבירות שבין אדם למקום, ועבירות שבין אדם לחברו צריך מה לעשות, לבקש סליחה מהחבר, לרצות את חברו, כתוב בגמרא. מה יעשו אלה שיש עליהם קפידות? לא יודעים מי מקפיד עליהם, מי מחזיק בלב איזשהו כעס, קפידה. איך אפשר לנקות את זה? אומרים לנו הגאון מווילנה והבן איש חי, רבותינו זכרונם לברכה, לעשות מעמד בקשת מחילה ברבים. יזכירו את השמות, יבקשו מחילה בשם פלוני בן פלונית, פלונית בת פלונית, יגידו להם מחולה, מחולה, מחולה, מחולה, מחולה, מחולה, ואתם יוצאים מהאירוע הזה לחיים טובים ולשלום. זו הדרך כשלא יודעים במי פגענו, ואתם מרגישים שיש קפידה, ואני חושב שכמעט כל אחד מרגיש שיש איזה משהו שמפריע, משהו שחוסם. אז איך עושים את זה? אני אחזור על זה, מאוד פשוט. דבר ראשון, מתקשרים למוקד של הרב קלוגר. הרב קלוגר, יהודי צדיק מירושלים, הגאון הרב מוישה מנחם קלוגר, גר בסנהדריה, מי שמכיר. יש לו בקבר רחל למעלה מ-350 אברכים שיושבים ולומדים, הוגים בתורה, בכל שעות היממה במשמרות. הם מתפללים, לומדים, ומתפללים על ישועת עם ישראל באופן פרטי וכללי, כל השנה. עכשיו, ערב יום הכיפורים, הם מחר הולכים להתכנס שם, חלק מהאברכים, לשתי מעמדות נפרדים של בקשת מחילה ברבים עבור אנשים שמרגישים שיש עליהם מקפדות. זה המעמד שהולך להיות מחר. אבל בשביל למסור את השמות לשם צריך להתקשר למוקד, לעשות שותפות, שותפות של יששכר וזבולון עם אברך עמל תורה. יושבים שם אברכים צדיקים, באמת עמלי תורה בתארתה, יהודים שאין להם דבר בעולמם חוץ מדלת אמות של הנחה ותורה. זה מה שמעניין אותם. באמת, שקדנים, גדולי השקדנים יושבים שם. והם עושים את זה יום יום בקבר רחל, אצל רחל אמנו, ומחר, מכוח תורתם, לימוד התורה שלהם, דווקא אצל רחל אמנו, שעליה מסופר בתורה הקדושה, היא ויתרה לאחותה על הסימנים, היא לא רצתה לבייש את לאה אחותה, בזכות זה היא קיבלה זכות אדירה לעולמי עד, להתפלל לפני בורא עולם, ושבו בנים לגבולם, כתוב. תפילות שמה לא שוות ריקם, והם הולכים לעשות מחר את הנושא הזה של הוויתור, עם כוח הוויתור, מעמד הסרת או כתרוגים ובקשת מחילה ברבים, כפי שתקנו הבן איש חי והגאון מווילנה. אז זה הולך להיות מחר. בנוסף, כל השמות שאתם תמסרו עם בקשות פרטיות, אפשר גם למסור בקשות פרטיות לשמות שלכם, יוזכרו ביום הכיפורים בפתיחת ההיכל, בכל נדרי, בתפילת נעילה ביום הכיפורים הקדוש. אני רוצה לפתוח שוב את המוקד עכשיו, אחרי שהתפנו השיחות מקודם. אפשר להתקשר עכשיו, אני אומר לכם, אנחנו לקראת סיום המשדר, והמוקד יסגר מתישהו עוד מעט. אז קחו את הטלפון עכשיו, ולא משנה איפה אתם נמצאים ומה אתם עושים, פשוט תעצרו לדקה, תתקשרו, שווה לכם לתרוח 2-3 דקות של שיחה, למסור שמות, פרטים, כרטיס אשראי, כל מה שצריך, לעשות שותפות, לקבל שטר יששכר וזבולון על השותפות, יגיע לכם הביתה שטר, קניין החיים, תורת חיים, זה שלכם, לימוד התורה שלהם, ובזכות זה, האברכים האלה, השותפים שלכם, יעשו לכם את המעמד הגדול הזה מחר, ערב שבת שובה. אני פותח את הקווים מחדש עכשיו, כוכבית 8638, כוכבית 8638, זה הטלפון במוקד אצל הרב קלוגר, כוכבית 8638, מספר קצת לא מוכר לחלק מהמאזינים, אז מתקשרים עכשיו, רושמים את המספר בטלפון, תשמרו את המספר בזיכרונות, כי מחר כשתראו את הישועה שלכם בקרוב תתקשרו להגיד תודה. פשוט, ככה פשוט, להגיד תודה. כוכבית 8638. אם אתם בחול ורוצים להתקשר ולא יכולים כוכבית, זה 972-5-800-863.
כאן בארץ מחייגים כוכבית 8638. זה הטלפון במוקד של הרב קלוגר. תתקשרו, יענו לכם מיד. יש כמה קווים פנויים עכשיו. עושים שותפות, יששכר וזבולון, על פי ההלכה, מלא מלא, עם עמלי התורה של הרב קלוגר. הם מחר יעשו את מעמד בקשת המחילה ברבים, עם השמות שלכם. אם יש בן בבית שלא מוצא את זיווגו, בת שלא מוצאת את זיווגה, מוסרים את השמות שלהם. אם יש בן שמשהו לא מצליח בלימוד תורה, משהו לא טוב עם הפרנסה שלכם, עם הבריאות שלכם, עם כל דבר שלא מתקדם, לא מסתדר, תקוע הרבה זמן, מוסרים את השמות, עושים שותפות ומוסרים את השמות. ובנוסף, כאמור, כל השמות יוזכרו בפתיחת ההיכל, בכל נדרה ובנעילה ביום הכיפורים. איפה? אצל רחל אמנו. 40 אברכים, למעלה מ-40 אברכים שהולכים להיות שם ביום הכיפורים, לקרוע את השמיים למען עם ישראל, יחד עם הרב קלוגר. כוכבית 8638. כוכבית 8638, אפשר עוד להתקשר, אפשר להתקשר. יש כמה קווים פנויים עכשיו. עונים מיד. עושים שותפות, מוסרים שמות, ולחיים טובים ולשלום. ואז מגיעים ליום הכיפורים. עושים את מה שצריך לעשות, לשוב בתשובה, צום, קול, ממון, כל מה שצריך לעשות, תפילה ממעמקי הלב לבורא עולם. ויום הכיפורים מחפר, ובוודאי מה שחטאנו כלפי בורא עולם, אנחנו אומרים את זה בתפילה כמה וכמה פעמים כל יום הכיפורים. יש וידוי על חטא שחטאנו, ואשמנו בגדנו, מתוודים לבורא עולם, שווים בתשובה, אומרים, אבא, אני חוזר אליך. אין, נגמרו העבירות. ובורא עולם מחפר, גם עיצומו של יום מחפר, עצם היום הקדוש, יום הכיפורים מחפר. ואם יש לנו בינינו לבין חבר משהו שצריך לבקש מחילה, לעשות את זה. כי אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אבל מה יעשה מי שלא יודע את מי לרצות ועל מה לרצות, אבל הוא יודע, הוא מרגיש, היא מרגישה שיש משהו, יש מניעים, יש כיתורגים, יש עיכובים, יש חסימות, משהו חסום, לא זז, לא מתקדם. רוצים נחת מהילדים, אבל זה לא מסתדר. רוצים שפע של פרנסה וזה לא מסתדר. רוצים זיווגים וזה לא מסתדר. בקשת מחילה ברבים למניעת כל הכתרוגים האלה. זו הדרך. זו הדרך, אומרים רבותינו, הגאון מבילנה והבן איש חי. אז תנצלו את ההזדמנות עכשיו לפני יום הכיפורים לעשות את זה ולראות ישועות בסייעת הדשמיה בקרוב, וזה בדוק ומנוסה. כוכבית 8638. כוכבית 8638. כדאי לכם לעשות את זה, כי רחל אמנו, בזכות כוח הוויתור שלה, ודווקא שם עושים את המעמד הזה של בקשת המחילה. יש בעניין של מחילה גם כן, עניין של ויתור. אתם עושים בקשת מחילה ברבים, זה... אני לא יודע איך זה עובד. זה בורא עולם עושה משהו שהוא יוותר. הוא יסלח, הוא ירגע לו העניין, הקפידה הזו. אין דרך אחרת, אתה לא יודע למבקש מחילה. ויש בקשת מחילה שממתינה שצריך לעשות. זה בקשת מחילה ברבים. ושתדעו לכם, קפידה של אדם זו מחיצת ברזל, היא חוסמת תפילות. אבל המעמד הזה, בכוח התורה של האברכים הצדיקים האלה בקבר רחל אצל הרב קלוגר, המעמד הזה שעובר את המחיצות, פותח שערי שמיים לכל העניינים, לפרנסה, לרפואה, לשידוכים, לנחת מהילדים, להכל. עכשיו, מאיפה תשלמו את זה? את השותפות עם האברכים? מאוד פשוט. יש ארבעה דברים שאם אדם מוציא מהכיס כסף, זה בבחינת לבו עליי ואני פורע. לא מרגישים שזה יצא, ולא רק שלא מרגישים שהכסף יצא, זה אגב, הכסף שלנו הוא לא שלנו, בורא עולם נתן לנו שנעשה בזה דברים טובים, אבל בורא עולם לא, גורם שלא תרגישו חסר, עוד לא ראיתי מישהו שנהיה אני מצדקה. ואת השותפות הזו אפשר לעשות גם מכספי מעשר למאדרים כמובן. אבל יש ארבעה דברים שאם אדם נותן כסף לצדקה הזו, לדברים האלה, הוא לא מרגיש בחסרון הכסף, הוא רק רואה יותר. לבו עליי ואני פורע. ראשי תיבות תשרי. תורה, שבת, ראש חודש, יום טוב. מופיע בהלכה. לא ראשי תיבות, אבל אלה הדברים שמופיעים בהלכה. ראשי תיבות תשרי, ואנחנו עכשיו בתשרי.

פשוט לקחת את הטלפון עכשיו ולחייג כוכבית 8638 ולא לעשות חשבונות מאיפה אני אשלם, אתה תשלם, בורא עולם מחזיר, זה לבוא עליי ואני פורע, זה עובד. אז ככה זה עובד, זה בורא עולם, כוח של בורא עולם, אני לא יודע איך זה עובד. אני רק יודע, מניסיון אישי, גם אתם יודעים את זה, כשנותנים כסף לצדקה לא נהיים עניים, לא נחסר לנו. כי מכל צדקה אסר בשביל שתתעשר, רק מקבלים עוד כסף. אז זה כבר לא שיקול. זהו, השיקול של מאיפה הכסף, לא עושים שיקול. מוציאים את הכסף, שותפות מלאה, יששכר וזבולון עם אברך עמל תורה אצל רחל אמנו, שבזכות השותפות הזו, יששכר וזבולון, הם מקבלים גם את השטר, שטר השותפות, הם בזכות השותפות הזו, בכוח השותפות הזו אצל רחל אמנו, בכוח הוויתור של רחל אמנו, מחר יעשו את המעמד הזה של עשרת הקפדות ועשרת המניעות ובקשת מחילה ברבים, בנוסף לתפילה ביום הכיפורים. הזכירו את השמות שלכם בפתיחת ההיכל, בכל נדרי, בנעילה, בשחרית. איזו חבילה אתם מקבלים פה? אשרי חלקו הרב קלוגר שהולך לעזור לכל כך הרבה יהודים לשחרר את כל החסמים. איזה זכויות יהיה לרב קלוגר? תחשבו רק על הפרנסה שתבוא לאנשים עכשיו בשפע בזכות המעמדים האלה, השידוכים שיהיו פה, ילדים שיוולדו, בריאות שתהיה לאנשים. וואי, איזה זכויות. אני פותח שוב את הטלפון במוקד, יש עכשיו 4 קווים פנויים, פשוט תנצלו את ההזדמנות עכשיו, עוד מעט אנחנו סוגרים את המשדר הזה, אז כוכבית 8638. כוכבית 8638. זה הטלפון במוקד, תנצלו עכשיו הזדמנות כמעט אחרונה, לעשות שותפות עם עמלי התורה, למסור שמות למעמד עשרת הקפדות ובקשת המחילה, והזכרת כל השמות וכל הישועות שאתם רוצים ביום הכיפורים אצל רחל אמנו. רחל אמנו עליה השלום עמדה בניסיון הוויתור הכי קשה שהיה אי פעם בהיסטוריה. הסימנים לנישואיה ליעקב אבינו ולבן אביה החליט שלא רחל תתחתן עם יעקב אלא לאה, אמא לאה, והיא מסרה לה את הסימנים כדי שהיא לא תיפגע ולא תתבייש. ועל זה אמר לה בורא עולם לרחל אמנו, יש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם, כי אני אשמע את התפילות שלך. וכשבאים לרחל אמנו במידת הוויתור ובקשת המחילה, הזכות הזו קורעת גזרות קשות והופכת את כל הכיתרוגים לברכה. בעצם מה שהגאון מבילנה אומר על הבקשת מחילה ברבים שהולכת להיות מחר, המעמד שהולך להיות מחר אצל רחל אמנו עם 10 תלמידי חכמים, זה בעצם כוח של בית דין של מטה שמבטל את הדין בבית דין של מעלה. אז אני ממליץ לכם לא להיכנס ליום הכיפורים עם דינים פתוחים. בואו נסגור את החשבון עכשיו ונבטיח לכל אחד לעצמו ולעצמה גמר חתימה טובה, ממש חתימה טובה, הכי טובה לקראת יום הדין. בואו תנצלו את ההזדמנות עכשיו, יש שיחות, יש קווים פנויים במוקד, כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638, זה המספר. תנצלו עכשיו את ההזדמנות, זה הזמן עכשיו, שלא יהיה מאוחר ותגידו למה לא התקשרתי. אנשים הגיעו לערב יום הכיפורים ביום ראשון, למה לא מסרתי שמות למעמד הזה של בקשת המחילה בערב שבת קודש, שבת תשובה שזה מחר אחרי חצות היום. כוכבית 8638, זה הטלפון. יש עכשיו 3 קווים פנויים, תנצלו, תתקשרו בהמוניכם עכשיו, כי אני רואה כל הזמן הרבה שיחות, ואני אומר לכם שיש עוד אנשים שמאססים. אתה שמאסס שם בדרך בכביש, חבל להסס, או את שמאססת, חבל. רואים ישועות, זה בדוק ומנוסה. כוכבית 8638, כוכבית 8638, תתקשרו עכשיו, אל תאססו, לטובתכם, לטובת הילדים שלכם, לטובת השידוכים, הפרנסה, הבריאות, הכל. זה הזמן עכשיו לחטוף את ההזדמנות הנדירה הזו. כוכבית 8638.

0: תמיד איתי. למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
2: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: יש ליקר ויש פרפקטור. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
5: פרפקטו. For moments that matter.
4: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
8: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24. צורי הדס, כוכבית 86-24.

0: במחירים משתלמים, אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. טחינה ברכה 500 גרם רק ב-8.90 שקלים. פילה מושט כפול ללא אור רק ב-16.90 שקלים לקילו. פסטה אוסם 500 גרם 2 רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב
6: החסד. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי סחון.
8: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
9: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה. קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
11: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
13: הדרן הלך מסכת חולין.
14: אז אותה!
13: במוצ"ש הקרוב, מנחם טוקר מארח את מגיד שיעור הדף היומי של כל חי, הרב בנימין מילצקי, למעמד סיום מסכת חולין בשידור חי ובליווי זיץ מרגש עם ניגוני יום הכיפורים, עם אומן הרגש ברי ובר, והזמרים ברוך הומינר ומוטי גולדמן. מוצאי שבת תשובה בשעה 10, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
15: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: ערב במהדורה המרכזית, בג"ץ מכריע וקובע כי הוא מבטל את החלטת ועדת הבחירות ובעצם לא מאפשר להעביר מידע מהקלפיות למטות הבחירות. וכך מזכירי הקלפי, חברי ועדת הקלפי, לא יוכלו לדווח למטה הבחירות שלהם מי כבר הצביע ומי לא. יהיה מדובר בצעד בלתי חוקי. גם המפלגות לא יוכלו לעשות שימוש ברשימת המצביעים כדי לדרבן מצביעים שלא הגיעו לקלפי, מאחר והמידע הזה יהיה אסור בשימוש. מדובר בבשורה רעה למפלגות הקואליציה, בעיקר למפלגות החרדיות, אלו שמדרבנים ומדרבנות את מספר המצביעים שלהם, בפרט למפלגות שמחזיקות מאגר שמי של מצביעים ברורים ומובהקים כמו המפלגות החרדיות. הסעודים הם ממשיכים ללחם בחותים. עוד מקורות מדווחים על כך שאצבעות ישראליות נראות במקרבות הללו והמלחמות הללו. בתוך כך ההתנהלות של הממלכה בסעודיה לאחר תקיפת מכה, שכללה פנייה ישירה דווקא לסינים, הבהירה כי שוב הסעודים נותרו לבד. למעשה מנסים לחפש בני ברית באזור. האם ארצות הברית תתווך שוב בין ישראל לבין סעודיה? מחר הנשיא טראמפ צפוי להיפגש עם בכירים וראשי מדינות מהמפרץ. עוד מעט נהיה גם בכנס הליכוד שמתקיים הערב, וגם נדבר על הסקרים עד כמה שנספיק. מהדורה קצרה לפנינו, המהדורה המרכזית כאן בקול חי, עורך המהדורה קובי סגל, על ביצוע טכני פנחס בינדר, בהפקה יצחק חן, באולפן אבי ממרן. שלום לכם וערב טוב, אנחנו פונים הישר לפרשננו אבי רבינה שנמצא בכנס הליכוד. שלום אבי.
1: שלום, הישר כאן מגנת הארוחה בתל אביב, וכנס הליכוד, השקת הקמפיין בעצם, כך זה נקרא, מתחיל ממש בדקות אלה. ראש הממשלה נתניהו צפוי להיכנס כאן בעוד כשעה לנאום מתוכנן ומהודק היטב שימשך שעה ארוכה, שיעסוק בעיקר במה עשה בשלוש שנים האחרונות, וזה יהיה השקת הקמפיין הרשמית של הליכוד, אחרי שלא מעט היו כאן אופטימיים, אתה יודע שהעסק בתרדמת, אבל לא, מסתבר שאחרי ערב הזה יהיה חלוקה רשמית למטות, לאזורים, ונראה שגם המפלגה הגדולה בגוש מין תתחיל להתניע, ואתה יודע מה, ואולי זה ישפיע על הגוש כולו, קצת תחושת תרדמת ופסימיות לקראת הבחירות, כן. יכול להיות שזה יהיה נקודת התעוררות הרשמית.
0: צריך לזכור שגם בסקרים יש איזשהו שינוי קל, ויש הרבה מאוד אינפורמציה מאחורי הקלעים, עד כמה באמת מדובר בשינויים אמיתיים, או שכמה מדובר במגמות מוכתבות מראש, במטרה לנסות שוב לטות מצביעים מפה לפה, אבל כרגע גם הסוקרים שאולי צפו, חזו מפלה גדולה לגוש הימין, כרגע קצת ממתנים את הפער בין הגושים, אולי כדי לעורר דווקא את תרדמת מצביעי השמאל.
1: טוב, תראה, חד משמעית, אתה מדבר על כמה דברים, אבל העיקרי שבהם זה סקר ערוץ 13, אולפן שרוב הסקרים בו לא היו בלשון המעטה לטובת גוש הימין, ופעם ראשונה, לפחות איך שהם מעוררים פערה סביב הסקר, הנה אתם רואים יש מהפך בגוש הימין, פעם ראשונה שנתניהו בשנת 26, גוש נתניהו, גוש הימין עוקף את גוש השמאל. אני כן רואה את זה כמגמה, כלומר אנחנו רואים את הסקרים של פילבר ושל דיירי פולס שכבר במשך חודשים ארוכים גוש הימין מוביל, אבל יכול להיות, אתה יודע, להיזכר במה שקרה כאן בסקרים שניבו ניצחון למופץ לבוז'י הרצוג, ואז אתה מבין שככל שמתקרבים יותר, יכול להיות שגם הסקרים הללו הולכים להתפקח, בטח אחרי הפיגוע שקרה אתמול גדי אייזנקוט עם ראשי המועצות הבדואיות שחשפו כי הוא הבטיח להם תמיכה והכנסת רם לממשלה. אני חושב שזה האירוע שגם נתניהו ידע לרכוב עליו ולמסות אותו אטום, הוא עדיין, אני בטוח שגם הערב הוא ידבר לא מעט בעניין הזה, וגם אייזנקוט נפל באירוע הזה. אתה רואה, מספיק לי להציץ בביטאון השמאל הארץ, לראות את הכותרות המבילות והגוואלד סביב מה שקרה אתמול, אתה מבין שלאן זה הולך, ואת הבעלה במטה אייזנקוט.
0: אבי רבינה, תודה רבה לך, בשורות טובות, להתראות.
1: ישר כוח.
0: ולקיים בנו חכמי ישראל, היום במהלך היום הידרדרות במצבו של הגאון הגדול רבי מרדכי אוירבך, מדובר בזקני רבני ישראל, רבני תל אביב. בשעות האחרונות ממש ההידרדרות הזו הולכת וגוברת, הרב הועבר למחלקת טיפול נמרץ. מדובר באחד באמת מגדולי הדור, לא מפרסם את עצמו, בורח מכבוד, שריד לדור דעה, גאון וצדיק גדול, שמו רבי מרדכי בן חיה רבקה, לרפואה שלמה. מרדכי בן חיה רבקה, לרפואה שלמה. הגאון הגדול, שהוא הושפז כזכור בערב ראש השנה, דלקת ריאות חריפה. מהלך היום, כאמור, מצבו מידרדר. הערב התכנסו כל תלמידיו לעצרת תפילה בחצות הלילה, בשעה 12 בלילה, לאמירת סליחות של י' ג' מידות, יחד עם אמירת תהילים לרפואתו, ושיהיה בשורות טובות, שהקדוש ברוך הוא יקבל וישמע את כל תפילתנו ברצון וברחמים. צריך לזכור שאנחנו ממש בערב יום הכיפורים, זה הזמן לשינויים אחרונים. כל מי שהנר שלו דולק עדיין יכול לתקן, ואנחנו בחיים, זה אומר שהנר דולק, וצריך וחשוב ואפשר לתקן, בפרט בפרט בין אדם לחברו. על שאר הדברים צריך לעורר בתשובה, לעשות באמת בקשת מחילה, חרטה לעבר, קבלה לעתיד, הכרת החטא, להתפלל כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו, אבל לא לפני חברים, בני משפחה, מכרים שנפגעו מאיתנו בחיים האלה, כאן בעולם הזה, אנשים שנשפך דמם, שנפגעו, שנעלבו, גם אם לא בצדק או כן בצדק, גם אם אני בטוח שאני צודק, אבל מישהו נפגע מאיתנו, כל התפילות, כל הצום, כל התענית, הסליחות, ראש השנה, השופר, הכל מאוד מאוד טוב ונחמד, אבל זה לא רלוונטי. יום הכיפורים לא מחפר ולא עוזר, עד כדי כך שיש מהראשונים שכתבו שאפילו התפילות של מי שנגוע בבן אדם לחברו לא מתקבלות בכלל. זה כאילו לא הגיע לשמיים, זה נתקע באיזה מקום, קוראים לו, תשמע, זה לא רלוונטי, אתה מתפלל כבן אדם לא רלוונטי, מה סלח לנו, אי אפשר לסלוח לך כי מישהו מקפיד עליך, עד כדי כך. אז הדבר הזה מאוד מאוד מאוד חשוב, וכל אחד יודע אם מישהו, אם הוא פגע במישהו, זה הזמן. יש לנו עד יום כיפור, מחר ערב שבת, אחרי זה ממש כבר ערב כיפור, להתארגן בזריזות, להרים שיחת טלפון ולבקש סליחה. אין גדולה כבקשת המחילה והסליחה. לבוא, להתנצל, לבקש סליחה, זה דבר אצילי, אבל הרבה יותר אצילי וגדול זה לסלוח. אז אם אנחנו הנפגעים, אם אנחנו עם הראש קצת למעלה, אם פגעו לנו בכבוד, אם אמרו לנו מילה לא מתאימה, אם אנחנו נמצאים במקום הזה של מקפידים על מישהו, אז רבותיי, יש לנו פה הזדמנות פז, כצאת השמש בגבורתו, עליהם הכתוב אומר, על מי ששומע חרפתו ולא משיב. מה זה אומר חרפתו ולא משיב? זה אומר שבלב שלו הוא מתגבר, הוא לא עונה, הוא סולח, אפילו שמגיע לו, יכול לענות, יש לו מה להגיד, אבל הוא מתגבר. זה דרגה שאין למעלה, אין שיעור למעלה ממנה. קחו את רחל אמנו, רחל אמנו שוויתרה וברגע כל כך גדול, רחל אמנו הייתה בטוחה שאם יעקב מתחתן עם לאה, היא עומדת להתחתן יום אחרת עם עשיו.

זה בצורה מסודרת, לא פוגעת בו יותר. תשמע, אולי שמעתי איזה משהו בגנותך, אמרתי משהו בגנותך, לא התכוונתי, לא, אני אוהב אותך מאוד. לבוא בדברים באמת אמיתיים ולבקש סליחה. בתוך המשפחה, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, לעשות הנקודה הזו. ואני רוצה לעורר על עוד נקודה ולתת גם אפשרות למאזינים להצטרף לדבר הגדול הזה, כי הרי יש הרבה מאוד אנשים שנפגעו מאיתנו ואנחנו לא יודעים עליהם. אנחנו לא יודעים שהם נפגעו מאיתנו, ואנחנו גם לא זוכרים אולי במי פגענו. קחו אדם סטנדרטי, בן 30, בן 40, בן 50, מהיותו איש צעיר ממש לימים, תלמוד תורה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, מסלול, לא משנה מהו המסלול שהוא עבר בחיים, כמה מורים, כמה חברים, כמה דברים עברנו בחיים, ובוודאי שפגענו באנשים ואנחנו לא זוכרים. לא זוכר מה היה. אני לא, או יותר מזה, יכול להיות שפגעתי במישהו אתמול, ואני לא יודע שהוא נפגע ממני. אז הדברים האלה, מה הם עושים? אז איך אני יודע? אז מה אני יכול לעשות? מה נדרש ממני ללכת אחד-אחד בכל העולם? לבקש סליחה? מה נדרש ממני? מה עושים? אז קודם כל צריך לדעת שאם יש מישהו שנפגע ממני ואני לא יודע, הקפדה שלו קיימת. אני רוצה לקרוא כאן דברים שאמרו מגדולי הדורות, באמת גדולי הדורות האחרונים, גדולי ישראל, שבהם מרן הרב אדלשטיין ועוד אחרים שאמרו שהקפדות של אנשים בני זמננו ודורנו, לא רק בני זמננו, גם לפני 20-30 שנה, כל הצרות שיש לאדם, רובם המכריע זה מקפדות. אדם שלא מצליח בפרנסה, יכול להשתדל לעבוד מאוד קשה כל החודש, ואין מזל, לא הולך, אין ברכה, כסף חומק, כל הזמן הוא בחובות, הוא כל הזמן רץ מפה לפה, תורח גדול, והוא שואל את עצמו, מה אני עושה לא בסדר? חינוך הילדים, אנשים באמת משקיעים, עושים, תורחים, עמלים לחינוך הילדים, ואיכשהו הילד גודל, גיל 14-15, אופ, עובר מהמסלול למסלול אחר, מחליק ככה מהדרך. וההורים כל כך כואבים, שואלים את עצמם, מה לא בסדר? אז מה שצריך לתקן, צריך לתקן. אבל מה שאנחנו לומדים כאן מהעניין הזה, שיש קפדות מפעמים, מדברים שאנחנו מובילים ולוקחים איתנו כל כך הרבה שנים. והקפדות הללו חוסמים ועוצרים לנו את הברכה ואת הדברים החשובים, בריאות ופרנסה ובשידוכים. אנחנו זוכרים, מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי תמיד היה אומר, תחשוב מי הקפיד עליך? מי הקפיד עליך? הרב שטיימן היה אומר לבנות שהיו מעוקבות שידוך, תחשבי, לכי, תבקשי סליחה מהסמינר, מהמנהלת, מהמורה, תעשו, והיו בנות עולות אפילו לקברים של מורות מבטיקות שנפטרו, לעשות בקשת מחילה. למה? כי זה מעכב בשידוכים, עד כדי כך. אז זה במקרה שזוכרים את המורה, זוכרים מה עשו לה, אבל מה במקרה שלא זוכרים? מלמד אותנו הגאון מווילנה יסוד אדיר וגדול, מופיע גם בחידה, קצת בלשון אחר, בסגנון אחר, אבל מופיע בעוד מקומות, גם בראשונים, יש את זה מובא בריף, עוד מקומות, לעשות מחילה ברבים. מחילה ברבים זה לקחת באמת קבוצה, 10 של בני אדם, 10 בני אדם, שיעשו לימוד מאוד מדגול, לימוד גדול, איזה רעש גדול בשמיים, לימוד תורה בדבקות, אולי בתעני דיבור, כמה שעות רצופות, ואחרי שמתעלים, וכמובן מקווה וכל מה שצריך, תפילה, סליחות, הם יכולים לעמוד ולעשות תפילה ברבים. לקחת את השם שלי ולהגיד פלוני בן פלונית, אם פגעת ביודין ובלא יודין, בשוגג ובמזיד, בהקיץ ובחלום, בכל אחד מישראל, הרי מחו לך, מחו לך, מחו לך. ככה על כל שם ושם. מחו לך, מחו לך, לנשים, לגברים, לילדים, למבוגרים, לצעירים. אומר הגאון מווילנה שהדבר הזה מנקה את כל הקפדות ומסיר עין הרע. הגמרא ידוע, הגמרא אומרת שרוב המתים בישראל, 1 ל-100, כן? 1 ל-100, מחוץ ל-100, 99 מתים מעין הרע. מתוך 100 איש, 99 אנשים מעין הבישה, זה גמרא מפורשת. אז מה עושים? זה השיטה של הגאון מווילנה. אז אם דיברנו על רחל אמנו, זה מחבר אותי למיזם הגדול והנשגב שיש ממש עכשיו בדקות האחרונות האלה. ידידנו הרב קלוגר מסנדריה המורחבת, שהוא שכנו של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, הרב קלוגר, רבים הירושלמים הוותיקים מכירים את האיש עם הפעולות חסד, הבית שלו בתמחוי כזה, וכל דכפין יתה ויפסח ויוכל וישתה,
יש לו מחזיק כולל מאוד מאוד חשוב על קבר רחל ובעוד מקומות, בביתר, בבית שמש, ירושלים, מאות מאות אברכים. הרב קלוגר מתייחד בכך שהוא גם מחזיק אברכים מבוגרים, בני 40, 50, ככה עם משפחות ברוכות ילדים, אברכים כבר יצאים.

יושבים ככה באמצע החיים, שלומדים תורה לשם, תורה לשם שמיים בצורה עצומה ביותר. אז הוא מאפשר לנו בערב יום כיפור, עושים מעמד מחילה דרבים על כל שם ושם, כל מניין של 10 אברכים, מתחילים ללמוד לפנות בוקר 4-5 שעות ברציפות בתעני דיבור, אחרי זה עושים סליחות, תפילה כמובן, כל מה שצריך, קבלת מלכות שמיים, י' ג' מידות, כל הסליחות, ואחרי זה עושים מעמד מחילה איפה? בקבר רחל, מקום הסליחה, במקום של הסולחת והוותרנית הגדולה של עם ישראל, האימא שלימדה אותנו מהי סליחה, מהי ויתור, שמה בקבר רחל, בערב יום הכיפורים הקרב. אז מי שרוצה להכניס את שמות בני משפחתו, חייב להיות שותף בלימוד הזה, יששכר וזבולון, להיות שותף יששכר וזבולון בכולל החשוב הזה, אתם תקבלו גם שטר יששכר וזבולון הביתה, זה לא סתם דיבורים באוויר, רציני וגדול וחשוב. כולם מוזמנים להתקשר ולהביא את כל שמות בני המשפחה, האבא, האמא, אחים, אחיות, ילדים, ילדות, אפילו הסבא והסבתא. ככל שאדם נמצא בעולם הזה יותר ויותר שנים, ככה הקפדות יותר ויותר גדולות, כי הוא כבר פגע ביותר אנשים מסתמה, לא בכוונה, כן, אבל אנחנו לוקחים איתנו את כל הדברים האלה. אז מספר הטלפון עכשיו להעביר את כל השמות, אפשר להתקשר למוקד, כוכבית 8638. אני רוצה לומר את המספר הזה לאט, כל אחד יכול עכשיו להתקשר ולהצטרף ולהעביר את שמות בני משפחתו, לחתום על הסכם שותפות יששכר וזבולון, ולהתנקות מכל המראין בשין והקפדות והלשון הרע והדברים שדיברנו ואנחנו לא זוכרים ונשכחו מאיתנו, וכל מיני, כל מיני דברים שבן אדם לחברו, כדי שניכנס פעם אחת בחיים ביום כיפור כמו שצריך. כוכבית 8638. אדם חי 40-50 שנה, מי יודע מה יצטבר, מה יצטבר. בוא ננקה שולחן, רבותיי, זה הגאון מווילנה, זה החידה, זה דברים יסודם בהררי קודש. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638. קצת המתנה על הקו, כי זה השעה האחרונה פה, ממש סוגרים את הרשימות. שתבינו, מדובר ב-300 אברכים, ואוסיף עוד אברכים רק למעמד הזה, כי כל 10 מקבלים שמות ועושים על אחד אחד. עכשיו מתקשר מאזין, נותן פה איזה 12 שמות, 12 שמות, צריך לעשות עכשיו על כולם. אז כל דבר לוקח זמן, ולכן המספר של המשתתפים מאוד מאוד מוגבל. אז לנו נתנו עכשיו 20 דקות, ממש 20 דקות, לפתוח קווים ולהעביר את מספר הטלפון, לתת אפשרות למאזינים לזכות או להיכנס בעזרת השם לחיים טובים ולשלום, ממש לכתיבה וחתימה טובה, בלי המפריע של בן אדם לחברו. אבל אם יש אדם שאנחנו יודעים שפגענו בו, אנחנו יודעים, אז חובה לרוץ להתנצל, לבקש סליחה, עד שיפייסנו, עד שירצה את חברו, וחובה לנפגע לסלוח. לסלוח, הקדוש ברוך הוא סולח מיידית. כשבורא עולם רואה שקשה לך לסלוח, שקשה לך לסלוח, פגעו באמת פגיעה קשה, ואתה מתגבר וסולח, אומר זהו, אני שם את זה בצד, סולח. הרע שזה עושה בשמיים, הוא לא נתפס, כי הקדוש ברוך הוא סולח לעם ישראל, אומר, אני, עם הבן שלי, הבשר ובדם, שפגעו לו בכבוד, שפכו את דמו, סולח בצורה כזאת, ודאי שאני אסלח לעם ישראל, בקלות, ויחיש את הגאולה. זה צעד אדיר, אדיר, מי שזוכה לסלוח, לקבל ברכות מאנשים כאלה, שנפגעים ושותקים ומוחלים, ופשוט ממשיכים מעלה את החיים. כוכבית 8638. כוכבית 8638, במוקד מבקשים ככה להזדרז ולסיים את השיחות זריז, לבוא מוכנים עם שמות בזריזות, לתת עוד אפשרות להספיק לעוד אנשים להצטרף ולהיכנס. אז המספר כוכבית 8638, כוכבית 8638, כרגע זה הזמן שאפשר להצטרף וממש להיות חלק מתפילת רבים, שכמובן יכולה להשפיע מיידית על החיים שלנו, על הפרנסה, על שלום בית, על כמובן שידוכים, חינוך ילדים, אצל רחל אמנו ושבו בנים לגבולם, ילדים שעזבו את הדרך, בעזרת השם יחזרו הביתה, כל הקפדות, כל החיים, גם יהודים שחזרו בתשובה, שזכו לחזור בתשובה, אשריכם שעשיתם את הצעד הזה. אנחנו נולדנו בבתים חרדים, בני תורה, למדנו בישיבות, מי יודע אם היינו נולדים
לא יודע, באיזה עיר חילונית אצל משפחה, לא עלינו, איזה מקום רחוק, אז מי יודע אם היינו זוכים לזה. יהודי חזר בתשובה, הוא זכה לזה, הוא יותר גדול מאדם חרדי. הוא למד את הכל מאפס, הוא זכה להתחיל את הכל מבחירה, מרצון להתקרב, לבוא. אז אשריכם, אבל בואו ננקה את העבר, את כל הבן אדם לחברו, את כל הקפדות מפעם, זה ההזדמנות לעשות את זה. כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638.

חדש. כמובן שכל המתקשרים מקבלים לבתיהם שטר יששכר וזבולון על החזקת אברכים, החזקת לומדי התורה. זה שטר שמגיע לכם הביתה מיד אחרי החגים, אבל הוא נחתם במקום, במקום בערב יום הכיפורים. כל אחד מקבל שטר יששכר וזבולון. בכוח השותפות הזה, על בסיס השותפות בהחזקת התורה ולימוד התורה, אז אפשר לעשות את התיקון הזה מחילה דרבים. זה לא סתם ככה איזה קסם שזה פלא, לוחצים, אומרים תפילה, מחו לך, זה נמחל. זה בכוח משהו. הנה, אני מחזיק תורה, אני שותף בתורה. זה מה שאומר הגאון מווילנה. בכוח הדבר הזה הקדוש ברוך הוא מסייע. אני רק אסיים מה אומר שם הגאון, איך זה עובד, מה זה 10 אנשים אומרים מחו לך, מחו לך, אז מה הבן אדם ההוא עדיין פגוע, מה עשינו בזה? אומר הגאון שבכוח החזקת התורה והשרה שגוזרים מחו לך מחו לך, הקדוש ברוך הוא מגלגל משמיים אל ליבו של אותו אחד שנפגע, שיתעורר ברחמים ויסלח למי שפגע בו. זה משהו שמימי, זה משהו רוחני, ככה אומר הגאון. זה גורם לצד השני שנפגע להתעורר ככה, פתאום להיזכר, להגיד בוא'נה, מה עם הפלוני הזה שלפני 20 שנה, וואי, מי יודע מה איתו, אני מוכה לו מחילה גמורה, ככה, ממש ככה. זה מעורר רחמים על הפוגע. אז זה הדבר הגדול הגדול שאומר כאן הגאון. מי שרוצה יכול עדיין להצטרף, יש קצת עומס, להמתין, לא לנתק. מי שממתין על הקו, רואים אתכם במערכת, יענו לכם, אתם בתור. שיגמרו פה, סוגרים עוד מעט הקווים, אתם נמצאים בפנים. כוכבית 86-38. כוכבית 86-38.

כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638. זוכים גם למחול וגם לבקש מחילה.

עוקד והנעקד זה המזבח, הפיוט שמלווה אותנו כל שנה אל תקיעות השופר, הפיוט שלוקח אותנו אל הר המוריה, מעולה אותנו את כל העלייה בדרך אל הר. אנחנו רואים בעיני רוחנו את אברהם, את בנו יצחק, מדברים ביניהם, הולכים בקדושה, אש מקיפה אותם, דגים למזבח, דופקים בשערי רחמים, מבקשים מחילה.

כוכבית 8638, כוכבית 8638. יש בחלק מהניסוחים בסודורים שכתוב, וזכור לנו אפרו של יצחק אבינו מונח וצבור לפניך, כאילו מונח וצבור לפניך. יש כאלה אומרים את זה בפתיחת ההיכל, יש כאשכנזים אומרים את זה באחד מהפיוטים, יהיה אפרו של יצחק אבינו כאילו צבור מונח לפניך. איזה אפר של יצחק? יצחק לא נעקד, זה היה איל. אז יש חלק מהמקובלים שאומרים אילו של יצחק אבינו. אז ראיתי, אומר המלבים, דבר עצום. אומר המלבים שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה, ובגלל שהמחשבה של אברהם אבינו הייתה כל כך מוחלטת והכרחית וסופית לעקוד את בנו, כבר נהיה מעשה. זה כבר נהיה אפר, נהיה אפרו של יצחק כבר חי וקיים, עד כדי כך כאילו המחשבה התנפחה למעשה אמיתי. כדי לא לבטל את המעשה הזה, לכן הקדוש ברוך הוא שלח מלאך להגיד לו, אל תשלח את חי לנער. אם הוא היה אומר את זה, אז הוא היה מבטל בעצמו, אז כבר הכל היה מתבטל, כל העקדה. אז ככה העקדה לא התבטלה מעולם. כוכבית 8638, כוכבית 8638. עומס על הקווים, אז אני ככה קצת בדברי תורה לכבוד הציבור, כי באמת אין עוד מה, העומס פה כבד, אז תמתינו על הקו, יענו לכולם. הפוך, אומרים שעוד מעט סוגרים פה את המערכת, כי אין מקום יותר לעוד שמות, אז מי שעל הקו שלא ינתק. כוכבית 8638.

הקדוש ברוך הוא סולח לנו ביום הכיפורים באהבה, באהבה, בשמחה, ברצון, ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם. הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רחמים, אפילו יש את המן דאמר בגמרא שעיצומו של יום מכפר, לא צריך לעשות כלום, עצם זה שאתה עובר את יום כיפור כבר יש איזה אהבה בעולם. איך זה עובד?

אז אנחנו יודעים שבחודש אלול המלך בשדה, וכולם חושבים שהמושג הזה, המלך בשדה, זה כמובן הפשט הפשוט, זה שהמלך קרוב אלינו, הוא בשדה, הוא פה. קרוב השם לכל קוריו, בחודש אלול הוא קרוב, אפשר לבקש, הוא קרוב אלינו ממש, בעשרת ימי תשובה, בכלל, אנחנו בשיא הקרבת אלוקים. אבל יש עוד היבט לכך שהמלך בשדה, שכדאי ככה להסתכל עליו. וההיבט הזה אומר שכשיהודי הולך למלך אל הארמון, אדם הולך אל המלך, אז הוא צריך להתלבש יפה, להתארגן, לחשוב מה לומר, איך לומר, איך להיכנס למלך. הוא פשוט צריך להתכונן, כי הוא נכנס לארמון המלך. אבל אם המלך מסתובב בין הפרדסים, בין האנשים, מסתובב בעיר, פוגש את הנתינים, את האזרחים שלו, אז הוא מגיע לזה פרדס, הוא רואה חקלאי, המלך בשדה. החקלאי הזה לבוש בגדים מנוכלכים, בגדי עבודה. הוא לא צריך להתלבש לכבוד המלך. המלך בשדה, המלך בא אליי, אני איך שאני, אני ככה, אני עם הבגדים שלי, אני לא צריך להתארגן פה במיוחד. זה עוד משמעות של המלך בשדה. בחודש אלול, הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו כבר מיד שנהיה נקיים במלבושים טובים ונתקן את כל, איך שאנחנו, עם הנגעים, עם החטאים, עם איך שאנחנו, המלך הוא בא אלינו, הוא בשדה, הוא מפתיע אותנו ואומר, לא, לא, לא, אתה לא צריך, אתה לא צריך להיבהל, אני בא, אני מסתובב כאן, רוצה לראות מה שלומכם, איך אתם מסתדרים. אחרי חודש כזה שהמלך מסתובב בשדה, אם אנחנו נעשה סקר אצל כל בני העיר ונשאל את התושבים, תגידו, אתם רוצים את המלך הזה לעוד קדנציה? ודאי, כולם יגידו, מה השאלה? ודאי, מה זה? זה מלך שביקר אותנו, הסתובב פה בשדה. ומיד כמובן אנחנו מגיעים לראש השנה, וככה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך באהבה ובשמחה וברצון. אחרי שבוע מהמלכת השם יושב המלך, אנשים ניגשים אליו, כל מיני מקטרגים, אומרים לו, תשמע, זה שהמליך אותך בסקר, אתה יודע מה הוא עשה, הוא עשה ככה וככה וככה, אבל המלך, אחרי שהוא קיבל כזאת מלוכה, וכולם אמרו לו, פה אחד, אנחנו רוצים שאתה תהיה המלך, בוודאי שהוא יהיה סולחן, מוכל, מבטר, מעביר על המידות, אומר, מה אתה זה, זה, עזבו, תסלח לו, תמחוק לו, תמחוק לו את השטרות, הכל בסדר. אז זה כל המהלך שלנו בחודש אלול, שהמלך בשדה. ולכן ברור לנו שאם פגענו במישהו, בבן אדם, בכל התהליך הזה, מה זה עוזר? מה זה עוזר? אומר בורא עולם, לא, לא, לא, לא, זה, זה, זה, אתה לא יכול לסלוח לו. תשמע, הוא פוגע באחרים, ותשמע, הוא בכה בגללו, וזה הלבינו פניו. לכן החשיבות הגדולה לעשות את המעמד הזה של מחילה דרבים. כוכבית 8638. כוכבית 8638. כוכבית 8638. הנה, עכשיו יש לנו שתי קווים פנויים. שני קווים פנויים באופן מפתיע. אז אלה שהתקשרו קודם והתנתק, עכשיו לחייג, להעביר את השמות, לחתום על שטר שכר וזבולון, ולהצטרף מיד. כוכבית 8638. כוכבית 8638.

0: כוכבית 8638, כוכבית 8638. נצא להפסקה, אתם מוזמנים להמשיך להתקשר, למלא פה את הרשימה עד שהיא תתמלא עד הסוף, עם כל שמות בני המשפחות שלכם, לחיים טובים ולשלום, מעמד המחילה דרבים, מחילה העולמית על ציון קבר רחל, ערב יום הכיפורים, אחרי שכל אברכי הכולל בעזרת השם בלימוד מתמיד ולימוד מעמיק, לבוא ולעשות את כל מה שצריך. כוכבית 8638, כל אחד חותם על שטר הסכם מסחר וזבולון, עם התלפניות שמה, כל אחד לוקח על עצמו השתתפות נטל החזקת הכולל והחזקת התורה, ובזכות בכוח השותפות הזו זוכים לתיקון הגדול הזה של הסרת כל הקפידות, כל הלשון הרע, כל המראין בישין, כל העין הרע, כל הדברים הלא טובים שיסורו מעלינו מעל כל ישראל. כוכבית 8638, כוכבית 8638, פרסומות.
1: כל חי תמיד איתי. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה החרדית. 1-800-706-706.
6: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת צעידה החרדית.
7: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
11: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
12: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
13: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
14: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
15: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
16: מאחורי הברגות יש רק קול אחד.
17: על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
18: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
20: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
19: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.

אנחנו ממשיכים, השיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. זה בעצם מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מנסים לחדש את הימים שלנו כקדם, למחוק את כל הקפדות, את כל העין הרע, את כל הדברים שעוברים עלינו ועברו עלינו במשך השנים הרבות שאנחנו ברוך השם זוכים להיות בעולם הזה. ואת זה אפשר לעשות במעמד הסליחה העולמי, סליחה דרבים. אחרונים אחרונים יכולים להצטרף עכשיו, המספר הוא כוכבית 8638, כוכבית 8638, כוכבית 8638. בערב יום כיפור על קבר רחל, על הציון, המקום שבו אנחנו לומדים מהי סליחה, מהי ויתור, רחל אמנו הצדקת. כל אברכי הכוללים של הרב קלוגר מגיעים אחרי שעות של לימוד תורה בתענית דיבור. אנחנו עושים איתם הסכם מסחר וזבולון, והם עושים את מעמד המחילה העולמי לכל שם ושם, להסיר מעלינו את כל הקפדות ועין הרע, את כל אלה שפגענו בהם ואנחנו לא יודעים שפגענו בהם, או אלו שפגענו ואנחנו לא זוכרים שפגענו, שהכל הכל יתנקה בין אדם לחברו, שנוכל להיכנס ליום הכיפורים ברגל ימין בעזרת השם. כוכבית 8638, כוכבית 8638. הסכם יששכר וזבולון יישלח, ייחתם, אתם כמובן כל אחד משתתף בלימוד התורה, מחזיק אברך כמה שיותר, כל אחד שיחזיק שניים שלושה אברכים כמה שיכולים בשמחה, ומקבלים שטר יששכר וזבולון אליכם הביתה. כוכבית 8638, כוכבית 8638.

כוכבית 8638, כוכבית 8638. עוד פעם, כוכבית 8638. שימו לב, זה המספר, פשוט לתת עכשיו באמת את ההזדמנות לכל אחד מבני הבית שלנו לנקות, לטהר את כל המעקבים, את כל הפגיעות חלילה, את כל הדברים. כוכבית 8638.

יופי, אז הרשימה עומדת להסתיים, אנחנו ממש בעוד 7-8 דקות סוגרים את הקווים, ככה זה נראה לפי הקצב הזה. אי אפשר לעשות בקשת מחילה על כל עם ישראל, על כל אחד עושים מחו לך, מחו לך, מחו לך, על כל שם ושם, ועל כל אחד צריך מניין. אז המספר כאן מוגבל, עוד דקה מגיעים ממש לקצה, ממש 5-7 דקות נסגור את הרשימה. אז האחרונים שרוצים להצטרף, לתת עכשיו החזקת אברך, 120 שקלים בחודש, להצטרף ולהביא ולקבל הסכם משכר וזבולון, ולזכות בדבר הגדול ביותר של מעמד סליחה דרבים, בערב יום כיפור, עם כל האברכים העיקרים שילמדו בתענית דיבור לכבודנו, לכבוד המעמד הגדול הזה, להתקשר עכשיו למוקד כוכבית 8638, כוכבית 8638.

זהו, אנחנו ממש מסיימים. אלה שעל הקווים במוקד שם, לא לנתק, מחכים לשיחות האחרונות שלכם. הרשימה נסגרת כאמור. ערב יום הכיפורים הקרוב הבא עלינו לטובה, מעמד סליחה דרבים. אלפים נמצאים, השמות של אלפים נמצאים שם ברשימות, אחרי לימוד של בני הכולל, בני הישיבה, לימוד באמת לפנות בוקר של ערב יום כיפור, בתענית דיבור, בהתמדה יתרה, אחר כך סליחות ותפילה, ומיד מיד בקשת מעמד הסליחה המרכזי הגדול, דבר גדול גדול גדול. אז אני אומר פעם אחרונה את מספר הטלפון, עכשיו זאת ההזדמנות האחרונה להתקשר, המספר הוא כוכבית 8638, כוכבית 8638. שוב אני חוזר על המספר, כוכבית 8638. זאת ההזדמנות האחרונה כאמור להצטרף, להתקשר ולעשות באמת המעשה הגדול הזה, כדי לזכות ולהיכנס בעזרת השם ליום הכיפורים השנה בלי קפדות, בלי בן אדם לחברו. כוכבית 8638.

0: וזאת ההזדמנות האחרונה שלנו כאן, צוות המהדורה המרכזית, לפנות אל הלב של כל המאזינים והמאזינות היקרים שלנו בארץ ובעולם, בבקשת מחילה, מחילה. לשדר מהדורה מרכזית כל ערב, כבר לא יודע, 20 וכמה שנים, זה באמת משימה, אבל בדרך אנשים עלולים להיפגע. למה לא שאלת ככה, ולמה שאלת ככה, ולמה הוא התראיין כזה, וכיבדת את ההוא יותר מההוא, והרב ההוא גדר ככה, רבותיי, הכל פה לא בכוונה, ואין פה מאחורי הקלעים איזה אסטרטגיות גדולות, אנחנו בני אדם, טועים, טעינו, אז אם מישהו נפגע מאיתנו במהלך השנה האחרונה, אז אנחנו מבקשים מחילה, סליחה וחפרה. אנחנו בסך הכל מנסים להביא את העדכונים, את החדשות היהודיות, בצורה נקייה ונכונה. להימנע מלשון הרב, להימנע מיש המחלוקת. ולכן, אם אנחנו בני אדם טועים, אז הנה, אנחנו כאן מבקשים מחילה וסליחה מכל מאזיננו, מכל המרויינים למיניהם. בתפילה שנזכה להיכנס בעזרת השם בשער הראשי אל שערי ישועות, רפואות, הצלחות, חינוך ילדים, פרנסה טובה, בריאות איתנה, אבל לשער הראשי של הגאולה, הגאולה שהשכינה תצא מהצער, של הקדוש ברוך הוא יהיה בית, לפחות כמו שיש לנו, שיהיה לו בית, שתגמר הגלות הארוכה, ארוכה, החושך הגדול הזה, שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. אנחנו רואים את השנה האחרונה, אחרי הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו פנימה, אל תוך החדרים הפנימיים שלנו בציבור החרדי. הפגיעה בישיבות, הפגיעה באברכים, הפגיעה בכל הסמלים שלנו. וזה מעורר אותנו, אנחנו צריכים להתעורר, לא לצעוק כל הזמן על המחנה השני. אנחנו צריכים להתעורר בשלנו השער הגדול הזה, שנשוב בתשובה שלמה, שיחופר עזרת השם לכל ישראל, ושיתקבלו תפילותינו ברחמים וברצון. שנה טובה, גמר חתימה טובה. תודה לפנחס בידר, ליצחק חן, לקובי סגל, תודה לכל המאזינים, להתראות.
1: כל חי תמיד איתי. הדרן הלך מסכת חולין.
2: מה זוטר?
1: במוצ"ש הקרוב, מנחם טוקר מארח את מגיד שיעור הדף היומי של כל חי, הרב בנימין מילצקי, למעמד סיום מסכת חולין בשידור חי ובליווי זיץ מרגש עם ניגוני יום הכיפורים, עם אומן הרגש ברי ובר, והזמרים ברוך הומינר ומוטי גולדמן. מוצאי שבת תשובה בשעה 10, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
3: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: לידה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
5: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
8: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
9: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
10: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
13: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושע עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
15: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
17: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שת

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
2: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
8: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
9: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
10: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 8. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. בית המשפט העליון הפך את החלטת ועדת הבחירות המרכזית מתחילת החודש וקיבל את העתירות נגד אפליקציית אלקטור המאפשרת למפלגות לדווח בזמן אמת על אזרחים שטרם הצביעו. השופטת וינר נימקה את ההחלטה בפגיעה בזכות לפרטיות וקבעה כי ועדת הבחירות המרכזית אינה מוסמכת לאשר לנציגי המפלגות בקלפיות לנהוג לפי פרקטיקה זו. כתבנו שלמה ריזל מציין כי ההחלטה תפגע במפלגות הוותיקות ותיטיב עם החדשות, דוגמת זו של אייזנקוט, שאין ברשותה מאגר קהל יעד פוטנציאלי של מצביעים. צה"ל הדיח את קמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, סגן אלוף א', שהודח באופן סופי לאחר שעתירותיו נדחו וגובשה חוות דעת של סגן הרמטכ"ל להתרת התחייבותו. ההחלטה מגיעה בהמשך לקביעת הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, ולפי השורה של מפקדים בכירים נושאים באחריות פיקודית לאירועי השבעה באוקטובר ויש לנקוט בעניינם בצעדים פיקודיים. חוסלו שני מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס בתקיפות של צה"ל ברצועה. חוסל באלבורג' מוחמד ג'מאל אחמד עיד, מפקד בנוח'בה ומפקד במערך הימי שחדר לישראל בשבעה באוקטובר. בתקיפה נוספת בעיר עזה חוסל מפקד מחלקה נוסף במערך הימי. השניים קידמו בעת האחרונה פעולות טרור ופעלו להעלאת כשירות המחבלים בארגון הטרור חמאס, כך בהודעת דובר צה"ל. שיתוף פעולה ביטחוני בין ישראל לסרביה. נשיא סרביה הודיע כי ארצו פתחה מפעל להרכבת כלי טייס מוישים מרחוק מתקדמים מתוצרת ישראל. הכלים יתנו מענה לצבא סרביה ולכוחות המזוינים במדינות נוספות. הממשלה הסרבית ושותפי הישראלים צופים פתיחה של לפחות שלושה מפעלים נוספים במדינה. תאונה קטלנית ליד קריית אתא, רוכב אופנוע כבן 35 נהרג מפגיעת מכונית בכביש 780. חובשים של איחוד הצלה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר ירידה בטמפרטורות, צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת דומה וביום ראשון עלייה בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
4: הדרן הלך מסכת חולין.
5: אז אותה
4: מוצ"ש הקרוב, מנחם טוקר מארח את מגיד שיעור הדף היומי של כל חי, הרב בנימין מילצקי, למעמד סיום מסכת חולין בשידור חי ובליווי זיץ מרגש עם ניגוני יום הכיפורים, עם אומן הרגש ברי ובר והזמרים ברוך הומינר ומוטי גולדמן. מוצאי שבת תשובה בשעה 10, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
6: חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
4: עכשיו איתכם שואלים ודורשים בהלכות יום הכיפורים עם הגאון הרב חיים איידלס.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
2: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי, יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יש ליקר ויש פרפקטור. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
11: פרפקטור. For moments that matter.
10: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
13: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
14: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
15: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
16: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: רבי ישי, קדיש, צפלת נור
19: אינר. נו! כשחסר אחד, כולם מחכים לך. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
20: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
21: הדרן הלך מסכת חולין.
22: במוצ"ש הקרוב, מנחם טוקר מארח את מגיד שיעור הדף היומי של כל חי, הרב בנימין מילצקי, למעמד סיום מסכת חולין בשידור חי ובליווי זיץ מרגש עם ניגוני יום הכיפורים, עם אומן הרגש ברי ובר, והזמרים ברוך הומינר ומוטי גולדמן. מוצאי שבת תשובה בשעה 10, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
23: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב. הפיצו לחברים

ערב שבת שלום, גמר חתימה טובה. ערב יומו של הקדוש ברוך הוא ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אנחנו זוכים כאן ברדיו קול חי לתוכנית בת שעתיים בדיני וההלכה והמנהג בהלכות יום הכיפורים הבא עלינו לטובה. בפרט שידור מיוחד שבו אנחנו נלמד יחד את דיני חולה, מעוברת ומינקת וכל מה שנצרך לדעת בהלכות רפואה והלכה בחג הקדוש הבא לקראתנו. אנחנו רוצים לקבל בברכה את מכובדנו, ידידנו, דוקטור יועד שטיינמץ, קרדיולוג בכיר במיון יד שרה ובשערי צדק, שיצטרף אלינו לשעתיים הקרובות לשמוע את השאלות ההלכתיות הרפואיות, ואנחנו נשיב כי יד השם הטובה עלינו בסייעתא דשמיא. וכדרכנו נפתח בתפילה ובברכה בתחילתה של שנה. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו. ייתן אדוננו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילה מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ידבר שונאינו תחתיהם ויקוים כי אדוננו אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. יקום פורקן מן שמיה, חינה וחיסדה ורחמה וחיה אריכה מזון הרוויחה וסייעתא דשמיא ובר את גופה נאור המהליה. זרה חיה וקיימה, זרה די לא יפסוק ודי לא יפתול מפתגם האורייטה למרנן ורבנן ולכל מן דאסקין באורייטה. מלכה דאלמה יברך את און, יפישך יהון ויזגי יומהון ויתן ערכה לשניהון ויתפרקון וישתזבון מכל אקה מכל מרבישין, מרן די בשמיה יהיה בסדון כל זמן ועידן, ונאמר אמן. אנחנו יוצאים כעת כאמור לתוכנית בת שעתיים לכבוד היום הקדוש.

0: קדוש בדיני חולה ובדיני מעוברת ומינקת וכל מה שההלכה מתייחסת בצורך לשאול ולהקדים רופא ירא שמיים שיראה את הצורך ויאמר את חוות דעתו הרפואית. אנחנו מקדמים כאן בברכה גמר חתימה טובה, ערב שבת שלום מבורכת למכובדינו דוקטור יועד שטיינמץ, מנהל מחלקת לב במיון יד שרה, מנהל המכון לשיקום מניעת מחלות לב במרכז הרפואי שערי צדק. ערב טוב ומבורך, ערב שבת שלום מבורכת.
1: ערב טוב, ערב שבת שלום, וזכות גדולה להיות פה ערב, ושנהיה שליחים טובים.
0: אתם כבר שליחים טובים, וכעת רבבות ששומעים אותנו מודים לכם, ואנחנו עומדים בראשם להודות לכם על הפניות של הזמן. אנחנו נרצה ברשותכם, לפני שהרבה מאזינים שכבר מחכים לעלות אלי שידור, ברשותכם, האם תוכלו לומר לנו לבקשת רבים, אדם שעבר אירוע לבבי בחודשים האחרונים, אירוע לבבי זה מניפה רחבה, איך אנחנו מתייחסים אליו כלפי צום של כ-25 שעות? הרי יש לנו את התוספת מלפניה, את התוספת מלאחריה. האם הוא יכול להיערך נכון בשביל שהוא יוכל לצום צום מלא? וכמובן שהדברים נתונים לשינוי כל חולה כשלו עצמו, אבל אולי ככותרת, ותכף מאזינים רבים יקדשו את הקווים, רק לקבל איזושהי יריעה קצרה בתחילתן של דברים ברשותכם. בבקשה.
1: אז קודם כל אני רוצה באמת להדגיש שכל מטופל יש לו הנחיות ספציפיות לגביו, ואני אתן הנחיות כלליות לגבי חולי הלב. אז באמת מטופל אחרי אירוע לבבי, שאירוע לבבי לצורך העניין אנחנו נתייחס אליו כהתקף לב, שבו היה חסימה של העורקים, והמטופל עבר מה שקוראים התקף לב עם צינטור, אז בשבועות שאחרי יש תקופה שהוא יותר מועד לקרישיות יתר. וזו תקופה שהיא קצת יותר מסוכנת. עכשיו כשאנחנו ניגשים באופן כללי לחולים ביום כיפור, אנחנו צריכים לחשוב כמה דברים. קודם כל, האם הצום שלהם, האם הימנעות מנוזלים ל-25 שעות אצלהם היא מסוכנת? האם הם צריכים לאכול אוכל, או שהם יכולים להימנע מאוכל אבל חייבים לשתות? חייבים לתת דגש על נטילת התרופות, שזה מאוד חשוב לא לדלג. אז באופן כללי מטופלים בתקופה הזאת הם מאוד מועדים לסתימת הקריש, לסתימת הסטנט שוב, ואנחנו כן רוצים שהם יקפידו על שתייה בדרך כלל. לגבי אוכל, אנחנו צריכים לחשוב מה מצב הלב שלהם, האם יש ירידה בתפקוד, אין ירידה, זה מאוד מאוד, זה מאוד נרחב, ואנחנו צריכים להבין כל חולה לגופו, אבל חולה שהוא יחסית יציב, גם אם הוא מרגיש טוב, בשבועות הראשונים, אפילו עד 3 חודשים לפחות, אנחנו מאוד מקפידים שהוא ישתה, ויטול את כל התרופות, שחס וחלילה הסטנט לא יסתם שוב, ושגם לא יהיה סטרס על הלב, שיכול לגרום לנזק מתמשך ללב.
0: וברשותכם, אני יודע שמאזינים רוצים לעלות אל הקו, אבל כשאלה כוללת, נרשה לעצמנו דוקטור יועד, לשאול גם לגבי הנושא הסוכרתי. ואומר, נשאלה כאן שאלה לגבי סוכרת נאורים. מה היחס לצום כל כך ממושך לגבי שתייה ואכילה? ואנחנו רוצים להקדים ולומר שאנחנו עירים למשנה שאכילה ושתייה לא מצטרפת. משמע, כמו שכותב לנו מרן החתם סופר, שאם אנחנו נקל בשתייה, אנחנו לא נקל באכילה, ועדיין, כדברי המשנה, הצם נחשב למתענה, לפחות כלפי אכילה, הוא יכול לעלות לתורה, אין בשחרית, אין בן מנחה, הוא יכול לשאת כפיים וכו'. אז אולי ככותרת, ואני יודע שרבים רוצים כבר לעלות ולשאול, אבל זו שאלה כוללת לגבי סוכרת נאורים. אנחנו בבתי הוראה שומעים מנעד של תשובות. אולי אפשר לקבל כתשובה כוללת, בלי להתייחס ליחס הפרטני כעת לחולה, ברשותכם.
1: אז אני חושב באמת שהסיבה למנעד של התשובות זה בגלל שיש מנעד חולים. כל מטופל צריך לקבל הנחיה מהרופא שלו לגבי האיזון הסוכרים. סוכרת נורים זה לא קונטרה אינדיקציה לצום, אבל חייבים להערך אליה מראש. כלומר, יש אפשרות לצום, אבל צריך להערך אליה מראש עם הרופא שצריך להתאים את האינסולין. חשוב כמובן להמשיך מדידות גם תוך כדי הצום, לראות שהסוכר לא יורד מדי ולא עולה מדי, כי שני הדברים האלה יכולים להכניס את הבן אדם ממש לסכנה. צריך גם להכיר את התסמינים של חליל הסכנה של בן אדם שהוא עם סוכרת, הוא מתחיל להקים, מתחיל להרגיש סחרחורת, מתחיל להרגיש איזשהו בלבול, את כל הסימנים של סוכר נמוך, מה שקוראים היפוגליקמיה, סוכר גבוה, זה מאוד מאוד חשוב. הסוכר גבוה יכול לגרום למטופל להתייבש, הוא גורם לשתן מרובה, ובסופו של דבר זה ממש צריך הנחיה פרטנית, קשה לתת פה הנחיה לכולם, אבל יש אפשרות לצום, תחת הנחיית הרופא, ובהנחה שבעבר לא היו שום סיבוכים כשהבן אדם צם.
0: יישר כוח, ורק נוסיף שבספר נשמת אברהם, הוא מביא בשם מרן רבי שלמה זלמן נוירבך, שיש מקום לבוא ולומר שמה שחזל אמרו, התקף של בולמוס, זה לחולי סוכרת. הוא בעצם משיב את הדברים כלפי הדברים שנאמרו כעת על ידי מכובדינו. אז התודה והברכה למכובדינו דוקטור יועד, ואנחנו יועד, ואנחנו פונים למאזין. ערב שבת שלום וגמר חתימה טובה, בבקשה.
2: שלום,
0: בבקשה. בבקשה, גמר חתימה טובה.
3: מאזינה.
0: דוקטור יועד שומע, בבקשה. כן,
2: אבא שלי עבר התקף לב לפני חודש, הוא עבר, הוא היה צריך לעבור צנתור, ואז הסתבר שכל העורקים סתומים בלב, ואז לפני שלושה שבועות הוא עבר ניתוח מעקפים, ועכשיו הוא בשלבים של שיקום והחלמה, לוקח מדלל דם וכדורים לאי ספיקת לב. מה בעצם עכשיו הוא צריך איך הוא צריך להתייחס לצום? אני מבינה ששתייה זה חובה, וכמובן שתיית הכדורים, אבל לגבי האוכל.
0: מכובדינו דוקטור יועד, בבקשה.
1: אז קודם כל רפואה שלמה לאבא שלך, ושיחזור לאיתנו בקרוב. התקופה הזאת זה בדיוק התקופה שדיברתי עליה מקודם, זו תקופה שהיא מאוד מסוכנת, תקופה שהלב עבר טראומה מאוד מאוד קשה רק לפני שלושה שבועות, ואנחנו לא רוצים להמיס עליו עוד שום דבר בתקופה הזאת. זו תקופה שאנחנו לא, אפילו זה, אני לא בא פה כפוסק, אבל זה משהו שאולי לא היינו מכניסים אפילו כרופאים, שיעורים ודברים כאלה, זה צריך לשאול את הרב, אבל זו תקופה שבאמת שם אנחנו רוצים שהמטופל לא יחשוב לשתות, לא, אז שישתה. לגבי אכילה, גם בתקופה הזאת, אנחנו לא רוצים להכניס את הבן אדם לסטרס מיותר, כי גם צום גורם לתהליכים בגוף, ובתקופה הזאת זה שוב עוד מכה ללב, זה יכול גם להגדיל את הצלקת של הלב תיאורטית, אז אנחנו לא רוצים, בשלב הזה הוא צריך להקפיד על אכילה, להקפיד על שתייה, וכמובן להקפיד על התרופות שלו, גם לאי ספיקת לב, וגם שלא יסתמו לעורקים. הזכרת גם אי ספיקת לב, אי ספיקת לב יש שם מאוד בעיה באיזון הנוזלים, כי אנחנו רוצים מצד אחד שהוא לא יתייבש, ומצד שני אנחנו לא רוצים להעמיס עליו יותר מדי נוזלים כדי שלא ייגדש ושלא ייכנס לבצקת ריאות. אז זה באמת צריך להבין כמה, איך תפקוד הלב שלו, אם תפקוד הלב טוב או ירוד. אז זה באמת צריך הנחיה פרטנית, אבל אי ספיקת לב ואחרי ניתוח מעקפים חד משמעית לא לצום.
0: לא לצום, דוקטור יועד, פירושו של דבר אכילה ושתייה כרגיל. אם אנחנו נבוא ונאמר לו לאכול לשיעורים, זאת אומרת שכל 9 דקות כשיעור המחמיר הוא יאכל שיעור מינימליסטי של 27 גרם, משמע קופסת גפרורים קטנה, והוא יקפיד על זה במהלך הצום. לא די בזה, בגלל החשש שכבודו אמר, הוא בעצם נכנס כאן לסיכון, ולכן גם אכילה לשיעורים, גם שתייה לשיעורים, עדיין מכניסה אותו לקטגוריה כשחולה שיש בו סכנה.
1: אני אדייק. אכילה לשיעורין אפשר עוד לחשוב על להקל, כי בסופו של דבר אם הגוף יקבל את מה שהוא צריך, אז פחות נורא, אבל לגבי שתייה לשיעורין, מהניסיון של הרבה מטופלים, הם לא כל כך מסתדרים עם זה, ובסופו של דבר יוצא שהם שותים הרבה פחות, ומכניסים את עצמם לסכנות מיותרות, אז עקב החשש הזה שבאמת יהיה סטרס מיותר ללב, חלילה להסתתם איזה עורק, אז אנחנו באמת רוצים שהמטופל, מתוך איזה ראייה של פיקוח נפש קצת יותר כללי, אנחנו לא רוצים להכניס אותו לכל מיני בלבולים.
0: אז אם כך, הלכה למעשה, צריך לשתות כרגיל, לאו דווקא מים, כל שתייה, אנחנו צריכים שיהיה לו נוזלים בגוף, ואסור לו להחמיר על עצמו לשיעורים, כפי ששמענו. לעומת זאת, היא באכילה שיקפיד מאוד, כל 5 דקות, להקפיד לאכול דבר מה, כדי שהגוף שלו יהיה עם ערכים תזונתיים ראויים, ואז הוא נחשב כלפי האכילה עדיין כמתענה, ושלא יחמיר על עצמו חלילה לאכול מעבר לכך. זאת אומרת, שהוא יחמיר על עצמו בדיני ונשמרתם לנפשותיכם, ולא יקל חס ושלום בדבר. צריך לזכור, וכאן אנחנו מאירים מערה גדולה, שיש שמחמירים על עצמם על אף הדברים ששמענו כעת, שיש כאן סכנת חס ושלום נפשות. ומי שמחמיר על עצמו, כותב המערם שיק, כותב הרדווז, שאם חלילה וחס יערה לו משהו, יתקיים בו אך את דמכם לנפשותיכם מדרוש. וזו לא מצווה הבאה בעבירה, אלא זו עבירה של ממש, וזה צו שמיים, שישתה כרגיל, ויוכל בהקפדה גדולה לשיעורים. רפואה שלמה. הדברים ברורים. ערב שבת שלום וגמר חתימה טובה למאזין. בבקשה.
4: הלו?
0: בבקשה.
4: ואני רציתי לשאול, אני אמרתי כריתת כליה לפני כ8 חודשים, ובסדר, אני בסך הכל מרגישה בסדר, רציתי לשאול אם אני יכולה לצום.
0: עד בבקשה, איך אנחנו מתייחסים לנושא אין לגבי שתייה, אין לגבי אכילה?
1: את מדברת על כריתת כליה או על השתלת כליה?
4: כריתה.
1: אז יש לך בעצם כליה אחת.
4: כן.
1: מתפקדת טוב?
4: כן, ברוך השם, בסדר.
1: באופן כללי, אבל שוב, אני מאוד רוצה פה הנחיה פרטנית של הרופא הנפרולוג, באופן כללי, אם התפקוד הוא תקין, ואנחנו מדברים על תפקוד תקין, גם הפינוי הכלייתי הוא תקין, אנחנו יכולים לאפשר לצום, בתנאי שאנחנו באמת שתינו הרבה לפני והכנו את הגוף כראוי, אבל באמת זה הוראה שהיא צריכה באמת בדיקות דם לפני ולהבין את תפקוד הכליות, ולהיוועץ ברופא הנפרולוג שעוקב אחרייך, שבעצם יודע בדיוק מה מצב הכליה השנייה, כי במצב שאין חלילה רזרבה, אנחנו לא רוצים לסכן את הכליה היחידה שנותרה.
4: מיד אחרי הניתוח אמר לי, עצום, חוסר בכליה לא, כליה חייבת לשתות. השאלה זה לאורך כל השבוע, שאני כעת באמת כבר משוחררת מזה.
1: שוב, אפשר לחזור?
0: השידור קצת נקטע. אם אפשר לחזור שוב על הדברים, מה הייתה ההוראה של הרופא לאחר הקריטה?
4: קיבלתי את ה... הוא רואה לי ששתייה, אין על מה לדבר. אבל אני שואלת אם זה לאורך כל השנים, או שבוא נאמר, אם עכשיו אני יכולה אחרי כל כך הרבה חודשים, כבר לחזור ולצום.
1: אני חושב שבשנה הראשונה לגמרי הוא צודק, כי הכליה עוד עושה הסתגלות. פה כן הייתי חושב שניתן לתת את השיעורים, ולא צריך לשתות בבת אחת. אבל באמת... שוב, הרופא שעשה את זה, זה התחום שלו, ואני לא אכנס לתחומו, אז אני חושב באמת שיש לתת משקל רב, במיוחד גם שהוא ראה אותך ודיבר איתך ונתן לך הנחיות.
4: התחלה. עכשיו, אני רציתי באמת לשאול על זה את הרב, במידה וצריך לשתות, יש אפשרות לשתות בבת אחת, נגיד משהו קצת יותר מר, או משהו כזה, ולא לשתות לשיעורים?
0: להלכה אנחנו פוסקים, שכשמותרת השתייה, אין הבדל בין שתיית מים לכל שתייה. שלא כדברי מרן החתם סופר, שאומר שהדברים שונים, שלדעתו צריך למעט בהנאת אחך, רק שתהיה הנאת מאיים. להפך, אנחנו אומרים שמכיוון שבשתייה מתוקה יש ערכים נוספים של סוכר וכדומה, וזה בשביל הגוף כמו אוכל, יתקן אותי כאן דוקטור יועד, אז ממילא עד רבה, כשאנחנו מתירים, אנחנו מתירים כל שתייה, ואין הבדל בין שתייה מרה לשתייה מתוקה. אנחנו מתירים לפעמים רק שתייה של מים או שתייה שאנחנו שמים בקמצות של מלח, במקרה שיש ספק האם צריך, אז מחמירים על עצמנו, אבל כשההוראה היא הוראה ודאית, אז עד הרבה, לשתות שתייה שיש בה גם ערכים תזונתיים. אני רק רוצה להוסיף כאן על הדברים של מכובדנו דוקטור יועד, שההוראה שבעבר אנחנו ערים לה מדוקטור שוזהיים, שדיבר עם מרן רב שלמה זלמן אוירבך לפני 40 שנה, אולי קצת מעבר לכך, שהנושא הכלייתי בשנה הראשונה, כמו שכבודו אמר, מחמירים בזה מאוד. אני שומע כאן שיש כאן אולי איזושהי הוראה פרטנית לרופא שמכיר את התיק הרפואי של הגברת הנכבדה. אבל זו הייתה הוראה גורפת שבשנה הראשונה יש להחמיר מאוד. יישר כוח.
4: תודה רבה, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, שנה טובה ומבורכת. בבקשה, למאזין.
5: הלו.
0: ערב שבת שלום וגמר חתימה טובה. כן, בבקשה.
5: אני בשידור?
0: בשידור ואנחנו שומעים היטב, כן, בבקשה.
5: תודה רבה, תודה רבה. לפני 6 שנים עברתי צנתור, עורק משני היה סתום 99% ושמו לי שני תומכים, שני סטנדים. לפני 2 שנים, זאת אומרת עד עכשיו אמרו לי כל הזמן לשתות ביום הכיפורים. לפני 2 שנים שאלתי את הקרדיולוג שלי, והקרדיולוג אמר שלשתות כן, לאכול לא, אבל לשתות, כדי שהדם לא יסמיך. ואני שואלת האם זה לכל השנים. צריך להמשיך ככה.
0: ובדיינו דוקטור יועד, ברשותכם, מה ההנהגה הראויה לה?
1: זה באמת, קודם כל נשמע שיש לך קרדיולוג שדואג לך, וזה חשוב. בעיקרון אנחנו מחלקים בין השלב היותר סמוך לאירוע, כמו שאמרנו, סמוך לאירוע של ההתקף לב, כמו שקיבלת את הסטנטים, לשלב היותר מאוחר. אצלך, אפשר לקרוא לזה מישהו שהוא קצת יותר מועד, כי את סתמת את העורק פעמיים, פעם אחת לפני 6 שנים ופעם אחת לפני 2 שנים, כלומר יש אצלך קצת מועדות יותר גבוהה, אז כן הייתי נזהר אצלך יותר וכן מקפיד על שתייה, יכול, אבל זה לא חייב להיות לכל החיים מכאן ולאילך, אבל עדיין, כיוון שאחרי 3 שנים את סתמת עוד הפעם, הייתי יותר נזהר, בדרך כלל בחולים שהם כן יציבים, אחרי האירוע, כחצי שנה אחרי, אנחנו כן מאפשרים להם לצום, בתנאי ששאר הדברים הם כמובן יציבים, שהתפקוד הלב תקין, שהכליות תקינות. אם בבעיה מישהו יגיע רק לאיזה צנתור, שמו לסטנט, הלב תקין, ואנחנו נמצאים בתקופה של חצי שנה ואילך, אז אנחנו כן מאפשרים לו.
5: סליחה, אני לא הבנתי נכון, אני לא קיבלתי התקף נוסף לפני 2 שנים. אני שאלתי את הקרדיולוג שוב לפני 2 שנים. אני לא קיבלתי אירוע נוסף, אבל הקרדיולוג לפני 2 שנים אמר לי שאני צריכה לשתות, כי אני לוקחת תרופות קבועות, ואני צריכה להמשיך עם המדללי דם, והוא מפחד שהדם לא יסמיך.
1: נקודה חשובה שהיא מחלילה לא הובהרה, את התרופות תמיד חייבים להמשיך לקחת, גם כשאפשר לכאורה לצום, את התרופות צריך לקחת. כי הנה תילת התרופות ממש מכניסה את הבן אדם לסכנה, יכול לסתום את הסטנט, יכול לעשות לחץ דם מדי גבוה, אנחנו צריכים את התרופות תמיד לקחת.
0: את התרופות האלה חובה לקחת אותם על קיבה מלאה, או שאפשר לקחת אותם על קיבה ריקה, להסתמך על רוב האוכל שאכלנו בערב הצום?
1: אז אפשר, מה שאני אומר הרבה פעמים למטופלים, אפשר גם לעשות, רוב התרופות שמה הן חד יומיות, אז אפשר בעצם לכוון מראש, להזיז את זה כמה ימים לפני, להתחיל את זה לקראת, אם מישהו רגיל לקחת בבוקר, פשוט שיקח בערב יום כיפור, ממש בכניסה, ואז הוא יכול ביום כיפור, אבל יש ממש ביציאת הצום, והוא לא יצטרך לקחת, אבל יש גם תרופות שצריך לקחת פעמיים, גם חלק ממדללי הדם, וחשוב להקפיד על זה. שוב, במידה ואת קיבלת הנחיה ספציפית עם הקרדיולוג שלך שמכיר אותך, אני חושב שזה הרבה יותר מקצועי להקשיב לקרדיולוג שמכיר. אני נותן פה הנחיות כלליות, אבל שוב, כל מקרה פרטני לגופו, ואם מישהו באמת נבדק כבר לידי הרופא שלו, אז אני חושב שדעתו היא זאת שקובעת.
0: ואם עברו באופן כללי 3 שנים, האם יש מקום לבוא ולומר שכל הבדיקות סדירות, והיא לוקחת תרופות באופן קבוע, מדללי דם וכו', כמו שהגברת הזכירה, האם כבודו היה אומר במקרה הזה, בלי להיכנס לתיק הפרטני, שיש כאן קרדיולוג שמלווה, אמר מה שאמר, האם אתם כן הייתם מורים שאפשר לצום?
1: היינו מורים, ותוך כדי, שוב, תמיד יש את התמרורים האדומים שכולם צריכים להכיר בצום, שאם חלילה מתפתח איזשהו עייפות חדשה, סחרחורת חדשה, חלילה כאבים בחזה, קוצר נשימה חדש, משהו שלא מוכר, אז באמת להיות, אנחנו קוראים לזה אצבע קלה על ההדק, ולשבור את הצום, לא לשאול שאלות. אבל במקרה שבאמת הכל יציב והמטופל מצליח, אז אנחנו בדרך כלל מסכימים לזה. אנחנו בדרך כלל כן רוצים שהוא ינסה צום קצר יותר לפני, לראות איך זה קורה. למשל, אם הוא היה מנסה צום גדליה והכל עבר כמו שצריך, אז יכולים קצת יותר, כי סטרס של 25 שעות זה בכל זאת סטרס, אבל באופן כללי, 3 שנים יציב, נוטל את התרופות, אנחנו כן נוטים לתת לצום, בתנאי שתפקוד הלב תקין והכל תקין.
5: סליחה, הרע, אם זה משנה שאני עדיין במצב שלי היום, גם בגלל הגיל, אבל גם כנראה בגלל הבעיה הלבבית, אני בכל מאמץ קטן, במאמץ אני מרגישה חולשה, מאוד חולשה.
1: אז קודם כל את צריכה בירור, ויכול להיות באמת שיש דברים נוספים שגורמים לחולשה שלך, שבשל זה הקרדיולוג לא רוצה שתצומי, יכול להיות שתפקוד הלב קצת ירוד, יכול להיות כליות, אני לא מכיר פרטנית את התיק שלך, אבל לכן ההוראה פה היא באמת למטופלים שמרגישים טוב, ולא כמו שאת מתארת, מה שאת מתארת זה לא נשמע כמו מטופל שהוא יציב לחלוטין מבחינת הצום, כי יש לך תסמינים, אז לגמרי אני מסכים עם הקרדיולוג במקרה הזה, שלא הייתי מחמיר. במידה והיית אומרת שאת מרגישה מצוין, פעילה, ונוטלת את התרופות ותפקוד הלב מצוין, אז היה אפשר לדון כן לצום.
5: תודה רבה,
0: גמר חתימה טובה, תודה רבה. שנה טובה ובריאה. אנחנו כאן רוצים להעיר על שאלה שנשאלה רבות, אנשים שסובלים ממיגרנות קשות כתוצאה מהצום. מיגרנות שמביאים אותם בשליש האחרון של הצום למצבים עד כדי הקאה וערפול חושים, והם שואלים איך לנהוג, האם להערך נכון מבעוד מועד, משמע לשתות לשיעורים מתחילת היום, ואז מסתבר שהם יוכלו להתמודד עם המיגרנה שתהיה, אבל לא באופן אקוטי שכזה, או לבוא ולומר שומר פתאים השם, יהיה מה שיהיה. וההוראה היא שלא כדברי ספר תורת היולדת, אלא ההוראה של מרן רב שלמה זלמן נוירבך, בספר שמירת שבת כהלכתה, תשובה באגרות משה, בציץ אליעזר, אבירי הפוסקים אמרו שאנחנו צריכים להורות להערך נכון. ולבוא ולשתות כן לשיעורים מתחילת היום, כדי למנוע את המציאות הזאת שמכניסה את האדם לסכנה. ואז הוא יצטרך לשתות כרגיל ולהפר את הצום. וזו הוראה שהיא נכונה מאוד, אבל אנחנו רואים שיש פעמים עיקשות לבוא ולומר, הרי עכשיו אני מרגיש טוב. אז מה שיהיה אחר כך, שיהיה אחר כך. זו לא גישה נכונה. צריך מתחילה להערך נכון, כי יש לנו כבר ניסיון, אנחנו לימודי ניסיון, איך הגוף מגיב במצבים של צום שכאלה. עיין 9 באב, עיין שנה שעברה ביום הכיפורים. השאלה שכאן נשאלת, מצבי מיגרנה קשים, שאדם מגיע ממש למציאות שהוא בהרפול חושים, הוא מגיע להקעה, הוא לא מצליח להחזיק מעמד. אתם מתייחסים לזה, דוקטור יועד, כמצב של סכנה, או שאתם מתייחסים לזה שיקח אקמול? זאת אומרת, כוונתי לומר, מה היחס שלכם למציאות שכזאת?
1: שאלה מורכבת. בקליניקה שלי אני פחות, פחות אנחנו מתעסקים בחולי מיגרנה, אבל שוב צריך לראות למה מיגרנה גורמת. בסופו של דבר, אם הבן אדם מגיע לאיזשהו ריפול חושים או להקעות מרובות ויכול להתייבש, אז כדברי הרב, אדם מכיר את גופו הכי טוב, והגוף יש לו זיכרון מעולה, ואין סיבה לחשוב שמה שקרה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, לא יקרה בפעם הרביעית. אז ברגע שיש לו כבר את החזקה, והוא מכיר, והוא יכול ממש להגיע לסכנת התייבשות, או כאבים נוראיים, איזשהו הרפול, אז אנחנו נתייחס לזה יותר
0: בהערכות מוקדמת כדי לא להגיע.
1: ובאמת יש גם היום תרופות למיגרנה, ובאמת צריך לדבר עם הנוירולוג המטפל בנוגע למיגרנה, כמה הוא מעריך שהמיגרנה היא קשה, כי יש בזה דרגות ממיגרנה קלה ועד מיגרנה כמו שהרב מתאר, שהבן אדם לגמרי אאוט, וראוי מאוד להערך, ולא לעשות ניסויים על עצמנו בפעם הראשונה בצום. צריך מראש להערך, לא באים לצום, אומרים בוא נבדוק מה יקרה.
0: ישר כוח, כבר שאלות רבות בנושא של יולדת. אנחנו, אני מבין, חייבים לצאת להפסקה קצרה, כבר שווים.
6: עכשיו איתכם, שואלים ודורשים בהלכות יום הכיפורים עם הגאון הרב חיים איידלס.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. הדרן הלך מסכת חולין. במוצ"ש הקרוב, מנחם טוקר מארח את מגיד שיעור הדף היומי של כל חי, הרב בנימין מילצקי, למעמד סיום מסכת חולין בשידור חי, בשילוב זיץ מרגש עם ניגוני יום הכיפורים, בהשתתפות הישר מארצות הברית, אומן הרגש ברי ובר, והזמר מוטי גולדמן, בליווי ברוך הומינר. מוצאי שבת תשובה בשעה 10, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
10: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה בעזרת השם.
6: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
11: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
13: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
15: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. למימוש עד עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
16: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: אורי ונעשים עד נו הצנטר.
19: אתה משלים עניין, עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
20: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: עכשיו איתכם, שואלים בדרושין, בהלכות יום הכיפורים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו אליכם, המאזינים. אנחנו רוצים להודות מאוד לדוקטור יועד שטיינמץ, ידיד וירא שמיים ופלג, מנהל מחלקת לב במיון יד שרה, מנהל את המכון לשיקום ומניעת מחלות לב במרכז הרפואי שערי צדק. תודה מעומק לב שאתם איתנו. ואנחנו פונים למאזינים רבים. כן נרצה ברשותכם, אולי בהמשך, שתאמרו לשאלות רבות שיש להם כותרת אחת, איך אנחנו מתייחסים להיריון בסיכון, שהמילה בסיכון היא מאוד רחבה, כלפי צום ממושך של יום הכיפורים. ערב שבת שלום וברכת וגמר חתימה טובה למאזין, בבקשה.
23: כן, מדבר עליי?
0: כן, מדברים איתכם, okay. בבקשה כבודו, okay. הרופא שומע אתכם, לא. בבקשה.
23: כן. כן. אז אני אישה, אורך השם מעל בלי 70, לפני כשבע שנים עברתי פעמיים צמיתור בהפרש שבע שבועות, והטיפול היה לא סטנד אלא בלון, בגלל שלא לא היה אפשר לשים סטנד, בגלל לא להגדיר בדיוק מה הסיבה הייתה, אז היה שם איזה כיפוף שלא נתן לשים את הסטנד. עכשיו, מאז עברו כבר שבע שנים, כן, וברוך השם אני כאילו עברתי כל מיני התחלפו התרופות מדי פעם, יש לי גם סכרת וגם לחזם קצת לא מאוד גבוה, אבל גבולי כזה, ו יש לי גם דלקת פרקים. עכשיו, באופן כללי אני הרבה הרבה יותר טובה כאילו עם הכל. אני לא בדיוק, אין לי רופא מוגדר שאני מסודרת עם הרופאים, אבל לפני כשנתיים, כשעוד הייתי בקופת חולים כללית, אז הרופא מאוד הקפיד, שאפילו שאני הרגשתי טוב הכל היה בסדר, הוא מאוד הקפיד שאני חייבת לשתות יום כיפור. עכשיו,
0: לשתות כרגיל היה הכוונה.
23: לא.
0: לשיעורים. כן.
23: עכשיו, בתשעה באב לא כל כך יצא לי, לא כל כך יצא לי לשאול, לא הצלחתי. לא הקפדתי ללכת לשאול שאלה. הצמתי לגמרי רגיל. לגמרי. דיברתי על הראש מהבן שלי הגדול, אבל אני לא כל כך מתייחס לזה, כי אני חושבת שאני מרגישה פחות או יותר מה איך ההנגשה שלי, אבל לא יודע אם זה נכון ככה להתנהג.
0: ברשות הגברת הנכבדה, דוקטור יועד, איך אתם מתייחסים לצום ממושך שכזה עם רקע שכזה?
1: אז קודם כל אמרת משפט שהוא הרבה מטופלים אומרים אותו, וזה חשוב להדגיש. את אומרת, אבל אני מרגישה טוב, אז למה אני לא יכולה לצום? וצריך להבין שגם מטופל שהוא מרגיש טוב, יכול להיות שהגוף עכשיו בדיוק מצליח לפצות, בדיוק גורם לו להיות מאוזן. ואנחנו לא רוצים שהבן אדם הזה יצא מאיזון, סוף כל סוף הוא מאוזן ומרגיש טוב, אז הוא אומר, אבל אני מרגיש טוב, למה לצום? והצום הזה דווקא יכול להוציא אותו מאיזון. אז הראיה של הרגשה טובה זה לא אומר מה יקרה כשאנחנו שמים את הגוף תחת סטרס כזה של 25 שעות, ובאמת נשמע שיש לך הרבה מורכבויות שם, משהו ש ברדיו להבין את התיק, אבל באמת צריך פה הערכה פרטנית של הרופא, ואני נוטה להסכים איתו שאת כן תצטרכי לשתות, אבל זה משהו באמת שצריך להיכנס לתיק לעומק. אבל באופן כללי, כשיש הרבה מחלות במקביל, הנטייה היא כן לאפשר לשתות, ולפעמים גם צריך לאכול, תלוי באיזה סוג מחלה יש.
0: וכשהדוקטור אומר לשתות, הכוונה היא, כמו שהגברת הקדימה, לשיעורים די, אם היא תקפיד מהבוקר, בלילה היא הרי רבויה, מהבוקר היא תקפיד לשתות כל 9 דקות. או אפילו נקל בפחות. ואם היא תקפיד על זה מאוד, גם בשעה תפילה היא הולכת רגע הצידה ולוגמת את ה-40cc, ותכף נדבר על השיעורים המדויקים, והגוף שלה בעצם לאורך כל הצום רווי. אז די בזה.
1: באופן כללי די, אבל אני חושב שהגברת, אם לא תהיה, גם הזכירה אי ספיקת כליות, אני לא בטוח, במצבים כאלה אנחנו הרבה יותר מחמירים, ו... שוב, מהספק שיפספסו וישתו פחות והכליות יחמירו והן משוועות לנוזלים כל יום, אז שם אנחנו נוטים יותר להחמיר, אבל באופן כללי, אם באמת הכל יציב, נשמע באמת שאפשר לשיעורים פה.
23: לא דיברתי
1: בכלל על כליות. אז אני מתנצל, אולי חשבתי ששמעתי כליות.
23: לא. אז זה
0: שמלוך. גמר חתימה טובה.
23: אוקיי.
0: בבריאות ואיתנות. אנחנו נרצה רגע אחד, על אף שרבים מחכים, לשמוע ברשותכם כלפי אישה בהיריון, וההיריון מוגדר בסיכון. אחת השאלות שכאן נשלחה לאתר, זה אישה שיש לה היסטוריה של 2 הפלות בשבועות מוקדמים. היא נמצאת כעת בחודש השמיני, והיא בשמירת הריון. איך אנחנו מגדירים אותה לעניין הצום? האם אנחנו מגדירים אותה כחולה שיש בו סכנה מהותית מיידית, וממילא היא אסורה בצום, ונשמרתם לנפשותיכם כאן זה תרתי משמע? או שאנחנו יכולים לבוא ולומר, על אף ההיסטוריה שהייתה, ועל אף שההיריון הזה מוגדר בסיכון, אם היא תקפיד בשתייה לאורך כל הזמן, אכילה לשיעורים אם גם נצרח, היא יכולה בהחלט לתת לה את הכותרת של מתענת ולא לאכול ולשתות כרגיל.
1: אז הריון בסיכון זה משהו שאנחנו מאוד נוטים להחמיר בו, גם עקב הסיכון לאישה וגם עקב הסיכון לתינוק. זה באמת צריך פה הערכה פרטנית, תיאורטית אפשר אם האישה באמת תקפיד על לשיעורים, ותקפיד גם יום לפני, יומיים אפילו, על שתייה מרובה, תיאורטית אפשר עם שתייה לשיעורים, אבל זה באמת נושא שגם יכול להוות סכנה עבור האישה וגם עבור התינוק, וכל המטופלות האלה הם במעקב רפואי צמוד. אני בהחלט חושב שבמקרים האלה הם צריכים הדרכה ספציפית מהרופא שמכיר אותם.
0: ערב שבת שלום וגמר חתימה טובה למאזין, בבקשה.
2: הלו.
0: בבקשה.
2: שלום. אני, יש לי שאלה, אני לא בטוח אם זה שאלה רפואית רגילה, אבל אחד התלמידים שלי שאל אותי, זה בחור חילוני בן 15, הוא אומר לי, הרב, אני לוקח כל יום כדור של קשב וריכוז, וזה מדכא לי את התיאבון. עכשיו, מה שקורה ביום שהוא לא לוקח, אז הוא ממש ממש ממש רעב. השאלה באיזה צורה הוא יכול לקחת את הכדור הזה ביום כיפור, אם הוא יכול.
0: בוודאי שאפשר לקחת את הכדור לפני ואחרי. זו ההצעה הפשוטה שדוקטור יועד אמר לפני כן. אבל באופן כללי, לקיחה של כדור בלי תוספת של מים. כי כל טיפת מים זה חצי שיעור 10 תורה. האיסור של קרת זה רק מי ששותה מעבר לשיעור של שתייה ומעבר לשיעור של האכילה. אבל מי שלוקח כדור, שהכדור אין בו שום טעם וריח, הוא פסול גם לאכילת כלב. אז משל אדם הכניס לתוך הגוף שלו אבן, אין בזה משמעות של אכילה. אז לו יצויר שהוא לא יכול לקחת לפני ואחרי, מסיבה כלשהי, אז גם אם התיאבון שלו יוגבר, לא נתיר לו. אבל אם בכל זאת, כפי ששמענו כאן, יש צורך לבוא ולהקל בעקבות הרקע של מה שכבודו אמר, אז נבוא ונאמר לו שיקח את הכדור, אם אי אפשר לפני ואחרי, שיקח אותו ככה ויבלע אותו. ואז זה יועיל לו גם לקשב ולריכוז, וגם לזה שהוא יוכל להמשיך הלאה את הצום. אבל בוודאי לעניות דעתי הדרך היותר נכונה, ואני רואה כאן דוקטור יד מענהן בראשו, שזה לקחת לפני ואחרי, ודי בזה כדי לקבל את, את הצורך שהוא נצרך מהתרופה.
1: רק העיר שאם לוקחים בערב לפני, אם לוקחים את התרופות האלה בערב, הן מאוד מעוררות, אז פתרון שהוא יגרום יהיה קשה להירדם. וכערת אגב, הוא לא נשמע כל כך חילוני, הוא נשמע שהוא אוהב את השם שהוא רוצה לצום.
0: הנה הרב כאן, הרב שמלווה אותו, עושה מלאכת שמיים נאמנה. יישר כוח. רואה שהשעה הראשונה הגיעה לחיתומה, אנחנו עוצרים, ואנחנו חוזרים אחר כך לשעה נוספת, בדיני ומנהגי הלכות יום הכיפורים הבא עלינו לטובה, לחולה ולכל המסתעף.
3: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה, עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
7: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
24: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
25: מחפשים בילוי מושלם לכל המשפחה בסוכות? הספארי ברמת גן מחכה לכם. סעו למסע מרתק בין אריות, פילים וג'ירפות, ותהנו מטבע ובעלי חיים קרוב לבית. ועכשיו במבצע מיוחד, כניסה חינם לילד 50 ואילך במשפחה גרעינית. מותנה ברכישה בקופות הספארי בהצגת תעודת זהות. פרטים נוספים באתר הספארי.
26: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
27: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.

0: שווה חיים.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
1: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: הצנטר, הצנטר.
6: שער התפילה שלעולם לא ננעל. שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
9: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל פן צבי. בית המשפט העליון הפך את החלטת ועדת הבחירות המרכזית מתחילת החודש וקיבל את העתירות נגד אפליקציית אלקטור המאפשרת למפלגות לדווח בזמן אמת על אזרחים שטרם הצביעו. השופטת וילנר נימקה את ההחלטה בפגיעה בזכות לפרטיות וקבע כי ועדת הבחירות המרכזית אינה מוסמכת לאשר לנציגי המפלגות בקלפיות לנהוג לפי הפרקטיקה הזו. כתבנו שלמה ריזל מציין כי ההחלטה תפגע במפלגות הוותיקות ותיטב עם החדשות, דוגמת זו של אייזנקוט, שאין ברשותה מאגר קהל יעד פוטנציאלי של מצביעים. צה"ל הדיח את קמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, סגן אלוף א', שהודח באופן סופי משירותו לאחר שעתירותיו נדחו וגובשה חוות דעת של סגן הרמטכ"ל. ההחלטה מגיעה בהמשך לקביעת הרמטכ"ל זמיר מנובמבר 25, ולפי השורה של מפקדים בכירים נושאים באחריות פיקודית לאירועי השבעה באוקטובר, ויש לנקוט בעניינם בצעדים פיקודיים. חוסלו שני מפקדים בכירים בזרוע הצבאית של חמאס, האחד בלבורג', מפקד נוחבה ומפקד במערך הימי שחדר לישראל בשבעה באוקטובר. מחבל נוסף חוסל בעיר עזה והוא ממם במערך הימי. בהודעת דובר צהל נאמר כי השניים קידמו בעת האחרונה פעולות טרור ופעלו להעלת כשירות המחבלים בארגון הטרור. שיתוף פעולה ביטחוני יוצא דופן בין סרביה לישראל. הנשיא הסרבי הודיע כי ארצו פתחה מפעל להרכבת כלי טיס מוישים מרחוק מתקדמים מתוצרת ישראלית. הכלים יספקו לצבא סרביה ולמדינות נוספות באזור. הממשלה הסרבית בשותפי הישראלים צופים פתיחה של לפחות שלושה מפעלים נוספים במדינה. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע בן 35 נהרג בתאונה ליד קריית אתא, הוא נפגע ממכונית. הולכת רגל בת 88 במצב קשה לאחר שרכב פגע בה ברחובות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: מחר ירידה בטמפרטורות, צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת דומה וביום ראשון עלייה בטמפרטורות.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
5: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
6: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
7: שואלים ודורשים בהלכות יום הכיפורים עם הגאון הרב חיים.

0: ערב שבת שלום וגמר חתימה טובה. אנחנו בשעה שנייה בהלכות יום הכיפורים, ואנחנו כאן עם מכובדנו דוקטור יועד שטיינמץ, מנהל מחלקת לב במיון יד שרה, מנהל המכון לשיקום ומניעת מחלות לב במרכז הרפואי שערי צדק. יישר כוח שאתם איתנו לעוד שעה. רוצים להודות בתחילת הדברים למכובדנו היקרים, למפיקים ולטכנאים היקרים שעושים מלאכת קודש נאמנה. רוצים להודות לאריאל ספקטור בשעה הראשונה שהיה איתנו, לפנחס בינדר, לבנימין קגן ולרדיו קול חי על כל פועלו. ואנחנו נמשיך בשאלה שבה סיימנו את השעה האחרונה ברשותכם לגבי הריון. אז שאלה שכאן נשאלה, האם היחס בהיריון בסופו בחודש התשיעי, האם היחס לצום משתנה בעקבות כך שאם הצום יוביל להתייבשות וממילא ללידה, הרי הגיע העת והגיע השעה. אנחנו באופן כללי מורים שאם ההיריון הגיע לחיתומו, לאו דווקא ליום שבו אומרים שהיא אמורה ללדת לפי החשבון, אלא היא הגיעה לבשלות כזאת שהיא מתלד עכשיו, בשעה טובה מוצלחת, העובר כבר מוכן ללידה. אז אנחנו במקרה הזה מסכימים עם ההנחיה הזאת ואומרים שאם אין שום אלמנט של סיכון מעבר לכך וההיריון עבר באופן תקני וזה לא הריון שמוגדר כסיכון, רעלת הריון וכדומה, עד הרבה הצום, גם אם הוא יוביל ללידה, הרי שהגיע העת והגיע השעה. האם גם זו ההכוונה שלכם כרופאים שנשאלים בדבר?
1: אני חייב להגיד שבתחום הזה באופן כללי אין על זה הנחיה אחת ברורה, כי לא עשו בדיקה על נשים בהיריון בצום איך זה משפיע עליהן. באופן כללי זה אמור להיות יחסית בטוח, אבל יש דעות שסוברות שבגלל שמכניסים את העובר לסטרס מיותר, יכול להיות שזה גם ישפיע על הלידה ועל זה שהוא יוצא יותר מוקדמה ממה שצריך. אז הדעות פה הן כן חלוקות, אין פה חד משמעיות גם על סוף ההיריון, כי העובר היה צריך לצאת בזמן מסוים והצום גרם לו סטרס מסוים שהוא יוצא לפני,
0: שמה הדבר עלול להשפיע בדרך כלשהי עליה או עליו.
1: בדיוק. אז יש המחמירים גם בזה, ובאמת זה פרטני, פה יש דעות לכאן ולכאן, אין פה חד משמעיות.
0: יישר כוחכם. ערב שבת שלום וגמר חתימה טובה למאזין, בבקשה. סליחה על ההמתנה, למאזינה, בבקשה. בבקשה. ערב שבת שלום מבורכת וגמר חתימה טובה, בבקשה.
2: שומעים?
0: שומעים היטב, בבקשה.
2: כן. אז שלום, אשתי בתחילת הריון שבוע 8, ויש לה היפרמזיס בצורה קשה, עם אירועים, זופרן, ופרמין. עכשיו, לגבי האירוע, אני מבין שוודאי ביום כיפור היא צריכה לקחת. שאלה שלי, אם מותר לה לשתות קצת או לאכול קצת, היא עדיין אוכל קצת ושותה, אז האם מותר לה בכל זאת קצת לאכול ולשתות ביום כיפור? וגם מה קורה שאם יש הקאות ועולה לה כל מיני חומצות, שזה שורף לה בגרון, האם מותר לה לשתות?
0: דוקטור יועד, איך ההתייחסות?
1: אז ההתייחסות לנשים שהן עם סימפטומים והקאות, כמו שאתה מציג, היא התייחסות יותר לחומרה, כי אנחנו מאוד חוששים מהתייבשות. בתקופה הזאת זה גם יכול חלילה לגרום להפלה. ומה שאתה מתאר, שבאמת יש לה את כל הבחילות והקאות, הנטייה היא לגמרי לתת לה לשתות, ולא לסכן חלילה את ההיריון.
2: למרות שהיא לוקחת אירועים וכל זה,
0: הרי בכל מקרה היא תחת עירוי והגוף שלה רווי, אף על פי כן לתת לה לשתות.
1: האם למה אתה מתכוון שהיא לוקחת עירוי? היא מחוברת לעירוי? לא הבנתי.
2: היא מחוברת לעירוי כל היום כיפור, מקבלת איזה 2 ליטר עירויים של נוזלים, זופרן, פרמין וכל מיני.
1: האם היא מחוברת לעירוי, מקבלת את הנוזלים, היא לא צריכה בנוסף לשתות. אני

0: והחומציות שעולה בגרון כסכנה. וכמו שהקדים כאן מכובדנו דוקטור יועד, שהרי מחוברת לנוזלים ולכל מה שמצטרכת, אז זה רק עניין של הרגשה מאוד לא נעימה, ואף על פי כן אנחנו נתיר לה לשתות לשיעורים כדי להוריד את החומציות הזאת. ומדוע? מכיוון שאם החומציות הזאת תישאר, זה יגרום בהמשך למעבר לכך. זה לא רק הרגשה לא טובה, זה גירוי שבסופו של דבר יכול להוביל להקאות, ואז נגיע לבעיה של נוזלים עם הנוזלים שיש לה בעירוי, ונצטרך חלילה וחס לשבור את הצום לגמרי בשתייה. ולכן כדי להארך לזה מבעוד מועד, אנחנו לא ניתן לה לסבול בשביל שלא נגיע למצב של הפרה של הצום. אז לכן כן נתיר לה במקרה הזה לשתות לשיעורים. לשיעורים משמע בשיעור המרחיק של מרן החתם סופר, שכל 9 דקות, ועל ידי זה נדע שהעירוי עושה את שלו והגוף מקבל את כל המלחים וכולי, ויכולה להמשיך הלאה בצום.
1: עכשיו עוד שאלה קטנה, הגלגל של העירוי, האם צריך, אם יש עניין, לפתוח על ידי קטן, או שאפילו גדול יכול לעשות את זה?
0: הגלגל של העירוי, זאת אומרת, הכוונה היא... אין בזה איסור מלאכה, ואין בזה עניין של מכה בפטיש, מכיוון ש...
1: לא, מצד יום כיפור, כאילו...
0: כן, אין... אין צורך בדבר, מכיוון שאנחנו מתייחסים אליה כסיכון, אז מותר לכתחילה גם על ידי גדול, ומעבר לכאן זה גם לא, זה לא נחשב למלאכה מצד עצם המלאכה, והיא מחויבת בדבר, ולכן... זה לא נחשב, כל מה שאנחנו אומרים שאסור בספייה לתת בידיים, זה רק במקרה שיש בזה איסור. לכן אנחנו פוסקים שאסור אפילו לתת, אומר המגן אברהם, שמי שמספה לקטן בידיים נבלות וטרפות, הרי עובר על איסור שהוא מביא לו בידיים, זה נקרא איסור ספייה. הוא הדין, אומר המגן אברהם ודודי זקני במקרה הקודש, אם אדם נותן לאדם שהוא לא יודע שהם יש יום כיפור, אדם שהוא חסר דעה, הוא נותן לו בידיים לאכול, אז זה נחשב כמאכילו נבלות וטרפות, כי הוא מספה לו בידיים. אבל כשהדבר מותר, אין בזה שום מניעה, ולכן עד הרבה, כמו שמרן השולחן ערוך כותב, עד הרבה, גדול שייתן, אם הדבר מותר, הוא לכתחילה. כלפי יום כיפור אנחנו מתייחסים לאכילה שמחויבת מצד ההלכה, לא כדחויה, אלא כאותרה. נכון שיש בזה מחלוקת, זאת ההלכה. אז לכן לכתחילה אפשר את הגלגל הזה לתת על ידי גדול, ואין צורך על ידי קטן.
1: שור כוח גדול, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו, גמר חתימה טובה ובריאות ואיתנות. ערב שבת שלום וגמר חתימה טובה למאזין. מבקשים כאן שרק נגדיר מה זה שיעורים. אז כבר אנחנו נגדיר, אולי לרגע אחד מחילה מהמאזין נגדיר, שיעורים שאנחנו מתירים בשתייה, פירושו 40 cc, ואומר כוסית קטנה של לחיים שיש בה 40 cc. אם אנחנו שותים מים, כי מותר לשתות לשיעורים נוזלים ורק מים, כי אין צורך מעבר לכך, אז השיעור הוא 40 cc מלאים. אבל אם אנחנו שותים שתייה מתוקה, כי אנחנו צריכים לשתות ולאו דווקא מים, על ידי ההיתר שקיבלנו בשיעורים, אז לא למלות את הכוס עד הסוף, כי המשקל יותר כבד, כמעט עד הסוף למלות. זה השיעור של 40 cc. המרחק הוא בין שתייה לשתייה, ולכן גם לא נברך ברכה אחרונה, הוא רק ברכה ראשונה. ברכה ראשונה, הכוונה היא אם הסחנו את דעתנו מהשתייה הקודמת, אחרת השתיות רצופות די בברכה אחת על כל השיעורים שאנחנו נשתה. המרחק הוא 9 דקות. זה השיעור המחמיר. במקרה שיש צורך מעבר לכך, אנחנו מצמצמים את זה. מצמצמים ל7 דקות. אם צריך יותר מזה, מצמצמים ל5 דקות, ל4 דקות, ל3 דקות. אפילו 2 דקות, כותב מרן החתם סופר בתשובה המפורסמת בחלק ו', במקרה הצורך שהשתייה היא כמעט רציפה, אבל עדיין יש הפסק כאן שלא גורם לשתייה הראשונה והשנייה לחשב כאחת, וממילא עדיין יש דין של מתענה לעניין השיעורים. זה לגבי שתייה. יש מקום לבוא ולהתיר במקרה הצורך לא רק 40 cc, 48,

0: אפשר אפילו במקרה הצורך ממש ב-80 cc, כפי שכתבו הפוסקים בעריכות. זה השיעור שבו אנחנו מתירים, כמובן, רק אם יש היתר לשתייה לשיעורים. אם אין צורך באכילה, אכילה ושתייה לא מצטרפים, די בשתייה כדי שיחשב למתענה בשיעורים של ההפסקות. לגבי שיעור אכילה, השיעור הוא 2/3 ביצה ללא קליפתה, שזה אומר בשיעור של בהדגשה נפח ולא משקל. כל שיעורי המשקל נאמרו לעניין כזית מצה ולעניין ברכת המזון, לעניין יום הכיפורים השיעור הוא בנפח, ולכן אפשר לקחת קופסת גפורים קטנה שהיא בעצם הנפח שבה הוא 27.5 גרם של נפח, ומה שנכנס פנימה זה השיעור שמותר לאכול. אפשר להכניס בפנים כמות של ביסקוויט עם תחוסה, ואז המשקל הוא יהיה אולי 80 גרם. ואפשר להכניס בפנים מוגת טורט עם נפח, שאולי זה יהיה 13 גרם בערך. אבל זה השיעור שאנחנו מתירים, כדי שזה יחשב לאכילה פחות מכשיעור. וגם כאן ההפרשים בין האכילות, בין אכילה לאכילה, כמו שאמרנו ממילא, הברכה הראשונה היא רק על האכילה הראשונה. מי שמחויב לאכול כרגיל, אז אם הוא נותן ידיים, הוא מברך ברכת המזון ומוסיף יעלה ויבוא ביום הכיפורים הזה. ערב שבת שלום וגמר חתימה טובה למאזינה, בבקשה.
1: הלו?
0: בבקשה.
1: הלו?
0: כן, כן, שומעים, בבקשה.
1: בשידור?
0: בשידור, ודוקטור בשידור. יועד שומע, בבקשה.
1: בעלי שותה בחרדות ושותה כדורי שינה וכדורים של פסיכיאטרים. עכשיו הוא שואל איך לגבי כיפור, איך הוא ינהג עם זה, כי אם הוא לא שותה הוא לא נרדם. רגע, אני אתן לך אותו.
0: בבקשה. כן, בבקשה כבודו. הכדורים שכבודו לוקח זה גם בשביל להירדם, אבל גם כדי להגיע לרגיעה, נכון?
2: כן, כן.
0: והיה אם אנחנו לא לוקחים את הכדורים האלה, אנחנו מגיעים למצב של סטרס ו...
2: כן.
0: דוקטור יועד, האם אנחנו בעצם מתירים גם במקרה הזה שתייה ואכילה? הרי אפשר לקחת את הכדורים האלה ללא אכילה ושתייה?
3: כן, רוב הכדורים האלה אפשר באמת לקחת גם ללא אכילה ושתייה, אבל מאוד חשוב, כן, במיוחד בכדורים בשביל בריאות הנפש, כדי לא לצאת מאיזון נפשי, כן, להקפיד לקחת אותם על בסיס יומי ולא לצאת מאיזון, כי זה גם יכול להוביל לסכנה אם אדם יוצא מאיזון נפשי שלו. אז חשוב להקפיד לקחת. מבחינת הצרכים של הגוף, ככל הנראה, אם אין מחלות נוספות, לא צריך לשתות ולאכול ביום כיפור, אבל את התרופות כן צריך לטעול.
2: לקחת עם שתייה או לא עם שתייה?
0: אז כמו שדוקטור יועד אמר, והיה אם אתה יכול לקחת את זה ללא שתייה, והגוף שלך לא נצרך לשתייה בגלל סיבות בריאותיות אחרות, אלא זה נטו בגלל הכדור הזה, תיקח את הכדורים ללא שתייה, וזה ייצור לך את האיזון ואת הנחת רוח. אבל והיה אם...
2: זה שינה, אפשר לקחת את הכדורים בלי שתייה, כן?
0: אז תיקחו את הכדורים ללא שתייה, וככה תשמרו על האיזון, הן לרגיעה לגבי שינה, והן לרגיעה בכלל. ברוכים תהיו, בריאות ואיתנות וגמר חתימה טובה. אני רק אזכיר כאן את מה שדודי סקני בא למקרה קודש, הרב פרנק דן בהרחבה, לגבי אנשים שחלילה וחס דעתה משובשת עליהם. והם מבחינתם, אם לא ייתנו להם כעת לאכול ולשתות, הם נמצאים במוסד, הם מצפים לארוחת בוקר שלהם. אם לא ייתנו להם, הם יכולים להגיע למצבי טירוף הדעת. זה נחשב גם סכנה כשלעצמה. איך אנחנו צריכים לנהוג במקרה הזה? להגיש להם את האוכל, והם יאכלו בעצמם. לא לאספות להם את האוכל. אבל אדם שבא למנוע מצב שהוא יגיע לחז ושלום להתקף עד שהוא יגיע לשיבוש דעת, יש בזה גם סכנה. הוא מונע את זה על ידי שהוא לוקח את הכדורים מבעוד מועד, ואם הוא נצרך לשתייה, זה לא שונה מאשר בריאות של הגוף, שהוא צריך לקחת את זה עם שתייה לשיעורים. זו ההכרעה הלכה למעשה. ערב שבת שלום וגמר חתימה טובה למאזין, בבקשה. בבקשה. בבקשה, אם אפשר להעלות שוב את המאזינה, כן, בבקשה.
3: שלום.
0: שלום וברכה.
4: שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, אני חולה CLL, שזה כבר כמה שנים, אני מטופלת בנוגדנים, פעם בחודש, ובנוסף לכך גילו אצלי שחמת כבד לאחרונה, אני מטופלת בקרבידקסון 6.25, 3 פעמים ביום.
0: דוקטור יועד, איך היחס לגבי אכילה ושתייה ביום הכיפורים?
4: אני רוצה לציין שההמטולוגית שלי אמרה לי שאני יכולה להתחיל לצום ולראות איך אני מרגישה. זה היה עוד לפני שהבחנו את השחמת.
3: אני חושב ששחמת זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. גם יש דרגות בשחמת, וזה משהו, יש לך בעצם שני מצבים שהם צריכים באמת התייחסות, להבין את היחס ביניהם וכמה קשה כל אחד. גם CLL יכול להיות ברמה מאוזנת ומאוזנת פחות, וגם שחמת, אז באמת...
4: אני די מאוזנת, מבחינת ה-CLL אני די מאוזנת, אני מקבלת נוגדנים פעם בחודש, רמת התפיות שלי 186 בפעם האחרונה, זה די יציב. מבחינת השחמת, הוא הגדיל לי את המינון של הקרבידקסון, זה 6.25, 3 פעמים ביום.
3: אני חושב שבמצב הזה באמת כדאי לשאול את הרופא המלווה, כי זה לא תשובה חד משמעית בכלל במצב הזה. זה שני מצבים שאנחנו לא רוצים להכניס את הגוף לסטרס, אבל אם יש רופא שמכיר אותך אישית ומרגיש בטוח כמו ההמטולוגית שלך שאפשר לצום, אז אפשר להתחשב בדעתו, אבל שוב, ההמטולוגית שלך לא קיבלה חצי מהמידע החשוב, אז מה שדיברה איתך לגבי צום זה לא תקף עד שתבררי לגבי השחמת.
0: ובכלל
4: יש
0: אני...
4: יש אפשרות להתייעץ עם ההמטולוגית לגבי השחמת גם?
3: ההמטולוגית, אני לא מכיר את ההמטולוגית, אבל הרבה פעמים יש תקשורת בין רופאים, הם נמצאים באותו מוסד ויכולים לשאול זה את זה.
0: אבל אני רק רוצה להוסיף לגברת ודוקטור יועד ברשותכם, מה שההמטולוגית אמרה שהיא יכולה להתחיל לצום. יש כאן עוד סוגיה של השחמת, מה שהרחבתם, שצריך באמת לשאול באופן פרטני. אבל המושג להתחיל לצום במקרה הזה, הרי יש כאן סיכון. מה הסיכון? שאם היא תתחיל לצום ולפתע יכולה להגיע למצב של סכנה, או שכאן אין, לולי נושא השחמת, היא לא תגיע בכל מקרה למצב של סיכון? האם אנחנו צריכים לראות את הדברים בעין שמראש לא להכניס את עצמנו לסכנה, ולא לבוא ולומר, תתחילי לצום ונראה, נראה מה? מה יכול לקרות?
3: שוב, זה... לראות מה יהיה, לפעמים זה, כשרואים כבר מה קורה, זה מאוחר מדי. אומרים לבן אדם, תצום, ואז אם יקב לך החזה, נראה, אז זה כבר כואב לו והוא חטף משהו. אז אנחנו באמת צריכים להבין מה התרחיש שהרופא חושש, מה כבר יכול להיות. כי אם התרחיש הזה הוא תרחיש שיכול להיות לסכן חיים, אז אין מה לעשות ניסוי ולראות מה יהיה. אם הרופא לא חושש, אבל הוא אומר, נראה, אם אתה מרגיש לא טוב, כי הוא אומר, אולי הוא הרגיש חולשה, קצת עקות ועניינים כאלה, אבל אין פה עניין של סכנת חיים, אז יש מה לדון על זה. אבל אם החשש שאם הוא יצום ופתאום יכול להיות איזשהו משהו שמסכן את חייו, אז אנחנו לא עושים ניסויים על עצמנו.
0: אז סיכומם של דברים, הגברת הנכבדה תשאל את ההמטולוגית וגם כן את הרופא המטפל לקבל תשובה פרטנית, אבל ההערה הזאת שהערנו כאן לגבי להתחיל עצום, אנחנו בהלכה נזרים מלומר תשובה שכזאת.
3: כדאי להבין ממנה מה החשש שיכול לקרות עם הצמה, ואם יש חשש שיכול לסכן אותך, אז אנחנו לא בודקים מה יקרה עם הצמה. אם היא אומרת לך, במקרה שתצומי מקסימום תרגישי חלשה מאוד ואז תשברי את הצום, אז יש פה נטייה להקל, אבל אם היא מתארת דברים סיבוכים מסוכנים, אז לא היינו מנסים את זה.
4: תודה רבה. רבה לכם.
0: גמר חתימה טובה.
4: גמר חתימה טובה.
0: בריאות ואיתנות, ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה.
5: עכשיו איתכם, שואלים בדרושים, בהלכות יום הכיפורים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
8: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
9: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
10: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומופנקים, בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
11: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
12: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
13: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
14: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
15: הצנטר, הצנטר.
16: שער התפילה שלעולם לא ננעל. שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
17: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. מהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן
5: גורמה. בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
18: עכשיו איתכם, שואלים בדרושים, בהלכות יום הכיפורים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו אליכם המאזינים. אנחנו רוצים רק להעיר שלא להקיש מנידון לנידון, כי כל שאלה היא פרטנית כשלעצמה. אז פעמים שאנחנו נותנים כללים, הם לא תמיד נכונים כשהפרטים משתנים. אנחנו פונים למאזין, בבקשה. ערב שבת שלום וגמר חתימה טובה, בבקשה.
19: שלום, שלום.
0: שלום וברכה.
19: אני אישה למעלה מ-70 ברוך השם. עברתי צנתור לפני חצי שנה בערב פסח. התוצאה של הצנתור הייתה עצרות של 60% בעורק קדמי ימני. לא שמו סטנד בגלל שאמרו שזה גבולי וגם שזה נמצא בצומת של הסתעפות וזה עלול להזיק למקומות, להסתעפות, לסעיפים האחרים. בינתיים אני מקבלת טיפול תרופתי ואני גם שותה בשיעורים בגלל DVT שעברתי מספר פעמים, אז אני מקבלת דילוש של הליקוויס 10 מיליגרם ביום.
0: דוקטור, דוקטור יועד, איך אנחנו מתייחסים לגבי הצום בשתייה ואכילה?
3: אז קודם כל נשמע שיש לך קצת סיכון לקרישייתיות. את לא, אני לא הבנתי אם זה היה בהתקף לב הגעת, או שהגעת כבירור כללי. האם כשהגעת לבית חולים זה היה בחירום, או שבאת בגלל איזשהו בירור?
0: מבין שהמאזינה ירדה מהקו, אז אם אפשר ברשותכם להטריח את ההפקה, אם אפשר להעלות אותה שוב.
3: ובינתיים אולי אני אציין, לגבי, באופן כללי, מטופלים שמרגישים שהם רוצים שיעורים, אז אפשר לפנות למיון יד שרה. הם נותנים שם שקיות מוכנות, משהו כמו שנראה כמו שלוקים, שבאמת זה מקל, וגם אם הם לא מרגישים טוב ערב החג, רוצים איזה נוזלים, תרופות נגד הקאות, בחילות, זה אפשר באמת לבוא לשם וגם לבוא ולהתייעץ.
0: איכן המיון?
3: המיון בירושלים, בסדרות הרצל, בבניין יד שרה הגדול.
0: בבניין יד שרה, כן. אנחנו החזרנו שוב את המאזינה לשידור, בבקשה. הדוקטור יועד התחיל לשאול שאלה, בבקשה.
3: רציתי להבין, האם האירוע שהגעת אליו בשביל הצנתור, זה היה אירוע של התקף לב, או שבאת כחלק מבירור שלא הרגש טוב תקופה?
19: התקף, אבל זה לא היה ברור מה זה היה, בגלל שלא הלכתי לביקורת, אבל היו לי תעוקות חזה הרבה, וגם כאבים חזקים בלוע. אז השנו אותי מיידית לצנתור. מחוץ לזה, אז אני גם, יש לי בעיה של סירופורים, ואני מקבלת קרדילוק. אני מקבלת ליקוויס פעמיים ביום, וקרדילוק.
3: אז את מציינת גם קרישים ברגל DVT, גם פרפור, וגם איזשהו התקף לבני חצי שנה, זה נכון?
19: כן, התקף, אי אפשר לדעת בדיוק מה זה היה, רק הוא אמר שיש 60% הצירות באורק קדמי ימני, והוא לא שם סטנד בגלל שזה נמצא במקום של הסתעפות ובגלל שזה גבולי.
3: הבנתי. קודם כל ההחלטה הזאת היא נשמעת הגיונית, אבל לגופו של עניין,
19: כן.
3: גם מישהי שיש לה פרפור וגם DVT, צום מחמיר את מגדיל את הסיכון להישנות של פרפור. או לצאת מאיזון של פרפור. מדבר פה על צום משתייה, לא על צום מאכילה, אז חשוב לא להגיע לידי התייבשות למישהי שיש לה פרפור, וגם עניין הקרישיות יתר, אז בהחלט גם נטיית ליבי פה, לפחות לשיעורים, כן, שלא תמנעי את עצמך משתייה.
19: זאת אומרת, שיעורים של שתייה. ואין צורך בשיעורים של אכילה.
3: לא נשמע שאת צריכה לאכול במצבך. בעיקר בדרך כלל שאנחנו מדברים על צום שאנחנו מפחדים ממנו, זה שתייה. אכילה זה בעיקר בחולים סוכרתיים, שלא מאוזנים, שם אנחנו יותר מקפידים על ענייני אכילה.
0: והאם השיעורים שהיא צריכה לקחת בשתייה, וכפי שהזכרנו, השיעורים זה 40 סיסי במטווח של 9 דקות, האם היא יכולה להתחיל בזה מהבוקר, או שהיא צריכה כבר מהלילה? הרי היא שתתה כדבאי בערב הצום ביום ראשון, די מהבוקר שתתחיל ותקפיד על כך כל 9 דקות?
3: אני חושב שבאופן כללי, אם אנחנו באמת שותים, אבל לא כבולמוס שעה, שעתיים לפני הצומים מקפידים, כהכנה טובה לצום, כיום יומיים לפני, ובאים לצום בסדר, זה באמת לכל לילה אנחנו לא שותים. אז אפשר באמת להתחיל מהבוקר. אבל שוב, זה שאנחנו הכנו את עצמנו כמו שצריך.
0: ונעשה חשבון שאם תקפידי מאוד כל 9 דקות, לשתות 40 סיסי, אז יוצא לפי החשבון שעשינו בבית הוראה, שכליטר וחצי של נוזלים יש לך במהלך הצום, במהלך יום הצום. אז כך שהגוף רווי, הוא מקבל את המענה הראוי.
19: וזה צריך להיות רק מים, או שזה יכול להיות גם משהו מתוק?
0: כפי שדיברנו, זה גם יכול להיות גם משהו מתוק, ועד הרבה שיהיה משהו מתוק. אין צורך להחמיר בדבר. מה שמצטטים בשם אחד מאבירי הפוסקים, בעל החתם סופר, שם היה תקופה שהייתה מחלה של חולירה שהתפשטה, והוא רצה למעט, אז הוא אמר, תשתו, אבל תשתו רק מים. אבל במקרה דנן, אנחנו פוסקים להלכה שאין מניעה להנאת אחיך, ואת יכולה לשתות כל דבר, ועד הרבה, אני לא בקיא פה בחלק הרפואי, נשאר כאן את מכובדינו, האם יש משמעות במקרה של הגברת, שאם היא תשתה שתייה מתוקה שיש בה ערכים תזונתיים כמו מיץ תפוזים, כמו מיץ ענבים וכדומה, אולי עד הרבה זה עוד יותר מוסיף לגוף את הערכים שיש בשתייה המתוקה.
3: אני גם נטיית ליבי זה לאפשר למטופלים, אני אפילו ממליץ להם היום לכמה מטופלים שישתו גם משהו קצת ממותק בשביל ההרגשה שלהם, עוד קצת ערכים תזונתיים בנוסף אם זה כבר כלול בשתייה.
19: עכשיו יש לי שאלה, ואם יש לי התקף של תעוקה חזקה, זה לא, אין אפילו להמשיך עם השתייה וזה?
3: אם יש חלילה התקף של תעוקה חזקה, אנחנו צריכים לבנות מיידית למיון, זה כבר לא, זה משהו שאנחנו לא משחקים בתעוקת חזה.
19: אבל לא יכול לעזור לזה במשהו של אכילה של שיעורים?
0: ואומר, ברגע שהיא מרגישה חלילה תעוקה, האם היא מחויבת לאכול ולשתות כרגיל משום שזה מה שיועיל לה? עכשיו היא תאכל, עכשיו היא תשתה כרגיל או תשתה ואין צורך שתאכל וזה יכול לעזור לתעוקה? מעבר, היא תתפנה, אבל השתייה עכשיו היא בהכרח של סכנה ממש.
3: כן, גם קודם כל חשוב להקפיד לקחת את כל התרופות, זה כמובן. במקרה של תעוקה, שוב, עד שאנחנו לא מבררים ויוצאים מכל סכנה, זה משהו שאנחנו כבר מתייחסים אליו כחולה שיש בו סכנה, ואז אנחנו לא מגבילים את המטופל במצב הזה, כי הוא כבר בפיקוח נפש ממש.
0: הן בשתייה והן באכילה?
3: אכילה בדרך כלל הוא לאו דווקא חייב בשלב הזה של הכאבים בחזה.
0: אבל שתייה כרגיל, שתייה כרגיל ולהתפנות.
19: כן. טוב, תודה רבה, וגמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, שנה טובה ומבורכת. ערב שבת שלום, וגמר חתימה טובה למאזין. אני שומע בהפקה שדורשים איתנו לצאת להפסקה. טוב, אז נצא להפסקה קצרה.
18: עכשיו איתכם, שואלים ודורשים בהלכות יום הכיפורים עם הגאון הרב חיים איידלס.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: הדרן הלך מסכת חולין. במוצ"ש הקרוב, מנחם טוקר מארח את מגיד שיעור הדף היומי של כל חי, הרב בנימין מילצקי, למעמד סיום מסכת חולין בשידור חי, בשילוב זיץ מרגש עם ניגוני יום הכיפורים, בהשתתפות הישר מארצות הברית, אומן הרגש ברי ובר, והזמר מוטי גולדמן, בליווי ברוך הומינר. מוצאי שבת שובה בשעה 10, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
20: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
21: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
22: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
21: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
18: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
23: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
24: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
15: הצנטר, הצנטר.
25: ש...
1: שער התפילה שלעולם לא ננעל. שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
2: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: עכשיו איתכם, שואלים ודורשים, בהלכות יום הכיפורים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו אליכם המאזינים, ערב שבת שלום וגמר חתימה טובה למאזין, בבקשה.
19: ערב טוב, תודה רבה. אני רציתי לברר בשביל בעלי, הוא בן 67, הוא עבר צנתור חודש וחצי תהיה שנה. הוא עבר בעבר עוד, זה צנתור שלישי, אבל בהפרשים של הרבה שנים. הוא עדיין לוקח פלאבקס ומשהו לדילול דם. ובנוסף, בחודשים האחרונים הוא מקבל קרבינה, משהו בגלל שיש לו לפעמים דלקת ברגל שכמעט מתפתחת לשושנה, אז יש לו עכשיו תקופה, איזשהו טיפול תרופתי מונע. עכשיו בזמן האחרון הוא מרגיש קצת חולשה, כבדות ברגליים. הוא אמר לרופא שהוא רוצה בדיקות דם, כי אחת לכמה שנים יש לו בעיה גם עם ברזל והוא מקבל עירוי, אז זה יצא בסדר והבדיקות תקינות. אז הוא אמר, אבל בכל אופן לא מרגיש כל כך טוב, אז הוא אמר לו נחכה עוד חודש, ואז הוא אמר אולי בלוטת התריס, אולי ויטמינים ב-12, הוא אמר נחכה עוד קצת. עכשיו בנוסף אני מרגישה שיש לו חרדה מהעניין של יום כיפור בלי לשתות בכלל. אז זה תיאור המצב, השאלה אם מותר לו בשיעורים קצת נוזלים או רק נוזלים, הוא מרגיש, אבל זה השאלה, אם מותר לו או לא.
0: דוקטור יועד, ברשותכם, מה ההתייחסות לגבי שתייה ככלל?
3: אז קודם כל, שדיברנו על חולה לבבי, דיברנו שהוא יציב, והשאלה אם בעלך עכשיו עומד בהגדרה של יציב, או שאתה מתאר את איזושהי חולשה, או איזה משהו חדש שעובר עליו שעדיין לא עבר בירור, וקשה לדעת בין השיטין אם זה משהו שזקוק לשתייה או לא זקוק לשתייה. אם היינו רק אומרים המצב הלבבי לבדו והוא יציב, אז היינו נוטים אחרי שנה להתיר אפילו לצום, במידה ששאר הדברים יציבים, שוב, שאין ספיקת לב ואין פרפור ואין הפרעות קצב והכליות טובות, וזה רק העניין הזה ספציפי. אבל את מתארת איזשהו הידרדרות בזמן האחרון, ועניין החרדה זה באמת זה שאלה כמה החרדה היא מסוכנת עבורו, כי יש חרדה מצום ויש חרדה שיכולה להוציא אדם מאיזון, אז גם פה צריך איזושהי הערכה ספציפית מה המנעד של החרדה, כי יש כאלה אומרים אני חושש לצום, ויש כאלה אם יצומו זה ממש חרדה ענקית, אז שם זה צריך הערכה פרטנית
19: או משהו שצריך תרופתי או בגדול, רק נקודתית לעבור את הצום, רק נקודתית על זה, בגלל שהוא מרגיש גם את החולשה בזמן האחרון, ועדיין לא נעשה ברור מושלם. בדיקות רגילות, בדיקות דם רגילות, אני יודעת מה זה ספירת, אבל לא יודעת מה זה, לפני כמה שבועות יצאו תקינות. הרופא אמר לו, נחכה עוד חודש.
3: אני נוטה בחולה עם כזאת היסטוריה ועם חולשה חדשה, עד שלא הוכח אחרת, כן לתת לו לשתות. אנחנו לא יודעים מה יש לו, אנחנו לא עושים ניסויים עליו. לא שללנו עדיין דברים, המטופל בעצמו בעלך חושש. דרך אגב, אני תמיד אומר למטופלים שאישה טובה או בעל טוב זה הביטוח הבריאות הכי טוב, אז כל הכבוד. אבל בינתיים, גם בגלל שאנחנו לא יודעים אם הוא מאוזן, וגם בגלל שאנחנו לא יודעים מה יש לו, והוא מאוד חושש, ויש לו רקע לבבי, אני חושב שלשתות פה זה בהחלט סביר במצבו.
0: וככה פוסקים באמת התייחסו, כמו שאומר כאן מכובדנו דוקטור יועד, שכשיש ספק, ואנחנו לא יודעים מה ישפיע הצום, כי בעצם אנחנו עדיין לא יודעים את הבירור הרפואי באופן מלא. וגם יש כאן את החרדה שלו מכל הצום עצמו, שעצם החרדה יכולה להוביל בעצמה להסתכנות. כשאנחנו לוקחים את כל הנתונים האלה, זה נקרא ספק פיקוח נפש. וגם כשהרופא בא ואומר, לי יש ספק, זה מה שבעצם הרופא כאן אומר, אמרים הפוסקים, משמע שאין ספק, ואנחנו מחמירים, מחמירים ונשמרתם לנפשותיכם. ולכן הוא יצטרך לשתות לשיעורים, לא לאכול, לשתות לשיעורים, משמע מהבוקר, כל 9 דקות, יקפיד לשתות, וגם אם הוא נמצא בבית הכנסת, שיהיה לו בצד בקבוק, עם כוסיות קטנות של החיים של 40cc, מתחת לתלית, כל 9 דקות, לוקח כוסית קטנה ושותה. ואז אנחנו לא נכנסים לספק פיקוח נפש, והוא עדיין נחשב כמתענה לכל דבר.
19: ישר כוח, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. גמר חתימה טובה. אנחנו רוצים כאן להתייחס לשאלה שנשאלה בבית ההוראה, וגם דרך האתר, שוב, אותה בת נאמנה שואלת עבור אביה, שהוא חולה מסוכן. והרופא אמר שהיא לא מפרטת מה, שהוא מחויב לשתות כרגיל. לאכול אין צורך לשתות כרגיל, והוא מתעקש בשום פנים ואופן רק לשתות לשיעורים. אז אנחנו רוצים לבוא ולומר כלפיו שידע נאמנה שאם חס ושלום בגלל שהוא לא ציית למה שהרופא אמר שהוא צריך לשתות כרגיל, ויש כאן הכרעה רפואית של רופא שמכיר את התיק ואת המקרה, ועל ידי שהוא ישתה שיעורים לא די לגוף בזה, וחלילה וחס הוא מסתכן, חלילה שלא יעבור על אח דמכם, אדרוש לנפשותיכם אם משהו יקרה. הוא מחויב לשמוע בקולו של הרופא, וההלכה מחייבת אותו לשתות כרגיל. וכפי שהקדמנו את דבריו של המר"ן שיק, זו לא מצווה הצום. זה לא צום שבו יבחר השם, כמו שהנביא אומר. אני לא רוצה בצום הזה. מסופר על צמח צדיק מוויז'ניץ, שמאוד החמיר על עצמו, ושלח לו הרבי מבלז רבי יהושע, שהוא זוכר את אבא שלו, השר שלום מבלז, שהרופא ציווה עליו לאכול בליל יום כיפור. כנראה היה חולה מסוכן של ממש, ולא ראיתי אצל אבא שלי כזאת שמחה בשעת הברכה שהוא אוכל, כמעט כמו שאכל את הכזית מצה בליל הסדר, בכזו התלהבות, כי זה רצון השם. ערב שבת שלום וגמר חתימה טובה למאזין, בבקשה, סליחה על ההמתנה, בבקשה.
9: שלום, אני רציתי לשאול, אני סובלת ממחלת קרון, ויש לי בחודש האחרון הרבה פעמים כאבי בטן של המחלה, באה והולכת. שאלה מה לגבי הצום עם שתייה, אוכל פחות, אני יודעת שזה טוב למלא בקרון.
0: דוקטור יועד, בבקשה.
3: באמת בקרון זה גם שם יש, יש דרגות של קרון, יש לפעמים התקפי קרון שמלווים בהרבה שלשולים וחשש להתייבשות, ויש קרון של כאבי בטן, אז באמת פה דרושה הערכה פרטנית. בכל מקרה, אם יש איזשהו התקף של קרון, במיוחד אם הוא מלווה עם שלשולים, אז יש לנו חשש להתייבשות, ואז חד משמעית צריך לשתות. במצבים שהם ביניים, הייתי מציע כן להתייעץ עם הרופא, להבין בדיוק מה המצב של ההתלקחות, מה המצב הדלקת, כי זה באמת צריך פה הערכה פרטנית.
0: והיה אם יש גם כן הגוף, יש שלשולים כתוצאה מכך, אז יש לנו סכנה גם של התייבשות.
3: בהחלט, אמרתי, אז במידה ויש שלשולים, אז חייבים לשתות.
0: כרגיל.
3: כן, במידה שזה כאבי בטן ומשהו שהוא בספק, כדאי באמת לראות את הרופא המטפל, אבל אם באמת זה שלשולים מרובים, אנחנו חלילה לא רוצים להתייבש, ואנחנו כמובן צריכים לשתות כדי לא לסכן את הכליות ואת שאר האיברים שזקוקים לנוזלים.
0: ולא שתייה לשיעורים, אלא שתייה כרגיל במקרה שכזה.
3: בדיוק.
0: ברוכים תהיו. שאלה שנשאלה דרך האתר, חולה שעובר טיפולים כימותרפיים, והוא נמצא כעת בתוך סדרת הטיפולים, איך ההתייחסות לגבי נוזלים. אין כאן פירוט מעבר לכך. זאת אומרת, עצם הטיפול הכימותרפי שהוא נמצא בסיור, תוך כדי הסבבים, איך ההתייחסות לגבי צום כלפיו?
3: אז גם פה זו שאלה מאוד מאוד כללית, שחייבים להבין מי המטופל. יש טיפולים כימותרפיים כל כך רבים, אבל אפשר להגיד באופן כללי שבימים אחרי הטיפול הכימותרפי, בדרך כלל הבן אדם יותר מועד לתופעות לוואי, של הקאות, של חולשה, של ירידה בספירה הלבנה. זה ימים יותר מסוכנים, ובהם חד משמעית לא הייתי חושב לצום. בימים שאחרי יש עם סבבים ארוכים יותר, אז באמת צריך להבין אבל מה הטיפול ומה המחלה. זה הוראה שבאמת צריכה להיות פרטנית, כי קשה להורות בלי להבין מה העניין.
0: ערב שבת שלום וגמר חתימה טובה למאזין, בבקשה.
10: ערב טוב הרב.
0: בבקשה, ערב טוב ומבורך, גמר חתימה טובה. בבקשה.
10: יש לי בעיה של סכרת, ואני לוקח אינסולין 28 יחידות, אני לוקח גלוקומין, ליטורבה, אנלדף, מיקרופרין, ג'רנדס, זה מה שאני לוקח לבעשה. מה אני צריך לעשות?
0: בבקשה, דוקטור יועד.
3: קודם כל נשמע שאתה מקבל טיפולים טובים. לגבי האינסולין צריך באמת הערכה פרטנית של הרופא, כי צריך פה הנטייה זה לא לצום במצבים האלה, אבל באמת אם הרופא המטפל שלך, רופא הסוכרת, מנחה אותך אפשרות איך לצום, אז יש אפשרות אם מתאימים את מינון האינסולין, אבל גם אז צריך במידה ואתה מודד סוכרים במהלך היום להמשיך למדוד ולא לפחד לדקור ביום כיפור, כי זה משהו שבאמת חייבים לדעת שאין לך ירידה בסוכר ועלייה בסוכר, אבל ללא הנחיה של הרופא לא הייתי צם במקרה כזה, ואפילו במקרה של אינסולין אנחנו גם נוטים לבקש לאכול ולא רק לשתות, כדי לא להגיע למצבים של היפוגליקמיה, שזה סוכר נמוך והיפר גבוה. אז אם כבודו באמת רוצה לצום, צריך ללכת פרטנית לרופא סוכרת שינחה.
0: וכשעסקים על הבדיקות,
10: אם אני אוכל לשיעורים ושותה לשיעורים רק,
3: אם אתה אוכל ושותה לשיעורים זה אמור להיות מספק, כן, לא צריך איזו אכילה גדולה, באמת צריך לספק את הגוף. אבל באמת בחולי סוכרת עם אינסולין זה יכול להוציא אותם מאיזון. אפשר להגיע לאיזשהו מינון, אבל באמת זה צריך הנחיה פרטנית. כל אחד מגיב קצת שונה לאינסולין, ואין פה הנחיה כללית.
0: משמע כבודו שאתה צריך לדבר... נכון, אבל צריך לדבר עם הרופא המטפל, מה שאומר כאן דוקטור יועד, כדי לדעת אכילה לשיעורים, שתייה לשיעורים, האם די בזה? והאם אכילה לשיעורים צריכה להיות צפופה, שתייה לשיעורים צריכה להיות צפופה, האם כל 5 דקות אני צריך לשתות, האם די ב9 דקות, האם גם באכילה אני צריך להקפיד אכילה ושתייה צמודים גם יחד, ואומר כל 9 דקות די בזה שאני אקח 27 גרם כשיעור של קופסת גפרורים יחד עם כוסית של 40 cc, ואני אקפיד על זה כל 9 דקות די בזה, או שלחילופין הרופא יאמר לי, הרופא המטפל, שאני צריך לשתות כרגיל, או שאני צריך להצמיד מאוד את השיעורים כל 2 דקות, כל 2 דקות, כל 3 דקות, צריך לשאול כאן את הרופא באופן פרטני. כנראה שדי בשיעורים, אבל צריך לשאול באופן פרטני. רק הרופא כאן הוסיף נקודה נוספת חשובה, שגם אם כבודו צם באופן של אכילה של שיעורים, צריך לבדוק את עצמו מפעם לפעם כדי לדעת באמת את הערכים, כי זה מה שייתן לכם את הדיאגנוזה, לדעת האם אתם יכולים להמשיך את הצום הלאה באופן הזה של שיעורים.
10: אוקיי, תודה, תבורכו, שנה טובה וחתימה טובה.
0: מה חתימה טובה? ברוכים תהיו. ערב שבת שלום ומבורכת, גמר חתימה טובה למאזין, ומחילה שהיא נשארה לנו דקה לסיום, בבקשה. בגלל שנותרה לנו דקה, אז אנחנו מתנצלים בפני המאזינים. רק נדגיש ונאמר כאן בסוגיה הזאת של סוכרת. כשהסוכרת סוכרת נאורים, והאדם כל הזמן מאוזן, האם הערכים שונים לגבי שתייה?
3: שוב, בסוכרת אנחנו חוששים גם משתייה וגם מאכילה, כי השתייה זה שם, אם הסוכר גבוה הוא ירבה בשיתון ויכול להתייבש, אבל באמת צריך פה הנחיה פרטנית, כי כל גוף מגיב שונה למינוני האינסולין, ויכול להיות שדווקא הרופא יתיר, אם הוא יודע שאם אינסולין קצת יותר נמוך הוא לא עגלי היפוגליקמיה, אז זה משהו שבאמת צריך הנחיה פרטנית בסוכרת נעורים.
0: התודה והברכה למכובדנו היקר דוקטור יועד שטיינמץ, מנהל מחלקת לב במיון יד שרה, מנהל המכון לשיקום ומניעת מחלות לב, המרכז הרפואי שערי צדק, שנתן מזמנו שעתיים עבור כלל ישראל. יישר כוחכם וגמר חתימה טובה.
3: גמר חתימה טובה, תודה רבה.
0: ולכם המאזינים, נברך איש את רעהו, שנזכה לשנת ברכה, שנחתם כולנו לחיים טובים ולשלום. שנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל.
11: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
12: חי תמיד איתי, כל חי.
13: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: נו, סייס בנק רשמי.
6: יש זמנים שאסור להחמיץ, ויש בניין שחייבים להשלים. זיכרון מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
9: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
10: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
11: כל
12: חיים מאחל המאזינים ולכל פרק.

0: חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי הבחירות האלה זה ימין או שמאל, אין ישר, זה בלוף. נתניהו תקף את יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט ואמר כי הוא יקים ממשלת שמאל חלשה ורופסת. בהמשך אמר כי אסור להצביע למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה או שתעביר קולות לליברמן וזה יפיל את גוש הימין, כשבכוונתו למפלגתו של עמך ישראל של אופר וינטר. בית המשפט העליון הפך את החלטת ועדת הבחירות המרכזית מתחילת החודש וקיבל את העתירות נגד אפליקציית אלקטור המאפשרת למפלגות לדווח בזמן אמת על אזרחים שטרם הצביעו. השופטת יעל וילנר נימקה את ההחלטה בפגיעה בזכות לפרטיות וקבעה כי ועדת הבחירות אינה מוסמכת לאשר לנציגי המפלגות בקלפיות לנהוג לפי הפרקטיקה הזו. כתבנו שלמה ריזל מציין כי ההחלטה תפגע במפלגות הוותיקות ותיטיב עם החדשות דוגמת זו של איזנקוט שאין ברשותה מאגר קהל יעד פוטנציאלי של מצביעים. צה"ל הדיח את קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, סגן אלוף א', לאחר שעתירתו בנושא נדחו וגובשה חוות דעת של סגן הרמטכ"ל לפטרו. ההחלטה מגיעה בהמשך לקביעת הרמטכ"ל ולפי השורה של מפקדים בכירים נושאים באחריות פיקודית לאירועי ה-7 באוקטובר ויש לנקוט בעניינם בצעדים פיקודיים. חוסלו שני בכירים בזרוע הצבאית של חמאס, האחד מפקד נוח'בה ומפקד במערך הימי שחדר לישראל ב-7 באוקטובר, ואחר הוא ממם במערך הימי של ארגון הטרור חמאס. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע בן 35 נהרג מפגיעת מכונית ליד קריית אתא. הולכת רגל בת 88 במצב קשה לאחר שמכונית פגעה בה ברחובות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: מחר ירידה בטמפרטורות, צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת דומה וביום ראשון עלייה בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר

שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתחנותן הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחרי המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות אחרי המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477. את הפקסים, כמו כן, שאלות באמצעות האתר, ניתן לשלוח ורצוי לשלוח בשעה הראשונה, כדי שנתייחס אליהם זאת שם בלו נדר, מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודיע לעוסקים על המלאכה. הטכנאי פנחס בינדר, מפיק בנימין קגן, תודתנו נתונה להם הראש, ותהי מזכירותם שלמה מעם השם. אנחנו נמצאים בין כסה לעשור, וכולנו רועדים מצד אחד מיום החתימה, יום הכיפור, יום הדין הסופי הגדול והנורא שבו יחתמו את כולנו, ואנחנו מצד אחד רועדים, מצד אחד בוטחים בקדוש ברוך הוא שעשה לנו נס שיחתום את כולנו לחיים טובים ולשלום, אבל נותרו לנו עוד מספר ימים בודדים כדי להכיל בעצמנו איזה שינוי, כדי שהקדוש ברוך הוא יטיב עימנו את החתימה. ולכן כל אחד ואחד בימים הללו יעשה חשבון נפש עם עצמו, מה הדברים שהוא לא בסדר כלפי שמיה, ומיד יפרוש מהם ויקבל על עצמו קבלה גמורה לשוב מדרכו. מה הדברים שהוא לא בסדר כלפי החבר, בן אדם לחברו, ויבקש סליחה מהחבר וישיב את הממון שהוא חייב וכדומה, כי עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. כתוב בפוסקים שגם את החלק של העבירה של בין אדם למקום, שבאותה עבירה, גם זה יום הכיפורים לא מחפר. והסדר מעכב. קודם כל צריך לרצות את החבר, להשלים את ה... לשלם לו את הנזק, את הגזלה, את ההלוואה, או לפייס אותו בזה שדיברת על לשון הרע, או הוצאת שם רע, עורבת איתו, נעה דברים, או נעה דברים, זה דבר מאוד מצוי, שאנשים פוגעים אחד בשני, וזה ממש לאו דאורייתא. ורק לאחר מכן, לבקש סליחה מבורא עולם, על החלק של בן אדם למקום שבאותה עבירה. אבל הפוך זה לא הולך, זה טובל ושרץ בידו. לכן צריך לשים לב לזה מאוד מאוד, ואם אדם לקח כסף ממישהו, או חייב כסף למישהו, או זיק למישהו, והוא לא יודע לאן להחזיר, כי הוא לא זוכר את הבן אדם, הוא לא מכיר וכו', אז צריך לעשות מה שכתוב בגמרא ונפסק בשולחן ערוך בחושן משפט בסימן שין סמך וב סעיף ב', שצריך לעשות בזה צורכי רבים. מה הכוונה צורכי רבים? אם אתה למשל חייב 500 שקלים ואתה לא יודע למי אתה חייב, צריך לקחת את הכסף הזה ולתרום את זה לאיזה ארגון גדול, שאנשים רבים נעזרים בארגון הזה, וכך אנחנו תולים שאולי אותו אחד שאתה חייב לו את הכסף יהנה מאותו ארגון, ואז החזרת לו בעקיפין לפחות חלק ממה שאתה חייב לו. זה הפתרון שכתוב בגמרא, זה הפתרון שכתוב בשולחן ערוך, וזה מה שצריך לעשות, ולא פתרונות אחרים כגון להקנות לו את הכסף לכל מיני גמחים וכדומה שהם עושים עם זה הלוואות, כי לפי חלק מהאחרונים אי אפשר לזכות לאדם שלא בפניו, כשאין לי אפשרות להגיע אליו ואין לו אפשרות להגיע אליי. אני לא יודע ממנו והוא לא יודע ממני, וזה יכול להישאר ככה עד תחיית המתים, עד שיבוא אליהו, וזה אי אפשר לזכות לפי חלק מהפוסקים. ולכן הדבר הזה הוא לא מובחר, והוא שנוי במחלוקת כפי שאמרתי, ואפילו שלוחים ועושים זה גמח הלוואות מכל מקום, הוא לא יכול לעולם להנות בהלוואה מאותו סכום שאתה חייב לו, כי הלוואה זה הלוואה, הוא מחזיר את זה. אם אתה חייב לו 500 שקלים והוא ילווה 500 שקלים מאותו גמח ויחזיר, אז הנעה שלו אולי 5 שקל, 20 שקל, 30 שקל, לא 500 שקל.
לכן, וגם רואים את זה מהגמרה, למה הגמרה בשולחן ערוך לא אמרו פתרון כל כך פשוט להקנות לו על ידי אחר ולהלוות את הכסף. על כל פנים, זו דעתי שלא לעשות את הפתרונות הללו, אלא נצמד למה שכתוב בגמרה ובשולחן ערוך, לעשות עם הכסף צורכי רבים. וצריך לדעת שכתוב בפלא יועץ, שגם אם אדם לא ביקש סליחה מהשני והשני סלח לו, אף על פי שהועיל הרבה, מכל מקום אין תשובתו שלמה. כי חלק מהתשובה זה כמו שכתב החזון איש, שאדם יכופף את עצמו, מידה כנגד מידה. אתה השפלת, אתה העלבת, אתה דיברת, התנסית, עכשיו תכופף את עצמך כלפי השני. ולכן, לא לסמוך על זה, שאני יודע שבבית הכנסת אומרים, בערב יום הכיפורים, כולם תמחנו סל הזה, וכולם אומרים, מחלנו, מחלנו, מחלנו, זה דבר גדול ומצוין וצריך לעשות אותו, אבל לא לסמוך על זה, ולא לבקש סליחה מהשני, אלא לבקש סליחה,

כללי ולא לפרט, כפי שכתוב המשנה ברורה שם בתף רשבב, סעיף קטן ג', נערכנו בזה בספר, בעמוד רשקף, מי שרוצה להסתכל שם את כל הפירוט, עם רבי ישראל סלן, ולכאורה הסתירה שיש מהחפץ חיים וכו'. אז זה, כל אדם צריך לבקש. ולא רק מהקרובים והחברים, אדרבה, מאלו שהסתכסכת איתם, והיה כל מיני דיבורים וכל מיני עניינים, וכל מיני פגיעות, דווקא מהם צריך לבקש סליחה, וככל שיש קושי לאדם, הוא מעביר על מידותיו, כי בעצם הוא אומר, למה אני צריך לבקש? אולי שהוא יבקש ראשון. כל אחד חושב שהשני השם. ככה נשארים שנים. ככל שאדם משפיל את עצמו, מעביר למידותיו, אז יש לנו את הסגולה הנפלאה, שהגמרא בראש הדף י"ז עומדת, אומרת, כל המעביר למידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אז לכן, כל אדם יישב עם עצמו ויחשוב איזה פגמים יש לו כלפי אנשים מסוימים, אין בדיבור ואין במעשה, ויתקן כפי שדיברנו. ואיזה סגולה גדולה מאוד יש לנו לצאת זכאים ביום הקדוש. אז ידוע דברי רבי ישראל מסלנט על הפסוק אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. מה זה צדיק וישר? אם הוא צדיק הוא גם ישר. ואומר רבי ישראל מסלנט, שופט בשר ודם, שהוא שופט את הנאשם, הוא מסתכל עליו ולפי המעשים שלו הוא שופט. אומרים לו, אבל תשמע, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו פרנסה, יש לו תלמידים, זה לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו. לפי מעשה הנאשם, הוא נותן לו את גזר הדין, אפילו שגם הסובבים אותו יסבלו. הקדוש ברוך הוא לא כך. הקדוש ברוך הוא, כשהוא חותם אותנו ביום הכיפורים, הוא לא מסתכל רק עלינו בלבד. הוא מסתכל גם על הסובבים אותנו. דהיינו, אפילו שמצד האבונות שלך מגיע לך עונש קשה, איסורים, מחאובים, עוני וכדומה. הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, רגע, אבל אם הוא יסבול, גם אשתו תסבול, גם הילדים שלו יסבלו, אולי תלמידים שלו יסבלו, אולי הסובבים אותו יסבלו. זה לא מגיע להם, הוא מגיע לו, זה לא מגיע להם, הקדוש ברוך הוא לא פוגע בו בגללם. זה נקרא צדיק וישר. מלבד שהקדוש ברוך הוא שופט צדק, הוא גם מסתכל בישרות אדירה, האם העונש הזה מגיע לאדם מצד עצמו ופוגע בסובבים אותו? האם מגיע להם או לא מגיע להם? לא מגיע להם, אז אני לא נותן לו את העונש. זאת אומרת, מבואר ברבי ישראל מסלנט, שבשמיים יש שני דינים. יש דין על האדם הפרטי, ויש דין על האדם הציבורי. ואם אתה אדם ציבורי, שהציבור צריכים אותך, אז יש לך פרוטקציה בשמיים. יש לך דין מעודף. כי אם לך מגיע עונש, לסובבים שלך לא מגיע. לכן, הסבא מסלבודקה אמר לתלמידים שלו, שכל אדם יקבל על עצמו, הוא דיבר איתם על זה בערב ראש השנה, להשתדל להיות מעורה עם הציבור באופן שהרבים צריכים אותו. ואז, בשמיים מסתכלו עליו בהסתכלות שונה. אז יש אנשים שעובדים, והם יכולים להטיב בדרכי העבודה שלהם, ויש בחור ישיבה, ואברך שהוא בכולל, הוא לא מוסר שיעורים, אבל הוא יושב לומד בכולל. זה נזר הבריאה, מה יותר טוב מזה? אז אומר ראש ישיבת פונוביץ', רב שמואל רוזובסקי, שגם בחור בישיבה וגם אברך בכולל, הוא גם יכול להיות מזכה הרבים, הוא גם יכול להיות איש הרבים צריכים לו, אם הוא יושב ולומד בהתמדה, לא מדבר באמצע הלימוד, מגיע בהתחלה, יוצא בסוף, כולם רואים אותו, ומסתכלים עליו, ולומדים ממנו. אני גם רוצה להיות ככה, תראה איזה מתמיד הוא. באים לדבר אותו באמצע הסדר, דברים בטלים, הוא לא מדבר. אז ממילא, אם אדם יקבל על עצמו להיות בכלל איש שהרבים צריכים לו, בשמיים יהיה לו דין אחר. זה עוד קבלה טובה על כל הקבלות שדיברנו כאן במשך 40 יום כמעט, כל שבוע קבלה, כדי שניכנס בעוד זכות ליום הדין הגדול והנורא. אז כפי שדיברנו על נושא שבן אדם לחברו צריך מאוד להקפיד בדבר הזה, יש לנו מצווה מאוד חשובה, שזה מצווה של אכילה בערב יום הכיפורים. שומרים מצוות דאורייתא, שומרים מצוות דרבנן, ומצוות שיחות כוונה, אז כל מה שאנחנו אוכלים מיום ראשון, בבוקר עד השקיעה, עד 20 דקות, חצי שעה לפני השקיעה, תוספת יום הכיפורים, נכוון לשם מצוות אכילת ערב יום הכיפורים. וגם מה שאוכלים במוצאי שבת, נכוון שאם מעכשיו זה כבר זמן המצווה, מעכשיו אנחנו מכוונים לצאת את חובת המצווה.

0: כי נחלקו בזה המגן אברהם והגרא. גם נשים חייבות וגם חולים שלא צמים חייבים באכילה, וגם ילדים קטנים. רק בנות קטנות מתחת לגיל מצוות שלא צמות בכלל, אפילו לא לשיעורים, אפילו לא לשעות, אז מעיקר הדין הפטורות, אבל גם כן אם יוכלו יהיה להם כמי שאינו, בשכר כמי שאינו מצווה ועושה. צריך להקפיד שלא לאכול בערבים כיפורים בסעודה המפסקת, וכל היום בשר בקר, גם לא קציצות, זה גם מביא כבדות וגם יכול להביא לידי טומאה. גם לא לאכול שום בסעודה המפסקת, לכן בסיר עופות שמכינים לסעודה המפסקת לא לשים שומים, ואם שמו לא לאכול את השומים. גם מאכלי חלב לא אוכלים בשעות אחר הצהריים. דגים יש עניין לאכול, ויש אומרים זה אפילו סגולה לעשירות, ולא לאכול את זה בסעודה מפסקת, אלא רק בבוקר או 11, 12, 1 בצהריים, לא יותר מאוחר. חשוב לדעת שבתפילות, קודם כל יש לנו את הדין של תוספת יום הכיפורים, שלכל הדעות ולכל השיטות יש מצוות עשה דאורייתא עושים בכל על הקודש. לכן כל אדם צריך להזהיר וללמד לאשתו ולבני ביתו 20 דקות לפני השקיעה, לומר כל אחד בפה, הריני מקבל עליי תוספת יום הכיפורים מהאכילה, משתייה, מעשיית מלאכה ומכל העינויים. ואם לא יודעת כל, יד, הריני מקבל עליי תוספת, קדושה, תוספת יום הכיפורים. ולכן נשים שמברכות שהחיינו בהדלקת הנר, אם זה בנות אשכנז שמדליקות ורק אחר כך מברכות, יברכו למדליקות, אחר כך מברכות להדליק נר של יום הכיפורים, ואחר כך יברכו שהחיינו. בנות צברת שמברכות ורק אחר כך מדליקות, לא יברכו שהחיינו לפני ההדלקה, כי אז קיבלו תוספת יום הכיפורים, איך ידליקו? יברכו להדליק נר של יום הכיפורים, ידליקו, ונחש שסיימו את כל ההדלקה, אז יברכו שהחיינו. צריך להיות אנשים להיזהר לא להפסיד ברכה חשובה שכזו, כי אם אישה מגיעה לבית הכנסת ובבית הכנסת אומרים שהחיינו, היא יכולה לצאת מדין שומע קונה. אבל אם היא לא מגיעה לבית הכנסת והיא גם לא בכלל מדליקת נרות, או אפילו בנות שלא מגיעות לבית הכנסת ולא מדליקות נרות, צריכות לברך את הברכה הזאת בליל יום הכיפורים. ואם לא ברכו בלילה ברכו ביום, זה הודעה להשם. אנחנו מודים להשם שנתן לנו את היום הגדול והנורא, זה יום הכיפורים. הרי הקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו בתורתו הקדושה עשרות פעמים, אל תעשו עבירות, כי אם תעשו עבירות תקבלו עונש, תעשו מצוות תקבלו דברים טובים. ואף על פי כן אנחנו עושים עבירות, ושאלו את החוכמה ואת הנבואה מה דינו של אדם שעשה עבירה, אמרו נפש שתחוטאת היא תמות. מה פירוש? בן אדם עשה עבירה, ישלם. אדם שנהג ברשלנות או כל מיני דברים אחרים וגרם הריגה או גרם, עשה כל מיני דברים שאסורים לפי חוק, הוא לא יכול לבוא לשופט ולהתחנן ולהגיד אני חוזר בתשובה ואני מבטיח ואני מבטיח ואני מבטיח. אדוני, יש פה חוק ויש אנשים קבועים בחוק, אתה צריך לשלם על זה. ככה צריך להיות בינינו לבין בורא עולם, אחרי שהקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו אין ספור פעמים. אבל בא הקדוש ברוך הוא וחידש חידוש עצום, מהלך של תשובה. שאלו את הקדוש ברוך הוא נפש החוטאת מדינה, אמר ושב ורפא לו, אני מוכן לקבל אותם. וכתוב שאם גם יום הכיפורים היה חל פעם ב-70 שנה, כל אדם היה מתפלל מעומק ליבו במשך כל ימי חייו שיזכה שיפול יום הכיפורים בחייו לפחות פעם אחת, כי זו מתנה אדירה, יום אדיר בימי שנה. ואנחנו זוכרים לזה כל שנה מחדש, לחזור בתשובה, למחוק את כל העוונות, להתחיל דף חדש, זו מתנה אדירה. ועל זה מברכים שהחיינו, תודה רבה לך בעולם שזיכית אותנו להגיע ליום הכיפורים, יום בחילת עוונות. יש אנשים ששנה שעברה היו איתנו ועכשיו הם לא איתנו, והם לא חשבו לרגע שלא היו איתנו. אבל צריך לדעת שיום הכיפורים מחפר רק על ידי שאדם מתוודה עזיבת החטא, חרטה. הדבר הקשה ביותר והחשוב ביותר זה קבלה לעתיד. עזיבת החטא, אומר אני עוזב את החטא, לא רוצה את החטאים האלה, עוזב, לא מתעסק עם זה, מתחרט על מה שהוא עשה, מתוודה. קבלה לעתיד, אתה צריך לקבל בקבלה מוחלטת שאתה לא חוזר לעבוד הזה. אם למשל אתה יודע שאתה לקוי בלשון הרע, אתה מקבל לעצמך קבלה מוחלטת, אני לא מדבר לשון הרע, לא שומע לשון הרע, אם מדברים, אני הולך, עושה כל מיני פעולות, ולא, אני אשתדל מאוד לא לדבר לשון הרע, זה לא קבלה, זה השתדלות, זה יכול להיות בשביל קבלות טובות, לא בשביל סור מרע, וכן על זה הדרך, כמו שכותב הרמב"ם, שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לזה החטא עוד, זה דבר מאוד חשוב, שצריך לשנן אותו, ולהתמקד בו מאוד ביום הכיפורים, בזמן הוידועים במהלך של היום, קבלה לעתיד חוץ מהעזיבת החטא, חרטה והוידועים. עוד דבר חשוב שצריך לדעת, זה הנושא של עמידה שעומדים בחזרת השץ. יש הרבה אנשים שקשה להם לעמוד בכל חזרת השץ ביום הכיפורים, כי זו חזרה מאוד ארוכה, אז יושבים. ומתי יושבים? אחרי שהחזן סיים המלך הקדוש, יושבים עד שמגיע לוידוי, שהחזן מתוודא באמצע ברכה רביעית, ועומדים. ואחרי שסיימו את הוידוי, ישבנו, בגדנו, גזלנו, יושבים. אבל צריך לדעת שיש עוד המשך לוידוי. כל המהלך שמדברים שם, על חן שחתנו לפניך וכו', זה וידוי. והשולחן ערוך פוסק בסימן תרצ"ז סעיף ג', שאומנם אתה לא חייב להתוודות שוב במשלח ציבור, והרמב"ם פוסק שכן חייב להתוודות במשלח ציבור, גם בני ספרד כך נוהגים, אבל אומר השולחן ערוך, אתה חייב לעמוד בשעה שהשליח ציבור מתוודה. אז לכן צריך לעורר את הציבור, שלא לשבת באמירת על חטאים שאנחנו, על חטא שאנחנו חייבים עליו כך וכך, חטא שחטאנו לפניך באונס, ברצון, בשגגה, כל הדברים האלה, עד לאחר על חטאים שאנחנו חייבים על 4 מיטות בדין, סקילה, שרפה, רגע וחלק, זה הסוף, אז אפשר לשבת. צריך לשים לב מאוד לדבר הזה, שגם אלו שיושבים בחזרת השץ כי קשה להם, בחלק של הוידוי והחלק הזה על חטא שחטאנו לפניך, צריכים לעמוד, ולבני אשכנז גם צריך לתוודות ביחד, וגם בני ספרד, כך נוהגים. להשאיר נר נשמה דלוק לפני יום הכיפורים, כדי שנוכל לברך עליו בורא מורה האש במוצאי יום הכיפורים. כי לא מברכים במוצאי יום הכיפורים בורא מורה האש, אלא רק על אור ששבת, שהיה דולק בערב יום הכיפורים. ואם הנר נשמה כבר נמצא למטה, ואתה לא כל כך מצליח לראות את האור שלו, אז מדליקים מזה גפרור, מדליקים מזה נר, ומברכים. אבל אם אדם אין לו אור ששבת, הוא לא יכול להדליק נר במוצאי יום הכיפורים ולברך. כך מבואר בסימן תפרש חף דלת, סעיף דלת בשולחן ערוך. עד כאן הקדמתנו להיום. אני רוצה לומר שכמדי שנה בערב יום הכיפורים, בין השעה 10:30 ל-1, אני יושב ביחד עם רופא, דוקטור עדי כהן, רופא מומחה גדול מאוד בכל התחומים, בבית הוראה שלנו, הלכה למעשה בכוכבית 5047. זה לא שידור ברדיו, זה רק הרופא ואני, קצת מוצי מקשיבים לנו, ואפשר להתקשר מ-10:30 בבוקר עד 13:00 ביום ראשון הקרוב, ערב עם הכיפורים, כוכבית 5047. נכון שיש המתנה, צריך להמתין בסבלנות, אנחנו משתדלים לענות לכולם, ולכן גם כן השואלים משתדלו לקצר ולהכין את כל ה... בעיות הרפואיות בצורה מדויקת ומקוצרת, כדי שנוכל בעזרת השם לענות לכולם, כי אני רואה כל שנה שהלחץ גובר מאוד, כי אנשים לפעמים מגיעים לרגע האחרון, לא מצאו רופא לפני כן וכו'. חוץ מזה גם יש לנו תגבור גדול מאוד על ידי המוצים שלנו, שהכשרנו אותם גם בעזרת דוקטור עדי כהן לנושא הזה של רפואה בהלכה בערב יום הכיפורים, ויש תגבור חזק כבר מהיום ומחר ומוצאי שבת, יום ראשון. אבל עם הרופא עצמו אני יושב ביום ראשון בין השעה 10:30 בבוקר לאחד בצהריים, והטלפון של הבית תורה, כפי שאמרתי, כוכבית 5047. עד כאן הקדמתנו להיום. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם

0: עמותה.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה. מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: נו, שייס בנק רשמי.
3: יש זמנים שאסור להחמיץ, ויש בניין שחייבים להשלים. זיכרון מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
4: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
6: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
7: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: שלום לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, תהיה נת כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
10: שלום וברכה כבוד הר.
9: שלום.
10: אני רוצה לשאול בשאלה בלכות שבת, בקשר לתומכת לידה שהולכת עם היולדת בשבת לבית חולים, וגמרת הלידה וכעת היא רוצה לחזור לבית שלה. אם יש יותר מסוים, אם יש לידים קטנים, בכלל אין יותר.
9: לפי המבואר, כן. לפי המבואר בסוף סימן של חפתת, בשולחן ארוך, אדם שהלך להציל או לסייע בהצלת נפשות, התירו לו לחזור לביתו בשבת, אפילו שהוא מחלל שבת, כי התירו סופה משום תחילתן. אם לא תתיר לו לחזור, אז הוא לא ילך. נחלוקו הפוסקים באיזה איסור התיר לו לחזור. באיסור דרבנן או גם בדאורייתא. ואנחנו נוקטים, כדעת רוב הפוסקים, שהתירו לו רק באיסור דרבנן ולא באיסור דאורייתא. לכן, תומכת לידה, והוא הדין אחות או רופא, שסיימו את עבודתם או את המשמרת או את הלידה בתומכת לידה, יכולים לחזור לביתם באיסור דרבנן ולא דאורייתא. מה זה איסור דרבנן? או על ידי גוי, ולבקש מהגוי שהוא יפתח ויסגר את הדלתות בעלייה ובירידה, או אם אין גוי, אז אפשר, אין גוי, זה המציאות, אז אפשר להקל ברכב חשמלי. אפילו שהיא בעצמה נוהגת, כי גם בזה יש הרבה פוסקים שאומרים זה רק דרבנן כי אין שם חוט לעד, ויש אומרים שאפילו בדאורייתא יתירו, אפשר להקל גם כשמדובר בנסיעה מחוץ לעיר, כי תחום מן דרבנן, וגם יודבט מין שאו שאומרים שזה דאורייתא, זה מחלוקת, ויש אומרים שבתוך רכב סגור זה רק דרבנן, אין תחום מין, כי זה כמו רשות היחיד, כמו שאמור הלכה מביא בתחילת סימן תבדלת, ולכן כשאין אפשרות על ידי גוי, אפשר להקל על ידי יהודי ברכב חשמלי.
10: אני מבין לפי זה שברכב רגיל זה איסור דאורייתא, נכון?
9: כן, נסיעה ברכב רגיל או בנזין או משולב, דיינו היבריד, זה דאורייתא, כי יש שם הבערה של דלק, ובזה אנחנו לא מתירים לחזור על ידי יהודי, רק על ידי גוי.
10: הבנתי. מצוין, נשאר כוח הרבה ברור מאוד. עכשיו, עוד דבר קטן, זה לא שאלה, זה רק פשוט הבערה. לפני שבועיים, שלוש, היה מישהו שאלה לתוכנית ושאל בקשר לתשליך לעשות, הרב אמר שלעשות את זה מוקדם, בשנה מה שהיה, בגלל מנחה, שהיה צריך יותר מוקדם, בגלל לא לקבור סעודה בערב יום טוב. אז הרב אמר לו, כי הוא שאל אם אין עניין לעשות תשליט בסוף היום, הרב אמר שהרב לא שמע כזה מקור. כך הרב אמר לו בשיעור, אם אני זוכר טוב.
9: אתה זוכר מצוין. אתה רוצה להגיד שלפי המקובלים כן יש עניין.
10: לא, אני יכול להיות, אבל אני מצאתי מקור כזה בראש השנה בספר בניהו של הבן שראי, בסנהדרין דף למדחת, כנראה אולי קבלה, וככה הוא כותב שם בסנהדרין דף למדחת, וכותב שמכיוון שהאדם הראשון תיקונו היה בסוף היום, ככה הוא כותב, אז בגלל זה יש עניין לעשות את השליח דווקא בסוף היום, ככה הוא כותב.
9: כן.
10: אפילו אם אני לא טועה, אפילו כותב בבין השמשות, אני לא טועה, אבל אני לא זוכר כבר עבר שבוע, אבל כל פנים זה מובר שם בסנהדרין דף למדחת בסוף העמוד שם.
9: כן, יישר כוח.
10: שכוח לעבר, כל התוכנית, כל הדברים הברורים,
9: הגדיל תורה ויעדים, שכוח. גמר חתימה טובה. שלום למאזין הבא.
0: הלו.
9: שלום וברכה.
0: שלום, רציתי לשאול את הרב, שאלה בהלכות שבת, הייתי עכשיו בראש השנה, באיזה מקום, חילקו שם בקבוק מים, שהבקבוק היה סגור, בקבוק אישי כזה, והיה חותמת של התאריך, הייתה על הפקק, והמספרים עמדו בין החיבור של הלמטה, של התופס, מה שתופס את הפקק, לפקק עצמו. עכשיו, שואל, חוץ מהאיסור של לפתוח את הפקקים, מצד איסור כותב ומוחק, האם יש בזה בעיה לפתוח את הפקק הזה? כשפותחים אותו, אז המספר בעצם נפרד לשתיים.
9: המשתבר דן על זה בסימן שילמם סיף קטן י' ז' לגבי ספר שכתוב בחודי דפיו, האם מותר לפתוח ולסגור אותו? והוא כותב, וזה מחלוקת אחרוני, והוא כותב שמעיקר הדין מותר, כי זה צורת שימוש, אומר, אם יש לו ספר אחר, נכון להחמיר.
0: זה לא רק בספר שהוא חוזר תמיד לאותו מקום?
9: גם פה זה חוזר. זה חוזר לאותו מקום, למה
0: לא? לא, כשאני אסגור, לא תמיד, לפעמים למטה זה על עיגול, זה לא בהכרח שזה יחזור, המספר תמיד יהיה אותו דבר, כי לפעמים אדם סוגר יותר חזק, לפעמים העיגול למטה זה.
9: אז הבנתי, אתה לא מדבר על פתיחה של בקבוק אישי שפותחים ושותים מהפייה, אתה מדבר על סיבוב, על הסיבוב של הפקק.
0: כן, הסיבוב של הפקק.
9: על הסיבוב של הפקק, כן.
0: כן. מה אנחנו, כאילו, הלמטה, החלק שתופס אותו עם החלק של הלמעלה?
9: כן. אף על פי כן, אף על פי כן, שוב פעם, אם יש לו בקבוק אחר, אז כמו שאמרנו, נכון להחמיר, שלא להשתמש בזה. אבל אם אין לו בקבוק אחר, אז בעיקר הדין מותר, כי זה צורת שימוש, פותחים, סוגרים, סוגרים, פותחים.
0: אז מה, הפשט הוא כזה, זה לא נקרא כתב, כאילו, זה העיקרון?
9: זה, אני הרי לא מתכוון לכתוב ולמחוק, נכון? כן. אז מלבד שזה פסיקרי שדלו ניחלה בדרבנן, ואולי אפילו תרדרבנן, יש פה עוד סברה שזה לקראת צורת שימוש. ככה משתמשים בבקבוק שיש לו אותיות, חלק פה, חלק פה, פותחים וסוגרים. אז לכן, שוב פעם, אם יש לו אפשרות לבקבוק אחר כך יעשה, אבל אם לא, אז אפשר להקל.
0: יישר כוח על הכל. תודה רבה.
9: ברוך תהיה, גמר חתימה טובה. שלום למאזין הבא. אם אפשר להגביע את הכל בבקשה.
11: רציתי לשאול, נוהגים לעשות אשכבות לנפטרים ביום יום הכיפורים. רציתי לדעת קודם כל אם אני יכול לעשות את זה בעצמי ולא על ידי חזן, וגם אם אני יכול להכין רשימה שווה נפטרים, אני יכול להכין רשימה על דף ולקרוא את זה מתוך הדף.
9: כן. אתה יכול להכין לך רשימה ולקרוא את זה בתוך הדף. אתה יכול להגיד את זה על ידי החזן, אתה יכול להגיד את זה בעצמך. רשימה זה קצת דבר בעייתי, כי חוששים שמה עם חוק, באופן כללי. אבל פה יש יותר מקום להקל, כי מה שהפוסקים הזהירו, משנה ברורה מביא את זה בשער הציון שם, בשין זין סיפית ב', שחוששים שמה עם חוק, זה בדבר שעושים השכבה כל שנה, וחוששים שמה נגמר השנה ואז יבוא למחוק. אבל בצלחה שכתבת את זה בערב יום הכיפורים, בשביל יום הכיפורים, אז אין כל כך את החשש הזה של שמה יבוא למחוק, בפרט שאתה נמצא בתוך ציבור, אז אפשר להקל בדבר הזה.
11: תודה רבה כבוד
9: הרשתוך. ברוך תהיה, גמר חתימה טובה. שלום למאזין הבא.
12: שלום עליכם כבוד הרב.
9: שלום וברכה.
12: כן, שאלה בעניין סוכר, רב. השאלה שנשאלה על פרגולה של ברזל בגובה של 5 מטר, ובקנים של הברזל זה 5 סנטים, והאוויר זה 20 סנטים. והשאלה היא לבנות סוכה מתחת. מתחת, לא לשים סכך על הפרגולה הזאת, בגלל שזה מאוד גבוה, אפשר להגיע לשם, זה מסובך. עושים סוכה למטה. מצד הבעיה ש...
9: כמה הקנים?
12: הקנים 5 והרוחב 20, 25 אפילו.
9: לא רוחב, האוויר.
12: האוויר, סליחה. 20,
9: רוחב, של כל קנה, רוחב של כל קנה 5 סנטים, כן? והאוויר כן. ביניהם 20 סנטים, ואתה רוצה לעשות סוכה מתחת, כן?
12: כן, רוצה להדגיש שכמו שעשו את הפרגולה הזאת, כי אפשר לפתוח ולסגור אותה עם שלט, סוגרים, פותחים, סוגרים, פותחים.
9: את מה סוגרים פותחים? את מה סוגרים פותחים?
12: את הפרגולה, זה מיוחד כזה.
9: אבל אתה אומר שהפרגולה זה רוב אוויר, אז מה סוגרים פותחים?
12: לא, אני רק אומר שיש אפשרות גם לסגור את זה.
9: הבנתי. יש אפשרות לזכור, כן, בסדר, לא קורה.
10: זה להמשך השאלה, זה חשוב, כן. אז עכשיו, הפרגולה ודאי עושה רוב שמש, הפרגולה עושה ודאי רוב שמש, אז מצד זה אין לנו בעיה לעשות סוכה למטה. השאלה מצד הבח לבוד להחמיר, זה גם עשוי להיות פתוח, אז אין פתוח של הבח, נכון? כמו חבלי כביסה, נכון?
9: כן, אבל מה, יש לנו 20 סנטימטר בין לבין, כן.
10: כן.
9: יש לנו 20 סנטימטר בין לבין.
10: נכון, זה כמו חבלי כביסה, כמו שהרב כתב בספר, נכון? זה עשוי להיות פתוח וסגור, אבל זה גם פתוח. השייך פה את הסברה של חבלי כביסה לכאורה, לא?
9: לא כל כך בטוח ששייך פה את הסברה של חבלי כביסה.
10: למה?
9: כיוון שחבלי כביסה, כל המהות שלהם שיהיו לעולם פתוחים. פה, המהות של זה שסוגרים את זה, הרי אתה אומר שסוגרים את הפרגולה על זה.
10: כן, אבל זה גם פתוח, רוב השנה זה פתוח, שיש קשרים קצת סוגרים את זה, אבל זה לא מופקע להיות פתוח, בסוף פרגולה, לא נשכח שזה בסוף פרגולה שעשו להיות פתוח ולהעיר וזה, רק יש אופציה לסגור.
9: אתה אומר שהרבה פעמים זה פתוח, כן? זה מה שאתה רוצה לדמר, כן?
10: כן.
9: אז אם ככה זה כן כמו חבלי כביסה, כן.
10: לא, זה הבעיה השנייה שפתרנו. הבעיה שמתעוררת פה בעיה שלישית, זה השולחן עורך בתפר של המדבט סיף דלת, שהוא כותב שאם יש שתי סכך פסול של שתי טפחים ושתי טפחים, האוויר מצרף, כן?
9: שאומרים לבוד לצרף. מסתפק.
10: לפי זה, בכל הקנים, ודאי שיש ארבעה טפחים. אז בלי הבח יש פה בעיית של השולחן עורך. שאלה איך פותרים את זה.
9: כל קנה יש לנו שם 5 סנטימטר.
10: כן, וביחד הכל יצא 4 טפחים, כן.
9: ביחד הכל יצא 4 טפחים, אבל לא יצא 4 טפחים ברצף. מה שמרן שם כותב, שיש לנו סכך פסול 2 טפחים.
10: אה, זה רק 2 ו-2?
9: ועוד סכך פסול 2 טפחים, והאוויר פחות מגימל לא מפסיק, אז האוויר פחות מגימל מחבר אותם 4 טפחים. אבל פה, האוויר פחות מגימל לחבר אותם ל-10 סנטימטר. זה פחות מ-4 טפחים.
10: אבל יש עוד אוויר, מה הבעיה אם זה חצי ת... השוחר הוא דיבר דווקא ב-2 ו-2? לא דיבר בהרבה חורים?
9: לא. זה אין לנו שום רעה מהשולחן עורך להגיד כזה דבר. כל מה שהשולחן עורך דיבר זה רק באופן כזה שיש לנו מקום אחד 2 טפחים מלאים סכך פסול ועוד 2 טפחים מלאים סכך פסול. אבל באופן אחר אין לנו שום רעיה להחמיר בדבר הזה.
10: אבל אם הסברה שזה לבוד לצרף, אז גם פה יש לבוד לצרף. חצי
9: אבל
10: טפח,
9: הלבוד
10: חצי
9: לצרף, טפח, חצי אבל טפח. זה מה שכתוב פה, שהלבוד לצרף זה רק את כמה שעל ידי לבוד נהיה לך פה 4 טפחים. פה על ידי לבוד לא נלך 4 טפחים. זה אין לנו שום ראייה.
10: זה בדאורייתא הסברה הזאת, כן, עכשיו.
9: זה אין לנו שום ראייה מזה, וחושבני שיש גם קצת ראייה לזה, מהמשנה ברורה בסימן תפרש חבב. בסימן תפרש חבב, המשנה ברורה שם בסעיף קטן י' ז', שהוא כותב שם שיש את הלטס שנמצאים על התקרה, והוא שם את הסוכה מתחת, והוא כותב שבלי הבעיה של הבח זה בסדר, זה קשר.
10: כי אולי הוא דיבר שם שאין בהצטרפות 4 טפחים, אולי, לא?
9: זה הוקימתא, צריך להגיד כזה דבר.
10: הוקימתא, בדיוק.
9: הוקימתא גדולה מאוד.
10: אני גם שאלתי את זה, אמרתי למה אף אחד
9: לא דיבר בזה. לא, לא צריך לשאול, מפה יש ראייה למה שאני אומר.
10: הבנתי, וסתם ככה, הסברה של רב שלמה זלמן של עשו לפתוח, זה שייך גם בשולחן ערוך בתפוס למד בית, או רק בלבוד להחמיר של הבח?
9: בלבוד להחמיר של הבח.
10: בשולחן עורכי אפשר להגיד את הסברה הארצית שכמעט שעשו את פתוח, אז...
9: קשה קצת להגיד. כן.
10: הבנתי. אז אני אומר שחצי אפשר לעשות את הסוכה למטה ולא לחשמן את השולחן העורך, כי זה לא קשור אלינו.
9: כן.
10: הבנתי. טוב, ישר כוח רב, שיהיה גמר חתימה טובה ושנה טובה.
9: ברוך תהיה גמר חתימה טובה. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
13: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי, יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
15: אתה משלים עניין, עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: מחפשים בילוי מושלם לכל המשפחה בסוכות? הספארי ברמת גן מחכה לכם. סעו למסע מרתק בין אריות, פילים וג'ירפות ותהנו מטבע ובעלי חיים קרוב לבית. ועכשיו במבצע מיוחד, כניסה חינם לילד 50 ואילך במשפחה גרעינית. מותנה ברכישה בקופות הספארי בהצגת תעודת זהות. פרטים נוספים באתר הספארי.
18: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
19: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
18: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
20: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים החל מ-790 שקלים בלבד, מזגנים ניידים לסוכה החל מ-599 שקלים, מקפיאים לחג החל מ-699 שקלים, מקרי ארבע דלתות מרווחים החל מ-2390 שקלים, ותנורים החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
21: החשמל והמיזוג.
22: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583, כוכבי 9583.
23: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
24: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
25: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
26: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
27: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסר החמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
28: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום הוא אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כול.
27: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
29: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
13: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
30: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
31: ערב טוב כבוד הרב, שר כוח על התוכנית.
9: ערב מצוין, תודה.
31: רציתי, הרב דיבר בהקדמה על העניין של להיות איש הרבים צריכים לו. רציתי לתת ברשות הרב עצה למאזינים, שממש זכות גדולה לזכות בדין, בקשר לספרים של הרב. כל אחד רוצה להיות מזכה הרבים, בפרט בהרבצת תורה. אני חושב את התורה שכל בן אדם שנמצא בבית ויש הוא עובר לה כאילו ליד ארון הספרים, הוא מסתכל אם יש שם את הספרים של הספרים של הרב, הנה מה טוב. אבל אם הוא רואה שאין שם את הספרים של הספרים ויש בשעותו לקחת כספי מעשות ולקנות בכמה מאות שקלים את הספר, אני חושב שיש בזה זיכוי הרבים ממש גדול. כי אני ראיתי בעצמי שאני בכמה מקומות שאני קניתי את הספרים של הרב, שמתי לב שאברכים לפני החגים או אברך אחרי התפילה, הוא יושב ככה, פתאום אותו יפתוח ספר מעניין וקל וכתוב בצורה מאוד ברורה, ויש בזה ממש, מרוויחים שזה ממש כאילו ממש זיכוי רבים של שעות לימוד, וממש כאילו אני חושב שזה יצא גדולה להיות אישה רבים צריכים לו בחלק הזה.
9: זה נכון, אבל זה לא דווקא את הספרים שלי, כל סט ספרים שאנשים לומדים וזה לימוד תורה, זה חשוב מאוד, זה לא, אתה צודק, אבל זה יכול להיות עוד סוג של זיכוי הרבים, אבל כל ספרים שאתה תורן לבית הכנסת או לבית מדרש או לישיבה או לכהן ולומדים, כמו שאתה אומר, זה חשוב מאוד, אנשים בזכותו לומדים, זיכוי הרבים, נכון?
31: כן, יש לנו כוח. אתה רציתי לשאול שאלה בגבי לכות מעשור כספים. אדם שנוהג, כאילו, הוא נוהג בנדר להפריש מעשור כספים, הוא קח את המאפי כספים, הוא נותן את זה לעמד תורה, כאילו לעמד תורה, כמו שצריך על פי, כאילו, כמו שעובד על פי, על פי ההלכה. כן. עכשיו הוא רוצה להתחיל לנהוג ולהפליש גם את החומש. עכשיו הוא רוצה, לפני שהוא מפליש את החומש, הוא רוצה לעשות תנאי, שהוא יוכל לקנות מהחומש, גם, להשתמש בזה גם לקנות מזה מצוות. זאת אומרת, למשל, אם הוא רוצה לשלם עליות לבית הכנסת, או לשלם שכר לימוד לילדים, רציתי לשאול, האם יש אפשרות כזאת, ואם ככה, איזה סוגי מצוות אפשר, ואיזה סוגי מצוות לא?
9: עליות לתורה לבית הכנסת הוא יכול לקנות מהחומש, גם המעשרות הוא יכול לקנות, אבל הוא צריך דווקא, בשעה שהוא מתחייב את העלייה, לחשוב שהוא רוצה את זה בכספי מעשרות ומהחומש. כי אם למשל הוא אמר 200 שקלים, והוא לא חשב לשלם את זה במעשרות ומהחומש, ואחרי שנייה שאמרו לו זכית, הוא רוצה, הוא אומר, אז אני אשלם את זה במעשרות, הוא כבר לא יכול, הוא כבר חייב. אדם לא יכול לפרוע חובו מכספי מעשרות ומהחומש, ודרך אגב, במאמר מוסגר, עוד דבר חשוב, שזה שייך בעיקר בימים נוראים, שאנשים מעני במחירים אחד על השני, זה אומר 100, זה 150, 200, 250, 300, הגיעו בסוף לאלף. לא משנה איזה מה, פתיחה או עלייה או כל דבר אחר, הגיעו לאלף, והבן אדם אומר, אני כשאמרתי אלף, תכננתי מכספי מעשרות. אמרו לו יפה מאוד, אבל זה שלפניך אמר 950, בוא נשאל אותו, תגיד לי, אתה שאמרת 950, ממה חשבת לשלם? אומר, מכספי הפרטי. אז אומר הרב קוויגר, בשם השלה, שהבן אדם שיאמר אלף והתכוון מכספי מעשרות, יכול לשלם רק 50 מכספי מעשרות, לא את כל האלף. כי הוא גוזל כספי צדקה, כי אם אולי אומר אלף, אז היה בעל 950, לא מכספי צדקה, והאלף שלו היה הולך לכספי צדקה, כי הוא בלב אחרי צריך לתת מעשרות. אז לכן, צריך לשים לב לזה, אם אתה רוצה באמת לקנות באלף שקל, תגיד מתחלה אלף. כי יכול להיות שאתה לא תוכל לשלם את כל האלף מכספי מעשרות, רק את ההפרש בינך לבין הקודם. אתה צריך לשאול אותו.
31: הקפדה אותי גם על חומש?
9: כן, כן, כן. ברגע שאתה נכנס לחומש, אז אתה נכנס ל... זה מעשר. זה מעשר כפול. אנחנו עושים חומש כדי לחוש לדעת הגרעה, שאומר שיש חיוב לעשות חומש. אז נכון שאנחנו לא אומרים את זה בתוך חיוב, אבל מי שעושה, אז הוא נכנס בתוך המסלול, כן? אז לכן, זה לגבי זה. עכשיו, לגבי לשלם לילדים, ידוע שיש בזה מחלוקת בין החפץ חיים ו... שאומר שלא, שאי אפשר לשלם. מרן הרובדיה אמר שכן אפשר לשלם לומדי קודש. אני אומר שאם אדם רוצה שתחול בו הברכה, שדבריקות ילחם ברכת בלי די, יעשה את כל החומרות שיש במעשר והחומש. אתה יכול כן לקחת את החומש, להפקיד אותו בגמח הלוואות, וככה הוא כל הזמן עושה מצווה של הלוואה, שלפי הרמב״ם זה מצוות עשה דאורייתא, של עצם על הלוואה, ובעזרת השם שהילדים יגדלו והתחתנו, אז אתה מוציא את החומש משם, ואתה עוזר להם בחתונות, מה שצריך, בלי תורה. זה כן פתרון. אבל להתחיל לקנות עם החומש כל מיני דברים לשימוש הפרטי שלך, חוץ מעליות, כמו שדיברנו, לא נכון לכך לעשות. ברוך תהיה, גמר חתימה טובה, שלום למאזין הבא.
0: כן, שלום גבוד הרב.
9: שלום וברכה.
0: קודם כל תודה רבה לרב על כל השיעורים והספרים, ממש נהנים.
9: תודה.
0: שאלה, זה אשתי, ברוך השם בהיריון, עכשיו בשבוע 12. מה שגבי יום כיפור, יש לה ממש בחילות, וכל בוקר אם אני לא מחסה משהו ישר לגוף, אז יש לה בחילות והקאות. בכללי גם היא לא אוכלת ולא שותה כמעט, כי כל דבר מגיל אותה, אז כאילו היא בכללי כמעט בצום. זה למה לגבי יום כיפור, מה היא צריכה לעשות?
9: היא סובלת באופן קבוע מהקאות?
0: בחודש האחרון מזה פעם.
9: מאזין? אפשר לה... אפשר להעלות אותו שוב פעם? אז תעלו אותו מיד. שלום למאזין הבא.
1: שלום וברכה רב.
9: שלום.
1: תודה רבה לרב על הכל. רציתי לשאול לגבי כפרות, אנחנו עושים בכסף, וברוך השם לנראה משפחה גדולה מעל מניין אנשים. אם הרב יכול להגיד לי שתי דברים, קודם כל, מה הסכום המדויק, אם זה לכתחילה או דיעבד?
9: 20 שקלים, 20 שקלים.
1: 20 שקל לאדם, כן. זה לכתחילה או שיש בזה כמה שיטות?
9: לכתחילה, לכתחילה. גם 18 טוב. מה קורה עם המאזינים? אנחנו מתנתקים לנו מהקו. אז בואו ננסה לחזור לשתיהם בחזרה ולבדוק מה קורה שלא יפלו לנו מהקו שוב פעם מאזינים, כי זה חבל לנו מאוד. כן, שלום למאזין. כן, המאזין עם האישה המעוברת שיש לה בחילות, כן?
0: כן.
9: והקאות. ההקאות שהיא מקיאה זה הקאות של עיבוד נוזלים או הקאות קלות?
0: לא יכול לדעת.
9: בוודאי אפשר לדעת, כאשר מגיעים קצת או מגיעים הרבה. תגידי, מה המוגלובין שלה? מה המוגלובין שלה, אתה יודע?
0: לפני שבועיים בערך זה היה 11 נקודה משהו.
9: אוקיי. יש לה איזה, יש לה איזה, יש לה איזה היסטוריה בעבר של כל מיני דברים בהריונות או הכל בסדר?
0: שתי הריונות קודמים היו, הריון אחד היה בסדר, הריון הראשון היה אותו דבר כמו עכשיו, גם בחילות והקאות.
9: תראה, היא...
0: בעיקר בחודשים הראשונים.
9: אני מבין, היא בעיקר אישה בריאה. אישה בריאה צריכה לצום, אלא מה, צריך לעקוב אחריה. לעקוב אחריה ולראות. אם רואים שהיא מקיאה באופן שהיא מאבדת נוזלים, אתה יודע, יש הקאות... של תחושות לא נעימות, אפילו תחושות קשות, אבל לא עיבוד נוזלים. זה אנחנו לא מתירים לשבור את הצום. אם היא מאבדת נוזלים על ידי הקאה, היא מרגישה שהיא מתחילה להתייבש, או סחרחורת, או שחור בעיניים, או חולשה גדולה, חולשה צמרטוט, או כאבי ראש, או כאבי עיניים חזקים, דברים כאלה צריך להתחיל לתת לה לשתות לשיעורים 35cc. כל כמה דקות, לכתחילה 9 דקות, אם זה לא מספיק לרדת ל7, ל4, אם זה לא מספיק אפשר לרדת ל2 דקות, וגם זה לא מספיק אפשר לרדת לרבע דקה בין לבין, שתייה ממותקת. 35cc זה, אם ניקח כוס חד פעמי עם פסים, זה עד הפס השביעי, כולל הפס הראשון. וככה, ברגע שהיא מתאזנת ומתייצבת וחוזרת לעצמה, אז תפסיק לשתות לשיעורים.
0: אם זה לא עוזר
9: לה? אין כזה דבר לא עוזר לה. אישה ששותה לשיעורים ומגיעה לליטר וחצי, 2 ליטר, שתייה ממותקת, אין כזה דבר שזה לא עוזר לה, באופנים שהזכרנו. בסדר?
0: יש בין שהיא, נגיד, היא יודעת בעצמה שהיא לא תוכל לצום, ובסוף הצום, קצור, היא תפתח אותו, כי היא ממש לא תוכל. יש בין שהיא יכולה להתחיל מתחילת הזום בשיעורים, כדי שלא תפתח לגמרי?
9: כל זמן שהיא מוגדרת בריאה וטובה, היא צריכה לצום, היא צריכה לעקוב אחריה. ברגע שמתחיל אחד הסימפטומים שאמרנו, היא צריכה לשבור את הצום באופן שהזכרנו. בסדר?
0: אפשר לדעת כמה מחיר של הכפרות בכסף?
9: 20 שקלים.
0: 20 שקלים.
9: ברוך תהיה, בגמר חתימה טובה. שעה ראשונה הגיעה לסיומה. אנחנו נעלה את המאזין שנפל על הקו מיד, לא בתחילת השעה השנייה, אלא בתחילת המאזינים של השעה השנייה. פרסומות חדשות, ומיד חוזרים לשעה השנייה.
2: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו, תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
5: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: כשחסר אחד, כולם מחכים לך. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
24: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
25: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
16: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
17: כל חי מאחל המאזינים ולכל

0: חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשולי כינוס עצרת האום בשבוע הבא. במקביל נבחנת האפשרות שראש הממשלה נתניהו יטוס לטקסס לפגישה עם איש העסקים המיליארדר אילון מאסק, ומשם ימריא לניו יורק ויגיע ביום חמישי בבוקר לקראת נאומו בעצרת בשעה 2 שעון ניו יורק. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף בחריפות את מפלגות הימין שלא עשויות לעבור את אחוז החסימה. נתניהו אומר כי אסור להצביע למפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה, או שתעביר קולות לליברמן וזה יפיל את גוש הימין, כשבכוונתו למפלגת עמך ישראל בראשותו של עופר וינטר. באירוע רמת כוסית של מפלגת הליכוד אמר נתניהו עוד כי הבחירות האלה זה ימין או שמאל, אין ישר, זה בלוף. בית המשפט העליון הפך את החלטת ועדת הבחירות המרכזית מתחילת החודש וקיבל את העתירות נגד אפליקציית אלקטור המאפשרות למפלגות לדווח בזמן אמת על אזרחים שטרם הגיעו להצביע. השופטת נימקה את החלטתה בפגיעה בזכות לפרטיות. כתבנו שלמה אריזל מציין כי ההחלטה תפגע במפלגות הוותיקות ותיטיב עם חדשות דוגמת זו של אייזנקוט שאין ברשותה מאגר קהל יעד פוטנציאלי של מצביעים. צהל הדיח את קצין המודיעין של אוגדת עזה מהשבעה באוקטובר, סגן אלוף א', שהודח משירות באופן סופי לאחר שעתירותיו נדחו וגובשה חוות דעת של סגן הרמטכ"ל. ההחלטה מגיעה בהמשך לקביעת הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, ולפי השורה של מפקדים בכירים נושאים באחריות פיקודית לאירועי השבעה באוקטובר ויש לנקוט בעניינם בצעדים פיקודיים. צהל חיסל שני מפקדים בזרוע הצבאית של חמאס באל בורג'. חוסל מפקד בנוח'בה ומפקד במערך הימי שחדר לישראל בשבעה באוקטובר בתקיפה נוספת בעיר עזה. חוסל ממם במערך הימי, השניים קידמו באחרונה פעולות טרור נגד ישראל. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע כבן 35 נהרג בתאונה ליד קריית אתא, הולכת רגל בת 88 במצב קשה לאחר שנפגעה ממכונית ברחובות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: מחר ירידה בטמפרטורות, צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת דומה וביום ראשון עלייה בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל המאזינים

שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עמכם המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלו דרכם ב-03-593-93. אבא שלי בן 80 צריך לעבור למחרת כיפור ניתוח פרוסטטה בהרדמה כללית, מה דינו לגבי הצום? כל שלא הוא צם, גם בצם גדליה השבוע הוא צם. הוא צריך לצום, רק שישתדל לאכול היטב ולשתות היטב בצד הצום כדי שיגיע לניתוח. האמת, אוכל פחות חשוב, שתייה יותר חשוב שיגיע לניתוח רווי. ילדתי לפני 3 חודשים, מניקה מלא, חוץ מבקבוק מטרנה אחד בלילה. הייתה לי סכרת הריון, אבל לא עשיתי את הבדיקה לבדוק אחרי הלידה, אם המשיך לי הסכרת, ויש לי ורטיגו. שאלה, גם מבחינת הנקה, כי זה מצמין מאוד ומחליש, בעיקרון, כיוון שהילד צורך גם מטרנה, אז אישה כזו רצו שלא תניק בכלל ביום הכיפורים, ותיתן לילד כל מהלך יום הכיפורים בקבוק, כי הוא כן מקבל בקבוק, כמו רוב התינוקות, כדי שתוכל לצום. כי אם היא תניק ויהיה לה צימון מוגבר, אז יכול להיות שזה יביא אותה לידי שתייה לשיעורים, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. אז לא נורא אם יום אחד הוא יקבל רק בקבוק. לפני 10 חודשים עבר אירוע מוחי, כעת מטופלת בתרופות. האם יכולה לדלג על התרופות של בוקר יום כיפור? האם לקחת את התרופות עם רק קצת מים, אבל בטן ריקה? כשיסתיים הצום, ייקח גם התרופות של הערב. אפשר לקחת את התרופות, בגלל שזה תוך שנה לאירוע מוחי, ואם קשה בלי מים אפשר לקחת את זה עם מים מרים. לוקחים קצת מים 20-30 סיסי ומררים אותם לידי סקי יוטה, להכין את זה לפני יום כיפור שזה מעורר תחייה, וככה מחלקים את הכדור. זה לא נורא על בטן רכה כי זה לא באופן קבוע, אבל צריך לראות שהכל תקין, כי אירוע מוחי בדרך כלל אנחנו ממליצים שנה לא לצום. צריך שיעמדו מול הרופא לראות שהכל תקין. עבר צנתור לפני 2 שנים, מאז לא מרגיש טוב, צם בצום גדליה, השבוע הרגיש לאחר מכן ממש לא טוב. האם צריך לשתות לשיעור גם את הכדורים? את הכדורים אפשר לקחת, ואם אי אפשר רגיל אז אפשר, כמו שאמרתי, עם קצת מים הרים. על פי תף פרשת בציב וו, שרצים להם יש למורת את זין. אבל לגבי הצנתור, בדרך כלל אחרי שנה לא אמור להיות בעיה. עד שנה אז באמת לא צמים, אם היה חסימה מעל 80% או אירוע לבבי. אבל לא היה, אם לא היה אירוע לבבי וחסימה פחות מ-80-70% אפשר לצום גם תוך שנה. אבל אם היה חסימה, כמו שאמרנו, אירוע לבבי, חסימה של 80% אירוע לבבי, אז שנה לא צמים. אבל עבר 2 שנים, אם הכל תקין, צריך לצום. אבל כל הדברים האלו, בן אדם צריך לעקוב אחרי עצמו. אם הוא פתאום רואה שהוא נחלש בצורה גדולה מאוד, או שורים שפניו משתנות, חיוורון, קרוב לילפון, מיד משקים אותו לשיעורים. מי ששתה לשיעורים, האם יכול להיות חזן? יכול להיות חזן, אם יש הכרח לשים אותו חזן. או כי הוא יכול להיפגע, או כי אין חזן אחר וכו'. שמענו שיש את הרב לוח ברכות מבואר, נשמח לדעת מה מכיל בתוכו ואיפה ניתן להשיג. לוח ברכות מכין בתוכו בעצם 4 לוחות. לוח אחד של ברכת הדיינים, בחר ראשונה ואחרונה, כולל כל סוגי החטיפים ודגני בוקר, כולל מפורט ביחידות, כמה במבה, בורל פשוט, כמה ביסלי, כמה בגלה, עבודה מאוד כבדה. יש לוח ברכת שהחיינו של פירות וירקות, כולל נגיעות חרקים, ויש לוח של ברכות הריח. הכל נמצא בלוח כיס קטן. אפשר להשיג את זה בכוכבית 5047, אחר כך 3 ואחר כך 1, ויש גם משלוחים לכל הארץ. אני בחור ישיבה שהוריי גרים במרוקו. אבא קנה לי כרטיס טיסה באלפי שקלים לחג סוכות. ההורים גרים בקומה 6 ואין להם שום אפשרות לעשות סוכה. מה עליי לעשות? את אכילת לילה הראשון אני יכול לאכול בסוכת הדוד שלי. מה לעשות לגבי השינה ולגבי שאר האכילות? אבא עלול מאוד להיפגע אם אין לך הרבה פעמים לדוד. טוב, צריך להסביר לאבא שיש לנו מצוות סוכה, שזו מצווה מאוד מאוד חשובה, ולהשתדל
אם לגבי האכילה אתה לא אוכל לחם יותר מקבצה, אז אתה יכול לאכול גם מחוץ לסוכה. אפילו בשבת, שיש מצווה לאכול סעודות שבת, אתה יכול לאכול רק, חוץ מהלילה הראשונה כמובן, אתה יכול לאכול רק כזית, ואז אתה עובר ברכת מזון, נטילה בלי ברכה, ואתה יוצא לחובת סעודת שבת להרבה פוסקים, ואתה לא חייב בסוכה, כי זה פחות מקבצה. וכן שאר הימים, מה שאתה יכול ללכת לדעות, תלך לדעות, אם אבא נפגע, אז אתה כבר בגדר מצטער, אתה לא... אדם שנכנס לוויכוחים עם אבא שלו, אז הוא בגדר מצטער כבר, אז אתה פתור. דופן סוכה אמצעי ארוך, דופן שלם, דופן ימנית וסמנית כל אחת מטר. ההמשך בשתיים על ידי צורת הפתח. האם קשה לך תחילה? וזאת על פי שער הציון, סימן תפר שתה מצב קטן חף דלת? כן. במידה, זה נכון, במידה בצורת הפתח קצת יותר מ-10 רמות, 5 מטר כמעט, לרם הפסול, אפילו אין להם כן עומד ברובה על הפרוץ, ופה פרוץ ברובה על המד, האם השולחן הוכר של הרמב"ם? כן. תפר שלם יציפי הוא חשש לו. לכן התחילה, צריך לא לעשות ככה, אלא לצמצ...

מוקדמים, הרי לא צריך שכל רגע יש לצירים. אם ראו בימים האחרונים שיש לצירים מוקדמים, זה גם מצריך שתייה לשיעורים. ליטר וחצי, שתיים, שתייה ממותקת, 35cc, כל 9 דקות, אם זה לא מספיק לרדת קצת. אבל אם הצירים מוקדמים היו לפני הרבה זמן ונגמרו כבר, ועכשיו הכל בסדר והכל תקין, שתתחיל לצום, ואם היא תרגיש כל מיני חולשות גדולות, או כאבי ראש חזקים, או סחרחורות, שחור בעיניים וכדומה, אז תתחיל לשתות לשיעורים. ואם יכולה להתייעץ עם רופא או רופאה ירא שמיים, זה הדבר הטוב ביותר. האם מותר לשים ניילון על סכך של סוכה בגלל הגשם? כשיש גשם, אז יש עניין לפרוס את הניילון. אין בזה משום אוהל, כי זה תוספת על אוהל הרי, כמו שמבואר בשולחן ערוך, בסימן שט"ו סעיף ב', ויש בזה מעלה שלדעת חלק מהראשונים, הסוכה הזאת קשרה. אז ממילא אתה יכול גם כשיש את הניילון לשבת, לא לברך כמובן, אתה יכול לשבת בסוכה, שזה שתי דעות בשולחן ערוך, בסימן תפר שחפתת סעיף י"ט. המשנה ברורה כותב שלך תחילה, כך צריך לעשות, לפרוס את הניילון ולשבת בסוכה. שוב פעם, לא לברך, אבל זה מצריך אותך שאתה לא, אתה לא צריך לצאת מהסוכה, אתה יכול לישון, אתה יכול לאכול. ועוד מעלה יש בניילון, שכשהגשם פוסק, אתה מגלגל את הניילון, ולא כל הסוכה רטובה שמפריע לך עוד זמן מה לא להיכנס לסוכה. לכן מותר לפרוס את הניילון בשבת ובחג, מותר לקפל אותו, וכשיש גשם, אז תמשיך להישאר בסוכה אם הגשם לא נכנס בפנים. טוב, יש פה איזו שאלה עם בן אדם שיש לו אשלגה נמוך וכדומה, אני לא יודע לענות את זה, אלא נתקשר ביום ראשון לבית הוראה בין 10:30 ל-1, כוכבית 5:47, שם אני יושב עם רופא ונוכל בעזרת השם לענות לו. מה לגבי אישה בהיריון שבוע 34, הכל תקין, בדיקה האחרונה ראו ריבוי קל של מי שפיר, המוגלובין 11.6, ללא סכרת, תתחיל לצום, ואם רואים באמצע הצום דברים חריגים, אז תתחיל לשתות לשיעורים. עוד שאלה לגבי חולי אפילפסיה, גם נתקשר ביום ראשון. בן ספרד המתפלל ביום כיפור עם בני אשכנז, האם צריך להשתים הסליחות או שאר חלקים בתפילה? ואם כן מה? יש הרבה ישיבות שבני ספרד מתפללים בני אשכנז, למחר גמר התפילה בלילה נכנסים לאיזה חדרש, חדר שיעורים, ועושים סליחות. סליחות, אם ידגים למידות, ואני ממליץ להם גם להגיד וידוי הגדול של רבנו נסים, כדי שיוכלו לומר קצת את הסליחות, שאנחנו רגילים הרי לומר את זה אחרי כל תפילה, בעצם בני אשכנז לא, וגם ויעבור. חשוב מאוד לעשות את זה. האם יש עניין גם ביום כיפור להיות ער קודם עלות השחר, ולא להירדם במשך היום? לא, אין כזה עניין. אדם שבצאת כיפור, הייתי אומר שלקום לפני עלות השחר, כן, יש עניין, כי סוף סוף דנים את האדם, אם יבוא לדון אותו, שימצאו אותו ער בהתכוננות לתפילה וכו', אבל במהלך היום לא מצינו את זה. אדם שבצאת יום הכיפורים הולך לעזור למשפחה אחרת לבנות סוכה. האם מקיים בזה המצווה, או שחייב להתאמץ גם בתחילת בניית סוכתו? מה שמבואר ברמה בתפרש חבדלת, שאדם בצאת כיפור יתחיל בניית הסוכה כדי ללכת מחיל אל חיל, שעכשיו סיימנו את תפילות של יום הכיפורים והכל, ועכשיו אנחנו מתחילים בעשיית הסוכה לצאת ממצווה אל מצווה. אז נכון שהפשטות היא, זה בסוף תפרש חבדלת. אז נכון שהפשטות היא שזה הולך על הסוכה שלו, אבל גם אם עוזר לאחרים, זה גם כן בסדר. יש פה גם חסד, וגם כן עוזר להם בבניית סוכה, זה גם מצווה חשובה. האם ניתן סכך בין שתי לייסטים כאין סנדוויץ' ולחבר אותם על ידי בורג, האם יש בעיה של מעמיד או מעמיד ומעמיד? לפי המבר בתפרש חפתת, סעיף ח' זה נקרא מעמיד המעמיד. הבורק תופס את הלייסט, והלייסט תופס את הסכך. זה נקרא מעמיד המעמיד. אבל צריך שזה יבלוט מעבר לסכך. האם יש בעיה להשתמש בשבת בקומקום רגיל, שבמהלך השבוע הוא רגיל, ויש בו מצב שבת שנועל אותה לשמירת חום כאין תרמוס או מחם,
אם יש אפשרות לדבר אחר עדיף, כי הדבר הזה

0: יש לו תרמוסטט, כשאתה מוזג, נכנס מים קרים, נכנס אוויר, ויכול להאיץ את פעולת התרמוסטט להדליק את הגוף חימום. אז עדיף להשתמש במחם אחר. אבל אם זה מה שיש לך, אפשר להשתמש. אם אני נותן חומש מההוצאות, האם דמי הכפרות זה מתוך החומש? לא. כפרות זה חוב על האדם, כמו שהמשנה ברורה מביא בתף רשי, כי כך נהגו, ולא משלמים חובות מכספי מעשרות, וגם לא מכספי חומש. אז צריך לשים לב לזה. מה הגדר? מה ההגדרה של המבזבז על המבזבז יותר בחומש? שאדם שנותן צדקות, ייתן 20%, לא יותר מ-20%, שלא יצטרך לבריאות. אלא אם כן הוא עשיר גדול, או שהוא עושה איזה על תיקון של חטאים מסוימים, כמו שהחפץ חיים מחשבן שם אהבת חסד, פרק יוטט. האם הרב יכול לתת על רגל אחת איך בוחרים דלת מיני, ומה הדברים החשובים שצריך לשים לב? אי אפשר לתת כזה דבר על רגל אחת. אפשר לפתוח את הספר שכתבנו בהרחבה על ארבעת המינים, ובסוף כתבנו מדריך מקוצר לבחירת ארבעת המינים. ושם אפשר להסתכל מה הדברים שצריך להקפיד שבוחרים אתרוג, לולב, הדס הרבה. במדריך המקוצר למי שאין לו זמן להסתכל בהרחבה. אבל לתת ברגל אחת זה לא מקצועי ויכול להיות רק תקלות מזה. חולה סקרת שיש לו אפשרות או לצום לשיעורים ובכלל לא לצום, מידך אם ירצה לצום יצטרך לבצע בדיקות סוכר. אם לפי הרפואה מותר לו לצום, ובדרך כלל זה הולך ככה. אדם שיש לו סקרת, סקרת 2 מה שנקרא, לא סקרת נאורים, הוא יכול לצום. ואם הוא צריך לקחת כדורים, אז הוא יכול לקחת את הכדורים, ואם הוא לא יכול בלי מים, אז שיקח עם זה מצאת מים מרים. ואם הוא יצטרך להגיע לאיזה מצב של בדיקה, אז שיבדוק. זה כבר גדר של ספק בכוח נפש. הוא לא אמור להגיע לזה, אבל אם יצטרך להגיע לזה, אז זה גדר של ספק בכוח נפש. אבל לא בגלל זה אומרים לו, אל תצום. מי שיש לו סקרת נאורים, זה כבר סיפור בפני עצמו איך צריך לעשות. כל אחד יתייעץ עם הרופא שלו. מה הדין לגבי פתיחת אריזות בשבת כמו חבילות של חטיפים? ואם אפשר לפתח ולהשתמש רק בחלק, ומה הדין לגבי פתיחת הניילון שמעל קופסת גלידה או חומוס? ניילון שמעל קופסת גלידה או חומוס מותר לפתוח אותו בשבת, לקרוע אותו. עדיף לפתוח את כולו. על פי המבואר במשנה ברורה, בסימן שימדע את סיף חפה, בשם התוספתא, שאור שעל פי החבית מותר לקרוא. אז לכן עדיף לקרוא את כולו, שלא יהיה כמו זינוק, כמו שימוש. לגבי פתיחת אריזות מזון, אפשר לפתוח את זה בשבת. החבילה הגדולה, שיש בפנים חבילות קטנות, עדיף לפתוח לפני שבת. אבל גם אם לא פתח, יכול לפתוח בשבת, והדברים ארוכים, וכתבנו על זה בערכות בסימן שימדע, מי שרוצה יעיין שם. עד כאן שאלותיכם להיום. 03-500-93-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשעותיכם מאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
6: אורי ונעשים עד נו הצנטר.
7: אתה משלים בניין, עכשיו תשלים בניין. זכרו את מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
8: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
10: טחינה ברכה 500 גרם רק ב8.90 שקלים, פילה מושט כפול ללא עור רק ב16.90 שקלים לקילו, פסטה אוסם 500 גרם 2 רק ב10 שקלים,
4: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה, אני מקווה שזה המאזין שנפל מהקו.
7: לא.
6: לא, זה לא, טוב, תכף נעלה אותו, שלום למאזין, כן.
7: שלום וברכה הרב.
6: שלום וברכה.
7: יישר כוח על כל התוכניות, ממש נהנים.
6: תודה.
7: רציתי לשאול, אשתי בחודש שישי בהיריון.
6: כן.
7: ויש איזה משהו מסוים בשנייה, שאני לא יודע להגדיר אותו בדיוק, שהרופא חושש שם על זרימת הדם לעובר, הוא שלח לה שכדאי לה לשתות לשיעורים ביום כיפור.
6: הרופא ירא שמיים?
7: אני לא זוכרת בדיוק מה...
6: היא לא זוכרת אם יש לו כיפה על הראש או לא? טוב, תראה, אנחנו יודעים את הביאור הלכה בסימן תף רשות חצי פא' שהוא אומר שאי אפשר לסמוך על רופאים שהם לא שומרים את יום הכיפורים או לא בדיוק שומרים תורה מצוות, כי הם כל דבר אומרים לשתות, לאכול, לאכול, לשתות, כל דבר הם אומרים. אז אם הוא לא רופא רשמיים, לא נוכל לסמוך עליו, אלא אם כן לא ימצא רופא אחר עד כניסת יום הכיפורים, אז נגיד, פה יש פה ספק בכוח נפש, הוא אמר שצריך לשתות, אז ניתן לה לשתות לשיעורים. ומכיוון שיש זמן עד יום כיפור,
7: אז לכן
6: צריך לברר את זה. יש היום הרבה קופת חולים שמושיבים רופאים בשעות, בשבעים המילה של פני יום הכיפורים, ושעונים, ואתה יכול גם להתקשר אלינו ביום ראשון לקו, כוכבית 50-47, בין 10:30 ל-1, שאני יושב עם רופא מאוחה, וננסה לנתח את הסיטואציה.
7: כן, יישר כוח, עצום, כן, הבנתי, חסר לי פה כמה פרטים, לכן יישר כוח, כן.
6: טוב, מה החתימה טובה?
7: מה החתימה טובה, טובה רבה.
6: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום וברכה. כן, שומעים אותך. שומעים אותך, בבקשה.
8: שלום הרב.
6: כן, כן, כן.
8: אני יש לי דלקת גרון, והרופא נתן לי לאוגמנטין, שזה אנטיביוטיקה, במשך 7 ימים. ואחד מהשבע ימים, בתוך 7 ימים יוצא יום כיפור. עכשיו, כמה דברים. אחד, איך אני יכול לקחת את האנטיביוטיקה? שתיים, גם אם לקחת אנטיביוטיקה, ידוע שצריך שיהיה בטן מלאה או שלא. אז דיברתי עם הרוקח של אדם עם כיפה, הוא אמר לי שאני יכול לקחת אנטיביוטיקה בתוך הסעודה מפסקת, ואחרי צאת כיפור לקחת כדור נוסף. כאילו לדלג על כדור אחד.
6: אם כך הוא אמר לך, וזה לא דבר שיכול להפריע בתהליך של הריפוי, כך תעשה. ואם תשאל רופא והוא יגיד לך שזה יכול להפריע בתהליך של הריפוי, אז אתה יכול לקחת ביום כיפור את הכדור ואם אתה לא יכול להחליק אותו לבד, אז אתה יכול עם מעט מים מרים, על פי המבואר במשנה ברורה, בסימן תפר ראשית ב', סעיף קטן ת'ו. אבל אם הוא אמר לך, אבל אם הוא אמר לך באופן ברור שאתה יכול לדלק כדור אחד, אז נדלק כדור אחד.
8: אוקיי, ומה עם העניין הזה שאנטיביוטיקה בטן ריקה זה לא טוב?
6: זה אם לוקחים בקביעות, אם לוקחים בקביעות, אז יכול להזיק לקיבה, אבל אם פעם אחת לוקחים, זה לא עושה שום דבר. לקיבה או לכבד. פעם אחת זה לא עושה שום דבר.
8: טוב, בסדר גמור, תודה רב, יישר כוח.
6: ברוך תהיה, רפואה שלמה, גמר חתימה טובה. שלום למאזין הבא. מאזין?
9: הלו?
6: כן, שלום וברכה.
9: כן, שלום. רציתי לשאול שאלה לגבי הלכות סוכה. לגבי, שמעתי שאמרו לי שאם אישה התחילה לאכול סעודת קבע בסוכה, אז אסור לה לאכול גם אכילת הרי חוץ לסוכה, דו מדי איש.
6: וואה,
9: וכיוון שהיא מה הדוגמה לזה? כיוון שהיא קיבלה על עצמה את זה על חובה, כמו שבערבית, כמו בראש חודש, אם היא התחילה להתפלל ערבית, כמו שהיא התחילה להתפלל ושכה ילה ועבור. אז אומרים שם, שכיוון שהיא קיבלה את זה כחובה, אז היא חייבת לחזור להתפלל אם היא שכה ילה ועבור.
6: כן, אבל למה היא קיבלה כחובה? היא אומרת, אני פתורה.
9: אז היא קיבלה על עצמה את החובה.
6: אני פתורה. ואני אוכלת בסוכה כי אני יודעת שאפילו שאני פטורה אני מקבלת שכר, אז מה שאני יכולה אני מקבלת שכר, מה שאני לא יכולה אני לא מקבלת שכר. מה הדמיון בכלל תפילת ערבית? תפילת ערבית זה ברכות, אחד מברכת, אז קיבלת את זה על עצמך כחובה, זה כמו קורבן, אז ממנה יש תשלומין, יש השלמה וכו'.
9: לא לך לתת את שמין, אבל בילה ואבו, אם יש אחרי ילה ואבו, שהיא חוזרת.
6: גם כן, ברגע שקיבלת את זה על עצמך כחובה, אז הקורבן הזה הוא קורבן לא מושלם, את לא יכולה לדלג ברכות באמצע או להפסיק באמצע. את יכולה להפסיק באמצע תפילה? לא. למה לא? כי את קיבלת עצמך תפילה שלמה. אבל פה היא אומרת לך, לא קיבלתי שום דבר, קיבלתי בסך הכל שגדול המצווה ועושה מי שאינו מצווה ועושה, ואני רוצה לקבל שכר כמי שאינו מצווה ועושה. אז כל הזמן שאני אוכלת בפנים, יש לי שכר, יצאתי בחוץ, אין לי שכר. חידוש גדול מאוד להגיד כזה דבר, לא שמיע לי.
9: זה גם אני לא שמעתי כזה, כלומר
6: לא סביר לי.
9: אוקיי, אז אין חובה, מותר לה לאכול חוץ לסוכר, ודאי.
6: וכך נעבוד כולם. ברוך תהיה, גמר חתימה טובה. שלום למאזין הבא.
10: שלום, ערב טוב.
6: ערב מצוין.
10: שאלה באבלות. אבל שבוע וחצי על אח, מה הכיפור מוציא או לא מוציא, ברגים חדשים, זה כל הדברים האלה, תפורת.
6: יום כיפור יש לו דין, רגע, לפני ראש השנה קברו אותו, אחרי ראש השנה? אתה אומר שבוע וחצי?
10: לפני
6: ראש השנה. אז ראש השנה כבר ביטל מנו גזרת 30. מתי קמו מהשבעה?
10: בראש השנה.
6: לא, שנייה, אני רוצה להבין. ראש השנה הם היו תוך שבעה או אחרי שבעה?
10: יום ראש השנה נגמר השבעה. יום שבת שעבר, נגמר השבעה. כאילו ביום שבת עצמו, בחג הראשון.
6: בשבת, זאת אומרת, לא לפני שבת, בשבת, כן.
10: בשבת, כן.
6: בשבת, לא, כי אם היה נגמר לפני שבת, אז
10: קברו אותו ביום ראשון, הוא נפטר ביום שישי, ביום ראשון,
6: הבנתי, אז מכיוון שלא נגמר השבעה לפני כניסת ראש השנה, אלא בראש השנה, אז ראש השנה רק ביטל גזירת שבעה. ויום הכיפורים, יום הכיפורים מבטל גזירת 30. זאת אומרת שאחרי יום כיפור, הוא יוצא לגמרי מאבלות. זה אח, זה לא אב ואמא. הוא יוצא לגמרי מאבלות אחרי יום כיפור.
10: גם עם תספורת וכל זה?
6: הכל.
10: בסדר,
6: זה אנשי גמר חתימה
10: טובה.
6: ברוך תהיה, גמר חתימה טובה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
11: כן, שלום הרב.
6: שלום וברכה.
11: רציתי לשאול על אשתי בשבוע 37, עם סכרת הריון. מה...
6: חוץ מזה?
11: הסוכר הוא בדרך כלל מאוזן. אין איזה בעיות מיוחדות, היא לא לוקחת תרופות. וחוץ מזה הריון תקין.
6: מוגלובין טוב, בסדר?
11: כן.
6: היסטוריה מוקדמת, הפלות, לידות מוקדמות, לא?
11: לא, לא, לא, לידה ראשונה, הריון ראשון.
6: לידה ראשונה. אז תקר את הריון בגבוה או על הגבול?
11: במסת סוכר של ה-50 היה לה 205.
6: אז אומרים שזה על הגבול?
11: זה גבוה מאוד.
6: אומרים שזה מאוד גבוה?
11: 140, לא, 145 זה המקסימום, והיה לה 205. זה היה לה 60 מעל.
6: כן. תראה, יש מחלוקת...
11: אבל בסך הכל הכל מאוזן, זאת אומרת, היא עשתה ניתור כל הזמן.
6: יש מחלוקת בין הרופאים, אישה מעוברת שהכל תקין אצלה ויש לה סכרת הריון. האם יכולה לצום או לא יכולה לצום? יש פה רופאים שאומרים לא תצום. ויש רופאים שאומרים תצום, אין שום בעיה. לפי אלו ראשון לא תצום, זה לשתות לשיעורים, ליטה וחצי, שתיים, שתייה. ויש שם רופאים אומרים לא תצום, אין שום בעיה. לכן...
11: מה רב אומר?
6: לכן אני אומר שאם יש לכם רופאה או רופא להתייעץ איתו באופן פרטי על המצב של אשתך, כך ראוי לעשות, אבל צריך שיהיה רופא או רופאה יראת שמיים. אם לא, אם לא, או אפילו אם כן, תבדוק האם זה נקרא שינוי משמעותי. זאת אומרת, האם זה נקרא עדיין קצת גבולי, או זה נקרא סוכר ברמה מאוד מאוד גבוהה. אם זה ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז הייתי ממליץ בחמת ספק לשתות לשיעורים. אם זה על הגבול, הייתי ממליץ בחמת הספק לא לשתות לשיעורים. אבל אם יש לך אפשרות להתייעץ, אם יש לך אפשרות להתייעץ, מה?
11: אם זה מאוזן, ונגיד אומרים לנו שצריך לצום, ורק אם יש סחרחורת או משהו כזה, סחור בעיניים וכזה, אז לשתות לשיעורים אפילו ברצף. עכשיו,
6: לא ברצף.
11: מה הדין שלה?
6: לא ברצף.
11: רבע דקה לפחות.
6: אם לא מספיק 9 דקות, אפשר לדעת עד רבע דקה, כן. זה הדבר הטוב ביותר שתעשו, זה מאוזן.
11: מה הדין שהליכה לבית הכנסת?
6: תראה, יש נשים שההליכה לבית הכנסת מאוד מעייפת אותה, ומדרגות, וחם וכו'. עדיף שישארו בבית. יש נשים שדווקא זה מסיח את דעתם, זה תולי מאוד באישה.
11: אם מאוד פנים, חשוב להליכה לבית כנסת.
6: אז תלך לבית הכנסת ותקפיד רק לשבת במקום ממוזג.
11: אפילו שיכול להיות שההליכה תגרום לה לשתות לשיעורים?
6: לא. אם יש לנו ודאות שההליכה או ספק, קרוב לוודאי שההליכה תגרום לשתות לשיעורים, אסור לה ללכת. פשוט שאסור לה. אנחנו רוצים הפוך, שההליכה תסיח את דעתה. הליכה לבית הכנסת.
11: ובנעילה שזה סוף עצום.
6: בנעילה שסוף הצום שתלך, וגם מקסימום היא תצטרך, כי זה לא הולך על הרגע, זה יהיה כבר מקסימום לפי הגאונים, כן, לא לפי רבנותם.
11: בסדר גמור, עכשיו כוח גדול.
6: ברוך תהיה, גמר חתימה טובה. שלום למאזין הבא.
12: שלום כבוד הרב.
6: שלום וברכה.
12: ישר כוח על התוכנית.
6: תודה.
12: רצינו בבקשה לשאול לגבי תריס חשמלי, לפתוח אותו בשבת על ידי אימנואלה. עכשיו, אימנואלה זה לא כמו שהיה פעם, שזה קרס ולולה, אלא זה מפתח אלן. השאלה אם זה, אם יש
6: מה פורש מפתח אלן?
12: החוד של האמות הוא מפתח אלן, ומה שיש בתוך התריס זה בורג אלן. זה לא כמו שהיה פעם קרס.
6: הבנתי, אבל תסביר לי מה זה המפתח אלן הזה, כמו בורג שמבריגים אותו?
12: לא, זה כמו פין שיוצא מהמוד שהוא בצורת משושה, וצריך להתאים אותו בדיוק לבורג שנמצא בתריס למעלה.
6: ואז מסובבים,
12: כן. השאלה, אם זה שזה מחובר לקרקע, אם זה בכלל נפקמין על העניין, כאילו, אם זה...
6: אז מכיוון שיש רגילות להשתמש בכזה צורה, הרי מה עושים? לא מחברים ומשאירים. מחברים את המשושה למשושה, פותחים, סוגרים ומוצאים את האימנואלה, זה לא כל הזמן נשאר קבוע שם. אז כיוון שזה נועד להוצאה והחזרה, זה נקרא צורת שימוש, וזה לא נקרא חיבור לבניין, וזה מותר.
12: הבנתי, כבוד הרב. בסדר, תודה רבה, ישר כוח.
6: ברוך תהיה, גמר חתימה טובה, שלום למאזין הבא.
13: שלום וברכה הרב.
6: שלום וברכה.
13: לגבי מי שכתוב בבית יוסף, שאומרת הירושלמי, שמי שאומר שהוא מאוד צמא, נזינו לשתות. לא כתוב שזה דבר בחולה. מה הגדר במאוד צמא שיכול לשתות?
6: מאוד צמא שיכול לשתות, זה רק אדם שאומר שהוא מרגיש שהוא הולך להתעלף. דוגמאות כאלה חריפות. שהוא מרגיש שהוא מתייבש, שהוא מרגיש שהוא הולך להתעלף. אז אומרים, אדם בקיא בגופו יותר ממאה רופאים. וזה יש את הסיפור בירושלמי, שהאדם הלך עם ביתו, ואמר לו, אבא צמאני, אמר לו, עוד מעט נגיע לבית, עוד פעם אמר לו, אבא צמאני, עוד מעט עוד נגיע לבית, ובסוף הגיעו לבית והיא מתה בפתח הבית. כנראה זה הירושלמי שאתה מתכוון. אז זה רק כשאדם באמת מרגיש שיש לו איזה יופש פנימי עמוק, הוא מרגיש שהוא קורא לו משהו. אבל לא סתם צימאון רגיל, ודאי שלא. זה צריך לשים...
13: שם המתי סוף הביא על מקרה שהמורה אמר לרב שלו שהוא צמא מאוד, אז הוא התיר לו, ואחרי זה אומר שהוא לא שתה, כי כבר היה מותר לו, אז אמר לו, עצמה. ככה הוא אמר, זה
6: כן
13: שהתרת לי.
6: כן, זה עוד ירושלמי. זה עוד ירושלמי, והפוסקים דנים, האם מותר לך תחילה ככה לעשות, כדי לשחרר לו את הלחץ. אבל לגופו של עניין, סתם צימון שבן אדם לא מתיר לנו לתת לו לשתות ולאכול, אלא אם כן הוא מרגיש ממש קשה, או שאנחנו, זה צריך לשים לב, וטוב שעוררת את זה, לפעמים הורים בן אדם בבית הכנסת, שהורים שהצבע בפנים שלו משתנה, כן? ויש לו חולשה גדולה, סחרחור, דברים כאלה, בכזה מצב צריך לשלוף לו את הפנים, אם זה לא עוזר, צריך להתחיל לתת לו לשתות לשיעורים. זה נקרא קרוב לעילפון. זה צריך לשים לב לדבר הזה, כי לא, עד שקוראים לעצור לב וכל זה, זה לא, צריך להתחיל לתת לו לשתות לשיעורים. אם רואים שהוא ממש עם סחרחורת וחלש, והפנים שלו משתנות, חברות, קרוב לעילפון. אבל סתם אדם שאומר שהוא צמא לו.
13: אבל לגבי, יש מתפעלת של אשכנזים שפותחים הרבה את ארון קודש, צריך כל פעם לעמוד ופותחים את ארון קודש? או
6: שאפשר לשבת. אם כולם עומדים, אתה צריך לעמוד.
13: חלק, יש אנשים יושבים, יש להם כוח, יש להם מה ההלכה.
6: אין חובה לעמוד כשארון קודש פתוח, רק כשפותחים כדי להוציא את הספר תורה. אבל סתם ארון קודש פתוח אין חובה לעמוד, כי הספר תורה מונח במקומו. אם כולם עומדים, אז תעמוד, כדי לא לפרוש מהציבור. אבל אם חלק יושבים וחלק עומדים, אתה יכול לשבת. ברוך תהיה, גמר חתימה טובה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
0: עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: הדרן הלך מסכת חולין.
16: מה זוטר?
15: במוצ"ש הקרוב, מנחם טוקר מארח את מגיד שיעור הדף היומי של כל חי, הרב בנימין מילצקי, למעמד סיום מסכת חולין בשידור חי, בשילוב זיץ מרגש עם ניגוני יום הכיפורים, בהשתתפות הישר מארצות הברית, אומן הרגש ברי ובר, והזמר מוטי גולדמן, בליווי ברוך הומינר. מוצאי שבת תשובה בשעה 10, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: הצנטר, הצנטר.
3: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
4: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים. ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוד. ג'וי גרילהאוס בממילה.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: זה בר כל טוב,
7: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
8: שלישיית קפה טורקי אליט 85 גרם רק ב-19 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר מידות 3 עד 6 4 יחידות רק ב-100 שקלים. ארגליות שוקו 300 גרם אוסם רק ב-6 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
10: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
11: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
11: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
15: שלום וברכה כבוד הרב.
14: שלום.
15: רציתי לשאול לגבי אישה בהיריון, שנמצאת כבר בשבוע 39 כבר. עכשיו היא כאילו לפני אמצע חודש שביעי באזור שבוע 29 וזה, היא סבלה מצרים מוקדמים, היינו במיון וזה, הביאו לה עירוי של נוזלים וכאלה, וברוך השם בסדר, היא עדיין בהיריון.
14: מה-28 עד ה-38 בסדר.
15: כן, כאילו היה לה צרים מוקדמים, וגם במהלך הזה קצת התאמצות, קצת הולכת טיפה בחום וזה, מגיע לצירים.
14: אז זה השאלה, האם במהלך 10 שבועות האחרונים היה לה צירים מוקדמים או לא היה לה צירים מוקדמים? ואם כן, מתי?
15: היה לה, אבל לא ברמה של הרבה פעמים סדירים, אבל כאילו הולך פעם אחת, היא נחה, שוכבת, זה נרגע. השאלה...
14: זה קרה בשבוע האחרון?
15: היום ספציפית, כאילו כמה היה לה צירים היום. היום זה כבר לא מוקדמים, זה כאילו כבר שבוע 38-9, אז...
14: זה קורה רק בהתאמצות, או גם שהיא נחה?
15: בעמידה, כאילו בעמידה קצת, אפילו בסידורים של הבית, כאילו זה גם יכול לקרות.
14: אז מה שצריך לעשות, זאת אומרת, אני מבין שאם היא נחה והכל בסדר, זה לא קורה לה, רק אם היא מתאמצת, כן?
15: כן, נכון, או משהו כזה, לכאורה.
14: אז צריך שתנוח ולא תתאמץ, ולא תעלה ותרד מדרגות. וככה תוכל לצום, וחוץ מזה הכל תקין, כן?
15: אז לפני שבועיים גם היה לה ברזל נמוך, כאילו, היה לה טוב, ופתאום ירד לה.
14: ועכשיו?
15: זהו, התחילה לקחת כדור של ברזל לפני איזה שבועיים, ולא יודע, לא בדקנו. לא יודע אם זה הגיע לרף שמספיק, אבל...
14: צריך לבדוק שיש לה למעלה מ-9, כי אם יש לה 9 ומטה, אז היא לא יכולה לצום.
15: יש למעלה מ-9, לא, יש
14: למעלה מ-9. למעלה מ-9 זה בסדר. אם תראו במהלך הצום... שמתחיל להיות לה צירים מוקדמים, אז תפסיק לצום. בדרך כלל אומרים שאם זה צירים של יותר מ-5 בשעה.
15: זה הסימן כאילו יותר מ-5 בשעה?
14: זה הסימן להפסיק לצום. אם יש לה צירים מוקדמים, אז היא לא מתחילה לצום. אבל אם אין לה צירים מוקדמים, היא מתחילה... ונכנסה ויש לה מתחילות לצירים, אם זה יותר מ-5 בשעה, אז אומרים לה להפסיק את הצום.
15: ולשתות בשיעורים וכאלה?
14: לשתות בשיעורים, לשתות בשיעורים, כן. לשתות בשיעורים.
15: מה בדיוק הזה של שיעורים, השיעור?
14: שיעורים זה 35cc כל 9 דקות, ואם יש צורך להוריד 7 דקות, 4 דקות, במקרה שלך לא צריך יותר מזה. בקוס חד פעמי זה עד הפס השביעי, כולל הפס הראשון. ולשתות שתייה ממותקת, כמו מצנבים, טבעי.
15: היא יכולה לשתות משהו מתוק?
14: לא יכולה, אלא צריכה לשתות משהו מתוק.
15: צריכה?
14: היא צריכה להכניס קלורות לגוף.
15: במידה, נגיד, לא התחילו צירים, אבל היא מרגישה סחרחורת. לפעמים הרבה פעמים בבוקר, כאילו, היא קמה ויש לה סחרחורת או חולשה כזאת, כאילו...
14: אז היא צריכה להתאפס טיפה על עצמה, לשבת טיפה, להירגע, ואם היא רואה שהסחרחורת או השחור בעיניים לא עובר, אז היא צריכה להתחיל לשתות לשיעורים, עד שהיא מרגישה שהיא מתאזנת.
15: בסדר גמור. טוב, יישר כוח.
14: ברוך תהיה, גמר חתימה טובה. שלום למאזין הבא.
16: שלום וברכה רב.
14: שלום.
16: רציתי לשאול, לגבי אישה שיש לה חולי בכליות, שכאילו זה כלילה שלה, אחוזים נמוכים מאוד בתפקוד של הכליה. נקווה שאתה צריך השתלת כליה. השאלה היא לגבי הצום יום כיפור.
14: יש שתי כליות, הכליה השנייה הוא מתפקד טוב?
16: שתיים אותו דבר, לא, שתיים לא עובדה טוב.
14: כמה אחוז?
16: פחות מ-13%, או באזור 13%, פחות מ-13%.
14: וואה. כן, מה הרופאים אמרו לכם?
16: אז הרופא בקושי ענה, אבל משהו שהלך איכשהו הודעה, זה לא לצום, לא יותר מזה. לא אמר על השיעורים, לא אמר לגבי אוכל, אמר לא לצום וזהו. לא יודע.
14: מה, הוא רופא רשמיים? דתי?
16: הוא דתי, כן, אני לא יודע מספיק את הרמה של הרשמיים שיש לו, אבל הוא כן דתי, הוא כן...
14: תראה, על פניו זה נראה שבהחלט הוא צודק, אבל מספיק שתשתה לשיעורים. שתשתה 2 ליטר, כל 4 דקות 35cc, ואם היא מרגישה חולשות או כל מיני תקפים קיצוניים, שתצמצם את זה ל2 דקות. ואם גם זה לא עוזר, תצמצם את זה לרבע דקה בין שתייה לשתייה. ואם אחרי 2 ליטר ידיים מרגישה הרגשות רעות, שתוסיף עוד. אבל שתשתה שתייה ממותקת, שאז מבחינת ההלכה זה שתייה, מבחינת הרפואה זה אוכל. רוב ככל החולים שצריכים לאכול ביום הכיפורים, מספיק להם שתייה ממותקת. זה מקרים קיצוניים שצריך אוכל בפועל. ורוב ככל החולים שצריכים לשתות, מספיק להם שתייה לשיעורים, כי אפשר להקל, כמו השיעור הקטן של מרן כותבת ארפה רשות חצי יפחת, לא להפסיק 4 דקות או 7 דקות בין שתייה לשתייה, אלא להפסיק רק שלא יהיה תוך כדי שיעור שתייה תחבית, רבע דקה, אפילו 10 שניות בין שתייה לשתייה. וזה ודאי יכול לעזור באופן די גורף לכמעט כולם. אז המקרים האלה לשתות כרגיל, לא לשיעורים, זה מקרים מאוד קיצוניים.
16: אז היא לא צריכה גם לאכול בעצם.
14: היא לא צריכה לאכול, כי ברגע שהיא שותה שתייה מתוקה, מיץ ענבים טבעי, או מיץ תפוזים טבעי, או שוקו, או דברים כאלה, היא מכניסה קלוריות לגוף כמו אוכל.
16: טוב, בסדר. האמת היא שהיה גם קצת ברזל מאוד נמוך, היא קיבלה עירוי ברזל לא מזמן.
14: בסדר, זה פשוט שצריך לשתות לשיעורים, אין שום שאלה, נו.
16: בסדר, טוב, תודה.
14: לא נשם, שיהיה רפואה שלמה, רפואה שלמה.
16: אמן, אמן, תודה.
14: גמר חתימה טובה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
17: שלום וברכה.
14: שלום.
17: יש שואל בקשר לילדים, ילד בן 10.5 וילד בן 12, לגבי שעות, כמה שעות אתם צריכים, חייבים אותו.
14: ילד בגיל 10.5, אז יצום עד השעה בערך 10-11, אם קשה לו אפילו קצת פחות. ילד בגיל 12, הוא כבר היה בגיל 12 או עוד לא בגיל 12?
17: הוא היה לפני חודש.
14: אז אם זה בני ספרד והוא בריא, אז לכתחילה צריך לחנך אותו לצום, את כל הצום. כך בבאר בשולחנו בסימן תרט"ז סעיף ב'. ואם קשה לו, או שהוא חלוש, אז עד חצות. בני אשכנז נוהגים כחרת עבור לרחב, הרב שלום זה אמנו ירבח, לא כשולחן ערוך, שלעולם לא צמים את כל הצום, רק עד גיל מצוות, רק מגיל מצוות ומעלה.
17: ויש עניין יותר מחצות אם הוא חלש, או
14: עד חצות? לא, עד חצות, עד חצות. אם הוא חלוש, או שקשה לו מאוד, עד חצות. צריך לשים לב לזה טוב. אם הוא בריא והכל בסדר וזה, אז לבני ספרד אפשר כל היום. מה?
17: אנחנו יכולים לראות את החולשה שלו סמוך לסוף הצום. כלומר, עד חצות הוא יכול לצום, הוא חזק והכל בסדר, אבל ככל ש...
14: ברגע, אז הוא ממשיך, הוא ממשיך. ברגע שאתה רואה שהוא מאוד חלוש, או שהוא אומר שמאוד קשה לו, מיד להפסיק לו את הצום.
17: הבנתי. בסדר גמור, תודה רבה.
14: ברוך תהיה, גמר חתימה טובה. שלום למאזין הבא.
18: שלום.
14: שלום.
18: שלום הרב, שומע?
14: כן.
18: שאלה מאוד הרב, בסימן תס רש למד בית, שם דופן החומה, הרן כותב שסוך שיש ברמה הצרכים, אז לא שים תחתה ולא שים תחתם. המשאר הוא כותב שם בסיס קטן זין, שאפילו אם בתוך הסוכה יש רק שלושה ומחוץ הסוכה יש עוד אחד, אפשר שזה גם כן בעיה לשבת שם. זה הביא את זה בפסקי תשובות בסימן הזה, באות ה'.
14: מה זה פסקי תשובות? המשתה בורה מביא את זה.
18: כן, הוא הביא את המחלוקת עם החזון איש.
14: כן.
18: שאלה רב, מה הלכה למעשה? כי הוא כותב שהוא מסתפק בזה משנה מורה, כאילו, איך...
14: הוא מצדד שאסור, למה? סיף קטן, זה מצדד שאסור.
18: סיף קטן הרב?
14: סיף קטן זין.
18: אז זאת אומרת, אז מה התיקון הרב בסוג כזאת, מה עושים עם כזה?
14: חותכים את הדופן שבולט החוצה, את הטפח שבולט החוצה, חותכים.
18: שלא
14: או, או שלא ישנים שם.
18: אז הרב אומר הוא בעצם לחתוך את הדופן הזאת שאת השר
14: הפסול שזה יחתו? לטפטפח שבולט החוצה, או לא, או לא, לא, לא לשבת ולישון תחת השלושה טפחים שבתוך הסוכה. טוב. ברוך תהיה. כאן הגיעה תוכניתו לסיומה. תודה וברכה לכם. אז אם שהייתם הקמתם אותנו ערב יום הכיפורים, צריך לבקש סליחה, אז אני באמת רוצה לבקש סליחה בכל המאזינים. אולי חלילה לא התייחסתי יפה. יש גם כאלה שואלים שוודאי שהם יותר טובים ממני ויותר תמידי חבדים הרבה יותר ממני, ואני צריך לכבד אותם ולא צריכים לשאול אותי, אני צריך לשאול אותם, אבל אני לא תמיד, לא יכול לדעת בדיוק מי עולה ומי שואל. אבל על כל פנים אני מבקש סליחה באופן אישי מכל אדם שלא התייחסתי אליו כיה וכיהות, חלילה לא היה שום דבר בכוונה, זה הכל לפי עניין השידור ואופי התוכנית. שקדוש ברוך הוא ייתן לכולכם אריכות ימים ושנים, גמר חתימה טובה, שקדוש ברוך הוא יקבל את כל תפילותיכם באהבה ורצון, ונזכה לשנה של גאולה, רפואה, ישועה, לכלל ולפרט. תודה רבה לפנחס בינדר ובנימין קגן, שעושים עבודת קודש שבוע זה וכל שבוע ושבוע, שקדוש ברוך הוא ייתן להם כל משעות ליבם לטובה ולברכה, ושל גמר חתימה טובה. צקול שנים רבות, נעימות וטובות, היו שלום, שבת שלום.
19: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוקאסי.
20: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. אומר החפץ חיים דבר נפלא מאוד, הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל מאוד מאוד. איך היה אומר הבעל שם טוב? הלוואי שאני אוהב את הצדיק, את הרשע הכי גדול, את הצדיק הכי גדול, סליחה, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הכי גדול. הבן יקיר לי אפרים, הילד שעשועים, אנחנו אצל הקדוש ברוך הוא יקרים, ילדי שעשועים, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה גדולה מאוד. הקדוש ברוך הוא יודע משהו, מה איתנו. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה עובר עם כל יהודי ויהודי, את כל החסרונות שלו ואת כל הדברים השליליים, אבל אף על פי כן, הבן יקיר לי אפרים, אבא אוהב את הבן. אומר הרב, אבל אם יש מישהו שמדבר לשון הרע ומקטרג, אז הקדוש ברוך הוא חייב לשמוע אותו. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי בן אהוב, למה שאני אשמע עליו? לא רוצה לשמוע עליו. הקדוש ברוך הוא אומר, כביכול אני סוגר את האוזניים, ולא רוצה לשמוע דברים רעים על הבן שלי. אבל כשבא המקטרג ואומר, רגע, ריבונו של עולם, אבל יש מידה כנגד מידה, מלכות שמיים זה כמו מלכות של הארץ, וכאן בארץ אנשים כן מדברים לשון הרע, וכן מדברים אחד על השני, אז למה אתה סוגר אוזניך מלשמוע אותי? ואז יש לו את הרשות, רחמנא ליצלן, לפתוח פי ולקטרג על בניו אהוביו של הקדוש ברוך הוא. אז יש עונש גדול מזה שאדם בא ולוקח את העונג של הקדוש ברוך הוא, שבמקום שיתענג על בניו, הקדוש ברוך הוא צריך לשמוע עליהם לשון הרע. רציתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
1: האזנתם לפינת שמירת הלכות.

0: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
1: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה, זה כבר גדול מאוד. לומדים לזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה בעזרת השם.
0: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: הצנטר, הצנטר.
0: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
4: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר.

0: מסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
5: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי, יומן קצר לסיכום חדשות היום. מפלגת הליכוד קימה היום את כינוס השקת הקמפיין, ראש הממשלה צין בדבריו את הלחימה של ממשלת הימין הלאומית ביום האיראן. הצלנו את ישראל מהשמדה, כמעט לא הייתה כאן מדינה.
2: אנחנו הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. לפני קצת יותר משנה, זה בסך הכל קצת יותר משנה, איראן עמדה להכין פצצות אטום להשמיד אותנו. אם לא היינו פועלים בזמן, חבריי ואני, אם לא היינו מקבלים את ההחלטה הגורלית, לא היינו נפגשים כאן הערב, כי ייתכן שלא הייתה מדינת ישראל.
1: בהמשך הכינוס התייחס ראש הממשלה נתניהו לסכנה בנפילת ממשלת הימין ושל ריצתן של מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה.
2: אסור להצביע למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, ואסור, אסור להצביע למפלגה שתעביר את הקולות לליברמן, כי זה יכול להפיל את גוש הימין.
1: הצצה נדירה לפעילות כוחות הביטחון הלילה בשכם. צוותים של שפק ומסתערבים של מג"ב עצרו בכיר באחד מארגוני הטרור, כך נשמעו רגעי המעצר הדרמטיים בלעביר הטרור.
3: פתח החנות, שלוש בלמזים שלנו בפנים.
4: כניסה לחנות. עוגן, אתה רשאי להיכנס. עוגן רשאי להיכנס, אם הוא נמצא לברוח.
3: אחד ממגן, כל סכן, כל סכן, פשוט ניסה לברוח, נפתשים.
4: חיובי, מגן, אנחנו קשר עין, ראינו את זה, עבודה יפה. תמשיכו.
3: הבנתי, אנחנו בחבירה.
4: עוגן מאחד.
3: תמשיך אחד.
4: יישר כוח, עבודה יפה מאוד.
1: צהל חיסל ביממה האחרונה שני מפקדים בארגון הטרור חמאס. בשבוע האחרון חוסלו שני מפקדים בכירים ששימשו כמפקדי חטיבות בארגון הטרור, היו מעורבים בטבח השבעה באוקטובר. מי שאחראי לחיסולים, שירות הביטחון הכללי וצהל, היום קיים נתניהו טקס מצטייני שבק. נתניהו אמר שם, אנחנו באים חשבון עם מחבלי השבעה באוקטובר, אף אחד לא חסין.
5: ביהודה ושומרון 1,000 סיכולים, זאת אומרת 1,000 ניסיונות לרצוח את בני עמנו, והצלחות פנומנליות. ההצלחות האלה באו בזכות העבודה שלכם בשילוב הזרועות עם צה"ל וכל זרועות הביטחון. ברצועת עזה אנחנו עדים לתופעה שגם היא, אני חושב, מפתיעה את כולם. אנחנו כמובן נכנסנו לעזה, אנחנו חובקים את החמאס, ונאמר שהחמאס יהיה עכשיו מוגן, הוא יהיה חסין. ההפך הגמור קורה. אנחנו גם באים חשבון עם המחסלים, או יותר נכון עם הרוצחים האלה, שרצחו את בני עמנו, את בנותינו, נשותינו, ילדינו, בשבעה באוקטובר, ואנחנו פשוט באים חשבון עם מי שעוד נשאר, ולא נשארים הרבה, כי אנחנו מטפלים בהם. כשאנחנו אומרים למחבלים, אף אחד לא חסין, אנחנו נגיע לכולכם. אתם בעצם מבצעים את זה הלכה למעשה. האויב לא סטטי, ודברים משתנים, והרצון להחריב את מדינת ישראל על ידי איראן וגרורותיה, הרצון הזה לא נעלם, הוא פשוט נחלש. היכולת לבצע את זה בעצם נקטשה בצורה מאוד מאוד חזקה, ועשינו את חוב העבודה, אבל יש עוד עבודה להשלים, ואנחנו נשלים אותה. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה, וגם הוא ייפול. אני יודע, על סמך מה שעשיתם ביהודה ושומרון, על סמך מה שעשיתם ברצועת עזה, מה שעשיתם ומה שאתם עושים בשני המקומות הללו, ומה שאתם עושים במקומות פורצי דרך בטכנולוגיה, אני יודע שאתם מצוינים, המצטיינים וכל המצוינים של שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל. דוד זיני, אתה מוביל כוח איתן, חזק, מחויב, ויותר מכל דבר אחר, מצליח. תודה רבה לכם, תהיה לנו שנה טובה, שנה טובה.
1: ועדת הבחירות המרכזית דנה השבוע בבקשות לפסילת המפלגות מהתמודדות בבחירות. אחת הבקשות הוגשה נגד חבר הכנסת צבי סוכות, שהגיב לבקשה בסרטון שפרסם.
6: חבר'ה, אנחנו חיים פה פשוט בנס גלוי. שני אנשים, אחד היה רמטכ"ל ושר ביטחון, השני היה מפקד סיירת מטכ"ל, מח"ט הבקעה ושר לביטחון פנים, מגישים עתירה כדי לפסול את ההתמודדות שלי לכנסת ישראל. עכשיו בדקתי, אמרתי, אולי עשיתי משהו. מה הסיבות? אחת, בשנת 23 הם אומרים, על רקע אלימות מתנחלים וגל אלימות, צבי סוכות אומר לטפל בכן המרצחים חווארה, ואפילו הגיע למקום. עכשיו, מה היה הסיפור שם? נרצחו שני יהודים, הלל ויגל יניב, לא סובה לאף אחד, רק נרצחו, ואני באתי כדי לדרוש שיש שם ביטחון, אבל זה מבחינתם פיגוע לא היה, יהודים לא נרצחו, רק מתנחלים פגעו. עכשיו הדבר השני שהוא לא פחות מטורף שהם טוענים כלפיי, זה שחודש אחרי השביל לאוקטובר, אני פניתי לשר החוץ בבקשה מול התקשורת העולמית שדיברה רק על אלימות מתנחלים במקום על הטבח של חמאס, שיעשה עם זה משהו. אז אומרים, אם הוא מבקש משר החוץ יעשה עם זה משהו, בטח הוא בעד אלימות מתנחלים. והדבר השלישי שהוא לא פחות מטורף, זה שהם טוענים שאני הגשתי הצעת חוק שהיא גם עברה, שלתומכי טרור יהיה אסור להתמודד לכנסת. עכשיו הם אומרים, זה גזענות נגד המפלגות הערביות. תקשיבו, זה פשוט מטורף, זה אנשים שלא הייתי נותן להם לעשות טיולים הכלב, אנשים מטומטמים בצד של האויב על מלא, והם היו אחראים על הביטחון שלנו. אשכרה, אנחנו חיים כאן בנס גלוי, תודה לקדוש ברוך הוא שאנחנו חיים כאן, אם אלו היו אחראים על הביטחון.
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בחסות
9: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר ירידה בטמפרטורות, צפויים לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. בשבת דומה, וביום ראשון עלייה בטמפרטורות.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בחסות
9: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: זמן ההלכה למחר, יום שישי, זין בתשרי תשפ"ז, עלות השחר בשעה 4:55, הנץ בשעה 5:13 דקות. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:29, וסוף זמן תפילה בשעה 10:30. שקיעת החמה בשעה 6:45. דף הימי בבלי, חולין קוף ממא וירושלמי שבועות חב ג', הרמב"ם היומי, הלכות אישות פרק חב ב', ולו הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות ומה תוכלים פרק י' ג', המשנה הימית מסכת תועלות פרק ב' משנה ו'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשבו נשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: תמיד איתי. הדרן הלך מסכת חולין.
1: אז אותה!
0: במוצ"ש הקרוב, מנחם טוקר מארח את מגיד שיעור הדף היומי של כל חי, הרב בנימין מילצקי, למעמד סיום מסכת חולין בשידור חי, בשילוב זיץ מרגש עם ניגוני יום הכיפורים. בהשתתפות, הישר מארצות הברית, אומן הרגש ברי ובר, והזמר מוטי גולדמן, בליווי ברוך הומינר. מוצאי שבת תשובה בשעה 10, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
2: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.

לילה טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו בעוד תוכנית של חישום מסלול מחדש. שנה חדשה, חבר'ה, שיהיה לכם גמר חתימה טובה לכולם, בעזרת השם שנתבשר כולם בשורות טובות, שנה טובה ומתוקנת לכולם. הייתי באולפן הצוות המורחב שלנו, כאשר פנחס בינדר הוא הטכנאי שלנו, ויצחקנו המפיק שלנו, ובעזרת השם אנחנו רוצים לעשות את המיטב ואת המירב, לפתוח את שנת תשפ"ז, בשורות טובות, יהי רצון לכולנו, בריאות איתנה, פרנסה בשפע, יישוב הדעת, זיווג הגון, זרע הקודש אותו יתברך, כל הברכות, כל הישועות לכולם. היום נלמד כמה דברים, בעזרת השם נשים פה על השולחן כמה שאלות נוקבות, לא פשוטות. ננסה ביחד איך לפתור אותן, כאשר כל אחד מאיתנו באמת יש לו את האתגרים שלו, את העליות וירידות שלו. יהי רצון שגם אם התחיל השנה שרשה בתחילתיו, אתה מרגיש שהתחלתי קצת ברגל שמאל הרב, מה הייתי? התאשר לא רק בסופה, אלא כבר עכשיו, שכולם, כולל כולם, יזכו לאושר באלף, בעין,

אם זה אני, אם זה את. על מה מדובר פה? מי זה שצריך להתיר להתפלל איתו? אז יכול מאוד שהיה בדורות קודמים. תקופת אנוסי ספרד יש אומרים שתקנו את זה על מנת שהאינקוויזיציה גרמה הרבה מאוד נזק לעם היהודי. תראו את הדתות האחרות, ולמעט להבדיל, להבדיל, היהדות. דתות אחרות כפו את דתן ואת דעתן על כולם. כאשר הנוצרים החליטו שכולם צריכים להיות נוצרים, המוסלמים בג'יהאד מחליטים שכולם צריכים להיות מוסלמים, רק היהדות, רק היהדות. טוענת, אנחנו לא גזענים, זאת אומרת, מי שרוצה להיות יהודי, בבקשה, אבל תראה לנו שאתה רציני, תראה שאתה באמת רוצה, אנחנו לא מחפשים, קשים גרים לישראל, אנחנו לא מחפשים, אתה באמת רוצה להתחבר ליחידה מובחרת, בכיף, אבל אנחנו לא קופים, אנחנו לא, זה לא גיוס, אתה מבין מה? אז הנצרות במאה ה-14-15 למניינם, האינקוויזיציה הייתה מכריחה, והיו אנשים שנקראו האנוסים. בפרט בספרד, פורטוגל, אותם אנשים שכלפי חוץ היו נראים נוצרים לכל דבר, אבל בתוך תוכם ובתוך ביתם, הרבה פעמים שמרו על מצוות, לפעמים במסירות נפש, אבל נוצרה איזשהו מחלוקת, איזשהו קרע בין היהודים האותנטיים שנשארו גם כלפי חוץ יהודים, לעומת היהודים שרק היו בפנים. וביום הכיפורים, כאשר היו מגיעים אותם אנשים שהם לא כלפי חוץ יהודים, אז עליהם נאמר שאנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אבל היום אין לנו את הדברים האלה, ואנחנו ברוך השם, כולם יהודים, ויש כן משהו מיוחד ביום כיפור, תדעו לכם. אני כעובד, כרוב נקרא לך בין השאר, אני עומד מהצד ואני מתפעל ומתפעם, מתפעם כל שנה מחדש, לשמוע על עוד אנשים ועוד אנשים, ובכל שנה עוד אנשים. שהם רחוקים, רחוקים, ומגיע יום כיפור, משהו מתעורר. בספטמבר 2001 למניינם, היה אדם שם שון גרין, הוא שחקן בייסבול. בייסבול זה איזשהו משחק כזה של האמריקאים, בדרך כלל שזורקים כדור, וצריך להקוט אותו עם מקל כזה, ורצים, הוא שיחק בקבוצת על, שנקראת הלוס אנג'לס דוג'רס. קצר שחקן על, שבר את צי המועדון בשערים. שערים זה כמובן מה שנקרא אצלם הום ראנס. זה נקרא שער. הקבוצה הייתה בעיצומו של מאבק על הפלייאוף. וגרין הזה כבר שיחק 415 משחקים רצופים. זאת אומרת, הבן אדם כוכב על. ולא סתם כוכב על, כל משחק שהוא ממשיך לשחק, הוא בעצם שובר סי עולם או סי, כאילו מספר המשחקים ברצף. כי בדרך כלל לא מצרפים כל אחד, רק אם אתה טוב, כי יש מחליפים, ואם אתה לא טוב אז יחליפו אותך, אתה יודע, אבל הוא משחק כבר 415 משחקים רצופים. זאת אומרת, הוא כוכב על, ואז מגיע אחד המשחקים הקריטיים שלהם. זה היה תאריך 26 בספטמבר, המשחק מול סן פרנסיסקו ג'יינטס, יריבה ישירה במאבק הפלי אוף, אבל זה נופל אומנם ב-26 בספטמר למניינם, אבל ביוד בתשרי למנייננו, יום הכיפורים. עכשיו גרין הוא לא אדם דתי, הזיכרונות היהודים היחידים שהוא אמר זה היה של לילות ליל הסדר עם סבא וסבתא מצד אמא. אבל עכשיו, הגיע התור שלו לבחור משחק או יום כיפור. אז אתה מבין, אז בן אדם כאילו אמריקאי רגיל, כוכב על, והוא ידע מה מונח על הכף. מצד אחד הקבוצה זקוקה לו, כל משחק יכול להכריע את העונה, מדובר פה על מיליונים, יש לו 415 משחקים רצופים, זה יכול להיגמר ברגע וחבל, חבל. ובכל זאת הוא מודיע הודעה רשמית, אני לא משחק. עכשיו שאלו אותו, למה? אתה חושב, כל האמריקאים זה החיים שלהם, כאילו מה קרה? הוא אמר כך, אני מצטט, אני אתרגם לעברית כבר. אין דבר שהייתי רוצה יותר מאשר לשחק אל מול הג'יינט, במשחק על האליפות. אבל יש דברים שקודמים לזה. הוא הסביר שהוא רוצה שהילדים היהודים, וגם הלא יהודים, יראו שיש בחיים סדרי עדיפויות. אמר, הבייסבול הוא חלק עצום מהחיים שלי, אבל אני בוחר לשים את האמונה והשורשים שלי לפניו,
ובאותו ערב הדוג'רס, הקבוצה שלו עלו למגרש בלעדיו, הרצף של שון גריי נעצר.

415 משחקים, אבל יש הצלחות שמספרות כמה רחוק הגעת, ויש ויתורים שמספרים מי אתה. פרשת השבוע, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. הקשר שלנו עם בורא עולם הוא קשר, א', אנחנו חלק ממנו, כי חלק השם עמו, חלק אלוקה ממעל יעקב, אפילו חלק היעקב שלנו, אתה יודע, לא רק הישראל, החלק הפחות כביכול, חבל נחלתו. וחבל יכול להסתבך, חבל יכול לטעות, חבל יכול להתרחק, אבל הוא יכול למתח, אבל תמיד עם חובר משני קצוות. זה הסוד. סוד של התשובה, סוד של פרשה, של, אתה יודע, שבת תשובה. לא צריך להתחיל מאפס, לא צריך להתחיל כאילו מחדש. פשוט חוזרים למה שכבר נמצא עמוק בפנים. וזה המיוחד ביום כיפור. אתה רואה יהודים שפתאום קורה להם משהו. זה יהודים שכל השנה לא מכירים בית כנסת, לא מכירים, אפילו קשרות, אני אומר לך. משהו קורה פה. מרגישים צורך לעצור, לצום, להגיע לבית כנסת. באבונותיי, בסדר, אני אספר על עצמי, אבל כנציג ציבור לא דתי, אנחנו היינו מגיעים ליום כיפור, נגיד, אם אתה שואל בן אדם חילוני, מתי יש תקיעת שופר? הוא לא יגיד לך ראש השנה. הם לא מכירים את זה. הוא יגיד לך, יום כיפור, זה התקיעת שופר. מגיעים בסוף הצום לשמוע את התקיעת שופר. זה עם ישראל. לא תמיד יודע להסביר למה. אבל בואו נחליט עבורנו שפעמים הנשמה זוכרת גם כשהראש כבר שכח. יום כיפור לא תמיד מחזיר אותנו ליהדות, אבל הוא רק מגלה שמעולם כנראה לא יצאנו ממנה באמת. וזה הסיפור של כל עם ישראל, וזה הסיפור של כל אחד מאיתנו. והיא רצון שנתחזק בזה, היא רצון שיפתח לנו הלב, היא רצון שנזכה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כי זו התפילה שלנו, לך כלי, תשועתי. לך.

מאחלי תשוקתי וזאת השם שנזכה להתקרב לקדוש ברוך הוא באמת. מגיע היום שלב נאמר שלא היו ימים טובים לישראל אלא ט"ו באב, ובעיקר יום הכיפורים. דבר ששאלנו, מי זה אותם עבריינים שאנחנו כביכול, אותם אנחנו מזמינים להתפלל איתנו ביום הכיפורים, על דעת המקום, אתה יודע, זה קטע מרגש, זה קטע עוצמתי. צריך להבין גם מה זה בכלל, כל הכל נדרי הזה. לכאורה, תאמין, מוזיקה מרגשת כזאת, עם מנגינה שפותחת הלבבות, ככה פותחים את יום הכיפורים, אתה יודע, וכאילו, באמת עוצמתי. אבל אם אתה מקשיב למילים, סליחה שאני אומר, כאילו, חכו עד הסוף, כן, אבל לכאורה, התרת נדרים, נו. ממתי אתה מתחיל להתרגש בהתרת נדרים? למה אנחנו לא מחברים איזה מנגינה לכל התרת נדרים? כאילו, זה כל חרמות, כאילו, לא יודע מה, שבועות, נדרים, בסדר, יפה, אני לא אומר, זה חשוב, לא יחל דברו, ומוצא שפתיו, תשמור, אנחנו צריכים לשמור, הכל בסדר, אבל מה, אתה יודע, חבר'ה, כאילו, אחד הקטעים המרגשים ביום הכיפורים. ממה? מהתרת נדרים? צריך להבין מה קורה פה. אבל בוא נלך אחורה. הרי אנחנו יודעים שהיום הרת עולם אמרנו בראש השנה. תסביר לי, מה זה היום הרת עולם? אז אנחנו יודעים, ככה לפחות בסידור המפורש שלי כתוב, היום נברא עולם. מעין לידה. אדם הראשון נברא בראש השנה, כ"ה באלול היום בריאת העולם, בריאת אדם הראשון, זה תכלית העולם. אז היום הרת עולם, היום העולם בעצם נברא. תכלית העולם, בסדר? היציאה, הבריאה האמיתית, התכלית של הכל. אוקיי, אז היום הרת עולם, אני מבין, זה יום בריאת העולם, בסדר? זה יום ההולדת של העולם. אבל... אם אתם מסתכלים על המקור, המקור היה בעצם ירמיהו. ירמיהו הנביא קיבל תפקיד מאוד מאוד מאתגר, עד כל כך שחזרנו שזה רמוז בשמו ירמיה משון מר, מר, מר. נביא עשו לו לכבוש את נבואתו. במידה הוא מקבל מסר מבורא עולם אין לו ברירה, הוא חייב להעביר את זה הלאה. וירמיהו נבחר להיות נביא הזעם, נביא החורבן, לדבר על עם ישראל ולהזהיר אותם, והם לא שומעים בקולו, והם במידה מסוים אפילו מתעלמים ממנו או צוחקים עליו, והוא אומר להם, תדעו לכם, אחרי זה שאתם בוכים בבבל על נערות, בבל שם מעיד אני עליי שמיים בארץ, למה עכשיו, למה? והוא רואה את זה מול העיניים שלו, רואה את כל הטרגדיה האנושית הגדולה ביותר בהיסטוריה האנושית, הפעם הראשונה על עם ישראל, חורבן, בית ראשון. והוא רואה הכל בעיניים שלו, הוא חווה את זה על הבשר שלו, הוא הזהיר אותם. זה לא קרה פתאום, זה לא קרה ברגע, דיברתי איתכם, נו די. עכשיו, זו הרגשה מאוד קשה, עד שבשלב מסוים, הוא אומר על עצמו, ותהי לי אימי קברי, ותהי לי אימי קברי, זאת אומרת, ירמיהו כביכול מקלל את יום הולדתו, חבל שנולדתי בכלל, הלוואי ואימא שלי הייתה קבר שלי, ורחמה, הרת עולם. זאת אומרת, חבל שאני לא נשארתי, מה שנקרא אצל אמא שלי. ורחמה הרת עולם, זאת אומרת, שהייתה הרה לעולם, בלי ללדת, בלי ללדת. אז אני רוצה להבין, היום הרת עולם זה לידה? או היום הרת עולם זה בדיוק ההפך? שלא תהיה בחיים, חס שלום. נו, תחליט. הדבר האחרון, אתה רואה שהכהן הגדול, כשהוא יוצא מבית קודש הקודשים, הוא נושא תפילה קצרה. ושלא תהיה שנה כזאת ושנה כזאת, ושלא נצטרך לאחרים, ופרנסה, ובסוף, שלא תפיל איש הפרי בטנה. מחילה שאני אומר, אבל זה הפינאלי, זה החשוב ביותר, מה שנקרא, זה הסוף, כמו הנעילה כזה, זה הסיום, זה תו הסיום, פעלה, פעלה, פעלה, פעלה, חסר. ולא תפיל אישה פרי בטנה, ברור שזה חשוב, ברור שזה מהותי. אין ספק. אין ספק שברור שזה חשוב, וזה מהותי, וזה... אבל...
מה, כאילו, למה שלא יסיים, שלא יכולים, שכולם יבריאו, שיהיו ילדים, מי שאין ילדים, שתמצאו זיווגים, לא יודע מה, תן, יש הרבה דברים חשובים, הכל חשוב. למה דווקא שלא תפיל אישה פרי בטנה? אז לכל השאלות האלה בוא נביא מהלך אחד, שהמהלך הזה באמת יכול לפתוח לנו צוהר, איך להסתכל על הימים הקדושים אלה, הימים עם הפוטנציאל האדיר, האדיר הזה, מכיוון שכל אחד ואחת מאיתנו בא לעולם לתפקיד. המצווה הראשונה היא פרו ורבו ומילאו את הארץ. פירוש דבר, לכל אחד מאיתנו יש הריון. אנחנו נכנסים לקודש הקודשים ויוצאים בהריון עם רעיון, עם פוטנציאל, עם מחשבה, עם שאיפה, עם רצון. כל אחד מאיתנו מעובר עם משהו, עם פוטנציאל, עם יכולת נדירה שאין לאחרים. כל אחד ואחת מאיתנו יש בנו ייחודיות שאין לאחרים, תפקיד שרק אתה ורק את יכולים למלא. אין לכם מחליפים, אין לכם תחליפים. בורא עולם כביכול צריך אתכם. עברנו לפני בורא עולם כבני מרון אחד אחד. בורא עולם ישב כביכול, תמיד פינה את הזמן שלו כביכול לשבת עם כל אחד ואחת מאיתנו, להבין יש לך תפקיד, אתה חשוב, אני מונה אותך, אני סופר אותך. הרי שלוש דעות בחזל, מה זה כבני מרון? דעה אחת כמו כבשים, כמו כבשים שבאים למספר אותם, באים לעשר אותן, אז מעבירים אחת אחת. והעשירית קודש. והחברות שלי הרב פרלמוטר פעם שאל שאלה יפה, אמר לי סתם, למה צריך למספר אותם כביכול? אתם מעבירים את הכבשים אחת אחת, אחת שתיים, עשירי קודש להשם, סמנים אותה. אז כידוע יש אומרים שמסמנים אותה, והרי הכבשה שמסמנים אותה לא יודעת שהיא מסומנת. היא לא יודעת שהיא מסומנת. ואם היא הייתה יודעת שהיא מסומנת, היא הייתה הולכת מהר, מהר לשטוף את הצבע האדום הזה, מהר. ואנחנו יודעים הרי שבראש השנה יכתבון, ובצום יום כיפור יחתמון. כמה יעברון וכן הלאה. יש אנשים שסומנו בראש השנה. ואם היינו יודעים, היינו רצים להתקלח ושלושה סבונים, תשובה וצדקה ותפילה, מעבירים את רוע הגזרה. וכל אחד מאיתנו צריך להסתבן, להסתבן, אני אומר את זה עצמי, להתחזק, כי תשובה, תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אמרו שאל, אני לא מבין, למה צריך אחת, שתיים ועשירי? קודש. הרי נגיד אני בא לעדר, אני יודע בדיוק כמה כבשים יש לי. אני יודע, יש לי, סתם דוגמה, 1,500 כבשים. נהדר. אז כך 150, שים אותם בצד. מה הבעיה? מה זה מעשר? עשירית? למה צריך לספור אותם? אני, הרי לספור אותם, אני יכול לספור אותם. למה צריך אחת ועשירית? קודש, עכשיו אני מסמן אותה. תיקח... אתה יודע כמה יש לך, תעביר אותם איך שאתה רוצה. בסופו של דבר, תחליט, יש לך 1,500, תוריד 150. זה הכל מאוד פשוט. לא, לא, זה לא כזה פשוט. אני זוכר שפעם עשרתי הרצאה במקום בארץ שנקרא... ארסוף. אתם יודעים, זה ארסוף? זה של ה-Who's and Who's. בית שם עולה לפחות... הבית הכי מינימלי, מינימלי, יעלה שם 15 מיליון. זה כאילו הצריפון. זה שכונה על הים. הבית הכי זול שם, 15 מיליון לפחות לפי דעתי. קיצור, אז היה שם איזו משפחה שהיא מאוד התחזקה. משפחת פלג היקרה, והם היו עושים שם שיעורים בבית שלהם. ואבא של המשפחה פעם אמר לי, פנגה, תדע לך. אנשים חושבים שאתה יודע, לתת מעשרות, זה קשה לכולם, אבל לאדם שמרוויח קצת, זה הרבה יותר קשה מאשר לאדם שמרוויח הרבה. אדם שמרוויח קצת, מה זה קצת? כל אחד, נגיד סתם, 2,500 שקל. בסדר? זה מתחלס שכר מינימום. אז להפריש עכשיו מ-2,500 שאתה בקושי מרוויח 250, זה כואב מאוד. זה קשה, לא פשוט בכלל. הוא אומר, אז תדע לך, שחושבים שככל שיש לך יותר, יותר קל לך, מה אכפת לך. הוא אומר, אז תדע, אני יודעת, הוא אמר לי. אולי אני טועה, אמר, אבל... אם יש לך, אתה מרוויח 250 אלף שקל בחודש, ולהפריש 25 אלף שקל, או 2,500, כמה זה?
יותר קשה. יותר קשה, בסדר? אם אתה מרוויח 250 אלף שקל, ולהפריש 25 אלף שקל, הרבה יותר קשה, אומר לי. אני אומר לך בתור אחד, כאילו הוא אומר, כן? שבתור אחד שמרוויח, כנראה אפילו ליותר, אז לשחרר 25 אלף שקל, יותר קשה, אומר לי, 250. שלכאורה לא הייתי חושב ככה. אז אותו דבר, אדם שיש לו עכשיו כבשים, הוא צריך לעשר. אז אם אני אומר לו, יש לך 1,500 כבשים, תפריש 150, ואתה אומר, וואי, זה קשה. אז הקדוש ברוך הוא בא לעזור לך, והוא מחכה, יאללה, בוא תתחיל לספור. 1, לך. 2, לך. 3, לך. 5, 8, לך. 9, לך. 10, לקדוש ברוך הוא. אתם מבינים? אז הרבה יותר קל לך. אז עוברים לפניו כבני מרון, תשובה ראשונה, מסברים חזל, זה כמו כבשים. הסבר שני, זה כמעלות בית חורון. מה זה בית חורון? זאת אומרת, כמו מעבר צר כזה, של שביל בטיול שנתי כזה, שלמטה יש תהום. יופי, זה הדוגמה השנייה, של אחד, אחד. והדוגמה השלישית, זה כחילות בית דוד. זאת אומרת, שהחיילים יוצאים לקרב, או שמונים אותם, הם הולכים בטור, וגם אחד, אחד. מה צריך שלושה פירושים, מסברים חזל? אלא כל אחד מאיתנו, השאלה איך הוא מסתכל על תפקידו בעולם. יש כבשים שאתה יודע, עוד אחת מה שנקרא, אתה לא כבשים. יש כאלה שאתה יודע, הם, הם, הם, הם, הם כמו טיול שנתי והם מפחדים ליפול לתהום, אבל אני רוצה להרגיש שאני כמו חילות בית דוד, יש לי שליחות, יש לי תפקיד, אתה לא סתם בעולם. ולכן היום הרת עולם, בראש השנה יש לך תפקיד, כי אתה יכול או להיוולד או שהפוטנציאל יישאר בפנים. הרת עולם, חס ושלום. זהו הבחירה בראש השנה, ומבחינתנו עדיין יכולים לשנות, כי בראש השנה זה היה ירידת הפתיחה, אבל כל עוד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, ואנחנו עכשיו בסרט עם התשובה, ולפני שבת תשובה. ולכן אנחנו נגיע לכל נדרי. ובכל נדרי אנחנו נחליט, ואנחנו נגיד, שאנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. והכוונה היא, על פי הדרוש, כן? כל אחד מאיתנו, יש בתוכו עבריין. לא שאף אחד מאיתנו לא עבריין, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אל תיתנו ליצר הרע להשפיל אתכם, לזלזל בכם. כי הרי אחרי יום כיפור, מיד אחרי נעילה, שמע ישראל! לא יעברו כמה דקות. נתחיל ערבית. והוא אחור מחפה על אבון. איזה אבון, אבאלה? או שנייה, עוד לא הספקתי. אתה יודע, תן לי קצת קרדיט, מה כבר? אלה שרוצים להגיד שהאבון הראשון שלך, שבתוך תוכך אתה לא באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא כיפר לך. אני לא אומר, אסור לזלזל חס ושלום בכל דבר חזל, אפילו הכי הכי קטן, אבל יש לך הרגשה, אתה יודע, אמר לי בחור אחד, פנגר, תקשיב, כתוב הרשימה, אם מישהו אחד לא מוכל לי, אז השם לא מוכל לי. אז אם הוא לא מוכל, אז יאללה. זה גם יצר, תדעו לכם. אתה יודע, אני סומך על הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, ולבקש סליחה מכל מי שנפגע על ידינו, כל מי שפגענו בו. אבל אתה יודע, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אני עושה את שלי. אני עושה את שלי. כי לא ידח ממנו נידח. ואני רוצה שיהיה צרה, יתן לי הרגשה, אז אין לך תקנה, אתה אבוד, בוא, בוא. ומכילה שאני אומר פה לכל מי שלא מוכל לאחרים, אני מבין שפגעו בכם, אני מבין. אבל תחשבו, מכילה שאני אומר, אתם לא פגעתם באנשים? כל מי שלא מוכל לאחרים, אני לא מוכל לה או לא מוכל לו, כי. אתם לא פגעתם באחרים? לא בעבר, לא. השנה. אני לא רוצה להגיד השבוע, בסדר? לא רוצה להגיד היום אפילו. בדיוק כמו שהייתם רוצים. שבורא עולם ימחל לכם, והרי אתם פגעתם גם באנשים, מכילה שאני אומר, כנראה אתם לא, אבל אולי השכנים. אז כמו שאתם רוצים שבורא עולם ימחל לכם, מה ואמינה בכלל לא למחול? סליחה שאני אומר, מה הצד בכלל? אני, דבר אחד, אני למד זכות שזה מת קשה. זה נכון. אז לפחות אנחנו נשתדל למחול לאחרים, בסדר? אבל הנקודה העיקרית היא שאנחנו רוצים לה, אז,
אני מתיר להתפלל עם העבריינים. לא שאני עבריין. יש בתוכי עבריין. עבריין, אחד הפירושים, אדם שתקוע בעבר שלו. אם אני תקוע בעבר שלי, שאני לא מסוגל, ואני לא מאמין שאני טוב, שאני על הפנים, ואני מחור, ואני תקנה, ואני גמור, וכל הדיבורים של יצר רע. ואני מדגיש יצר רע. כי אני מבין שאני צריך עזרה, אני מבין שאני צריך להשתפר, בשביל זה אנחנו פה. אנחנו פה כדי להשתפר כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו מאמינים בטוב שבנו, אנחנו מאמינים ביכולת שלנו, ומאמינים שבורא עולם בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו, והבא להיטהר, מסייעין בידו. אשריכם, אשריכם, לפני מי אתם מטהרים, ובעיקר מי מטהר אתכם. מעמיק ומתאר את התמאים. אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. ומסברים חזל, מה זה מעמיק ומתאר את התמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ה... ברור שהוא מתאר את התמאים. את מי הוא יתאר, אם לא אותם? אלא חזל שואלים, מה קורה אם אדם בא להתאר, אבל חלקית? מה הכוונה? נגיד הוא תממת. באמת. וגם ראה קרי. השאלה אם יש עניין בכלל שהוא יטבול במקווה לקרי או שלא. למה? כי הרי זה לא יעזור לגמרי, הוא יישאר תמה. הוא יישאר תמה כי תומת מת, הוא לא, אין פרה אדומה. אז מה זה יעזור שאני אתאר אפילו קצת? אני נשארתי עדיין, אני לא באמת טהור לגמרי. בא רבי עקיבא, ובמשנה אומר לך, מעמיק ומטהר את התמאים. למרות שאתה עדיין בגדר תמה, כך הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. יש דרגות, יש שלבים. לכן החטא הראשון זה לחשוב, חס ושלום, שבורא לא מחפר לנו, ואנחנו לא נתאר אף פעם, ואין לנו תקנה. שקל, לכן אני מתיר להתפלל עם העבריינים, ובשביל זה עושים כל נדרי. ואני מתיר את כל הנדרים, ואת כל החרמות, ואת כל הנדועים שמחזיקים ומחזירים אותי אחורה. ולכן כל נדרי הוא כל כך מרגש, כי אני בעצם יוצא לחופשי, אני משתחרר מכל הכבלים האלה שיורדים עליי ומחזירים אותי אחורה, ואתה לא תשתנה, ואין לך תקנה, ומתחתן איתך. לא, אז על דעת המקום, ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה, בישיבה של מטה, אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אנחנו משחררים הכל, ומאמינים שהקדוש ברוך הוא רוצה בתארה שלנו, כי כל דודי, הנה זה בא.

0: בתחילי חרגתי, יונתי דמתיתי וחבור עולם מדבר אלינו. טוב, אז אמרנו שהם הרת עולם בראש השנה, היה לנו פוטנציאל ואופציה לבחור האם שהעולם נולד, שאנחנו באמת יוצאים לעולם חדש, עולם שנראה אותו דבר, אבל זה עולם אחר, ואנחנו צריכים לנו רוצה להאמין שבאמת נולדתי מחדש, ולא הרת עולם כמו ירמיה. ואמרנו שהכל נדרי, מרגש, בגלל שמתירים את כל הנדרים, את כל הדברים שקושרים אותנו אחורנית. ועד הרבה אנחנו מתירים להתפלל מעבריינים, גם שהעבריין שבתוכי שמחזיר אותי אחורה, בוא תכנס לתוך המקלחת הזאת שנקראת יום כיפור. שאשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם. איזה זכות, אבינו שבשמיים, תבין על מה מדובר פה, לא איזשהו, לא יודע מה. אביכם שבשמיים, אביכם שבשמיים. לכן מעמיק ומתאר את התמאים, גם אם אנחנו עדיין לא מושלמים, תבין, גם אם עדיין יש לנו דברים שצריכים עוד לתקן. אף הקדוש הוא מתאר את ישראל. לכן הכהן הגדול כשהוא יוצא מתפלל, תפילה קצרה ובסוף מסיים שלא תפיל אישה פרי בטנה. שלא תהיה הפלה, מה זאת אומרת? שהפוטנציאל הפנימי שלנו לא ילך לאיבוד, אתם מבינים? שלא ילך לאיבוד. כמה מספרים שהיה איזה בכר, מה זה בכר? ג'ירפון, הבן שלה גמל.
1: שאלה את אמא שלו, אמא, למה יש לנו כזאת הבשת?
0: אמרה לו, נגיד לך חמוד, פשוט מאוד זה מאגר שומן. כאשר אנחנו הולכים ימים, שבועות, חודשים במדבר, ואנחנו צריכים מזון,
1: אז הגוף שלנו מפרק את השומן הזה, וזה הופך להיות אנרגיה.
0: אוקיי, מה, למה יש לנו תאי דם אליפטיים? מה זאת אומרת? תאי הדם של היונקים הם עגולים. תאי הדם שלנו עגולים. של הגמל אליפטיים. זאת אומרת, כמו אליפסה.
1: אז הילד שואל את אמא, למה?
0: אומרת לו האמא, מכיוון שאנחנו הולכים ימים ושבועות וחודשים במדבר, וכיוון שאין מים, אז על מנת שאדם לא יהפוך להיות סמיך ויתקע, בורא עולם יצר אותו אליפטי כזה שיכול בקלות להמשיך לזרום, וגם כאשר מגיעים למקום של מים אחרי הרבה מאוד זמן, יש לנו יכולת לשתות כמויות מים אדירות ולהכפיל פי 240% את כדוריות הדם שהתמלאו במים טובים ועסיסים.
1: אמא, למה שלנו רגליים ארוכות?
0: אני אסביר לך, בן יקר, אומרת לו הנעקה, האם לבחר הצעיר, פשוט מאוד כשאנחנו במסעות ארוכים מאוד במדבר. האדמה חמה מאוד, לכן הרגליים ארוכות כשלא נרגיש את החום שמתחתנו.
1: אמא, למה שלנו כאלה ריסים ארוכים? הדבקת את הריסים, אמא?
0: לא, פשוט בגלל שאנחנו ספינת המדבר. ויש סופות חול במדבר, אז צריך אפיים ארוכים. ריסים ארוכים, למה לחסות ולהגן על עינינו?
1: אמא, למה שלא שפתיים אבות? זה בוטוקס? כאילו, מה? מה זה מילים האלה?
0: שפתיים אבות, כי במדבר אנחנו צריכים לדעת ללעוס צמחים קוצניים.
1: אמא, למה יש לנו כזה בברכיים? כאילו, יבלת כזאת, מה זה?
0: אומר לו, כשאנחנו רובצים במדבר על החול החם. שלא נקבל קביעה. אומר לה, בן, הבנתי. הבנתי למה דבשת בגלל השעות, ימים, חודשים במדבר, התאי דם האליפטיים, הרגליים הארוכות, הריסים, הכל, אבל... בשביל מה אנחנו צריכים את זה, אמא? אם אנחנו בספארי. מה זאת אומרת? כל אחד מאיתנו יש לו פוטנציאל, מטורף, מטורף, קוראים לזה. אבל אנחנו לא מממשים את זה, אם אני סתם תבין, מעביר את היום-יום שלי לאכול במבות ופלאפל. קצת פספוס. כל אחד מאיתנו בא לעולם לעשות עולם טוב יותר. וזה העבודה שלנו בראש השנה. להראות לקדוש ברוך הוא, למענך אלוקים חיים, תשאירו אותי פה בעולם. להיות איש הכלל, כמו שאומר רמסור סלנדר, פירוש דבר, איזה עולם אני משאיר אחריי, טוב יותר. מה אתה? מה את יכולים לתרום לעולם? כל אחד עם הכישרון שלו, עם היכולת שלו, עם הידע שלו, עם החוכמה שלו, עם הזווית ראייה המיוחדת שלו. בואו נחשוב יחד איך אפשר באמת להשאיר אחרינו. זה רק קודש לעבודתו יתברך, וזה הכוונה שלא תפיל אישה פרי בטנה. זה הכוונה היום הרת עולם, ללדת את הפוטנציאל, את הדברים החיוביים. בכל אחד עם המסלול חיים שלו, ולא תמיד אתה יודע עכשיו למה בורא עולם מעביר אותך מה שמעביר אותך. היה אדם השם אדולפו קמינסקי. אדולפו קמנסקי, הוא בשלב מסוים היה בצרפת עם ההורים שלו. התחילה השואה. הוא כבר הפסיק את הלימודים שלו בגיל 13. לא למד אקדמיה, לא למד תיכון אפילו. גיל 13, אין מה לעשות. צריך אותך כידיים עובדות. והוא התחיל לעבוד כשוליה במפעל לצביעה של בגדים. מה קשור אליי? מה אני אעשה עם זה בחיים? סתם צובע בגדים? סתם לומד כל מיני כימיה כזה כדי לדעת איך לשנות צבעים? בזבוז זמן. ב-1944 למניינם, כאשר הוא כפר גדול, מלחמת עולם השנייה הוא יוצר קשר עם המחתרת היהודית, ובגלל הידע שלו בכימיה, בגלל הידע שלו בצביעה כזו או אחרת, מחיקה של צבעים, שינוי צבעים, הוא לומד ומצליח לזייף מסמכים. והוא מזייף מסמכים, וכך הוא מזייף כל מיני פספורטים ותנאים כאלה ואחרים שיכולו לעזור ליהודים להינצל. שורה תחתונה, הוא הציל 14,000 יהודים. חלקם ילדים, יהודים צרפתיים, ילדים מסמכים מזויפים שהוא ורק הוא הצליח לזייף אותם. עד כדי כך שפעם אחת ציטטו אותו, שהוא בקושי ישן. הוא אומר, אתם יודעים למה? אני מספיק לזייף 30 מסמכים בשעה. אז אם אני ישן שעה, 30 אנשים ימותו. שמעתם איך הוא מסתכל על הזמן שלו? אני יכול לזייף 30 מסמכים בשעה, אז אם אני ישן שעה, 30 איש יכולים למות. אי רצון, שנעריך את הזמן שלנו. אתה יודע מה זה לימוד תורה? אתה יודע מה זה דקה של 200 מילים? תכפיל את זה ב-60. תכפיל את זה ב-1,000 בשבת. כל אחד מאיתנו יש לנו תולעת יעקב, יש לנו כוח בפה, כוח ביכולות שלנו, ולא רק לימוד תורה, כל אחד עם המתנה שהשם נתן לו, כי גם אם אני לא יכול ללמוד, או שאני לא מספיק ללמוד, או שלא משנה מה אנחנו נספר, כל אחד מאיתנו, איך אני משאיר. אתה יודע, לא רק, אתה יודע, שאתה אוכל, תשאיר אחריך נקי, תשאיר את העולם טוב יותר. וזה העבודה שלנו, יקיריי. ולכן יש לנו 3 עצות כיצד לנצל בדין. כל אחד מאיתנו מכיר את הדברים האלה, אבל אנחנו צריכים להתחזק כדי להבין שלא משנה מה נגזר בראש שנה, אפשר עוד לשנות. 3 עצות. העצה הראשונה. אמר רובה, מביא הגמרא מסכת ראש השנה את הדברים הידועים, כל. המעביר על מידותיו. מעבירים לו על כל פשעיו. תבינו, יש לנו פה כרטיס כניסה לגן עדן ממש. כל המעביר על מידותיו, בלי הבדל, שום דבר, אתה כזה, אתה לא כזה, אתה עשית, אתה לא עשית. כל המעביר על מידותיו. שתבין, לימוד תורה צריך לפעמים כישרן, לפעמים יש לך את זה, לפעמים אין לך את זה, סליחה שאני אומר, נכון? כל אחד צריך ללמוד, כל אחד מחויב ללמוד, אבל ואולי אני לא מצליח ללמוד, יש לי הפרעות קשב ריכוז, לא אכפת לי מה עכשיו אני אגיד. לא משנה מה, אני עובד, אני צריך, הכל נכון. פה יש אפשרות לכולנו. כל המעביר על מידותיו. נכון, זה לא קל, מסכים איתך. אבל אם אני אשים את האגו שלי קצת בצד, את האגו, אמרו לי, עשו לי, מה אתה מעדיף? את הכבוד שלך או אני אקצין את החיים שלך? מה עדיף? את הכבוד שלך או את הבריאות שלך? על מה אנחנו מדברים בכלל? מה אנחנו מתעקשים על שטויות? סליחה שאני אומר את זה. אמרתי לכם שבוע שעבר, ההבדל בין ילדים למבוגרים. שאלו את אחד החכמים, מה ההבדל בין ילדים לבוגרים? אמרנו, ילדים מבוגרים מעדיפים להיות צודקים על פני להיות מאושרים. וילדים מעדיפים להיות מאושרים על פני להיות צודקים. כי הרבה פעמים זה או. ולא רק מאושרים, אני אומר לכם. זה נכון לגבי שלום בית, זה נכון לגבי בריאות, נכון לגבי פרנסה, לגבי כל כך הרבה דברים, בדיל ויעבור. זה משהו כולנו, ואני אומר את זה לעצמי, כולנו צריכים להתחזק בדיל ויעבור. אל תתעקעו ואל תתעקשו, לא, עד שהוא לא יבקש ממני סליחה. אל תחנכו אחרים, שחררו את עצמכם מכל כבלי ההבל הבלים של האגו. אני אומר לעצמי להתחזק, לא אליכם, חבר'ה. אמר רובה, כל המעביר על מידותיו, מעבירים על כל פשעיו. הגמרא מספרת שם על רב הונה, שהוא חלש. זאת אומרת, הוא היה לו מחלה קשה. וממש כבר היה נרס דווי. הגיע רב פופל לבקר אותו. והוא אמר לילדים, למשפוחה, מה שנקרא, מחילה. תכינו לו תכריכים כבר. זהו. אני קולט אותו. זהו. סיים. ופתאום רבונה עברי. עברי? רב פופי התבייש. אני כבר שלחתי אותו, תאמין? שם מרחם. ואז אומר לו רבונה, תדע לך, אתה צדקת. אכן נקצבה ונכנסה עליי מיטה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, הועיל והוא לא מעמיד על מידותיו. אל תדקדקו עמו. לא הועיל ולא מוקילה במילה, לא מתעקש על האגו שלו, על הכבוד שלו. הוא מעביר, תעבירו לו. ומביא רב חיים שמואלביץ זצ"ל בספרו שיחות מוסר, תבינו את הבעיה. יש פה משהו שצריך להבין. הבן אדם כבר נקצב לו לעזוב את העולם הזה, כבר הוא היה חולה, הוא כבר היה גוסס, כבר באמת נקצב לו למות. רב פאפה לא טעה. אבל למרות כל הדיבורים האלה, בורא למה תעצור, לעצור הכל. קאט, קאט. מכיר את זה קאט? שש, די. כי בכל, תרגעו. עצרו הכל. שחררו אותו. שחררו אותו. מידה כנגד מידה. הוא לא מעמיד על מידותיו, אני לא מעמיד את הדין שלו. זוהי העבודה שלנו, יקיריי. הנקודה הראשונה, קודם כל להבין, זה זכות אדירה. ואם עכשיו יש לך מישהו שמאתגר אותך, ומן הסתם יש לכם. כן, כל אחד יש לו איזה עלייה וקוץ בה. כל אחד והקוץ שלו. לא קרה כלום. קחו פינצטה, תוציאו את הקוץ ושחררו את עצמכם, באמת. והדבר השני, לפני שאנחנו מגיעים אליו, אם אנחנו נזכה להתחזק בזאת השם, בכל המעביר מידותיו, תחשבו בינתיים איך אתכם לשחרר, כי הדבר השני הוא נשאיר אתכם במתח. אחת, מורדכי שפירא, בבקשה.

0: אמן.
1: שנזכה כולנו בזאת השם. טוב, הדבר השני שאנחנו הולכים לקחת על עצמנו בלי נדר בזאת השם, לקראת יום הכיפורים, מעבר לכל המעביר ובדותיו, אנחנו יודעים שכל המרחם, כל המרחם, עוד פעם, כל המרחם על הבריאות, מרחמים עליו מן השמיים. כל המרחם על הבריאות. וזה מעניין שעוד פעם חזן אומרים פה כל המרחם על הבריאות. למה לא כתוב כל המרחם על האנשים? אני חושב שהיה צריך להיות כתוב כל המרחם על האנשים. אז זה הבריאות. ועוד הגמרא מספרת פה סיפור שכולם מכירים וצריך להבין. אבל אתה רואה דוגמה מרבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש! אין לו השגה, מה זה, זה, זה בכלל לא במושגים, אתה מבין? גם אחרי שהוא נפטר, הוא הגיע, היה מגיע לעשות קידוש, לאשתו, אתה מבין? אנחנו לא יכולים בכלל לדמיין מה אנחנו מדברים פה. כל המשנייס. ובכל זאת, עגל אחד, הולך לגרום לו ניסיון. כולם מכירים את זה, עגלים מובלים לשחיטה, ואחד עגלים רץ, שם את ראשו בין ברכיו של הרב רבנו. והרב לא נתן לו בעיטה. לא תפס אותו באוזן, לך, חצוף. סך הכל, מה? זיל! כי לכך נוצרת. מה הבעיה פה? נו, ונפלו, מה? מה אתה שיגיד לו? בוא, חיבוק, בוא אליו, לא נורא, מה מילה, בוא, אני מבין אותך. מה אתה שיגיד? אמר לו בפנים, אבא לי, זיל, לך, סוף במה לשחיטה. ורבנו הקדוש, כל הזכויות של לימוד התורה שלו, הצדקות שהוא עשה, הוא אחד היחידים שזכה לשני שולחנות. כאב, איסורים, 13 שנה. תחשבו מה זה. כמה ימי כיפור עברו, כמה תפילות, כמה, הכל, שום דבר לא עוזר. מה הולך כאן? מה הולך כאן? עד שאחרי 13 שנה, חולדה ממליטה לו בבית. מי שלא, תושבי בני ברק כבר הם מכירים, זה יצור מגעיל שבמגעילים. זה אפילו לא אכבר לכל האנשים שמזדעזעות מהיצור הקטנטן. זה יצור גדול, מגעיל, מכוער לכל הדעות, חבר'ה. מביא מחלות מצידי. והמנקה רוצה להעיף אותה. חוצה, חוצה. לא להרוג אותה, החוצה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רחמיו על כל מעשיו. כתיב, תשאירי אותה פה. והנה, נגמרו 13 שנה. על ידי מעשה באו, על ידי מעשה הלכו. התחיל עם צער בעלי חיים, הסתיים צער בעלי חיים. חייבים לומר שהרי זה קל וחומר, כן? אם על, על, על עגל צריך לרחם, מה אם על בני אדם? אני אומר את זה לעצמי להתחזק. מה אם על בני אדם? לא לטעות, חבר'ה. כל חובבי החתולים ומאכילי הכלבלבים, וזה אין ספק שיש להם נשמה גדולה וענקית, וכל הכבוד. בהחלט זה חשוב. שעריות שגם ככה היו הולכים לפח, אתה נותן אותם לבעלי חיים, נהדר, באמת יפה. אבל לא לשכוח כאן איזה סדר עדיפויות. צער בעלי חיים זה לא רק על הולכים על ארבע, יש גם כאלה הולכים על שתיים, זה גם חיה מעניינת. כאילו משפחה אפילו, או שכנים, או... גם עליהם, אני אומר את זה עצמי, גם עליהם צריך לרחם. מה אני אגיד לכם, אבל תראו מה זה כל המרחם על הבריות. כמה אנחנו צריכים להתחזק בדברים האלה, פשוט בורא עולם בא לקראתנו. הוא אומר, המפתח, באמת, המפתח לשנה טובה, המפתח לכפרת עוונות, לא ביקשתי מכם ללמוד כל היום תורה, בלי בתענית דיבור, לתת, לא יודע מה, לא, אתה רואה שזה לא כתוב פה. דובר פה על הדברים שכביכול כל אחד ואחת מאיתנו יכולים. כל אחד יכול להעביר למידות, משתי סיבות, א', כל אחד מאותגר על ידי הבריות בינינו, אז כל אחד, כל המעביר על מידותיו, כבר אתה בפנים. אחרי זה לרחם, במקום לכעוס על מישהו, ותבדקו, רוב האנשים שאתם כועסים עליהם, יש הרבה מה לרחם עליהם. יכול להיות שהם עשו טעות, יכול להיות שהם עשו... די מידת הדין, די. ושוב פעם, זה בשבילכם, בשבילנו, הקדוש ברוך עושה את זה, קודם כל בשבילנו. תחשבו, אם אתם מנקים מעצמכם את מידת הדין, אין מידת הדין, רק רחמים, איזה כיף. איזה כיף. זה תלוי בנו, חבר'ה, זה לא שיש פה... לא יודע מה, אתה צריך להרים משקל כבד, אבל זה כבד לי הרב. שחררו. די. כל המרחם, עוד פעם, אותו דבר כמו כל המעביר המידותיו, בלי יוצא מן הכלל. גם אם היה לי שנה, לא יודע מה, גם עשיתי שטויות. כל המרחם על הבריות. סתכל על העונה, על העולם עם משקפיים של רחמים. לכן ראי, שמעתי סגולה בשם הרב זילבשטיין אמר את זה, שכמו שלמשל אתה רואה איזשהו שם של מישהו להתפלל עליו. אתה רואה בבית כנסת או מבקשים ממך משהו, אז יש סגולה להתפלל, לא רק כמו שחזל אומרים שכל המתפלל לחברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. מה קורה אם אני אתפלל לחברו ואני לא צריך לאותו דבר? לא צריך. אז זו סגולה עוד יותר גדולה. לא רק שהוא נענה תחילה, זה יחסוך ממנו להתמודד עם הדבר הזה. אתם מבינים? עוד פעם, תחשוב אתה חס ושל אדם חולה במחלה. והשם ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל. ואני אומר לכם, אתם תראו שבאמת, כמו שאנשים מבוגרים, אתם אומרים, העיקר הבריאות, באמת, זה אחד העיקרים. יהי רצון. שהקדוש ישלח רפואה שלמה באמת לכולם, כולל כולם, רפואת הגוף, רפואת הנפש. אין לה רפאה ללה. חידה אומר שלא משנה גם אתה אומר לגבר, אין לה רפא נלה, כמו הפסוק. טוב, לעניינו. אז כל המרחם על הבריאות מרחמים עליו מן השמיים, וזו נקודה שיכולה לעזור לכל אחד ואחת מאיתנו. מה הזכרתי רפואה, אבל טוב, לא זוכר. כי אז אמרנו שרב זילבשטיין אמר, שנגיד אדם חס ושלום חולה במחלה, ואז אתה אומר, אוקיי, בוא נחפש מישהו שגם חולה, או בחורה שצריכה שידוך, אז... גם מישהו צריך שידוך ונתפלל עליה, ואז אני אענה תחילה. אבל אם אני רואה מישהו צריך רפואה, או צריך שידוך, או צריך ילדים, ואני נתפלל עליו, אני לא צריך לדבר הזה כביכול, לא שאני... השם יחסוך מאיתנו, אתם מבינים? אז זאת סגולה עוד יותר מאשר הוא נענה תחילה. אני רוצה שלא צריך לענות בכלל, אתה מבין? אז כל המרחם על הבריות, בואו נפתח את היכולת של רחמים. רחמים זה ריפוי, תדעו לכם. רחמים זה רפואה. בדיוק כמו שמידת הדין זה ההפך, זה קושי, זה לחץ, זה מתח, זה שנאה. רחמים. תעביר על המידות. הדבר האחרון בנושא הזה, זה הבדן את כל האדם אבל, לקו זכות. אבל לפני שנגיע לבדן את כל האדם שמכירים את זה, בואו נקרא לכם מדרש. מדרש, אבל אותי חיזק מאוד, באמת אני אומר לכם, זה... מביא אותו רב חיים שמולבית אצל בשיחות מוסר, במאמר קוף דלת, על הסרט עם את שובה. הוא אומר ככה, בימיו של רבי תנחומה, היו צריכים ישראל לגשמים. רבי תנחומה, מדרש תנחומה, אתה מכיר? יופי, לך אחורה, קרוב ל-1800 שנה. היו צריכים ישראל גשמים. גזר תענית. רבנו תנחומה היה הרב, כנראה המרד דאטרה, היה הרב הראשי, נותן פקודה, חבר'ה, כולם צמים עכשיו. גזר תענית. עכשיו זה לא סתם, תחשוב, התעניות שכבר יש קשה לנו, בינינו. אז עוד לגזור תענית. עכשיו אנחנו לא מבינים את הניסיון הזה. למה אנחנו לא מבינים את הניסיון הזה? כי היום גשם, אם אתה לא חקלאי, בסדר. מה זה מפריע לך? מקסימום, מה... הכנרת קצת, אתה יודע, אני צריך ללכת קצת יותר ברגל עד שנגיע למים. בסדר. אנחנו לא מרגישים את הצורך בגשם. לפחות אני, לא יודע, אפילו אני שמח שאני הרבה גשם. אתה יודע, אתה ככה גשם, אתה לוחצת מהבית ופקקים וסכנה ולהחליק בכביש. לא יודע. עדיף שלא, כביכול, חס ושלום. בזמנם, רובם, כולל כולם, כמעט היו חקלאות. אם לא היה יורד גשם, זה נפושס, מה שנקרא. טוב, גזרו תענית. פעם ראשונה. שום דבר לא עוזר. פעם שנייה. אתה יודע, זה כבר, די, לחץ. תחשבו, כל הצער של כולם, מאות ואולי אלפי אנשים, אולי יותר, לא יודע מה. כל התפילות, מוצאים ספר תורה, כלום. פעם שלישית. ועדיין לא. אין גשם. קם ודרש ואמר להם, כל אחד יעשה מצווה. חבר'ה, כל אחד הולך לעשות מצווה. הוא מסביר מה זה מצווה? תן צדקה. יאללה, שחררו. כל אחד צדקה, תציל ממוות, תן, תן, מה שיש לך, תן, כמה שאתה יכול. דין פרוטה כדין מאה, אבל תנו, חבר'ה. קם איש אחד, ולקח כל מה שהיה לו בביתו, ויצא לחלקו לעניים. בן אדם אחד בא, שמע את הדרשה של הרב, ברוך אומר ועושה, תבין, לא רק בעזרת השם, לא, לא, לא, לא, בעזרתך גם, בוא, קום, קום עכשיו, לך הביתה, תחפש, תרוקן הכל. הבן אדם מרוקן הכל. לקח כל מה שהיה לו בתוך ביתו. לא אמרת לך לשבור חסכונות עכשיו. כמה שיש לך בבית, שחרר, שחרר. ויצא לך לכל העניים. טוב, בא באופטימיות. ארנק מלא. ואז, פגעה בו גרושתו. אופה, זאת אומרת, היה אדם גרוש. פגעה בו גרושתו. ואמרה לו, תן צדקה לאותה אישה. גרושה זה, גירושין זה אחד מהדברים המפחידים ביותר שיש, אני אומר לכם. מה זאת אומרת? אני לא יודע אם יצא לכם לראות פעם שנאה, אתה מבין? אבל אתה יודע, שנאה. ולפעמים אתה רואה בגירושין משהו שאתה לא, לא יודע, לא זה, אתה לא יכול להאמין שפעם הזוג הזה היה, לא רוצה להגיד אפילו אוהבים, אפילו, לא, לא יודע איך להגיד לך את זה. אני לא יודע אם יש עוד משהו דומה לזה. יש לפעמים במשפחות, אתה יודע, נקרא לזה ירושות, הוא לקח לי, הוא עבד עליי, הוא עשה לי. לא, אבל זה לא, לא כמו גירושין. יש גירושין שמגיעים לרמות, רמות א', רמות ב',

היא עזבה אותו. עזבה אותו, הרגישה, זהו, אני מציתי. אני מציתי את הזוגיות הזאת, אוקיי? אני צריכה חבר, אני צריכה עומק, אני צריכה שותף, אני צריכה גבר, לא תינוק, לא ילד. נמאס לי לגדל אותך, נמאס לי לטפל בך, אני רוצה חיים, אוקיי? מסרתי נפש לילדים, בשבילך, שתוכל לעשות הכל, ללמוד, מה שתרצה, זהו, זהו, סיימתי. אני יוצאת לעולם הגדול, מגיע לי יותר, מגיע לי לחוות, מגיע לי לחיות, מגיע לי יופי, ועזבה אותו להנחות. אבל לא רוצה להפחיד אף אחד מאיתנו. אני לא אומר, לפעמים יש מצבים באמת קשים, שאם באמת רבנים, ובעיקר אנשי מקצוע, סליחה שאני אומר, צריך להיזהר. צריך סייף לשמע עם מי להתייעץ, באמת אני אומר לכם. תשימו לב טוב עם מי אתם מתייעצים. כי לפעמים יש נזקים שלא נתפסים בכלל. אני וזה, לא מדבר על יועצים, גם יועצים צריך, יש אנשים שהם פלא יועץ. מה זאת אומרת? פלא שנהיו יועצים. לפעמים זה דיני נפשות, זה דיני נפשות. קיצור, לפעמים לא טוב לנו, ואנחנו בטוחים שכרגע לא טוב לנו, ואתה מעדיף שנהיה לבד אפילו. כל כך לא טוב לנו. כשאנחנו אומרים, אתה יודע, אני אסתדר, יותר גרוע מזה לא יכול להיות. ואני אומר לכם שזה לא בהכרח. נכון שלא טוב לנו עכשיו, אבל לא תמיד אנחנו לוקחים את זה בחשבון, מה זה להיות לבד, ומה זה חגים, ומה זה שבתות, ומה זה לראות את הילדים או לא לראות את הילדים, או לא משנה. אפילו אמר לי איזה גבר אחד שאתה יודע, הוא היה עסוק מאוד בעבודה שלו, ודברים כאלה, הוא אומר, לא היה לי זמן לאשתי, לילדים, לא היה לי זמן לכלום. ועכשיו, בגלל שיש לנו משמורת משותפת, יש לי יומיים בשבוע שאני חייב להיות עם הילדים. ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, תראה איזה אלמה דשיקרה. אם הייתי חצי מהזמן עם הילדים, לפני שהתגרשנו, כמו שאני עכשיו, בעל כורחי, לא היינו מתגרשים. אז למה לחכות שתבין? קיצור, אז לפעמים, אין בעיה, לפעמים יש מצב באמת שהוא בלתי נסבל, ואולי עדיף באמת שכל אחד ילך לדרכו. אבל לפעמים אנחנו רק חושבים שמגיע לנו יותר, יהיה לנו יותר. פה הגרושה הזאת מדברת מעומק ליבה, ואומרת לו, תן צדקה לאותה אישה, שמיום שיצאה מביתך, לא ראתה שום טובה. זה אומץ להגיד את זה. יאמר לה שפו, מה שנקרא. כי אתה יודע, יכול לשחק, לא הכל טוב לי. יאללה, ברוך השם, ברוך שפטרנו, יש שכן לך המוות, תדע לך. מאז שעזבתי אותך, רק טוב. לא, לא, לא, לא, לא, לא. מיום שיצא מביתך לא ראתה שום טובה. נו, איך הוא יגיב? האם הוא יגיד לה, מגיע לך. כל כלב. לא, או, את הצעת המיטה, את תאכלי אותה. גברת, היה לך הכל איתי, הכל. לא הרחת? בבקשה, להתראות, להתראות, את בקשי. איפה היית לפני כן? יופי. האם הוא אמר לה את זה? כיוון שראה אותה בצרה גדולה, נתמלא עליה רחמים. נתמלא, זאת אומרת, באמת, לא סתם ריחם עליה, קחי, יאללה, אופי לי מהעיניים. לא, נתמלא עליה רחמים. זאת אומרת, לא היה לו פשוט, לא היה לו קל, זה לא בכיף, קחי. אין שום בעיה, הכל טוב, לא. כנראה שהוא נפגע, וכנראה שהוא נעלב, וכנראה שהוא היה מלא בעצבים, אבל הוא עשה פה משהו, שאם המדרש כותב את זה, סימן שאנחנו צריכים ללמוד פה, הבן אדם שם את האגו בצד, אשתו לשעבר, גרושתו, לא תגיד לי אשתו עכשיו, או, לא, גרושתו שמיררה לו את החיים יכול להיות. נתמלא על הרחמים. ונתן לה, השום שנאמר ובבשרך לא תתעלם. טוב, עד כאן חלק א' של הסיפור. יפה, כל הכבוד, באמת. אבל, תראו מה זה אבל. ממשיך המדרש אומר, ראה הוא איש אחד. גם אז היו אלה עם האף, אתה מבין? יש כאלה חייבים לדחוף את האף שלהם. יש למה להגיד, ראיתי ככה, והם לא מבינים איך הם יכולים להרוס, ואתה ממש הולך רכיל, זה לשון הרע, זה מוציא שם רע, מה אתה הולך מספר, הנה הוא עשה ככה, וראיתי אותו ככה, והוא דיבר עליך ככה. לא, מכוונות טובות, ברור, גם פה היה לו כוונות טובות לבן אדם הזה.

ראה אותו איש אחד. ועלה ואמר לרבי תנחומה. שרץ לרב, כבוד הרב, ראיתי משהו, הרב. את השטינקרים האלה, מה שנקרא. גם אז היו כאלה. רבי, אתה יושב כאן ועבירה נעשית שם. ישר כבר קבע, הנה, בבקשה. אתה יושב פה הרב, אתה תמים, סליחה שאני אומר לך את זה. אתה יושב פה, בטוח שכולם עושים צדקות, כולם עושים חסדים. הרב, אתה יושב כאן. ועבירה נעשית שם. אז הרב אמר לו, מה ראית? בוא תגיד לי, מה ראית? אמר לו, ראיתי איש פלוני, מדבר עם גרושתו. ולא עוד. נתן לה גם פרוטות. נו, אם לא שהוא חשוד עליה, לא היה נותן לה. שימו לב טוב, אנשים קופצים למסקנות, ישר חורצים גורלות, נותנים ציונים, ישר, ברור זה, הוא עשה את זה כי, כי, כי, כי, כי, כי. תזכרו, אנחנו נדבר על זה עוד, הווה דן את כל האדם לקו זכות. זה יהיה הכרטיס כניסה השלישי שלנו. אחרי שדיברנו כל המעביר על מידותיו, אחרי שדיברנו על כל המרחם על הבריות, הווה דן את כל, כל האדם, וכל אדם, לא רק כל האדם, לקו זכות. אתה רואה מישהו מתנהג בצורה מסוימת, מה אתה שר קופץ, לחרוץ גורלות, הולך לרב, אתה מבין, ראיתי אותו ככה, החלטת בשבילו, נותן כסף לגרושתו, נו, אז למה הוא נותן הכסף? בוא תסביר לי איפה ההיגיון, הוא נותן הכסף כי ברור, ברור מה השאלה. כנראה, אתה יודע, לא רוצה לדבר עכשיו פה, אולי ילדים, לא משנה, אתה מבין, זה גרושתו, זה לא אישה מהרחוב, אישה מהרחוב, בסדר, עד שיפלו לעבירה, יש זמן, פה זה גרושתו, כנראה, לא רוצה לדבר הרב, לא רוצה לדבר. האם הרב האמין לו? האם אכן הרב ישר כילל אותו? האם זה תרם למשהו? מה זה נוגע אלינו? ואיך אפשר לזכור לשנה טובה? כל זה ועוד אחרי השיר הבא, כבר חוזרים.

שנה טובה בעזר השם, שנה טובה לכולם, נזכה לשנה טובה ומתוקה. אנחנו לא רוצים רק טובה, אם אפשר גם מתוקה, כי טובה אתה יודע, יש כאלה להגיד ככה מה זה טוב, מה זה טוב, גם באופן שינה מה זה טוב. רוצים שנה טובה ומתוקה, על מתוק אין מן דפליג מה זה. והיינו באמצע סיפור של רבי תנחומה, אמרנו שלא היה להם גשמים, והוא גזר שלוש תעניות ולא עזר שום דבר, ואז אומר חבר'ה, צדוקה, לצאת החוצה, לעשות צדוקה. בן אדם אחד לקחת כל מה שלו בבית, יוצא החוצה לחלק לעניים, והוא פוגש את גרושתו. אומרת לו אותה גרושה, תן לו צדקה לאותה אישה, שמיום שיצא מביתך לא ראתה שום טובה. הנה היא משפילה את עצמה ומודה, זה לא קל, שמה את האגו שלה בצד. וכנראה כמאיה פנים לפנים, זה פותח גם לו את הלב, ולמרות שכנראה עשתה לו הרבה מאוד כאב לב, הוא מחליט לתת לה את הכסף. אותו אחד שרואה את זה, הנה שזה, תבין? מויסר כזה כביכול, אבל בוא נלמד על זכות שהוא רצה באמת להציל אותו מהעבירה, לכן הוא ישר רץ לרב, ואמר לו, רבי, אתה יושב כאן ועבירה נעשית שם. מה ראית? אמר לו, ראיתי איש פלוני, מדבר עם גרושתו, נתן לה כסף, נו, תעשה אחד ועוד אחד שווה חמש. אם לא שהוא חשוד עליה, לא היה נותן לה. אז רבי תנחומה לא ישר נשאר עם ההרגשה, שחטת תרמה של אנשים, תבין? אני אומר לתת צדקה והולך נופל עם גרושתו? לא. אף פעם אל תקפצו למסקנות מסיפורים שאנשים מספרים לכם. כל אחד רואה זווית אחרת, כל אחד מפרש משהו אחר. תקראו לבן אדם שיסביר את עצמו. ואל תגידו, סתם אתה משקר, אתה מנסה לסבן אותי, אתה סתם רוצה לסנגר על עצמך. לא. למה לא להאמין לבן אדם? למה לא להאמין לבן אדם? קורא לו רבי תנחומה. אמר לו, הרי אתה יודע שהעולם בצער, והבריאות עומדים בצער. אז מה נסגר, מה שנקרא? אמר לו, ולא כך דרשת? כבוד הרב, למדתי ממך. דרשת מבשרך, לא תתעלם. לא תתעלם, הרב. וסיפר לו את כל אותו מעשה. אז הרב לא אמר לו, אני סליחה שבכלל לא מאמין לך. לא, הוא מאמין לו. לא רק שהוא מאמין לו, אלא תבינו על הסמך מה שהוא מספר לו. הוא לא אומר, תחמן, אתה נושא פה לסנגר על עצמך, אני יודע בדיוק מה עשית, אני יודע בדיוק מה הייתה הכוונה שלך, אל תנסה לייפות את זה, אל תנסה עכשיו לסנגר. לא. הוא מאמין לו. ובאותה שעה, אומר המדרש, הגביע רבי תנחום הפניו לשמיים ואמר, הוא מדבר לבורא עולם, ריבונו של עולם, אם זה, שהוא בשר ודם ואכזרי, כמובן כל בן אדם, שר בשר ודם, ויש בתוך כל אחד מאיתנו מידת אכזריות, ובכל זאת, ולא היה עליו מזונותיה, הוא לא חייב לפרנס אותה, בכל זאת נתמלא עליה רחמים, ונתן לה, אנו, בני בניך, בני אברהם, יצחק ויעקב, ומזונותינו עליך, רק אתה יכול לפרנס אותנו בורא עולם, על אחת כמה וכמה, שתתמלא לנו רחמים. ואיך שמסיים רבי תנחומה, את הלימוד זכות הזה, את התפילה הזאת, בזכות אותו בן אדם, באותה שעה, ירדו גשמים ונתרווח העולם. מסיים חיים שמואל לויץ וצטן ואומר, לימדונו חז"ל, כמה גדול כוח, מה? שבירת המידות. בזמן שלא הועילה תפילתו של רבי תנחומה, ואף לא כל התעניות שגזר, ולא כל לימוד התורה, ולא שום דבר, הועילה והצילה שבירת המידות של אדם יחיד. וואו! הועילה והצילה שבירת המידות של אדם יחיד. ולא תגיד לי שהוא שבר את המידות, זהו. מפה הוא בחיים לא כעס. מפה הוא תמיד עזר לאחרים. מפה הוא... לא. פעם אחת. יש קונה עולמו בשעה אחת. אפילו אם קשה לכם, ואתם עושים את האגו אפילו לפעם אחת. מה יהיה אחר כך, מה יהיה פעם הבאה, לא יודע. לא יודע, אני לא מתחייב, נגיד, כביכול. עזבו. הפעם הזאת, אתה יודע מה? הפעם הזאת אני מוכל. הפעם הזאת אני שם את האגו באמת בצד. והנה ידוע אומר, בשם רבי שטרוב סלנטר, שקשה שבירה מידה אחת יותר מלימוד כל השס כולו. ויתכן שמשום כך,
מעלתה וזכרה גדולים כל כך. דוגמה ראשונה. דוגמה השנייה מביא רב חיים שמואלביץ, גמר מסכת סוכה, דברים ידועים, קצרה נספר לכם. אמר רשב"י, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי עד עכשיו. ואחרי זה יחד עם בני, אבל בסוף מסיים, ואלמלא יותם בן עוזיהו איתנו. אם אתה לוקח אותי, רשב"י, ואת הבן שלי רב לוזו, ואת יותם בן עוזיהו איתנו, תקשיב, מיום שנברא העולם ועד סופו. זאת אומרת, יש פה משהו שמכריע את הכף, והבן אדם הזה נקרא המלך יותם בן עוזיהו. למה? מה קרה? מה מיוחד בו? אומר רשי, צדיק היה יותם, ולא רק צדיק, אלא גם ענב יותר משאר מלכים. תסביר לי במה זה בא לידי ביטוי שהוא ענב. והוא מסביר שכל הימים שהיה אביו מצורע, אבא שלו היה מצורע, והוא היה שופט את ישראל. הוא יכל להגיד, כאילו, אתה יודע, זה אני, ברוך השם. לא נטל עליו כתר מלכות בחייו, וכל דינים שהיה דן, היה אומרם בשם אביו. זאת אומרת, לא לקח קרדיט. הרי כל אחד מאיתנו רוצה, אתה יודע, אני, ואפסי עוד. פה שום דבר, הכל אבא, רק אבא שלי. אומר בחיים שמונה וצרה לנו שהכנעת מידה אחת, עוד פעם, מידת הכבוד, גדולה כוחה כל כך, עד שיש בה להציל את כל העולם כולו מן הדין, מיום בריאת העולם ועד סופו. שמעתם? הכנעה של מידה אחת, של כבוד, כבוד. יש בכוחה להציל את כל העולם כולו, וואו. ולא תגיד לי עכשיו, אלא מיום בריאת העולם ועד סופו. בדוגמה לפני, האחרונה מביא רב חיים שמואלביץ בגמרא מסכת מגילה, תנו רבנן, מה ראתה אסתר שזימנה את המן? רבי שמעון בן מנסיה אומר, אולי ירגיש המקום ויעשה לי נס. מה הכוונה? אסתר מזמינה לסעודה, למשתה גם את המן. מה היא מרוויחה בזה? אומר רשי, ירגיש שאני צריכה להכניף לרשע הזה ולזלזל בכבודי. אסתר יכולה להגיד שהמן ילך לכל הרוחות, חצוף בן חצוף, רשע בן רשע, מגעיל בן מגעיל. אני מורידה את כבודי ומזמינה אותו. והנה כלל ישראל עמדו בסכנה של להשמיד, להרוג לה בן תו ועד זקן. חס ולא ייזכר שם ישראל. ועמדו כולם בסכם ותעניתם. וכל זה עדיין אינו די לעורר רחמים לפני הקדוש ברוך הוא. ואף אסתר, התפילה שלה לא עזר. שום דבר, והתלבש אסתר מלכות לא עזר. מה עזר? שתזדקק לזלזל בכבודה. ועוד פעם, שבירת מידת הכבוד. יהיה בכוחה לעורר רחמים לפניו יתברך. אולי ירגיש הקדוש ברוך הוא ויעשה נס. וסיים בחיים שמואלביץ, זאת אומרת, הרי לנו בהדיה גודל כוחה של שבירת מידת הכבוד, שיש בה כדי להציל את כלל ישראל מכיליון, חס ושלום. מחפשים סגולות, מחפשים רעיונות, בוא תראה אם אתה יכול לשבור את המידות שלך. מדברים פה על גיוס, על דברים, תקשיב, יש לנו פה יכולת, כל בחור, כל בחורה, כל בן אדם עלי אדמות, קח את הכבוד שלך, לא אומר תרמוס אותו, לא, שים אותו בצד, תאמין לי שהוא לא ייפגע, להפך. אתה תהיה יותר משודרג, אתה תהיה הרבה יותר מכובד, כי כל הבורח מן הכבוד, מה קורה? לא, איש היה מסכן, לא. הכבוד רודף אחר בצד השם, ויהיה לכם שפע, ברכה והצלחה, כפל כפליים, לכן אל תפחדו, אל תתרגשו קצת מיצרה, שומע לכם, לא, אני פרינציפ לא יוותר, אני צריך לחנך אותו, לא מגיע לו, כל מיני שקרים של יצרה, כי הוא לא רוצה שיתקפו לנו כל האבונות, הוא לא רוצה שיעבירו לנו כל פשעיו, הוא לא רוצה שנציל את כל עם ישראל, הוא לא רוצה שנציל את כל העולם, לא, יש לו אינטרס אחר. אז הוא מכניס לכם כל מיני שטויות בראש. אל תוותרו, אל תבקשו סליחה, צריך לבקש מכם סליחה, אתם אל תמחלו לשקר. הרי אני מוכל וסולח לכל, כל מי שיכעיס וקנית אותי. אנחנו אומרים את זה כל לילה. יהיה רצון שאנחנו באמת, אבל באמת, נאמין בזה ונקיים את זה. מעתה ועד עולם.

יהי רצון השם ישמור אותך, צאתך ובואך מעתה ועד עולם. בוא נלמד מה זה תשובה. רב זושה מאניפולי מביא שתשובה זה בעצם חמישה צעדים. תשובה בעצם זה חמישה פסוקים, הוא אומר, שהראשי תיבות שלהם תשובה. אז הטף מתחיל עם תמים תהיה עם השם אלוקיך. אתה באמת רוצה לעשות בתשובה, אתה חייב להתחזק בלהיות תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים הכוונה היא לא פטי, כן? שלם. אני לא מושלם, אני שלם. אני לומד לעשות שלום גם עם השטויות שלי, גם עם הצדדים האפלים שלי, עם כל מי שאני הייתי ואני רוצה להיות. אני רוצה להיות תמים עם השם אלוקיך. לא רוצה לחקור את העתידות, אני סומך עליך בורא עולם. אני חי את הרגע כי העבר עין, העתיד עדיין וההווה כערף עין. ואני מבין שכל מה שיש לי זה את הרגע הזה. אז אני רוצה באמת להיות תמים, תמים, שלם. עם השם, אין לנו חקר בעתידות, מה יהיה, איך יהיה, לא יודע שום דבר. אני חי איתך, בורא עולם. תמים, באמת רוצה להיות קרוב אליך. שלם איתך. קבל הכל בתמימות, הכל באהבה. זה הטף של תשובה. שין זה שיביתי השם לנגדי תמיד. אז בראש ובראשונה, ברמה הכי פשוטה, אתה יודע, שיביתי. כמו שאומר רמו, אין הילוכו של האדם, כמו שאתה יודע, אם הייתי באמת חי עם הרגשה, בורא עולם איתי, אני לא לבד בבית, אני לא לבד במכונית, אני לא חיים על בורא עולם איתי, אתה מבין? אז ברמה הכי פשוטה, אתה יודע, כמו שכתוב בעמוד של התפילה, בדרך כלל, במשיביתי, אתה חושב, דע לפני מי אתה עומד. אבל גם מצד שני, כמו שאנחנו יודעים, אז מה זה שיוויתי? התבוננתי, הסתכלתי, הרגשתי, השם נגדי תמיד, מה זה שיוויתי? אז יש הרי רוצים להגיד, לקחת כל דבר בשוויון נפש. כך אוויר, הכל טוב. שיבתך ומשענתך, הם הינחמוני, הכל מבורא עולם, אין רע יורד מלמעלה. צריך לקבל באהבה, בשוויון נפש, לא להתפעל כשהולך לי ולא להתרסק כשלא הולך לי. הכל טוב, מה שנקרא, הכל טוב, הכל לטובה וגם זו לטובה. וברור שמאז יצא מתוק גם, ולכן אנחנו טבלנו בדבש ונוהגים עדיין, דבש הופך הכל גם איסור, כידוע לדבש. ומי היה מאמין, תבין ש... עכשיו אדם לא מכיר דבש. אתה נותן לו לטעום דבש, לא רע בחיים שלו דבר כזה. אומר, וואו, וואו. גם הצבע, גם הטעם, כאילו, וואו. אתה אומר לו, תנחש. מאיזה בעל חיים זה יוצא? זרוק. איזה בעל חיים מייצר דבש? מה אתה אומר? לא יודע מה הוא יגיד. פייתי אולי פרפר, אולי איזה ציפור מיוחדת. אתה אומר לו, דבורה. מדי. דבורה? אבל היא עוקצת, כאילו. הילדים שלי אמרו לי, מה אתה רוצה אבא להם הולדת? אני אמרתי שזה סוכות. אולי אני אביא לך אבא כברת דבורים. אומרת, גדל דבורים, אתה יודע, אבא, זה יש עניין, זה, אתה יכול לרדות דבש, זה חבל על הזמן. כן, אבל לא בא לי עכשיו להתעסק עם הדבורים, נכון? לא, הקיצות, עניינים. אז אמרו לי, לא כזה מסובך, אתה יודע, אתה שנייה קצת עם אשן, מעיף אותם, אתה... טוב, נחשוב על זה, כן, אבל אני רוצה לזכור שגם הדבש, תבין, גם המתיקות, לפעמים זה בא אחרי זה הקיצה, או שפוטנציאל של הקיצה. אל תתבלבלו. כל טוב. שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה השין של תשובה. הוו של תשובה. ואהבת לרעך כמוך. זה יפה מאוד, התמים תהיה עם השם אלוקיך, ושיוויתי. זאת אומרת, עם השם אתה בסדר. באמת, עם השם אנחנו בסדר. אבל מה עם הבנים של השם? מה הבנות של השם? לוחות הברית ניתנו הרי צד אחד בין אדם לחברו, בין אדם למקום, אי אפשר להפריד ביניהם, וכל אחד מאיתנו, תדעו לכם, הוא חזק במשהו. בלי להכיר אתכם, אתם חזקים במשהו. אחד חזק, בין אדם למקום. באמת, אתה רואה אותו מדגדג, קלה כחמורה, מדגדג בשפיץ שבלולב, מה שנקרא, אתה מבין? באתרוג, הטוב, באמת, יושב, בודק, כל הדס, עלה, עלה, את הנשמה מוציא. כל הכבוד, באמת כל הכבוד. יהי רצון שגם נתחזק ב-ואהבת לך כמוך. לא כתוב ואהבת את ה... לא יודע...
את מי שכמוך, אתה מבין? את אנש. לא, זה לא כתוב ככה. ואני אומר את זה לעצמי, הרבה יותר חשוב, הרבה יותר נכון, והרבה יותר גם מאתגר, ואהבת לך את כמוך, גם אם הוא לא כמוך. עכשיו מגיע תקופת בחירות, עוד 40 יום לבחירות. אז ברוך שלא עשה אני פוליטיקאי, באמת, צריך לברך על זה לפי דעתי, שצריכים כל היום לרוץ ולריב ולהסביר למה הם ולמה לא ההוא, וכל מילה אתה אומר, תופסים אותך ככה ואמרת ככה, ווואי וואי וואי, וזה כסף וזה לחץ וזה מתח, ברוך שלא עשה אני פוליטיקאי. אבל שאנחנו לא נסחף למקומות האלה, שלא נסחף לרמה הזאת של הריבים, של הסכסוכים, כי לעניות דעתי קצת קשה לשכנע אנשים, באמת בפרט מי שמשוכנע כבר, אז למה לריב? מה, לא, לא, אני הרי, אני אסביר לך למה. שלא, אתה יודע, הרי הבחירות יעברו. הבחירות יעברו 100%, אני אומר לכם. אז חשוב להצביע, ואני חושב שכל אחד יעשה מה שרבותיו מורים לו, ככה אתה לא תפסיד בחיים. לא תפסיד בחיים, אני יודע, עשיתי מה שגדולי ישראל אמרו, אני רגוע, ככה אתה לוקח סיכון, לא יודע מה, איך זה יגידו לי, למה עשתה ככה, למה זה בשמיים, בארץ, לא משנה איפה. לכן העבודה שלנו זה לא לשכוח שהרבה יותר חשוב מהבחירות לעניות דעתי זה ואהבת לך כמוך. זאת אומרת, זה משהו זה מדאורייס, בסדר? ולא לשכוח, זה לא או-או. בואו לא נדרדר לסכסוכים, בואו לא נדרדר לריבים, ותדעו לכם, זה מחלחל לתוך הבתים שלנו. ואני אומר לכם זה באחריות. אם יש סכסוך בחוץ, הסכסוך הזה מחלחל לתוך הבתים שלנו. ואי רצון שיהיה לנו את השנה הכי טובה שהייתה אי פעם, אבל מי שזוכר, הסרט חוזר על עצמו. זה אותו דבר כמו לפני 3 שנים. 3 שנים ראש השנה חל בשבת, וידוע ערוך לנר הידוע שאומר ששנה שראש השנה חל בשבת, זה שנה מאתגרת, היא יכולה להיות מאוד טובה, ואי רצון שהיא תהיה, והיא יכולה להיות שנה קצת שונה, בסדר? והשביעי באוקטובר לפני 3 שנים שחל בשבת, נראה לנו עד כמה חס ושלום שנה שחל ראש שנה בשבת יכולה להיות. אבל אנחנו יודעים שמה שקדם לזה זה לא איך הם קוראים לזה? הקונספציה. היה את זה המשפטית והיום כיפור שם בתל אביב, כל מיני דברים שאני אומר לנו, כמו שאנחנו יודעים שהתרופה לצאת זכאים בדין, זה כל המרחם וכל המעביר למידותיו והבא דן את כל האדם על כף זכות, הכל בן אדם לחברו. אז אני מקבל לעצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. בוא נשחרר אהבה, אתה מבין? תראו איך הקדוש הוא בא לקראתנו, אומר, תקשיב, אתם רוצים ליהנות מהחיים? אתה יודע כמה כיף יהיה לכם אם אתה תעביר על המידות? אתה יודע כמה כיף אם תרחם על הבריאות? אתה יודע כמה כיף יהיה לך אם תדון את כל אדם לכף זכות? איזה עולם יפה! איזה עולם יפה! אתה יודע כמה יהיה לך כיף אם תאהב את כולם? בשבילך, גם עולם הזה, גם עולם הבא. אז זה הוו של התשובה. הבית, בכל דרכיך. דאהו. היה לנו דיון ככה בשולחן שבראש שנה, מה יש לאדם יותר? עבירות או מצוות? מה אתם אומרים? מה יש לאדם יותר? מצוות או עבירות? אז יש כאלה אמרו כך, יש אמרו כך, יש הביאו ראות לזה, ראות לזה. אבל ברור שאם אנחנו לוקחים את הפסוק הזה, בכל דרכיך דאהו, פירוש דבר שאנחנו לא רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא רק בבית המדרש. אלא בכל דרכיך דאהו. הרי אני יכול להפוך את כל היום שלי למצווה אחת. לאו דווקא אחת. אבל אם אני יוצא לעבוד, ואני יוצא לעבוד כדי שאני אוכל להביא פרנסה לילדים, ולאישה, ולבעל, לא משנה משהו, שיהיה לו מתורה, או שלי כסף, אתה יודע, לקיים מצוות. אז גם העבודה היא מצווה, ונסעת ונתת באמונה. ואחרי זה אני הולך לישון שלי כוח לעבוד השם יתברך, ואני הולך לאכול שלי כוח לעבוד השם יתברך, ואני פותח את הדלת כי זה חסד, וכל היום אני שוטף כלים כי זה והלכת בדרכה, ואהבת לך כמוך, ונשמרת נפשותיכם, לא יודע מה, כל דבר שאני עושה, את מבשלת לנו לשבת. אני מבשלת לא סתם כדי לענג את בטני, לזכות שלכבוד שבת קודש, ולכבוד של המשפחה, והבעל שלי שלומד תורה ברוך השם, והילדים שלי. כאילו כל רגע ורגע אנחנו ברוך השם עטופים במצוות.
אז אם אנחנו רוצים באמת לחזור בתשובה, בוא נהפוך את היום שלנו ל-24-7 מחובר לקדוש ברוך הוא. כי חז"ל כבר לימדו אותנו שאפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. ושואלים חז"ל, רגע, אנחנו לא מבינים. אם הם מלאים מצוות כרימון, הם לא ריקנים. ואם ריקנים, הם לא מלאים מצוות. תחליט, או-או. אז ידוע, זה הקושיה שהידועה שבין השאר שואל אותה הרב קנמן זצ"ל שאל, והוא ענה, מה הכוונה שאפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות? כי רימון נסביר לך, אומר. יכול להיות שהוא מלא מצוות. כן, קם בבוקר, אפילו בנץ. הולך, תפילין, תפילה, אפילו דף היומי, הכל, הכל, מתקתק, מתקתק. אבל חס ושלום, הוא ריקני. איך זה יכול להיות, הרב? הוא ריקני כביכול מהקדוש ברוך הוא. אני עושה מה שצריך, אבל בדיוק כמו שאדם לא דתי. קם בבוקר, עושה יוגה מצידי, הולך לבריכה, הולך לעבודה, בדיוק כמוני. הולך לתפילה, הולך לדף היומי, בדיוק כמו חילוני. אבל אני לא מחובר. תפילה, למי? תפילין, מי ציווה אותי? לימוד תורה, מה זה התורה הזאת? מי נתן את התורה הזאת? אני רוצה להיות מחובר, מחובר, כל המצוות הרי זה עיתים, זה, זה, זה עצות, כיצד להתחבר. מצווה, כי מישהו ציווה אותי, אני רוצה להתחבר למצווה. אני רוצה לדעת, יש לא מישהו רק למעלה. יש לי אבא בשמה, אני רוצה להרגיש אותו, רוצה להרגיש מחובר אליו, רוצה להרגיש קרוב אליו, דרשו את השם בהימצאו. קראו יותר קרוב, זה עכשיו. אז בוא נבין, שיש ימי רחמים, וזה ימים. של עכשיו, בוא ננצל אותם.

יבואו רחוקים, ישבו כולם, יהיה רצון שבאמת יבואו כולם, יבואו כולם, ואנחנו יכולים באמת, אנחנו דור של גאולה, יקיריי, דור של גאולה, דור של ישועה, דור שבאמת, אם הייתם רואים מה קורה עכשיו בכותל, אלפים, אלפים, אלפים, לא היה כזה, לא הייתה שנה כזאת מאז, אפילו, לא יודע, בריאת העולם מצדי. כל כך הרבה יהודים, כל כך הרבה אנשים, משהו בלבבות נדלק, זה שטויות, כל מה שקשור בתקשורת, והאם, והזה, זה אבלים. עם ישראל חי וקיים, פועם בו נשמה אלוקית, בימים האלה כולם, כולל כולם, מרגישים קרבת אלוקים, ויהי רצון שדברים ישפיעו, ככה יחלחלו, לא רק בפנים, אלא גם החוצה. אמרנו עוד תשובה. רב זושא מאניפולי אומר שטף זה תמים תהיה מהשם אלוקיך, שין שיביתי השם נגדי תמיד, וו ואהבת לך כמוך, בית בכל דרכיך דאהו, והי, מה אתם אומרים? אז זה הצנע לכת עם אלוקיך. בואו לא נהפוך את העבודה הרוחנית להצגה, אתה מבין? תמימות פירוש דבר להפסיק לנסות לשלוט בהכל. בואו נלך אחרי הקדוש ברוך הוא בפשטות ובאמונה. זאת תמימות. אתה לא שולט על הכל, אבא. לך עם הקדוש ברוך, תן לו להוביל, תן לו להוביל. בפשטות ובאמון. שיביתי, זה לחיות באמת עם מודעות לנוכחות של השם. לא רק בבית כנסת, אני רוצה באמת לחיות עם הקדוש ברוך הוא. ואהבת, תשובה זה לא רק בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו. בכל דרכיך, בוא נכנס קדושה לעבודה, לכסף, לאוכל, לנסיעות, ליום יום. הצנע לכת. לא להפוך את העבודה הרוחנית להצגה. כי הדברים העמוקים ביותר קורים בשקט. בשקט. שאנחנו לבד, לבד עכשיו. או באוטו, או בבית. שבו עם עצמכם. בואו נתחבר באמת מאומקה דליבה. כי רחמנה ליבה ביי. זו העבודה שלנו. ראין בהזדמנות זאת אני... לפני שאפרד מכם, בקש באמת סליחה. אני לפעמים מספר סיפורים, ולפעמים אנשים מדברים איתי, ואני בתמימות, לא מרוע לב, מספר את הסיפורים שסיפרו לי, ואני מנסה לשנות, אבל לא תמיד יוצא לי, ולפעמים אני חושב שלא אף מפריע להם שאני אספר את הסיפור שלהם, ואולי כן יפריע להם. אז כל מי שמקשיב לי עכשיו, אני ממש בבקשה ותחנונים, פשוט למחול לי, בסדר? למחול לי... ואני לא אומר את זה בגלל יום הכיפורים, אתה יודע, אני לא אוהב את זה, כאילו, בגלל יום הכיפורים, בוא נבקש סליחה. צריך לבקש סליחה תמיד. לא צריך לחכות עד יום הכיפור. ויום כיפור, גם ככה ללבות של כולנו מתעוררים, אז יהיה רצון שכל אחד נמצא במקום בלב, למחול למי שצריך למחול. ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן גם במי שאנחנו פגענו, שימחל לנו, ואנחנו נקבל עצמנו למחול למי שפגע בנו, ואז יהיה הדדי, כי כמים הפנים לפנים, כך לב האדם אל האדם, ואז בורא עולם. מידק נגמידה, אם חל גם לנו. כי אין אחד מטען שלא צריך את זה. אז עד כאן להיום, יקיריי. עד כאן לתוכנית שלנו, ושנזכה כולם לגמר חתימה טובה. שבשורות טובות, ישועות ונחמות. ונזכה באמת לשנה הטובה ביותר שהייתה לנו אי פעם. כל אחד מטען עם האתגרים שלו, כל אחד עם הבעיות שלו, אז שתזכו. לבריאות איתנה בראש ובראשונה, שתזכו לפרנסה בשפע, שתזכו לזיווג הגון מי שצריך, שתזכו לשלום, בית אמיתי, לזרע קודש, לעבודתו יתברך, לנחת מכל יוצא חלציכם, תזכו לבני, חיי, מזונה, לכל הברכות, כל הישועות, שנזכה בזאת השם, שזאת תהיה באמת שנה של גאולה, שנה שזה תלוי רק בנו, בורא לא מחכה רק לנו, עם תשובה, ותפילה, וצדקה, שהשם יעביר את הגזרה, מה שנקרא, מעלינו, מעל כל עמו ישראל. נזכה לאהבה ואחווה, שלום ורוצה. תודה רבה לפנחס בינדר שלנו. ליצחק חן. תודה על בורא עולם שזיכה אותנו, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ליום הכיפורים שאמר רב סוס סלנטר, שאם היה פעם אחת ב-70 שנה, היינו צריכים לצאת לרחובות עם שמחה וצוהלה. כל שכן שזה כל שנה. תודה לבורא עולם. יהיה רצון שנוכל להחזיר ולו קצת מהטוב שהוא משפיע לנו. גם חזרה מה שנקרא אליו. עד כאן היום, תודה רבה למה שאמרתי לפנחס בינדר, ליצחק חן, תודה רבה לכם, תראה משתמע בעזרת השם
לא יום ראשון, כי יום ראשון זה יום כיפור, אבל אחרי יום כיפור נתראה בהכנה לסוכות, שיהיה לנו חג שמח וגמר, חתימה טובה, בשורות טובות.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ויילך. השבת הזו נקראת בשם שבת תשובה, על שם ההפטרה שנקרא בעזרת השם השבת שובה ישראל עד השם אלוקיך כי כשלת באבוניך. אנחנו נדבר היום על ענייני יום הכיפורים. אנחנו נמצאים היום בליל חמישי של עשרת ימי תשובה. ארבעה מתוך עשרת ימי תשובה כבעלו עברו עלינו לטובה, והימים האלה נקראים בשם עשרת ימי תשובה. חז"ל בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח דורשים את הפסוק דרשו השם בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב. אומרים חז"ל, מתי הקדוש ברוך הוא קרוב? הרי נאמר פסוק בתורה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אז מה זה דרשו השם בהימצאו קראו בהיותו קרוב? אומרים חז"ל, הכוונה לימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אלה ימי קרבה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, והקדוש ברוך הוא יתברך שמו מגיע אלינו כדי להתפייס איתנו, כמו שחז"ל מלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא יורד כביכול ממקומו ויושב איתנו באילו עשרת הימים. וכמובן שהימים האלה יש להם משמעות עמוקה, אלה ימים גדולים מאוד, וההשפעה הישירה של בואו של הקדוש ברוך הוא לשהות איתנו משפיעה גם על הרובדים הנמוכים של העם. אתה מוצא אנשים שבכל השנה כולה לא נמצאים בבתי הכנסת, אין להם שום חיבור אל מקום הקדושה שנקרא בית הכנסת, ודווקא ביום הכיפורים, היום הגדול והנעלה והנשגב הזה, כולם מופיעים בבתי הכנסיות, בבתי הכנסיות מלאים עד אפס מקום, גם באנשים שאתה רואה לא מוצא אותם כל השנה כולה, ואתה מוצא אותם ביום הכיפורים. וכבר המשלנו על זה את המשל הידוע, רק נחזור עליו כדי להסביר את הדברים. כאשר עדיין ישנו מפעל, שבמפעל הזה ממחזרים ברזל, פעם היו אנשים שהיו סובבים ברחובות העיר ואוספים אלטזכן, מחפשים לקחת מכונות כביסה, מכונות תפירה, ג'נטים של מכוניות. מה הם עושים עם זה? מוכרים את זה למפעל ששם תוכנים את הברזל והופכים ממנו, יצרים בזר חדש, אז שופכים את זה במגרש, ובמגרש הזה יש על זה מגנט, והמגנט יורד משלוש מטר גובה, יורד למטה, מה שמאה אחוז ברזל נדבק ישר אל אותו מגנט, מה ששבעים אחוז ברזל נדבק רק שהוא יורד לגובה שתי מטר, מה שחמישים אחוז נדבק רק בגובה מטר וחצי, וככל שהמגנט יותר יותר נמוך, אז ככה אתה רואה שנדבקים גם דברים שיש בהם עשרים אחוז ברזל, עד שמגיע למטה ואתה רואה למטה שהוא יורד הכי נמוך, אז אתה רואה דבר, מוצרים שיש בהם 5% ברזל, 6% ברזל, 10% ברזל, אתה רואה אותם זזים, יש שם ונטילטור, מה יש בוונטילטור? כולו המנוע שיש שם, אז מה, הוא קצת זז על המקום. והנמשל, כאשר דבר שהוא 100% חם לקדוש ברוך הוא, אחד שהוא כולו לוהט לעבודת השם, רק מברכים ראש חודש אלול יהיה ביום זה וזה, הוא כבר נדבק לקדוש ברוך הוא, כבר מגיע ראש אלול, הוא כבר נדבק לקדוש ברוך הוא, כבר צמוד אליו. ישנם אנשים שמתחילים לא בשבת מבורכים, אבל ששומעים את התקיעת השופר הראשונה, ונאמר בפסוק אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, נו, אז בתקיעת השופר הם כבר מתעוררים. אז יש כאלה שבשופר מתעוררים, יש כאלה שגם מה זה תלוי באיזה שנה, השאלה מתי חל ראשון לספטמבר. אם ראשון לספטמבר חל בתחילת החודש, אז יש להם זמן להתעורר, אבל אם באמצע ספטמבר, רק באמצע חודש אלול, אז עד ראשון לספטמבר הוא בחופש, הוא בכלל לא מבין מה זה אלול, מה מתוקים לו בשופר באמצע החופש, הוא עכשיו בחופש. אז כל אחד יש לו את הזמנים שלו מתי הוא מתעורר. כשמגיע כבר ראש השנה, רובם של האנשים שהם כבר מתעוררים, אמרו נתנה תוקף קדושת היום, אכלו סימנים, כל אחד יתעורר בדרגות שלו. אבל יש אנשים שבראש השנה גם עוד לא יתעוררו. ככל שהקדוש ברוך הוא יורד יותר נמוך, שם הם מתעוררים. ואז הם נתפסים אל הבורא יתברך כמו מגנט. וכאשר מגיע שהמגנט יורד נמוך, שהקדוש ברוך הוא כבר מגיע ביום הכיפורים, ונמצא איתנו באותו רגע שהוא יורד ונמצא איתנו, אז הקרבה היא כזאת שגם אנשים שיש להם 5%, 4% של קצת משהו בנשמה, איזה חיבור כלשהו, גם הם נדבקים ליום הכיפורים. אז ודאי שאין אחד שלא חש, אין אחד שלא מרגיש את שגב מעלת יום הכיפורים. בוודאי שמעלת יום הכיפורים נשגבה מבינתנו על המתנה הנפלאה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אחת בשנה לכפר על עוונותינו. אנחנו צריכים לדעת להעריך ולייקר את היופי של המתנה הזאת, שאין אומה בעולם, אין מלך בעולם שנותן חנינה חד שנתית כמו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנותן לבניו אהוביו. עם כל האהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא מפגין בפעולה הזאת שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו, יש לפעולה הזאת גם מחיר, והמחיר צריך לדעת הוא מחיר כבד. למי שחוזר בתשובה השכר הוא עצום והרווח הוא עצום, אבל אדם שלא חוזר בתשובה ולא מנצל את הזמן הזה, התביעה עליו היא כל כך גדולה עד שהיא מסכנת חיים, כדברי הצלח בדרושים שלו, כפי שנראה בהמשך. וידועים הדברים שכבר הזכרנו אותם, רק כדי להיכנס לעניין נחזור עליהם. כותב רבי צלב בלזר בכוכבי אור, ידועה הגמרא במסכת יומא דף פי זין, מספרת הגמרא שרב היה לו עסק עם קצב אחד. קצב פגע ברב, והגיע ערב יום הכיפורים והקצב לא בא להתפייס עם רב. יום הכיפורים הגיע, הוא לא מגיע להתפייס. נו, הסתיימה תפילת המנחה ב-2:30, ורב עוזב את בית המדרש ועושה את דרכו לעבר המרכז המסחרי. פוגש אותו רב הונה, אומרת הגמרא, פגש בו רב הונה, שואל אותו רב הונה, להיכה כאז ילמר, איפה אתה הולך? אמר לו רב, לפי יוסל אפלניה, אני הולך להתפייס עם הקצב. הקצב פגע בי, כנראה זה היה מן המפורסמות שהקצב פגע בו. הוא אומר, אני הולך אל הקצב כדי להתפייס איתו. טוב, אומרת הגמרא, אמר רב הונה, אזיל אבא למיקטל נפשה. רב הונה אמר שרב הולך להרוג את הקצב. אזל הלך רב אל המרכז המסחרי ונעמד בפתח החנות. צריך לדעת שקצבים של הפעם זה לא קצבים של היום. היום מגיע בשר כפו בכלל מחוץ לארץ. נדבר גם על מה ששוחטים פה בארץ, ואחרי שמכשירים את הבשר יש בתי קירור לשמור עליהם. אתה שם את זה בתוך מקרר, מקררים ענקים, ושם זה נשמר. ואתה מדבר איתי לפני מאות שנים, לא היה מקרר. אז מה היה עושה בן אדם שהיה שוחט בהמה ונשאר לו בשר? הוא חייב או לאשן את הבשר, או לשים אותו לבשל, שיתבשל במשך יום, יומיים, שיתבשל בינתיים, שלא חס וחלילה יתקלקל הבשר. היום שלפני יום כיפור, כידוע לכולם, הוא יום שבו אנשים אוכלים בשר, לקיים מה שנאמר, ביניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, וכי בתשעה מיתנים ולא בעשרה מיתנים, אלא אומרת הגמרא, כל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. וכולם נוהגים לאכול בשר בערב יום טוב, זה שמחת החג, כמו שמביא רבנו יונה, שמחת החג שיש לנו על מחילת העוונות ביום הכיפורים. ואותו קצב, במקום ללכת להתפלל מנחה, עסק בשאריות של הבהמה ששחטו באותו יום. לשים אותו בצד, לעשן אותו, לבשל אותו. הוא עמד עם גרזן ביד ובקע את העצמות של הבהמה. ובדיוק באותו זמן ניצב לו על מפתן הדלת רב. רב עומד על מפתן הדלת, הוא מרים את עיניו, הוא רואה שמישהו עומד בדלת, מרים את עיניו, רואה את רב על המקום. נו, במקום שיפול לפני רגליו, ויאמר לו, סליחה כבוד הרב שפגעתי בך, אני מצטער, הייתי עסוק פה בחנות, לא יצא לי לבוא לבקש ממך מחילה. במקום זה הוא אומר לרב, זיל, לך מפה, לת לי מילתא בהדך, אין לי עסקים איתך, תלך מפה. ורב הלך, אמר לו, מה החתימה טובה, והלך. אומר את הגמרא, הוא המשיך לבקוע את הבהמה, וחתיכה מהבהמה נתזה לו בראשו ונפל ומת. היום ההילולה שלו של בקצב הזה הוא ערב כיפור, ומי שמעניין אותו, רק זה לא כך נפקמינה, כי בין כל לא אומרים תחנון, אבל שנדע שהיורצת שלו הוא בערב כיפור, זה הזמן שהוא נפטר לבית עולמו. עד כאן דברי הגמרא. זאת אומרת שהוא כבר ידע, רב הונא אמר, הנה הוא הולך להרוג אותו. נו, עד כאן דברי הגמרא. בא ספר כוכבי אור, רבי צלב לאזר, ושואל שאלה מאוד פשוטה, למה הוא קיבל את העונש עכשיו? באותו רגע שהוא בא לשם ונעמד לו על מפתן הדלת ואמר לו, זיל, לתי מילתא באדך, הוא נענש על המקום באותו יום. הרי הפגיעה שהייתה היא הייתה פגיעה מזמן, זה לא דבר שהיה היום. אז למה הוא נענש הדווקא היום? אפשר לומר תשובה פשוטה, הקדוש ברוך הוא חיכה עד יום כיפור. אם יעשה תשובה, טוב, אם לא יעשה תשובה, העניש אותו. נו, אז למה בערב יום כיפור? יכל לחכות עד מוצאי יום כיפור. אולי ביום כיפור היה בא לבקש סליחה. למה הוא לקח אותו בערב יום כיפור? כך שואל הספר כוכבי אור. שאלה נוספת ששואל הספר כוכבי אור היא הלכה ברמב״ם בהלכות תשובה, פרק ג' מהלכות תשובה, הלכה ג', כותב הרמב״ם, וכשם ששוקלים זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות של כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, ומי שנמצא רשע נחתם למיטה, והבינוני תולים אותו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. הרמב״ם כותב, ואנחנו כולנו נחשבים בחינה של בינונים. אומר הרמב״ם, עשה תשובה נחתם לחיים, לא עשה תשובה נחתם למיטה. שואל רבי צלב לאזר, למה הבינוני? מה זה בינוני? מחצה זכויות ומחצה אבונות. אז למה הבינוני צריך לעשות תשובה כדי להיחתם לחיים? אם המשקל של המוזניים מעוין, אז למה צריך לעשות תשובה? אתה מוסיף עוד מצווה אחת של תפילין, עוד ברכת המזון, עוד ציצית, עוד צדקה, הוספת על כף הזכויות, כף ימין, אז למילא כף הימין מכריע. למה הרמב״ם כותב, אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה? למה הלשון של הרמב״ם דווקא על תשובה? והשאלה היא הרבה יותר קשה, בגלל שהרמב״ם עצמו, שם בפרק ג' הלכה ד', כותב הרמב״ם, ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל.

על ידי מה תהיה הכרעת הדין? אומר הרמב״ם, אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. למה דווקא תשובה? אפשר לבחור כל מצווה אחרת. אדם יכול לקבל את השבת מוקדם יותר ולקבל תוספת שבת, והשבת שקולה כנגד כל התורה כולה. לא חסרות מצוות. למה הרמב״ם אומר עשה תשובה טוב, לא עשה תשובה לא? אלה השאלות ששואל הספר כוכבי אור לרבי צלב לזר. והתשובה שלו היא, אומר רבי צלב לזר, כאשר הקדוש ברוך הוא בא אלינו להתפייס איתנו, הוא מושיט לנו יד. אתה נותן יד לפושעים, אומרים בני עדות אשכנז בתפילת הנעילה. אתה נותן יד, הקדוש ברוך הוא מושיט לך יד ואומר בוא נתפייס. ואם אתה במקום לעסוק בפיוס הזה, כשהקדוש ברוך הוא שולח לעברך יד להתפייסות, אתה עוסק בתורה ומעשים טובים, אתה כביכול מבזה את היד של הקדוש ברוך הוא. אומר אני רוצה להושיט לך יד, אני רוצה להתפייס איתך. ואתה במקום להתפייס איתו מה עושה? אתה עושה מעשים טובים, זה בסדר גמור, אבל ידו נשארת מושטת באוויר, הוא רוצה להתפייס איתך. ואתה במקום לעסוק בתשובה עוסק במעשים אחרים, אז זה גוף התביעה יותר גדולה. אם הקדוש ברוך הוא בא ואומר אני בא אליך כדי להתפייס איתך ואתה לא מתפייס איתי, אז התביעה לך הרבה יותר גדולה. אומר רבי צלב לזר, מאיפה הראיה? הראיה מאותו קצב. לכן הגמרא מביאה את הסיפור של הקצב. מה הראיה של הקצב? מאיפה רב לקח את העניין הזה ללכת אל הקצב להתפייס איתו? לא מצאנו הלכה כזאת בשולחן ערוך. אדם פגע בי, אני צריך ללכת אליו שיתפייס? הוא פגע בי, שיבוא אליי, לא בא אליי, בעיה שלו. למה רב היה צריך ללכת אל חנותו של הקצב בערב יום כיפור? מה פתאום? מה התשובה לכך? התשובה לכך, אומר רבי צלב לזר, כי הוא למד מהקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא בא אלינו בעשרת ימי תשובה ונמצא איתנו, אז אם הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אמר רב, יש מצווה של והלכת בדרכיו. אם הקדוש ברוך הוא בא אלינו להתפייס, אז אנחנו גם כן צריכים ללכת אחד על השני להתפייס. לכן הלך רב אל חנותו של הקצב. הוא מושיט יד, אבל לא את היד שהוא רוצה ממך. הוא רוצה ממך יד לתשובה. ואתה מה שנקרא סניף עוקף תשובה. אני לא רוצה את היד שלך, אני אעשה מה שאני רוצה. אומר לא, אני רוצה להפושט, תנתן לי יד. לפושעים חוזרים בתשובה, זה מה שהוא רוצה. ולכן אתה נותן יד לפושעים, אומר בוא נתפייס בתשובה, לא במעשים טובים. נכון, צריך להבות מעשים טובים, אבל היד המושטת היא לבוא ולהתפייס עם האבא. אם ככה בסייעתא דשמיא אומר הספר כוכבי אור, בזה שהוא הלך אליו והוא אמר לו זיל את לי מילתא בהדך, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא טבע ממנו על המקום, יש תביעה על המקום, באותו רגע הוא מת אותו קצב. ללמדך שאם אדם מגיע, אל הקצב, הקצב אומר לו לך אין לי עסקים איתך, תיקח את אותו הדבר ושים אותו מקבילה אל הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא בא אליך ואומר לך בוא נתפייס, ואתה אומר לו זיל אתי מילתא בהדך, אני עכשיו עושה מצוות ומעשים טובים, אני לא עוסק בזמן של התפייסות, אז העונש הוא הרבה יותר חמור. ולכן הדבר הזה שאדם מעכב את התשובה, העונש הוא חמור ביותר. ואלה הדברים שכותב הצלח בדרושים, אני מקריא לכם צלח בדרוש יוטט. הנה ימים האדירים האלה, סגולתם רב ועצום להרבות תפילה ותחנונים לפני המקום, וכל אשר תמצא ידו לעשות טוב וחסד יעשה, כי הזמן גרמה ושערי תשובה פתוחים, והקדוש ברוך הוא נמצא וקרוב לכל אשר יקראו, וימינו פשוטה לקבל שווים, ואין לנו דוגמתן בשאר ימות השנה. כותב הסך, אין לנו ימים כאלה בשאר ימות השנה. ומי שלא ישוב, הרי זה מתחייב בנפשו. בדבר זה שהוא נמנע מלעשות תשובה, הוא חמור יותר מגוף החטא והאבון, כי הוא מבזה מלכו של עולם, הפושט ידו לקבל שווים, וזה נמנע מגשת אליו ומלבקש מלפניו. פירוש הדבר, שאדם עבר עבירה, חילל שבת, על חילול שבת הוא חייב עונש חמור מיותר, חבל סקילה. אומר לנו כאן הצלח, אדם שנמנע מלעשות תשובה, זה יותר חמור מהחילול שבת שהוא עשה. אם הקדוש ברוך הוא בא, אומר, אני רוצה להתפייס איתך, עברת עבירה, בוא נתפייס, ואתה לא עוסק בתשובה, אז זה חמור יותר, אומר הצלח, מגופו של העבירה. כותב הספר, שיחות חוכמה ומוסר, כולנו רחמנא ליצלן מלאי אבונות, אני לא מדבר על חילול שבת, אבל לשון הרע ורחילות וליצנות ושקרים וביטול תורה וכעס וקינה וגאווה והסתכלות בנשים ומחשבות אסורות וברכות בלא כוונה, על כל זה צריך תשובה. אומר לנו הצלח, אבל אחד שלא עושה תשובה, האבון על אי עשיית התשובה גדול יותר מהאבון עצמו.

ללמד אותנו עד כמה חובתנו בימים האלה לחזור ולהתעורר בתשובה, ועד כמה הדבר הזה, אדם שנמנע מן התשובה, עד כמה עונשו חמור. אם ככה בסייעתא דשמיא הבנו למה הרמב״ם, אף על פי שהוא כותב לנו שאדם צריך להוסיף בתורה ומעשים טובים בימים האלה, אבל אומר הרמב״ם, כדי להיחתם לחיים לא מספיק תורה ומעשים טובים, כי עיקר המצוות בזמן הזה זה דווקא העניין של תשובה, זה הדבר העיקרי, ולכן כל אחד ואחד צריך לקחת את עצמו בימים האלה, לקחת כמה שעות טובות ולבדוק את עצמו במה הוא לא בסדר, במה הוא צריך לשפר את עצמו, במה לתקן את עצמו. בוודאי שזה עבודתנו, עשרת ימי תשובה אלה העבודה, זה העבודה שלנו בימים האלה. אם אנחנו עובדים בימי התשובה, צריך לדעת שהתשובה מצד אחד קלה מאוד, והתשובה מצד שני קשה מאוד. אני אומר התשובה מצד אחד קלה מאוד, בגלל שכולנו מכירים גמרא, מסכת קידושין, דף למתת, ממתת עמוד ב', אומרת הגמרא, האומר הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור מקודשת. למה מקודשת? על מה מקודשת? אתה רואה בן אדם שאכל עכשיו חזיר, לפני שעה אכל חזיר, יש לו קוקו בגודל שמגיע לו עד מאחורי הצוואר שלו, אתה יכול לברך עליו שעשני כרצונו, ויש לו 12 עגילים בכל אוזן 6 כנגד 12 שבטים. והוא אומר לכלה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. זה שהוא גמור ראינו כבר. עכשיו הוא גם נהיה צדיק בנוסף לכל. מאיפה הוא נהיה צדיק? על מה צדיק? הרי את מקודשת לי על מנת שהוא צדיק. מקודשת. למה? שמה הרהר בתשובה. פירוש הדבר, הרהר תשובה כבר הופך אותו להיות צדיק. צדיק? אני לא יודע אם קופת העיר תיקח אותו כדי להתפלל על אנשים ביום כיפור לפני כל נדרי. אבל בממד מסוים הוא נקרא בשם צדיק. למדנו מכאן שבמינימום שבמינימום, במינימום שבמינימום של תשובה, שאדם אומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק, הרהר בתשובה, יש לו כבר משהו שנקרא, משהו שקשור לחיבור התשובה. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו לפחות בשלב הראשון, זה מוכיח משהו. זה ודאי שזה לא תשובה. למה זה לא תשובה? כי יש שלבים לתשובה. יש חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, יש כמה שלבים. עד שאתה זוכה לתשובה, וגם שלושת השלבים האלה של חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, זה גם לא התשובה המלאה. תסתכלו ברבנו יונה בשערי תשובה, הוא מביא 20 עיקרים לתשובה, 20 שלבים לזכות לתשובה. עד יש מה שנקרא במינימום שבמינימום הרהור תשובה. השלב הבא זה חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, והדבר המקסימלי הוא מה שכותב רבנו יונה בשערי תשובה, 20 עיקרי התשובה. המדרש עצמו בקהלת אומר המדרש, בוא נקרא מדרש מאוד מעניין, אומר המדרש בפרק ח' בקהלת, שני דברים טובים קרובים לך ורחוקים ממך, רחוקים ממך וקרובים לך. ישנם שני דברים קרובים לך ורחוקים ממך, רחוקים ממך וקרובים לך. אני אקרא רק את הדבר שקשור אלינו. תשובה קרובה לך ורחוקה ממך, רחוקה ממך וקרובה לך. מה פירוש הדבר? אם אתה חושב שתשובה זה דבר פשוט וקרוב וקל לעשותו, דע לך שזה רחוק ממך. אם אתה חושב שתשובה זה דבר רחוק וקשה, אומר המדרש, דע לך שזה קרוב לך. אומר המדרש, תדע לך, התשובה קרובה לך ורחוקה לך. אם אתה חושב שזה קל, אז זה רחוק מאוד. אם אתה חושב שזה קשה, זה קל מאוד. נו, איך מחברים את שני המחותנים האלה? איך זה מתחבר ביחד? התשובה פשוטה מאוד. במינימום, הרהור תשובה. מה התשובה? הרהור תשובה. ריבונו של עולם, אני מתחרט על מה שעשיתי, חטאתי, עביתי, פשעתי, מקבל עצמי דרך חדשה. כמה קשה הדבר הזה? קל מאוד. אבל אם אתה רוצה לדעת תשובה אמיתית, או, תשובה מלאה, תפתח רבנו יונה, ב-20 עיקרי התשובה של רבנו יונה, אחד אחרי השני, תראה איזה פרוצדורה זה לחזור בתשובה שלמה. ולכן התורה עצמה, קראנו בשבת שעברה, אומרת התורה, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, כי המצווה הזאת לא נפלטי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים ולא בעבר לים, אלא בפיך ובלבבך לעשותו. חלק מרבותינו הראשונים לומדים את הפסוק על זה, על איזה מצווה?
מצוות התשובה. נו, מה זה מצוות התשובה? לא נפלטי ממך, ולא רחוקה, לא בשמיים ולא מעבר לים, אלא בפיך ובבך לעשותו. מה זאת אומרת? אם זה בפיך ובבך לעשותו, מה יהווה מן השיהיה בשמיים מעבר לים? התשובה פשוטה מאוד. בפיך ובבך לעשותו, זה חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. אבל זה לא התשובה המושלמת. כי אם תשובה מושלמת, לפעמים אתה צריך לנסוע מעבר לים. לפעמים תשובה מושלפת צריך להגיע לשמיים. זה לא דבר פשוט. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, המינימום זה דבר קל מאוד, בפיך בלבבך לעשותו. המקסימום זה בשמיים ומעבר לים. רוצים דוגמה? אתה יושב בשולחן בחתונה ומדברים על אדם מסוים, ואתה שמעת השם של מישהו, אומר הוא גנב בן גנב, תורשתי. נו, סגרת את הנושא, 10 אנשים שמעו את זה, אתה נראה אדם בר סמכה. אם אתה אומר גנב בן גנב, כל העשרה קיבלו את פסק הדיין במלואו. זהו, אמרו, לא כדאי לעשות את העסקים, הוא גנב בן גנב, שתי דורות של גנבים. אחרי כמה ימים, התברר לך בכלל שלא זה הנושא. דיברו על מישהו אחר עם אותו שם. דיברו על משה כהן, אבל לא משה כהן מנתניה, אלא מחדרה. נו, אז מה עכשיו תעשה? מה תעשה עכשיו? עכשיו צריך ללכת לאותם עשרה, לא מדבר שצריך ללכת אליו שדיברת עליו לשון הרע ולבקש ממנו מחילה. צריך ללכת לכל העשרה האלה שישבו שם, ולהגיד סליחה, מה שאמרתי על זה, בכלל אני לא ידעתי שאתם מדברים על מחדרה, אני חשבתי מנתניה, בקש סליחה, זה בכלל לא זה. נו, ישבו שם 10 אנשים, לך תזהה אותם. הוזמנת לחתונה, אחד הכרת שם. אתה לא מכיר את כל 8 האחרים. אתה שואל אותו, תגיד, מי ישב ליד השולחן? אומר, 2, אחד גר בסידני, באוסטרליה, הוא גר בסידני, ואחד, הוא גר בכלל בהונדורס. נו, מה עושים איתו? אולי אתה יכול להגיע אליו? נו, לך תיסע לסידני, יש שם גם קנגרו, אתה יכול לנסוע לשם. במסגרת האיתור שלך, מי היה בחתונה, תיסע לאוסטרליה לבקש מחילה, ותיסע גם להונדורס. אז פירוש דבר שלפעמים, כדי לבקש מחילה, מה אתה צריך לעשות? לנסוע מעבר לים, שם צריך לנסוע, מעבר לים. יש פעמים שלעשות תשובה צריך לעלות לשמיים, למה? כבר 2 מהשולחן נמצאים בסגולה. נו, לך תגיד להם שלא התכוונת כשאמרת, הם כבר לא פה. לך תגיד, אז לך תעשה תשובה, צריך להגיד לכל 10 האלה. פעמים שתשובה נמצא בשמיים מעבר לים, אתה יכול לעשות תשובה? אומרת התורה, אתה תעשה מה שאתה יכול, בפיך ובלבבך לעשותו. המינימום, תעשה מה שאתה יכול. המקסימום זה תשובה עילה. אומרים חז"ל, תשובה קרובה לך ורחוקה ממך. המינימום קרוב מאוד. המקסימום רחוק מאוד. אבל תתחיל. אל תגיד שום דבר, כשבוך הוא בא, מושיט לך יד, תתחיל בתהליך התשובה. וחז"ל אומרים לנו, בוא ותראה עד כמה כוח התשובה. אומרים חז"ל בפסיקתא, שובה ישראל עד השם אלוקיך, פסוקים שנקרא בעזרת השם, שבת קודש בהפטרה. דרש רבנו הקדוש, גדולה כוחה של תשובה, שכיוון שאדם מהרהר בליבו לעשות תשובה, מיד היא עולה, לא עד 10 מילים, ולא 20 מילים, ולא 100 מילים, אלא מעלה 500 שנים. ולא עד הרקיע הראשון, אלא עד הרקיע השביעי. ולא עד הרקיע השביעי, אלא שהיא עומדת לפני כיסא הכבוד, וכן אומר הנביא הושע, שובה ישראל עד השם אלוקיך. למדנו שתחילת התשובה קלה מאוד, ולאיפה אדם מגיע? אדם מגיע לאיפה? למקומות העליונים. אדם מגיע לאיפה? למחוזות הכי גבוהים. עד השם אלוקיך. הבאנו את מה שכותב השל"ה הקדוש. השל"ה הקדוש כותב בגמרא מסכת שבת, שבשעה שמלאכי השרת קטרגו, מה פתאום הקדוש ברוך הוא נותן את התורה לישראל? מה הם אמרו? מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? אחוז בכיסא כבודי ואשב להם. תשובה. אומר השל"ה הקדוש, מה אמר? מה הם אומרים? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, האדם יחטא? אומר הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי וענה להם תשובה. למה צריכים לאחוז בכיסא כבודו? בשביל מה לאחוז בכיסא כבודו? מה התשובה? אתה יודע למה צריכים לאחוז בכיסא כבודי? כי גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. אז אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה, תראה כמה כוח התשובה גדול. אם ככה רבותיי, למדנו מכאן שכאשר אדם יודע מה זה הכוח הזה, שמגיעים ימי יום הכיפורים, יש לנו 10 ימי תשובה, ימים של דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, שהתשובה קלה ביותר. צריך לדעת
שאדם שלא מנצל את הימים האלה, יש עליו תביעה גדולה מאוד מאוד. התביעה לא פשוטה. עד כדי כך שמופיע ברב ישראל סלנטר, גמרא ידועה במסכת מנחות, בדף מ"ג, גדול עונשו של לבן מעונשו של תחילת. אדם, נצטווינו בתורה ללכת עם ציצית, שלושה חוטים צריכים להיות חוטים לבנים ואחד של תחילת. היום אין לנו תחילת, יש לנו רק לבן. אומרת הגמרא, גדול עונשו של לבן, אחד שלא הלך עם ציצית לבנה, גדול יותר העונש שלו מעונש של זה שהלך עם לבן בלי תחילת. משל למלך בשר בדם, שאמר לשני עבדיו, לאחד אמר הבא לי חותם של טיט, ולאחר אמר הבא לי חותם של זהב, ופשו שניהם ולא הביאו, איזה עונשו מרובה? למי העונש הוא יותר גדול? הווה אומר, זה שאמר לו הבא לי חותם של טיט ולא הביא. פירוש הדבר, דבר שהוא מצוי ואתה לא מביא, העונש הוא חמור יותר. מה מצוי יותר? הקדוש ברוך הוא נמצא אצלך, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, זה מצוי יותר. אדבישתם הכל השנה, אתה לא חוזר בתשובה, תגיד זה עונשו של תחילת, זה רחוק, אבל עכשיו זה בהימצאו, זה עונשו של לבן, זה נמצא לפניך בהימצאו, אז אם עכשיו אתה לא חוזר בתשובה, זה מה שכתוב כאן, גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תחילת. רבותיי, לפי הדיכאון שאוכל פה את הציבור, אז או שזה עייפות, כיוון שקמים לסליחות מוקדם, או בגלל שאנשים לא מודעים למתנה הנפלאה הזאת שנקראת יום הכיפורים. אחרת כולם היו פה באווירה, בחיוכים מאוזן לאוזן, בשמחה גדולה לקראת היום הגדול הזה שנקרא יום הכיפורים. למה? מגיע היום של מחילת עוונות, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. אתם יודעים מה זה? אדם מגיע ליום הכיפורים, מתוודה ביום הזה, מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, אומר 10 וידויים ביום הכיפורים, יוצא ביום הכיפורים אחרי חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, עובר כזה מן שטיפה, כי רחץ השם צועד בנו ציון, הקדוש ברוך הוא מנקה אותנו, הוא בכבודו ובעצמו מנקה אותנו. וחזל בתנא ואליהו אומרים שאין לך שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא כשאנשים מוציאים את הזבל מתוך הארמון, מוציאים את העבירות החוצה, כמה שמחה יש לקדוש ברוך הוא. אנחנו פשוט לא מבינים את שגב המתנה הנפלאה הזאת שנקראת יום הכיפורים. אם היינו מבינים, היינו מחכים לזה בחיליון עיניים, אומרים, אוף, נשאר עוד 6 ימים, כך וכך שעות, או מתעשה חשבון, 140 שעות, כבר 139, כבר 138, היינו סופרים את השעות ואת הדקות להגיע אל היום הנכסף הזה. וזאת למה? מסיבה פשוטה, כי אנחנו לא מרגישים את הקושי, את השיעבוד, את החיור, את הדבר הנורא הזה שנקרא אבון. אנחנו לא מכירים את הקושי ואת התיעוב הזה שאדם סוחב עבירות. תשאל בן אדם, תגיד, אתה מרגיש איזו הכבדה גדולה מעבירות? לא, הוא לא מרגיש הכבדה גדולה מעבירות, הוא גם לא מרגיש הקלה גדולה מאוד אחרי יום כיפור. עכשיו אתה תגיד, יצאת מיום כיפור, הרגשת שהקדוש ברוך הוא רחץ אותך? הוא לא יודע, אומר, שמע, אני רעב, בוא, דבר איתי אחר כך. הוא לא, על מה אתה מדבר איתו בכלל? היה, מרקו לו אבונות, הוא לא בפרשה הזאת, הוא לא נמצא בפרשה הזאת. אנחנו לא מבינים בכלל, אני לא מבינים, אני אומר לכם, אנחנו לא מבינים, או שאנחנו פשוט עם לב אבן, או שפשוט אנחנו לא מבינים את המתנה הזאת. זה הרי דבר שהוא מרב סניגרה, לא מצאנו דבר כזה. אדם, אם היה לו חובות של מיליונים, אתה כן מרגיש? בטח שאתה מרגיש. אתה מקבל מכתבים מבנקים, מכתבים מהוצאה לפועל, מהעירייה תנתק לך המים, זה ינתק לך החשמל, זה ינתק לך הטלפון, זה ככה וארנונה. בקיצור, אתה מקבל כל 5 דקות מכתב אחר, ורצים אחריך, ויקלו לך את האוטו, ואתה הולך ברגל, ויש לך צו עיכוב יציאה מהארץ, אתה לא יכול לצאת, אתה רוצה לנסוע, סגור עליך, אין, לא יכול לעשות כלום, כולם סגרו אותך מכל הכיוונים. אתה מעביר כרטיס, בסופר, אומר, אין כיסוי, תפעם, מגיע לשם, זה, אין כיסוי, קופץ פה, קופץ שם, מזומן, רק מזומן, אין מזומן, מכניס לכספומט, אומר, נא כסף, החוצה, אין. הכל חנוק. נו, מה הוא עושה? הוא מתחיל להרגיש כמו פורפרה, אומרים, תשמע, בעוד 6 ימים מגיע המלך. המלך פה, אתה בא, אם הוא חותם, משחרר אותך מהכל, נותן לך ויתור בשם המלכות על הכל, ממלא הכרטיס אשראי, הכרטיס עובר,
בבנק מתחילים לכבד אותך, המנהל מזמין אותך לשיחה, אומר אדוני, אולי תבוא נעשה עסקים, שמעתי אתה קרוב למלך, שחרר אותך מכל הארנונה, איזה שמחה צריכה להיות, היינו צריכים לספור דקות. אנחנו לא מרגישים לא עול של עבירות, ולא עול של פשעים, שום דבר, דופקים על החזה, 10 פעמים, כמה שאתה רוצה, מה אתה רוצה 12, יאללה תפוק כמה שאתה רוצה, למה לא? שיהיה, אם כל דפיקה כזאת היה עולה לנו 100 שקל, אתה מודה שאתה גנב, אשמנו, 100 שקל, אשמנו, בגדנו, עוד 100 שקל, גזלנו, כל אחד כזה 100 שקל, אז יוצא לך 10 וידועים, כפול כמה? 24, 2400 פעם, 2400, 24 פעמים, 2400 שקל, כפול 10, כמה זה? 24,000 שקל. אם זה היה עולה לנו 100 שקל כל פעם שדופקים על החזה, היית לוקח את זה כבר לא עכשיו. מיטו באב, היית אומר רגע. בכלל לא מבין מה זה תפלנו שקר. לא מבין את זה. אני לא מודה, תפלנו שקר לא בשבילי. לא קשור אליי. לא קשור אליי, ירד כבר כמה כסף? 1,000 שקל ירד. יופי, בראבו. לא מבין מה זה. תיאבנו, תאינו, תיאטנו. מה זה? בטף צריך לדחוף 3 דווקא? מה, אחד לא מספיק? אבל צריך 3. מה אכפת לך שיש 3? תפוק, מה? דם צפרדי הכינים, אתה יכול לתפוק כמה שאתה רוצה. לא עולה כסף, תפוק, מה אכפת לך? עולה לך כסף? תפוק כמה שאתה רוצה. למה? לא אכפת לך כמה אבונות יש, לא אכפת לך על מה אתה מתוודא, לא אכפת לך על שום דבר. אם היית מבין מה זה חטא, אם היית מבין מה זה אבון, כמה האבון הזה חוצץ בינך לבין הקדוש ברוך הוא, כי אמורותיכם היו מבדילים ביני וביניכם. אם היינו מרגישים את זה, הכל היה נהיה אחרת. אנחנו לא מרגישים את זה בכלל, לא מרגישים לפני ולא מרגישים אחרי, לכן אנחנו לא מתרגשים מיום כיפור. מה עסוקים? קלי צום, קלי קלי צום, קלי קלי קלי צום, טיפות לפני, טיפות אחרי, בק שלא יקב הראש, טבק וככה לדחוף בכל כיוון. זה הנושא של זה הנושא של יום כיפור. הנושא של יום כיפור זה לשטוף את עצמך, ורחץ השם צועד בנו ציון. רבותה, אתם רוצים קצת ללמוד סוגיה? בוא נלמד סוגיה. לא נתפס גבוה היום, דבר בגובה עיניים. רב ישראל סלנטר מדבר דובר נוירו. רב ישראל סלנטר כותב את זה באור ישראל. בוא נראה את הדברים שלו בפנים. אומר הספר, אומר רב ישראל סלנטר. רבותה, אני רוצה לשאול, אולי נקרא את הדברים שלו בפנים. אומר רב ישראל סלנטר, אם אדם עושה מצווה אחת, מצווה אחת, ועושה אותו מצווה בזמן אחר, עושה את אותו מצווה, אבל בזמן אחר, ההבדל ביניהם, אני אקרא את הדברים שלו בפנים, וזאת לפעמים האדם עושה מצווה אחת בשני עיתים, ויש הבדל ביניהם כמה אלפים בחינות, כמו בחינת צער קיומם, וכן בעבירות. כל אשר תגדל הקושי והצער לפרוש ממנה, יוקטן העונש. וכל אשר תפחת הקושי והצער, יוגדל העונש. כמאמרם זל, אמר רבי מאיר, גדול עונשו של לבן, מעונשו של תחלת. פירוש דבר, ככל שהיה לך יותר קשה לקיים את זה, ככה תקבל את העונש קטן יותר. ככל שהיה לך יותר קל לפרוש מעבירה, אז ככה תקבל את העונש יותר חמור, כך הוא אומר. ולפי זה, יעשה האדם לפעמים עבירה אחת, אותו עבירה, בשתי עיתים, בזמנים שונים, תתחלף עונשם בכמה אלפים בחינות. אז שמעתם? כמה אלפים בחינות. לפי ערך הצער והקושי לפרוש מן העבירה. ומזה יתבונן האדם כמה גדלה איכות העונש של עבירות. כשיתבונן בתורה על פי הדין המסורה לנו מגמרה ופוסקים, עד איכן חיובה מגעת. עליכן הוא מחויב לסבול צער איסורים כדי לקיים מצוות עשה או להיזהר מלא תעשה. ואם יעבור ולא ירצה לסבול הצער של קיום המצווה, בוודאי יענש בצער גדול יותר, כי זה גדר חליפת העונש שהיא הרבה יותר מצער קיום המצווה. רבותיי, בוא נלמד סוגיה. רוצים? בוא נלמד קצת, נבין מה זה עבירה. אולי אנחנו לא מתעסקים בזה כל השנה, אולי בוא נלמד בזה. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. ישנו חובה של תרי"ג מצוות בתורה, תרי"ג מצוות. רבותיי, מה ההלכה אם כדי לקיים את המצווה הזאת אתה צריך למסור את הנפש? אתה מחויב למסור את הנפש? לא. על מה אתה חייב למסור את הנפש? רק על ג' עבירות. יופי, יש לך שאלה של פיקוח נפש. יופי, פיקוח נפש דוחה שבת?
דוחה שבת, יופי. אז מה אתה עושה? אתה נוסע לבית חולים. אף על פי ששבת זה סקילה, אבל פיקוח נפש דוחה שבת. יופי. אבל פיקוח נפש לא דוחה, לא עבודה זרה, לא גילוי עריות, שפיכות דמים. יפה מאוד. רבותיי, מה קורה אם לבן אדם יש סכנה של עבר? לא פיקוח נפש. סכנה של עבר. מותר לו לנסוע לבית חולים להציל את העבר? הדין הוא שאסור להתרפות ויש סומה כל ימי חייו. אתה יכול לדמיין ולשער גודל הצער והאיסורים כל ימי חייו בעיבוד מאור עיניו? אתה יכול לדמיין דבר כזה? אדם שאיבד את מאור העיניים? על מה? על זה שהוא לא ישתמש בתרופה שהשימוש בה עובר בלא תעשה. בלי חילול שבת, לא תעשה. איסור להשתמש בתרופה שהשימוש בה אתה עובר בלא תעשה. הלך הבן אדם ואמר, תשמע, איך אני אלמד? אני חייב לשים את זה, אני חייב לראות, אני יכול להיכנס בעציץ, אני יכול להיכנס במכוניות. אז בוא נמרח, הכל בסדר. לא, בסדר. יופי. רבותיי, הוא הלך ומרח וברוך השם הוא רואה. עבר הלא תעשה. עבר הלא תעשה. איזה עונש הוא יקבל אחרי זה מהשמיים? מה זה יקש לו לאחר יד? מה זה לוקח לאחר יד? הוא יכול לעשות אחר יד ואחר הרגל, מה זה משנה אחר מה? מה נוגע אחר מה? זה ללחוץ שבת עכשיו? מה נוגע אחר יד? רבותיי, אני שואל שאלה מאוד פשוטה. הלך הבן אדם ומרח על עצמו את המשחה. מרח על עצמו את המשחה. מה? לא עם הכיפורים, כרגע אני שואל אותך. אדם כזה גמר את שנות חייו, הגיע לאחר 120 שנה למעלה. הגיע למעלה ברוך השם. גמר, ראה כל החיים שלו, ראה כפול אפילו. ראה בשתי העיניים, עבר עליו. איזה עונש הוא יקבל למעלה? אותו עונש כמו אדם שהיה עיוור כל החיים שלו, עונש יותר חמור. אומר רבי ישראל צלנטר, אתה מבין שאתה לא תקבל אותו עונש, נכון? כי אם תקבל אותו עונש, אז מה הפסדת? משל למה הדבר דומר? אומר רבי ישראל צלנטר, משל למלך שאמר שצריך לשלם כל אחד מהדיירים 100 שקל, ומי שלא ישלם 100 שקל עד התאריך של הראשון לחודש, ישלם 200 שקל. יפה? ואותו בן אדם לא שילם עד הראשון לחודש. הגיע אחר כך הראשון לחודש, וכמה הוא צריך לשלם? 200 שקל, נכון? 200 שקל. רבותיי, זה נראה לכם עונש מוגזם אם הוא יקבל כפול? אם הוא יצטרך לשלם 100 שקל, אז איפה העונש? איפה העונש? חייב להיות שהעונש מה יהיה? יותר חמור ממה שהיה הקרן. אם אומרים לך, אדוני, אסור לך למרוח את זה על העיניים, גם במחיר של עיוורון, גם אם תהיה עיוור. ואתה אומר, לא, אני מורח ואני לא יהיה עיוור. מה יהיה העונש? יותר חמור ממה שהיית עיוור, כי כדי שישאר עיוור יכלת להיות גם קודם. אז העונש הזה אמור להיות יותר חמור. הבנו את הרעיון. אם ככה רבותיי, למדנו מכאן יסוד אחד. יסוד אחד של אבון אחד. אתם רוצים עוד אבון? יופי. הלכה. אדם גר בווילה, לבד, בלי דיירים מסביב. הוא גר באחוזה, לבד. כן, אל תחשבו, אין בתים מסביב, אין יערות מסביב, יש רק זיף-זיף מסביב. זיף-זיף, שום דבר חוץ ממנו. וילה, הכל מסביבה, חול, חול וחול. אין כלום. בסדר? דמיינו לעצמכם. שבת, פרצה דלקה במבנה. פרצה דלקה. בן פורת יוסף, כל הווילה שלו מלאה דולרים. יש לו דופלו, יש לו קירות כפולים, והכל בלים דולרים. הכל בתוך העץ, מוכנסים דולרים. הוא עבד כל החיים שלו כמו חמור, חסך, ומילא את כל הווילה בדולרים. יש קרשים, דולרים, קרשים. קרשים, דולרים, קרשים. עד למעלה, גובה 2.40, הכל מלא דולרים. הכל מלא שמה, עולה עכשיו הכל באש. הכל באש. רבותיי, הוא אבא, אמא, חמישה ילדים, תופס את הילדים, יוצא החוצה. יש לו אפשרות לקרוא לאיוון. איוון, זה גוי גר לידו, 2 קילומטר, נותן שריקה ואיוון בא. מותר לו לקרוא לאיוון לחבות את האש? לא. פירוש הדבר, נשרף הבית. נשרף הבית, נשרף הכסף. נשרף הכסף, מה הוא נהיה הבן אדם הזה עכשיו? אני מרוד. הוא הולך עכשיו... בדיעד מגיע לבית הכנסת הגדול ביום חמישי בשעה 10, הוא אומר, רבותיי, נשרף לי הבית, נשארתי עם 5 ילדים, אין לי מה לעשות כיפור, אין לי מה לאכול קרפלח, אין לי מה לעשות בקשה, הופך את הכובע שנשאר לו ועובר בין האנשים. יופי, בראבו.
אני מרוד, חמישה ילדים הולכים לקבל עכשיו 50 שנה נעמה דקיסופה. הבן אדם לא עומד בניסיון, לא עומד בניסיון. והולך וקורא לאיוון. ואיוון בא עם מטף כיבוי ועושה שש, ומחבא את האש. בראבו! קיבה את האש. מה העונש הוא אמור לקבל על זה? רבותיי, העונש הוא אמור לקבל יותר קשה מאשר נשרף לו הבית. מדי יותר קשה, הנה הצדיק אומר. כמה יותר קשה? ככה. יותר קשה. יופי. הולך הבן אדם וקורא לאיוון. אתה מבין שהעונש הוא יקבל יותר חמור? יפה. בראבו. אז רבותיי, זה כאשר בן אדם עובר על שבות דרבנן, שבות דרבנן, במקום של ניסיון. ומה קורה אם אתה עובר על שבות דרבנן במקום שאין לך ניסיון? לא הולך להישרף הבית, לא נשרף הכל. על כמה דרבנן אנחנו עוברים בלי ניסיון שיהיה נהמה דקיסופה ונאסוף כסף 60 שנה? כמה פעמים אנחנו מתנסים בניסיון כזה, וכמה קל בעינינו עבירות דרבנן? יש לנו מושג? אני לא רוצה להיכנס לסוגיה, כל הסוגיה ההלכתית, אבל סוגיה בגמרא בכתובות. אישה צעירה, לא משנה, צעירה מבוגרת, אבל אני שם את זה על צעירה כי זה מצלצל יותר כואב. אישה צעירה, בעלה נעלם. נעלם. חודש אחרי החתונה, נעלם. וואו, שמר אחר. שניים באים אליה, אומרים, גברת שרה, ראינו את בעלך מת. הוא מת, עבר את הצפינה עם הים, התביעה טבעה, ראינו אותו בחוף, יש לו אף ארוך, נכון? זה, ראינו אותו, זיהינו אותו מת. יופי, בראבו. באים שניים אחרים, אומרים, גברת, הוא לא מת. שניים אומרים מת, שתיים אומרים לא מת. מה הלכה? מותר לה להתחתן? מדאורייתא מותר. מדרבנן אסור. יופי. אה? כן. יופי, אז מדאורייתא מותר. הוא אמר מדאורייתא, זה אמר מדרבנן. יפה מאוד. רבותיי, נפלא. הולכת האישה הזאת ומתחתנת עם אחד העדים שאמר שבעלה מת. התחתנה איתו. חכמים אמרו אסור, והיא הלכה והתחתנה. מה הדין אחרי שהתחתנה? מה הדין? אחרי שהתחתנה, אומרת אותו הגמרא, ואם ניסית לא תצא. אמרנו. רבותיי, הולכת האישה הזאת ועוברת על מה שעברו חכמים. אתה בא, אתה אומר, תשמע, האישה הזאת, אתה יודע מה? גיל 20, התחתנה, בעלה נעלם אחרי חודש. אתה אומר שמה היא צריכה להיות? היא צריכה להיות מה? הגונה, כמה זמן? עד גיל 100. הולכת האישה ועוברת על מה שאמרו חכמים, שאמרו לה לא התחתן וכן התחתנה. מה יהיה העונש שלה? הרבה יותר ממה שהעונש אמור להיות מזה שתהיה הגונה 80 שנה. אין ספק. רבותיי, הבאתי לכם רק כמה דוגמאות בבן אדם למקום. אתם רוצים דוגמאות בבן אדם לחברו? או שמספיק? נעמד לעמוד בדוגמאות פה. מגיע יום כיפור! יום כיפור! אומר הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, תעשה תשובה, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, ואני מקבל את התשובה שלך. אני מקבל את התשובה. אתם מבינים מה זה יום כיפור? אתם מבינים מה זה השמחה של יום כיפור? יש לכם הבנה בכלל? כמה אדם מצחפות לרגע הזה? ואני לא מדבר על אחד שעומד בניסיון. והניסיונות שלנו בלשון הרע הם כל כך קשים שאנחנו לא מסוגלים להתגבר? וזה לא איסור דה רבנן, איסור דה אורייתא שלא תלך אכיל בעמך. לא שבו דה רבנן לקרוא לגוי לחבות. לא איסור דה רבנן שרבנן אמרו שלא תנסה. אני מדבר על איסור שהקדוש ברוך הוא אומר בתורה, לא תלך אכיל בעמך. שהקדוש ברוך הוא אומר בתורה ולא תטוע אכל ובכם אחרי נכם. לא דה רבנן. אתם תארים לעצמכם מה זה עונש? אתם תארים לעצמכם מה אדם אמור לעבור אחרי מה שהוא עשה? מגיע יום כיפור. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, אומרת הגמרא, ביום הפיבה מוחלים לו על המקום. עבר אדם על לא תעשה ועשה תשובה, תשובה תולה ביום הכיפורים מכפר. אנחנו מבינים מה אנחנו עוברים ביום כיפור, איזה מכבסה אנחנו עוברים. ורחץ השם צועד בנו ציון. שמעתי מהרב רב רובן, זכר צדיק לברכה, רב רובן קרנשטיין, אמר הזה משל כל כך מרגש, והדברים נעים למי שאמרם. רבותיי,
כל אחד יודע מה זה צואה, לא צריכים להפרש מה זה. כאשר ילד יושב בבית שלו, ילד דודי קטן יושן בחדר, ההורים שלו ברוך השם ישנים, 6:30 בבוקר, ודודי קם בן שנתיים, קם ברוך השם בשעה טובה ומוצלחת, קם משנתו וצועק אבא אמא, ואבא אמא ישנים טוב ברוך השם, הלכו לישון מאוחר עד שהאמא עשתה כביסה, עד שסדרה את הבית, אכל לישון מאוחר, ודודי צועק אבא אמא, אף אחד לא בא, ורחמנא ליצלן יש עליו, עשה את הצרכים שלו בסייעתא דשמיא, אבל משעמם לו, הוא פתח את החיתול, פתח את החיתול, נו מה עושה עם החיתול? אני לא צריך להסביר לכם מה הוא עושה עם זה, נכון? לוקח ומורח על עצמו מכל כיוון אפשרי, מלמעלה ולמטה ועל הקירות ועל המיטה, מכל כיוון אפשרי, הכל מלא מפורש, השם ירחם. רק תדמיינו, כולכם עושים פרצוף כזה, אני רואה כבר, ברוך השם. נו, האמא מתעוררת, עכשיו אמר רב ראובן, עכשיו תאר לעצמך שנכנס אדם זר לחדר, נכנס אחד זר לחדר, פותח את הדלת, רק רואה מה שנעשה, תח, סוגר את הדלת, מההדף הוא סוגר את הדלת, אבל באה אמא שלו, האמא שלו, ורואה מה הוא עושה, מה היא צועקת? דודי, איזה חמוד אתה, איזה בוא חמודי, לוקחת אותו לאמבטיה, רוחצת אותו, אמא, לא חס וחלילה מים קרים, לא חס וחלילה מים, שמה את הברת של הזה באמצע, מכוונת את הראש שלו, שיהיה כאלה מים ככה, שמה לו דוקטור פישר, מהזה, מהחומר הזה, בן פורת יוסף, שמפו של דוקטור פישר, ואוכשת אותו מלמעלה, בן פורת יוסף, שוטפת אותו מלמעלה עד למטה, ואחרי זה שמה אותו שם על הארסל באמבטיה, ומנגבת אותו, ושמה לו חלב, איך קוראים לזה? קרם, קרם גוף, קרם לחוט, ואחרי זה שמה לו קצת פודרה, אומרת, איזה ריח טוב חמודי, אתה תענוג, איזה יופי של דבר. ברחץ השם צועד בנו ציון, אומר הקדוש ברוך הוא, מגיע יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא רוחץ אותנו, רוחץ אותנו, הסירחון הזה של העבירות, אנחנו לא מבינים מה זה, אנחנו לא מרגישים מה זה. אם היינו מרגישים מה זה סירחון של עבירה, עד כמה אנחנו שמחים לקראת יום הכיפורים. רבותיי, אנחנו לא מבינים כוחה של תשובה, ולא מבינים את המהות של תשובה, ויות ואנחנו לא מבינים, לכן אנחנו, אין לנו שמחה. אבל אינו מבינים מה אדם עובר על לב אחד מדאורייתא, מה אדם עובר על לב אחד מדרבנן, מה עושה לו יום הכיפורים, עד כמה האבונות שלו נמחקים, ונהיה לו קרבה מחודשת עם הקדוש ברוך הוא. היינו רוקדים משמחה כבר מעכשיו, בעזרת השם, יום רביעי הבא, יום כיפור, בעזרת השם, יום רביעי הבא, אני מתנקה, מחילת אבונות, בעזרת השם, כמה שמחה היה לנו לקראת היום הזה. רבותיי, אנחנו לא מבינים כוחה של תשובה, לנו זה נראה כל כך פשוט, זה כל כך לא פשוט, הנושא של תשובה, שהקדוש ברוך הוא היה צריך להישבע, להישבע שתשובה מועילה. כולנו יודעים מה שהופיע במדרש בראש ישרה בו חבבית, אדם הראשון פגע בקין, אמר לו מה נעשה בדינך? אמר לו עשיתי תשובה ונתפשרתי. התחיל האדם הראשון מטפח על פניו, אמר כך היא כוחה של תשובה ואני לא הייתי יודע? מה אפשר לעשות תשובה ולקבל מחילת אבונות? מיד עמד אדם הראשון ואמר מזמור שיר ליום השבת. רבותי, אני לא מבין, קין ידע כוחה של תשובה ואדם הראשון לא ידע כוחה של תשובה? קין ידע כוחה של תשובה ואדם הראשון לא ידע כוחה של תשובה? אלא מה? התשובה פשוטה מאוד, קין לא ידע מה שידע אדם הראשון, כי אדם הראשון היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא ידע מה זה קדוש ברוך הוא וידע מה זה חטא וידע מה זה אבון. בחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, המן העץ אשר ציוותיך לבלתי אכול מנו אכלת? מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, אמר לו, אכלתי ואוכל. מה זה אכלתי ואוכל? הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לו אכלתי ואני אוכל עוד פעם? מה הוא אמר לו כאן? אומרים רבותינו, אתה יודע מה הוא אמר? ריבונו של עולם, אני לא מאמין שאדם יכול לצאת מהדבר הזה. אחרי שהוא חטא, שהקדוש ברוך הוא אמר לו לאכול והוא אכל, אני לא מאמין שאדם יכול לתקן את מה שהוא עשה. די, אני עמוק בפנים. אכלתי ואוכל, אני גמור. קין בא ואמר עוזר תשובה. אדם הראשון אמר, מה, תשובה? תשובה? איך יכול להיות שתשובה עוזרת? אדם הראשון לא ידע שתשובה, ממתי יש לנו את זה? תשובה יש עוד לפני בריאת אדם הראשון. גמרא במסכת פסחים
שבעה דברים נבראו בעולם, אחד מהם זה תשובה. תשובה עוד לפני בריאת האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את כוח התשובה. האדם הראשון לא האמין בכלל. לא האמין שתשובה עוזרת. ולכן הוא אמר, מה? תשובה עוזרת? אכלתי ואוכל, אני בפנים. רבותיי, עם אלה הדברים אנחנו רק רוצים לסיים בנקודה אחת. התשובה הוא דבר כל כך לא מובן, עד שאנשי דורו של יחזקאל, בפסוק בספר יחזקאל בפרק למד ג', אומרים רבותינו דע לך, אולי נביא קודם את המדרש, שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו? מה אמרה החוכמה? הנפש החוטאת? לא. החוכמה אמרה, חטאים תרדף רע. שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו? מה אמרה הנבואה? הנפש החוטאת תמות. שאלו לתורה, חוטא מה עונשו? מה אמרה? חטאים תרדף, מה אמרה? היא אמרה, לא, יביא אשם ויתכפר. שאלו לקדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו? מה הוא אמר? יעשה תשובה. רבותיי, שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו? מה אמרה? חטאים תרדף רע. היגיון בריא, חוכמה, היגיון בריא. עשית עבירה, יש מושג של סליחה? יש מושג כזה של סליחה, היגיון הבריא. נסעת, הרמזור עיבב לך כבר, ירוק קילומטר לפני שאתה בא, עושה הרמזור מעבב ירוק. מגיע כתום, הגעת לרמזור, זה כבר אדום חזק, לא ורדרד. אדום חזק, נכנסת. גם מצלמה, גם שוטר, וגם כמעט תאונה. אתה בא לשופט, אומר, סליחה, סליחה. מה, יעזור לך משהו? יעזור לך משהו? סליחה, אתה יכול להגיד שאתה אבי יתומים, אתה יכול להגיד שיש לך אחות בקופת חולים, ואתה, הבן דוד שלך הוא שר המשפטים, שום דבר לא יעזור לך. על פי חוק, אתה תקבל שלילה חצי שנה, 10,000 שקל כנס, ואם הוא רוצה גם עבודות שירות. בלי שום משחקים. אתה יכול להגיד סליחה? בסדר, אז במקום חצי שנה, ייתן לך רק 5.5 חודשים על הסליחה. עוזר לך סליחה? שום דבר לא. אם עשית את זה פעם אחת, ואחרי חצי שנה קיבלת את הרישיון חזרה, ועשית את זה עוד פעם. עוד פעם תפצו אותך. נו, מה תגיד עכשיו? סליחה. סליחה. מה אומר השופט על הסליחה הזאת? הוא אומר על החוצפה שלך. על החוצפה שלך, עכשיו תשב, הוא אומר, לא חצי שנה. קבל 3 שנים שלילה על החוצפה שלך, רק קיבלת רישיון, אתה כבר עושה את העבירה הזאת, דחף לך עוד אחד. אחרי 3 שנים קיבלת רישיון, עוד פעם אחת. מה תגיד אז? סליחה, סליחה, סליחה. יעזור לך משהו? שום דבר לא. אז למה שיעזור? שאלו לחוכמה, חותם מה עונשו, מה הוא אמר? חטאים, תרדף רע, הדבר הפשוט. בלי פסיכולוגיה, בלי שום דבר, עשית עבירה, למה שזה לא יעבוד ככה? רבותיי, פשוט מאוד, לא ככה. עברת עבירה, יש דבר כזה שזה עובר בלי עונש? סליחה. עבר אדם על מצוות עשה, ועשה תשובה, מוכלים לו על המקום. על המקום, איפה קיבלת היגיון כזה? לא מובן. שאלו לנבואה, חותם העונשו, מה אמרה הנבואה? מה אמרה הנבואה? הנפש החוטאת תמות. אומר הנביא יחזקאל, הנפש החוטאת היא תמות, כך כתוב. רבותיי, למה תמות? מרידה במלך. המלך אמר לך לא לעשות, ואתה עושה מה שהמלך אמר לך לא לעשות, אתה עושה, מה העונש? תמות! בלי שום משחקים, תמות, זה מה שהוא אומר. רבותיי, שאלו לקדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו, אמר יעשה תשובה ויתכפר. דבר מובן? אדם אומר סליחה? עשה תשובה, ביטל מצוות קריאת שמע, ביטל מצוות עשה, קם ב4 מארצות הברית, חזר מאומן ב4, שם את השעון ל7, לקום ב7, לא התעורר, התעורר ב11. 11 התעורר, זמן קרישמס, זמן תפילה, ביטל הכל כבר, אין. סייעתא דשמיא. מניינים לא חסר, יש גם ב4 אחרי צהריים, אתם רוצים. יש מניינים. לא חסר מניינים, אבל ביטל מצוות עשה! בקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא ביומה, ביטל מצוות עשה ועשה תשובה, מוחלים לו. עבר אדם הלא תעשה, תשובת עולה ויום הכיפורים מחפר. רבותיי, זה לא להאמין, לא להאמין. אמרו הנבואה, הנפש החוטאת תמות. אומר הנביא יחזקאל בפרק למתחת, באו אליו אנשי דורו ומה אמרו לו? כבשאינו וחטותינו עלינו, ובם אנו נמקים ואיך נחיה. מה הם אמרו לו? אנחנו לא מאמינים שתשובה עוזרת, לא מאמינים. כבשאינו וחטותינו עלינו, ובם אנו נמקים. לא ייתכן שתשובה עוזרת. לא ייתכן. נו, אז מה עושים אם לא ייתכן שתשובה עוזרת? פונה הנביא יחזקאל לקדוש ברוך הוא.
למה הוא לא שולח אותם לפסוק? כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ולא רחוקה ממך. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. חסר מצוות של תשובה? הוא פונה לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו של עולם, מה אני עונה להם? ומה הקדוש ברוך הוא אומר להם? מה התשובה שהוא אומר? חי אני נאום השם, אם אחפוץ במות רשע, כי אם בשובו מדרכו וחיה, נאמר את זה בעזרת השם, בתפילת נעילה. חי אני! מה זה חי אני? מה זה המילה הזאת חי אני? אני נשבע, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אחפוץ במות רשע, כי בשובו מדרכו וחיה. למה הקדוש ברוך הוא צריך להישבע? בשביל מה הוא צריך להישבע? בשביל מה להישבע? אם אתה אומר כתוב בתורה, אני צריך להישבע על מה שכתוב בתורה? אתה יודע למה הוא צריך להישבע? על דבר שהשכל לא מסוגל לקבל, צריכים להישבע. השכל לא מקובל לקבל. רוצים דוגמה? יגיד לנו מה ששמע, ברחוב רבי עקיבא היום נסע אוטובוס בלי גג. אוטובוס של תיירים. בירושלים יש סובו ציון והקיפואה, יש אוטובוס בלי גג. רק מושבים, כמו בניו יורק, כמו בלונדון, יש אוטובוס בלי גג. שתוכל להסתכל על רבי הקומות. אז אם יש גג, אתה לא רואה, אני אקבל ככה את הראש שלך. אם אין גג, אתה יכול לראות את זה יפה. אחד אומר, שמע, היום ראיתי ברבי עקיבא, אוטובוס בלי גג. לא תאמין לו? למה לא? יש פה מוסך של דן, עשה שיפוץ ונסע, בראבו. בא אחד אומר, שמע, היום 3:15, חוב רבי עקיבא, רכבת עם קטר, וחוב רבי עקיבא, היה לה בעיה בסיבוב בקהנמן. כל רבי עקיבא רכבת. רכבת ברבי עקיבא. איך הם? אין מסילה, איך? אומר, מה קרה? פעם לטלפון היה חוט, היום יש פלאפון בלי חוט, היום יש רכבת בלי מסילה. יש? לא יכול להיות. אמר לך, היה רכבת בלי מסילה. לא יכול להיות. מה קרה לך? לא יכול להיות דבר כזה. אומר, אני אומר לך, יש. לא נשמע. אתה לא מאמין באמא שלי. יופי, באבא שלי, בדודה שלי, יופי, ברוך השם. רבותיי, בא אליך אחד, היום ברחוב רבי עקיבא, פינת ירושלים, נחת ג'מבו. ג'מבו. מה? ג'מבו נחת ברבי עקיבא. כן, חזרו מאומן. היה לחץ בנתב"ג. אז הם נחתו ישר בבני ברק. איך נחת בבו? לא גילח? לא גילח שום דבר. נחת כמו מסוק. טק, טק, טק, טק, טק, ירד שם ליד פינת הגלידה. נפלת על הראש? לא יכול להיות. נשבע לך, נשבע לך בעיניים שלי. נו, מה זה? למה הוא צריך להישבע? למה הוא צריך להישבע? מה התשובה? הדבר לא הגיוני. הדבר שלא הגיוני צריך להישבע. באים אנשי דורו של יחזקאל ואומרים, לא יכול להיות שתשובה עוזרת. תגיד, כמה פעמים תשובה עוזרת? פעם הבנתי, סליחה, פעם שנייה, סליחה, פעם שישית, סליחה. 30 שנה אדם יגיד סליחה ותשובה עוזרת? מה התשובה? נאמר ביום הכיפורים, כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. מה זה סלחן? מה זה סלחן? כל הזמן. כל הזמן. אומרת התורה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. אומרת הגמרא, רובץ ולא רבצן. אם זה חמור שקרה פעם אחת, נפל, תעזור לו. אבל אם זה חמור מההסתדרות, כל שני וחמישי עושה תחנה, אומר, אל תעזור לו, שילך לאופר עיני, שיטפל בו. אם פעם אחת נפל, נפל. אבל אם זה עושה מההסתדרות, כל הזמן עושה שביטות, שלח אותו לחיים טובים או לשלום. אומר חזל, כי אתה סלחן. לא פעם אחת, לא פעמיים, לא שלוש, לא 10, לא 20. כי אתה סלחן לישראל. באים אנשי דורו של יחזקאל, אומרים, יחזקאל, יכול להיות דבר כזה, ששולחים כל כך הרבה פעמים, פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא יכול להיות דבר כזה. מה התשובה? חי אני, אני נשבע לכם שתשובה עוזרת. נשבע. התשובה זה דבר כל כך לא מתקבל על הדעת. זאת מתנה שנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. אם היינו יודעים מה המתנה הזאת שנקראת תשובה, כמה היינו ממתינים, כמה היינו מחכים לרגע הגדול הזה שיכנס יום הכיפורים. רבותיי, מה נותר לנו 6 ימים לקראת היום הגדול? נפסק להלכה שתשובה, יום הכיפורים לא מחפר בלי תשובה. אדם צריך לשבת תפשפש במעשיו ולא לשקר, לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו את האמת, ריבונו של עולם, בזה אני בעזרת השם משתפר, בזה קשה לי, ריבונו של עולם, קשה לי, אני לא מתגבר על זה. כותב המבית בספרו,
שיש תשובה לחצאים, יש תשובה גם במידות קטנות. בן אדם שלא מסוגל לדבר על, ניקח דוגמה, לשון הרע, לא מסוגל, הפה שלו לדבר